0: Af því að sko, hér er allt til alls, hér er stutt, skilur alla vegarlengdir stuttar og þú græðir skilur með höfuðborgina svona 2 tíma á dag sko.
1: Já. En sko nú flutti ég hérna sjálfur að norðan Þórhallur aðla vegna atvinnumála, ég og kona mín við eins og nú svo algengt á Akureyri að hérna allans fólk sem hefur menntað sig mikið það getur átt í smá vanda með að finna atvinn út á landi jafnvel á stærstu svæðum eins og Akureyri en ég var nú þarna í 25 ár og hérna mjög góðu tími sko hvernig atvinnu ástandið í bænum núna?
0: Sko, ég held að atvinnástandi sé bara mjög þokkalega gott, sko. Það sem að gerðist hérna 2020 í kringum það að þá útlötu við fyrstu lóðinni til allt morð og núna voru við sem er gagnaver mm-hmm. og nú voru við sem sagt bara í síðustu viku að útlöta fyrstu lóðinni til þeirra.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, og þeir eru búin að stækka gríðarlega. Það var gert grína mér og Guðmundi Baldvin hérna við framsóknarmanni þegar við vorum að reyna að koma þessu í gegn. Við fengum beinum að útluta lóðu án og ölsingar fyrir gagnaver og við sem sagt lögðum það til við bæjarstjórn að þetta yrði gert og bæjarstjórn var ekki alveg á því að því að þetta myndi skapa einhver 5 störf.
1: Já.
0: En hérna reyndin er svo að störfin er án 50, stefnir í 80 og þeir alltaf byggja núna sko, skrifstofubyggingu sem að hýsir 100 manns. Þannig að sko, uppbyggingin búin að vera gríðaleg.
1: Já, það fagnaðar efni þótt þessi gagna vera business er náttúrulega umdeildur í umhverfislegu tilliti og fleira og öðru tilliti eins og þú þekkir.
0: Vissulega, algjörlega og svo líka sko, það að við erum að horfa til þess að sjúkrásið er að stækka. Það er bjóða þá útskilur og þeir að fara af stað með það. Við erum að vona að þetta blessi, þessi lóð sem er búin að vera útlutandi hjúkrunaheimili síðastliðin 3-4 ár að hún fari nú einhvern tímann á stað það er búið að koma hérna norður tvisvar sinnum og skrifa undir samninga og klippa borða og eitthvað taka skóflustungur en því miður að þá hefur ekki orðið að því og það hefur heft okkur svo til að sko, þarna ætlum við að byggja lífsgæðakjarna í tengslum við þetta En í dag vil ríki fá 140 rýmiðana en við erum bara að býja þetta í byrgi.
1: Já.
0: Síðan okkur að horfa við til þess skilur að flugvöllurinn er okkar stæðsta tækifæri.
1: Já. Hann er ennþá einhverju leiti ónýtt tækifæri hvað var það millilandaflug. Mann sýnist að það sé að það sé að breytast hérna áran hjá Íslendingum. Við erum farin að horfa meira á Austurland og Akureyri sem hérna hlið inn í landi. Þú veist að þetta hefur náttúrulega verið rosalega erfið barátta að hérna færa fókusinn frá Keflavík.
0: Það er svaklega þungt sko og ég er búin að tala fyrir þessu síðan 2018 að opna Akureyri sem aðra gáttin í landið. Bara ekki horfa á þetta sem einhvern varaflugvöll heldur eigi þetta að vera gáttin í landið og þannig skilur við getum við allt þetta svæði svo mikið að þú veist það er bara sprengja sko.
1: Já. En hitt er svona aftur meiri spurning finnst mér hvernig innanlandsfluginu verður hátt að það er þótt að sé ekki kosið framtíð Reykjavíkur flugvallar hér í borgarstjórnarkosningunum að þessu sinni þá heyri maður nú hjá ansi mörgum að þeir sjá ekki endilega fyrir sér að Reykjavíkur flugvallur eigi að þjóna akureyringum öðrum sem að er að fljúga hingað til höfuðborgarsvæðisins. Ert þú þeirrar skoðunar að það gæti jafnvel bara að það gæti jafnvel væri það endalok innlandsflugs frá á milli Akureyri og Reykjavíkur ef Reykjavíkur flugvöllur þið færiður eða væri kannski bara fínt að færa flugi til Keflavíkur hver þín skoðun á því?
0: Sko, ég hugsa að eftir því sem að við aukum millilandaflugið á Akureyri að þá drægi úr þessu en við vitum alla stofnanna sem er í Reykjavík og allir þeir sem að hafa þessi opinberu erindi til borgarinnar þurfa að sækja það en þá þurfum við líka að horfa til þess að hérna, þú veist, það er að koma rafmagnsflugvélar, það byrjaði að nota þær í Noregi og það er gífurleg breyting sem að yrði þar með þar er orðið, sko, það eru miklu hljóðlegatari og þurfa styttri flugbrautir það sem að er að hérna, sko við þurfum líka að horfa til þess skilur að stytting þjóðvegarins milli Akureyri og Reykjavíkur sundabrautir, þetta mjög mikilvægt fyrir okkur Já. Því að, að sko, þessi, eins og veist, þessi tími á milli, þú sér bara fyrir sko, flutningafyrirtækin Já. Og þá aðeila sem að framlega vöru hérna fyrir norðan, að sko, allir flutningur, að bílstjórnir þurfa að taka hvíld á leiðinni vegna þess að vegalengdin aðeins og löng.
1: Já.
0: Ef þetta styttist 20-30 kilometra, að þá ertu bara búin að spara fyrir sko, ég bara fyrir hagkerfið allt skilur alveg 10 miljardar.
1: Já, já, og þetta mun fækka flugferðum. Eitthvað fyrir hvert styttan hérna kilometra
0: það alveg ljóst sko.
1: En hvað með Blönduós ættu við að, að hérna fara fram hjá Blönduós og stytta 18 kilometra þar
0: ég bara ekki spurning það búið að skoða það og ég meina það mjög þjóðhagslega hagkvæmt og ég fari í þá styttingu og sennilega á hringveginu sú framkvæmt sem að væri hvað hagkvæmst
1: já, en Blönduós búar þeir þeir eru ekki sammála okkur hér
0: Nei, alls ekki og hafa ekki verið og, og, og ég meina, þú veist, ég samt skilur held skilur að blönd og skilt alveg lifa sem áfangastaður skilur per se þó að, að þurfi ekki allir að keyra þar í gegn
1: Já Þannig að þetta svona eitt af því sem þið eruð að ræða fyrir norðan og, og hérna gaman að fá smá innsýn í það hvernig hefur þér verið svona, hvernig tilfinning það að, að rísa upp gegn flokki með mikla valdasögu eins og sjálfstæðisflokknum á Akureyri nú þekkjum við Þórhallur hvernig þetta var alltaf í gamla daga það voru, þetta voru meiri hlutar sem að mestu byggðust á, á sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum og svona þarna hefur verið gríðlega sterkt vígi tveggja valdaflokkana tveggja eru allir ánægðir með þig að taka þennan slag og, og, og, og rýra fylgi sjálfstæðisflokksins sem einhverju nemur eða hvernig svona er þetta hvað maður að segja félagsfræðilega áhætta sem þú tekur sem íbúi á Akureyri að stofna svona sérframboð
0: Nei, alls ekki. Ég hérna, ég náttúrulega búin að heyra í mjög mörgum vinnum mínum, ég á stóra vinnahópi í sjálfstæðarflokknum og, og mörgum afskaplega misboðið. Ja. Og hérna, ég held að sjálfstæðarflokkurinn hafa nú alveg fengið að heyra það undanfarið þeir hafa verið að hringja útskiluru að þeir eru ekki endilega að fá atkvæði allra sjálfstæðismanna. Vegna þess að sjálfstæðismannum var misboðið, hvernig var staðið að þessu? Þannig að ég held að, sko, auðvitað kalla einhverju mig eitthvað fíluframboð, ég ekki fíluframboð, ég er að berjast fyrir Akureyri, ég hef mikla ástríðu fyrir því að gera vel fyrir bæinn minn og, og ég segi náttúrulega að hér sé best að búa og ég búin að fá á lista með mér fólk sem að hefur mikla ástríðu fyrir bæjarfélaginu og, og, og, og þetta er mikið barnafólk sem að hefur mikið metnað fyrir að gera vel fyrir sitt bæjarfélag. Þannig að þú veist, við erum til dæmis með á stefnuskránu hjá okkur að reyna að fjölga samverustundum hjá fjölskyldunni með því að sko, búa til meiri sveigjanleika í því hvernig þú getur fengið að taka barnið þitt skilur í frí af leikskólanum yfir sumarið. Þú sért ekki bara skikkaður í júní þegar þú ert kannski fastur í vinnu. Þannig að þú veist, fjölskyldan getur tekið fyrir sumarfrí saman og, og þetta er leist í öðrum sveitarfélögum þannig að þetta hlýtur að vera hægt Þannig að ég vil bara ráðast í það verkefni og við á listanum að eiga samtal við leikskólakennar og við vildum að breyta þessu.
1: Já, en sem sagt, það ekki þannig að þessi útskúfað fyrir, fyrir svona ákvörðan.
0: Guð, nei, alls ekki. Ég mena, ég á ennþá mjög marga, mjög góða vinni í sjálfstæðarfloknum, en auðvitað ákveðin hópur þarna sem mjög ósáttur vinni. Þú veist, það, það bara eðlilegt í svona átökum.
1: Já, þú ert rosalega nálægt í að ná inn samanber könnun sem við sáum hérna hjá maskinu, því vantar svona 2-3 atkvæði
0: Já, en ég samt ekki nóg nálægt í þess að, að, að Stefán og, og spursmóks og morgunblæði sem er ástæði þess að taka mig með í vitalstaf
1: Nú, býttu skildi Stefán því eftir Stefán Einar
0: Já, hann sem sagt Stefán Einar var með spursmál og greina hattinum og hann bauð 6 efstu skilur að taka þá
1: Já.
0: Þetta, þannig að mann leið svona eins og barninu sem var ekki búið í barnaðamæli sko.
1: Heldur að hann hafi verið að gæta hagsmuna sjálfstæðisflokksins með því vali?
0: Já, ég nú búin að segja það einhverstaðar skilur en hérna ég ætla ekki að taka það dæmi hver sem vill sko. Ég svona bara Já. Ég náttúrulega mjög ósáttur skilur því að þú veist ég hérna í þættinum á rúf þá hérna ég búin að fá mjög góð viðbröð, þannig að bara Já, já, hann það.
1: Já. Sko, ertu enn að reka ljósmyndaveslunina, Þórallur?
0: Nei, ég sem sagt lokaði veslunni fyrir sko, tveimur árum síðan.
1: Já, já.
0: Og leiði frá með húsnæðið og erum við bara hættur að vinna.
1: Já.
0: Þannig að ég hef nægjan tíma til að sinna bæjamálum ef að ég fæ brauta gengi.
1: Já, já. Ég var að lesa mér aðeins til hérna fyrstu árin þín, þetta merkilegu ferill, hvernig þú ert svona alþjóðlega vera. Þú ert kannski ekki alveg dæmigerður akureyringur fyrir vikið eða hvað?
0: Nei, ég sko, náttúrulega flest mjög ungur erlendis með foreldrum mínum.
1: Já.
0: Og hérna þurft að þroskast rætt og í múslimaríki og upplifði ýmsa hluti sem að mínu jafnaldrar voru ekki að upplifa á þessum tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég kem hérna 13 ára gamall heim í gagnfræðaskólan og þá var ég búin að koma til 19 landa.
1: Já.
0: Þannig að það eru svona smá flækingur.
1: Já, og búin að búa í framandi menningarheimi fleiri en einum.
0: Já, bjó fyrst sem sagt á Bahrein í Persaflóunum í 2 ár og síðan sem sagt voru fóröldurinn minni 1 ár nýr á Bali í Indonesíu.
1: Já, einmitt. Þannig að gerir þetta þig víðsýnni en ætla?
0: Já, ég meira klárlega skilur, maður náttúrulega bara, já, ég var gaman að ferðast og skoða heiminn og kynna mér aðra menningu og allt þetta, ég bara, þú veist, og eins og ég segi, skilur, ég gaman að vinna með fólki, ég finnst bara, þú veist, og ég held að mjög reyð, hafi tekst ágætlega upp að vinna með alls konar fólki.
1: Já, og hverju spáirðu úrslitin fyrir norðan sko þetta náttúrulega einkennileg staða sem víða á landinu ekki síst á Akureyri við vitum að samfylkingin hefur verið að mælast stærsti flokkurinn heldur að það muni halda?
0: Já, ég sko hugsa bara að þetta samfylkingar fylki sem á landsvísu sé svo til að smitast norður skilur og ég meina Sindri og þau sé að nota góðs af því ég bara held að það sé engin spurning sko hvort að það heldur skilur upp fram að kosningu, það bara óvíst, ég meni að það var bara að gera þessi eina könnun sem að við vitum en hérna og síðan eru svona, það svolítið skilur það svolítið með þegar maður tengur sko alþingisflokkunum að þá hérna þá verða þeir eiginlega svolítið að vera til frið svona rétt og meðan að sveitjastjórnarkosningan er að gangi af því að þetta hefur svo gríðaleg áhrif skilur
1: Já.
0: Á allt
1: Já. Þannig að þér finnst að Kristrún að halda sér til hlés núna næstu daga
0: Já, bara er ekki að aðeins að róa sig í nokkra daga Nei, ég meina þú veist, mjög bara sko, ég meina, Sigmundur Davíð hérna fyrir norðan annakveð dag og ég meina, það allir reyna að hjálpa til sko, en hvort það gerir sko meira gagnhendur en skada, ég veit það ekki skilur, það bara eins og kollegi minn segir, þetta er ekki alveg sömu málin sko
1: Já, já, þú segir það Sigmundur Davíð sé fyrir norðan annað hver dag.
0: Hann búin að vera upp allt í hérna.
1: Já, já. Sko, þetta er, hérna, hvað með bæjarstjóra efni? Nú hún hérna
0: Ásthildur,
1: Sturludóttir. Má ekki segja hún að vera vinsæll bæjarstjóri?
0: Jú, bara mjög farsæll bæjarstjóri.
1: Já, já. Eru einhverri flokkar þarna fyrir norðan sem gera kröfu að oddvitar listana séu bæjarstjórahæfni?
0: Ég sko ekki beint kröfu, heldur hérna, sko, ég náttúrulega Berglind að þessu í þætti hjá Stefáni og Óðinn gafið út á rúf, skilur, hann myndi alveg gefa kost á sér, Sindri líka, sko, hann var alveg tilbúin að taka bæjarstjóran, sko.
1: Já. Er þín skoðan svo að Ásthildur eigi að halda áfram eða komin tími á nýtt blóð?
0: Sko, ég svo sem, mér finnst þetta vera bara hlutur sem að við þurfum að eiginlega, sko, ef að maður kemst í meiri hluta, þá þurfum við bara raunverulega að ræða þetta. Ég persónulega kann vel við Ásthildi og hún hefur unnið vel fyrir bæjarfélagi. Hérna, þetta er bara einhver svona atriði sem að mér finnst skilur þurfa að ræða og ef að við komum okkur saman og eigum tækifæri til þess að starfa í meiri hluta og hún er tilbúin að fylgja eftir þeim málum sem að við leggjum áherslu á
1: Já.
0: Að þá sé ég ekki títi fyrstu og hún halda áfram sem bæjarstjóri.
1: Nei, En þetta ansi mikla breytingar. Ég var að renna yfir kostningarna fyrir 4 árum sko. B-listi Framsóknarflokksins fékk þá 17% og 2 bæjarfulltrúa. Eins og Sjálfstæðisflokkurinn 17% og 2 bæjarfulltrúa. Flokku fólksins var þá nokkuð öflugur, fekk 12% og 1 bæjarfulltrúa. Svo var allt brjálað þar einhvern veginn og leystist upp og tóm læti og leiðindi og hérna engi framtíð í því. Kattar framboð Snorra fékk 4% sem töluvert. Nú ellistinn, bæjarlisti Akureyrar 19%, sigurvegarinn með 3%. M-listi miðflokksins 8% og 1 píratar fengu ekkert út úr það verið stengir stemningur í píratum á Akureyri og samfylki

0: í einn bæjarfulltrúa en mæla sterkari núna. Við erum að horfa á aðrar annað landslag í dag heldur en var þarna, Þórhallur.
1: Algjörlega og VG með 11,5% í þessar skoðanakönnun sem náttúrulega bara þú veist bara frábært hjá þeim skiluru en þú veist maður svona spyr sig skiluru þú veist hérna já maður svona settur spurningamerki svolítið við skoðanakönnunina sko þú veist ég meina mér finnast þessar tölur svolítið skrýtnar og síðast þá munaði nú ekki nema bara 60-70 atkvæðum skiluru að hérna ellistin fekk 3 versus sjálfstæðisflokkin minni mig sko þannig að þú veist þetta er bara telur hvert einasta atkvæði þannig að veist, maður bara að reyna að fá fólk til að kjósa og hérna að skuli vera 36% sem situr heima og kýs ekki bara graf alvarleg staða þú veist bara fyrir líðaði á Íslandi manna, þú veist, þetta er óhuguleg þróun
0: já en sko í örstuttu máli af hverju ætti fólk að kjósa á Akureyri hvað er kosið?
1: Ég vil náttúrulega meina að hérna, sko, ef að fólk horfir til okkar, að þá verðum við að tala fyrir, sko, mikilli uppbyggingu. Við viljum, sem sagt, eitt af því sem ég ekki búin að koma inn á er til dæmis þessi lífsgæðakjarni sem við viljum byggja fyrir eldra fólk. Að þar vil ég bara búa til etingarð og nýta glatvarma frá allt norð til þess að hýta upp garðin allt árið og við bara getum labbað þarna í 20 stið að hýta og haft þetta næs. Ég hef keift apa og haft þarna. Nei, eftir að ágríð skilur það þarf að vera gaman skilur og ég meina þú veist, það er ekkert gaman fyrir eldra fólk að fara inn í bógan í skýta kulda og skýta fílu skilur, svita fílu einhverju fótboltafólki og allavegna skilur ég meina þú veist, það þarf að bjóða upp á vistvænt umhverfi það sem að fólki getur labbað og hreift sig og ég meina stuðlum að betri lýðheilsu fyrir eldri og yngri og bara þarna er hægt að gera svo margt skilur við, þetta er bara stórkostlegt tækifæri og svo þurfum við að því að Akureyringum fjölgar mest í þessum aldursop, þá þurfum við að gera ráð fyrir í næsta skipulagi sem er þá vestan kjarnagötu að gera sem sagt annan lífsgæðakjarna þar skilur við Reykjavík borg, mér skildist að þeir hafi samið bygging á 3 lífsgæðakjarnum sko í desember 25, þannig að þú veist þetta er bara þróun sem er að verða og við verðum bara að horfa til þess.
0: Með eina spurningu til þín að lokum, Þórhallur, á að hérna einkavæða skíðasvæði í Hlíðarfjalli?
1: Sko, mér finnst alltaf að skoða það. Ég er þannig þengjandi að sem sagt, sko, ef að það kostar okkur ekki meira og þjónustan er ekki minni, að þá finnst mér alveg bara vel hægt að skoða það. En risky business er, sem sagt, þetta er áhættu sem er rekstur, að reka skíðasvæði sem er háð veðri og vindum og hérna það þarf að grandskoða þetta mjög vel. Ég vil halda uppi, sko golfvöllurinn er okkar perla á sumrin og listigarðurinn en á veturnarna þá er það Hlíðarfjall sem er aðdráttarafli fyrir Akureyri og þar bara vil ég gera vel til frambúðar og þess vegna höfum við talað fyrir því að vinna því með vetraríþróttamiðstöð Íslands að efla og auka lyftukost til þess að auka afkastagetu í fjallinu og stytta biðræðir, stækka bílastæði. Þannig að við erum bara, þú veist, við erum bara þessi áfram framsækni uppbyggingar skilur drifflokkur, ég bara vill menna það.
0: Já, þú myndir skilgreina frambóði eitt til hægri, ekki satt?
1: Jú, klárlega, það er þannig mest megnis að fólkinu sem er hugsandi, þannig hugsandi á mínu lista, ég meina þetta er allt saman fólk sem að er mjög duglegt og hérna skal ég segja, hefur mikið að gera og hérna við bara sjáum sem sagt þannig hlutinni í því ljósi að við viljum keira þá áfram og við segjum að þú veist að því lífið sé fórsenda, velsendar á Akureyri.
0: Já, heyrðu það var gaman að heyri þér, Þórhallur, gaman að fá að vita hvað þið eruð að hugsa fyrir norðan og ég óskaði nú bara góðs gengis í kostningunum á laugardaginn og segi bara áfram Akureyri náttúrulega sem gamall íbú í hinu bjarta norðri.
1: Gott að heyra og takk fyrir við tali.
0: Gangi þið vel, sjáumst, bless.
1: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin

0: erindi inn á öll heimili.
1: Og þá líkur rauðaborðinu í kvöld við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samfylgdina. Efnismikil dagskrá að baki og í fyrra málið vöknum við eldsnemma og búum til nýtt efni fyrir þig. Ef þú hefur oft velti fyrir þeir að styrkja samstöðuna en hefur ekki komið í verk, þá viljum við minna á það að án framlaga frá ykkur notenda samstöðurannar getur engin dagskrá átt sér stað og því meiri og fleiri framlög frá ykkur því öflugri verður dagskrá samstöðurannar þannig að ef þú hefur oft velti fyrir þeir en ekki komið í verk endilega líktu við á vefslóðinni samstöðin.is Fyndu þar hnappinn áskrift og ef þú ert í stuði, ef þú vilt samstöðin starfi áfram, endilega greitu mánaðarlega tíund lægsta áskriftagjald en nú bara 2750 krónur sem að ætti nú ekki að muna mikið í flestum tilvikum. En ég vil líka þakka ykkur fyrir að deila efni samstöðarinnar og það skiptir miklu máli fyrir okkar framgang og möguleika til vaxtar. Að ef þið líkar við YouTube myndband eða eitthvað svoleiðis að þú hérna notir samfélagsmiðla til að sýna öðrum Íslendingum fram á það að hér eru við flesta daga ársins að búa til efni fyrir þig, fyrir ykkur. Við heyrum það á hverjum degi að þessir hefðbundu fjölmiðlar sem hér eru starfræktir dugi ekki einir og sér fyrir þjóðmála umræðina. Við búum yfir mikilli reynslu starfsfólk samstöðarinnar og skrútinerum mál með vissum hætti á annan máta en kollegar okkar þannig að til að flóran verði sem fjöl skrúðust þá fölust við eftir þínum stuðningi en ég heiti Björn Þorlásson þetta orðið gott í kvöld sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hópa fólki sem ætlar að ræða með mér fréttir vikunar. Og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það fyrst hún María Hjálmtísdóttir. Kynjafræðikennari.
1: Já.
0: Ekki satt, framhaldsskólakennari.
1: Jú, jú.
0: Já, já, akkurat. Og kynjafræðingur, væntanlega.
1: Já, ég ekki búin að aðeins að lesa mig til það.
0: Akkurat. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér.
0: Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og fleira, margt fleira.
2: Ýmislegt.
0: Manneskja og...
2: Margir hérna,
0: hattar. Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin.
2: Takk.
0: Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir.
1: Lísa Margrét Gunnarsdóttir.
0: Nei, Lísa, fyrir, jésús, nú ég hérna orðin þreytt.
1: Í kóðu.
0: Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaði Lís. Já. Þetta Lís, þetta svo hérna,
1: Lísa Lís. Landsamtök íslenskra stúdenta fyrir þau sem það ekki þekkja.
0: Takk fyrir. Þetta hérna, já, ætti ekki að vera tungubrjótur, en hérna var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að hérna, þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu þau hérna og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson.
3: Já,
0: sæl. Stjórnmálafræðingur og sérlegur stjórn, hérna, fréttarítari Rauðaborðsins.
3: Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig að ég oftast titlaður, hérna, blaðafulltrúi eða fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi.
0: Já, mitt. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Ég var svo heppin að ég sendi þér skilabúð og sagði ert á landinu og þú bara varst á landinu.
3: Já, já, ég maður verður að koma hérna að taka loka nikkin í kosningabaróttinu. Já,
0: og það kannski bara hérna einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi, sveitastjórnar kosningar.
3: Nákvæmlega.
0: Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins.
3: Jú.
0: Hvernig þetta lítur út í Bretlandi?
3: Þannig, sko, ég að taka hérna upp síma, ástæðan fyrir ég að gera það, það ennþá verið að telja.
0: Já, akkurat.
3: Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaði lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi, sömum stöðum byrjað að telja strax og öðrum stöðum ekki talið fyrir um morgunin.
0: Já.
3: En þetta var þannig að það eru eiginlega sveitastjórnarkosningar hverju ári í maí í Bretlandi en þetta það eru mismunandi stórar þessar voru frekar stórar það eru 30 miljónir manna sem kjósa það eru vel yfir helmingur sem eru að kjósa eitthvað þar á meðal voru þingkosningar í Skotlandi og Wales
1: Má ég spyrja einu, okkur eru sveitastjórnarkosningar hverju ári?
3: Það sem þeir gera, það eru nokkra rástaði fyrir því ein er svo að sum sveitafélög, kjósa bara hluta af, það menn eru kostnir til fjára ára en sömi skipta þessu það eru bara kosin þriðjungur á hver, í einu önnur kjördæmi eru allir kostnir og síðan eru það kostningar sko að það eru borgarstjórnarkosningar eða það segja að borgar stjóra kosningar í sömu stöðum og svo eru til dæmis í London þar sem ég bý með annað hotin að þar kosið í hverfastjórnir sko London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnarnir einingar raun og veru mikið af þjónustinu fyrir gegnum þau til dæmis bara svona klassik svo sorpir og svo framvegis og félagsleg þjónusta jafnvel. En síðan yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna þannig að það eru þetta flækir þetta svolítið mikið en kosningarnar svo eru kosningar á fjórar og fresti er líka kosningar í hérna á ríkisþingin í Skotlandi og Wales Norður Írland aðeins flóknara en það er ekki kosið þar núna það er eina svæðið sem er ekki kosið og þessa ríkiskosningar það að þeir eru með sko heimastjórn í þessum og þær eru frekar valda litla með að við alríkistjórnina eða það að segja Londonstjórnina en þær töluvert mikið þeir meður að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskosninga sko ef við hugsum Bretland, England Wales og Skotland sem lönd síðan ertu líka með svæðiskosningar þar að segja það sem svona sýslur ef við getum kallað það það kannski að kosa á öðrum tíma heldur en og svo ertu með borgarstjóri eins og ég var að segja aðan kvittans borgarstjóra London, borgarstjóri Manchester borgarstjóra á stórum svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma þetta voðalega flóki en svo eitt sem svona sláandi við þetta samó í þingkosningunum að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í suðvestu London sem heitir Richmond þau voru að kjósa bæjarstjórna fulltrúan sína og það eru allir koma frá einu flokki Liberal Democrats þannig að og þetta ekkit óalgengt sögulega til dæmis Liverpool og Manchester eru bara með og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúan og fóru á verkamannaflokk það reyndar að breytast aðeins núna kom, og ég kem aðeins inn á það á eftir en og ég til dæmis í mínu hverfi ég er í hverfinu Íling en síðan mér kjördæmi innan þess þetta þriggjamanna kjördæmi en ég fæ þrjú atkvæði
1: skilur almenningu þetta bara
3: ja, en ástæð það sem gerist það sem gerist ef ég fæ þrjú atkvæði það að flestir kjósa sko sama flokk með öllum þremur atkvæðunum þannig að það oftar en ekki bara einn flokkur sem fær öll alla trjá bæja fulltrúana í þínu kjördæmi og þetta eru svona leifar af því að það þekkja það flestir að að Bretland eru einmenniskjördæmi til þess verkamannaflokkurinn með stóra meira hluta á þinginu þeir eru með 70 yfir 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningum að því að þeir voru langstæðsti flokkurinn að þá þurrkuður upp kosningarna og einu undantekningarnar á þessu eru hérna landskosningarnar í Skotlandi og í hérna Skotlandi og í Wales þar eru einmenniskjördæmi stór einmenniskjördæmi en síðan eru þið með það sem þið kalla alveg svona landslista þetta svolítið eins og þýskakerfi það að segja að þú ert með kjördæmi það sem er kosin eitt fulltrúi en síðan ertu með lista þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi og það gerir það verkum að það erfiðar að ná meiri hluta á þessum þingum nema það í Skotlandi að þar hefur sögulega hefur í Skotlandi fyrst var það verkamannaflokkur með meiri hluta núna skoski þjóðarflokkur sem vinstri sinnaður hérna flokku sjálfstæðisina en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkin í dag allavega en hérna í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kosningar í Wales fyrir yfir 100 ár en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinni sögunum það ekki búið að telja allt að staðum fyrir að tóka síman, ég að skoða aðeins hérna
1: það sem eru
2: já, ég líka, ég skil ekki hvað að gefa þetta ég bara bíti, ég veit bara
3: og það sem að gerast það að populíski hægri flokkun Reform, sem svona miðflokkur þeirra breyta hann að vinna stórsigur og stæðsti flokkurinn núna verkamannaflokkurinn að hrynja íhaldsflokkurinn að hrynja frjálslíti demokrata sem svona viðrist kannski vinstra, aðeins vinstra með viðrist í dag allavega þeir eru að vinna ágætan sigur en það svolítið svæðisbundi hjá þeim
1: samfylkingin
3: já, þetta svona milli með samfylkingar og viðristna og síðan eru græningjar eru að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru skoð sem að verkamannaflokkurinn átti London eru þeir að vinna það bara búið að telja nokkur kjördæmi þar þannig að þetta alltaf smalast inn en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney sem sko búin að vera víi verkamannaflokksins yfir 100 ár þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney svona frekar fátækt hverfi það járn í Newham sem enn fátækara sem á svipum slóðum það Tottenham meðal annars fyrir það sem þekkja fótbolta.
1: Ég man eftir Tottenham Hotspur.
3: Já, og það er til dæmis svæði sem að verkamaraflokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru þessu járni gegn ræningum
1: þar. En myndirðu segja þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða
3: Þetta polarisering. Það sem að gerast það að verkamaraflokkurinn búin að færast það langt til hægri að hann að tapa til vinstri til græningjana.
1: Það Farage, þannig Nigel, hvað heitir hann? Hann ekki þar?
3: Nei, hann Reform. Og Reform miðflokkur undir. Það Keir Starmer fórsætisráðherrann fyrir verkamannaflokkin. Og það hann já, þeir eru að vinna mikið á að það sem þeir eru að taka mikið fylgi frá íhaldsflokknum sérstaklega, sem að detta mikið niður í fylgi.
1: En það sjálfstæðisflokkurinn?
3: Það sjálfstæðisflokkurinn.
1: Ég það þýði til úr íslensku.
2: Það mjög fýtt.
3: Og græningjar eru svona eins og vinstrið hérna. Og það er hann fæst töluvert til vinstri. Þá varð hann vinsæll. Sem er mjög aðteglisvert. Þeir eru að þurrka upp vinstra fylgi frá verkamannaflokknum. Þá að sveiflurnar, þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar, en það sem að gerast að margir vegna þess að Reform að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum, þá hugsa margir, já, þeir eru verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform. Þeir gera það einhverju leiti, smávegis, sérstaklega með eldri kynslóðina, en það ekki aðalega það. Það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn að tapa til græningja, tapa stórt, sérstaklega í hóku fólki, Íhaldsflokkurinn að tapa til Reform, þannig að þeir eru að fara upp og Reform á miðflokkurinn þeir. Og það sem gerist, og verkamannaflokkurinn það sem gerist það vegna settur einmenniskjördæmi, að þá hérna Reform að vinna mikið vegna þess að önnur atkvæði hægri vængurinn ekki eins klofin og vinstri vængurinn, þar að segja, ef við teljum verkamannaflokkinn sem var alla hægt að telja þessum vinstri flokk lengur, það eru vinstri mennina flokksins.
1: En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér.
3: Já.
1: Er einhverjar upplýsingar að því að þú segir að þeir sem eru til hægri fara lengra til hægri og þeir sem eru til vinstri fara lengra til vinstri, höfum við einhverjar svona kynja upplýsingar þessa sveiflu?
3: Það að sama og í nær öllum löndum, allaf í Evrópu og í Bandaríkjunum líka, það að konur mun vinstri sinnar heldur en karlar.
1: Og karlar einmana.
3: Já, og karlar, það sem gerir það verkum, það ekki það að það séu Þetta sérstaklega á við yngri kynslóðina, en yngri kynslóðin almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það til dæmis, það mýta til dæmis í Bretlandi, að ungi karlmenn kjósi sko popílska hægri flokka, þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karlar kjósa til dæmis græningja, eru þrisa sinnum líklegri til kjósa græningja heldur en Reform. En þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkin en græningja miklu ólíklegri þannig að þetta eru svona hreyfingarna en vegna þessari einmenniskjördæma þá eru mikla sveiflur nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn nei hérna fulltrúa þeir eru búin að tapa tæplega 700 Reform búin að bæta við tæplega 900 græningjar búin að bæta við sér tæplega 200 og íhaldsflokkur búin að tapa vel yfir 400 þannig að það eru mikla sveiflur og það eru fylgisveiflurnar eru aðeins minni heldur en þetta gefur til kynna en það allavega ljóst að það stórtap hjá verkamannaflokknum kannski sárasta tapið það ekki búið að telja allt í Wales en sárasta tapið það að tapa Wales sem að þeir hafa eins og ég sagði það hefur svona hjarta verkamannaflokksins í Wales ef þeir tapa Wales þá orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðala London til dæmis ekki að fara mikið á popíliska hægri flokka eins og sést, það líka aðteklisvert að til dæmis miðflokkurinn veikar í Reykjavík heldur en í öðrum sveitafélögum hérna á Íslandi og það að svona þumalputta regla í Bretlandi er það að þeim fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu þeim færri rasistar
0: Já, það
1: nefnilega svolítið þetta bara þetta,
0: já, akkurat
3: Mestu rasistarnir eru í svona alkvítum bæjum það sem já. 95% já, já. Og þá sjást einhverjir kannski með brún andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landið
1: Já, já,
3: svo skoðum að tala 95% eru hvítir þessum bæjum
1: Þetta held ég að segja bara alheims vandamál
0: Já, akkurat, bara takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur
3: Ég þú vona ef við gengt oflöngu tíma en þegar þetta er svolítið
1: Það mjög, gott að fá svona íslenska tengingu
2: Mér er mjög áhugavert sko því að, hérna, En þú veist, það sem ég skil ekki alveg, hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þessi uppgangur í form? Veist, hvaða áhrif hefur þetta auknum fylgi eða hvað svolítið kalla það
1: Og hverju eru að kjósa það
2: líka? Og hverju eru að kjósa þessa gauðra? Það eru bara einhverju fasistar á einhverju hoppi
3: Já, það er sko reform eru svolítið eins og börguleiti eins og miðflokkurinn það eru protofasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn og íhaldsflokknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekknar meðal annars fyrirvændi forsætisráðherra íhaldsflokksins hefur gengið til eins við hérna reform reyndar var hún fræk fyrir það að hafa rustað flokknum ásamt öðrum, en Liz Truss hétt hún, hún endi styttra heldur en Kálhaus í embætti og margir á þeirra, fyrirvendi fjármálar á þeirra og þetta eru þessir yngstæklingar eru þetta til, voru í til hægri í íhaldsflokknum en með mikið er þetta bara tækifærismennska sko, vegna þess að menn eru að flýja í sökkandi skip og það er alveg hægt að sjá svipa hérna á Íslandi með það er margir flóttamenn og sjálfstæðflokk sem hafa verið verið miðflokkin
2: Ég meina, ef gengur í flokk sem byggir á fasískum gildum, þá ertu fasisti. Ég meina, í hlutum getur samanlegaðið með það.
3: Já, já, það er mikið að fasistum þar,
1: en ég
3: vilt ekki dæma alla kjósendur þannig. Það er að passa sig svolítið á því.
2: Nei, ég ekki dæma kjósendur, alls ekki, sko. Þeir aðilar sem að fara og sækjast í stöður innan flokka sem að byggja á fasísku hugmyndafræði, að þeir hljóta vera fasistar.
3: Já, það eru, sko, til dæmis er í form að það eru, þeir reyna nú að íta mönnum út ef að svona þeir sem vestu, sko, frambjóðundur það hafa verið frambjóðundur hjá þeim sem eru sko, þeir komast upp með að vera rasistar þeir vilja helst þessi hundaflautu það að segja að við vera svona með smávegis svona, en venjulega þetta búin að svolítið nakin rasismi kannski ekki eins nakin og hjá makaliðinu í Bandaríkjunum en þá komið frambjóðundur sko þar sem að sko menn hafa farið inn í kjallara hjá þeim að þar eru sko bara skrín eða svona það eru sko bara nasista fánarnir og nasista memorabilia á veggjónum sko. Þetta er liðið sem þeir eru að safna aðstja
2: algjörlega,
3: það er alveg rétt hjá
1: þetta er svo sko, einmitt, maður svona er alltaf að sjá einhver merki eins og það segir hundaflaut sko, maður svona reyna að spotta og svo eru svo erfitt að ofta ná því ég var ekki segja þetta
0: þetta er náttúrulega af því að
1: það er fólki
0: sem að hérna á að heyra þetta, það heyrir það sko.
1: Þannig, já, og svo þetta gaslýsa þessu eftir og bara nei
0: já, nei, ég sagði þetta
1: ekki og þú paranoid
2: þú veist að er þetta ná alltaf til sama fólksins líka þú veist að búa hundaflaut eitthvað og það er fullt fólki sem heyrir það og svo að það einhvern koma einhvern veginn og leiðrétta það en það er svo erfitt einhvern veginn hvert fór þetta, hver sem er í þeirra búblu þannig að
1: getum við ekki fundið upp eitthvað svona kísuflöyt á móti
0: það er eins og hérna
3: það er athyglisvert að sko, hundaflöytundar það geta gengið um langt og þetta er svolítið að fylgjast með þessum hjá miðflokknum hérna er það að þú ert með hundaflautur til þessi Kópavogi og Reykjavík og hjá varaformanninum sko, þeir með beisilega segja að homar og lesbíur eru hætt, stór hættulegt fólk og svo framvegis, í raun og veru segja að þess að penni hátt við, og alltaf með prefixinu sko, við höfum ekkert á móti homum og lesbíum
2: en ekki bara tala saman
3: með þánana og það sem að menn eru sko, búa til vídeo eins og þetta sko, þetta er aðal kostningamáli ásamt bílastæðum að einhverjum ástæðum hjá miðflokknum og svo eru aðrir sko skelfingulosnir sem eru svona meiri svona eins og maður segir svona hægri framsóknarmenn sem enduðu einhvern í miðflokknum og þeir eru ekki sko og þá eru þeir að koma með yfirlýsingar í svo Hornafirði og Ísafirði það verið að nota trans fólki sem sleggju í raun og veru er alltaf verið að tegja sig meira og meira inn í það að sko ástæðan var það, sko anstæðan var ekki við að það væri verið að kenna börnum að vera að segja börnum og þvinga þau til að vera trans í skólanum það var það regnbogafáninn og að það verið að kenna krökkunum hvað hérna, samkynhneigð sé sko þá eru komnir næsta skref þeir byrja á transfóbíunni og næsta skref það bara á hérna homo lesbíu hóbíunni og bara allt samkynna
1: ég held að núna sviðið. Sé það orðið mjög mikið það held ég að ég þori ekki fullir það en ég held ég gæti fullirt í hverjum einasta grunnskóla og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum þar sem einhvers konar hinsegin fræðsla að koma póstar frá foreldrum það að þau ætla að taka börnin sín og það eins og sé markvist nafnlausi póstar bara foreldri og þá líka svona við elskum alla og við viljum ekki láta taka einn hóp út og eitthvað svona ef við megum ekki senda börnin í kirkjuheimsóknir það verða að bera saman og búið til eitthvað en þetta að popp upp í öllum skólum og félagsmiðstöðum bara út allt með því kiska
0: ég sé nefnilega miðflokkurinn greinilega ekki í mínum hérna markhópi sko að ég ekki þeirra markhópur greinilega þannig að ég sé ekkert nema bara svo Atlaþór Fandal sem mjög duglegur að posta frá miðflokknum
3: hann verður tjúnað eitthvað algoritman, þannig að hann sér þetta allt
0: akkurat
2: ég það hvítur millennial kallmaður sko, ég fæ alltaf hennar áróður sko, af hverju ég fá þetta hvað meilið, hvernig losna ég við þetta drast
0: já, svona minn einnig segir mér frá þessu sko, því hann er 17 ára sko.
2: Þetta markhópurinn
1: sko. Ég sko miðaldra kynjafræði kennari
0: það
1: veist ég fæ ekki nema vinstri og ég fæ bara svona hvernig áttu vera góð eiginkona hvernig áttu vera alveg kallmaður og ég held ég hafi gert bara eitthvað vitlust í lífinu
3: ég sé svolítið að mig frá miðflokknum og ég held að ástæðan fyrir því og ég mjög annað með það ég nefnilega ég fylgi síðunni þeirra og þá fæ ég þetta allt sjálfkrafa sko
1: Ég fylgi því ekki og ég veit allt hvað miðflokkurinn í Mosfellsbæ
3: er
1: að gera.
3: Það fær eitthvað.
2: Það var mjög fyndið sko, hérna allt í nú var mér boðið og ég var settur inn í einhvern svona lokaðan kostningarhóp hjá okkar borg.
0: Já,
2: ég var bara
0: Heppin.
2: Ég bara, hvað er þetta? Hvernig þetta er einhvern hugum?
0: Það hefur samt sko, það eru náttúrulega einhver svona hérna, hvað þetta svona security issues með Facebook upp á síðkasti þannig að stundum þegar maður býr til hópa þá hérna sem sagt, meta sjálfkrafa alla vinum þínum inn í hópa
2: Ég veit alveg hver aftur að mér annars sko.
0: Já, ok, bara... þannig að þér var alltaf yfirlega ráði
2: Já, hundur okay, sko.
0: Okay.
2: Bara... út sko
0: Já, en bara svo hundra þá var þetta þetta hefur verið smá svona Já, fólk hefur verið að lenda í því einmitt að hérna allt í hennu bara Facebook að alltaf sjálfkrafa inn í hópana sko þannig að þetta er það var einhver umræð en hérna, hvernig líst ykkur á sveitastjórnar kostningarnar? Í Reykjavík, við erum náttúrulega öll hérna Reykjavík, þú reyndar fylgist með veiti í Hafnarfirði og víðar þú ert náttúrulega kostninganörd
3: Ég lærði á stjórnmálafræði hérna í háskólanum áður ég fór í svona alþjóðs hagfræði erlendis
0: Ég er bæði stjórnmálafræðingur en ég er bara með B.A. gráðu þannig að hérna ég
3: en ég hérna það sem er verið að gerast er það að ég nú var svolítið að fara að taka yfir sviði já, þið stakki bara niður. En ég er nefnilega verið svolítið á one on one sko venjuleg hérna
1: yeah.
3: við ég þarf að venja mig við paneli.
0: Já, við örugglega fáum þig aftur í vikunni til að hérna fjalla svolítið nánar hérna.
3: Já, þegar að búa að telja. Þegar að búa að telja.
1: Ég bara segja hansborðan, svo fær tvær mínútur.
3: En ég held að þetta er mjög spennandi kosningar hérna og það sem held ég eigi eftir að skipta sköpum svolítið er það hverju ná fulltrúm enn. Það eru í raun og veru það eru nokkri flokkar sem að gætu dottið út og það gæti í vestafalli orðið svolítið svip og var í seinustu þingkosningum. Það er að segja að allir minnstu flokkarnir dettu út og það er í raun og veru það er skárri í Reykjavík en þú þarft ekki þessi 5% þú getur sloppið inn með ef þú teppin allavega tæplega 4% fylgi en það sem að skiptir máli er það að ef að það gerist að því að það vil svo til að þessi minnstu flokkar fyrir auðvitað framsókn sem er búin að segja steyla alltaf að fara í hægri stjórn að þá eru þetta hitt teljast kannski frekar til vinstri hinir flokkarnir flokku fólksins, píratar og sósíalistar ef að þeir detta út að þá veit maður ekkert hvað gerist það er ákveðin þreita með samfylkinguna ég held að það sé nokkuð ljóst meðan að þeir eru farið í hæstu hæðum með við þingkosningar það búið að snúa við eins og samfylkingin var samfylkingin fæk sáralítið fylgi í þingkosningum fyrir svona 10 árum en fekk alltaf mikið í borgarstjórn nú voru þetta komið eiginlega öfug það fylgi virðist vera að fara bæði frá hægri og vinstri sem að er að gera skoldi í Bretlandi svo ég vitni í það aftur að það viðreisn er að bæta við þessi það er auðvitað hægra fylgi frá samfylkingunni og vinstrið er að ná mjög sterkt inn og það er vinstra fylgi byggi frá samfylkingunni þannig að ef ég á að segja það sem ég óttast mest ég held að viðreisn og miðflokkurinn geti ekki unni saman sem betur fer þannig að þó að það er ólíklegt að það verði CDM meiri hluti en ef að framsók kemst inn að þá mögulegi að verði framsók viðreisn og sjálfstæðaflokkur og það í skelvili stjórn fyrir borgir og ég held að menn verði þess vegna held ég að fyrir þá sem að vilja ekki að sjálfstæðarflokkurinn komist til valda en er með þreytt af samfylkingunni þá mæli ég alla vara ég persónulega við að kjósa viðreist vegna þess að þó þeir séu mjög frjálslyndir og mjög standið sem mjög vel gegn meðflokknum í þessum gegn þessum hundaflautum, að þá er þetta mjög hægri sinna á flokkur og
2: stjórnlyndir
1: og mikil einkavæðing
3: og ég geti séð fyrir mér sko einhvers konar hægri stjórn í borginni sem að færi bara að byrja að einkavæða orkuveituna sem er þið sko bara skemmdarverk
2: og ég með sjálfstæðflokkurinn er svo flokkur sem hefur bara byrjað að tala fyrir því og svo sjáum við þessu svaraði kosningapróður rúf að þetta sko ekki að einkavæða orkuveituna maður eitthvað hafa, byrju hver þú veist, var einhver samfylkingamaður sem svaraði þessu fyrir ykkur, þú voru bara með Pétur Martins að svara svolítið fyrir alla
0: þetta var mjög skrítið kosningapróf
2: mjög, mjög, ofta erfitt að svara því sérstaklega ein spurning sem var til minns, þú veist, þetta með þjættingu eða brjóta nýtt land og maður svona, eins og þetta sé einhver svona ósamræmanlegi hluti
1: og það vantar líka svo mörg málefni í
2: það. Já, algjörlega sko og hérna, en mér samfylkingin og sjálfstæðsflokkurinn eru fann að máta sig saman. Það er öllum ljóst að fylgja sem stjórnmálum að þau eru búin að vera í hefi viðræðum og nú eru þau farin að tala í fjölmiðlum og eru bara að gera ákveðna skoðanakönnu með þjóðarinnar og eru að segja svo ekki fyrsti kostur þetta er ekki okkar helsta val við vundum ekki leita fyrst þanga en þú veist við sem sé þetta bara aftur að þau eru bara að máta sig saman og sjá hvernig þjóðin tekur í þetta og ég mér fannst til mér viðbröð þjóðarinnar einhvern veginn svona nei þetta er ekki að fara að gerast en ég meina við gerðum það sama þegar að Vinstri græn gengu í eina sæng með sjálfstæðisflokkinn
0: og ég meina hraunstjórnin var náttúrulega hérna samfylking og sjálfstæðisflokkur.
2: Já, já, þú veist, en kannski taka hann aðeins út fyrir svona ram, einhver svona taka hann til hliðar af því að það svona kannski beinu óvenjulega rastar. En hér eru ekkit endilega díla við óvenjulega rastar.
0: Nei, bara, ég meina, það var stjórnin sem var völd þegar
2: já, hruni já,
0: var.
2: Einmitt. Þannig að
0: það er ekki.
2: Nei, einmitt. En já. Þú veist, það tapnaði, þetta er það sem er að gerast. Þau eru að máta sig saman og ég meina, þau eru
0: augljóslega
2: Þetta bara, ég held að þetta sér líklegasti kosturinn að sjálfstæðisflokkur og samfylking fari saman. Ég held sér líklegasti kosturinn. Ég held það sem við má horfa fram
3: á. Það er ákveðin hægt á því að sko, sérstaklega eftir sko, nýja átvitin hjá samfylkingunni hefur alltaf er hægra megin í flokknu og það er alveg ljóst og við getum séð fyrir okkur svipa ég alveg sammálaður í því að það er hægt að sjá fyrir svipa leikrit og þegar Vafki fór í stjórn með sjálfstæðisflokknum að það er þetta reynt að búa til einhvers konar vinstri meiri hluta, reynt að hægri meiri hluta og þá segir Viðreisn og miðflokkurinn að þau vil ekki vinna saman sem ég sé þau ekki fyrir mér að vinna saman þau hata hvort annars sko. Og þá bara ekkert eftir í þá borgarbúa þá munu sko turnandi tveir sem að ja, samfylkingin er nokkið mikið turn vinstri nú bara hvað 4% og eftir þeim sko þannig að það er ekki tveir turnar lengur og Viðreisn er ekki langt þaðan frá þannig að þetta er ekki tveggja turnar lengur en það er ákveðin hætt á þessu og ég held að margir ég veit hann svo kannski flestir hvar ég stend í pólitíkar að ég held að margir sko vini mínir í samfylkinguna ég hugsa sitt mál og að kjósa til vinstri við samfylkinguna að því við erum með frambjóðu þetta frá pírutum að þá er það betra heldur en að fara yfir allavega að vera sem að var möguleiki eða og svo þetta vinstri sem að ég er mjög hreyfin af.
2: En svo vitum við náttúrulega líka að sko allavega núna síðast eftir síðustu kostingar að þá var náttúrulega bara þverst einhver Viðreisn að vinna með sósýstum. Þannig að það bara var skýr afstæða Viðreisnar að þau voru ekki á leiðin meirhaldum sósýstum. Og ég sé ekki, ég veit ekki, ég hef ekki heyrt frá þeim að þau myndu skoða þann kost núna en menn það er ástæði fyrir að þau eru ekki með í meirlitur sem er núna sko.
0: Já,
1: en er ég inn í skápnum með það að ég er á listanum hjá
0: vinstrinu? Nei, ég held að sko.
1: Það var hlutin á borðinu ég bara best að kjósa vinstri
3: við sko hérna erum ekki framboði
0: Lísa, þú ert ekki framboði vilt þú kannski?
1: Nei, já, ég er ekki framboði
0: Við þetta Guðmundur er búin að fá sínar 2.5 mínútu Hvernig er þér á þetta?
1: Já, ég
0: er búin Þú ert þetta nýkjörin
1: Forseti
0: Lís
1: ég er ekki framboði já, en ég er búin að vera svona smá óviss með hvað ég myndi kjósa persónulega sko. Ég er alveg á því að maður vilji sko, halda vinstrinu í borginni og ég er alveg sammála því sáu skoðanakönnunum daginn hver svona mesta traustið er til sönnu sem bara stjórnmálamanns í borginni og ég er alveg sammála því ég var alveg til að sjá sönnu sem borgarstjóra heldum að maður flott í því en ég get alveg sagt veist, ég er svona smá óákveðin sko, í því hvað ég persónlega mun kjósa en sko ég var að hugsa um því daga því að þeir eru kannski búin að vera að fylgjast með þessu kofamáli í Vesturbænum finnst ykkur þetta ekki vera smá, þetta sko nú ætli ég að setja mig smá álha eru þetta ekki pólitískt plott af því að það er bara hvað ætlaði að kjósa í, þú veist, í ljósi að kofamálinu forræðisengjan, ætlaði nokkuð að kjósa samfylgninguna sko, mér stætt áhugast
2: Oktavía Sveindgurun Jóns er að ég best veit búið að leysa þetta mál
1: Er hún búin að leysa þetta mál?
2: Alltaf hann að svo stöddu
0: Hún er varaborgarfulltrúi Pírata
2: er það ekki? Já. Heyrði að þessu, við erum kundum gekk beint í máli og ég heldur sér ekki að fara með ráttmál því að segja að eins og staðinu núna að þá er það list og kofinn er ekki að fara þessi, þetta mistraverk
0: Þið heyrðu það fyrst hér
2: Já, ég held að Ótta hafi verið búin að setja hérna
0: Já, við skulum bara hérna
1: En má ég segja, að því að við vorum að tala um hundaflaut og fasisma og rasisma og hérna sönnu, ég held að það væri svo sko, ok, ég veit að ég í vinstrinu en hvers ég frá því, ef ég bara þú veist, Maja að sko, út af rasismanum sem í gangi að hafa sönnu fyrir borgarstjóra sem fyrir, alveg svo bara Vigdís var forseti fyrir stelpur og þá gátu stelpur sé fyrir sér að verða forseti Íslands að hafa borgarstjóra eins og sönnu það líka svo flott fyrirmynd fyrir krakkana sem ekki hvítir Skilji, það bara svo kúl
2: sem frambjöðandi hjá pyrðum pyrðar hafa aldrei gert nýtt sérstaka tilkall til borgarsins og dólsaka við erum hugsa alltaf á hluti sko. Þannig ég ekkert ósámæli því að ég myndi alveg stiða þá hugmynd ef að það væri kortunum að sanna borgarstjóri sko. og þess vegna mér líka bara kannski mikilvægt að pyrðar fá einhvern stuðning að neinn af því að það augljóst að vinstri ekki fara náður hreinu meðluta
1: og bara hafa mannesku sem þekkir rasisma og þekkir fátækt og þekkir allt sem að við viljum berjast gegn
4: algjörlega
0: einmitt
3: en það er nefnilega athyglisvert að borgarstjóri London brúnn og hann svona vinstra megin við miðju í verkamannaflokknum af suður asískum eða indveskum muslimættum og bara vegna þess hver hann að þá sko Trump búin að vera á eftir honum sko svo lengi vegna þess hver hann vegna þess að hann táknum hérna táknum það að þetta fólk hvað þetta fólk að fara upp á dekk
1: eins og Mamdani hann er þetta
4: algjörlega, líka bara sósílisti bara farið strax í, þú veist, að gangi í verkin gera það vel
1: bjarga kofanum
4: ég held að sanna gæti okkar verið Soran Mamdani sko.
0: Ég sé hérna að það uppfærsla frá Octavíu Hrund það verið að vinna fljótt og skilvirt í að tryggja áframaldandi tilveru þessa litla menningarýmis ég vonandi með góða fréttir seinna í dag segir Octavía á Facebook fyrir fjórum tímum þannig að hérna
3: Þið heyrðu það fyrst á samstöðinni
0: Nei, reyndar hérna á Facebook
2: hérna, Ég var reyndar búin að bjóðast að hlekkja mig við enn kofa
0: Já,
2: sko.
0: Það er frábært Það eru með eitthvað svona listagallerí og
2: Það
1: vantar bara fleiri krakka út að byggja í öllum hverfum bara. Hvað var þeim skóla? Er ennþá smíðavellir á skólalóðum?
0: Það ég veit það ekki.
1: Er einhver byggingarreglu gera þér
0: sko dætur öryggis? Dætur mínar eru náttúrulega komnar vel yfir tvítugt og hinn þrítugt sko. Þær voru í svona kofabyggingum sko. En ég veit ekki hvernig það núna.
1: Já, ég bara hér með hendi þessu í kosmosi.
0: Já, þetta náttúrulega mjög, hérna, það reyndar var svolítið vandamála að þyrst eiginlega vera einmitt einhver svona staður þess að geta haft kofana sína.
1: Svo voru skólagarðarnir, nú það bara orðið fyrir konur eins og mig að rækta grænkál.
0: Já, getur leiktir hérna smá.
1: En þetta ekki börn lengur, voru ekki krakkar með þetta svo mikið.
2: Ég held að alveg lengst að landi, sko.
3: Ég var alveg upp á þeim tíma þegar menn fóru í hérna skólagarðarna.
1: Já,
3: Og þá voru allir
1: og smíðavellina. Krakkar,
3: og smíðavellir.
1: Já. Og róló, gæsla.
3: Já.
0: Við viljum meiri útiveru og hérna svona uppbyggilega hérna starfsemi fyrir krakkar.
1: Já, bara meiri Jón Otto Jón Bjarnar. Allir að leika eitthvað
0: meiri kofa og meiri hérna sjálf rekin listarými.
1: Meiri Guðrunar Helgadóttur æsku.
4: Með spjaldtölurnar.
2: Minni bjúrokrasi í kringum einhver kofa sem krakkar að byggja.
4: Já, þetta var nefnilega, þetta var svo áhugaverð umræða því auðvitað skilur maður eitthvað svona þau vil ekki taka ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir en þú veist, fara ekki að rífa, þú veist, eitthvað listaverk, þú veist. Það sem að hvað 90 eitthvað krakkar koma saman og leika sér úti. Þetta er,
0: Frekar kannski að hjálpa þeim að hérna, gera það.
1: Hérna... Styrkja gólfi og smaka.
4: Já, og bara tjekka hvernig burðaþólið og er einhverja flýsar sem eru að fara með ykkur en ekki bara við
1: að þess að setja hérna.
2: Bara bjóðum lóðalegu samninga eða
1: eitthvað. Já, nú hafa bara svona verkfræðinga vegum borgarna sem taka út svona byggingar og laga bara það sem er að laga.
3: Og kenna þeim starffræð og eðlisfræð
2: og
4: En það gott að þetta komið í einhvern farveg. Ég hlakka til að sjá hvernig hún verður útfært.
1: Þetta learning by doing.
0: Já, ég held að við séum öll fylgjandi hérna barnalýðræði.
4: Já, áfram kofin.
1: Aldeilis.
0: En heyrðu, hérna, eigum við að fara kannski næst yfir í stúdentamálum. Það var hérna frétt sem að þið áttuð. þátt í?
4: Já, jú, við vorum sérst að gefa út skýrslu, við sérst réðum hagfræðingin Nönnu Hermannsdóttur til þess að bara rýna svolítið ofan í hvað áhrif nýja námslánakerfið hefur haft á greiðendur. Af því að nú, sko, nú tók námslánakerfið mentasjóð námsmanna við árið 2020. Stúdentarhreyfingin var með mjög miklar áhyggjur af þessum lögum á sínum tíma. Nú fólk byrja að greiða og þar meðal ég. Ég veit ekki, tóku þið námslán?
1: Ég nýbúin að klára það.
4: Línlán?
1: Já, ég tók það fyrir síðustu aldamót.
4: Já, það var sko, ég vildi að ég hefði fengið lánakjörin þín. Samt þau eru ekkert eitthvað frábæra því að þú varst samt með verðtryggingu. En í nýja kerfinu þá tíföldust vextirnir.
1: Já, ég held ég að borga námslánin mín svona sjö sinnum.
4: Já, algjörlega. Ímyndaði þér tífaldavexti í nýja námslánakerfinu, svo líka heimild í nýju lögunum sem sko, það heimild til þess að gjaldfella lánin, það varst ekki búin að borga þau 66 ára. Það heimild til að gjaldfella lánið.
1: Ha.
4: Já, og sko krakkar, þetta við erum búin að vera, sko, við erum búin að vera svo lengi að reyna svona að fá eitthvað hljómgrunn fyrir því hvað það hvað eru alvarlegir gallar á námslánakerfinu. Það loksins að takast og við finnum alveg samstarfsvilja inn í ráðuneytinu núna, en bara að segja þessa hluti á mannamáli, þú veist, nú vaxta álag á lánunum, þannig fyrsta sinn í, þú veist, yfir 70 ára plus sögu námstuðnings á Íslandi, þá það lántakar sem bera ábyrð á vanskilum. Þannig að þú veist, ef að þú tekur námslán og þú deyr frá láninu eða lendir í vanskilum og borgar ekki lánið, ég tek svo námslán, að þá leggst vaxta álag ofan á mitt lán. Ég borga fyrir lánið sem þú kannski greiðir ekki upp.
2: Alveg gæl.
4: Já, ég veit að þetta en, er svona.
1: Átti ekki bara verið eins og í Danmörku þar sem að maður fær bara námsstyrki og
4: það var nefnilega sko í þegar þessi lög voru sett árið 2020 að þá var þetta kynnt sem sko bara styrkjakerfi nú bara lítum við áttir Noregs, þar námslána og námsstyrkjakerfi og ef þú klárar námið á réttum tíma þá færðu 30% styrk hljómar svo geggjum hugmynd og það var bara mikið rætt þetta og ég tók svona námslána því að mér fannst það hljóma vel 30% styrkur að minna talað þessa tífalt hærri vexti þannig að þú veist miklu hærra vaxtastig étur upp þennan námstyrk og svo fyrir fólk eins og mig sem kannski kláraði námið ekki á réttum tíma að þá er þetta bara mjög lélegt bílalán í rauninni sko
1: sem er bílalán eru ömulegt
4: innpakka sem eitthvað geggja námstyrkja kerfi sko og sko Ísland er líka það sem við sko það sem Nanna hagfræðingur kemur svolítið inn á í skýrslunni sem við gáum út sem aðgengilegan á bhm.is fyrir áhugasum þá förum við í norrænan samanburð bara hvernig eru námslána og námstyrkja kerfin á hinum Norðurlöndunum og við sjáum það bara svart á hvítu að Ísland er með ívið verri vaxtakjör það þyngri greiðslubyrði það minni sveigjanleiki og við erum eina Norðurlandi þar sem þú getur ekki fengið námstyrk án þess að skuldsetja þig þú veist, það bara, það hægt að fá námstyrk án láns í öllum hinum Norðurlandunum og við vorum svolítið gaslýst stúdentarhefingin hérna á árunum eftir að þetta var hérna lögfest bara þetta svo geggjað, við erum ána með þetta og við vorum bara nei, þetta hræðilegt það bara óvissa með hvernig láni verður hvað verður lengi að borga þessu, hvað gerist þegar ég var 66 ára, þú veist, hvað í gangi þannig að við ákvaðum bara að ráðast í þessa rannsókn til þess að fá bara dálítið góða greiningarvinnu og Nanna Hermannsdóttir sko hún lánasjóðsfulltrúi sambands íslenskra nemenda erlendis og hefur verið að grúska í þessum málum bara í mörg ár og ætlunin okkar í rauninni bara að koma með dálítið greinagóða vinnu og gögn til þess að byrja vinnuna við heildar endurskoðun á þessum lögum. Ég veit ekki, fyrir þau sem fylgjast ekkit rosalega vel með lánasjóðsmálum, ég geri það því að ég tók námslán og lenti illa í þeim, þessna fór ég út í stúdentapólitíki, ég var bara svo reið og ennþá reið.
1: Það nú ástæðan fyrir því að flesti fara út í einhverju aktivisma og svona.
4: Þetta ágætis kvati, sko. En það voru, hérna, það voru gerðar breytingar núna síðasta haust. Logi Einarsson ráðherra, hann kallar að sjálfur bara plástur og blæðandi sár hann gerði ákveðna breytingar á námslánum sem tóku gildi núna 1. apríl, meðal annars að fyrir fólk eins og mig sem bæði með línlán og MSN-lán, það máttu borga af einu láni í einu og þetta var ekki hægt fyrir 1. apríl sem þýtti það að sumir voru að borga 80, 90, 100 skall á mánuði og ekkert
1: plus 350 skall í leigu
4: og kannski að reyna að vera í námi og, þú veist, og vinna með
1: og kannski búin eignast börn nákvæmlega.
4: Nákvæmlega.
3: Þetta er athyglisvert vegna þess að þetta er svo setið aðeins í alþjóðlega samhengi vegna þess að ég þekki svolítið til í Bandaríkjunum að þar er heil kynnslóð fólks eiginlega tvær kynnslóðir þín kynnslóð, seta kynnslóðan og millennials eru eru í raun og veru sko þau eru sko skólagjöld hafa stórhækkað í Bandaríkjunum og menn eru bara klipp sko menn eru að borga sko 100.000 á mánuði í af námslánum fólk bara einfaldlega bara að sligast þar og það átti að fara að gera eitthvað í því en það var stoppað þannig að við verumst vera að fara í áttina bandaríska kerfinu sem eru aldrei þótti fyrirmyndar hérna allaveg í Evrópu
4: og þetta er mjög alvarlegt af því að sko það er lögbundið hlutverk menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt
1: en svo er líka annað sem maður, svona raddir sem maður heyrir úti í samfélaginu með þegar það kemur sko til tals hérna kjarasamningar og svo ertu með sko já þetta háskólamentaða fólk
4: já.
1: Eins og það að hafa sko vera með háskólamentun að það sé bara svona lúksus fyrir þig að hafa lært og gott þér og frábært en þú veist eins og sko það er ekki tekið með myndina í umræðinu háskólamentaða einmitt námslánin öll þessi blöngu námsmanna ár
4: skerðing á lífeyris réttindum og meðan þú ert í námi
1: já.
4: Og líka bara þú veist virði háskólamentunar þú veist það hefur farið því hefur farið minnkandi frá aldamótum þú veist þannig að það hefur aldrei borga sig minna að fara í háskóla ná.
1: Já og svo bara anti-intellektualismi í orðræðinni með hærmein þannig að maður bara eitthvað bara Birkenstock drasl bara eitthvað lið sem við svo fá borga fyrir að hafa bara úslega næs og gera ekki neitt
3: það fæst frá því að maður mentur sér samfélagslegt gildi yfir það þetta sé fjárfesting í framtíðar atvinnu
4: Já þetta einmitt eitthvað sem svona stórt umræðefni þú veist erum við bara þú veist á menntun að vera bara eru við að framlega fólk fyrir vinnumarkaðan eða er menntun með samfélagslegt og mikilvægt hlutverk fyrir upplýst samfélag
1: algjörlega. Bara í ef að við ætlum að þykist vera þetta jafnbreytti samfélag og allt þetta sem við ætlum að þykist vera
4: Já.
1: Og við bara köttum út alla þekkingu til dæmis í félagsvísindum það alltaf öll áherslu á svona raungreinar, stem, starfræði allir þurfa að geta reiknað út kofan hann hvort hann hrinnji eða eitthvað en þú veist, það meitt bara lesa stjórnmálafræðina söguna félagsfræðina öll þessi fræði, bara hvað í gangi hérna og ef að það orðið lúðalegt og allt og dýrt að fara í háskólan á með einhverjum hugvísindum og félagsvísindum það náttúrulega erum við ekkert að góður leið
4: nákvæmlega.
0: Það einmitt á meðan vantar okkur hérna fólk veist, eins og í hérna okkur vantar leikskólakennara okkur vantar hérna grunnskólakennara okkur vantar, þú veist
1: talmeinafræðinga, þroska, þjálfa
0: iðju,
1: þjálfa bara
2: ég mynd ég vera að veikina, ég hef oft spáðið í okkur fólk þú veist, ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum, leikskólakennurum og tala með þessum starfstættum sko.
1: Eins gott fyrir og,
2: en ég hef oft eld fyrir mér hvers vegna fólk fer í þetta náma því að það liggur fyrir að launin eru skýtleg sko.
4: En það mitt, þú veist, á hvaða forsendum ákveðumaður, hvaða námaður velur sér ég valdi mitt nám bara pjúra út frá því sem mig langaði, þú veist, það, ég fór í íslensku með áherslu á bókmenntir af því að mig langar aldrei að eignast peninga þú veist en ég var ekkert að spá í því ég var bara hvað, þú veist hvað finnst mér áhugavert en ég samt sko að spá í hvort forsendurnar síður daldið að breytast, fólk meira að spá í hvernig get ég bara verið fjárhagslega öruggur setna meira á ævinni
2: ég held að þetta sé eitthvað svona jafnvægi ég valdi augljóslega mitt nám af því að mér fannst það ógeðslega skemmtilegt en ég valdi það líka því ég vissi að ég fengi gríðarlega mörg og mikil og stór tækifæri til þess að sjá fyrir mér og börnunum mínum sko. Og búið gott heimili og fjárhagslega öryggi sko. Þannig að það er svona ég ætla að valdi mitt nám út frá einhverju jafnvægi
0: Já, akkurat.
1: Svo er þetta líka bara alltaf svo kynjað en fyrir geði ég kem alltaf
4: En það er svo satt
1: Já,
4: það er bara
3: En er þetta ekki líka, sko vandamálið það að nú komum við að svona samfélagsgerðin, ég vil reykja þetta til samfélagsgerðarinn, vandamálið við að sko akademían hefur ákveðin hlutverk og hefur lengi haft ákveði sjálfstæði til góðs og íls en venjulegt, sjálfstæði venjulegt til góðs en þó þetta hafi verið uppröðlega sett til þess að mennta presta fyrst og fremst
1: og lækna
3: og lögfræðinga en það sem er að gerast er það þetta vandamáli með samfélagsgerðina er það við þetta kapitalska hagkerfi sem við búum við að það markaðurinn er nokkuð góður að verðleggja verð á vöru og þjónustu sæmilega góður nema þegar að kemur að grundvallar þáttum eins og húsnæði og svo framveg
0: grunnþörfum
3: og hann hræðilegur í því en hann líka hræðilegur að verðmerkja vinnuframlag vegna þess að hérna og taka sem dæmi að það sem er verðmerkt dýrast, þar að segja, dýrast við vinnukrafturinn eru þeir sem að vinna við það að færa pening úr einu vasa í annan. Hafi ekkit, hefur sára lítið þjóðfélagslegt gildi. Til dæmis fjármálakerfið hefur það sem að þjóðfélagslega gildi fjármálakerfisins er. Það tvíþætt, annars vera það bara svona transaksjónal. Þar að segja, vera með eitthvað kerfi, það eiginlega sjálfvirkt, kostar voðalega lítið. Það það að vera, hjálpa þér að borga reikningana þína. Hitt það sem mikilvægasta hlutverk fjármálamarkaðarins það það að veita sparnaði yfir í fjárfestingu og dreifa áhættu það að segja að ef þú veitir 100 manns húsnæðislán og þó að það tveir eða þrír borgi ekki að þá allavega nógu margir sem borgi þar að ef þú veit ef að ég tek mína peninga og lána einhverjum persónulega fyrir húsnæði að þá geti ég tapað öllu en ef að ég lána sem sé 100 manns þá geti ég bara tapa litlun hlut af því en að það aðrir sem mun að borga mig tilbaka það að segja að dreifa áhættu og veita sparna yfir fjárfestingu þetta er mikilvægt hlutverk en þessi geiri er að taka sko kannski 30% af landsframleiðslunni fyrir þetta eina hlutverk og það að þeir sem vinna við þetta hlutverk að þeir eru dýrasti vermiðin sko þeir eru þeir sem eru langhæstu laununum hvers vegna í raun og veru eru þeir ekki að búa til nein verðmæti þeir eru að dreifa áhættu og hérna hjálpa til við fjárfæðum

0: það hefur nú verið vinna í gangi hjá allavega BSRB og eitthvað við endum þetta virði kvennastarfa en það þetta náttúrulega bara klassíska öll þessi störf sem að konur unnu og kipis heima fóru svo að vinna og fá svona eitthvað skýtu kannil fyrir við njótum það svo mikið að passa annað fólk
1: fyrir maður ekki að borga þeim núna en svo líka, svo gerist þetta líka með störf sem kannski áður voru mjög vel launin eins og bara vera prófessor leið og konur eru komnar í meiri hluta þar þá sjáum við kjararýrnum
0: Birkinstokk hérna eitthvað
2: Menntaskólakennarar voru mjög góðum launum Þingmenn voru fyrst settir á laun framhaldsskóla menntaskólakennarar af því að þetta voru talin svona með hæstu launum í þessum svona virðulega borgarlega samfélagi
0: Nú erum við bara heila þó börnin
3: Kennarar í Lúxemborg eru bara hálfnastett sko
2: Finnandi
3: bara, bara búa mjög vel og bara mjög borga því að þessi mörg lönd sem að bara meta virði þessar starfa
0: og hjúgrunafræðingar og sjúkraleðar og fólk sem vinnur í öllum sem umönnunastörfum náttúrulega bara fáranlega illa borga
4: Já, akkurat
0: En það þýðir ekki að háskólamöntun eigi ekki að vera neins virði heldur veist, þó að maður sé félagsfræðingur eða eitthvað fræðingur af því að þetta oft sett svona einhvern veginn svona gegn hvort öðru efst ég veit
4: það
0: ekki
4: Já, einmitt En þetta leiðir okkur kannski yfir, sáuði þið þarna mótmælinars Ódís hérna í Bandaríkjunum, hann í skóla í hérna
2: Texas,
4: Texas já, einmitt ég,
1: það ekki hérna akkurat, listamaðurinn sem var með samherja
4: samherja listamaðurinn, algjör snillingur já,
1: fylitöng, elska
0: það
4: en hann sæs að, já, akkurat þetta eitthvað fyrir þig sko
0: já,
4: en hann sæs að í hérna háskóla í Texas og hérna sagði, þar búið að banna kynjafræði
0: Jú, ég eins
4: og
0: víðar.
4: Já, og mér skilst að hérna David Bowie sé á bannlistanum.
0: Já, það var einhver fáræðlegu listi.
4: Hann gerði svona vídjólistaverk, þannig að hann hérna, skaut Bowie upp á hérna, hérna bygginguna, skólabygginguna.
0: Bowie náttúrulega genderbender.
4: Nei, hann, sko. Já, hann skaut já, hérna merki skólan sem þarna einhver staðar fyrir
0: Bött getur hann öruglust.
1: Á kynjunum tveimur, ha?
0: Svo hlær maður að þessu.
1: Já,
3: þetta
4: er svo surrealist.
3: Þetta er bara svo galið einhvern veginn. Að setja því að flokka og hérna.
0: Og bara, þetta var skoðun, mín skoðun.
4: Já,
1: þetta er bara líf og öryggi fólks.
3: Við sem að ræða þessa pólitísku hugmyndafræði.
1: Já, já, já.
3: Hvað meinið þið?
1: Svo líka, þú veist, ógislega mikil tortryggni alltaf í garðin svo hafið séð, þú veist, dragdrottningar sem að lesa fyrir börn á bókasöfnum fólk bara, hvað eru þau að, hvað eru þær að lesa fyrir börnin, bara því að börn kunni ekki að lesa já, nei, þú veist, það bara af hverju eru þau endilega að lesa fyrir börn, hvern annan ættu þau að vera að lesa fyrir?
4: Það bara ekki sama hver að lesa, sko
1: Já, nei, en þú veist, þetta þú veist, eins og að sé ykkur svona innræting í gangi, þetta bara krútlegt moment
0: Óli sá svo, þú ert hans
2: en það ég held að vandamáli líka það, sko bandaríkin eru sko komin í sko, eru algjört rugg ég þekki það mjög vel kona mín bandarísk og bönnum mín hafa verið í námið þarna og ég var í námið þarna sjálfur og sko þau eru breyst mikið síðan ég var í námi og það sem að virtist hafa gerst þetta til dæmis rétti til samkynneiðra þau stóru august og svo kemur bakslagi og þá bakslagi verður sko verra heldur en að hafði verið áður og við vorum búin að leysa þetta mál á Íslandi, það talaði engin fyrir 4-5 árum hefði engum dotti í huga setja sig á móti hinsæin fræðslu í skólum þetta byrjunin
1: þetta segir okkur líka hvað brotætt.
0: Munið líka eftir því það kom hérna einhver tíman þá var eitthvað í tengslu við sveitastjórnar kosningar ef ég man rétt, ég samt kannski að bylla en tengi sveitastjórni að þá voru fulltrúar hvort að var ekki framsóknar sem voru eitthvað setja út á það að það yrði veitt hérna, leifi til að byggja mosku einhver lóð það fór allt á sliðina og Sigmundur Davíð sem var þá held ég formaður eða eitthvað hann bara liti ekki ná í sig
4: var það ekki framsókn og flugallarvinir
0: og það var allir bara eitthvað, núna þessu bara veifað alveg, það myndi allir þóra að segja
1: þetta
0: þannig bara
1: það bara verið að prófa sig áfram þetta gengur alltaf lengra og lengra skrif fyrir skrif og hér eru við
3: late stage capitalism frá Bandaríkjunum

0: bara, þetta er bara það sem er að gera
1: þetta er náttúrulega að innflytja inn bara
0: já, og ég meina þetta er bara hnygnun samfélagsins þarna og við erum bara að horfa á samfélagi þetta bara brotna í spað og við erum að flytja þetta inn hér
2: þetta svo margt, sko ok, maður svo hrættur við þetta mér finnst þetta fárunlegt, mér finnst þetta hlægilegt mér finnst þetta hræðilegt, þannig ég hrætt ég hissa, ég reið ég bara þú veist, mér veist, þetta svo surrealist að ég veit ekki einu sinni bara hvar maður á að byrja.
3: Nei, algjörlega. Við erum svolítið fundið þetta í druslugöngunni.
1: Já, já þú náttúrulega hefur verið að skipuleggja hana.
3: Já, ekki? Og já. Þegar ég byrjaði fyrir nokkrum árum að þá var þetta bara svo sjálfsagt mál. Allir ótrúlega bara uppfullir af stuðningi og þú veist, og þetta var bara, þetta var ótrúlega bjart sínt og ótrúlega gott og heilandi bara að taka þátt í þessu, bara sem þolandi kynferðisofbeldis, þá var þetta bara fegur og bara næs og ég fór alveg svona hugsa bítið, það kannski þarf ekki að ganga þessa göngu lengur. En svo, þú veist, í fyrra og hitti fyrra, þá höfum við alveg fundið fyrir þessu, þú veist, það hrópaði okkur og þá hrækt á eina vinkunum mína fyrir hvað tveimur árum núna eitthvað þegar við vorum að kynna druslugönguna í kringlunni og við erum alveg að finna bara svona ok, það bara ennþá meiri ástæða til að halda áfram að ganga og, og vá hvað svona þau réttindi sem nást eða einhver svona hugafarsbreyting er fljóta ganga tilbaka maður heldur ekki áfram að djöfla stíði
2: það er svo brothætt
3: já, það ræði mig já. En maður verður bara að halda áfram að vera reyður
2: ég finn það líka bara eins og sko ég byrjaði hvort það var 2012 eða 13 með kynjafræði sem var láfanga í menntaskóla og andrumsloft sko ok, nú er þetta reyndar orðin skildu áfangi þannig að maður fær fólki sem hefði aldrei valið þetta en ég sko já bara kennsluefni maður hefur þurft einhvern veginn það algjörlega búið að sko morfast yfir eitthvað allt annað maður þarf að nálgast þetta allt öðruvísi maður með allt önnur viðhorf í hópnum gagvartsu og maður finnur þetta bakslag bara life í kennsluefni
3: wow.
2: það þarna bara
1: Ert þú að kenna sér að þetta skildukurs?
2: Já, í sumum skólum sko.
1: Þannig að þú færði inn líka fólk sem að kannski er ekki
2: Ég fæ ekki fólk, hérna. Já. Ég í orlofi núna, það rosalega góðu vitur til að vera í námsleiri
1: Má þarf að hvíla Þetta kannski hérna, bara að lesa upp fyrir ykkur hérna, hérna post frá Ódi sem að Hann segir hérna, ég vil deila með ykkur hvað klikkaðar aðstæður eru hér í Texas. Háskólin minn, Texas Tech, hefur bannað kynjafræði og lokað deildum innan skólans. Einnig bannað að kenna málefni sem tengjast kynjafræði á nokkurn hátt eða hafa að gera með kynhneigð. Í þokkabót voru nú nýlega setta reglur hvað nemendur mega rannsaka eða skapa. Til dæmis Elsa úr Frozen, Romeo og Julia, Moby Dick og David Bowie á bannlista skólans. Ha? Þetta eru örf á dæmi. Fólk þorir ekki að stíga fram á mótmæla vegna þess að menntun þeirra eða störf verið sett í hættu. Sjálfur hef ég mótmælt þessari skerðingu og tjáningafrelsi og mannréttindabroti með því að varpa regnbóga og þekkt kennileiti á kampusnum og David Bowie á einkennismerki skólans. Þetta er það sem ég var að reyna að lýsa hérna á. En hann setti þennan post held ég á Instagram og þetta hefur svona verið víða Facebook líka.
2: Er það dikkið í Moby Dick sem er bannað?
1: Ég held að var þetta ekki hérna, þetta var svona álitin svolítið svona feminísk mynd, af því að þarna sem sagt kona sem bjargar annari konu það venjulega karlmaður sem að hérna, bjargar konunni en það, mér skilst það allavega
2: Það þyrfti nú yfirfara eitthvað
0: hans Ég reyndi alveg á því að þyrfti, ég myndi alveg vilja banna Frozen bara í höfu en sko, ég
2: er
0: alltaf í fórsendum Ég á þrjá dætur sko En ég er búin að fara í gegnum þrjú tímabil
2: Ok, banna kvolpa sveitina Banna
1: Allt sem mér finnst pirrandi
0: Og svo fyrir ekki strák og hérna og ég svona, já, ég er starstless og eitthvað Þannig að, já, ég veist, ég
2: Svona kynjað uppbyldi hjá þér
0: Já, ég svona, þú veist, ég leifa honum að stelja þessu baka sjálfur, sko en kef með alls konar heim úr svo leikskólanu það alveg áhugavert, sko
2: já.
0: Þú veist, alls konar hluti, hvað hann færði að bíla áhuga
2: Maður færði samfélag heim til sín hlutum frá, sko og maður sé að reyna að gera
0: hana Mjög, þú veist, nú er búin að alveg þrjá stelpur, sko og svo kemur strákurinn og just, ég bara legg mikið uppir því að bara vera þessum þau eru, ég ekki endilega ít einhverju sérstöku að þeim veist, og ég tlumst, bara engan áhuga bílum eða gröfum eða eitthvað svona kjafta sko. en svo bara alltaf því að er hann bara held ekki að þessu fótbolta
2: samfélagi sér þetta
0: fótbolta er að leiðilegast að það sem ég bara hef að auðminni hort á sko.
4: ég á einn strák sem að upphóðstóti hans var dúkkur hún bara elskaði tunguna sína og með meira sem hann var nýbyrjað í skóla þá var einhver hérna sjónvars einhver svona morgun þáttur í Bretlandi sem að voru að tala við krakka og hann sagði hérna og spurði hvað upp á stótið þitt og hann sagði hérna Rafiki hérna tukkan mín sem að fekk frá Tanzaníu svona tuskutukka, svona brún tuskutukka og hann var voðalega, hann sagði þetta upp á stótið mitt og svo bara búin að vera 2-3 ár í skóla þá
2: farum
4: við og það segir mér enginn það að við varum ekki að taka dukkunar ráunum heima
2: Þetta er félagsmótunin sem félagsvísindin þurfa að fá að halda fram að kenna fólki
1: Já, einmitt þetta er áhugavert sko og dapurlegt eiginlega en hérna, já en ég veit ekki, hérna þú ert með einhverja fréttir er það ekki unnar þú varst að segja mér það hérna
0: Já, ég meni, ég sá hérna bara rétt árið kom þá sá ég að koma í ný frétt um að vera tilbúin eða ég allan að í það minnst að verða til ný lög um rannsókn á Bakkakoti og hérna sem ánægilegt örglega, veist, ég hef ekki séð þetta en lögmenn hinir strákarna hafa sem sagt, fór á einhvern fund og við erum sem sagt, sem ég fannst lendur óþægilegt sko, að því að hérna að þeim sé bóða á hana fund svona sérstaklega því við erum, það eru allafana tveir og farnir frá þeim sko og hérna þannig ég svona eitthvað finnst þú hvort það eitthvað rétt stjórnsýsla sko, það að bjóða við erum gagnaðalari í bótamáli sko, þannig ég svona en lögin eru allafana virðast vera tilbúin voksins, svona einhvern veginn ótrúlega tilviljun kortir eftir að ég séma þau í podcasti fyrir að alltaf bíða með þetta fram með kostningar, sko.
1: Það er podcasti sem ég var ekki búin að hlusta á. Ég sá eins og
2: Þú ert að seima í podcastum.
0: Já, ég meni, þú veist, ég bara þú veist, búið í podcasti, ég bara, já, let's go, sko. Og hérna, bara svona svolítið að varpa ljósir í gá allt rugli sem bara gangi kringum þetta, sko.
1: Fyrir þau sem ekki vita, þú ert einn af Bakkakots drengjónum, já, einmitt.
0: Og hérna, og er ástæðan alltaf fyrir því að lokum að bjóða mig fram sko já, eða, þvist, að við þarf að ég ætla að draga mig tilbaka sko, ég er búin að bjóða mig fram sko. Og hérna
1: í hvaða sæti ertu hjá byrjum fjórðasæti
0: og hérna er, já, það, ég mynd það er ánægilegt þessi lög sem koma en þvist, það er einhvern veginn alltaf að hlaupi fjölmiðla til þess að fá eitthvað fram þvist, að hverju bara gera þetta almenni lega sko,
2: helstir eftir kostningar
0: einmitt, já, bara, og svo líka að kalla lögumenn eitthvað fundist hvað, að því þetta fólk er svo gott þvist, að því að Kristján Frostadóttir hún er bara að preyta fólki þarna til þess að skreita sem okkar feðrum sko. Setta bara samarskátt hvað meinur þið? Og okkarlega maður kemur bara til með að gera aðtöfsendir þar þannig að það er stættur svona en ánægilegt að sé að koma og fyrir kostningar eða allan að
4: búa
0: svona, þannig að já, þetta er
2: betur en að það kem ekki en samt svona
0: frí þessu, þetta er sjá hvort það komi sko, inn í samráðsgáttina haldi þessu leyndu eitthvað en auðvitað þessu bavíðanar lögfræðingar sem ég var með þarna undan sko, búinir að hlaupa með DMBL sko ekki fyrst skipti
2: það er sem að vera reyður og fara í aktivism
1: við tengjum öllu við það
0: ég held ekki að ekki tekið þátt í flestum aktivism þó ég myndi ekki sem trúum málstæðan ég elska aktivism
1: bara maðurinn sem vill vera
0: í þetta er bara fuck the system, ég elska
2: þetta er svo brjálaðarskið
1: við þum að við hringjum í þig
4: það er mann bæta
0: ég fæði mjög oft tímtöl frá aktivistum heyrðu hérna, ég bara, ég veit ekki um þetta
2: Okay.
0: En ég til þetta bara við ætlum að brjóta ykkur kerfi
2: Svo eitthvað veitthvað vera á sæti í flokki? Já, ég skal vera
0: Ég reyndar alveg, ég fekk síndur frá flestum flokkum sko. Já, það reyndi allir að bóta mér sko. En ég bara hef búin að vera pírat í 10+ ár og bara búin að vinna mikið innan flokks og hérna
2: Finnur þið þar?
0: Já, það er mitt heimili í stjórnmálum sko.
1: Það er bara hérna bara, ég vona að þetta gangi vel, við náttúrulega höldum öll með ykkur
0: já, þetta fær ekkert að deyja sko.
1: Nei,
0: ég verð vakinn að sofa niður þessu sko. Þangað til að þetta er í höfn sko.
4: En þetta, er, þetta kemur inn á svo tengjum þetta aðeins við, til dæmis umræðina sem við varum að tala um háskóla og þætti eins og kynjafræði og svo framins og framins hluti af þessu ofbeldi sem að var sko sem að kom fram í samfélaginu og var vegna sko vegna bara ákveðna sko samfélags ja, samfélagslega galla sem að voru blásnir upp við getum tekið mörg dæmi þetta, til dæmis það þetta taka dæmiðum sem bara frá stríðsárunum ástandið
2: já,
4: hvernig var, já, og hvernig var farið með ungar konur og sko, hvers konar og þannig ertu með ákveð svona undiröldu í samfélaginu sem að með því einhverjum svona karmismastískum leiðtoga er bara dregin upp og ef að við rannsökum ekki þessa þætti út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá og svo framvegis og svo framvegis að þá heldur þetta bara áfram
1: já, grænt
4: og þetta er okkur að svona rannsóknir er það sem að menn þegar að vera að skoða einhverja svona sem að bara sko, samfélagsgalla að það er það sem að menn, þessi er svona popílsku hægri menn vilja hætta að gera vegna þess að má ekki tala um þetta má ekki tala um rasism, má ekki tala um þrælahald eins og
1: það í bandarækjónum
4: það má þetta er svona stuðandi fyrir fólk í dag
2: öll þessi gaggrínu fræði critical race theory og öll þessi gaggrínu fræði sem að gaggrína samfélagsgerðina þið vitið og kerfin og valda systemi og allt þetta það eru þessi sem er verið að banna fræði. Það eru þessi fræði sem að tala niður og það eru fræði sem að ég finn ekkit að nemendur sé eitthvað sérstaklega kvattir hérna menntakerfinum til að sæki. Það bara einmitt að því að já, þetta finnst mér áhugavert, ég fann þetta og fór þangað en það ekkit haldin einhver ráðstefna í laugardagshöllinni eins og erum einhver stemgreinar, bara hérna félagsvísindi og þau veitir, hugvísindi
4: en hugsið ykkur bara þessi til dæmis stóra rannsókn sem var gerð á ástandsdinu ef að þetta ekki verið gert sko við lærðum alveg rosalega mikið, við vorum að horfa í spegil þó að þetta hafi gerst fyrir 80 árum að þá erum við að horfa í samfélags spegil og svona rannsóknir það hjálpa okkur og hjálpa okkur til þess að reyna að vinna okkur út úr svona
2: já, en svo sér maður núna eins og ég og stórskrýtni algoritmi minn á TikTok ég fæ fólk sem er þú veist, hérna, bara meðflokksmegin í tilverunni sem eru rosalega mikið bara það er þetta tal sko ég er sem ekki fórnalamb þetta þegar maður bara, svona, við erum að rannsaka hérna við sjáum bara að það er bara hérna kynnslu og tráma og alls konar þetta og áfallasaga og þetta hefur áhrif orð og það er þetta reiknað út í tölum hvað það kostar
1: okkur þá er þetta kallað fórnalambsvæðing
2: já, þá er þetta bara hætti að væla, gerum Ísland frábært aftur þú veist bara,
4: en svo eru þeir mestu fórnalambið það má ekki segja neitt það verður alltaf þakka niður í manni og svo fer einhver á, setur um stólin fyrir dyrnar, allir svo bóndir við mig, má ég ekki segja ekki friði
3: tjáningafrelsi virkar í báðar áttir sko.
4: Já, en ekki á þeim virkar bara í aðra
2: nei.
4: Vilja fá að vera rasistar og fasistar í friði en einhverjur til dæmis gaggrína Ísrael, þá er bara að banna það þetta svona síður á Íslandi í Bretlandi og í Bandaríkjánum það var mjög var við þetta
1: já, það er alltaf stimpla sem antisionismi þannig að hérna, já þetta er hérna en það er einmitt, náttúrulega þegar hún myndist á ástandi þá náttúrulega voru hérna ég meina í þá daga þá voru hérna til dæmis konur sem að giftust erlendum mönnum voru stimplaðar landráðsmenn þetta er náttúrulega
4: og hvernig var til dæmis þegar herinn kom hérna þá voru sko átti að vernda hérna íslensku hérna konu frá lituðum hérna hermönnum sem að vatti alveg þetta sko ástæðan fyrir að þetta skiptir okkur máli þó þetta við erum 80 árum að þá er það að sko þetta, að eins og þú komst inn á kynnslóðatráma mikið af börnum þessa fólk sem að, þessar kvenna sem að var sko samfélagið bara
1: útskúfaði
4: hvar lendu þessi börn?
1: Já.
4: Og barnabörnin. Þau lenda mörg á þessum heimilum sem að þetta bara vegna þess
2: að þetta vítahringur.
4: Þetta vítahringur, kynslóðan.
1: Já, og fá jafnvel ekki að vita uppruna sinn og hérna eru búin að tína
4: nákvæmlega.
0: Og svo var líka á sinn tíma sko, að sem betur fyrir breyst sko, það var bara verið að rifsa börn af fólki að því að var sko, við fátækum
4: að
0: fátækum já ok, kannski bara betur að gefa peninga eitthvað
2: já, já,
0: hvað er það?
1: Styðja
0: fjölskylduna
2: en þeir taka börninu um
0: ingin og þetta bara viðgerst sko.
2: Já, já Já, bara loka inn og alls konar og allir voru bara eitthvað fávitar og aumingjar og eitthvað
0: þetta bara sko sko aftur til 2000
2: já, já þetta bara nútími
0: þetta bara, þetta ekki einu sem til 1900 eitthvað sko
2: en svo bara, mimi, þið gefa eila sem mikið
1: okkur ekkert verið að tala um mig ekkert verið að tala um mig í þessu ef ekki banna það bara
0: þetta alltaf verið að tala um þetta lið
1: já, einmitt, alltaf hérna
0: Bara...
1: Já, þetta er svolítið stemningin Já, mitt, ég veit að Mér langaði líka, ég sá að það var hérna undirskriftalisti til að mótmæla hérna fangabúðunum fyrir hérna
2: Já
1: Fyrir börn og flóta
2: Brottfarastöðunni
1: Já, akkurat
2: Já,
0: mitt
4: Fjölskyldubúður Þetta ljómar eins og þetta
1: vatnaskóur
4: eða eitthvað svona
0: Sjálfsögur
1: Ég er nefnilega, mér svolítið áhugaverð sko, því að nú er náttúrulega hérna fólk hefur náttúrulega orðið fyrir vaxandi vaxandi vonbrigðum með viðreist þetta er tungubrjótur vonbrigðum með viðreist
2: vaxandi vonbrigðum með viðreist
1: að því að náttúrulega viðreist hefur svona gefið sér út fyrir að vera hérna svona mannréttindaflokkur en það greinilega farið í manngreiningar álit
0: Og þau meina þau eru að keyra á það núna ætla að loka mannréttindaskrifstofu
1: Já, það setja hana undir eitthvað annað
0: Þetta er eitthvað svona tilraun þeirra til þess að þykjast ekki alltaf að gera það sko,
2: En þau eru svona veifa bóða mikið hinsegin fánum núna svo að maður loppa einhvern veginn
1: Það er náttúrulega eitthvað hinsegin fólk innan þeirra raða á allt þetta
2: En það er svona
1: En hérna
0: Því meina það líka hinsegin fólk sem hefur keyrt hatur áfram Ég legg mig fram við að nefna þetta hiski ekki á nöfn sko. En sko þú veist þannig að en svo eru þau mitt alltaf með þess að fána en alltaf leggja niður margur sér neitt alltaf við ætlum að setja undir velferðarsvið bara eitthvað þess kom einni það er dýrara það er óhagkvæmt þetta á bara að vera sjálfstætt og hvað meini þetta ekki kalla eitthvað margrind að gera þetta
4: en þetta er ég voðalega áhyggjur vegna þess að ég búin að vera að horfa á Bandaríkin og Bretland mikið vegna búandi í Bretlandi og gegnum bandarísku fjölskyldum mína að sko Bandaríkin fóru sko til anskotans ansi fljótt Bretland núna farið, sko, þú ert með verkamannaflokkin, þeir eru að geta upp, sko, delluna sko, þessa flóttamanna grílu sem er búin að búa til og viljandi ruggla saman, eins og maður sér þetta vera að byrja hérna á Íslandi að vera að ruggla saman viljandi flóttamönnum sem er sára lítill fjöldi og innflytjendum sem að sko án innflytjenda þá myndi bara samfélagi hrynja hvað sem er Bandaríkjunum, Bretlandi, Íslandi og þróunin er orðin ansi slæm í Evrópu, Bretlandi og mörgum löndum á meginlandinu og Ísland og Norðurlöndin hafa fyrir utan Danmark sem að byrja á svolítið snemma að það er allavega verið reynt að halda í það að taka ekki þátt í þessari dellu núna eru sko hverju flokkarnir að fætur öðrum því miður krataflokkar eru sko að geta upp sko stefnu sem þótti sko svo öfgafull sko hægri stefna fyrir 10 árum að það íhaldsflokkar kom ekki nálægt henni nú eru það sósíaldemokratiski flokkar að gera þetta og við sko þessi að við erum með, eigum að vera með vinstri stjórn til það En sko við er, það er sko þessar breytingar og þessi fangabúðir og allt það og sko við erum að tipla játtina þessu og vandamáli er það, þú ert að tipla og tipla þá getur kemur hengiflögin og þá þá er þetta
2: þá er svo erfitt að laga
4: það er svo erfitt að laga það er best að toga núna áður við förum fram að hengi
0: en sá ekki, þau sagðu líka bara eitthvað, böttar það ekki vistu þarna þannig að þetta bara slítið sem til fjölskyldur sko.
2: Já, þegar þú varst að tala hérna þegar var verið að vernda íslensku konurnar frá erlendu hermununum sko. Núna verið að vernda íslensku konurnar frá transkonum í íþróttum og búningsklefum þannig allt í einu, kemur allt í einu eitthvað svona verndum íslensku konurnar frá einhverjum óvinni og það kemur þetta svona endur tekið þema bara við erum að vernda þær fyrir, frá einhverju öðru
4: Þetta eru þetta bara gamla afturallt skoðanin að sko það konunum sé að það þurfa vernda konurnar.
2: Já, við erum brothættar.
4: Já, það brothættar sko og
1: við erum ekki að biðja þetta samt sko.
3: Ég ekki hrædd við transkonur. Ég hrædd við karlmenn.
2: Ég hrædd við þá sem ætla vernda mig frá transkonum. Já,
0: ég get alveg sagt ykkur. Ég myndi frekar fara í veistu ég fer reglulega hitta bot með transvinum mínum. En ég myndi forðast eins og hitta eldinn að fara í hitta bot með miðflokksmanni.
2: Já, en skóabinni. Hvort myndirðu fara í hitta bot með skóabinni?
0: Skóabinni.
2: Já.
3: Já,
0: bara skóabinni. Sko.
1: Mér finnst best að fara ein í heitan pott.
2: Já. Já, ok, ég skil.
1: Já, það kannski bara ég.
2: En nei, þú ert ekki ein.
1: Nei, ég ekki ein. Veit ekki alveg með skóabjörn, en hérna, já.
2: Ég veit ekki hvernig þeir haga sér í heitum pottum.
1: Já, þetta svolítið eins og kostningaprófið, ég veist.
2: Já, mega fullkomu sens.
1: Já, einmitt.
0: Ég hefði vilja þessi spurning, svona spurning í kostningaprófið.
2: Já, miklu skemmtilega.
0: Með hvað? Ekki þinn flokk, máttu ekki verið þinn flokk með hverjum færur helst í heitan pota
2: Já, og númer að 1, 2, 3
1: Já, akkurat, það
2: getur við ekki verið
0: eitthvað Já, gerum við það
1: Já, við erum sér að fara að gera nýtt kostningapróf
2: Já
1: sem gefur mun raunsannari mynd af hvað þú átt að kjósa
2: Ekki maður að kjósa fólk
0: Já, fólk 100% sko
1: En hvernig haldið þetta fari? Þetta, hvernig, hvað erum við að fara út í Reykjavík? Að því við erum að
2: Já, ég vona bara að við fáum að vera öll saman í vinstri stjórn.
4: Það þarf, ég held að við þurfum, sko, það þreyta af samfylkingunni, það alveg ljóst og hún endur búin að vera stjórnvald það lengi, en það breytir því ekki að það er miklu skárra, það er miklu betra að hafa þá í bor, sko, að það verður ekki myndaður meiri hluti, svona mannsæmandi meiri hluti í borginni nema með samfylkingun innanbúr en það má alveg gefa þeim frí frá borgarstjórastólnum
2: en það væri alveg hægt að hafa samfylkinguna vinstrið og svo þá sem komast inn pírata sosialista þá ertu komið bara þrusu fín teimi
4: en býðið eftir kosningar að þá eftir að vera að tala það að það er ekki hægt að vera með margra flokka meiri hluta meiri hlutin hjá borginni núna eru það eru fimm flokkar það gengur mjög vel
0: og sko plussa þetta, það ekki verið að tala um að sé allt í einhverju volli og sé allt ömurlegt og borgin sé á hausnum og það búin að sannfara sko, mikið reykingum og nágrannsveitafélögin um að reykja sé einhvern veginn svo illa rekið og hún sé bara leginn í galdrót og hvaðan kemur þetta?
1: Vinstrumenn kunni ekki að fara með peninga
0: Nei, meni reykja ekki, er ekkert illa rekin sko.
2: Nei, og svo líka, þetta alveg sem skóla það alltaf að tala skólakerfið hrunið
0: Seltjarnarnes er að fara á hausinn við tölum aldrei einhver alvöru um sveitafélögum sem er stjórnað af hægri flokkum hvers þarf
4: peningandi reykar munið eftir Keflavík og Reykjanesbæ
0: þau eru nú
4: þeir eru ennþá berjast við sko eftir Árni Sigfússon í sjálfstæðismaður með meiri hluta seldi allt fjölskyldu silfri
0: en nú er þeir að mælast mjög vel það
2: en er það ekki bara því að núna það er svo áberandi svo mikið af innflytjendum í Reykjanesbæ þá er hægt að kenna þeim það að það sé allt í einhverju gamalli súpu sem mikla eldri heldur en þeirra viðvera á staðinu
0: en minn draumur bara fjölskipa stjórnvald inn í borgarstjórn en þess, það allt svo polariserað það ekki raunhæft því miður ég held að við sjáum samfylkingu og sjálfstæðisflokk í meiri hluta því miður eftir kostingar en þess að bara allt fylgi sem að fer á samfylkingu og eitthvað annað er fylgi sem að ítur undir að það verði einhvers konar vinstri meirihluti þá þú veist, þeir sem að vilja ekki hægri meirihluta ættu ekki að vera að eyða atkvæði sínu í samfylkinguna heldur
2: lengra til vinstri
0: já
2: Nei, og svo líka bara allir sem málflokkar veist, geðheilsa hérna aðlögun, innflytjað þýðutíð allt og margir í einum skóla sem kunni ekki íslensku sannleikskotnin eru tekin og búin til úr þeim einhver skrýmsli sem ekki skrýmsli en við þurfum að geta safna saman sannleikskotnunum og list úr því sem er mögulega vandamál í alvörunni af því að það, maður getur ekkert sagt að það sé ekkert alls konar þjóðfélagsbreytinga búin að sést að alls konar hlutir sem eru veist, fólki vanda og hitt og þetta það þarf að geta tekið þetta út úr þessum upprópuna TikTok ruglu kjaftaðis fasa
1: og bara þannig er bara samfélagið svolítið sko það alltaf þessar upprópanir og
2: já, bara fyrirsagnir
1: já, mitt og fólk hefur svo lítið athyglisspan þannig að það svona
0: já. Framsóðum bara mætt á smittin
2: Já,
0: ég sagt ég allt er bara eitthvað framsókn liked you ég bara opnaði bara Einar Þorsteinsson ég bara hvað í gangi ég bara þetta hlýtur að grín svo lasi og ég bara þetta ekki grín
2: nei, konuna svo líka með TikTok eitthvað svona maka, fyrir maka frambjóðenda svona
0: sem bara gæti ósælt gaur sko veist, kom inn í eitthvað kortið til að skila ásetning sem mann átti enga þátt í sko
2: voru ekki í róslega margir kennara sem sögðu upp þegar hann var borgstjóri
4: Má alveg gefa þeim frí Ég mér þekki væntu litlu flokkana en eða maður kannski ég ekki mikið lefti sjá að framsöknandi og borgastjóð
2: Er þetta ekki örglega reyðaborðið?
1: Þetta er reyðaborðið
0: Ég ætti að byrja með þannig þá reyðaborðið
1: Já, einmitt, það hérna Vel skipað aktivistum En já, þetta hérna við kannski tökum Það var náttúrulega eitthvað að þetta blási mál heiðu í gær.
3: Já, með hérna
1: með einhverpa kort, ég hérna, sá nú ekki að það yrði að neinu, ég veit ekki.
2: Er ekki núna allir að reyna að fiska í einhverju svona til þess að koma með hérna sko. Á eitthvað?
0: Ég meina, ég ætla bara, ég heldur sem eitthvað sammálum að það þurfa að fara vel, og það þurfa vel með fjármunni borgarna.
1: Já, sjálfsög.
0: Og sannarlega, ef að hún hefur misfarið með peninga, að þá ættu hún að þurfa að sæta einhvers konar ábyrgð fyrir það, en ég hef ekki andan sér neitt sem að bendir eitthvað til þess að þessi annað en einhverju flokkar að ráðast á samfélkingur sko.
2: Mér finnst mjög ólíklegt að heiða að sé eitthvað kortir í kostningar eitthvað, ég ætla að fara að nota peninga, veist það, þetta bara meikir ekkert sann.
0: Nei, ég held meiri sér líka, þetta gæti líka bara verið armurinn sem kom hérna Pétri að, sko, sem gæti verið að hnýti hérna, sko.
2: Nei, það bara nú ætli bjóða allavega fyllir í.
3: En mjög stákvæmast að dagu bíðan notaði kortið aldrei, það er svo einu og halva ári sem hann var borgarstjóri.
4: Hann var klár, sko, það er vandamálið er það að menn verða, þeir eru opinber stöðum. Það eru dæmi um það sem menn, stjórnmálum er sæta ábyrgð. Til dæmis norskur ráð þegar þurfti að segja af sér vegna þess að hann eiti eitthvað 20 kalli sem að tala til eigin þarfa. Út með ráðherra, hérna sko sita menn í sökki sko já, sita sér fasta, þess vegna verða menn að passa sér á því og það eiga að vera reglur ég til dæmis sé ekki ástæði fyrir því að til þess að koma í veg fyrir að svona komið upp eins og ég segi, ég tek undir að ég hef ekki sé mikið að vera að blása þetta upp en til þess að koma í veg fyrir þetta þá eiga menn ekki að vera að nota kort borgarinnar í til dæmis eða þú veist að taka einhverja opinberum og erindagjörðum á veitingastað ég held að veitingastaðurinn það væri vel hægt að setja upp einhvers konar afborgunarkerfi þannig að veitingastaðurinn sendi borgin reikning þetta er ekki mjög flókið og ef að það verið að gera svo líka hægt að vera með til dæmis að ef að menn er með eigin útgjöld í sambandi við vinnu sína ég þekki þetta þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki þá var ég að borga reikningu síðan sendi ég minn hérna expense account
0: inn
4: og þá þurfti ég auðvitað að gera grein fyrir allir slíku vandamáli er það að menn eiga að reyna að passa sig á því að vera ekki með kort sem bara borgu þegjandi og hljóðalaust af einhverjum einhver staðar vegna að það og ég alls ekki að saka heiðum þetta ég held að sko Dagur fatta þetta líkla ég ekki að segja, hann örugglega tekið jafnmarga í dinner á vegum borgarinnar hann bara fattaði að það vera að fara vanlega með svona og ég held að það sé að lært en ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað það ekki komin inn gögnum það og ef það verið eins og verið að segja ef það verið eitthvað misfæri með fjármunni að þá verið mann að sæta ábyrð
0: en þarna sjá líka þess að kynni umræði af því að það kom líka fram að Einar hefði notað korti fyrir eitthvað og hann bara, já ég notaði bara ég verið í útlöndum
1: já.
0: Svona, ok, veistu hvað en það eitthvað með KSI-korti það skipti máli í hvað að nota kortið út í útlöndum
2: þetta
0: var
2: erlendis
0: einmitt, þannig að maður svona eitthvað af hverju hann bara, af hverju þetta bara slegi út en heið það þarf að það er augljóst sko.
2: En líka bara allt augljóst, sem gerist sko. Svona tímyndur í kosningar er dulfullt
0: já, ég meina þú veist, líka bara
3: algjörlega
0: ef þetta hefði komið upp og Einar væri borgarstjóri núna það hefði aldrei mál
1: nei
0: Þetta aldrei mál ef þetta hefur verið karlmaður í þessu stöðu núna, verandi borgarstjóri og komið með eitthvað svona. Ég er sannfærum að Einar hefði ekki verið sem stöðu en það sjáum við líka bara, hann kom með sínir útskýringar og allir bara, já, ok, já, hann fyrir útlindum.
2: Það er alveg merkilegt hvað margir hafa komist upp með margt í íslensku stjórnmála sögu án þess að það hafi haft miklu afleiðingar.
1: Ég tek fram að ég reyndi að fá samfylkingafólk hérna, það alltaf mikið púsluspil að setja saman svona þátt þegar maður að hérna, senda út og hérna, beða fólk að koma en það, því miður þau hérna, komist ekki en ég endaði með þetta frábæra borgarinn þannig að er, ég kvart ekki en hérna, við erum kannski
4: Ég er nú eins og niður raukt borg
1: Já, þetta er raukt borg, já, við höfum það vel raukt núna en hérna, já, ég, nú tölva mín orðin batterislaus, þannig að ég bara hérna get ekki skoða frétti lengur
2: Já,
0: já Er þetta skemmtilegt við reyðum?
1: Já, er eitthvað krútt frétt?
0: Eitthvað skemmtilega
2: frétt Kofin lifir
1: Já, kofin lifir, já, við kannski kofum með hana svona svolítið
2: Nýtum en hringin, lokum já, honum á kofin
1: Það er alltaf ánægilegt ef að hérna
2: En
1: ætlið þið að leysast.
2: Taka hennan lána svo niður, er það náðið því?
3: Sko, við erum í rauninu bara að krefjast þess að verði gerð frekari endurskoðun á lögunum
2: okay.
3: Og það er alveg, þú veist, bókamál, það verður gert, við verðum með þeirri vinnu Þannig að markmiðinu er held ég bara náð, við erum með samstarfsfúst ráðuneyti og öflugan stúdentafulltrúa Þannig að það er alveg góða fréttir frá mér
4: En hvað með fólk eins og þig sem eru sitið þegar í súpunu, verður þeir eitthvað eftir?
3: Já, það er náttúrulega umræða sem á eftir að taka, af því að í fyrsta sinn í sögu íslenskra námslána þá erum við með hópa fólki sem fekk engan námstyrk frá ríkinu og situr uppi með brjálæðislega og hagstæðið lán, já, og mikla greiðslubyrði eins og mig
0: Ég er svo mikil forrindu pési, ég er ekki með krónu í námslán ég alltaf bara vá, bara forrindu mín þau bara leka mér sko.
3: Já, ég mæla ekki með
1: Nei, ég þetta ekki engin mæst með sem hefur lendi eða hérna þegar við taka námslán
2: En maður verður að læra
1: En hvernig á maður að læra ef maður fær ekki námslán
2: Nei, ég meina maður getur lært eitthvað annað það þurfum ekki allir við háskóla en það, veist, það er bara
1: já, við þurfum háskóla
2: sem er í skóla lífsins, en við þurfum allt við þurfum iðnmenntun og við þurfum eitthvað öllu stundum er að vinna með námi
1: Akkurat, þetta er félagsauður
2: Já, hann þarf að vera fjölbreyttur
1: Já, algjörlega,
2: algjörlega. Við viljum ekki öll vera veist, kynjafræðingar eða öll vera lögfræðingar eða öll vera sjómenn við verðum að vera bara alls konar
1: Já, nákvæmlega, plássfyrir, alls konar
3: Nei, saman hér
1: En jæja, heyrðu, ég eru sem að slá botnin í þennan þátt ágæta fólk ég bara þakki ykkur innilega fyrir komuna Guðmund Rauðuns, við fáum örugglega
4: alltaf gaman að koma í
1: Rauðuns Já, bara gott að fá þig og hérna við fáum örugglega heyrið þér aftur í vikunni út af kostningum
4: Já, ég er alltaf
1: tilbúin Þú fylgist með puttan og púlsinum Lísa Margrét, ég náði þessu rétt ég hafði nefnilega svissa þessu þegar ég skrifaði það niður af einhverjum ástæðum
2: Þannig að, já Þetta er að vera antók yfir þessu smáttum
1: Lísa Margrét, formað Lís, takk fyrir komuna, forseti líst afsaki nú er byrjaði að ruglast aftur nú
3: Heyrðu,
1: Unnar, nýjasti vinur minn já. Á Facebook ég er hérna bara gaman að fá þig
0: bara, takk sem leis
1: og bara gangi þér vel í hérna. Og María Hjálmdísdóttir bara þakka þér innilega fyrir komuna
2: takk fyrir mig
1: Heyrðu, og við bara þökkum ykkur áhörfundur og lustendur góðir og hérna við verðum hérna aftur það eru helgispjall í fyrramáli það Björn Þorláks ætlar að tala við áhugaverðan þjóðþekktan mann það klukkan 9 í fyrramálið og svo verður þessi vikuskamtur endurfluttur ef þið eru að hlusta á YouTube eða horfa í sjónvarpi símans en svo verður úrval vikunar sem er svona samantekt á því helsta sem hefur verið hérna við rauðaborði í vikunni svo eru sinir Egils á sunnudaginn og mér skilsta báðir sinirnir ætlið að mæta hérna og vera með þjóðmála umræðu eins og vaninn klukkan 12:40 á sunnudögum en ég þakka ykkur fyrir að sinni verið sæl

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Þessi dagskráliður hefur verið á dagskrá samstöðarinnar síðan í byrjun febrúar. Og ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af umsjónarmönnum þáttarins. Og með mér situr Jón Kaldal sem líka í því ef að þessi þáttur á einhverja ritstjórna þá situm við þar báðir. Við viljum skilgreina þennan þátt þannig að hann sé í rauninni eini vettvangurinn í íslenskum fjölumilum þessar mundir þar sem að þessi málaflokkur, umhverfismál og náttúruvernd eina viðfangsefni þáttarins mm-hmm. og allt sem því tengist. Höfum við ekki skilið það rétt báður?
3: Jú, og svona kannski bara ákveðin líka svona brýning til okkar fyrrum kollega í fjölmjölum að veita þessum málaflokki
2: meiri athygli. Já, og plattform eða umræðu vettfang, sérstaklega það sem að við söknum þess daldið í þinginu. En hérna á milli okkar, Jón, er stóll.
3: Já.
2: Og mér sé góður stóll og það púði í honum, þannig að það væri mjúkt að sitja í þessum stól. Og í þessum stól hefði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og umhverfismálaráðherra átt að sitja.
3: Já, og hann átti líka að sitja í honum í síðustu viku.
2: Og af hverju Jóhann ekki hér?
3: Nú, í síðustu viku þá afbóðaði hann sig með skammum fyrirvara og fyrir þennan þátt með enn stýttur fyrirvara.
2: Aðstoðamaður Jóhanns hringdi mig einum og hálfum tíma áður en að útsending átt að hefjast.
3: Já, þegar þú hringdir í mig með þessi tíðindi og hérna við hættum hvað eftir um að gera og fannst okkur ómögulegt að láta þáttin falla niður eins og gerist í síðustu viku. Já. Þannig að við erum mér komnir til að ræða það sem við ætluðum að ræða við ráðherrann.
2: Já. Ég ekki alveg nógu góður í málfræði til þess að átta mig á því hvað þetta fyrirbæri heitir. Þetta einhvers konar viðþýðingarháttur. Þegar maður er að tala eitthvað sem að hefði orðið en ekki orðið.
3: En verður vonandi.
2: En verður.
3: Já,
2: því að við skulum halda því til haga að í þætti eins og þessum sem að hefur náttúruvernd og umhverfismál á sinni stefnuskrá og sitt eina umræðuefni að þá gefur það auga leið að ráðherra þessa málaflokks hann efstur á lista yfir viðmælendur sem við viljum gjarnan tala við.
3: Já og það kannski hluta því af hverju við ákvæmum að vera með þáttinn og ræða þessu við ætlum að ræða við hann ef svo skildi það verið hann væri eitthvað feimin við að mæta þeim spurningum sem við höfum fyrir hann og við hlökkum sannlega til að hitta Jóhann Páll þegar að þið kemur byrtist.
2: Já, því að við erum fullvísir ennþá fullvísir það að það verður.
3: Já.
2: Og við erum stuttir af því sem að fór á milli mín og aðstofamann hans. Þannig að ég í rauninni treysti því að þessi upptaka fari fram í næstu viku. En umhverfisráðherra hefur auðvitað og eitt af því sem við ætluðum að tala við hann var að hann hefur verið gagnrýndur fyrir það að hann sem situr í þessu sameinaða ráðuneyti orkumála og umhverfismála hann hefur verið væntur það að sinna einungis öðrum málfloknum og sinna ekki umhverfismálum að þeirri drift sem að margir hefðu viljað og þegar að grænagangan fór fram á sumardaginn fyrsta síðastliðin og endaði þar á fjölmennum útifundi í Hljómskólagarðinum að þá sagði aðalræðumaður fundarins, hann sagði beinlínis að það væri engin starfandi umhverfisráðherra á Íslandi og þegar maður lítur tilbaka þá vekur það svolítið athygli að ráðherran hefur í raunin ekki brugðist við þessum, hann er ekki séð ástæðu til að svara þessum yfirlýsingum fundarins.
3: Nei, og þetta söknu við hans líka úr grænum göngunni, hann skildi ekki að gengi með okkur.
2: Já, hann hefði átt að gera það. En eitt af því sem við okkur langaði til að tala við ráðherran var í rauninni það að þegar maður fer að lesa það sem að kalla má stjórnarsáttmála þessar ríkstjórnar en ég held að sé kölluð yfirlýsing frekar en stjórnarsáttmáli að þá vekur það athygli að það ekkert mikið talað náttúruvernd í sáttmálanum.
3: Nei, það dóltið að nota orðinu sjálfbarni svona hér og þar í þessar yfirlýsingu. Mm-hmm.
2: Já, við erum bara með textan hérna nákvæmlega.
3: Já, rífum þetta þessu.
2: Þá getum við rífið það upp að helstu stefnumál þessar ríkstjórnar á sviði náttúruverndar eru eitt með aðgerðum til að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi og bæta orkunýtni þannig að stuttu verði við orkuskipti og verðum að þetta sköpunum allt land. Ferli leyfisveitinga verður einfaldað, tímafrestir lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála. Mm. Ríkisstjórnin mun vinna að breiðri sátt lagaumgjörð vindorkunýtingar og sjá til þess að stærri hluti tekna orkumannvirkjum renni til nærsamfélags. Raforkulögum verður breytt til að tryggja forgang heimila og almennra notenda. Minnst nú nokkuð, sumt að þessu þegar komið á dagskrá og hefur verið hreint í framkvæmd, en mér sýnist nokkuð auglust að þetta orkumála ráðuneytið sem að á þessar,
3: Ég er með smá kafla sem hérna langar reyfi upp og kannski hértum það líka á þér, en það líka í yfirlýsingunum að tala að það verið stuttið í líffræðilega fjölbreytni og ráðist í aðgerðu til að verða hafsvæði ósnortin víðerni.
2: Já, þetta stendur í hinum helmingnum.
3: Já. Og jafnvel líka sérstaklega verið hugsa að íslenski tungu menningu náttúru til að varðveita og styrkja sjálfsmynd þjóðar. Þetta eru falleg markmið.
2: Já, það er það. Það er það.
3: En höfum við séð þess að ríkisstjórn gera eitthvað í þessum
2: nafni? Eitt af því sem við okkur langaði til að spyrja ráðherrana aðeins út í er það að þessi málsgrein þar sem stendur að það er að ráðast í aðgerði til að vernda hafsvæði og ósnortin víðerni er í örlítið þversögn við sumt að því sem að ráðandi hefur þrátt fyrir allt hreint í framkvæmd og það sem að ég á við með þessu er það að ríkisstjórn er búin að láta hefur fengið samþykta tilfærslu í rammaáætlun það að segja að það hafa tilteknir virkjunarkostir verið færðir úr hérna úr nýtingarflokki nei úr biðflokki í nýtingarflokk og þar verður mönnum helst starfsýnt á skrokkölduvirkjun sem inn á hálendi Íslands tveir aðrir virkjunarkostir kjalölduvirkjun og héraðsvötn verða áfram í biðflokki þó hefði verið búið að gera ráð fyrir þeir eru friðaðir færu sérst í verndarflokk okkur langaði til að spyrja út í þversögnu sem felst í því að þessir þrír virkjunarkostir sem eru í rauninni ennþá opnir til nýtingar má segja, vegna þess að einn þeirra í nýtingarflokki og tveir eru enn í biðflokki sem býður upp á nýtingu í framtíðinni þessir þrír virkjunarkostir eru allir upp á hálendi Íslands sem að eru ósnortin víðerni þannig að þessi tilfærsla virkjunarkosta í rammaáætluninni hún gengur í rauninni gegn áformum ríkisstjórnarinnar að vernda þessi ósnortnu víðerni.
3: Gengur þetta ekki líka gegn, og nú vant að hafa ekki Jóhann Bál hérna hjá okkur, hérna ég er svona stól, en gengur þetta ekki líka gegn því sem hann sagði sjálfur sem óbreyttur þingmaður? Hann hafði áhuga á því að halda einhverjum af þessu virkjunarkostum í vernd, beinlinis, færi vernd, ef ég mann þetta rétt, núna þetta voru svona umræður þennan þátt í silfrunu í síðustu viku sem vorum, og þar var hann að spurður mynda og hann svaraði í raunum verið ekki hvað var til þess að hann snerist hugur og ákvað að stiða það þessi virkjarnarkostir færu í nýtingaflokk. Er þetta ekki rétt munaham? Er þetta þurfa að býða
2: að mannstu það? Það er að segja,
3: Við erum ekki meðan hjá okkur.
2: Nei, við erum ekki meðan hjá okkur, en þessi umbræða fór fram í silfrinum daginn fyrir viku síðan og þetta var eitt af því sem við ætlum að taka upp og spyrja hann aðeins út í vegna þess að þetta okkur finnst þetta svolítið sérkennilegt og hérna það var líka annað atriði í því sem hann sagði í þessum silfursþætti að þar talaði hann eins og að það væri einhverjir lögformlegir annmarkar á því að taka virkjunarkostis úr verndarflokki og friðlýsa þá sem að fyrirrennari hans í embætti Guðmundur Ingi gerði svolítið af og þetta vakti miklu forvitni mína mestu kosti því að mér langaði mikið að vita hvaða annmarkar væru í rauninni á þessu ferli. Ég hafði staðið fyrir trú eins og kannski margir aðrir að virkjunarkostir í verndarflokki í rammaáætlun það væri rökrétt næsta skref að þeir væru þau svæði væru friðlýst.
3: Þessun hefur svo gaman og verður svo gott að fá hann til okkar að Jóhann Pál því að hér í grænaborðið það rýmri tími
2: Já.
3: Og færri sem þarf að komast að heldur en var í silfunu þannig að við hlökkum til að fá útskýringar á þessu þegar hann kemur.
2: Já.
3: En svo var náttúrulega í, ef við höldum okkar aðeins við silfrið og eitt af þessu við ætlum líka sannlega að ræða við hann í dag og munum ræða við hann þegar hann kemur hvernig sem það verður það eru þessi hérna vindmjölukostir. Þú þekki þau mál tölvöld betur en ég og þessi reyfar það aðeins fyrir okkur.
2: Já, sko í stjórnarsáttmálanum sem við skulum kalla sáttmála þó að þau kallan það ekki að þá er sagt að það verði hérna unnið að breiðri sátt laga umgjörð vindorkunýtingar og flestir hafa gengið út frá því að þeir vindorkukostir sem eru, það eru 43 tillögur sem að liggja einhvers staðar á borði faghópa sem á að vinna að ramma á ætlun þannig að þá að ég skilið þetta þannig að það væri ætlun stjórnvalda að setja vindorkuna undir ramma á ætlun eins og vatnsorkuna Eitt af því sem að hefur hérna komið upp í því eru mjög afdráttarlausar yfirlýsingar hérna skipulagsstofnunar og svo húsnæðis- og mannvirkjastofnunar ýmsa þá virkjunarkosti sem eru í boði og það tvennt aðalega sem að þar í umræðinni. Annars vegar hefur mikið verið talað það vestur í Dölum að það er fyrirtæki sem vill fá að byggja gríðarlega stórt vindorku veru á Laxadalsheiði fyrir austan Búðardalu á fjöllunum milli Hrútafjarðar og Hvammsfjarðar. Skipulagsstofnun sagði í sínum úrskurðum það að það væri ekki forsvaranlegt að ráðast í þessar aðgerðir vegna þess að það myndi valda svo miklum og óafturkræfum áhrifum að náttúrufar og sérstaklega fuglalíf. Þannig að það vandséð hvernig hérna verður farið fram hjá svo afdrátturlausu áliti sem að mörgum þótti óvenjulega skori nord. Nú síðan ekkert löngu fyrir norðan, þetta Laxdalsheiðina er svæði sem heitir Garpsdalsfjall sem fyrir norðan Gilsfjörð og þar upp á Garpsdalsfjalli vilja menn byggja vindorkuver og orku og umhverfisráðherra, hann sá ástæði þess að nefna það að þann virkjunarkost ætti að setja í nýtingarflokk vegna þess að það væri svo, heimamenn væri svo hlindir honum. Og þetta væri svo gott fyrir þetta litla samfélag. Við höfðum haft áhuga á því að spyrja hann út í þessa afstöðans og rökstuðning fyrir þessu, ekki síst vegna þess að í dag að þá rakst ég á það að húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út álit sitt umhverfismat á fyrir vindmylluvirkjunin á Garfsdalsfjalli og segir þar að þessi vindmylluvirkjun hefði verulega neikvæð áhrif á landslag og ásýnd í nágrenninu, einkum fyrir þá sem á ferðum Saurbæja Þröskulda og þá sem stunda útivist til fjalla í nágrenni versins. Og möguleikar til að draga úr þessum áhrifum séu mjög takmarkaðir. Og það er þetta, HMS, sagt, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, telur einnig að endurgerð vegslóða brattar fjallshlíðar á þessu svæði til þess að byggja vindorkuverið, hafi talsverið neikvæðra áhrif og valdi sýnilegum breytingum á svæðinu. Svo mjög áhugaverður kafli í þessari niðurstöðu þeirra, það sem er sagt, vindorkuverið er líklegt til að valda því að einhverjir fuglar drepist, en ekki verður mikið það. Ólíklegt að það myndi hafa áhrif á stofnstærð fugla í nágrenninu, þó telur HMS að gæta verði fyllstu varúðar vegna hafarna. Það vegna þess að mörg áform eru uppi að byggja vindorkuver á helsta útbreiðslusvæði þeirra og gætu samlegðar áhrif vindorkuverna reynst hafarnastofnunni mjög hættuleg. Og þannig er rétt að hafa í huga að bæði Garpsdalsvirkjunin og Laxardalsvirkjunin eru við fyrir botni Breiðafjörðar og Breiðafjörður er helsta búsvæði hafarnarins á Íslandi og það er 35 kilometrar í beina loftlínu frá virkjunarstæðinu á Laxdalsheiði norður á Garpsdalsfjall. Þannig að allt sem sagt neikvætt áhrif Laxdalsvirkjunar á búsvæði hafarnarins og afkoma hans, það getur fullkomlega átt við Garpsdalsvirkjun og í þessu samhengi rétt að minna á að Hafarnastofnun hefur alltaf verið sko í sérstakri gæslu að gilda sérstök lög um haferni og það sumpart vegna þess að Íslendingum tókst næstum því að útrýma þessu stofni ég held að tala verpandi para hafi verið komin undir tuginn í upphafi 20. aldar þegar var gripið til aðgerða og núna þrátt fyrir ströng lög og mikla vöktun og ummönnun má segja að þá fjöldi verpandi para það ég best veit ennþá undir 100 þó að Hafarnastofni standi vissulega betur en þetta er eitt af því sem að við hefðum gjarnan vilja við ræða við ráðherrann og ekki síst vegna þess að það er talað um sko víðt breiða sátt og þar sem í hinum einstöku sveitarfélögum þar sem er verið að tala vindorku áform að þá verður ekki vart við neina breiða sátt.
3: Nei og það kannski ég með hluta þessu líka sko sáttin og hérna þetta 43
2: Já.
3: Vindmjölu kostir ég vil að þetta er vindorkuver þetta er ekki vindmjölu eins og þetta eru orku mannvirki risastór 43 núna kostir til skoðunar allt landið og eiginlega furðulegt að sjá að það bara nánast engin svæði undanskilin nema ykkur upp á mesta hálendinu og einhvern veginn þessi hugmynd sem mér heyrist vera að það eigi að falla bara í fang nágranna þessara áforma að berjast gegn þeim og einhvern veginn sem bara hleypa þessu stóriðnaði á beit og svo er almenningur að setjast við að lesa áformin nágrannar við eldursborðið eftir vinn á kvöldin og fara að skrifa umsagnir og mótmæla þessu og það eitt sem við á svo forritin að ræða við Jóhann Pál og ég veit hann mun svara hérna að útskýra fyrir okkur þegar hann kemur af hverju hann hefur verið einn af þeim sem hefur talið það til dæmis vera eitthvað stór mál að stytta umsagnarfrest almennings nýri í tær vikur úr sex vikum svona stór áform eins og það sé eitthvað sem skiptir sköpum að í áformum sem hafa jafnilega verið undirbúningi í árum saman og eins og ég skilið þetta og finnst hún þetta verið einhver varða í átta því að einfalda regluverk og greiða götu virkjarhangata að takmarka þetta þennan litla glugga almenning sem þarf að setja sveittur eftir vinnu að lesa og pæla í gegnum gögnin og skila inn hérna
2: fyrir tilskilin frest
3: Heyrðu, og það er enda eitt tilskilin frestur Þetta er góð opnun á risamál sem ég ætla að ræða við ráðherrann.
2: Já, hvað er það?
3: Og það er að hérna, ESA, eftirlustofnun ES-samningin, eftir svona EFTA, hún sendi 30. janúar upplýsingabeiðni til íslenskra stjórnvalda og óska þar eftir hérna, útskýringum eða upplýsingum hvernig stað hefur að leifum fyrir sjókfjöldi á laxi. Án þess að undan hafi farið mat á vatnslotum sem að hefði þó átt að gera í hérna samræmi vatnatilskjörn Evrópasambandsins sem var innleitt í lög gegnum í íslensk lög í lögum stjórn vatnamála
2: fyrir mörgum árum
3: 2011 en þessi upplýsingabeiðni var send núna 30. janúar og stjórnvöld fengu frest til annars mars að svara og viðtakandi þessari beiðni er einmitt ráðuneyti ráðherrann sem er ekki með okkur í dag umhverfisráðuneytið og ráðuneytið óska eftir hérna, lengri frest til 17. mars og séðan ekki þeirst frá þeim og núna komin 50 dagar
2: fram yfir
3: frestin sem hérna, til að skila þessum upplýsingum og þetta er aldrei athyglisvert því hérna það sem gerist í millitíðinni er að þetta er risamál í lagareldis, lögum lagareldi ætti að vera í millitíðinni, viku eftir þessi frestur hann út þá lagði samráð þeirra Jóhanns Páls hún Hanna Katrín Friðriksson atvinnuráðherra þeirra fram á alþingi frumvörpum lagareldi 24. mars viku eftir að þessu
2: framlengdi fresturinn
3: rann út og við höfum í Íslensku náttúrundasjónum og fleiri mun fleiri en við verið að benda á það að í lögum lagareldi það er einmitt svo stóri galli á að þau samanimast ekki

0: lagabálk sem eru, ekki takt að komast framhjómininum sérlögum. Við höfum ítreka bent á þetta en það hvergi tekið á þessu í lagarendi frumvarpi Hönnukatrinar. Þannig að við höfum verið að segja við hérna í okkar umsögnum frumvarpið, heyrðu, hvernig væri vil ég ekki bara, nú þið sem eru hérna hjá löggjafaldinu vil ég ekki bara leifa framkvæmdavaldinu Jóhannu Páli og félögum að útskýra þennan þátt áður en höldum áfram að fjallum lagarendisfrumvarp það sem risa gloppa í þessum efnum.
1: Er þetta skrítið staða? Er þetta koma sér einhverja klemmu þarna?
0: Sko það er eiginlega merkilega er að þetta er ekki og ætti ekki að vera klemma þessara ríkisstjórnar. Því öllu leyfi sem hafi verið gefin út fyrir sjókvöldi voru verk og gerðist í tíð fyrir ríkisstjórna. Þannig að við höfum verið alltaf fyrir okkur sem eru mín megin í baráttunni gegn sjókvöldinu af hverju þessi ríkisstjórn er svona áköf í að gera þessi vandramál fyrir ríkisstjórna að sínum bæði með því að leggja fram lagarendisfrumvarp þar sem ekki tekið á þessu að svara ekki upplýsingabeiðni ESA í staðins að bara segja heyrðu gott fólk, hér augljóslega, sem maður haldi að Hannagatinn hefði geta gert og Jóhann Páll líka sagt, heyrðu, hér var greinlega eitthvað sem hefur mögulega fara úrskeiðis við útgáfastur að leifa hjá fyrri í ríkisstjórnum, stjórnstjórnum. Hér ætlum við að draga bara línu í sandin, stöðva allar útgáfa að leifa, ætlum að skoða hana málaflokk betur og áttúkur á því hvort að hér hafi rétt staðið að málum. Þessi ríkisstjórn er ekki að gera það.
1: Hún er ekki að gera það, en var það ekki svona samhljómur í málflutningi eiginlega allra stjórnmálamanna fyrir síðustu alþingiskosningar að það væri mjög brýnt að setja lög þennan iðnað vegna þess að hraðin í uppbyggingunni og framkvæmdunum væri í rauninni komin fram úr því sem að það væri ríkti svona hálfgert stjórnleysi í þessum málum.
0: Jú, og hérna, það er náttúrulega gildandi lög um fiskeldi sem voru samið 2019.
1: En það virtist allir vera sammálum að það þörnuðust mikill endurbóta.
0: Já, og hérna, og þar að meðal var fólk sem beinlindi samþykkti þau lög Já. Gegn varúðar orðum okkar 2019. Það nú sama fólk og kom, eða sat á þingi og greiddi ekki atkvæði gegn þeim lögum eða var svo það var önnur ríkisstjórn þá en þetta fólk sem var á þingi og greiddi ekki atkvæði gegn þeim eða nébendi á að þar væri pottur brotinn ekki að hlusta á okkur sem segið, heyrðu, það verði að gera betur því þetta er ekki í góðum málum. Heyrðu, en ég ætla ekki að stela þræðinum en það var þessi frestur almennings
1: já.
0: Að því við síðan þurftum að skila umsögnum okkar til atvinnuveganefndar sjálfsögðu til þetta lagarendisfrumvarp á fengum til þess held ég 10 vinnudaga að því það var lagt fram rétt fyrir páska. Stjórnvöld sjálf er núna 50 dögum og eftir framlengum fresti ESA ekki mun að skila upplýsingum það sem við teljum þó vera algjört líkil atriði þannig að hægt sé að fjalla ykkur viti þetta lagarendisfrumvarp ráðherra. Það var eiginlega punkturinn að þú nefndir, hérna varum að tala fresti þann frest almennings sem hérna ráðherra sem ekki með okkur hefur meðal annars vilja koma inn í regluverkið og litið það sem framfara skrifa styttan í tærvikur úr sex þannig að við fáum að ég hlakka mikið til að ræða þessi mál við ráðherran þegar hann kemur
1: og að því þú nefndir páskana að þá hérna hefðum við þarna geta í þessu samhengi geta vitnað í Hallgrím Pétursson sem að sagði svo eftirminnilega hvað höfðingjarnir hafa stað hinir ætla sér leifist það þannig að alþýðan og en svo má kannski líka minna á það að hérna að ítrekkaða skoðanakannanir afstöðu þessa sama almennings til sjókvíeldis að þær hafa ítrekkað sýnt að það gríðarlega mikill meiri hluti sem andvígur þessar uppbyggingu.
0: Ekki bara það, Páll, því að það sko, við vitum þetta núna af áraður ár kannanir sýnt að 65% þjóðarinnar er á móti þessu, að bara 14% cirka styðja þetta sjókvíeldið. Þessi hlutur eru miklu yktari meðal kjósenda nú þetta stjórnarflokka 80% kjósenda samfylkingarnar er á móti sjókveldi 5% fylgjandi 70% kjósenda viðreisnar 70% kjósenda

0: flokks fólksins. Samt eru við að glíma
1: á
0: núna
1: þessu, á þessu ferðalagi.
0: Við verst útgáfuna af mögulegu lögum um hann inn á. Ég skil ekki alveg hvað í gangi.
1: En ef þú horfir á þetta svona frá praktísku sjónarmiði, hvar málið statt núna? Hvað er langur tími þangu til alþingi samþykkir þessi lög?
0: Sko, ég og fleiri, hérna, barðu sískin mín, þau og Seyðisfirði og hérna, fulltrúar vendast og viltara laxastofna, vorum að fundi atvinnuveganefndar í gær, þannig atvinnuveganefnd að fjallum þetta frumvarp og ég bind nú vonir við það, atvinnuveganefnd muni sko berja í stærstu brestina því þetta það svo augljósir vankantar á þessu frumvarpi og hérna ef við kannski bara klárum bara þá umræðu hluta til og hérna þá þessi tveir stærstu alvarlegustu þættir í þessu frumvarpi sem raun og veru taka allt hið mögulega góða í því og sambandi snúa að annars vera valdi ráðherra sem í þessu frumvarpi á að fá það hlutverk að gefa út áhættum að erðablöndunar magnið sem á ala sem sett af hérna frjóum eldislags í sjókvíum framleiðslu kvótann eftir ráðgjöf Hafró núna það Hafró sem ákveður þetta og ráðherra staðfestað í það samkvæmdu gildandi lögum. Hafró vill ekki vera stjórnsýslustofnun, vill vera ráðgjafstofnun. Þannig lögunum á að breyta þessu að ráðherra raun og veru fá það hlutverk að gefa þetta út eftir ráðgjöf. En það sem er svo hættulegt í þessu frumvarpi og hefur verið í greinangerðum er að ráðherran má hafa til hliðsjónar við útgáfa á þessu átumandi samfélagslega þætti, fjárhagslega þætti og sveiflujöfnun með öðrum orðum við útgáfu áttamætt erðablöndunar hvað má ala mikið af frjóum fiski sjó má hún bara horfa framhjá því ráðgjöfinni ef hún telur þetta hafa ykkur slæm áhrif á sjókvíldisfyrirtækin hugsið ykkur þannig að þegar hún má maður horfa framhjá ráðgjöf þessi tilgangi ráðgjafarinnar og einhverju gætu haldið að þetta sé eins og í fiskveiðistjórnarkerfinu að ráð þeirra megi gefa út meiri kvóta heldur en Hafró ráðlegur. Það þannig, en ólíkt því sem umgildir þar er að þú getur veitt of í einhvern stofni, svo bara segir þú að gefa hann frí einhver ár til hann byggis upp aftur. Ef ráð þeirra fer gegn þessari ráðgjöf Hafró áhættumætið, leifir áfram meira magni í sjókvíum en Hafró vill hérna, sé, þá er hann að skaða vilt að laxastofna með þeim hætti, það verður ekki aftur tekið. Og þetta er risa atriði í þessum lögum sem verður að koma veg fyrir að vera lagfest. Og mér fannst fólki atvinnunefndi sína þessu góðan skilning að þurfa að laga þetta. Og þetta er, þarna er svo augsýnilega verið að ganga erinda sérhagsmuna þryggja eða fjóra fyrirtækja á kostnað 2500 landeigenda og bænda af fjölskyldum þeirra sem reiða sig á tekjur af hérna, sjálfbærum stanguðum. Og þetta er annað atrið, hitt atrið sem er mjög hættulíð þessu frumvarpi og það er aldrei svipað og það sem við erum pottið drætt við að Jón Pál ef hann hefði verið hérna með okkur sem snýrum, í hans tilviki snýrum þessi hérna þessar hugmyndunum að megi taka hraður upp lönd undir eitthvað skonar línumannverki en sangað núgildin lögum nema í hugmyndir hjá Hönnugatrinu og lagt fram hérna frumvarpi er að það talaði mótaðis aðgerðir og vöktun í ám í sjöfundugarinn lagana og það er felast í spyrst, er það ekki bara gott vissulega en mótaðis aðgerðnar sem hún vill að bændur hafi ekki að segja á landeigendur felast meðal annars því að Hafró geti sent í árnar hvenær sem er verktaka vegum sjókvíldisfyrirtækjana norska froskkafara með spjótbyssur að skjóta eldisfisk í ánum þeirra eða jafnvel draga á árnar með netum og þetta vill Hanna Katrín að verði fært í lög að þetta segja að gera þetta án samþykkis landeiganda. Og af hverju vildu það? Það vegna þess að það var þetta flokka svona aðgerð sem virka móta þess aðgerð í ám. Og ef þú eru virkan móta þess aðgerð í ám, þá má vera meira af laxi í sjókvíum. Með öðrum orðum, hún vill leggja íþyngjandi ákvæði á bændur landsins til þess að þjóna hagsmunum þryggja fyrirtækja sem eru skráð í norsku kaupöldunni. Nefndarmenn sýndu þessu góðan skilningu og ég vona innilega að þetta verði lagað því annars eru við sýttu upp með verstu lög um fiskeldi vantalega bara á plánendunni.
1: Þetta hljómar mjög skuggalega en það samt sko að því að þú varst að tala að andstaðan við þetta þessa atvinnugrein og þessa uppbyggingu væri jafnvel meiri í röðum kjósenda þessara stjórnarflokka heldur en í heilt yfir og jafnvel uppbundir 80% þeirra kjósenda að þá fær man auðvitað til þess að velta því fyrir sér sko nú segjum við að það stendur í eðsta þingmannan er það ekki að þeir eiga að fylgja sinni sannfæringu en við gerum samt sem áður alltaf ráð fyrir því að þingmenn og kjörnir fulltrúar yfirleitt drægi frekar taum sinna kjósenda frekar heldur en sérhagsmuna hópa þó að þessi mynd sem þú ert að tekna upp af ríkisstjórninni sem er að vill koma í gegn lögum sem að þjóna fyrst og fremst hagsmunaðilum og fyrirtækjum í greininni og láta viðhorf kjósenda sinna sem vindum erum þjóta.
0: Já, sko, ég
1: Hvað varðum líðræði?
0: Já, ég er mjög undrandi á þessari stöðu allir og ég reiknaði hreinlega ekki með þessu af hálfu þessa ríkisstjórna sem var náttúrulega ég held að þeim af öllum ráðherrunum orðið tíðrætt í fyrstu viðtölum að þetta verið ríkisstjórn sem væri stofnuð gegn sérhagsmunum
1: Já.
0: Og ég veit og veist, ég hef heyrt það bara líka samtölum að þau telja sig vera að atvinnu ráðherra minnstakosti standa vörðum eitthvað skonar einmitt atvinnu uppbyggingu í byggðarlögum sem eiga hérna undir högg að sækja við höfum alltaf bent á að það má ekki vera kostnað annara svo finnst mér líka aðeins forunarlegt að skoða hver þessi atvinnu sköpun er og hún liggur bara fyrir í ársreikningum sjókvældis fyrirtækjana því að í öllum ársreikningum í fyrirtæki í Íslandi það eru að skila yfirleitt yfir fjölda ársverka þess að ekki hvað margir á rúla gegnum staðgjörnsluskrá í allskis og aukastörfum, bara hvað eru mörg ársverk og í ársskýrslum sjókvældsfyrirtækina þá kemur fram í úttætt sem Hagfræðistofnun Háskólans gerði fyrir okkur að þau eru 330 talsins nú þurfum að setja þá tölans í samingi og samingið er það að Dominos pizzafyrirtæki sem allir þekkja á skipta reglulega við þau voru með 233 ársverk í fyrra innan við 100 færri heldur en sjókvældsfyrirtækin ársverk í íslensku ferðaþjónustu voru 30.000 þannig að hér eru stjórnvöld búin að setja í látt á hliðina í ákveðnum hérna, í geirum að voru að tala mika bara í íslenskum landbúnaðu og sveitum til að skapa 330 ársverk sem munu leiða og er þegar byrja að leiða til hnignunar laxastofna losuð síðast ári ígildi mengunar í íslenska firði á við 816.000 manns og þá er að tala fiskaskít, fóðuleifar örplast þungmálma, skordreitur og lif allt beint í sjóin 330 ársverk og ég ekki að gera lítið úr störfum sem þessi hinnar hefur skapað þetta bara, við þurfum bara að þekkja þessar stærðir
1: Já.
0: Til að geta rætt þetta mál þeim er svo tíðrætt atvinnusköpun og útflutningstekjur og ef við ræðum síðan þegar þau spesita nefna útflutningstekjur þá spyr ég alltaf hvað er keypt af fóðuri sem er flutt inn að landsins tækjabúnaði það er innflutt vinnuafl að stóra leiti að starfandi í þessum innaði menn mér svo fórstjórnar eru norskir í þessum fyrirtækjum flestum að hafa verið lengst af í allan að þremur skipun þetta er furðulegt að eiga við stjórnmálin í þessari stöðu
1: Jú, það er líka annar vinkill á þessu sem að hefði verið gaman að tala við ráðherrann sem er því miður ekki hér að eitt af því sem tekur mikið pláss í umræðu dagsins í dag er tengist Evrópusambandinu og hugsanlegum samninga viðraðum Íslendinga inngöngu sem að ef til vill og hugsanlega eiga að fara fram einhvern tímann Og þar einn helsti ástendingarsteinninn eignarhalda á auðlindum og okkur eru týrætt það að það þurfa að vernda auðlindir okkar. Og það sem að mönnum finnst ólíklegast að við fáum undan þá frá, það núgildandi bann við fjárfestingum útlendinga í íslensku sjávarútvegi. Og þetta svona einhvers konar eldveggur eða kínamúr sem að margir hafa mikla trú á. Fiskurinn sem við erum að vernda með þessum ákvæðum, hann vex upp í sama sjó og fiskeldið þrýfst í og það gaman að velta því fyrir sér sko að ef að auðlindirnar okkar eru meðal annars sjórinn í kringum landið sem að framleiðir þessi verðmæti sem að við lifum á einhver leiti gilda þær reglur greinilega ekki hérna fiskeldið vegna að það fyrir það mesta í erlendri eigu ef ekki alfarið Og það sama má, það mætti líka spyrja sig, sko, vindurinn, hann ekki auðlind líka? Og ef hann auðlind, hann þá ekki sameign þjóðarinnar eins og aðrar auðlindir? Og þar blasir við í þessum, hérna, vindorku áformum, í þeim málflokki sem að ríkstjórn telur svo brýnt að setja ná breiðri sáttum, að þar blasir við að bróðurparturinn af þessum vindorkukostum sem verið að tala að það verður í eigu erlendra fyrirtækja.
0: Já, og...
1: Þannig að þessar tvær auðlindir, þær í rauninni sko til sölu burtið frá þjóðerni.
0: Já, raunur í tilfelli fjarðana þá voru ekki einstu sölu, þú voru bara gefnir þessi framleyslu kvóta voru bara gefnir á sínum tíma.
1: Já.
0: Og hérna og eiginlega sorglegast að við að sko sjókvældi og laxi það beinlínis getur ógnað uppbeldi stöðum sko viltra nytjastofna eins og meðal annars sérfræðingar Hafró að benda á að þurfa að fara mjög valla í djúpunu sem uppbeldi stofn þorsksins á stóru leiti og að þú ætlar að sko malbygga yfir kalkþóringabreiðunar með úrgangi í frá sjókvældi þá erum við bara að hætta þessu fjöryggi en þessu umræða að við slum, ég geti talað hérna lengi sjókvældi og lakkaði mikið að tala ráðherrann sem ekki með okkur um það en að þú nefnir sko auðlindinnar og þá snýst þetta hvert arðurinn að með rennur og þar væri svolítið forvitann að taka umræðu við ráðherrann sko hvað áhrif kostnaðar af Hvammsvirkjun myndi hafa á arðgreiðslu landsvirkjunar ríkissjóð. Af því við erum með...
1: Manstu hvað landsvirkjun greiðir ríkissjóði á þessu ári?
0: Já, sko...
1: Eða fyrir síðasta ári?
0: Já, sko, ég...
1: Ekki 90 miljardar?
0: Ég skoða þetta aðeins. Þetta, sko, ríkið eignaðist landsvirkjunar fullu árið 2007.
1: Já.
0: Og fram til 2020, þannig 13 ár, það voru arðgreiðslur landsvirkjunar til ríkisins sára litlar. Engar sum árin að jafnaði svona 1,5 til 10 miljardar. Það sem breytið síðan þegar ég komið að hann til 2020, þá hafi ekki verið neina stórframkvæmdir. Bara skuldsetning landsvirkjunar var miklu minni, fjárfestingaþörfin var minni, að þið voru ekki farið í stórframkvæmdir. Og þá byrjar hérna, tekin upp sko ný arðgreiðslu stefna, og á síðustu fjórum árum, 2021, 2025, hefur landsvirkjun greitt 110 miljardar í arð til ríkissjóðs. Og það er mun að tölvöld það.
1: Já.
0: Sko, áætlaðu kostnað við Hvammsvirkjun hefur mér sínst, sko, hann var í fyrra, var hann komin í kringum 100 miljardar og með þær verðbólgutölur sem hafa verið hérna ósliti síðan þá og er sér kostnaðurinn komin í þannig að slagi 110 miljardar.
1: Já.
0: Nú veltum við fyrir sér og ég var svo forritin að heyra hvað ráður hann segði um það. Nú að eða öllum þessum peningum í nýja virkjun, mjög umdilda, mun þetta þá þýða að verði yngar arðgreiðslur frá Hvammsvirkjun
1: af því að fyrirtæki verður fyrir
0: svo skuldsett? Og þá ekki frekar hlutverk þeirra sem við erum fulltrúar okkar eigendanna að sjá til þess að fyrirtæki sé reki með arðbærustum hætti
1: og skili í þá okkar. Góðum arði í ríkissjóð.
0: Að hugsa ykkur, til 2020 þá vorum við ekki að fá sem þjóð tekjur af þessu fyrirtæki.
1: Lítið nart, nema í formi og dýrar orku.
0: Já, og raunum voru öll hugmyndin sko, hvernig innviðakerfið innviðin land sem voru byggður upp hún kláraðist áður að fara kamsvirkjun svo umræða það við vorum komið þangað aldamót hvernig viðum haldið okkar orku framleiðslu síðan bara hefur ekki verið skynsamlegt arðsemin af kárnugum hún mun ekki vera góð Alko hefur verið starfandi í hérna núna frá 2007 ekki ennþá var að borga tekjuskattir ríkisins orkusölu samlinginir voru gerðið í 40 ára með mjög takmörguðum hérna endurskoðan ákvæðum þannig að við erum
1: sporin hræða
0: og af hverju hérna á að halda áfram að hérna svara eftirspurn eftir ódýri orku frekar en að hérna reyna að fá sem hæsta verð fyrir orkunum. Þetta var það sem langa að spyrja ráðherranum. Ég vissum hann hefur að vera mjög góð svör við
1: Ég er sannfærður það og ég líka sannfærður það að þegar þetta gerist, þar að segja þegar að marga áminnstur ráðherra mætir til okkar, vegna þess að við skulum líka halda því til haga að sá sem yfir þessum málaflokki, maður hefði, við hljótum að ganga út frá því að hann hafi jafn mikinn áhuga á að tala við okkur eða koma fram í þessu þætti eins og við höfum á því að tala við hann vegna eins og við sögðum í upphafi þetta eini umræðuvettvangurinn sem helgaður þessu málefni
0: Já, svo held ég og ég bara trúi því að Jóhann Páll sem starfaði sem við það að spyrja stjórnmálumenn í mörg ár, í hlutverki sem þessu fjölmjölumæður ég hef inga trú að vera hann sem bæði góður að svara og hafi líka mikið áhuga á að svara og standa fyrir máli sínu
1: Í þeirri góðu trú.
0: Já, en eins og áhorfendur og hlustendur heyra, þá verður margt að ræða þegar hann kemur.
1: En í þessi góðu trú held ég að við ættum að fella þetta tala sinni og við viljum bara hvetja þá sem að horfa grænuborðið til þess að missa ekki af þættinum í næstu viku.
0: Var þetta ekki nokkuð svona teaser fyrir hann?
1: Bort? Jú, og þetta er þá minnsta kosti lengsti teaser sem ég tekið þá til að búa til. En við gerum ráð fyrir því og treystum því að eftir viku hérðan í frá að þá muni þessi stóll verða betur skipaður heldur en hann er núna.
0: Það held ég.
1: Ég þakka þeim sem lítu.
0: Takk fyrir okkur.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
4: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
5: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
6: Ég lærði nefnilega hagfræði.
7: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifast.
8: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþekktur einstaklingur síðan hann flutti suður á Möluna, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi eitthvað slöðs. Var fljótt áberandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annarskipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálfa sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við tekur þetta Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki þetta með hægri krata, ég finnst það bara frjálslyndur jafnaðamöður.
0: Frjálslyndur jafnaðamöður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta er svona, þetta er hérna mikil lífssaga.
1: Já, já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér skoðið velvirkur.
0: Já. Og, Fjekst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já, já, það var alltaf dásan með þetta alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalín í dag, kannski.
1: Já, ég veit það ekki, það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líður best þannig.
0: Já. Svo náttúrulega sko eitt sem ég nefndi ekki er að náttúrulega sem þáttastjórnandi það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menni svo mig
1: já, já.
0: Og hérna hvað gerður marga mannamáls þætti og viðtöls þætti við
1: þeir voru alltaf mörg hundruð sko sennilega í kringu 500 eða eitthvað líka sko
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára 10 og í blaðamennsku í yfir 40 ár þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrlega mörgu fólki
0: Já.
1: Það er eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki fólki sem hefur upplifað misjafna hluti og svona lagt sig eftir því að fá allar þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það er sama hvern þú heitir það hafa allir merkilega sögur að segja
0: Já.
1: Og það er svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi það er að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu
0: Já.
1: Og ég að skrifa líka margar sögur fólk, ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur.
0: Já, það svo skemmtilegt.
1: Já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður.
0: Já. Sif, okkar pistlahöfundur, hún var að skrifa pistil í vikunni alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild í sjónvarpinu, að þá hefði við mista allri þáttagerðin
1: Þú meina David?
0: Já, ég meina það, fyrir ekki það, ég meinti það
1: Það var ég slita bróðis
0: Já,
1: Akkurat, ég meina Guð forði okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýraþekkjari hefði orðið skrifborun að bráð.
0: Já, einmitt. Og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við þig við skrifborun.
1: Nei, ég sko, mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu ár þess, þá hafði ég mest gaman af því bara að vera að sitja með fólkinu mínu og skrifa frétti sjálfur eða viðtöl og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur og mér varð bara tíma mínum illa farið í það á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera á í augnaði fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það er það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía
0: Nei, nei. Ofverkur segist þú hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heim á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsi ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Og, já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldrei æfðu skíði.
0: Já.
1: Ef maður rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10 þá rendi maður sinni í bæ og allalegð heim og þá sem ég get snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil
0: Já.
1: Og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skýða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga ekki síst á Siglufyrðstundu til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með fyrðinum
0: Já, drangu, þessa tíma lifðir þú?
1: Já, já, drangu var nokkert sérstaklegt mikið sjóskip,
0: Nei. Þannig
1: að það eru ansi margir hérna, sjóvíkir borð og ég man það sko að þegar við fórum á Siglufjörð þá var skíðasvæði sko ekki skarstar heldur hýrumein í dalnum og það var gist á hóli ef það var ófært vegna það var oft ófært þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ráðlegt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkar allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkandi skilja sig ekki í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi framettir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni fyrstu helginni í júní
0: Já, já, já
1: Og það þótt ekki dóðilegt
0: Nei
1: En sko, að alast upp á akkur á þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri. Ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko víðulöndin, þrjár stórar blokkir fyrir neðan rafstöðuna komlu á brekkunni, á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin.
0: Já.
1: Þetta var í bannað í dag.
0: Já.
1: En það meitist engin Nei. Og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn öll kvöld og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968
0: Nei. Og hefði betur aldrei komið
1: og, já, og þá ég 7 ára
0: já.
1: Og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei kefti útileikina Það var bara skotið þeim í kvöldmatt og svo var að fara aftur út með öllum krakkonum og vera hérna leika sér framönd í kvöldi, þá gættum maður bara kom inn og sopnaði á kottarum og svo endur tókuð til sig dagið í dag og endur minningum þetta gríðalegt frelsi og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtar árum Akureyri sem eru sko ef ég hitti þetta hólk Það var eins og ég kannski hef ekki hittað ára tögum saman.
0: Mm-hmm.
1: Það bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna þess að sko, þessi æskukynni eru svo sterk.
0: Já.
1: Þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki regla gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna, hitta sko, náin ástvinn sinn.
0: Já.
1: Bara strák sem maður var í samvistu við nokkur ár í æskunni.
0: Og þessi tenging þín við fjöllin, náttúröflin, snjóin, hún ennþá í þínum beinum.
1: Já,
0: þú, þú, þér líður hverki betur heldur en upp á hálendinu.
1: Nei, og ég sko ólst upp við hérna kallföðu minn sem var gríðaleg fjallagett, strandamaður, og fór á fjöll alla sína ævi, pappi Rúnar var sko svo þvengmjór að hann hefði nýræður komist í fermingafötti sinn að minnskosti stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum við vorum mikið upp í fjalli fórum upp á brún upp á strýtu rendum okkur niður skálina fyrir fyrir sunnan hérna hrygginn í Hlíðarfjalli og þetta voru endalausar ferðir stundum upp á kellingu oft upp á súlur og vorum bara þarna meira minna á sko Glerárhrings brúninni hann á gönguskíðum, ég á fjallaskíðum og þetta voru ótrúlega merkilega stundir sem við áttum að það saman og einsinni ég man að við sögðum mömmu ekki frá því þá fórum við svona hættulegri megin upp á kellingu sem sagt dalsmegin ekki búr Finnadalnum sko eigafæra megin heldur hinuminn úr Glerárdalnum og komust í hann krappan vorum eiginlega sko á flæðiskeri stattir komum skorki uppni niður og við þessum ákveða sko hvora leiðina það eru báður jafn hættulegar út af sko, sko bæði fannfergi og ísingu þetta var svo hálft
0: og ef það hefði farið að stað þá hefur bara
1: já þá hefur bara runni allaleg niður og með einhverjum hræðilegum afleiðingum en með einhverjum slembilukku komist við upp á hérna toppinn og bara með því að sko eiginlega sko lím okkur á klakkan
0: Kerling er alvöru fjall sko
1: Kerling er alvöru fjall sko hæsta fjall Norðurlands
0: rosa fjall
1: hérna vel yfir 1500 metrar og hérna knæfir hann yfir og hérna
0: við tókuðu þetta á Spiderman
1: já það var svolítið bara á sokkskálunum og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft á reglu að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum að þess að en sko ég meina fjallaklifur er hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar götu síðan farið varlega vegna þess að það mikilvægt að komast heim heldur en á tindin
0: en allt þetta sem þú ert að segja það svona rennir stóðum undir þig sem umhverfis og náttúru vendar sinna
1: já.
0: Þú ert bara sko þetta skiptir svo miklu máli,
1: já.
0: Hvort við erum fyrt eða tengt hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar og reynslu og höfum upplifa galdrana sem náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við þó, við höfum til dæmis framtíðarinn
1: og það eitt sem ég legg mikla áslá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kallum okkur sófesta búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjómasmaður þá hefur mér lánast að fara allt land og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
0: Já.
1: Með þessi alla fyrði vestfjarðakjálkan sem eru 47 að tölu.
0: Hlut af láni þínu sem skjóti inn er að þú átt konu sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar maðurinn sem hefur verið með þér
1: einmitt.
0: Í þessum ferðum.
1: Já, bæði heim og erlendis.
0: Einmitt.
1: Og
0: Elínu
1: Sveinsdóttur Dasgrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir Rúf samlega við mig og hérna og svo náttúrulega líka gömlu sjóðum svo nokkar hringbrödd sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á hringbrödd þáttaröðina Fjallaskóla Íslands 18 fjallaskólar víða á landinu og eiga þessa minningu vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu geta hallað sér á koddan á kvöldin og bara ferðast í huganum hvern einasta fjörð alla þessa jökla á milli alla þessara jökla yfir sko alla sandana hvort sem er upp á heiðum fyrir ofan Eyjafjörð komið í Laugafell og keyra þaðan í hérna Nýjadal og eiga allar þessar myndir eiga allar þessar ferðir svo ofboðslega mikið ríkidæmi í höfðinu það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu
0: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga en nú dettur mér í huga að spyrja sko hvað heldur þú þekkir mörg örnefni
1: guð minn almáttur.
0: Ertu með þetta já, meir og minna
1: já,
0: í hugstu?
1: Já, já, já, ég náttúrulega sko, það sem hjálpar mér í þessum efnum, það ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennararnir mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari. Og bæði fallin frá Ásla Agastensdóttir og Bernhard Haraldsson frábæri kennarar agaðir fastir fyrir en maður lærði líka fyrir vikið og sko og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku alla mína æfi og hafa gríðalegan áhuga á landafræði og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst
0: Þú ert að segja lengi býr á fyrstu gerð
1: Já, lengi býr á fyrstu gerð og hérna þannig ég er sko ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsæði minni að sko ef ég á einhvern stað eftir þá unni mér ekki kvílda fyrir en ég kemst þanga og hérna
0: Er einhver íslensku reitur sem
1: Já, já, ég sko er skipulegja núna ferði í Sönghofsdal í Krepputungum í hérna á þeim öðrafum upp með Jökulsá á fjöllum og það gamall ársfarvegur Jökulsár og svipa á Ásbyrgi og við hefum aldrei haft tíma vegna sett þetta alltið löngferð og við hefum aldrei náð sem hópur að fara á þangað þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir og en það líka gott að eiga einhvern stað eftir og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn á Flatseðardal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðan hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína það er Hof fjallaskóli við ferða fjallas húsavíkur og það er alveg ótrúlega gaman að koma á þessa stað á Tröllaskaganum hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flatseðardal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af svo, sem sagt annari byggð og við reyndum 3 ár í röð að komast þarna með hópi minn og það var alltaf norðanbræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem er óðalsigandi á Flatey og formar ferðafélags Húsavíkur hann ráðlaði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á botnumanns í fjörunni hérna á Flatey þetta
0: engi bryggja sem sagt
1: engi bryggja, bara malarfjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið þarna bæði með pappa sem á bátnumann skauti að veiða milli Flateyjar og Flateyjardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum þarna stundum að veiða og hérna og hafði líka farið með honum sjálfum á Flateyjardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjónvarpsmaður og við vorum þarna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flateyjardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flateyjardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fellast mót hár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabíli og svo út með hérna Flateyjardal það sem kirkjustæðurinn hérna, brettingstæður og fá svo Inga í fjöruna sigl út í Flati, ganga hringin Flati og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir, bara eitt góða með þetta 1967 og yfirgá eigin og fór til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað, eins og svo óbóðslega mörgum stöðum á Íslandi, ég nefni Víknaslóður, ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flateyjardal og Flateyjardals heiði það sem fólki var kannski sólarhinga labba til kirkju í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti og hugsaðir líka á Hotströndum vera með hópin sinn uppi í Hafnarskarði á milli Veiðileysufjarðar og Hotvíkur hafa öslað allan vaðalinn í Hotvík og upp í skarðið og einsunni sem oftar voruðu var í, upp í hafnaskarðinu á leiðinni í skip í Veðurlesifirði og það held ég fyrsta helgin í júli hugsaðar íslenskt hásumar og það byrjar að snjóa í 330 metra hæð held ég hafnaskarði sé og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já, það ástæða fyrir þessi byggð hotstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallarum stelpu sem varð berklunum að bráð unga aldri innan við einsás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar, hotstrendingar höfðu kynst sko, þessum sumar kulda vegna þess að sko hafísin úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumar tíð var sko bara eins og fristikista og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pappi Erps
0: já
1: tólestamanns, hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á hotstrundum að hann var alltaf ámyndur um það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu þetta sko þegar maður ferðast á landi sitt þá kynnist maður ekki bara þessari paradís náttúrunar heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga
0: og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og hérna þrautseigju kynslóðana á undan okkur þess vegna erum við hér sko, fórnirnar sem voru færðar og þér finnst rétt að minna á þetta og lifta þessu
1: upp og gera það bæði þáttum og bókum
0: já.
1: Og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi af að og Guðmundur bróður hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekkilsvík á ströndu norður það sem vegurinn endar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góðu bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél og upp úr miðri síðustu öld á þessum árum afi Sigmundur var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnes í Eyjafirði og settist svo að á Akureyri að því pappi var hafði sest þar að eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusa notekið dráttavélina á sko á 15. og 17. og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu Akureyri það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumarhitin var kannski 6-7-8 gráður og þess að hafísinn var alltaf út á Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstrir yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvalja á til að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélni, vegna þess að þú bara sko, bara sóttaðir kvef og pest.
0: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reyndi að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að hún er mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í Borgarfjörð eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi eyði fyrir mér svo loðmynda fyrir það sem voru örglega einhverjir 12 sveitabæjar þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun eins og ég var að labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fyrir og var náttúrulega afskektur á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstæðaferð og náði sér í kaupstæðalíkt eins og frækt var konunnar voru heima alla sína tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þor ekki að fara með örugglega en þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á elli heimilinu á Siglufirði og það var í fyrsta skipti sem hún kom út fyrir Heiðarsfjörð á sinni ævi og þetta er Íslandssaga sem við megum ekki gleyma þetta er saga fólk sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinni hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að það dóu svo mörg börn að menn urðu að helst að eignast barn á hverju ári og konum það lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmannafjölda á sveitabæn
0: og á þeim stutta tíma sem liðin höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn svo mikill augasteinn og kraftaverk
1: Já.
0: Og allt gengur út á þarfir barnsins
1: Já.
0: Þetta er rosalegt ferðalag
1: já.
0: Á ekki löngu tíma.
1: Nei, nei, og sko hugsaðu bara á síðustu öld sko þá eru eins og til dæmis Sveinn tengdafaðir minn alinn upp af sjómannsfjölskyldu í Bolungarvík. Að hvenær fer hann að heiman? Hvenær flytur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér? Nú fermingarárið. Það var bara eðlilega ástand á heimilu landsmanna að þú varst orðinn fullorðinn 13-14 ára gamall og fórst að heiman.
0: Já.
1: Og það þurfti ekki lengur að ala önn fyrir þér.
0: Nei, nei.
1: Þú varst komin að legg.
0: Já, já.
1: Og hérna...
0: Ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ár.
1: Nei, nei, nei. Bara... Og þetta þykir... sko, þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag.
0: Ég þau nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur sem þannig.
1: Þetta gríðlega breyting og hérna... Og en það sem sko mér finnst hins var sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar að fjórðungur er liðin á nýri öld það er að glata ekki þessum víðörnum ég get nefnt nokkur dæmi ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu þá finnst þér það eins og getur gripu kollinn á Hörðubreið í 680 metra hæð og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxarfjörð Þér finnst þú eins og þú getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar. Sko, sýnin er svo skær og tær og sterk að þú horfir bara yfir allt landið. Þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko, að mér sko heldina á landinu. Þú sérð yfir á Öræfajökull. Þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöruheiði. Ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellshnjúk í Skagafirði þú horfir yfir kjöl af einungis 640 metra háa fjalli þú sérð yfir sko eiginlega heldina landinu og
0: myndir ekki vilja sem vindmýlur þarna
1: þess að segja að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi vegna þú vilt ekki eyðileggja þessa sýn
0: Nei.
1: Og hvað er sko við erum vönessu við erum óskaplega vönessu en að ferðast með útlendinga Ísland þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni standa bara á kömbunum á Hellisheiði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar Eyjafjallajökul þetta víðsýni stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi
0: Og eitthvað svona heimspekilegt við það kennir mann í auðmýrt það finnur til smæðar sinnar það er allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera íslendingur að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá áttar þið á því að maðurinn er ekki alfa og omega alls og það eitt út fyrir sig er svona frekar frekar góð og sjálfbær hugsun.
1: Algjörlega.
0: Liggum við að segja.
1: Algjörlega. Og sko, okkur hefur blessurlega tekist að varðveita örafinn enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi. Ég nefni sem dæmi bara Fjallabak. Ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
0: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar og ég hef aldrei notið þess betur. Þetta heldur einmitt þá sko, mann finnst alltaf merkilegra.
1: Já, og ég hef búin að eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér hefur tekist og pappa hefur tekist.
0: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt í lið sem þingmaður í meiri hlutunum og vonandi bara ítiruð því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr.
1: Ég hef lagt það á mig í ræðuríti fram til þess og mun gera það áfram á meðan í lífi.
0: Frábært. Við vorum fyrir norðan, áður við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig, varstu spaði í menntaskólanum, varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunar voru svona pískra og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð, ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma, nefnandi æhygg busi, og þá þú útskrifaður, það 4 ára milli okkar og ef ég mann rétt þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla, milligöngumaður eða eitthvað, íslensku kennari þú kemur, löngu fyrir mínútur flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér vá, hægt að vera svona töff en sko hérna varstu spaði í skólanum?
1: Já, sko, við erum 4 sískinin og ég næst yngstur Það Gunni bróðir, Sigrún systir og Guðrún systir. Þau eru öll fremur hlédræg, ég til hefði mér að segja það. Þau eru öll inn á við. Einhver heldur vegna var ég eina sískinni sem var út á við.
0: Og tókst alla útkverjuna bara.
1: Já, ég heldur mig að segja það. Ég ör sem krakki, reyndi allt, æfði allar í þóttir með þessar liftingar. Handbolta, fótbolta skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintýralegum aðstæðum og þetta hélt áfram í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og þessi sköpun
0: Var töff að skrifa það?
1: Já, ég bara byrjaði að skrifa strax í barnaskóla
0: Og fyrst kvatningu?
1: Já, og ég held ég að byrjaði að skrifa mínu fyrstu smásu ef svo má heita ég, 9 ára gamall ég var mikst ekki orðin 10 ára og þetta hélt áfram og
0: hvað skrifaður fyrst?
1: Ég held að það hafi einhver tröllasaga mjög gáfuleg tröllasaga
0: og örglega verið fallega og skemmtilega
1: og svo hélt þetta áfram og maður fer að hafa svona sko, ég kallað það ljóðsýn á lífið smám saman sem krakki getur maður ekki að labba frem hjá ljósastur að þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd og svo byrja bara orðin að raðast upp og þetta verður ósjálfrátt og sko í rauninni hefur líf mitt verið þannig að á hverjum einasta degi alltaf á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í ólíksárunum og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarnarstöðublaði
0: Þannig að þú varst í menntaskóla
1: Já og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og mér svo formaður í tónlistafélagi menntaskólans og Akureyri þó ég kynni ekki þú tennust og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og var sumpart óþekkur var sumpart á skjön við skólakerfið
0: Fyrstu þið mikið í glas?
1: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri.
0: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld.
1: Já já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason vin minn skólameistara
0: og já, hérna. Hann þarna skólameistari.
1: Já og ég hérna þess að taka beint bekkinn aftur vegna lélegrar mætingar vegna síðan alltaf í félagslífinu og
0: varstu 5 ár í gegnum skóla.
1: Nei, ég þurfti að taka sko upp bara haustið.
0: Já.
1: Og já. Nokkur fög og til að geta haldið áfram á mínu striki sem mér tókst.
0: Já, okay.
1: En þannig þetta voru læti, þetta var
0: hérna. Þú liðir svolítið hættulega.
1: Já, já, ég bara, það var töluðu fyrirferð í mér.
0: Dólgur?
1: Nei, ekki dólgur.
0: Nei, alltaf næs.
1: Ég held ég sé kurteis.
0: Já.
1: Og mér líður vel innan fólk, en ég geti verið áberandi.
0: Varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur, heldur bara að lifa hratt og vel?
1: Lifa hratt og vel.
0: Já.
1: Og taka þátt í öllum partíunum.
0: Já.
1: Og vera helst út á lífinu sko 15. Föstas, laugardags og sundarskvöld.
0: Jú.
1: Það var að mörgulegt til mín gæfa í mentaskóla, ég lærði við það skur mikið og með frábæra kennara, Sverri Pála Erlendsson eins og nefnir Valdimar Gunnarsson Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra, Ragnheiði Gestóttur og óbáslega miklar og góðar manneskjur sko, vandaðar manneskjur og voru bara einfaldlega svo góðir kennarar að maður sko, maður lærði sko af þeim sko á stundinni
0: fyrir mér var þetta svolítið miskiptur hérna kennarahópur óbúslega margir frábæri kennarar en eftir á hikja þá var líka dalti mikið af sko virkum alkoholistum sem mættu eiginlega aldrei og létu kylfur á það kasti hverfi hvað einhvern og svona og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur svona blanda af öllu því besta en líka svona mikið fyrirgefið
1: já, já, já, já.
0: En það

0: mjög náið.
1: Já, og það var það.
0: Og þetta var ein stór fjölskylda. Já, mínum, og sko menntaskólinn á Akureyri hefur verið og eitt mín stærsta lán í lífinu
1: Já.
0: Vegna að ég lærði þar.
1: Já.
0: Ég fekk og aðlagaðist mín áhugasvið og ég sem sagt varð sú félagsvera
1: já.
0: Sem ég æ síðan verið.
1: Þú varðst til.
0: Já, ég held sko að sú greind sem svona óx kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgreindin.
1: Já.
0: Og hún hefur nýst manni alveg óbóðslega vel í lífinu.
1: Ég sammála því sko. Og allt þetta félagslíf.
0: Já.
1: Og allir þessir ólíku kemar félagslíf.
0: Algjörlega.
1: Og hvernig maður læriði að koma fram
0: Aha.
1: og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki tækifæri fyrir síðar Aha. til þess að hérna kljást við.
0: Já.
1: Félagsfræði hlutin Aha. af M á þessum árum bara
0: Já.
1: Alfa og Omega
0: Já. Og sko vera gættur þeim gáfum
1: hmm.
0: að líða vel innan af fólk
1: Já.
0: Það óbóðslega mikið lífsfylling sem fylgir því
1: Já.
0: Koma inn í stóran hóp á fólki
1: Já.
0: Og hverfi ekki út í hotn mm. heldur standa í miðju hópsins kynnast öllu þessu fólki öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni, fréttamanni, sjónvarsmanni
1: Varstu eitthvað byrjaðar á degi fyrir norðan í blaðamennsku eða komstu bara suðu til þess að verða blaðamann
0: ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
1: já. Sem þótti svona eðlilegt
0: já, og ég var búin að einsetja með það
1: mm.
0: Og ég hérna fór bara suður, ný stúdent eftir að hafa færi reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum
1: já.
0: Um alla Evrópu og þetta voru þeir tíma sko, björsir 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba og mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur um alla hérna, Evrópu
1: já.
0: Í einu tjaldi
1: já.
0: Fjóri félagarnir og það, svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar þá sendi maður annað póstkort það við erum að klára þetta við höfum að koma heim aldrei hringt
1: Það var
0: þetta.
1: Það var svo dýrt.
0: Já, það var svo dýrt. En sko, og svo bara kem ég heim eftir þessa Evrópuferð
1: mm.
0: sem var dásamleg
1: mm.
0: og hérna labba upp í Síðumúla labba sko götun og enda byrja á þjóðvílanum, ekki til starf þar
1: mm.
0: segir Árni Bergmann fer yfir á dagblaði sem var næsta blað Jónas Kristjánsson hafði ekki tök á því að ráða mig á staðnum vegna sem ég vildi bara byrja strax
1: Já.
0: Svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og...
1: Austurgötuna, þetta fallegt hann var hann norlending til að taka svona til að
0: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beigi alltaf til vinstri að hægri beigi til suður og norðurs
1: mjög gott
0: og ég sé að það tíminn hinum með götuna og vísir hérna og ég sem með mér herðu, ég nú svo vinstri sinna að ég get nú ekki fara að borgarlegt blæðis og vísir
1: ok
0: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaður sjálfur sem sagði eftirminnilega og ég skrifaði mér einn í bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn þetta var uppskriftin með lífinu Þannig ég hugsa með mér á ekki frekar að fara á tíman frekar að vísi nei herri ég ætla að halda mín striki vísir er nær kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjóri þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan er náins vina míns blessi minning hans og hann kemst að því mjög hljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólanum og hljótlega geta skrifað ræði mig á punktinum leiði mig inn í bás þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson Óskar Magnússon og Árni Sigfússon blárra gat það ekki verið
1: nei.
0: Og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem er að athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forustu sjálfstæðarflokksins í kostningunum ári eftir árið 1982.
1: Uh-huh.
0: Þetta var mitt fyrsta verkefni, ef ég man rétt.
1: Uh-huh.
0: Og ég tek upp síman og byrja að hringja og hérna og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér
1: uh-huh.
0: eins og ljós og skuggi
1: uh-huh.
0: og hann fallin frá
1: uh-huh.
0: nú nýverið, blessi minning hans.
1: Uh-huh.
0: Við tókumst oft á en urðum líka vinir og Davíð er ein af þessum stóru persónum í lífi mínu sem hefur fylgt mér. Já.

0: og svo líka svo ótal margar aðrar og þar með Steingrímur Hermannsson ég get sagt sögu og horfum á eftir en þetta byrjaði mín blaðamennsku og hugsaði strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblaðið og vísir saminast veggurinn brotinn niður á milli og dagblaðsmegin öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismegin vísir var kurteisara blað heldur en dagblaðið og dagblaðið raunar eitt merkilegasta blað í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjó til frjálsa fjölmiðl skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975 sem eitthvað merkilegast ár á Íslandi vegna að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum stofnum dagblaðsins og segna mér urðu til öll þessi félög mannræktar félög og mannréttinda félög eins og geðhjálp þroskahjálp
1: fermingar árið þitt
0: akkurat og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðin saminast þá kallar ritstjórnir bæði dagblaðsmegin og vísismegin alla starfsmenn á sinn fund og reka og enduróða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég hlýt að vera rekin en Ellert B. Skram segir við mig ég hef trúaður, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni Helgablaðs D.V.A.F. Og ég fekk strax stöðu hækkun bara nokkra mánu eftir ég var ráðin þetta sem sko hvolpur að norðan og eftir það á leiðin á hérna helgapóstinn og svo á Ríkisjóhampi og svo stöð tvö og til var þessi langi sjómasferill og maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því er náttúrulega svo að
1: heldur
0: að
1: rosana stórum þátt í því hve þekktur þú varst, hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
0: já, hérna Ómar fekk mig í þann þátt
1: það var eitthvað svona þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
0: og þetta er, náttúrulega ég er 24 eða 5 ára gamall
1: Já, 85-6
0: 1985 held ég alveg örugglega og hérna fyrir meir en 40 árum og sko þú voru áttuð á því að þetta voru fyrstu dægumæla þættirnir á Íslandi í beinni útsendingu Taga Amendrup og Maríanna Friðjónsdóttir gullvinir mínir eru hérna voru umsjónumenn sem sagt tæknihliðarinnar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín er akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Maríönnu Friðjónsdóttur sem er sest í Helgan Stein og svona það land okkar og í þáttunum á gamans aldri með Ragnhildi Steinu sem sýndi vera rúf en sko þú voru áttuð á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%
1: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gáti ekki
0: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþekktur á einni stundu og svo voru þessi þættir þarna alveg framöndur voru og hérna og þetta leiddi mig inn á stöð 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
1: Það var heppin að fá að taka þátt í þeirri
0: taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og hérna
1: fylíku kraftur
0: og vinskapurinn sem myndaðist þar var ólíkindum og sko hjónaböndin öll sem eru það til og það með mitt hjónabönd þarna hitti ég elvi mína og hérna og það saga að segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum allir sem börn og buru er að það fjall aurskriða í Jólasverði
1: Það byrjar þannig.
0: Sko, tilvilandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrsti menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún er svona allt í óstýrlátt í eðli sínu, hún bara fór, yfir hvað fjölskyldi sínu og sagði ég er farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhans sögðu við mig að hérna, það vantaði ferðunarfræðingur á Íslandi.
1: Og ég geti,
0: hann, þá er hann tvítugt og við skulum lána ykkur okkur þegar íbúðuna okkar í, út í París og Ella bara fór og fór að læra förðun, fyrst Íslendinga í París, 1983 held ég og meðan þessi Siggi Páls og hérna Kristín Perluvinnur okkar blessið minning Sigga, voru hér heima búið til kvikmyndir ég kynnti þenni strax fyrstu vikurnar eðlið málsins samkvæmt á stöð 2 hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsætti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég heldur bara að það væri dótturinn og hún væri bara í hamingjusama með hjónabandi og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út en gott og vel, ég bara lagði saman 2 og 2 og fekk út þessa einkennilegu hérna tölu að þetta væri dótturinnar og hún hefði bara eignast hann svona snemma á ævinni svo kom ég ljóð seita með að þetta var alltaf bara systirinnar og hún var einhleip en svo ég sendur norður í land af því það fellur hérna mikil öskriða úr fjallinum fyrir ofan Ólafsvík Ólafsfjörð og ég fer þarna með kvikmyndtöku manni og við gerum hérna gríðala mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og klippum manninn í samveri hjá Tóto og Bjarni Hafþóri og Sigga Hlöðvers og hérna og svo kemur ég ljós að á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið, þá erum við að senda út í sumarskapi skemmti þátt á vegum stöðar 2 í Sjælanum Akurri og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjælan og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjælanum til að kynna inn fréttina þetta var svona með fyrstu skiptum sem sko fréttama var í beinni útsendingu út í bæ að kynna inn fréttina sína að því stöðtu var að búa til að vera óendalega margar nýjungar í sjónvarpi
1: og Ríkisútvarpið elti
0: og með stöðtu mátti í fyrst getið hlæja í sjónvarpi og vera glaður en ekki gáfulur og hérna sem var skildan á rúf að vera alvarlegur þetta var svo alvarlegur miðl en stöðtu bjóð til íslenska sjónvarpsláturinn flissið og skemmtunna og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þegar upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkni eftir augunum og læt hann að sminka mig og opnaði svo aftur og við horfumst í augum og til varð þetta ástarsamband sem var renn öskriða í Ólafsfirði og svona eru tilvæðinni lífinu og hérna
1: þetta
0: er falleg saga og, hérna,
1: og ástykkar er ennþá falleg
0: við hefum búin að búa saman allar góttu síðan og,
1: hérna, ég sé ykkur oft saman í sundi og þið verist alltaf vera náinn
0: og ég á því lána fagna að ég eignaðist þarna minn besta vin í minni konu og við gerum allt saman við förum á fjöll saman við vinnum saman við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10 ég sem vaktstjóri og hún sem útsendingastjóri og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman komum okkur fyrir í sögambústa á Flúðum uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhverstaðar annars þar heldur en hjá konni minni ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða oddvælafundi á kvöldin eða að fara einn í golf með strákonum ég fer sko ríkulu oft í golf en alltaf með konni minni og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbrigðilegt en
1: þetta er ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið þið aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu gangandi, það er margar leiðir til þess að tapa tengslum í dag
0: akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna er náttúrulega sko hættulegt tæki og það er alls konar einangrun hérna
0: Og við, sko, okkur hefur tekist að næra hvort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónvarpsfyrirtæki sem heitir Ceres hugverkasmíða. Ceres eru stafiðir okkar, Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir.
1: Einmitt.
0: Og passa svona fallega saman. Og hérna erum að búa til óendilega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég að 16 ára saga þáttana með okkar augum. Sé kannski svo merkilegast að vegna þess að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar vorum að byrja þá var svona rúf með böggum hildar hvort þeir ætti að vera sína svona þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sína þetta á barnatíma eða einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefánsdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér herðu, þessa þætti verður rúf að sína og það hennar þakka að þættinni komast á dagskrá fyrir svona mörgum árum á rúf og núna 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér hvort að vera byrja sig að gera grína þeim og voru svona mjög efis að mæta og taka þátt í þessu núna 16 ára setna vilja allir mæta og þroskaðamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti að sjáðu hvað kemur út úr þessu hvert andlagið einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði ættleitur frá Asíu dökkur og hörund og frábær strákur óðbóðslega hæfileika ríkur hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Steingrím Jón Þórðarsson einn reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins sem gerði til dæmis alla þættina með Jóni Ásæli Þórðarsinni sjálfstætt fólk og núna með okkar augum hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhvern veginn til einhverfu þá var hann tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum í þetta sambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess að hann kemst út í samfélagi hann kemst í virkni og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina
1: Þetta eru frábæri þættir
0: Takk fyrir það
1: og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfði á heiminn og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra En hérna, sko, ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur, þú talar að 80-90% þjóðarinnar voru að horfa á okkur þetta, hafi verið, sko, var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkur þig sundur.
0: Sigmundur meg nokkur á þig hundur.
1: Meg nokkur á þig hundur. Hvor þeirra var það?
0: Sko, ég, hérna, sko, þetta er náttúrulega alveg magna, sko, egna að það, þjóðin var öll að horfa og ef það kom hljómsveit í þáttinn, þá varð hún heimsfræg á Íslandi. Og ég get nefnt sinn dæmi að, hérna, það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan Ólafsson held ég að henni heiti og mannst þetta læginu sem sungi aftur á bak La Líf
1: já, einmitt
0: hann kom og spilaði það lag í þættinu og það var í efsta sæti og öllum vinsældalistum bara vikum saman eftir að hann kom í þáttinu vegna allir voru að horfa og eins var með hérna skriðjökla, við vorum í beinni útsinni hvora sjálfanum akkurri og með þáttinn á líðandi stundu og ég ákvað að fá logavinn minn með skriðjökla sem þá voru svona að byrja að fæta sér áfram á fræðarbreytinni
1: Loga Má Einarsson sem nú er á þeirra í þenni ríkistjórn
0: og með mér í þingflokki samfélkingarinnar og við vorum alltaf perluvinnir heim á akkurri þó hann sé þremur ánum yngri þá vorum við bara krakkandi voru allir saman í hóp á syðri brekkunni sem er núna kallað æðri brekkan
1: Nú, ok
0: Þegar við svo fínt hverfi En Við vorum náttúrulega bara alþýðistrákar, hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álabyðin og svo ég í Espilundunum.
1: Já.
0: En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri. Já. Ein stór grúpa og hérna og auðvitað fæ ég Loga í þáttinn með skriðjöklana sína, Ragga, Sót og já. Jón Hauk og, og þess að stráka allar saman.
1: Já, já.
0: Og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit.
1: Já, já.
0: Og ég þarna upp á sviði að kynna þá til leiks og, og þá hérna kemur Jón Haukur, bassaleikarinn og Logi dansari hljónsveitarinnar að máli við mig og segja við mig áður en að viðtalið byrjar herðu Sigmundur við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og, og það var þessi vísa Sigmundur sagði nokkuð þýsundur, Sigmundur með nokkuð þýkundur sem er eitt skemmtilegasta bragarform sem
1: Sko ég enn að hlæja
0: Já, já, það þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár
1: já.
0: Og mér svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og af því að þessi þáttu var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og sýndi fram á að nú mátti eitthvað frá já, með þessari stundu sem áður hafði verið svona tabú
0: sko.
1: Eins og það að tala um á hana að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út
0: já,
1: á því sem leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hlátuska sem fréttaþulur eins og Logi Bergmann lenti
0: einhvern
1: tíma
0: og allir
1: en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna sem í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar ekki rétt muna hjá mér. Og þetta svo sko, þetta það var svo gaman að fylgjast með þér sko, hvernig hérna hvernig höndin þarna og hvernig þú gerir þetta. Þetta náttúrulega sko þetta rosalega vel æft, ég vil ekki segja leikrit en þetta óbúslega pródúserað sko pródúseruð vinna og hvert einasta smáatriði einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomið.
0: Já.
1: Hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð?
0: Ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu það að vera alltaf maður sjálfur leika aldrei sjálfan sig setja sig aldrei á háans hest heldur einfalla bara vera maður sjálfur vera afslappaður í eigin skinni sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annan en þú ert og þykjast vera eitthvað þetta mjög mikilvægt líka í pólitíkinni líka bara á vinnustofan mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustofum hefur yfirleitt verið ritstjóri eða fréttastjóri og það óbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert
1: En stúteraður samt ekki líka já, og kannski Ella með þér
0: já,
1: og svona
0: minn, almáttur
1: Þegar stúterað ramman já. Rosalega vel
0: Veistu hvernig
1: Þegar snemma áttaði ykkur áldæmis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi
0: já.
1: Verður mikil hreyfing náttúrulega verður á því hver linsan nálægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona já, þarna eru framfærir í gangi
0: Og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá var ég strax svona í varafréttastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurður Jónsdóttur perluvinum mínum og sko hvernig dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9 við erum fram til 8 um kvöldið krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum frábænum konum, yndislegum við komum svo heim förum að lesa fyrir börnin það búið að gefa borða komum við í háttinn lásum alltaf fyrir þau sem gríðarlega mikilvægt þau eru kannski dottinn á koddan svona tíu leitið loksins og hérna og þá förum við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin og hvað gerum við? Við setjum fyrir fram að sjónvarpið, horfum á CNN og Sky út í eitt til að læra og
1: hérna þarna,
0: og oft
1: þarna.
0: Fram til eitt á nóttina og erum bara að horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöld eftir kvöld,
1: vik
0: eftir viku mánuð eftir mánuð
1: þetta hef ég ekki heyrt í tala en það hlautu þetta vel
0: og líka til að sko, koma auga á nýjungar
1: einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofastöðar 2 að innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna og hérna og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut
1: og einu má skjóta inn í sko kostningasjónvarpið undir þinni stjórn.
0: Já, já.
1: Það var náttúrulega vægasett allt annað kostningasjónvarp en maður hafði séð. Ég var nú stundum í þessu með þér, út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5 eða 10 sinnum inn eða eitthvað slags alla nóttina. Þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott produksjón, sko.
0: Og
1: flókin, en gekk vel, mikið stuð, ægi, svo ótrúlegur ægi því að það þarf svo mikið skipulega og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú átt auðvitað með að læra hluti utan að og horfir bara í vélina, þú varst ekkert með promptir að þú varst að djöfla út úr þeir staðarindum
0: ég mjög minnur og mjög öðvist með að muna tölur og en sko Þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu mann að þakka
1: Ella,
0: Ella var alltaf frábær útsendingastjóri og óbóðslega ögur og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Fríðansdóttur og svo marga fleiri, Ernu Kettler Kötu Ingva og Kötu Guðmunds og hérna ég geti nefnt endalaus nöfn sko, en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerðar fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtilegust vinnustæðar, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma líka koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og svo áhuga sem nýjungar
1: og gullöldin þarna í blaðamennsku rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara ætlum við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna sko. Þetta mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann 4 sinnum með í gegnum fjölmiðlatíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var tilum til íslensku bókmyndavælunna og hérna þannig að það eitthvað var í hana við vorum aftur að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á 10 að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar við gátum gert allt ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu að gera alla þætti og ég sömuleiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti um allt milli himins og jörðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn ég man ekki hvað hann heitir, hvort hann heitir Sviðsljós skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stöðtu sem var á Krókhálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbreið á þeim árum var alltaf full af snjó og við sem ofta að senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hrættina og hérna ég á fréttastofinni er að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að var að brenna eitthvað bílaverkstæði í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út af gang horfir á mig Simmi Herru, þú verður að bjarga mér. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld. Þú verður bara að koma núna. Við erum byrjað upptökur. Ég segi, nei, herru, að brenna húsinni í bæ og ég verður að fara að taka frétta mínir að þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þig. Og ég var að hlýða alltaf sjóma
1: sjóma sjóma. Alltaf einhver hús að brenna.
0: Eftir minnusending. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með myndatökumönnunum. Og ég fer inn í hérna stúdíó og ég held ég fari rétt með að ég þetta sko gleypa nokkuð mikið að munnvætni vegna þess að sko ef ég maður rétt var það Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega, Sigurður einu minn og Tór líka
1: Sæmilögu þrýsting bráð
0: og ég þarna eitthvað ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, 2 ljóðabækur já
1: Allt í einu bara hent upp í lávaradeildina
0: bara, og þetta mér fannst þetta svolítið arsnalegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrjar hátturinn og hérna og samtali byrjar og Jón Óttar fer að tala það hvað menningarlífi og bókmenntalífi á Íslandi sé óboðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur viðtal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: ekkert alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf
0: sér fyrir bara og hérna talar fjálglega um bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo á mér og segir Sigmundur, þú ert skáld í bókum þínum mjög mikið fjallað náttúruna og mannlífi og þú nærðu að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bók þín hann vissi ekkert hvað hann hét glæsilegt dæmi um þetta svo kynger hann aðeins munnvætni og horfir svo augum mín ég gef henni 4 stjörnur á meðan brann húsi út í bæ
1: já
0: þetta voru þessir tímar
1: já þetta voru þessir tímar
0: og hann sko hann hikaði ekki
1: nei
0: einmitt. Hann kunni þetta upp á 10
1: já sko hérna gallin við þetta spjall okkar sem er að við eigum bara eftir 20 mínútur og við erum rétt að byrja
0: Segur.
1: En já. Sem hérna þátta sem konungur spjall þáttana ár eftir ár forðum þá veistu það að í hverju viðtali þurfum við að fara á dýftina og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt og þú talar ást ykkar hérna Elínar og hvað þið hafa átt færdilt samband varð þú nekkert reið við þig þegar þú hérna fjekkst þér í glas fyrra skipti sem varst þingmaður og enn sér maður stundum ræðuna þína á YouTube sko, einhverra deilni var hún ekki reið við þig þann daginn?
0: Hún ekki þeirra náttúru hún var kannski svegt en hérna ég gerði þarna mistök ég hafði verið að keppa á golfmóti þetta var yfir sumartíma ef ég man rétt, fyrsta sumarum mitt á þingi og hérna og ég var á mælindaskrá seint kvöldið og mótið var daginn og ég hafði fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kem svo nýri þinga, þetta hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðvitað máli heima að taka sér að mældaskó og setja sér bara að mældaskó daginn eftir og sko samvinskusemin drap mig í þetta skipti
1: þannig
0: ég fór í hérna pontuna kendur og sá eftir því og baðst afsökunum á því strax daginn eftir og ég held mér hafi verið fyrirgefið þetta hafi komið fyrir allmarga þingmann áður og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis en hafi lítið verið fjallað það samkvæmt til að vini mínir sjálfstæðisflokknum myntu á þetta ég nefni ekki nöfn en þeir vildu ná sér niður á mér en ég átti það líka inni ég hérna brást sjálfur mér og mínu nánustu en þetta hefur kennt mér en það gera allir mistök í lífinu ég hef gert fjöldamörg mistök í lífinu
1: voru þetta þín verstu?
0: Nei alveg klárlega ekki ég hlýta að hafa gert stærri mistök en þetta og lífi sífælt að kenna manni og lífið er sífælt að kenna manni að verða betri manneskja ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks ég mikill lýðræði sinni og ég vil helst ekki sko tala þannig að ég hafi alltaf rétt fyrir mér og hinir sem hafa aðra skoðun hafi alltaf rangt fyrir sér vegna þess að í enda dagsins þurfum við að hlýða hvert á annað og gera ráð fyrir því að við getum grætt á samtalinu ef við tökumst á eitthvað efni við þá hafa vinir mínir sjálfstæðarfloknum annað fram að færa heldur en ég en við það heyra samtalið heyra þessar ólíku skoðanir þá kannski þroskast manns eigin skoðun eitthvað og hugsanlega breytist vegna þess að það svo holt að taka samtalið og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðanum og meta þær og verða jafnvel bara hrifin af þeim enda þótt maður væri ekkert endilega sammála þeim. Og þetta hef ég lært. Blessunlega hefur maður lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum manns og ég hef oft sagt við börni mín og oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öruggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði að manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna þess að þetta eina örugga í lífinu að þú verður fyrir áföllum þú verður fyrir aðkasti þú verður fyrir jafnvel lítilsvirðingu en allt þetta mótarði stattu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangið.
1: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkin, ertu að segja að einhverjir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverja blaðamenn eða sendt um tölvupóst eða tipsað og sagt, hei, það hérna einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi, ég held að þetta að gera frétt þetta. Ertu að segja?
0: Þannig gerast kaupin á erinni.
1: Já, ég veit það. Var það þannig? Þannig að það hellingur sem gerist,
0: Já.
1: Sem engin fær nokkuð að vita af, af því að það engin sem að sér sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
1: En þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
1: Eða stjórnmálalegt.
0: Ég er
1: við dæmi það. Hörkuna sem að í þessari ríkisstjórn.
0: Já, já, já. Ég við þetta ekki.
1: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Sko, árið 2009... Þá missirðu elstu dótturina.
0: Já.
1: Og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmiðla áður.
0: Já.
1: En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá við atburður sem hefur reynst þér þyngstu.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Og sko, það náttúrulega talandi mótvind, það náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meiri í lífinu heldur en að al upp mín sex börn.
1: Já.
0: Og að eitt er að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahamlun, ofvirkni og svo hrörnunarsjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvandi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áður en fór á sambýli fyrst á Barðastöðum og svo niður í Hólmaselli og það sem hún lést 23. mars 2009 eftir að ljóst var að ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka á þöks ég eitir sér Ellu að þeim sko baráttum manni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu spórum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meira 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega þjónustu úrræði í boði, það vísaði hver á annan og við tilum við spörðumst fyrir því að sjónarhóll yrði stofnaði til að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð, en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldu þroskahamlara barna og börnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi tiltölulega einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna að menn eru mjög mikið í sínum kemum eins og það ekki að við áttum að gráði þegar að krakkarnir voru komnir fermingu þessi svona hópur í Öskulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi að við myndum sannlega hérna hafa börnin okkar heima það sem eftir væri vegna það var ekki verið að búið til nein úrræði það var ekki verið að gera ný sambýli sem þá varu úrlausnin nú eru hérna börn með þroskahömlun farin að búa bara á sínu eigin heimili víða bæinn þó að sambilin séu endi staðar mm-hmm. Þetta var miklu fjölþættara í dag mm-hmm. En við áttum okkur á því að líklega þyrst að berjast fyrir þessu eins og öðru og hérna við förum á fund þáværandi félagsmálaráðherra sem reyndar sofnar á fyrir fundinum en vakandi á seinni og ha? Þetta árið 2000 og þetta árið 2000 og hvað segir við okkur á seinni fundinum hann telur að við getum leyst málið með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi. Þetta var viðhorfi á þeim tíma.
1: Ekki
0: fyrir ekki nema aldar fjórðungi. Og hann ætlaði að leysa vandamálið með þessum hætti.
1: Einangrunar stöð bara.
0: Já, og sko, þetta svo stutt síðan, við segjum.
1: Jesus Kristur.
0: Og við tökum okkur til og skrifum bréf, opin bréf í Mokkan. Fóraldrar þessara barna sem þarna eru fermingu og hún ber yfirskriftina er fólk fyrir eða í fyrirrúmi og erum að vísa þannig framsvarflokksins sem sagði að fólk væri í fyrirrúmi mm. í sinni kostningabartu stutt á undan mm. og hvað heldur að Mokkin geri? Mokkin tekur þess að hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4
1: mm.
0: ekki í greina hlið blaðsins
1: mm.
0: Og ég ber virðingu fyrir mokkunum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greinir vakti fyrir vikið mikla athygli.
1: Þarna eru Styrmir og Matthías.
0: Já, já.
1: Auðvöld.
0: Þeir merku fjölmiðlamenn.
1: Já.
0: Nema hvað, klukkan 7 á morgunin, hringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig, sækir fjölmiðla starfa og við erum ágætir máltar. Og segir Sigmundur, getið komið á fund í hádeginu. Ég vil ekki líða þetta. Og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum. Fóraldrar þessara viðkomandi barna og hann segir í gengi málið og skömmu síðar voru köll á fund með arkitektum bræðrum tveimur og þá var bara að byrja að byggja og byrja hanna og Halldór Ásgrímsson maður á meiri fyrir að hafa gripið inn í þessa atburðarás og stóðu orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar en og ég sko varð að þessum bortum manni og hérna og eftir að Eitis fellu frá þá verður til þessi hugmynd kannski í hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarpsþætti sem voru frum hugmynd Friðrik Sigurssonar mikils bortumanns í heimi þroska hamlara og var lengi í framkvæmdastjóri Þroskahjálpar maður sem hefur líkt grýtt grettist taki í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og er mikill sko hugsuður í þessum gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég galt mann Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og hef búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samvinnum og öryggjabandalagið sem heitir núna ÖBI réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjörðu þátturöðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks ekki einsleitur Hann eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu. Hann takast á við eins margar áskorunar og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði, í félagslífi, í stjórnmálum, í íþróttum og listum og útivist með sínu lagi. Og vegna þess að við þurfum á hverjum tíma að vera brjóta niður múra. Og sína fjölbreytileikann í samfélaginu samfélagið ekki einslegt og á ekki vera einslegt það á að vera fjölbreytt og það langar
1: en þú sagði líka einu vitali einhverju sinni að sko þessi missirðin hefði leitt til þess að þú hefði lært að hemja reið
0: já, ég hérna lagði reiðina til hlýðar og fór að næra meira gleðina og umburlendið vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða og ef þú veist sífellt að sko ala með þeir andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa.
1: Ég þarf stundum að hérna minnum á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gangrýna.
0: Já, já, já.
1: Það það alveg rétt sko. Það já. Þarf að vera balans, það já. Þarf að vera blandað.
0: Já.
1: En þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið að man tali ekki þegar man lendir í svona hræðilega erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna að man sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Já, já, já. Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessa ára tíu að þá horf ég stundum á manneskina sem ég að tala við eða deila skoðunum með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbyrlendi mínu Já, þessi hefur þessa skoðun skrítið, en þá hefði segja með mér, en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun.
1: Já, þetta mjög góð staður að komast á.
0: Vegna þess að, sko, þegar maður reiknar dæmið til enda, þá viljum við hafa margar skoðanir. Við erum búin að prófa það í nokkrum landum, ég nefnir Norðurkóru, að hafa eina skoðun.
1: Já.
0: Það ekki holt. Það ekki holt fyrir nokkurt samfélag. Þess vegna þurfum við að rækta og næra lýðræðisvitund okkar á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum.
1: Já.
0: Það má vel vera sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar.
1: Uh-huh.
0: En manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sýn á lífið.
1: Uh-huh.
0: Ólíka sýn á samfélagin.
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags og það verður bara alltaf svo þess að þurfum við að umbera skoðanir umfram allt annað
1: Heyrðu, það eru bara að loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir en sko ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutin á alþingi þetta náttúrulega kolvitlust lið bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB það hefur verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kostning sé í ágúst það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir af veröld sem sennilega ekki til Og þau eru sko þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er allt í lega að bera saman við þennan tíma því að það svo sjálfgæft að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskela og eiræðingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko Þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu minni bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins það fjöll aldrei skuggi á þannig vinskap
1: okay.
0: Það er út af fyrir sér merkilegt það er gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsingaóreiðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta
1: það er brotavilji
0: Það er brotavilji og það er vilji til að teikna upp skakka mynd. Sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko er látinn bara...
1: Það leikur bara svo mikið bull.
0: Já, test við það að En sko fyrst og fremst sér maður núna á minnilutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarflokknum og einhverju í miðflokknum þó hann hafi ekki verið yfir völd og á örglega erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvað mannréttindi varðar hjá jaðarsettu fólki að að sjálfstæðarflokkurinn bara svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin. Hann búinn að hafa völdin náttúrulega 80% af lýðveldistímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálanna.
0: Já, og sko og hagsmunagæslan svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko

0: sitja bara með þingmanni sjálfstæðarflokksins í kaffistofu alþingis og menna er verið að fjalla veiðigjöldin.
1: Það bara þannig.
0: Það bara svo berháttað. Og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu? Sko almenningu treystir ekki olíufélögunum eins og dæmin sanna, öskjulíðin víð
1: af góðri ástæðu.
0: Af góðri ástæðu. Og en sko og þess að setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélögunum að þau skili þessar lækkun út til almennings og fyrirtækja. Og setjum bara einfaldlega á verðlagseftirlit til að tryggja það með öllum ráðum að þetta skili sér. Vegna þess að dæmin hafa sýnt annað.
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað.
1: Einmitt.
0: Að þau hækka strax en lækka seint. Og hafa upp í samráð. Eins og þau hafa verið dæmt fyrir. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur stökkva beint upp í pontu alþingis og taka upp málstað olíufélaganna. Ekki almennings.
1: Nei.
0: Sko, maður hættur að vera hissa á þessu en þetta svo berháttað þetta svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum en ekki þeir sem þykja sitt af honum og þessin ég vinstrimaður þessin ég félagshyggjumaður Sigmundur Afi sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagshyggjumaður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu og ég þar og ég stend með almenningi vegna þess að ég vil sýna bæði ríkjandi stjórnvöldum og fyrirtækjum landinu aðhald, sangjart aðhald vegna þess að þau þurfa á því að halda það er fákeppn á Íslandi
1: En þessi hægri hagstjórn sko, sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún nú ekkert allt og ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá sjálfstæði
0: Nýminn á víst í þykja flokka ríkistjórn er maður aldrei saman á öllu og það er blæbreiða munur á þessum flokkum þó þannig væri og einhverleiti þeir tiltölu ólíkir en þetta alltaf niðurstaðan í stjórnmálum það málamiðlun og það ekkert sérstaklega holt held ég að vera með einn flokk við líði það var ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með sjálfstæðarflokkinn einan Nei. Við stjórnvölin árum saman valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir saga
1: já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið málið
1: Samtalið málið og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræðu sko ég búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsku 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræðu ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið að þessi eins mikil brota vilji í því að afflytja staðreindir og sannleikan og þú mátt gerðan skila því bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur ég held að við viljum eitthvað ekki
0: ég ger það glaður
1: en kærar þakkir Sigmundur Ragnar þetta nú mörgur eitthvað svolítið snúi verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínum spórum
0: ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna og eins og
1: fannst þér í náð þér sem manneskju
0: þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur og sko það fegursta í hverju manni manneskjan og það svo tilfinningar það þessi lífsreynsla það þessi örlög sem hver og einn hreppir og sko ævisaga mann skrifast á marga vegu og það svo merkilegt að sjá nú herðu, þessi, hann hreppti svona ævi en næstum að við hliðina einhverja allt aðra
1: en veistu hvað var veistu hvað var hugsað ég held þú sérst sá viðmælandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum
0: já, það getur verið
1: hvert einasta svar með öllum spurningum var saga
0: gott að vera í endanum held ég sé bara sögum aður
1: sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin til þess að greina heimin að segja sög þú ert augljóslega storyteller þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja sé að segja sög
0: og það bækur sem að lifa lengst eru dæmisugur
1: kæra þakkir
0: Takk.
1: Og gangi þér vel
0: takk sem þess
1: Og kæra þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. Minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils Gunnars Mári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40. En ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar. Verið sæl.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og gestur minn í kvöld Sigurjón Þórðarson, formaður fjárveitinganefndar fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður og við ætlum að ræða hér ýmislegt sem hefur komið upp á síðustu dögum. Kannski byrjum við á danskri blaðagrein sem hefur valdið töluverðu mikilli umræðu, reyndar ekki í öllum fjölmiðlum en mörgum fjölmiðlum. Og það má kannski bara byrja Sigurjón að spyrja þig. Hvað finnst þér þessa grein? Var tala við þig í þess sambandi við þessa grein í danska blaðinu?
3: Jú, það var tala við mig þessa grein. Já, greinarhöfundur rétti við mig.
2: Já.
3: Ásamt fjölda annarra manna.
2: Já. Var ekki viðtal við hvað 19 eða 20?
3: Jú, hann byggði þetta á viðtali við 19 aðeinslega. Og þar sem að meðal annars fjármálaráðherra sem að staðfesti að væri pottur brotinn og hvað var þar ýmsa þætti hér í sjávarútveginum og það væri mikil tök sem að hagsmunasamtökin hefðu inn á þingi þannig að það væri erfitt að ná fram breytingum á ýmsum þáttum sem snúa að sjávarútveginum. Það var hans innlegginn í greinina. Það sem að ég benti á að hvað verðið á aflanu hér langt frá markaðsverðið sem gerist í nágrannaríkjunum.
2: Og þá ertu að tala meira heldur en bara eina tegund.
3: Já, það kom fram, ég skrifaði grein það og fjallaði það. Hvað var mikill verðmunur á makríl síðastliðið haust og síðan hóf ég umræði líka munin á loðnuverðinu hér og í Færeyjum og síðan það bara rauninni gríðalegum munur á markaðsverði hér heima á þeim fiski sem að fer á uppboð sem að minni hlutin síðan það sem að selt á milli tengdra aðila í viðskiptum stóru fyrirtækjara.
2: Já, þeir eru að kaupa raunverulega allan ísfiskin af sjálfum sér á tilbúnu verði sem verðlagsstofa ákveður og það helmingi larra heldur en fiskmarkaðsverð.
3: Já, kannski 30%
2: En
3: það er allavega gríðalegur munur gefur tilefni til að skoða og ekki sanngjarn. Hún ekki sanngjarn gagnvart öðrum vinnslum, ekki sanngjarn gagnvart sjómönnum, ekki sanngjarn gagnvart höfnunum sem fá ákveðna prósentu af aflaverðmæti. Þannig að þetta þarf bara í venjulegu ríki, lýðræðisríki, vestrænu ríki, það þarf að vera gagnsæi með verðmyndun fyrir helstu útflutningsafurð þjóðarinnar. Þetta ástand sem hér að það kallar á breytingar. En síðan gerist það að síðustu viku þá kom svar við fyrirspurn Eydísar Ásbjörnsdóttur sem sneri að loðnuverðinu

0: og blasti við og sjómenn sem að hafa haft samband við mig vitt og breytta landinu og hafa bent á að ef að þeir landi í færum að þá verði alltaf þrefalt hærra heldur hér og þessi fyrirspurn og svör sem komu staðfesti það að meðalverðið var í hvað kringum 250 krónur á loðinu sem færi til frystingar í færum en þegar það eru 80 krónur hér meðalverðið. Já. Og þá nú rétt að spyrja hvað verður þennan mismunar?
1: Já, já.
0: Og þá má nú greina frá því að að kom fram í fiskifréttum í dag að forstjóri síldarvinnslunar segir það að þetta sé afurðaverðið. Það sé 240 krónur. Það þá minna heldur en hráefnisverðið í Færeyjum. Þannig að þeir eru eftir vinnsluna að þá skilar það minna í, til þjóðarinnar ef að margt taka þessari frétt heldur en hráefnisverði í færum þetta auðvitað mjög sérstatt og kallar bara á sjálfstæða skoðun og þetta hefur margvíslega áhrif og ef við tökum það bara ef að heildarverðmætið er yfir 20 miljardum meira við að landa á sambærilegu verð og í færum og hérna hafnagjöldin sé svona nála 2% af verðmætinu
1: brúttóverðmæti
0: þá erum við að tala um eitthvað upp að sem að hafnasjóði sveitafélagana verða af sem svarar til hátt í 400 miljón króna bara þessari verti þessari einu tegund sem að er alveg svakalegt
1: já ótrúlegt að menn skuli láta þetta ganga yfir sig enda laust
0: Já, en maður sé núna, það eftir þessa umræða, eftir þessa staðfestingu þá má lesa grein eftir Valmund Valmundsson hjá sjómannasambandinu, það sem að hann rekur málavöxtu og það er greinilegt að sjómenn ætla ekki að setja þegjandi undir þessum skiptum
1: Nei, en við erum bara búin að gera það í 30-40 ár eða
0: ég held að það hafi tvennt gerst í þessu það farið að beina kastljósuna að Íslandi núna þetta farið að fjallum út í Danmörku og víðar og færum og það hvernig hlutinir eru hérna og síðan held ég að líka munur sé bara meiri, það hefur bara orðið meiri í græðki, sko, þetta skeikaði maður vissi það svona í uppgjöri þegar að menn löndu í færum og hér það var aldrei þessi þrefaldi mun
1: nei, það var kannski 10, 20
0: 30%
1: eitthvað svona
0: en núna er bara græðkin orðið það mikilvirist vera allavega, þetta er algjörlega óútskýrt og þetta kallar á frekari spurningar og það sem að ég að leggja núna fyrir fjármálaráðherra það að fá þá hreint hvað afurðaverðið af lónunni sem skila sig til Íslands er það eins og kemur fram í fiskifréttum í dag er það 240 krónur ef það er aðeins 240 krónur og markvalt þær upp að í færum að þá það eitthvað sem er mjög dulafullt og þá þegar maður auðvitað að skoða það hvort það sé einhver milliverðlagning í gangi
1: já.
0: En þarna greinilega hafnilandsins, sjómenn, sveitafélög og ríkið að verða miklum fjármun
1: allir að verða af miklum fjármun það eru útsvarstekjur af sjómennum í öllum sjávarbyggðum það eru hafnargjöldin í sveitafélögunum þar sem aflanum landað Það tekjuskattur til ríkisins og síðast en ekki síst þetta líka röng brútt og hérna veiðigjöld.
0: Já, og næsta ári.
1: Já, sem greitt reyndara árið seinna.
0: Þannig að þetta verkavinna og auðvitað ætti þetta að vera hérna í brenni depli umfjöllunar fjölmiðla og vissulega hefur RÚF fjallað þetta og hérna hefur gert það þokkalega vel og kallað eftir svörum frá ráðherra og það ekki að heyra annað en að ríkisstjórnin ætli að taka á þessu
1: ég búin að heyra viðtöl við Hönnu Katrínu við Kristrúnu Frostadóttir og Daða Má og þau eru öll á því að það þurfi að laga þetta til.
0: En þetta þarf auðvitað að gerast hratt og hérna það er alveg ljóst líka að umfjöllun sumra fjölmiðla hefur verið afar lítil

0: endilega jafn lengi.
1: Já, já.
0: Og það maður hefur vissan skilning á því að það auðvitað þannig að blaðamenn, íslenski blaðamenn sem vinna á þessum miðlum, að þeir eru bara í sömu stöðu og íslenski sjómenn, ef þeir tala of hátt ákveðna hluti, að þá þurfa þeir ekkert að
1: kempa hærunar.
0: Já, í því starfinu allavega. Þannig að þetta er svolítið sérstætt, en eftir þessa umfjöllunum, loðnuna og berlínske, þá hef ég fengið já, nokkra fyrirspurnir frá blaðamönnum meðal annars frá Namibíu það sem maður er spurður út í ummæli fjármálaráðherra að spillingin hvað varðar fiskþrót eða þessi millivarulagningu sem maður varð í Namibíu hvort að það sé Namibíumunum að kenna og ýmislega spurningar sem maður kannski átti erfitt með að svara og þetta er enska ekki mín tunga en maður reyndi svona að segja hlutina eins og eru þetta væri ekki heppileg ummæli og Namibíumenn sem að eru svo sannlega að taka á sínu málum að þeir eiga kannski þessi ummæli ekki skilið fyllilega þegar að hérna hluti þeirra sem að eiga þar í að máli eru íslenskir
1: já
0: og síðan eru það blaðamenn frá Færeyjum sem hafa verið að setja sig í samband Bretlandi og Noregi þannig að það er áhugi á þessu og
1: Já, hann við þurfum miklu meiri áhugin er miklu meiri hellendis heldur í hérna í raun
0: Já, ég ætla ekki að segja það en ég held að menn hafi bara frjálsari hendur
1: Já.
0: Svo er það að sjá til hvort að þetta hérna hvað verður úr þessu fréttum
1: Já En það eru þjóðir að fylgjast með Íslandi.
0: Já, eðlilega. Þetta er hérna og þetta er eitthvað mál sem að Íslands stjórnvöld verðar hreins upp og við í flokki fólksins að við höfum verið mjög áfram það að koma meira gaxa í vermyndunni meðal annars að fara sömu leið og færeyingar. Að aðskilja þá veiðar og vinnslu sérstaklega uppsjáðarskipunum og varðandi botnfiskinn að þá gera færeyingar það að ef það eru stærri skip sem að hérna eru kannski að landa sem 100 tonnum að þorski á ári að þá þurfaðu stærri og smærri skip þá þurfaðu að skila 30% eða 30 tonnum á markað á ári þannig að það verði virk verðmyndun á markaði
1: þá dugar það á allan farmin
0: já
1: þó að þeir taki það sjálfur í sitt eigið hús þá komi kílóverð á allan aflan
0: já, þá er það þannig þannig að þetta er, ég held að þetta sé leiðin og að þetta þarf bara að hérna að gera þetta klárt
1: og það myndi náttúrulega koma sjálfstæðum íslenskum fiskverkendum sem eru að þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði þá tryggði það þeim aðganga meira hráefni því þeir eru oft í rauninni að fá bestu verðin fyrir hvert selt kíló úr landin
0: Já, það vísu við vitum ekki heldur með ýmsa vinslunar sem eiga jafnvel sölu fyrirtæki sem að hérna, það sem að hvað verður eftir þar en svo hafa aðrir bent á sem ef að fer meiri fiskur á marka þá fer að fara bara erlendir aðilar og kaup þetta frá íslensku vinslunni það þarf alveg ekki að vera ef að það eru sett upp bara ákveðna tæknilega kröfur til dæmis að menn hérna gera hérna menn setið þetta í kassa eða eitthvað lámasks hérna vinsla fari fram á orðum þetta fer út þannig að það eru ýmsa leiði til þess til þess að auka það maksim að fer til vinslu og mér finnst það skipta verulega miklu máli
1: Við fluttum út á síðasta ári 52.000 tonn af óunum fiski bara í gámum
0: Já.
1: Og það er dálítið mikið
0: Já.
1: Mest af því þorskur en það var þó aðrar tegundir ufsi og karfi og ísa
0: eins og fyrir mig sem er núna í því starfi að reyna að skamta fólki hérna eða skammta stofnunum og aðilum vítt og breytt landið hérna fjármunum naumt sko Já. Allir vilja heldur meira
1: Já.
0: Að það væri hérna mikil búbót í að fá fiskinn á rétt verð
1: Já, já.
0: Og það væri mikil búbót að meiri fiskur væri unnin innan þess.
1: Já, já.
0: Og það bara þjóðarhagur og myndi gera ríkisfjármálin miklu auðveldar en það eru.
1: Já, já, já.
0: Og þess vegna emma nú
1: meðan að... Sennilega myndi þetta bara miða við það að bæta ekki við kótan neinu verulegu magnin. Myndi þetta auka aflaverðmæti í landinu 30-40 miljardar.
0: Ég nú ekki alveg með þessa tölur í kollinu hvað þetta en þetta eru verulegar upphæðir
1: já, já.
0: Og það eins og ég benti á ef við hefðum fyllt bara gömlu aflareglunni
1: já, já.
0: Í lónu og þá hefði aflinn verið 100.000 tonnum meiri, 110.000 tonnum meiri heldur hann var á síðustu vertu
1: já, já.
0: Og hvað, ég segi nú bara ef við hefðum haft það á færisku verði já, þá væri nú hérna auðveldar að klára ýmsa hluti hvað sem að setja aukna fjármuni í framhaldsskóla eða meðferðarstofnanir og hvað sem er sko
1: sjúkrahús eða vega framkvæmdir eða
0: já, hvað sem er já, tala nú ekki vegina
1: já.
0: Þannig að það þetta hefur áhrif og,
1: já, já.
0: Og hérna, þetta hefur líka áhrif til ég vera á bara, ef allir eru með hlutin upp á borði, þá líður bara fólki betur og við tala nú ekki þeim sem að standa í þessu rekstri, staðan fyrir að búa við þessa umræðu sem að þarf að hreins upp.
1: Þetta náttúrulega ömurleg umræða fyrir Íslands samfélag, svona neikvæð umræða elstu atvinnugrein okkar og þá mikilvægustu raunverulega gegnum tíðina því við byggðum upp Ísland bara fyrir tekjur af fiski
0: já.
1: Það var ekki öðruvísi en þetta svona það sem efst á baugi en hvaða blað úr færiðum talaði við þig
0: það var blað kona sem að rekur vefmiðl
1: já
0: var á kringlvarpinu
1: það
0: einska en komin annað
1: já.
0: Gott ef hún heitir ekki Barbara Hólm
1: já
0: og hefur verið velmetin í færisku hérna
1: fjölmiðlum
0: þannig að þetta er svona
1: en norska blaðið
0: ég man ekki alveg með þá taktin hvað það er við sjáum hvað kemur út úr þessu en hérna þetta verður líka fróðlegt að sjá umræðan í Namibíu núna af því að það liggur greinilega þungt á þeim að þeim sé kennt hérna þau mál sem að þeir eru að hreinsu
1: ég heyrði í fréttum núna seinnipartinn að hérna Páll Steingrímsson sem var hjá Samherja að hann var hérna fór í mál við ríkisútvarpið og Þóru Arnþórsdóttir og þau voru ríkisútvarpið og Þóra voru sýknuð af þessu í svo kallaða byrlunar máli
0: Já, ég þekki það ekki
1: Nei, það var verið að segja frá þessu í fréttónum í dag að þau hafi sem sagt verið sýknuð af hans ákæru
0: Já, en hérna, þetta er forgangsmál til ég vera. Það er að koma að gagnsæja í þessu og að tryggja að hérna, hlutinni séu upp á borðum og við erum bara með ólíðandi ástand hér.
1: Já, það er nokkuð til í því.
0: En það er líka annar þáttur í þessu sem mér finnst skipta máli að eins og staðan er núna að ef við ætlum að halda áfram með þetta kerfi óbreyttu sem að ég nokkuð vissum að verða ekki að það verða breytingar á þessu kerfi til batnaðar það að ef að menn verða með þetta kerfi og þessi stóru fyrirtæki hafa þessar veiði heimildir og við göngum inn í Evrópusambandið að sem einhverju vilja að þá alveg ljóst að fyrirtækin og þar með veiði heimildirnar verða söluvöru
1: á evróska markanum
0: stóru hluta sem að gæti alveg mögulega lyft upp hlutabréfaverði í umræddum fyrirtækjum en er þið raunin til þess að að óbreyttu kerfi að einhver stórar alþjóða fjármála fyrirtæki svo Unilever gæti bara keypt íslensku fiskimið og svo var það undir hælinn lagt hvernig verðlagningin væri og ég segi það að óbreyttu kerfi að þá ekkert annað en að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að verður í ágúst nema þá aðeins að það verði sett inn eitthvað ákvæði í stjórnarskrána að náttúruauðlindir séu alfarið í eigu þjóðarinnar
1: Já, það
0: þarf að setja þennan varnagla og mér finnst það vera kannski sá þáttur sem að talsmenn Evrópusambassins inngöngu þangað ættu að ganga frá áður en að vera að bjóða þjóðinu upp á þessa atkvæðagreiðslu Þannig að meðan þetta ákvæði er ekki inni í að þá og með þessu kerfi að þá alveg auðsvarað hérna að mínu viti hvað ábyrgir íslenski þegnar að kjósa í ágúst og það að segja nei takk.
1: Já, já. En það nú margir sem vilja sjá hvað í pokanum. En Það eru fleiri mál, Sigurjón, sem þú hefur verið að vekja athygli á í gegnum þingi og sérstaklega kannski á meðan þú varst formaður atvinnuveganefndar. Mm-hmm. Það til að minnst eins og vigtarmál og íspröfutar eða raunverulega íspröfusvindlið.
0: Já.
1: Hvað viltu segja það?
0: Ég vil segja það að þá að vikta allan fisk eins það að gilda sömu reglu fyrir alla
1: og vera löggiltar viktar
0: já, þá að vera þannig að menn hérna þá bara að vera föst ísprósenta fyrir alla alltaf sama og síðan tel ég allavega að ef að þetta rétt varðandi verðlagninguna á loðnunni og makrílnum að þá finnst mér eðlilegt að skoða fleiri þætti í framhaldinu, svo sem eins og heimavigtunina.
1: Já, já.
0: Og
1: já, sko, það má svona
0: Ef við sjáum líka núna, nú að hefja strandveðar og það aldrei að vita nema ég fari á eitthvað á sjóin að þá byrjar eftirlitið svolítið mikið en svo þeir sem eru stærri í greininni sko, þá verðist að vera svona meiri slagi
1: Heldur betur Það er hægt að nota dróna til að fylgja sem er trilluköllum sem eru kannski 5 eða 10 mílur frá landi og lítið lengra já. En það ekki fylst mikið með tórunum eða stóru skipunum
0: ég sjálfur sér þá eins og ég hef sagt hérna áður að þá hérna, finnst mér að þegar ég frekar að vera kvati til þess að menn hafi rétt við og hérna þetta eftirlit með drónum og allt þetta er svolítið hérna Þannig finnst þetta að vera svolítið vera að snúa hlutunum við.
1: Ef við værum með sóknadaga og ekki kótakerfi upp á kíló, þá væri engin þörf.
0: Þá væri svona minni þörf á því. En
1: þá myndu allir koma með alla fiska sem þeir drápu hverju sinni. Eða þann daginn
0: Jú, þetta er hérna, það er eins og maður segir
1: Þetta kostar töluvert að vera með fiskistofu með því sniði sem hún í dag það kostar peninga
0: Jú, það gerir það Þetta er en það eru bara mikil tækifæri að hérna búa til sveigjanleika og í þessu kerfi
1: já.
0: Ég hefði gert að vilja menn hefðu tekið bara heis og núna að strandveðarna sem er ekki í leitnin eitt, tekið það bara út fyrir sviga og staðin fyrir að vera að draga þetta frá einhverjum heildarpotti og við erum hér með sama pottin, hvað sem að veiðist við Grímsey og Vestmannaeyjar við þurfum að fara aðra leiðir í þessu og við þurfum að horfa það hvort við getum ekki bara haft opin svæði svona næst þessum sjávarbyggðum til þess að efla þar það væri mikið menningaslys ef að byggð í Grímsey færi í eyði bara út af einhverju kerfi sem að skila helmingi minni afla á land og skilar verði upp úr sjó sem að ekki sambarlegt við það sem að gerist í nágrannlöndunum þannig að það eru hérna menn ættu bara vera að skoða allt þetta með opnum huga
1: já, já
0: en það eins og menn séu sem að vilja haldi kerfi alveg og megi ekki breyta neinu að það eins og einhvers hræðsla bara jafnvel við að taka umræðan það
1: já, já en þú tókst nú drjúan þátt í því að koma gráslöpunni út úr kóta
0: já það náttúrulega sú ráðgjöf og kótasetning ég náttúrulega bara byggð á ég held að sé sko, það að setja út á margt varðandi ráðgjöf Hafró en hvað var að gráslöpuna að þá ekkert samband sko, á milli þess hrygningastoppsins eða það sem skila sér eftir einhver ár Nei. Að lokinni hrygningu, það ekkert þekkt og eins og ég hef nefnt hérna áður að grásleppan að hún mest og hérna í efri lögum sjávar
1: en menn kanna það með ári,
0: en svo eru menn með stoppmælingu botnfiska það tógar alveg til að mæla hana og Já. Það alveg augljóst að það var allavega hann í fyrra og 2020 ekkert samband á milli
1: ég alveg hiss og þeir skuli ekki alveg eins fara að telja fugla eftir í hvað þau koma í tógar sem botról
0: en þetta bara ég lít á hérna þetta kerfi bara það mikið tækifæri að breyta þessu og hérna sérstaklega hvað var þar verðmyndunina og hérna um leið og það gerist þá leita líka veiðiheimildirnar þar sem að menn eru að gera best í þessu en ekki hvað aðstöðu menn hafa og síðan Nei, held ég
1: ekki,
0: líka
1: ekki hver var pappi þeirra og hvern erfið þeirra og
0: já, já.
1: Eða konan skildi við þá eða
0: Þetta náttúrulega eins og þetta er
1: Það er
0: En samt sem áður að þá það ennþá ákveðin boðun í gangi jafnvel í háskólasamfélaginu að þetta sé gott kerfi þó að við höfum staðreyndina fyrir framan okkur að aflinn er nánast minni í öllum tegundum
1: Já, já
0: Og mér finnst mikilvægt núna að taka þær tegundi bara út úr kvóta sem ekkit nýttar, ekkit veittar að fullu.
1: Auðvitað ætti að gera það þegar að þeim sem eru útlutað veiðiheimildum og er falið það að sjáum að veiða þennan part af stofninum. Þessa tegund eins og til dæmis ufsa
0: Já.
1: Og veiðan svo ekki akkverju ár eftir ár akkverju leifum við ekki öðrum sem vilja leggja sig eftir í að veiða ufsa
0: Jó, það er líka margt í þessu sko. Við sjáum að hérna, rákjöfinu stundum svo heilug að það er bara eins og menn sé að tala ritninguna sjálfa
1: Já,
0: en síðan er hægt að breyta einni tegund í aðra tegund
1: Já.
0: Og hérna
1: og það er að veiða inn á
0: það var góðu maður fyrir hérna 2000 árum hann breyti svona vatni í vín en að breyta hérna ufsa í grálu það er hægt í íslenska kvótakerfinu en það er ekki svona
1: það reyndar ufsa þorsk nei, ufsa ísu og kannski karfa þú þarf þrjár tegundir til að geta búið til eina tegund
0: Já, já. En þetta náttúrulega eins og maður segir reyn og klár vitleysa og síðan það djúpkarfin sem maður með núll ráðgjöf að það hefur gefið nút nokkuð þúsund tonna hérna veiðiheimildir í hérna í honum en síðan ef það á að reyfa eitthvað fyrir minni bátana sko þá,
1: Já,
0: þá,
1: í miljón tonna kóta
0: Í miljón tonna stofni
1: Stofni
0: Já En þetta er svona, við erum allavega að ná fram einhverjum breytingum. Ég myndi gjarna vilja taka mikið stærri skref.
1: Já.
0: Og það ekki staðan eins og núna varandi loðnuna, þetta svo gapandi að
1: gróft.
0: Ábyrg stjórnvöld geta ekki tóst fram hjá.
1: Jú, en svo á þetta bara við. Í hérna öllum hínum tegundunum uppsjávar síldinni norsk-íslensku síldinni við kallum það sumargott síld hérna sem veiðist hérna við Ísland svo erum við að veiða úr norsk-íslensku síldinni og svo erum við að veiða hérna svartkjaft eins og færingar
0: kolmunan
1: og þar munurinn á Íslandi og Færeyjum.
0: Já, já, þannig að þessi verðmyndun bara viðvarandi vandamál.
1: Já, og hún búin að vera það til margra ára og komast upp með það hinga til en kannski að rofi eitthvað til einhvers það núna og menn sjá að þetta gengur ekki. Þetta svo mikið óréttlæti í þessu. Hvernig þetta framkvæmt.
0: Jú, og það engin vestran þjóð sem að sætti sig við svona.
1: Nei, ekki.
0: Og að maður heyri það jafnvel ennþá að við höfum að vera með kassan úti í gagnvart þessu kerfi sem að er svona.
1: Já.
0: Að það náttúrulega eins og hver önnur vill þessa.
1: Já, já. Þetta sorglegt að upplifa þetta með þessum hætti eins og þetta Og svo eru náttúrulega margir aðrir vinklar á þessu. Hvað skýla sér raunverulega heim að þessu verðmætu þegar menn að selja sjálfum sér afurðnar á ennlendri grundu og taka einhvern mismun frá íslenska verðinu sem þeir skýla heim og hafa það eftir ennlendis. Þar sem að fyrirtæki í skattaskjólum.
0: Já, sumt af þessu bara meiri sér löglegt, sko.
1: Já,
0: en menn takk ekki og hátt hlutfall.
1: Nei, þeir takk ekki og hátt hlutfall.
0: En samt sem áður að vera kannski með nokkra skúfur
1: já.
0: Og vera jafnvel með vinslu erlendis.
1: Já, já.
0: Þetta eitthvað sem að verður að stöðva og þetta verður ekkit stöðva nema að markast tengja verði hér heima.
1: Nei, nei.
0: Að því að þeir eru uppi staðið þá ekkert íslensk sér íslenskt verð það verðið mun alltaf svona nálgast það sem að gerist í nágrannaríkjánum með sambarilega vöru þess að þegar maður heyri það núna að verðið á hérna afurðunum er lægra heldur en á loðnunni er
1: upp úr sjó
0: er lægra heldur en heldur en nei, afurðaverði, já sé lægra heldur en það sem er greitt fyrir fiskinu upp úr sjó
1: já.
0: Í Færeyjum, að það eitthvað sem gengur ekki upp það nei. Er þá eru menn nánast að eyðileggja hráefni þegar að fer inn í vinnslu
1: já, já, þeir eru nú ekki að gera það held ég en þeir eru bara af því að þeir hafa þennan möguleika að gera þetta með ýmsum kunstum.
0: Jó, og þetta verður að breytast.
1: Já, maður hefði aldrei það. En það þarf menn með vöðva í það að breyta þessu.
0: Nú erum við með þrjár dömur í forsæti stjórnarinnar og við verum að treysta því að þær takja á þessu því að þetta algjörlega ólíðandi og við erum að verða að hálfgjöru atlægi í þessum geira.
1: Já. Og bara þjóðin sem slík útlendingar spyrja mann bara hvað að ykkur, akkur líðið þetta, hvað eru þið bara aumingjar allir upp til hópa láta þetta yfir ykkur ganga.
0: En það verður líka horfast í augu við það að eins og staðan núna þingi, þegar verður að hreyfa við þessum málum, að þá þarna ákveðin varnar sveit inni, það alveg rétt hjá Daða Má. En já. Við erum nú í meiri hluta
1: já.
0: Og við eigum þessi ágæta ríkistjórn að taka á þessu og gera það rætt og vel. Það alveg það sem ég sé þessu.
1: Það er líkil atriði til þess að ná árangur í þessu að fara í hraða sókn.
0: Já, líka, ég nú svona góðu við sjálfa mig að þannig að ég myndi nú gert að vilja náður í daga og geta sagt oftar já heldur en nei
1: já.
0: Þegar óskaði eftir fjárveitingum.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta bara myndi létta mjög róðurinn í rekstrinins opinbera mjög hratt.
1: Það engin spurning það.
0: Bæði ef við fengjum svona rétt verð.
1: Já, já.
0: Og tala nokki ef það væri bætt hér í veiðar.
1: Það væri náttúrulega óska draumur að menn myndu endur skoða það að fara bara í ráðgjöf eins og var bara eins og í bólfiski í 25% af mælanlegur stofni, ekki 20%. Það hægt að fara svona á þess að valda einhverjum rosalegum straumhvörfum en skipstjórar og sjómenn sem ég búin að tala við í vetur þeir segja að það á hýklust að veiða 100.000 tonnum meira þorski ára heldur en Hafrannsóknastofnun mælti með
0: já.
1: Og þá væru það tölverði peningar sko
0: jú, menn voru með hérna 25%
1: já
0: og veiði álag
1: já.
0: En þegar að hluti til gengu hérna og menn verða svona hafa það í huga að þetta 25% 30% 20% þetta á svona reiknari stofnstar og hún
1: já.
0: Er náttúrulega plus mínus 10%
1: já.
0: En
1: og sjálfur meira hafa þeir verið að afskrifa allt upp í 500.000 eða 600.000 tonn úr stofninum sem er að vera að leiðrétta sig með aftur í tíman
0: Jó, það var leiðrétt sko. Hátt í 270 tonn leiðrétt innan kjasa lappa þannig að þetta er auðvitað engin leiðrétting menn mældu stofnin árið 2019 267 tonnum stærri heldur hann var endumetin í fyrra sem að segir okkur þá ætti að segja okkur eitthvað ónákvæmni í þessu
1: já, já.
0: Og þegar að menn að vandraðast með það hvort að strandveðar eða vera 10, 20 að 30 tonn eða hvort að ég bæta 3000 tonnum í pottin eða eitthvað svona og með alla þessu óvissu fyrir fram að sig að þá ætti menn kannski finklu frekar að horfa á hérna óvissuna og þá með það í hag að auka veiðanar en þess að við erum að fara bæði upp og niður með stofnin óháð nýtingaprostunni þannig að veiðar þær hafa vissulega áhrif á einhverjar stofnin að einhverju marki en hann heldur áfram að sveiflast upp og niður
1: já.
0: Og við erum að fara vel niður og við þrátt fyrir mjög íhaldsama veiðirákjöf þannig að það alveg augljóst að áhrif veiðana eru ofmetin.
1: Ég var með hérna manni síðasta þætti fyrir hálfu mánuði síðan, Björn Ólafsson, sem hefur verið að stúdera mikið vinnubröð Hafrannsóknastofnunar og hann sagði að sami þorsk að fjöldi væri hafinu núna og fyrir dag kótakerfisins fyrir vorum að veiða 400.000 eða 450.000 tonn. Reyndar sagði hann að það væri eitthvað aðeins að meðaltali litlu léttari aðeins
0: núna.
1: Léttari
0: núna
1: það
0: sem gerðist kannski með minni veiðum var að fiskunum léttist hægði á vexti og síðan þá minkaði nýlunin
1: út af
0: að meiri samkjæmni
1: fæðina.
0: En það er svona eins og maður segir það er annar flötur á þessu það er verðmyndunin sem að ég held að allir stjórnmálamenn ættu að geta saminast að ættu að vera upp á borðinu fyrir sameila auðlind þjóðarinnar að einhver gerir opinberlega ágreiningum það að hann vilji halda þessu á óbreyttu, þá hann í sömu mund að segja að hann sé ekki með þjóðarhag í huga, heldur eitthvað allt annað.
1: Nei, en
0: og þess vegna ætti það að vera forsenda að setja fisk á markað, fá og opna verðmyndun og einhverju stjórnmálamenn, hvort sem það í sjálfstæðarflokknum eða miðflokknum sem maður mun eflega sperjast á móti, þá er það verðamenn að útskýra það hvaða ástæður þar að baki?
1: Já.
0: Það eru undir engar annar ástæða heldur en sérhagsmunir og þá mögulega að við komandi stjórnmálamanni í miðflokki, sjálfstæðflokki eða framsókn telji að bara sjómenn séu ofhaldnir og vilji bara skerða launir þeirra og þau bara fara eitthvað annað og vera hér mögulega bara í einhverju skattaskjóli. Þetta er staðan sem uppi núna og það verður að breyta þessu.
1: Já, já. En núna erum við náttúrulega að tala spillingamál í Namibíu og það verið að rannsaka eða búið að rannsaka þáttökuð samherja í þessu Namibíumáli en það eitt sem að hefur verið lítið talað að samherji borgaði 300 miljónir í skattsvik fyrir einhverju þremur árum síðan eða fjórum árum síðan
0: Já, ég hérna ekki alveg vel heim með því bara mikilvægt hvað sem það fyrir fólk sem að bara sem í, hafa stöðu sakbótnings að málin séu kláruð það er sko með sko býð eftir réttlæti ég í sjálfu sér óréttlæti
1: og
0: mér veist það skipta máli að menn klára þetta og ég hveti þess
1: ég alveg sammála því og þetta búið að taka allt og langan tíma meðferðin á þessu máli
0: en busið frá öllu þessu málum að þá stöndum við núna frammi fyrir því að fiskur verðlagður langt undir því sem hann í nágrannaríkinu hann það óútskýrt og við erum líka með verðmyndun hér heima sem langt frá því að vera eitthvað nálægt sanngjörnum markaðsverði þetta þurfa stjórnvöld að klára
1: Já, maður hefði haldið það og ættu að vera raunverulega að beita sér í því á fullum krafti
0: Sama auðvitað við vigtamáli Þetta ekki flókið og þetta allur almenningur hans lítur að sjá það að þetta sanngjörnismál ef þú ert hérna með lítinn bát að þá sé með vigta með sama hætti og þú sé með stóran bát
1: en það ekki svoleiðis það eru einstaka fyrirtæki ég man ekki hvað eru mörg það eru náttúrulega uppsjáa fyrirtækin eru með svo kallega heimavigtunar leifi og svo eru nokkur fristihús með hérna heimavíktuna leyfi
0: Já, það það hérna þeir eru nú kannski aðla með þess að geta tekið ísinn frá
1: Já, þá eru þeir sko
0: það er bara þetta á ekki vera flókið
1: Svo úrtaksvíktunar heimild þá ferðu inn á hafnavogu með aflan á vörubíl eða flutningabíl og svo í húsið og þá tekin ísbröðan á honum og skilað á hafnavogin að þetta mikið lýsi í aflanum.
0: Rétt verð, viktað eins, þetta ekki flókið og allir stiða, maður getur ekki verið á móti.
1: Þegar þú landar inn á fiskmarkaði, þá tekur fiskmarkaðurinn ísbröðunar og hann bæði að gæta hagsmuna seljanda og kaupanda. Kaupandi fái sinn fisk sem hann keypti og allt sé í lagi
0: það er fljótt að heyrast hérna hljóður hóðni ef að menn eru með eitthvað bróga þar
1: en, eðlilega
0: en þetta eins og ég nefndi hérna þetta eru ríflega 20 miljardar ding bara á einni loðnuvertíð
1: og lélegri loðnuvertið
0: Já, svona meðal léleg eftir hérna frá eftir meðalvertið eins og það hafa verið frá 2015 þegar er breytt aflareglunni
1: en þegar þú horfið tilbaka
0: eins
1: og ég 25 ára þá voru við að veið upp í yfir miljón tonn
0: Já, það sko hérna samkvæmt gömlu aflareglunni það var svo sem á fyrir hérna var notuð fyrir miðja 1915 að þá var meðalveiðin 760.000 tonn meðal en núna voru allir hérna jafnvel hagfræðingar sem að veittu mér þær upplýsingar að þetta væri eitthvað rosalega stór lónuvertið en auðvitað er þetta ekki þannig en þetta er auðvitað betra heldur en hefur verið sömu undan fyrir nár
1: já, tvö síðust
0: og þetta eru gríðaleg verðmæti
1: já og bara frosin loðna á japansk markað í heil fiskurinn, það bara dýrmætt og svo hann ennþá dýrmættar eða þeir fara kristan og hirða bara hrognin og setja ratið í bara bræðslu þannig að það fást mestu verðmætin fyrir loðna afurðir svoleiðis en ég held að færingarnir séu ekki að krysta loðnun á orunum þeir heilfristan bara
0: Já, þeir eru Nei, ég þekki það ekki alveg nákvæmlega en það voru ekki normenni sem að stoppa við hérna þeir komast ekki þegar hann komin að loka metran í hrygningunni
1: Nei, þeir tempra svo sínar loðnuveðar þeir leifa rússum og normunum að veiða svo lítið af loðnu þeir eru alltaf að hugsa að hafa loðnuna sem fóður fyrir annað fisk
0: Já, en ég held að það væri þannig að þegar normunum var ekki hleyft hérna suður fyrir land þyrst að veiða sína hérna fyrir norðan ákveðnand
1: Já, á Íslands miðum eiga þeir bara fara suður að eistra hotni í línu sem liggur í austur frá eistra hotni
0: Já,
1: í austur
0: Hvað sem því líður? Þá þetta eitthvað sem má vera mjög lítið mál að kipi liðin
1: Já, já
0: Og mjög erfitt að vera á móti
1: með einhverju rökum Maður hefði haldið það að menn gætu ekki verið mikið á móti þessu að breyta þessu til batnaðar en það virðist bara vera í alþingi varð sveit þessara hagsmuna afla
0: en ríkisjóðnaflokkanir hafa meiri hlutan og þeir þurfa þeir
1: geta breytt þessu
0: og ef að hérna og ég held að sé fárök fyrir því að hérna að gera það ekki hversna ættu við ekki að vilja að sveitafélögun hefðu bara út úr lónuvertíðinni hátt í 400 miljón krona meiri
1: tekjur
0: í hafnarsjóðum hvort sem þeir eru vopna fyrir því eða Neskostað og allir þessum stöðum sko. Það munar þetta að Vestmanni
1: Eski fyrir því Fáskursfyrði
0: og þetta er
1: einmitt fyrir því
0: og það er annað sem hefur gerst líka sem er ágætt að minnast á hérna að ef að hérna grásleipusjónmaður landar fiski á til dæmis Ólafsfirði að þá greiðar hann jafnvel herra hlutfastlega hafnagjald heldur en þeir stóru það er sér afsláttur
1: já
0: það er bara svo orðið svo erfitt fyrir minni sveitafélögin að standa á móti hérna þegar þeir stóru segja hérna ég vil fá þetta greiða bara segja bara 1% í hafnagjald þá ef að ég hérna landa 7000 tonnum eða að þá fæ ég þennan afslott þannig það til dæmis í fjallabið
1: mörgum sveitarfélögum
0: þá það þeir stóru fá sérstakar afslott
1: þá fá þeir magn afslott
0: og ég ætla ekki áfællast sveitarstjórna mennina vegna þess að þeir standa náttúrulega frammi fyrir því að ef að þeir veit ekki umbyrðin afslott að þá alltaf hætt á því að skipið sem með megnaða veiði
1: heimildunum
0: sigli bara framhjá og þetta er eitthvað sem við á alþingi þurfum að breyta þannig að það sé sett eitthvað gólf þannig að mynda hagræðingin hvernig sem hann líti á hana í kerfinu að hún skili sér þá einnig í þessar hafnir
1: það væri ekkert útilokað af allur þorskafli væri með meðaltali fiskmarkaðar eins og hverjum degi og það væru hafnagjöldin sem að viðkomandi skipætta landa. Við vorum með það í Sandgerði þannig að það voru bátar, snurvoðabátar sem fengar setja allan aflan á fiskmarkað og trillur sem gerðu það líka svo komu stærri bátar sem voru að landa í föstum viðskiptum og þeir voru að borga helmingi færri krónur í hafnagjöld fyrir sama afla
0: já, já.
1: Það, þetta þetta
0: af því að þeir eru bara lönduðu inn í eigið hús.
1: Já, þeir lönduðu inn í eigið hús á eigið ákveðnu verði. Og það var helmingi
0: lægra. Það auðvitað ekkert sanngjarnt og það svo einkennilegt að þeir sem hafa talað hvað mest stundum á að töluðu sig hása jafnvel á móti veiðigjöldunum.
1: Já.
0: Breytingum á þeim að miðaðist við markaðsgjald og töldu þetta að þið myndi auka samþjöpununa þetta miklu frekar þáttur sem eikur samþjöpununa þú ert alltaf að greiða herri hafnagjöld og fara leiðindi þarftu ég að greiða herri í svona laun til sjómanan og alltaf þessu þarf að breyta og mér finnst að þetta ætti að vera forgangsatri fyrir ríkisjónina það myndi svona auðvelda okkur hérna lífið fá fleiri hérna krónur að spila úr.
1: Já, það og myndi hjálpa bara til í öllu þjóðfélaginu, það ekkert öðruvísi. Mm-hmm. Þetta kemur allstaðar inn og þetta fer inn í æðakerfi þjóðfélagsins. Mm-hmm. Harri útsvarstekjur, harri skattekjur og allur sá pakki.
0: Þannig að þetta er alveg borlegjandi.
1: Þetta er alveg borlegjandi að gera þetta en...
0: Og það að gera þetta ekki... að það býr bara til enn meiri vandræði.
1: Já, og reyndar ósætt í þjóðfélagin sem að menn kannski í dag sem komast upp með að gera þessa hluti í skjóli einhverja afla
0: mm-hmm.
1: að þeir eru bara að kalla yfir sig meiri óanægju og meiri baráttu frá þeim sem standa höllum fæti að þeim finnst en Sigurjón, það nú ýmislegt sem við erum búin að ræða mm-hmm. og það náttúrulega við verðum að minnast og hún myndist nú á hana Eydísi Ásbjarnardóttir í sambandi við loðnuverðið, hún fekk þetta breynt frá atvinnuvegar á þeirra og úr ráðuneytinu og hún á lof skýli fyrir það að fylltu settir og fengi þetta en hvað svona merkilegast í þinginu hjá þeir þessa dagana?
0: Það eitt og annað, það fjármálaáætlunin það sem já. Er að vera það svona það breiðulínunnar sem að eru hérna hvernig fjárhagurinn verði næstu árin og hvað við ætlum í hvert málaflokk það náttúrulega aukin útgjöld til hjúkunaheimilina sem að hérna er á döfunni og heilbrigðiskerfið og síðan verið að stopna innviðafélag og það á að hafa það markmiði að hérna að bæta veru lífeyina og innviðina, það þörf á því þetta væri hægt að fara þá leið að hækka kílómetragjaldið og setja það í innviðina og staðan fyrir að vera búa til sérstakt félag Já. Marga leiðir svo sem að þessu en hver sem leiðin að þá alveg nöðsilegt að efla inn við það því að það náttúrulega leiði til framþróunar samfélagsins
1: jú.
0: Og ef við ætlum að vera land með ferðamenn
1: það verður að taka það fram að innviða uppbygging á síðustu 20 árum hún hefur ekki verið nokkur þetta búið að vera ömurleg ríkisstjórnir fram að þessari það hefur ekkert verið lyft upp litla putta til að gera nokkuð skapaðan hluti í innviða uppbyggingu hvað búið að byggja mörg hjúkrunarými síðustu 10 ár
0: ég nú ekki að með það en það er eitt sem hefur setið á hakanum síðan auðvitað það sem hefur setið á hakanum líka eru jarðgangagerð alveg frá árinu 2020 og allt kostar þetta en þetta líka fjárfesting bara til fyrir komandi kynslóðir hefði maður vilja hafa sko tvenn jarðgöng í gangi svona,
1: Akkur geta færingar bóra göng á öll fjöll sem þeir bara rekast á
0: það er ýmislegt sem við getum lært á færingum
1: og
0: ég tala nú ekki verð á lónni en það er
1: á við reyndar á öllum öðrum fisk í Nóri í færingum
0: já. En það er náttúrulega það er búið að ganga vel þar í öðrum greinu líka
1: og
0: það er fiskeldið sem hefur skilað miklu þar
1: já.
0: Og það er ferðamennir að koma líka auknumæli og þannig að það gengur vel þegar þeir fara einhverjum dugleir en þetta svona það sem að er þessi fjármálaáætlun núna
1: en þeir taka
0: og svo annað engana... sem skiptir máli líka sem að ég held að var nú umræðin í dag bara í fjölmiðlum að það framkvæmd fjárlaga það að þegar að við hérna erum að ákveða fjárheimildir að þeim sé fylgt eftir og að stofnanir og hérna ríkisaðilar og aðrir að þeir hérna fari eftir því sem þeim skamta og eða þá fái þá einhverja heimild í fjárhagalögum en safni ekki upp einhverjum skuldum og, og mér finnst það skipta miklu máli að líka hafa þetta svolítið opið samtal þannig að við náum utanum það það eru auðvitað eins og var bara í dag að vera umræðum matvælastofnun sem komin í hérna búin að safna upp 1200 milljóna skuld
1: og það vegna þess að ég tók eftir þessu líka
0: já.
1: Ég var í umhverfis og samgöngunum
0: en þá það eins og þar var að hérna þá eftirleitið ekki að standa undir sér þá var náttúrulega bara tvennt að gera annað hvort að gera það ódýrara kannski með myndavela eftir liti og eitthvað svo leiðis, ég veit það ekki, en eða svo hitt, það að hækka kjálskana.
1: Já.
0: Og þetta eru svona ýmis mál, en ef ekki þetta gert, kostið með þetta eða ríkislögreglustjóra, þá bara heldur þetta áfram og þess vegna er svona framkvæm fjárlagana og það áhugavert verkefni, ekki síður heldur en breiðar línu fram í tíma sem að byggja á einhverjum hagspám sem að eru svolítið svona oft bara hort í glerkúlu og háðar ýmsu og margt getur komið upp
1: Já En Sigurjón, þetta búið að vera skemmtilegt spjall hjá okkur og dálítill fróðleikur í þessu líka og ég bara vill hvernig bara til að segja eitthvað að lokum
0: Já Það bara þakka fyrir bóðið og þetta hérna bara nauðsynlegu þáttur sjávarútismál og það áhugavert að við erum búin að ræða hérna loðnuverðið og þetta búið að vera á öllum, allra vörum í hérna flotanum en það hefur ekki verið rætt þetta, þennan hlut í þeim, hvað var að segja, kálfum eða þáttum sem að sérstaklega eru ætlaður undir umræðum sjávarútismál í öðrum miðlum og þannig að ég segi það að sjávarútisspjallið hér er nauðsilegt og maður rekur sig líka það þegar maður á ferð í kjördaminu, norðaustu kjördaminu að það eru margir sem horfa á þetta og hefur verulega áhrif
1: já.
0: Þannig að samstöðin alveg hróskilið
1: ég hérna fæ mjög góð viðbrögð víða af landsbyðinni og fólk að ringa í mig úr af flestum stöðum ringin í kringum landið þannig að en ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka upp þennan þátt með okkur og sjá svo að verði sendur út og svo hvet ég alla sem að hafa áhuga á ég bæði sjávarútvegsmálum og öðru að styðja við bakið á stöðinni eins og þið treysta sér til og geta og svo þakka ég bara fyrir mig Takk.
2: Samlokubrauð maltbrauð tjekknestbrauð súrdeigsbrauð brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, komið sæl, sunnudagur og sinir Egils Helsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komin hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þú eru öll velkomin.
4: Þú lærðu að því.
5: Takk fyrir.
3: Að hlæja því, ég vildi fá tönum því að því að líka
4: Já, þú mennar, ég skil, já, já. Nei, það bara einfastur
6: mér Það eru flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum já. Og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra Þannig að það eru líklegt
3: já, að
6: borgarstjóra sé ennægstar
3: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið
6: Já Ég veit ekki hvað við að byrja hérna Við kvarta yfir hérna við Rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu mm-hmm. sem ekki, og nú að tala það hefur leiðinni að stundum með stjórnmál umræðan og þið kannið þið það, ekki mm-hmm. þú Pétur undir mm-hmm. þegar þeir eru lendir inn í eitthvað svona þá spurt stöðun í skoðunarkonunum mm-hmm. og með einhverjum allra mynda stjórn en það eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu það lítur að vera þannig. Það mér myndum vilja að byrja eitthvað þar, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum þau eru bæði til að meirilutunum mm-hmm. hvað er það hérna hvað er aðal málið?
4: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginu mjög langt skeið svona heilt yfir, sama hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið í skipstjórasætinu kannski, getum við sagt Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að þessi þreita valdatreita birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að einhverju leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í eitthvað fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifur mikið stjórnlindi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frjálsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara sínum einn forsendum
6: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rættu þetta mm-hmm. Ef ég að keyra bíl á miklubrautinni mm-hmm. og borgin leggur hjólastíg mm-hmm. Borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
4: Alls ekki, við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga
3: sem eru mjög góðir,
4: mjög frábærir og mm-hmm. það nú gaman og það nú fyrir mína tíð sko að gamla rifiða samt upp en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga mm-hmm. og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla en síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramótin, hjólreiðar mm-hmm. og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis en það hefur verið vaxandi mm-hmm. og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minni hluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta en á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks þáverandi tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt mm-hmm. í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara síðasta borgarstjórnarfundi sanna að tekja eða nýverið hérna samþykkja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar
6: bjú í skólanum og þetta þannig svo þessu hluti sem að það stundum komið inn í umræðina.
4: Já, ég held að sko mér finnst þetta með smerkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því bara já eða nei spurningu vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert nein
6: En ef þú myndir spyrja við þú borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
4: Já, þá koma aðrir vissu svör og það vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fyrir eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þrönga fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni þannig að það sjái sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta er svona ákveðið stjórnlendi.
6: En heldur.
4: Já.
6: Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftir stríðsárin, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngar allum inn í bílinn þannig að þú getur ekki lifa á þess að eiga bíl og fjölskyldastöldu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kjöpt á bíl þú getur farið með strætó, þú getur hjólað þú getur haft bara ýmsa valkost er það ekki meiri valkostur heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?

0: Íst eins og þú segir að þá var hún að byggjast bara upp í allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnbólum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað einhverjar áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinar í heimili sínu og þar komum við inn í skipulagsmálin.
1: Já, aðeins Pétur, getur ekki tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess að skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
2: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en ef við tökum þetta í samhengi við það að samgöngusáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru einnig stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið, á hverju meinast þetta eigi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitafélagunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna, sem bara frábært við tökum vel á móti þeim
1: og þegar við skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægrimenn og svo
2: já, en áður en ég skrifa undir þetta, þá hefur búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 79 bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið af stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur þegar það búið gerð í öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almenningssterkar góðar hágæða samgöngur almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju þannig að við komast hraðar um eitthvað staða og það sko mér finnst Hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar um milli komast hraðar á milli staða.
1: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
0: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt, ok, nú, hérna, þetta blei með athyglisvert því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á séragreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segi þá kemur þetta svar en það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð þau vilja kerfi sem þrengir umferð Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
2: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan. Samgöngusáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu
1: þetta. Ég verið að vísa í myndin að þá voru þetta bara hægri menn og svo
2: Dagur B. Og Einar Þorsteinsson 2024.
0: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
2: sáttmála. Nei, þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heilstætt, þetta eru sinnst öll sveitafélagin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna, það mun tefja allt. það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og það mun bara tefja

0: vita.
1: En ég tefja hvað, það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík.
0: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp, það tafðið 2 ár, síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuði síðan. Og rétt fyrir kostningar, og þetta líka í sveitafélaginu kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kostningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlín við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi komast, kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngvaninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes. Þetta eru 25 kilometrar. Auðvitað gott fyrir einkabílinn að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenn
2: saman. Já, það er sérna að því að þér að tala að þrengja að eða bæta við, líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið frá tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara eina akrein í báður áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
1: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
2: En þú finnir ekki svæði, sko, hvað
1: er
2: þetta að taka
1: þetta? Ef þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinu eins og þá lítið út með við núverandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir 2 hjólastígum, mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1-2 hjólastíg Suðurlandsbrautina, þarf ekki 2.
2: Þú endur alltaf með að taka annað hvort hjólastíg eða
1: grænsvæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta við forgangs og umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin annað dæmi.
2: Við erum strætt og tekur degi áður
1: Já, en það má efla þetta allt sem er með allt öðrum hætti Já, en ég vil fá að lafna að lokum strákar Gullinbrúna Það annað dæmi, Grafarvogsbúar eru gríðarlega hrættir við að það til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni
0: Hún bara vera í umferðinni
1: Í blandar umferð, akkur á ekki vera sérakrein þar akkur að leggja Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni Nú, ég
0: held að
1: má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
0: Það hefur ekki þengt að í sáttmálun núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullibrunni
1: Og af hverju ekki á Suðurlandsbraut líka?
2: Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngurinn ekki borga línu endilega
3: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt þetta gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að ég að nota ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgar yfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan við ætlum að koma með borgarlínu hún lítur rosalega vel út hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt
2: Þetta svipa Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum það eru ekki byggðar á ykkar þörfum en þið við erum búin að finna lausnina aðlega ykkur að okkar hugmyndum borgina
3: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það sem er planið snýst að koma með þá hérna, sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tala að sé vera að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að koma strax á milli staða, af því það er hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. treysti sér ekki til þess út af því að þetta einmitt ekki áreiðanlegt kerfi. Það ekki áreiðanlegt þegar strætó hálftíma fresti, við erum ekki með biðskýli, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur. Þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum, þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni af því að þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska
2: það við minni skjöldu mér. Þú tók ég bísið strætó?
3: Já, ég myndi vilja gera það.
2: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
1: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, af því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, hérna, varðandi af því að menn segja að sko, ef það endur skoða hlutina, þá muni það tefja allt saman. Það gríðaleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálan. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara þá þarf að innlega sérstaklega löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég styð góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp. Og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
2: Og þetta við stöndum, ykkar hugmyndaverk þessi veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðarflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd ég sem að Já, þau vil ekki sjá þetta.
1: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
3: En talandi veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þeir útsvara fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
1: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það pælingin, það sem ég að benda
3: á. Í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
1: mig. Ég ekki að leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að, sem að lögð til til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn, þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta
2: planið. Það nú ekki betra að stóla á það, heldur, að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann. Og ég meina það gerði það ekki.
1: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
2: Akkur á borgin bara að hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar.
1: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meirihluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi, að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitarfélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki.
3: En tölum
1: að þessi samgöngur á þessu ekki.
2: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú munt aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið mun standa við sitt.
1: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
2: hluti. Þú munt að segja þú færð aldrei svör vegna
1: þess að þetta verið kosið og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
3: En að það vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við erum ekki að vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríki sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekjur sínar af fjármagni greiðir ekkert. ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlegasjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með lausnir í staðinn, þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn geti sammælst það að það sé eðlileg krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
1: Þetta bara allt önnur umræða sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu, þannig að það ekki að koma útsvarstekjum, þannig að þetta bara allt önnur umræða.
0: Og sko. það eru kostningar og tveggjara fresti.
4: Hún talar þrýsting, að sveitarstjórnin myndi þrýsting á
1: ríkinu.
3: Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu
2: út. Þá fáum við fjármagn til þess
1: að rétta sjálfum við ykkur strætó. Það er þess að við erum að tala
0: Það er bara mikil ofsa. Við getum alveg tala hérna fram á til
2: bæði hvernig á að gera
0: þetta. Það er samningur á borðinu og það er kosi á tveggjara fresti. Það var fiskir í veðundan 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypa allu upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og við, þú veist, það ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
1: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
0: að
1: endurskoða.
0: Þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinum degi eru að kosta okkur líka.
1: Já, það líka ekkert búið að gera sig 7 ára þegar það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
0: Okkur um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
2: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í hérna, Keldnalandinu. Stundum það bara þannig. Það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því, fara ekki inn á marga fundi. En það eitthvað að því, sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
0: Ég held við verðum bara aftur í eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Þú veist, það verður að, þú veist, þegar búið að skrifundu samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmenn undir bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, þarna allan að það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta það getur vel verið að verið alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað ég myndi
4: verið
0: að
4: spýta
3: en það var svo að því ég náði ekki að koma inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það er verið að tala að setja útferða með öðrum hætti að það væri að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í að því að okkur finnst það gott þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meiga þau sem nota strætó og ganga af hverju megin við ekki fá pláss það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram af hverju megum við ekki fá pláss og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýsa að gera þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera
0: og það
1: er bara
0: hægt
1: að gera þetta með öðrum hætti sko.
0: Það hafa borgarlínu miðunni en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda.
1: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum.
0: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
1: eða mögulega, eða mögulega.
2: Hildur valdi þetta umræðunni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur. Er það borgarlína og samgöngur og
1: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko, en þetta var eitt af
3: Það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju í óskúpunum ekki verið að tala húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki valla komist á dagskrá. Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá. Við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg en upp á sko hjá mörgum þá þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól. Þar spyr hvenær kemur að mér? Þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
2: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
3: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
2: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
3: Já. Inn
2: í félagsbústu.
3: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði fólk eru að kalla eftir alls konar ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameilirými aðrir vilja það alls ekki sumir eru að kalla eftir minni íbúðum sem ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
2: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
3: Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verður verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leigja er það því að leigumarkaðurinn er eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili
2: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þetta fólk átt íbúðar en þú tekur undir allt sem að sama segir
0: Já, þetta náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að krakkar sig að flytja mjög oft með foreldrar sínum, sérstaklega einstæðum foreldrar sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta er verkefni sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það er svona það að styðja óhagnaðadrifin húsnæðisfélög er gríðarlega mikilvægt og biðlistinir eru langir. Borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðasti stöðunni. Og það er eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðadrifin húsnæði og það, þessi hópur gleymist.
1: Við erum ekki með sömu áherslu. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bolmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaðir í járnum. Hann ósjálfbær
2: og hún var að vísa í eignirnar það var í sko fjárhagslega geti í eignunum að ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu ég held að sé í fasteignafélögunum sem er skráðin í kaupöllinni séu það 70% reyða svo skuldirnar þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán
1: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það greiðlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að tekju, ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við erum með, við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis og mannvirkjastofnun sem að sýndi að níu af hverjum tíu sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
2: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
1: Já, sko, við þurfum að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir og húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
2: Heldur það sem lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekju sínum í húsaleigu, heldur það sem lausnin?
1: Að
2: íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
1: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
4: Hvað er núna sem markaðurinn byggði?
1: Ég veit það.
4: En engin vill kaupa.
1: Ég veit það, af því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríða leiðingjandi kvaðir, lúksus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
2: Hvað er í heiminum hefur markaðurinn leist húsnæðisvanda hennar fátæku?
1: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
2: eigin íbúð. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem fer með 70% ráðstöfunar tekið sínum í húsaleigu. Fyrst þér að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
1: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð eru þetta að skipuleggja meira land, aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður. Mjög margra.
2: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem hét verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði. Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað fyrir
1: sem að eyðilagði. Já, ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane, sko, eitthvað sem einhverjir sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína
2: tíð. Þetta er bara pólitík, að kunna, sko, þá pólitík sem að hérna, hefur leitt að þeir í stöðu sem við erum núna.
3: Já, ég held að... Líka, emmitt, boðið upp á, sko, þú veist, það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrunu að allir fara að leigja. Þú veist, það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er að vera byggð á félagslegum forsendum. Að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að því að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
2: Þú er ekki trú á leigubildar.
3: Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta emmitt akkurat öfugt að við þurfum emmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í rauninni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að mynda líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól að því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði, leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs, fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða. Og bjargs, af því að annars myndi ekki ráða við hana, þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
2: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra?
0: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu, ég hérna, markaðurinn það sem
2: Þannig að sama spurninginu var með Hildu trúur að markaðurinn leysi húsnæðis
0: Nei, það er málið sko Mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínu fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt en sveitafélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og sanna segir sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara ánægina hjá íbúum Bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við erum, Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í sko frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur sama við hér engin þroskaður leigumarkaður við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið það hefur aldrei verið byggt eins mikið okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri 24 manns inn í Reykjavík hin sveitafélögin að líka vera í kringum okkur að fjölga fyrirtækjum er að fjölga, störfum er að fjölga þannig að við erum að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma mér finnst við þurfa núna að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaslausnin sé ekki eina lausnin, við verðum að tryggja.
1: Hún er auðvitað ekki eina lausnin, það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðin magn verða að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið er mitt gagnrýnið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
2: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
1: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
3: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifuna félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað er átt við þegar að tala að fólk sko eigi að festa í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað er að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað er að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni þetta einhver svo súr hægri della sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar, ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
1: Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánuði og það er ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
2: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
1: ef þú ferðin
2: í félagsbústæðina hafi verið sparkaður út
1: við erum ekki að tala að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
2: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
1: algjörlega stórkostlegt og hún er alveg frábær hún sanna og ég er búin að vinna með henni 8 ár og hún er bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsblöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum. Að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu. Og það auki möguleika þeirra á að svona, hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sína að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun, lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sann eru kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð.
4: Nei, við erum, við ólumst upp við fátækt
1: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þátt í neinu og þeirra eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fikk allt, sem þetta ekki við liðnáminu skólónum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona.
1: Ég upplýði nefnilega af krakkonum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá ég að þeir tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég að tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig en ég veit alveg og hérna, það mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna, gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
2: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim þeir bjargast, verðum við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun
3: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það upphátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona, hvað segir maður, svona stimpill lámanni
1: bara. Það ekki ekkert góð blöndun heldur, skilur, þú veist, þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu, að finna rétta jafnvægið í, að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði.
2: En allir sem að ólust upp í fellakverfinu, horfa til þess bara með, já, ég myndi segja bara hlýjum hug, við höfum hérna oft fengið fólk hérna fellakverfinu af því að það alltaf að vera að tala félagslega blöndun og þetta ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegur staður sem við megin ekki hafa börnin okkar í, það ekki upplifun fólksins sem þarna.
0: Ég held að fólk sé frekar stolt, bara það verið brjóldið.
1: Ég held
2: að jafnlugt samfélag í svörtublokkunum nýttu skúlingötu.
1: Nei, það ekki
0: góð félagslega blöndun, það eftir, núna bara, síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun, að það eru sko stór hluti barnana í skólunum, í fellaskóla og í hólabrugsskóla sérstaklega í fellaskóla, sem eru ekki með íslensku sem móðumál. Og þetta eru þetta allt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annar staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin uppbyttir og bara heyrðu því græði þetta við verðum bara að grípa
1: þessu fötuna. Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það? Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði, ætlar að mæta svona? En ég að koma úr græna gímaldsleipinu, beint úr græna gímaldsleipinu, hingað til ykkar.
2: Sem svona skipulagsmál. Ekki náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt, það leikskólamálin. Það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks, þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódeli sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna, ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna, það sama. Stendur þú við Reykjavíkurmódelið?
3: Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keri gegn. Þannig að þessu var breytt rúslega mikið núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki, sko, atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rúslega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við ekki að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við að ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
2: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsátt það að launa fólk eignis börn Reykjavíkur módelið, styður þú það?
0: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkurborg þú veist
2: Þínu flokki?
0: Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta leikskólamáli voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópa og kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri jafnvel allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint. Mér varst það bara svona frekar illa gert. Þegar Reykjavík mótir þessu hann kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmódelið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón, eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekjur fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn á í leikskólamálunum.
2: Undir þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
1: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu, en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá var ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki einn skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvað raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna draga álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og Sanna sagði, ég sammála með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu. Nú er þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 á skall. Ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og systkini sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla við ekki eins og nú hvað vetraleifi grunnskólana en þurfa allt í einu að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólarnir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það þannig að þetta eru flókin mál sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
2: En við rætt svona með það góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar væri að fara að líða kosningum að þá beindu hérna spyrlarnir alltaf umræðuna skoðanakonunum og með hverjum allra mynda meira hluta og með þetta ég sigur hún ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, ég, það er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega svona hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meira hluti. Og þá var það bara hvernig sko
2: Ef einhverju geta svarað því þá var það líklega þessi tvö
0: Ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meira hluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að ég
4: til að segja nei við spurningunni.
0: Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
1: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, við, þú veist, ég meina við þetta klísjan eru auðvitað alltaf við göngum óbundin til kosninga og allt þetta.
2: En þú gerðir svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlands
1: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna upphafi þáttar, komin ákveðin valdaþreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg,
0: þar sem var þessi... Ég er nýr maður í...
1: Þú ert nýr maður, en þú veist, það bara, hérna, hérna, sko, þetta fólk hefur meira og minna, þó að Pétur sé komið nýr, þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríkið mjög lengi og fólk held ég bara, og sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
4: Þú horfum til hægri.
1: Við horfum til hægri, meira, við gerum það.
0: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svakalega hægri meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
3: Við
1: viljum ekki fara til málefni
0: og það eru bara eiginlega eins.
1: Ég ekki sammála.
0: En sjáum við að viðskiptir að daginn. Þess að þið voru bara á sama punkti. Það þurfti að stækka myndin
1: til að sjá hvernig... Já, kemur að spurningu viðskiptir að það mjög eðlilegt. Já, það ekkert óvælt í því. En við þetta bara segja með fólk vill breytingar, þá þarf bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkar sem skipti ekki eins miklu
2: máli. Hverjir eru líkast í sjálfstæðisflokknum? Er það Miðflokkurinn og Framsókn?
1: Ég myndi segja að þetta séu svona, já, Viðreist kemst þetta inn líka. Þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna, svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með Viðreist.
0: Brynjar Níelsson svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og Framsókn.
2: En Viðreist er kannski líkar í samfélkingunni
1: Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum en ekki hvað var það rekstu borgarinnar
2: Líkar í menningastríðinu sem þú ætti að segja þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
1: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því, sannlega ekki
4: Nei, en sannlega hvað sér þú fyrir, hvað Með hverjum gæti vinstrið mynda meira það?
3: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkrir dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa en þið fáum aldrei allt
3: ég meina að maður ekki að hugsa stór til þess að maður nú í
4: þessu en það samt að semja sig inn í
3: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú byggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðdraganda kosninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við, þú veist, að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segja
2: Það búið að sameina tvo af þessum flokkum.
3: Við bara tölum okkur neyra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað sameinar, fókusum á það.
2: En við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri, pírötum og sjálfstæðisflokkum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna þar sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri hluta svo að hérna, borginni var í stjórna þá einhvern veginn.
1: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Mm-hmm. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það var ég, það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með þetta áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borgina niður. Ég ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan tölu niður. Nei, þjónustan hefur verið tölu niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölu niður en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna það ekki þannig að einhver fái umboð til stjórnarmyndunar
1: Nei. Svo kom það í ljós.
4: Þannig fórum það.
2: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
1: Sem leðis, loksins, hvernig til þetta, strákar.
0: Já, það komið.
1: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern ekki gengið
4: upp.
1: Nú kom ég bókstaflega hlaupandi.
3: Gott að ræðum pólitík í svona almennilega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
2: Við þökkum ykkur kjalla fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur en hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins kannski tölum við mestu kostningarnar, ég veit ekki kemur ljós eftir auglýsingar
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
7: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
8: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
9: Ég lærði nefnilega hagfræði.
10: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
11: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
12: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
13: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
12: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
2: Það var komið að svona seinni helming hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona það sem kallu vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kostningarna sem eru framöndan og bara vika í 17. Kostningar. Og hjá mér Karin Kjartansdóttir sem er ráðgjafi, Jóhanna Pálvitz sem mannfræðingur og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor.
3: Já.
2: og Eyrún Magnúsdóttir sem er, hvað ertu, ritstjóri Gímansins eða stofnandi
1: já,
2: eða?
1: Bara bæði.
2: Útgefandi?
1: Já, allt þetta.
2: Allt þetta. Þú ert Gímaldið. Herðu, eigum við að tala um kosningabarðan. Karin, ert þú ekki svona kosningastjóri og getur talað um þetta svo Pér, manni kompanni, hver er að standa sér best? Það er eitt sem að ég var að segja daginn að samfélgi sé að tapa á því að Kristrún sé svona mikið í kostingabarðunni. Það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna.
3: Sko, ég búin að segja þetta, þetta er ekki að segja Halla neitt á Pétur, en það bí í Garðabæ og hefur ekkert verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík. En það er, þegar oddvitin í á alþingi eða þú veist oddvitin í flokk eða formaður flokksins byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði og byrjar maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau það getur alveg skoðið
2: þetta en í Bandaríkjunum tíðkast þetta að forsetin fer og talar hérna í kosningabaráttunni en er þetta ekki bara horfur á mikið á Fox
3: ég sé að Sigmundur Davíð er rosalega mikið með Lárusi Guðmundssyni í Garðabæ
4: Svona, en það eru þeir nágrannar
3: já, já, en við finnst þetta bera vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfið smá svona stuðning
2: þannig að þú myndir ráðleikja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu
3: ég veit að, ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera sko
2: en þú ert álitskjafi hér
3: já, já, já sko ég veit ekki hvert að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt eitthvað til að halda í höndina sér og eitthvað til að stækka framboði. Ég fæ það á tilfinninguna en mér finnst Pétur alveg maður sem til að stendur vel undir sér.
4: En hún er svona, ég er vinsalast í stjórnmálmaður á landinu og,
3: já, já.
4: Er og það er þetta við, hún er farið líka víðar landin.
3: Já, já.
2: Og það hún er kannski, út alland.
3: Já, hún er greinlega.
2: En ég er bara
3: veltað í sko. En hún er kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land. Þannig að þetta gæti líka verið súhugsun. Sko.
2: Davíð mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundum sem að sjálfstaflokkur er reyndi.
3: Nei, nei, og ég koma að sinna á þetta. Kristrún sé að gera líka bara Pétur svolítið kunnulegan fólki, mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkit hvað þetta er fyrir en núna, einhvern veginn, og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út ykkur blöðum eða gera út svona saman auglýsingum, mér finnst alveg gefa eitthvað, sko svona...
2: en samfélagin er að gefa eftir hún hefur meldist bara með 18% sem hlýtur að verið algjört sjokk
3: það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni þá finnst fólki ekki eins og þegar það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboði enn frekar
2: þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað
3: en það er,
2: meldist inni
3: já,
2: og það, eru þar
3: já, en svo erum við með vinstrið sem er líka svakalega stert þannig þessi atkvæði geta farið við þar og við segjum það líka, ég held að það sé til þess ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að
2: byrjuðu náttúrulega alltaf seint
3: hver er miðflokkurinn?
2: Flokkur fólksins?
3: Já, já.
2: Nei, miðflokkurinn byrjaði
3: já, miðflokkurinn byrjaði, já, alveg
1: fyrir löngur flokkur fólksins var langsíðast
3: þú er svo sein og er mér rosa flottan frambjóðanda finnst mér, mér þykir mikið varað í Guðmundinga en eins og ég segi, hann gældur stolti fyrir það að það er bara komin svona öflug félagshyggi frambóð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri
14: Ég er ótrúlega sammála, er tala svo mikið um mannumál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamólin liggjarun og líka komið með lausna samsundis.
3: Og ekki
14: vera, það er mjög gott.
3: Já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, sem komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhver orða.
2: Það er veitt sagt við flokk fólksins að hann heldur bara hérna sína kostningabaróttu. Nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
3: Og bílastæði.
2: En líka bílastæði, já, eina sem þau bæta við. Við það er svolítið sætt.
14: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósíalist um að húsnæði sé ekki fjárfæstingar að vera heldur heimili fólks, finnst við bara að gera mjög mikið fyrir þess að bæði framboð. Þetta er eitthvað sem ég stvanta all aðeins sem er í samfélgingunni í borginni.
3: Og svo eru þið ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Á svo miklu eignum sjálfsöryggi.
14: Já, það eins og það hafi vanta, finnst mér svona í vinstri að félagshyggju frambúðum áður fyrir að þú er einhvern veginn að segja hlutin eins og eru og hvað er standurunum fyrir.
2: En hafa einhver málefni komist á dagskrá? fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það ekki að furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem að stýra svona þáttum og svona eins og ég gera núna telur sem þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakana núverandi og fyrirverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kostningamálið?
15: Það eru þetta ábyggulega mjög margt en þetta er aðtilsvert að sérst málefnin einhvern veginn fara oft svona á eitthvað varamannabæk eða þeim er svona svolítið ítt til hliðar og það eru þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga, sérstaklega í borginni við erum alltaf að tala eins og borgin, það sé bara kostningar í borginni.
14: Ég ætla að koma eftir og það að sko.
15: ég er að reyna að forðast það, en ég veit að ég bý í Reykjavík, þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en tveðra eru nú ekkit hérna mikið áberandi en þetta er óslegt krafak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum það sem menn að reyna að koma sér á framfæri þú ert með endalausa þú veist, hvað sem endalaus 30 sekundina vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gálegt þú hefur þess að einhverja sekundur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og hérna og að ætla að útskýra heyrðu, það er skynsanlegt að hérna halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona það er oft bara ítist til hliðar af því þú fært einhvern veginn bara ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það er alveg rétt, ég til dæmis get ekki ef maður tekur bara húsnæðismálin, það er erfitt að átta sig alveg á

0: Það er svona, ég geti ekki svarað þessu.
1: Nei, nei,
0: ég
1: myndi
0: sko.
1: Nei.
2: Við veitum alltaf hann liggur vel á Björgu hérna. Hún alltaf brosandi, sko.
1: Já.
0: Hún til dæmis með svona dæmi við þráin að hérna ná í gegn með einhverjum hætti var að hafa myndirnar öfugar og segja að það þyrir að snúa Reykjavík við. Ég sá að Karen var ánægð með þetta, ég held að þetta
1: sé vitlust
0: að
1: sem
0: ég
1: sé.
0: Ég held að þetta sé vitlust að sem ég sé að við
1: kostingamóttum.
0: En þetta hljómar eins og
1: mér finnst þetta nægt.
0: Mér myndi að þú hefur eitthvað tíma sagt eða skrifað að þetta væri í snöðt.
1: Ég alveg saklaus að
2: Þetta allt í lagi auglýsinga, hvað þetta svona,
0: þarf að snúa Reykjavík við
2: Ég held að segja einhver jú, það svo, ekki bara, við séum alltaf ekki að setja ná kvolf
1: Einar sem ég hugsaði þegar ég sá þetta, ég sá bara því ég þekki mikið af fólki við rest, hún finnst það bara indælasta fólk og ég sá að allt í henni vera allar myndir snar kvolfi og ég sá, en nú búið að finna ykkur að leið til að vekja athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna, en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko.
3: En það áhugavert reyndar að því að tala Viðreist, hvernig Viðreist hefur einmitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa haga sinni kostningabaráttu hefur tekist að láta líta út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðustu ár hafa bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem náttúrulega ekki þannig
0: það bara kortir sem þau fóru
3: já, það líka. Bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta voru þar á undan hvað, voru ekki tvö kjörtumabil
1: og vorum líka gansjóðst aðeins með þarna, líklega á Björg meira sko í Það borg sem núna sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Forstjáns, heldur Pétur Martins.
0: En svona triks í kostningabaratur og svona, ef ég má aðeins staldra við það, því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur nú að orða þannig hjá hverjum vildi sanga og annað slíkt.
1: Já.
0: Og það sem að fjölmiðlarnir að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennlega áttað með á því, þú veist, þau vilki. Mér svo leiðist, sko, hérna, skemmti að þetta í kostningasjóvarpið, þú sem að kemur eitthvað kallt með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað. Mm-hmm. Að þú veist, kannski ekki takt að gera skemmti að þetta úr kostningum Nei, og að bara á, kannski hætti ekki að gera það. En ekki að, bara of mikið að þessu, einhvern veginn svona, eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt.
1: Það var kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu. Ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúklingu á engi. Eða þú veist, bara það dregur mig ekki að.
3: Nei. Þetta svona í borgarbyggð líka?
4: Það er náttúrulega mikið athygli frá almennu fjölmiðlum sko. Það er alltaf bara rúf sem hefur komið og þetta var rúsla stuttur þáttur því miður og svo MBL sem hefur verið með en ekkit vísir eða neinn podcast beint sko. Og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkennt náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna, minna hér fjölmiðl á að kostningar er ekki bara þessi stað að höfubróksa
1: og hún er með alveg mjög forveitnilega mál
0: aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna, tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuborgarsvæðinu og tveir þriðju að þeim búa í Reykjavík. Þannig Reykjavík eiginlega einu kostningarna sem að bera það að vera inn í almennu fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara of fáir sem búa þar inni.
2: Já, samt þetta sem flott mál eins og til að sjá
4: gera þetta. Ég enn að líka borga skatta í rúf, sko.
0: Nei, þú gætir aldrei dregið kostningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhóll? Eru þið með ykkur að fjölmiðla
4: til þess að eiga eitthvað kostningabaratum? Ég er ekki sammálaður það, sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar rámbæði, engin stór fjölmiðl, sattur okkar
1: en svo til,
4: já, til bara skjæðsuhóð það sem... finnst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endaðurist að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmiðl umræð bara hérna hana, hvað heitir hún, Heiðu til dæmis og aftur það alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal persónan í kostningaframboði mér finnst þetta svo þreytandi og ég veit ekki hvort fólk viti hverju oddvitar eru í á landsbyrðinni, sko, mér finnst þetta að það er alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
0: Júlsa, margir af okkar hlustundum viti ekki að þú ert í framboði.
4: Örugglega ekki.
0: Og viti ekki hvað borgarbyrðið.
4: Ég ekki að segja taka hérna borgarbyggð inn í að það verið aðal kostningamáli, en það má aðeins allan ekki reyna frétt það á rúfið að MBL það ekki komin eitt það, og mér finnst það skrýtt.
2: Ég forvitin vita með Björg, þarna bara fólk með enga þjónustu og enga samgöngur.
4: Nei, einmitt. Hérna algjörlega sko segja það sem að hinn framboði.
2: Hvað er margt þarna fyrir þér?
4: Hvað séru?
2: Hvað er margt fólk í fyrir?
4: nú veit

0: ekki alveg hver fjöldin akkurat kannski kring 100-200 cirka. Það búa alltaf líka íslendingar þarna sko, eða fólk íslensku uppruna og aðrir, en hérna það eru mörg mál sem eru að ræða og Bifröstur eitt af þeim og það sem hinn framboðin sem eru með okkur með annars Framsókn og Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn hafa alltaf sagt sem Sjálfstæðisflokkurinn Framsókn hafa verið í síðust sveitarstjórn er að ríki þarf að koma þarna að sem rétt í einhvern skilning þarna er fjárhagsaðstoð sem að ábyrð ríkisins sem að hérna á ríkið þarf að koma mæta því fólki og svo líka hérna mikið eldri borgurum og þarna eru lög almennar tryggingar sem segja að þetta fólk eldri borgarar geta ekki fengið lífeyrisréttindi á Íslandi og þarna þarf bara að breyta lög almennar tryggingar þetta, og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan er að tala en svo hérna annað það sem við höfum gagnrýnt í borgarbæjarlistunum segjum sig svo að ríki stígi inn og komið með þessa fjárhagsaðstoð og komið með hann pening og lögum almannatrygginga verða breytt. Hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagnrýna, það engin hugmyndamenn og engin framtíðarsýn hjá hinu framboðunum og við séum sveitarstjórn eins og þessi staður sé einhvern veginn bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það það sem var gert hérna og það sem fólk hefur verið rosalega ósátt með mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn Bifröst eins og þetta sé eitthvað svona vandamál að þetta fólk hann eins og þetta system að kenna en þetta öllum að kenna nema þessu fólki.
1: Já.
0: 100% af Úkraínu fólki. Þetta flóttafólk sem býr hérna og það líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk. Eitthvað fólk hann búið í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
2: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna það ekki samgöngur og
0: það ekki til að vera. Það eru ekki samgöngur og svo mikið af fólki eins og fjárhagsaðstoð og mikið af eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsaðstoðana núna aftur þannig að þetta fátæktar gildra og þetta sem við höfum gagnrýnt í hérna borgarbæjarlistunum. Að sjálfsögðu eins og segja það lí ríki að koma en lausnin samt ekki á meðan að segja fólki fátæktar gildru.
1: Þetta risa mál fyrir ykkur.
0: Þetta stórt kostningamál, já, algjörlega.
3: En ég ætlaði einmitt, þess vegna var ég að reyna að grípa fram í það, því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana, að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í borgarbyggð og víðar landið, sem varð ekkit bara
0: Nei,
3: þetta sveitarfélag, heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, þú veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona framboð eins og ég var ekki bláskóðabyggð, það sem voru sumarbústaði eigendur gegn hinum, þarna, veist þetta bara allt svo forvitnilegt
2: að vera Vilja fá kosningarétt það sem sumarbústaðurinn er
3: Já, og
1: það er orðið heimili fyrir marga til eitt sem ég veit bara Heimir Karlsson hann er á
3: listan en ekki skipulagt sem heimili þannig kannski tóldi erfiðar að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufakturum sem er forvitnilegt að fara yfir
2: Eirun, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standi sig ekki nú vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlarna.
4: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko, mjög svo marga litla fjölmiðlar sem geta svo lítið eða sem sagt, gera eitthvað smá en það bara svo, sko, þú þarft svo mikið og þarft svo stóra bara fréttastofu til að geta annað svona kostningum sem er hvað 62 sveitarfélög út allt land, þú veist, hvernig allar það engin nema rúf sem getur þetta mokkin hefur verið
2: Þeirra afgjöld það verður á svona eins og bara svona stofnanaleg sko Nú eru sjöta til kosningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitafélagið og það verður svona margis við búaðar og svo við farið í kaufélagið og rekin mikrafónn upp í fólk og fyrir að kaga og tjósum og svo það bara afgjöld svona þú veist, þetta ekki beint svona
4: En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri meðla, bara núna að verða, þú veist, það orðin mikil bylting í tækni, við getum gert meir fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með sko einhver útibú og út landa allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess, eins og leið eins og þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta tala við fólki gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þess að svona
0: Ég samanlega þessu, að ég alltaf sjá sama fólki þetta með að fara í podcast líka sko og það alltaf viðbóksvæði af því það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyggðina mæta í ef að fjölmiðlar RÚV geta ekki séð með þetta allt með þeim hætti og mér finnst það bara vanta ég hef ekki séð oddvita úr landsbyggðina í podcastum alltaf sama fólki úr viðbóksvæðina mæta í sömu podcastum sko
3: Svo eru þið með eitt mál

0: sem er að kljúfa þjóðina eiginlega.
1: Hvað er það?
0: Við erum með vindorkuna.
2: Karen er orðin kostning, hún ræður ekki við það, hún er kostningastjóri.
1: Hún er einmitt, ég held bara aftur að hafa samband við þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorkuver ekki heima í borgarbyggð.
2: Bara ekki, hvergi í borgarbyggð?
1: Nei. Það alltaf eins og staðan núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði rú að taka til til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorkuver og þess vegna segjum við líka í borgarbyggðlistinu ef það svo verður það eigi alltaf vindorkur að vera hérna auðlind almennings en ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að það er svona hliðar þurfum að taka varandi þetta mál en það held ég skynja það almenningur í borgarbyggð sé rosalega mikið móti vindorku erum. Þannig
0: að ég bara ekki aðtil á öðru stóru mál.
1: En það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í borgarbyggð varandi þetta mál líka varandi orkunýtingum.
2: En ef að þið komist ekki í stóru mýlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyggðabýlar eru líka.
1: Skessuhotn fínt en það má alveg, það bara gaman að fara það sem maður getur tala, ekki alltaf vera að skrifa til fólk les.
2: Bara í kostningunum í Grimsby þeir eru bara fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það. Þannig að BBC ekki að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi að bara að verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar þarna Garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðinn sko.
1: Nei,
2: þannig að en ef að fjölmiðla umhverfið þannig að þið komist ekki að í rúf nema bara eitthvað eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum lokalmiðlarnir eru veikir. Hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í borgarbyggð?
1: Hvað sér, hvernig fer?
2: Stjórnmálaumræðan fram í borgarbyggð.
1: Það var sko spurning. Jú, avantarlega fólk bara tala sín á milli og það bara skjásuhotni sem aðalega hérna þess að fólk að lesa. En ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona aðeins
2: fyrir þeirra. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Það málefnin eða, mér líst nú ágætla á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum fólk eru bara að velja sér strætó að fara upp í og líka leist vel að þennan
1: ég held að sveitarstjórnar kostningar almennt á Íslandi séu miklu meira bundnar við persónu svona kjör sko sem ég ætla að gagnrýna svolítið að því hugmyndafræði skiptir máli og sjáum bara ótrúlega mikið hvað hugmyndafræði skiptir máli nema sé Kópavogi og þess vegna hérna vantaði finnst okkur félagshyggju framboð í borgarbyggð Og þess vegna stofnum við borgarbyggðalistan af því að mér finnst að nýfrálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld. Ég hérna var í gær og fá svona fyrirlestrakynningu hjá bara slökkviliðin í borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með mastan og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðuna hvar við að byrja, skipti slökkvilið meðlum á leikskólarnir eða íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskur og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að Mér finnst bara vanta félagsskipulag framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfuðborgarsvæðinu og húsnæðismálin líka. Óhugnaðardrifin leigufélög.
3: Karen sé líka við sameiningu við Skorradalshrepp.
1: Það er búið. Það er að fara eiga sér
2: stað. Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kosningastjóri að hún kom hérna í grænum jakka en hann orðinn bleikur eins og hún Jóhanna klætt.
1: Þannig
2: það gerðist. Herðu, má ég snúa með til Reykjavíkur hérna, að því vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræða það að hvort að Guðmundur Ingi Þóróttsson sé þannig frambjóðandi að þeir nú sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkinn, að því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lenda í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum að því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stilltu upp Ara Eddolt og klæddan eins og var í farið forsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældust við síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp. Þannig að eins og þeir hafið séð fyrir sér kostningabaróttu sem væri bara svona happy go lucky að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra, þeir setja hann að hléti sig sem er kannski svona forvitnilegast í frambjóðandi.
3: Hann talaði son sinn sem í sjötta sæti.
1: Ég hef skoðan þessu.
2: Já, en þeir var bara algjörlega misreiknað hver inneg þeirra væri á þjóðinni.
1: Ég ætla bara að tala persónulega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi borgarbyggðarlistans, hérna bara mín persónulega skoðun svo þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla hann svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá líðum bara svo árið 1941 sko.
2: 41.
1: En svo við séum farin aftur ykkur svona tímabil, svona hvítrar yfirbjóra hyggju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit það ekki að þetta einum of. Íkt þannig, það, ég upplifið það þannig.
0: Ég veldi því fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæi, þar sem Ari hefur búið, áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur. og sko, að því Garðabæri er að vísu mjög breytt, sko, demografi hann í Garðabæi mjög breytt, hún miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáum árum. Þannig en ég meina ef eitthvað sveitarfélag kannski dálítið móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi þá held ég að ég myndi veðja á Garðabæ og þarna og ég, sko það, ég held að þetta hefði kannski hitt betri mark þar en í staðinn þá eru þeir ekki mjög mjög sterka frambjóðendur í Garðabæ og þá hefur bara kostningabaráttan verið alveg rosalega indæl þú veist sjálfstæðisflokkurinn verið bara þú veist indælt það ekki búin að vera nein læti og það ekki beint svona stór mál þar að skekja
2: það reyndar óanægja með oddvitann þar inn í, hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokknum, ekki eins og fyrirverandi ekki eins og Gunnar Einarsson var með á sínum tíma
0: en
1: ég hef ekki segja aðra heldur enn svona heitum umræðinu með eitthvað að hann brennur fyrir á hverju málum, sko.
0: Nei,
1: þetta var alltaf það vanta, sko, eins og hún segir, hann haldi bara að myndi bara taka flott að mynda sér og taka einhver upp myndbanda sem hann var í styrstu á mótnana eitthvað.
3: Henda borgarlínu,
1: það myndi að hann
2: borga sig. Henda borgarlínu, þetta gæti verið þannig að hann mjög landsföðulegur. En það vantar bara landi sem á passaði við.
3: Það vantar að finna þessi land.
2: Já. En eyrum, miðflokkurinn, það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn? Heldur, finnst mér að vera í almenn umræðu. Ég nefndi á þannig að svona, þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og svona virðið farin í almenn umræðu. Að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga fáni við skóla, að þeir geta stýrt umræðunni. En þetta svona dæmi að kannski eru við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkur nýtur meðal þjóðarinnar?
1: Já, ég held það klárlega. Og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt hérna að komast á dagskrá. En svo líka velti ég held að fyrir mér hvað það að vera komast einhvern veginn á dagskrá. Af því það verið stjórnast meira samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum. Hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur við bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá, það þannig og þannig að það finnst mér orðið svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að sko að þjóðfélagsumræðan hún eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú bara þú hérna getur búðir til styrk þannig en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en hérna En það eru svona mál sko að því að það bæði þannig að frambjöndur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem miðflokkurinn setti dagskrá. En svo eru kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætis dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist unnar kjötvörur og þar sko
0: Var þetta ekki samþykkt líka 2018?
1: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þetta búið að vera í já, þú veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíku sem að var mikið
0: Var ég upplætið að það var bara samþykkt í gær sko
1: Já, sko við
0: 2018 raunulega sko
1: Tímandi byrti fréttum sko. Þetta og það gerða engin annar og það var engin sko spurði heyrðu býttu, akkur að tala þetta og þau fengu einhvern veginn að hérna, sérst, allir frambjöndur sáu sér eitthvað leik á borði heyrðu, já, ok, við erum hérna og eins og var einhverjum málsvara batna að segja að það væri vegið að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað
0: og engin svona batna yfir þessu í öllu þessi ár
1: og þetta bara, þeir eru verið inn í matastefnu frá 2018 og það var verið að gera eitthvað svona orðalagsbreytingar og eitthvað svona, en það var þetta gripið það þetta svona fyndimál og sniðt og skemmtlegt svona sem dæmið mitt sem við talum á hann hvernig einhvern veginn, þú veist, það bara svona eitthvað sem gripið á lofti, en svo nær umræðan aldrei neitt lengra og svo bara þetta fara í næsta og margir svona hossið svo svolítið á þessu Einar þú veist Þorsteins kom með eitthvað Einar með öllu og hélt pulsupartí og bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og ég meina
2: til varnar pulsunni til
1: varnar pulsunni já, þannig að þú veist það er einhvern veginn það sem að held ég gera fólk opaslega afhuga
4: öll þessu og verður til kannski ekki super mikil áhugi á einhvern veginn kostningabaráttunni og svo einhvern veginn farið að henda fram allt af orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna forræðishyggja. Það alltaf einhver forræðishyggja að hérna, sjá til þess að mötunetti séu heilnæm fyrir börn. Þetta einhver baráttu sem búið verið gangi árum áratugum saman, þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerir tættum það þegar maður reyndi að svona hollustu væða mötunetti í bandaríkjunum hér þú veist, spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að reyna að komast að einhverju byltingu þessu
3: Tími Oliver opnaði stað hérna.
4: Og hefur mikið verið rætt um mötunetti það fyrir að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni við sem ekki einhvern veginn og hérna, og lykilmáli þetta að minka neyslu á þessum unnu kjötvörum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
1: en má ég koma að sinna það því að þú veist tækifærin hljóta fyrirast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þetta hugtak frelsi einstaklingsins af því mér eins og fólk sem talar einum of mikið bókstaflega fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tengingun eins og frelsi til þess að borða unnar kjötvörur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis mér eins og þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu þú veist að tala fyrir heilsu samlegu samfélagi lýðheilsu skiptir alltaf máli
2: en eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn
1: á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt sem þetta líka af hverju má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski setna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en ég sé það ekki þannig
2: þú mátt bara ekki að þessu opinbera mötuniti að það stefna opinbera mötuniti sem selja eða bjóð upp á hollan mat þú mátt alveg borða óhollan mat heima þér
1: jú, að meðal annars er það líka en hitt líka satt sko það sem ég að segja bara það eins og fólk sjá ekki þessa tengingu
0: en mér fannst þetta dæmi sem þú tekur þannig að einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit það eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér að þetta, þú veist, fólki var alveg sama
2: Þið sjá ekki fyrir ykkur kröfum ykkur barna að við viljum bjúu
0: Nei, ég sað ekki, og líka mér að fólk bara svara þessu björg einmitt í viðreist hendu þessu fram en mér að fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var alveg ekki það sem hún sá fyrir sér sko
1: En þessi umræða náður sann allalegið alltaf í borgarbyggð, sko. Það sem er að segja. Þetta svona dæmi með dagskráarvald, fjölmiðla líka annara, hérna, hvað þetta eitthvað máli höfbúksvæðinu sem fyrir 2018, en mál sem eru nú við erum að ræða að landsbyggði ná ekki gegn, sko.
2: Annað að vanti bílastæði í miðborginni
0: sem ég... Já, það myndi að segja mig alltaf svona geggja andsvar fyrir geðu greip fram yfir þeir. Ég er svo æst að tala núna.
1: Þetta bara skemmtilegt sem gangi með.
2: En haldið það vantir bílastæði?
4: Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það bara eftir að telja
2: þig.
4: Og hérna, og en það sem að, hérna, varandi þessi skipulagsmál, af því að ég ætla koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
2: á hérna. Það er náttúrulega skýrðið eftir kímaldinu sem er skipulagsslýs.
4: Við skýrðum, já, nákvæmlega, já. Það var hérna.
0: Eirinu fannst það svo flott orð.
4: Við fannst það svo, já, mér fannst það flott orð. Af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna kímaldi, þannig að við skýrðum fjölmiðlinn kímaldi, bara svona í höfuðið á því, en það líka tenging við stórt fréttamál og hérna og við hefum gert þætti að þegar við sáum það við erum pínulítill meðill og getum ekkit verið með endalausar fréttir og umfjöllanir og viðtölu, það bara ekki hægt og það annars erum mörg sveitafélög þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fyrir að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru að hvernig við skipuleggjum byggðina, það hefur áhrif á svo opslamast, það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta, og ég segi fyrir mig að því að mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu, að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl, og það finnst mér vera eitthvað svona sem að, er alltaf að tala um eins og bíllis eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er, en þú veist frelsi, ég meina, það er engin sem fyrir borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sér bíl, þú veist, þú ferð í borgarferð af því að þið langar að hérna bara skoða Aha. borgina og rölda og leiði bíli út að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
2: en, upp í borgarferð kannski
4: já, já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem sagt, þetta komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst, frelsi miklu frekar felast í því
1: Já, samanlega, og... má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsumál líka og við segjum náttúrulega líka, fólk spyrir okkur, já, hvað ætla að gera fændi íþróttamál við segjum, við viljum að sjálfsögur leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka, lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna, sérstaklega í borgarbyggð þar sem að hérna, fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanaleika til þess að efla félagsleg tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er hátt á hvað eru sett, eru grænrými, eru hérna, eru hjólastýr, eru göngustýr og allt það, það eru náttúrulega líka lýðhelsumál þannig ég ætla kom, bara að vera að sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn.
0: Og ég mæli með alveg geggjöðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möndur og Gísla Marteinn vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta þegar þið er eitt
2: forvitnilega
0: hann er það en það eru svo margir sem fara bara í gýr sko, og nota þetta svona sem bara hann ták fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílinn en þetta er svo frábært viðtal um skipulagsmál
1: þetta er líka umhverfismál
4: mér er bara frábært að fá Gísla Marteinn til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann ekki bara sko, það er svo mikið offrambúð af skoðunum almennt, einhverju skoðunum og þetta er ekki bara einhverju að segja eitthvað þetta er hann satt við borðið, því meina hann var í hefur var borgarfulltrúi var í skipulagsráði, var kom að því þeir eru endur skoða að skipulagið
2: mettaði
4: sig í þessu hefur sannarlega innsýn og hérna og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það líka hafa vantað að gera svona, þú veist, svona dýpri umfjöllanir, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það er svo auðvelt að grípa bara einhver að frasa, bara heyrðu, já, vant að bílast það.
1: Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
4: Já, græna gímaldið.
2: En að því að þú, þið kjósið að fjalla mestu skipulagsmáli að þetta þessu kosninga, að þá hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, það eru allir borgarbúar hvernig sameiginlega að leysa miðbæin mun ekki eftir því. Við erum búin að vera hérna, hvað heitir það, Sundabraut? Ég bara frá því kosningunum 2002, mikla braut í stokk frá því kosningunum sko
0: 2004. Annað gamalt sem ríðast upp fyrir minnum daginn, þarna yfirbyggð á Laugavegi, menn eftir því?
2: Já, það hvarf aftur. En hvort að Laugavegi vera göngugatað ekki? Þá erum við búið að vera að tala suma þessum málum sko aftur og borgarlína orðin sko hvað hún orðið gömul?
4: Já, veit ekki, ekki sjö ár síðan var
2: sem byrjuðu margt af þessum málum eru sem að vera sett að hvort reykjaglúður í að fara, það skipulagsmál en það gerist ekki neitt sko það eins og við getum hérna við gætum tekið kostningarnar 2000 eða ekki eða 2004 og tekið bara sömu málin
4: Já,
2: Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta, hvað hérna...
3: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir er svona að draga sig út úr sko borgarlínu hófnum.
2: Eins og gíslum að þetta benti á, í viðtælinu.
4: Já, já,
1: og það er verið að hafa bara til ákveðins hóps og fólki sem að er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt.
2: Þeir bjögguna til, sko, þeir bjögguna til.
3: Þeir eru með stjórnarformaðin og framkvæmdastjóran
1: Já, en mér líður samt almennt eins og hægri kjósundu séu meira á múti
4: Þeir hafa ekki verið tilbúin að standa mikið með henni ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, sko hjá stjórnarsfloknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennan með þessu verkefni sem eru þetta sérstaklega þess að hérna, en sko það sem er að því að tala um að þetta taki langan tíma það er það sem er kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar græna gímaldi allt í einu risi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma hana en síðan erum við líka að brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir honum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða gera aðtöfsendir þannig að ég veit ekki hvað er sko, hvað er, að því þetta eru þetta svona, þegar við verðum skipulega borg þetta eru þetta annar hérna, það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf, en ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira að því að það allir svolítið að bíða þetta þessar borgarlínu og það svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í millitíðinni, að strætó hvernig myndi virka betur, þannig að þú svona vennist á það, já, herru, þetta valkostur verði, þó þess ekki fullkomið verði samt svona aðeins Það verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri.
2: Sumt líka svo lengi að leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Lauganesinu þannig að allt einu bara valla þetta komin í fyrir og ég þessi bæði andstaða við Sundabraut bæði í Grafavogi og við, hérna, í Lauganesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir
3: Nú umferð.
2: Já, það sem að íbúðan báðum megin við hérna, fjörðin Vilja þetta ekki?
0: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
2: En, það sé erfitt að það komi svo í fyrir.
0: Já, en ég ætla að segja með almenningssamgöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við á, leiðina, sko, ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðan minn, nánast, beint fyrir utan húsi mitt. Það bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur. Það líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla en það líka svo létt að nota einkabílin þannig, þú veist, einkabílin verður rosalega oft fyrir valinu en ég held sko ég hef í rauninu hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér fannst svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæin og svo upp á Granda og þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga þannig, já
2: Það eru eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri er með í vasanum
0: Já.
2: Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt í á Rúf, í á 51. í lögði og ég veit ekki hvað það séð þá við í dag hvað, hérna ég heyri það svona fólk er svona velta fyrir sér, byrju, þetta stórt mál eða eitthvað, Eyrún, blaðamaður hvað þetta er Rúf að ofgera þessu máli?
4: Kannski aðeins ja, það þetta erfitt, maður getur ekki setja hann og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf en hvort að þetta að þeirri stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag sko eða þú veist óvarlega ég ekkert alveg sannfærð það sko
1: Nei, landsbyrðin ekki máli
4: Já, einmitt, á sama tíma og það er ekki verið að sinna hérna
1: Þetta er punkturinn sko, ég búin að sjá þetta kortamál aftur, ég hef ekki gefið mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið athygli í ljósi þess að það eru sveitarstjórnarkosningar í gangi Það finnst mér að vera svona já.
4: En það er auðvitað öndir ekkert hægt að þakka þetta niður ég meina það
0: en það búið að segja þess að frétt og ég skil ekki einhvern veginn hverju hefur verið
2: búið að svara það búið að segja hann aftur og aftur segir,
4: já,
0: það var þannig, ég veit ekki á hverju það verið að endurtaka þetta og ég tók hérna saman okkur skjáskot bara það sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var alltaf inside job bara frá fólkinu hennar heiðu en þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þvaður, en ég hef í nefntalega þess að fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
2: En af hverju þetta svona stór fréttir það
3: vegna þess að bendin á að hún væri ekki að gera þetta rétt
0: Já, ég sá 23 ár aðtöðastandir og þá var eitthvað endugreitt en ég, þú veist, og þá má segja já, kerfið að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
2: Sko, ef maður tekur efnisatriði málsi, það sendir hún hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útæktir og það vantar hérna pappírs kvittanir hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi það voru ekki nóg mikið á þeim kannski bara svona kassakvittun eða eitthvað og það borgar hún tilbaka einhverja þrjár þetta hljómar bara hvernig svona ping-pong á milli bókaldsins
0: snertir ekki beint almanna heill en fínt að það sé vera veist, bara gott að það sé vera að fara yfir þessi mál og...
2: ég held að segja enginn haldaði fram að hún sé með kortið á sko hafnarkráni að dæla út og bjóða öllum
3: Nei. Ekki svo káu síkjari þennan mál
2: Nei, ég held að segja ekki, þetta er ekki nektarstaðir Það er ekki svona í þessu sko
4: Það er alveg blásið, það er alveg
0: Það er alveg gríðanlega óhugavert
2: En af hverju, er það því að fréttastofa Ríkisjónvarsins er svolítið svona það kallað bláskjóri kannata Er það vegna þess að það er einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu, það er ein kenningin sem þú veist að veitni
0: Já En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem minnst fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hennar meira inn í bjöstu.
4: Já, sko. Það er alveg meira viðbröð sem maður sé, fólk svona, æ, herri, koma, bara þurfum við meira að þessu. Minnst það er svona það sem maður sér á samfélagsmiðlunum.
0: Og þú veist, þegar það er nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hverju notaði þá kortið, aðstofamaðurinn?
4: Já,
0: þú veist,
4: já,
3: Og hérna fólk hati líðræðið sem eru líðræðið sjörni fulltrúar okkar og hafði spá bara hörku bara slagsmálum og
0: notum. Já, já, ofbeldi, ég var búin að glemma þig
2: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu, þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðustu svar Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur
3: saman niður að þingjúsi
2: ætla að koma í vekk fyrir það að þetta verði samtíkt með öllum tiltakur á þeim
3: Sannferðum það, maður safnast fólk saman með þinghúsi og mótmæl
0: Það
3: heftir svona mikil sko.
4: Ég gæl tilfinningu fyrir þið hvað, hérna, hversu svona, en þú veist, það náttúrulega hafa verið átökandi, hefur verið svona frekar hófstilt samt, en sem komið en hérna,
0: það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í
3: hann formaður þessa, hvað er það þurr?
2: Heimsýn,
3: hann formaður það, maðurinn Svo sá ég eitthvað núna skot úr silfrinu það sem eru Davíð og Þorgerður Katrín voru svona saman það sem að hann að hún verið byrjuð að semja í Brussel að fara bak við þjóðina og mjög heitt hjá sig
2: Þannig að það reyna þingi þá hefur það verið þannig Morgublað hefur líka verið þannig að svona svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru lust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðrættkakur
0: um að megi tala að, um þetta
3: ég hérna byrjaði eftir langtli að kaupa mokkan sem var rafrænt og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna ég alveg viss að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar hann var rísur nei ekki svona langt eitthvað ég alveg viss það því þannig bara
1: gaggrinninn frá þessu hópi að MBL vissi mér vera svo ómálefnilegt og ég ætla náttúrulega eins og segi ég er hóttuviti fyrir hérna flokk það sem að eru mismunandi skoðanir hérna inni en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilega grundvelli fengi að kjósa en ekki svona þetta svo, mér finnst það svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern veginn hvernig þetta gert og mér finnst það hún mætti vera opnari bæði gaggrinin og líka með að móti þess að
0: ég og þetta ekki svo miklum klís sem eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og mist bara með að
3: og herrvæti þjóðurna sem ætlum að fara að sameinast og
2: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti það hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna menn geta rífist það alveg
0: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar það hafa menntamálar á þeirra og bara með góðum rökum og en þú veist, svo fyllt ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra þeirra bara þá og þegar og þannig að þetta er ódýrmál og þú veist svona, sem auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki fylkingar með og móti og meðast bókstafan miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig ég aðdáandi gráa svæðisins þar sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllu
2: en fjölmiðlega umhverfið er svolítið að brjótast upp það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála heldur eru fleiri ég meina meiri hlutin af podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru því það þetta þarf að fá peninga ykkur staðar og það eru einhverjur hérna efnamenn að haldi svo úti allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar hérna úttekt Kristins Rafnssonar hérna byrlunamálið svo kallega en það að sumuleiti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkar í samskiptamiðlunum þannig að einhver leitt er það afleiðing af veikum fjölmiðlum ef að við getum eiginlega orðið ekki rætt neitt nema í einhverju gaggi
4: Það er þetta það háir þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélagsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhverja innhaldsríka samræður og það auðvitað hefur ekki gerst og en það líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir að birta sitt efni á samfélagsmiðlum að þá flest svolítið umræðan út af því það lítur allt út eins og efni fjölmiðla, þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna, en verið bara í einhverjum áruður eða verið að gera allt annað og þetta þetta, og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum, þú nefnir þú veist eins og podcastin og það það þetta einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að með sem sagt, notar það, þú ert kannski bara mest og getur alveg sleppt í að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og hérna og það alveg margir sem einhvern veginn færa sig bara yfir í það og svo oft mikið að hanga á samfélagsmiðlum og það færa kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinu þú átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta það ég farin að vera meiri talsmaður þess og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að við bara séum meiri í raunverulegu samtali bara eins og hér að við séum sko kannski er það eitthvað sem fjölmiðlar mun gera meira það bara að hitta fólk að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
2: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál ein pæling og haldið að það væri bara kortur í það að miðflokkurinn næði meiri hluta en að
1: hérna,
2: í borginni
1: Já, má ég hans komin á þetta ég nefnilega en það bæði ósammála hérna, að ég held að ástangarski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira eftir fjölmiðlum aður er að það margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlum og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður hvers getur sem ég kef, samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gert í Palestínu síðan á síðustu öll, heldur en íslenski miðlar. Og þetta ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nógu duglegir að framsetja mismunandi sjónarhorn og mismunandi reynslu heima. Það það sem að mér finnst að fjölmiðlar ættu mér að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónarhorn sem svona samþykktara og vinna með það en það má alveg þau mega líka vera grá svo
2: sem
1: það
2: mér
1: finnst að þau upplifa að það sé þeirra hlutverk en það það ekki raunveruleika
2: það getur ríkjandi sjónarmið á þess að það njóti meiriluta fylgis ég held að til dæmis Rúf, Mokkin og Vísir hafa verið með svona sjónarhorn í Gaza sem að var í algjör andstöðu við meiriluta þjóðarum
1: já það það sem ég að segja og hérna Og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekkert endilega heldur. Það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróður slösir heldur. Þannig að þetta svona einhvern veginn, ég held bara að það sem vantað eins og ég setti náður bara að efla gagnrýna hugsun almennt.
0: Það erum við líka ofta eltast við sko mestu gremjuna, þú veist, þannig að eins og bara kjósendur miðflokksins já, ef þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lýsti það áðan, þú veist já, þau eru bara að leggja það til hliðar að þola ekki Gísla Martin, þú veist, Gísla Martin gríðarlega vinsæll en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta
2: gremjuna Tugkallin
0: Já, það eiginlega þess vegna sem ég umtaldi, þú veist, bara ég velti því til að fyrir mér þarna, þú veist, stundum, hvað við eigum að vera að benda á, eins og þessir ungu eða miðflokksmenn í Mosó, sem voru að þykjast vera að kýla lippa, þetta náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta, sem var kennarinn minn, sko þannig í gamla dag ég skil ekki að þú veist, þetta svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneykslast á þessu þú veist, þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðdepill alheimsins.
1: Algjörlega, sammála
3: þeim Herðu, áðurum hættum, þó langar mig að spyrja ykkur að lásið þið hérna að gerinni hans Kristi Svarssonar?
1: Jú Nei, ég hef ekki lesa hann, en ég mjög mikil aðdáðandi Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáðandi bara á kristni
2: Það tekur svona hálftíma að lesa hann
4: Þetta
2: er long read
4: Þetta tekur, ég sett þetta inn í forrið sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upphátt, það rúmur klukkutími sko. En auðvitað er maður mikil fljótra
3: Þetta alveg vel skrifa hjá honum og þetta eiginlega meiðandi
2: Hvernig meiðandi?
3: Nei, hvernig kerfið hefur virka á fólk og hvernig hérna þessi
1: Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þú hefur ekki lesið þessa grein, þá hef ég lesið margt annað eftir hann, að hann sé að sinna þeir hlutverk sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna.
3: Já,
1: hérna,
2: hann er náttúrulega fjölmiðl, hann er Vikiliks.
1: Ég veit það, en ég að tala íslenskir fjölmiðlar, allt borð við Rúf og allir aðrir svona stærri.
2: Ég kíkti á Pál Viljómsson hérna sem einn af þessu sem hefur verið talað ég held að hann búið bæði til Byrlunamálið og hérna hvað heitir þetta síma
3: Já,
2: hérna kópiringin Símastuldurinn ég held að hann búið til bæði nöfnin Hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins Það bara víst er þetta Byrlun og víst er þetta stuldur og, alveg, og þótt að sko dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki að þá, og það svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að ég, það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væru að sko væri tristandi
0: Já, með þess þetta til með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkaranna þarna á Höfðatorgi þá sagt að já, Hamasliðar svo skilst mér þetta að hafa verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og yfir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol, þeir eru það ekki og væntalega það búin að tala við Interpol og Interpol segir, nei, þeir eru ekki á lista Interpol, samt halda þeir áfram jú, samkvæmt okkar heimildum Er Interpol þá að hafa rangt fyrir sér að ég skil ekki, ekki hvað er að það stoppar en það nóg að segja þetta alltaf víst núna sko
4: en þessi grein, ég, þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegi í þetta mál og, já, og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og ég, mér fast, finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnvert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram En af hverju þá notið þetta nafn, þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að eitthvað, ekkert morð hafi verið frammið. Að það hefur líka áhrif þegar að vera tala um, hérna, símastuð tala um byrlun.
1: En eitthvað sem... skoðanir fólk, sko.
4: Já, þú veist, þetta ekki byrlunamál af því að engum var byrlað.
0: Já, maður sá strax þegar ákveð að festa þetta mál, þessi orð.
4: Já, því þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðina, búa til eitthvað nafn á þetta. Og þá einhvern veginn fyrir þetta verið já þannig að þú veist þannig að byrlunumálið og er nefnt það en sem eru þetta bara ekki á ekki við vinna en rökast þess
2: sko. Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem er áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningunni í málskrinni þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun þetta er alltaf svona ef fólk eru áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi, svo þið breyka þetta að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gesa grein fyrir hann mér veist Kristín eða einhver vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá þetta mjög góð lesning
0: en svo fannst með þetta líka með þarna ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna að því það líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamenninir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrið hann það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna hjá lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverjum útprentum skjáskotum og með þessi setning fínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umrætu máli var svo sem lögreglunni og Akureyri stóð fyrir
4: Já, hún dreifir þessu til blaðamennina
2: Herðu, við skulum enda á í Borgarstjórn Jóhanna, hvernig faraði kostningarnarkarinn? Hverju verður sigurveru kostningarnar í Reykjavík?
0: Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurveru núna og ég hugsa að það sé alveg rétt að Viðreisn komi sér þægilega fyrir Viðreisn er nú daldið stofnuð til þess að vera í þarna, meiri hluta eða vera í stjórn svona daldið eins og framsóknarflokkurinn var.
2: Takk yfir sess framsóknarflokksins.
0: En ég, mér finnst sko geti trúað í jafnvel að vinstri að þetta meira inni og þarna, þú veist, þú mætir kjörstað og þú veist, ég held að geti kvarnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum ég held að miðflokkurum fái svipaðan er að mælast þetta er svona, þetta er bara klassist gremjufylgir þú veist, við sjáum þetta alltaf, það er fólk sem færist alltaf á milli reyðustu frambúðana hverju sinni og ég veit ekki hvort að Ari þarna sé nú reiður einu sinni fyrir þetta fólk sko.
4: og þarna reiðist þetta framboðina.
0: Já, já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli. Þið þekkið þetta alveg, þetta kemur alltaf reglulega fram.
3: Ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reiðan, hann er ekkert skemmtir þú þá.
0: Já, ég hef bara sé að ræði gegnum tíðina að létta nú skemmtilega, sko, þannig ég svona...
2: Þannig að sjálfstæðflokkurinn mun lenda á kostninga nótt í mjög ágætri stöðu
0: Já.
2: Geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að viðreisn er líkill hvort að viðreisn vil ég taka miðflokkinn inn Þannig ólíklegt að framsvonaflokkurinn viðreisn og sjálfstæðflokkurinn á í meirluta
0: Það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega séð bara samfélkingin sem
2: sé að það er náðan
0: Já, já Og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman. Mm-hmm. Og þannig að þú veist, við vitum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi. Mm. Hins er svo erfilega og það er ekkert jafn mikil.
3: Samfylgingu og sjálfstæðarflokki.
0: Já,
2: en ég held að þessi vilji samfylgingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti Reykjavík. Mm-hmm. Að þau sjálfum saman þessu hluti að þroska samfylgingarinnar að vinna bæði til vinstri og svert yfir.
0: Já, það. Og við sjáum það líka að viðreistn er að leggja rosalega áherslu á það að sína að það geti, vil ekki bara vinna til vinstri. Það alveg.
1: Já, ég sammális að þessu, maður ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur, bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins mér inni. Það bara mín skoðan.
2: Ok, en hvað hvernig fer ég af ykkur? Þú náttúrulega flýur
1: inn. Ég bara hef enga tilfinningu fyrir
2: því. Hafið þið gert könnun?
1: Það er engar könnar að gera því okkur. Einn og aftur allt með að við höfum brúksaði þannig
2: að
1: þetta er smá óþægilegt ég verða við ekki hérna það, ég myndi vilja sjá eina
2: ólís,
1: könnun
2: ég myndi fara á ólís fá með kaffi á ólís að maður geti átt að segja á því hverju afstæða íbúana í borgarbyggð
1: ég ætla ekki að taka neina afstæð, ég veit ekki ég bara, sjáum bara til á ljóti
0: það oft gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina það oft kallarnir að fá sér kaffi
1: það,
2: bara gangi þér takk fyrir
4: Ég, mér svo illa við að vera með eitthvað spátuma en ég gæti alveg séð að hérna Hildur og Pétur gætu unni saman mér finnst ekki þá að tala þannig að það sé eitthvað alveg
3: Einimels stjórn
4: sem já, er búið
3: bæðið Einimels
2: það getur að hoppa á milli
0: Þetta virka bara indælasta fólk og það smá samvískubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri framboðin eru mjög öflu og það kannski líka fólk er ekkit
1: sem er ekki slæmt þess að loksins
0: samfylkingin er búin að vera þarna lengi sko.
4: Þess að vinsalda kannanir ég held að það er hafi líka áhrif það er alltaf verið að tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liði með einhvern sigurvegara sko þannig að það hefur alveg sitt að segja
2: líka þegar málefnin er ekki mjög áberandi að þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddvitið sér svona likeable eða hvernig sem að orða
4: já, bara hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað á endanum þá þarf maður að treysta þeim sem í oddvita sætinu
2: sko. Við setjum komið hérna Karen, Jóhanna og Eyrún
4: Klerakir
2: og við ætlum
3: Vissur ekki þetta verið búið
2: Við ætlum að skjóta inn eða smá auðlýsingum og svo ætlum við bræðunir að ljúka þættinum
5: Húnavellir gistihús Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars Gisting og tjaldstæði á góðu verði Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt baráta í þágu launafólks í meira en heila öld.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Herðu, þetta var þannig að gestur okkar eru farnir, segir hún. Já, mér þetta er líflegt, það var líflegar hotvita
3: umræðunar. Já, það var fyrir.
2: Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski að leið á því að vera að tala svona...
3: Fylgiskalennir?
2: Já, stundum þetta svona, maður svona PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna.
3: Já.
2: Veistu hvernig kom þessi út og...
3: Hvað
2: séð það? Okkur það líka stundum.
3: Já.
2: Þannig að það gott og svo var hérna fínar umræður hérna áðan.
3: Já, já.
2: Konunum þremur.
3: Já.
2: En það svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er þannig að það eitthvað sem kannski óvanalegt að það þarf að orða það og einhver byrjar að segja, já, kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðsfólks og samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt venst fólk við þess og segir, jú, allir það ekki bara.
3: Hann áttúrulega...
2: Einhver leitt það að gera, sem hefðist þú talað svona og með þetta Eyrún talað svona, Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meilviti.
3: Nei, sko, ef að kostningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist,
2: Það sem að gera ekki, við vitum það að vika fyrir kostningar að þá verður niðurstaðan ekki
3: Það segjum að ef að sjálfstæðsflokkur og samfylking ná í hreinum meirut þessi tilflokkar að þá náttúrulega ekkit að því að þau heyri hljóði hvort í öðru sko.
2: En það ekki segjum að það veri í Danmörku það sem svona blá blokk og hljóð blokk, þá eiginlega skilda á oddvitónum sikur megin að kanna hvort það sett að mynda
3: Hverju, það viðreist, nei, já, viðreist og
2: Framsókn
3: og fólksins
2: Nei,
3: jú, hérna viðreist, já
2: Hjá hverjum?
3: Nei, það bláablokkin
2: Já, það sjálfstæðsflokkur, miðflokkur viðreist og framsókn
3: Já, þessi fjórir
2: Já, og ég held að séu ykkur í sjálfstæðsflokknum að gæla við að þeir hafi að fylg svona ykkert val það að það gæti orðið þannig að ef að framsóknarflokkur verður duglugur ég minna oftalega mann í svona kostningamaskinu að þá sé möguleiki á sjálfstæðsflokkur viðreisn og framsókn því að það vita allir að viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverju dýla saman
3: Já.
2: Og til dæmis viðreisn er eiginlega sá flokkur sem fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnbóga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu, gegn innflytjendum og eitthvað leira. Þannig að þar svona einhver núningur og getur orðið
3: erfitt. Það er þetta borgarsjótt, hvað þetta ekki landsmálin?
2: Nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðsflokkinn að halda saman ef það eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona...
3: Já.
2: Verið ekki saman samfylgingin þarf eiginlega að ná sko samfylgingin vinstrið þeir eiginlega vonast að flokku fólksins næðin sem bara alls ekkert víst ég veit ekki hvernig líti á sósialista sem hérna samstæðsafela píratar alls ekkert víst að þeir ná inn og svo þá viðreisn og þá þetta komið með viðreisn og vinstrið saman Og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meirluta að þá lísti viðristi yfir að þau vildi ekki vera með vegna þess að þau vildi ekki vera í meirluta með sósialistum sem að þá var sko sanna. Þannig að ég held að sé minn ólíklegra að viðrist vilji vera með sósialistum eins og þau eru núna.
3: Já, en það sko óttviti viðristna frá þeim tíma. Það er búið að setja hann af.
2: Það er búið að setja hann af, já. Eða kaus að bjóða sig ekki fram aftur. Þannig ég held að setja hæpnara eins og kannanir að benda til, sérstaklega ef að samfylgingin að gefa eftir og mér fannst að hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram. Og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri, þá var það sem svona vinstri leki í samfylkingunni, þá vantar eiginlega að samfylkingin væri þá að ná miðjufylginu að þið varði á svona uppsveiflu þar.
3: Það sem að svona framsók fekk mest síðast.
2: Já, þar það þeir sem hafa miðað á það að viðreist nætlaði sér það og samfylgingi nætlaði sér það. Það virðist fyrir að samfylgingi sé ekki að ná þessu, þetta voru, hérna voru þetta ekki sko 70% fylgi sem að framsóknu var með. Samfylgingin ekki að ná þessu. Viðreist er kannski að ná 4-5% með þessu. Mest að þessu verið þurfa að fara yfir á sjálfstaflokkinn. Og einhver stað kemur svo fylgi viðflokksins. Þetta þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar það verið að útskýra á hverju mælist miðflokkur svona hátt. Það var það náttúrulega út af fórustukreppinu í sjálfstaflokknum. Algjörum vandræðum framsóknarflokksins. En svo það líka þegar flokku fólksins minkar. Þá þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á miðflokkin. Því að þegar það var verið að byggja fylgi flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess með innflytjendur og miðflokkurinn.

0: hérna hef heyrt miðflokksfólk hérna sem ég það mjög bjassínt í Reykjavík
1: var það ekki lengur það
0: nei, ég veit ekki, nei, en þá ég var að reyna að segja við að þessi asnala bílferðans að Ræðvald hún myndi ekki koma til góða að jæja, 180.000 manns búin að sjá það ekki þessi veldur þetta bara, þetta svo vittlust að það að það, en þá hann skaut sér svolítið fótið þar hann var ekki gægi sko, hann var bara svona misefnað nöldrari
1: ég sett inn á Facebook í aðdraganda þingkostingana þá mældist ég kíkti bara á Gallup þá mældist miðflokkurum með 18,7% fylgi, hann fekk 12,1 og ég hef haldið fram hérna að miðflokkurum séu svona flokkur að þeir eru að vera líða að ákvörðunni að þá eigi þeir í erfileikum með að halda fylginu af því að þú veist, þú kemur með kjörsýðurinn inn í kjörklefan og þannig svararu kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kostningar þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa þannig að ég held að miðflokkurinn eftir að brenna sig svolítið rækilega á þessu að hérna, svona fylgi í skoðanakonunum að það bara hægar svolítið gert að koma því í atkvæði Og við erum líka að hafa í huga að miðflokkurinn ekki með neitt borgarfulltrúa. Það reyndað með Kjartan og Mörtu.
0: Já.
1: En sem að miðflokkurinn nú ekkit að segja okkur frá. Það bara að hálf skamma sér fyrir. En hann að reyna ná, ég held að það hafi dreymt sko að fjóra borgarfulltrúa úr engu.
0: Miðflokkurinn?
1: Já.
0: Já, Ari sagði einhvers þar að það nú gaman að fá strákin með.
1: Sjöndasæti, sko. En ég held að sé algjörlega óreinaft.
0: Já, samlega.
1: Þegar Katri Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavík kjördæmunum 15%+, þá fekk Vafki E sem aldrei hefur náði að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hlýðar valkostur, náði 4%. Og þótt að miðflokkurinn sé að mælast hátt í þingkostingu núna, þá bara alls ekki gefið að það skili sér. Nei. Ég held að flokku fólksins að við náði yfir 12% í Reykjavík kjördæmanum í síðustu kostningum það engin sem trúir því að Guðmundur Ingi landið ykkur slíku í borgarstjórnar kostningum þannig að ég held að sé ykkur svona hugsanaskekkja inn í miðflokkum
0: hann er í kraganum
1: Hver?
0: Guðmundur
1: Ingi Þórðarson
0: Nei, ég held að tala Guðmundur Ingi Kristjánsson
1: Nei, ég að tala það sem að flokkar að landa í Reykjavík kjördæmanum og þingi skýla sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkosningum. Það áttu við Vafki, það held ég að ég muni eiga við flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við miðflokkinn, sko, að þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkosningunum. En þá held ég verði bara í erfileikum með náði, ég held ég verði nærs bara 6.
0: Já,
1: En það bara...
0: Það gaman að sjá hvernig þessi vika verður.
1: Já, ég verði gaman að sjá hérna fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn. Líka vegna þess að það var svolítið mikill munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylkinguna 4% neðar heldur Gallup.
0: Já,
1: og
0: það snart bara í hérna... Skonakonum, skemmdi tíma
1: og... Það var líka 3% sem að munaði að miðflokkurinn var minni á Maskínu heldurinn í Gallup Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var ég held að fara í 30%
0: Já, þannig að það, já, tist hún í
1: Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna þess að það skiptir máli og ég ætla nú bara að segja að því að það verður verða sviftingi í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í á kjördag og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk hvernig það svarar, þá verður það raunvölega svara ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona heldur, hérna, hvernig ætla ég að verja í atkvæða mínu og þá verða held ég að verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag þannig að ég, þegar að vera að tala hverju myndi meiri luta að ég, hérna, stiflum út í því held að ég eftir að vera niðurstæni eftir að vera svo ólík því sem núna
0: Þetta leikvang fyrir okkur á meðan
1: Já, ég verði svo ólík því sem núna að ég myndi aðeins yngra Annars þar, er ykkur spenna annars þar, spenna kannanir benda til þess að meiri hlutin haldi í Kópavogi að sjálfstæðflokkurinn taki manninn sem að framsóknar

0: Missir.
1: Já, er það staðan þannig?
0: Já, það verið síðast að konum.
1: Já, svo sjálfstæðismáhurinn stendur og einn illa í Hafnafirði.
0: Já, en þar dregst fylgi.
1: Þar
0: dregst fylgi í samfylgjarnar sama líka, samkvæmt konunum.
1: Já.
0: Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í kaka, þinginu, það var sýnt að miðflokkurinn nýttu meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavík kjördómanum. Mm. Og þannig að miðflokkurinn getur spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnafirði.
1: Já.
0: Það ég hef heyrt að sé svona óanægja með bæjarstjóran í Almar í Garðabæ eða hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona einhver kóngur þannig áratugum saman að stelja við bara réð sínu
1: Ég býð í Garðabæ, ég get ekki séð að það taki fyrir mig að kjósa sko, sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meiri hluta þannig að frá upphafi
0: Ég geti trúið að miðflokkurinn næði hérna smá þar Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem eru í sjálfstæðisflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkisinn. Finnst Bjarni hafa eyðilagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að það getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í eitthvað óanæður. En ég er ekki minn sín inn í
1: að það. Þá eldri kollum sem minni til Lárus í landsvísbúninginum og...
0: Ég held að hann drægi ekki, ég held að sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðanakönnunum er forustukreppa sjálfstæðisflokksins, er forustukreppa framsóknarflokksins og minnkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur en eitthvað sem miðflokkurinn að gera. Sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ, þá held ég að sé ekki að því að Lárus sogja sig fylginu, kannski að Lárus sé þannig að hann ekki ítaði frá sér aftur. Eins og stundum gerist með frambjöðundur miðflokksins. En það bara er ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessu minni sveitafélögum, sko, að sé hægt að tala það ykkur viti.
1: Þetta yfir 20.000 manna sveitafélag.
0: Já.
1: Nei, en svo líka svo spennandi í Reykjanesbæ, hvort að Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjarstjóri.
0: Já. Það var líka mjög sérstök könnun sem að kom fram á Akureyri þar sem að samfylkingin var stæðst í flokkurinn, það eru að trúa því.
1: Nei. Ég búin að sjá það út að sko, Berglind Berglót, þarna sem leiði sjálfstæðsflokkinn, fyrirvöndi þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafði verið þar áður, Hjálmar Árnason, hann bakkar niður í aðna seti og hún kemur inn í fyrsta seti. Og ef þeir mynda meir þetta, verðum við stakkarsöðu, þá er hérna Sturldóttir, Ástriði Sturldóttir, Bæjarstjóri Akureyri, þá er hún farin, hún er svo, er að ráðin Bæjarstjóri, og síðan að hérna, hann hérna Óðinn, hérna sem fyrir sjónsverðsamaður, hann í þessum hérna fræga ell-lista sem að hérna hefur oft, Ná, við reynum meirlutinu sinni þarna
0: Hann var ekki gera gott móti í könnuninni sem ég sá.
1: Það var ekki.
0: Og þú bjóst þessum akkur, finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfylkingin mælist stæðst í flokkurinn og akkurri?
1: Ég hefði svo langs ég flýst í það.
0: En manstu eftir einhverju að það hefði ekki verið annað gott framsókn eða þess að flokkur?
1: Nei, það er...
0: Ég held að mælist líka sko svolítið stór í kjördæminu.
1: Já.
0: Stærri en Vafki og Sjálfstæðisflokkur.
1: Já.
0: Þannig að það eru mikla breytingar þannig á Akureyri.
1: Já, ég ætla að segja þetta með ellistan og Óðinn, Óðinn Svan Óðinsson. Ég held að hún sé líka telt fram sem bæjarstjórefni.
0: Já.
1: Þannig að ég spái því að Ástriður Sörðardóttir þurfi að fara leita sér nýri vinnu. Þrátt fyrir að menn sér ánægð með hann þrátt fyrir það engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, það getur við að sinna henni hann og hann herðu, eigum við að fara
0: að sé þetta gott það er bara að
1: því að vera humma hérna í borðið
0: það er konnunin sem hefur verið gerð á Akureyri það er samfylgjum með 8,4 ellisti með 17,2 sjálfstæðflokkur með 16,7 þetta er allt svona þrý jafnstóri flokkar framsónaflokkur með 11,5 vinstri græm með 11,5 miðflokkur með 10,6 viðreist með 8,1 og akureyralistin með 6
1: Það er svo framboð hann að maður
0: Þannig að ég held að þetta geti orðið meiri áttur hausverkur að ráða mjög, saman meiri
1: mjög spennandi þannig.
0: Og getur orðið eiginlega hvernig sem sko.
1: Já.
0: En það sem að verið að auka fylgi frá kosningunum, að þá samfylgingin að bæta við sig yfir 6% og það vinstri græna að bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%.
1: En allir sig, hvað?
0: Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu náttúrulega framsókn. En það verður að hafa í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanburð við síðustu kosningar að framsókn fekk alveg óvenju góða kosningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim
1: Beita.
0: Líka þegar að verður að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kosningum 2022, þá fekk náttúrulega sjálfstaflokkurinn alveg ömurlega kosningu í Reykjavík.
1: Já.
0: Það var lélegasta kosning sem að sjálfstaflokkurinn fengið í Reykjavík. Þannig að hún bæti við sig 3-4%, þá var hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og, og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið, en skreiði yfir það. Þannig að fólk kannski að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kosning var mjög sérstök. Hérna við ætlum að slá á spottin í þetta þakkum öllum gestunum sem að hinga komið Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en einhvern þakkum við mest sem að vera að hlusta og horfa og minnum við á að, að það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi bara með að segja að vinum og vandamennu frá efni sem við sjáum hérna þá finnum fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum en það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að, að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram það hérna fjölmiðlega rekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust við talan ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og samstöðum sem ekki að byggja á því að, að ríkir hluthafar endi inn hérna peningum eða, eða að auglýsendur komi inga heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á, á stuðningi almennings og þetta svona tilraunaverkefni og ekki útséðum hvernig það muni ganga upp en ef að þú vilt hjálpa okkur við að, að, að halda áfram rekstri samstöðuna þá hvernig þið til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst það mjög einfalt þú ferð inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir 2750 krónum sem er grunn áskriftin og máttborga meir þú vilt og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ef við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni svo sjáast við aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
4: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
5: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
6: Ég lærði nefnilega hagfræði.
7: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
8: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
9: Hálfaðans að víkja sjónarhorninu að fjölmiðlum aðla einum þeirra. Fyrr í þessu mánuði flutti Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar RÚF skýrslu stjórnar á aðalfundi og hann kominn hingað til mín að rauðaborðinu til þess að ræða stöðuna. Vertu velkomin Stefán
10: Jón. Takk fyrir það.
9: Sko, þið voru þarna með 9,3 milljarða króna á síðasta ári úr að spila. Þar að vera gjöld notenda yfir 6 milljarðar og auglýsingatekjur vel rúmir 2 milljarðar. Ég var reiknað út að, að við vorum með 87 miljónir króna hérna á samstöðinni í tekjur á þessu ári. Það minna en 1% af því sem að ríkisútvarpið hefur. Eruð þið hérna, fer ríkisútvarpið nú vel með þá fjármunni sem að ríkisútvarpið fær?
10: Þetta nú ansi stór spurning og ég hef talsvert veltinni fyrir mér þetta ár sem að ég búin að vera stjórnarformaður og ég held að stofnun sem með 270 starfsmenn 9,3 milljarða í tekjur hljóti að geta hagrætt. Hún hefur gert það og það bara allverulega núna snúið við á tveimur árum 200 milljónir voru í tap það, við erum komin yfir núlið núna og ætlum að vera með hagkvæman eða þú veist, vera inn, réttum með við núlið núna og stjórnin hefur einsett sér það og stjórnendur líka að vera þar þannig að það hefur náðst miðað við það sem ég að segja, hagræðing og hún mjög lofsverð og það ekki bara það, það svona leðenda hugtök eins og sjóðstreymi og annars slíkt sko, það allt á réttri leið og settaklega þó það að það tekist að reka ríkisútvarpið þannig að við erum ekki mínus heldur í plus hann ekki mikill og við þurfum að halda áfram sérstaklega því að það alveg augljóst að það tel ég að það verður samdráttur í auglýsingartekjum allra fjölmiðla á næstunni og ég fór nú heilt yfir sviðið ég ákvað bara að gera það núna eftir ár sem stjórnarformaður og horfa bara á stóru myndin og draga upp alla þessa stóru drætti ekki bara hvað var það ríkisútvarpi heldur bara fjölmiðlun í, á Íslandi við leitt og í mig, það sem að mér mín niðurstaði er svo að við íslenskir, við sem rekum íslenska fjölmiðla, það er að segja við öllegum ríkisútvarpi og svo eru þeir litlu lágróðurinn og aðrir Við erum í erlendri samkeppni, við erum á alþjóðlegum markaðu, við verðum að muna það, þar erum við. Ég veit þessu, ég fór að hugsa þetta fyrst þegar ég sá auglýsingamarkaðin, hann heldar auglýsingamarkaðurinn á Íslandi eru 30 miljardar, þar að fyrir helmingur 15 til erlendra miðla sem ekki eiga lögheimil á Íslandi og borga ekki skatt á Íslandi, þetta Amazon, Google og Facebook. 15 miljardar helmingurinn af öllu auglýsingafénu fyrir úr landi til þeirra og þeir borga ekki skatta hérna síðan gerist annað að það mikil samkeppni þeir að byggja áskrifundur hjálp, að hjálp, bara áskriftir Ríkisútvarpið hefur afnotagjöldin eða útaskjöldin eins og heita og aðri miðla selja áskriftur og reyna sjá til, Ríkisútvarpið með rás 1, 2 og sjónvarpið fær í afnotagjöld 60 krónur á dag frá þér og mér 60 og þér, 60 krónur mann Spotify áskriftin mín í þessum síma kostar 60 krónur á dag Netflix áskriftin sem mörg okkar eru með kostar 60 krónur á dag og svo bætast við alls konar hlutir þannig að samkeppnin sko ekki bara auglýsingarnar heldur áskriftirnar frá á innlendum neytendamarkaði alveg gríðarlega hörð og það margfalt fé sem fer úr landi heldur miðað við það sem fer í áskriftir á Íslandi og þetta hafa menn, þessu hafa menn ekki veitt athygli í öllu þessum auglýsingabölmóði og ég hef verið að spyrja fólk sko fólk segir að það skiptir einhverjum þúsundum sem að borga það veit eil ekki hvað og ég, þegar ég fór að taka saman á mínu heimilu virunum og ekki miklir neytendur á ellendum streymisveitum bara mjög litlir en þegar ég fyrir að spyrja fólk þá átta ég allt einn á því að við erum í algjörlega í myrkri þarna Íslendingar við verðum að gera könnun á þessu og athuga í raun og veru hversu mikil kaup vilji og kaup geta á Íslandi fyrir fjölmiðlum ég bara vorkenni ykkur að keppa við þessa stóru risa og það heimildin, það gímaldið það allir að puða mokkin að puða við það að selja áskriftir símin og sín, það náttúrulega miklu hærra gjald sem þeir byggjum fyrir sínar streymisveitur, heldur við nokkuð tíman erlendum eilatnir
9: vísir fyrir sannlega bráðum að loka fréttum það ekki óleiklegt
10: heldur við það?
9: Já, minnst
10: það
9: frekar
10: leiklegt menn segja mér það að það sé von á því að hin sjónvarpsfréttastöðin hætti að sjónvarpa verði ekki lengur með sjónvarpsfréttir
9: svo er það
10: það verður hróðalegt áfall að vera bara með eina sjónvarpsfréttastöð á Íslandi því að það setur svo mikla ábyrgð á ríkisútvarpið maður vill hafa samanburð annars þar þannig að hérna, þannig að mitt svar er þetta og svo kemur lokapunkturinn Við erum sem sagt á alþjóðlegu markaði í samkeppni, það er í raun og verið það sem við erum átt okkur á og þetta mynda forskot ríkisútursins er nú ekki meir en það, það nemur einni Netflix áskriftamann eða einni Spotify áskriftamann en fyrir það að fá samskonar hlut við borgum landspítalan fyrir að lækna okkur, þjóðleikhúsunum fyrir að setja upp sýningar, hörpu fyrir að setja upp heimsklasa viðburði og barnabókasöfnunum fyrir að lána börnum bækur og ríkisútvarpið er hluti af þessu menningarlandslagi Íslands, menningar auðmagni og veitir ekki af í þessari alþjóðlegu samkeppni.
9: Það margt mjög gott við Ríkisútvarpið að mínu mati. Annað finnst mér síðra. Mér finnst sko að Ríkisútvarpið hafi seinni tíð ekki alveg náða rækta það hlutverk sitt að það forgjöf og Ríkisútvarpið á að styðja einkamiðlun með því að fjalla einkamiðla og grasrótar framtak og svona, ég hef stundu sagt áður við þetta borða að fréttast og að Ríkisútvarpsins hefur einu sinni fjallað okkar framlag hér og það var í neikvæðum tilgangi, það var þegar þeir sátu fyrir okkur, við heldum að þeir voru að koma til þess að, hérna, að fjalla það við vorum í fjáröflunar hérna helgi, unnum hérna dag og nótt en þá fóruðu að snúa því upp í einhverjar sósialista flokks deilur við Gunnar Smára sko, sildu svolítið undir fölskuflæki mér finnst allt í leið að Ríkisútvarpið njóti sinna forréttinda ef það sem sagt hefur þá stefnu að lyfta einkareknum fjölmiðlum sem skildi í ljósi yfirburðana og svona fjalli svolítið aðeins meira þá og svona þetta náttúrulega bara eins og hvert þannig röfl þetta svona kaffistofu spjall sko. En svo líka annað Stefán Jón sem að mér finnst að mætti kannski fara aðeins betur hjá okkur það það að sko í gamla daga þegar þú varst þarna þá var þetta allt þið voruð að framleiða efni sjálf og þið voru með svona heildarsýn og þið voru að velta fyrir okkur hvað þarf Ísland að vita, hvað þurfum við að gera og allt það. Núna þessi útvistun verkefna, hún náttúrulega orðin svo víða og sko svona, hvað maður að segja bragurinn eða blærin á efni Ríkisútvarpsins hann ekki efn heildstæður eins og var þarna undanskiljir endar rás eitt held ég að mestu og ég geti kannski undanskiljir eitthvað fleira en þetta eitthvað sem að hérna væri alltaf gott að athuga?
10: Já, ég held það ég sko stjórn hefur alltaf mikil hlutverk sem ég rakti þarna á fundinum en hún hlutast ekki til dagskrá við höfum ekki gert það og þetta sem þú nefnir er ekki verkaringstjórnar og ef að fréttamennir eru leiðilegði einhverja, ég fekk síðast í morgun kvörtun, þá bara mitt svar nei, ég kem ekki nálega þessu og hérna, það bara svo leiðis en hins vegar ég orðin og ég segði það í ræðu minn og ég fór aðeins yfir stöðu blaðamennsku, þá var ég að tala blaðamennsku í gamla góða skilningu sem journalismi sko. Það eru dagskrárgerðarmenn, það eru fréttamenn það eru raun og veru allt sem segir sögur í fjölmiðlum þú ert journalisti sko. Og ég að hluta stundum, og málið þetta að þessi grein í okkar lýðræðisþjóðfélagi hún á mjög veitur högg að sækja, hún er blaðamenn er eiginlega válista bara eins og fuglar bara eins og lóin og spóan og lundin sko. Og það hefur orðið mér skilsta á greinu sem hefur verið að fletta upp voru blaðamenn 3000 fyrir 10-15 árum 10 árum og þeir eru konar niður fyrir 1000 núna en upplýsingafulltrúar eins og þú hefur verið og margir aðrir eru miklu fleiri, miklu fleiri. Og þeir eru vinna við það með fullri virðingu að framleiða ákveðna sérhagsmuna útgáfu á sannleikanum af samfélaginu og mata sífellt veikari fjölmiðla og fréttastofur á sinni útgáfu veruleikanum sem síðan verður bara útsint útgáfa, en hinn raunverulega hlutu sem þú varst að tala það er að segja hvað er að gerast í íslensku samfélagi það undir högg að sækja og þess vegna hef ég og lagði á það áherslu, ég held að við þurfum að þess að huga að því inn á Ríkisútvarpinu og bara einlega spurja starfsmenn býtu hvernig getum við byggt upp það sem við köllum góð dagskrá fréttamennska inn í þar og ég vil að Ríkisútvarpið hafi huga líka sko blaðamennsku almennt í samfélaginu hvernig getum við stutt við hana með góðu móti, getum við haft góð áhrif út á við, getum við einhvern hátt liðka fyrir og ég veit að menningarráðherra í sínum áformum að breyta fjölmiðlalandslæðinu hefur talað það að ríkisútvarpi eigi að vera meira svona hann hefur nú ekki talað orðið móðulegu hlutverki en styðjandi ég styð það mjög vel ég styð það mjög mikið, ég veit ekki ég get ekki, og vil, ég með ákveðan hugmyndur útfærslinni, ég vil ekki segja það því að þá það skoti í kaf, en við þurfum að hugsa það að ríkisútvarpi hefur núna aðra samfélagsskyldur heldur bara fyrir 5 árum í raun og veru því að ég bæti því svo við að það sem nú að gerast með hérna erlendu samfélagsmiðlana sem hafa ekki bara þessi taki ekki allar þessar auglýsingar heldur hafa rosaleg samfélagsumræðu áhrif inn í landinu forseti Íslands var að vekja athygli á þessum daginn þessum fjölmiðlum öllum stýrt af ofur ríkum öfgamönnum þeim bara í gegnum Facebook Bezos í Bandaríkjunum og tökum línuna áfram þeir eru farin að stýra þessum fjölmiðlum á Elon Musk og miklu skýrari hátteldur af áður séð og það setur svip á samfélagsumræðunum allan heim og líka á Íslandi sem setur okkur í ennþá meiri vörn en áður og svo bætist þið gervigreindin og ég spurði nú bara í mínu ávarpi halda menn í alvöru að gervigreindin fari ekki sömu leið og samfélagsmiðlarni þannig að það verið byrja að kaupa áhrif innan ennar ég lesi greinar að það sé byrjað og að við verðum seld sem neysluvarningur vegna þess að það ekki tekjumódel í gangi
9: mér finnst eiginlega bara no-brainer
10: það bara líkur í augum uppi það búið að sturta 3000 milljónum dollara í að fjárfesta í gervigreindar ýmsum módelum það eru örfá krónur sem leka inn í notendagjöld það ekkit upp í þessar fjárfestingar og þessi kallar ætla, þeir eru kapplöfi núna með að ná sem bestum árangri og ná fórustunni og síðan á að byrja mjólk okkur og hvernig verður það gert ekki með áskrift að gjöldu, það verður gert með auglýsingum áhrifum á okkur og þá er ég búin að púsla þessu saman, það segjan það gervigreindin, það samfélagsmiðlarnir það auglýsingamarkar og það hrun íslenska blaðmennsku, ég vil tala bara hrun og þá stöndum við upp í bara mjög veikburða og þá segi ég og bara leiði mér að klikki út með því við erum þó heppin að eiga það menningar og þeim meg sem ríkisútvarpi hefur byggt upp á 100 árum að við líkum við þessi orðið 100 ára og það sterkan almenningsmiðil eigum við og það meira en margar þjóðu geta sagt en nú bara stæðið mikið hægt að
9: að því að hérna þú færiður okkur þjóðarsálina Íslendingi sem hringdi inn og allt hérna fjökk skoðanans vægi Ríkisútvarpið að rástu núna með þjóðarsál getur íslenskur almenningur hringt inn
10: Nei.
9: En Bylgjan með það
10: Ég held að rástu sé ekki minn eina svona opna línu út og satt að segja hef ég einhver sagði við mig fyrir mörgum ári já nú er Facebook búið eiginlega þetta módel síðan svo segi ég
9: Nei,
10: algjörlega bein lína inn það að segja þú veist ég var einhvern tíma búin að skrifa upp hérna hvernig svona þáttur þetta vera með nútfélagsmiðlum í samspili og það bara tilbúið en ég má ekki hafa áhrif á dagskrá
9: þú verður bara að lauma þú verður að lauma tilhörum til einhvers annars
10: nei en þetta sko svo lafhægt að efla áhorfenda samskiptin í dagsinsson hefur aldrei verið auðveldara það þarf að gera þetta ábyrgan hátt og hérna allt það en sko ég held að þau eru byrjuð til í sá til dæmis í torginu daginn þá eru byrjuð að auglýsa eftir í sjónvarsþættinum umræðuþættinum sama dag gat fólk sendt inn tölvupóst með spurningum næsta skref eru auðvitað að loka sinna á Zoom og bera spurninguna í byrni
9: þessi gamla hugmynd með að blaðamenn séu hliðverðir og við ætlum að ráða hvað verður á dagskrá þetta er náttúrulega allt löngur hrunið
10: það er löngur hrunið en það er hægt að byggja upp með út frá sömu grunngildum með miklu beinni þáttöku almennings það er ekki vandalaust mynd þetta er ekki hug að halda því fram sérstaklega vegna þess að það er orðin svo mikil til við bjuggum í saklausu samfélagi með ég og með þjóðarsáluna að voru ekkert margir í að reyna að stýra umræðinu inn í svoleiðis það voru ekkert menn bara gútirðu það að þetta var fráls vettvangur í dag myndum við rjúka upp einhver tjöldin og búa til alls konar botta.
9: Við vorum bara hlýðin og hlustuðum.
10: Og hringdu. En núna myndi sko minn byrja manipulera. Og það veit, og það það eitt af því sem ég að vara við núna. Mm. Forseti Íslands gerir líka og ég bara, við erum sammála. Gott þá, hérna, eins og maður segir, þegar fólk sammála að það verður alveg klárlega reynt að hafa áhrif á lýðræðislega umræðu á Íslandi með utanakomandi þrýstingi. Hversu svona skildi það ekki gerast hér en alls þar annars staðar?
9: Einmitt. Talandi það, þú nefnir í ræðuðinni þarna að í traust mælingalegu tilliti þá standi RÚV vel í samanburði við aðra sennilega fjölmiðla stofnunum
10: Nei, aðra stofnunum, aðra stofnunum. Bara, já, okay.
9: Þótt trausti til fréttamiðla almennt hafi rakað einni gagvast Ríkisútvarpinu segir Hver hérna mælingin núna frá ári til ásir? Hve mikið fjall á milli ára, manstu það?
10: Ekki milli ára, ég hórt á, nýjasta sem ég hórt á fimm ára tímabilið
9: okay.
10: og ríkisútvarpi misti 10% stig.
9: Já, þó svo.
10: 75-65, eitthvað svoleiðis, 77-67, eitthvað svoleiðis.
9: Hvernig skýrir þú það sjálfur?
10: Ég get ekki skýrt það.
9: Nei.
10: En þó var eitt, ég get skýrt það vegna þess að það samskonar leitni á öllum fréttastofum. Já. Landsins. Það að segja á, það á Morgunblaðinu, það á Vísi, það öllum, það minna traust.
9: Já, en eitt af því sem að rökstiður Ríkisútvarpið traustið
10: já, já.
9: Og hefur verið meira traust.
10: Og það þá er spurningin þessi sem að starfsmenn Ríkisútvarpsins spurði að byrju, af hverju þetta svona?
9: Já.
10: Þeir eru að gera það. En eitt svarið það að almennt bara leitni niður á við.
9: Já.
10: Og það er efnislegt svar.
9: Mm.
10: Annað svar gæti verið, við stöndum ekki nógu vel,
9: Já.
10: Það gæti verið. Og, en heildartraust Ríkisútvarpsins mælist nokkuð hátt.
9: Já.
10: Já, bara mjög sambærilegt, ég segi ekki eins og björgunarsveitinnar, en bara langleiðina. Mm. Og síðan eru svona mælingar sem eru gerðar einu svona ára og spyrja, sko, ertu telur þú að Ríkisútvarpið hafi samfélagslegt gildi og hafi erindi og allt það stendur mjög vel.
9: Já.
10: Þannig að, já, það má alveg segja það að starfsmenn Ríkisútvarpsins geta borið höfuð átt hvað þetta varðar.
9: Mm.
10: Algjörlega. En þessi leitni niður á við fyrir alla fjölmiðla og ekki síst Ríkisútvarpið er ekki góð.
9: Já.
10: Og þegar maður segir, já, við getum ekki hort upp á saman næstu fimm árin.
9: Já.
10: Það ekki samanlega, ég tel að þessi ekki hægt.
9: Mín skoðan að eitt af því sem skýrir þetta sé miskilningur fréttastofu Ríkisútvarpsins að það sé hlutleysi að fá mann með vondaskoðun og mann með góðaskoðun alltaf til þess að taka endalausan debatt eða þá sagði hún í kvöld og sagði hann á morgun. Ég held að við lifum tíma þar sem að sko fjölmiðlar þurfa starfsfólk sem býr yfir þekkingu til þess að greina inntak, samhengi hvað skiptir máli og það þurfi einhvern veginn að bara lifta því betur
10: Já, ef við værum núna upp á kaffistofu Ríkisútvarpsins og værum með 4-5 superfréttamenn þeirra með okkur, þá myndum við allir taka undir við myndum gera það og það
9: er gott að heyra þá
10: Já, ég hef ekki átt að samtali ég bara alveg sannfærður að svo væri en þess vegna vil ég núna athuga hvað við getum gert með starfsmönnum til að byggja upp þetta svona ríðsjónarlega sjálfstæði ég hef talað valdeflingu blaðamann og ég er ekki bara tala Ríkisútvarpið, ég myndi gjarna vilja sjá þetta víðar og til dæmis, það var eitthvað til þegar ég byrjaði í fréttamennsku það var ekki til sem hétt símentum
9: Nei.
10: Nú er það bara orðið eitthvað sem krafa í samfélaginu og það meiri sem orðið þannig að við gerum kröfu til þessa ákveðni starfsmenn hvort sem eru á fjölmiðlum eða annars það fari róið á djúpmið skilji til að minnstakosti jafnvel og æðstu ráðamenn ákveðin atriði varðandi okkar samfélag
9: Mjög gott.
10: Það þannig.
9: Ég stið það.
10: Já, það verður að vera þannig.
9: Það verður að vera þannig.
10: Og þá tökum við bara nokkur atriði. Sko, til dæmis já, eitt við getum tekið atriði eins og já, nú hefur náttúrulega komið upp mál og það verið mikið umræðinni vetur gegnum kveik og aðra miðla þess að söguleg meðferð á börnum. Hvernig þetta var? Það vaknar óþægilega spurningur byttu, erum við allt í lagi núna? Það veit ég ekki. En það vakna óþægilega spurningar. Annað sem náttúrulega spurning umhverfismál í þessu víða samhengi af því ég bara skrifað þau og þekki þau þá spyr ég það sko efnahagsmál eru mjög fyrirferða mikil hérna en þau eru rosalega og ég ekki bara gagnrýna ríkisútvarpi fyrir það en ég eiginlega bara kerfið okkar í held alveg ofbóðslega innfeldningslegt í umræðu með efnahagsmál Þetta gengur út á sömu þrjá talandi kallana, sko.
9: Já.
10: Allan tíman.
9: Já.
10: og hérna svo lesmaður, sko, djúpar analýs og hvað er að gerast í heiminum, Já. Sérstaklega núna í kringu stríðið og fær svona vísbendingar að það sé nú ekki allt sem sýnist í okkar hagkerfum og íslenska hagkerfið það svo sannarlega að fá sko innspýting og aðhald víðar að og ég ekkit vissum og tel ekkit bara raunverulega eðlilegt að við nú erum þetta kringumstæðir sem margir blaðamenn á Íslandi sem séu ofbóðslega hæfir í að greina efnaðismál og hagtölur og hagkerfið og ég held að ekki frekar umhverfismálin og síðan önnur varandi ákveðin félagsleg mál þetta til dæmis með ég held að erfiðasta mál sem Ísland stendur frammi fyrir núna reynvilega hvað alltaf að gera í menntamálum og það að ræða það endalaust hvort börnin skítfalla á prófum með 0 eða O það ekki umræðefni það ekki umræðefni en í það fyrir orkan hún niðurdrepandi orka þetta tillingaskít fyrirgjöði þegar sko samkvæmt útækt OECD bara Ísland mjög aftala á merinni varðandi stöð í menntamálum
9: bara graf alvarlegt mál
10: já, og af því ég var nú að fundi í morgun hjá ríkisstjórninni nýju atvinnustefnuna þá leiði mér nú að hnykkja á með það sko að hérna það sem við þurfum í menntamálum hefði þurft að byrja fyrir 10 árum
9: já
10: við erum fyrir aftan byrjunarreitt
9: já
10: og það bara þannig
9: Já.
10: Því að árangurum mun ekki skila sér fyrir einhvern tíman á öðrum áratug en við þurfum að byrja þessu strax
9: Já.
10: Og þetta alveg svakalegt að hugsa til þess að eina náttúrulega auðlindin sem eftir á Íslandi og ótakmarkuð mannvitið
9: Já.
10: Það eina auðlindin sem ótakmarkuð á Íslandi það bara menning okkur og mannvit, sköpnagáfan. Og ef við ætlum ekki, svo talum við að virkja, ef við ætlum ekki að virkja þessa auðlind, þá hitt til einskis.
9: Treystið þú virkir heilana hjá starfsmönnum Ríkisútvarpsins enn betur.
10: Já, ég myndi að vera glaður eða ég alveg vissum að vilja það, en Ríkisútvarpið mjög mikilvægt, en við þurfum að hugsa fjölmiðla kerfið okkar í heild út frá því og við erum bara að muna það, við erum konið mjög erfiða alþjóðlega samkeppni á þessu sviði menningar.
9: Já, og mér langar líka bara svara þér svona rétt í lokin á þessu samtali okkar. Þetta sem að nefndi ráðan með flóttan úr blaðamennskunni yfir í stjætt upplýsingafulltrúa. Þetta svona 10 sinnum erfiðara starf að vera góður blaðamaður en að vera góður upplýsingafulltrúi.
10: Ég alveg, lágmarki 10 sinnum.
9: Að lágmarki. Og það þetta mjög brenglaðar hugmyndur gildismat okkar tíma að sko sá sem að hættir í erfiðadjópinu og fyrir léttadjópið að laun hans hækki kannski þrefalt og vinnutíminn styttist þrefalt. Þetta ég veit ekki hvernig við förum að því að vinda ofan að þessu, en við þurfum að gera.
10: Þetta hluta því sem ég var að nefna að vera að læsa á hagkerfið.
9: Já, emmitt.
10: Auði og völdum
9: Já.
10: Er skákað á svo óbáslega ójafnan hátt.
9: Já.
10: Og fréttamenn sem sjá þetta ekki.
9: Já.
10: Og halda alltaf að aðalhagfræðingar bankarnir séu með allt á hreinu.
9: Akkurat.
10: Það della.
9: Mér líka þau loka á. Kæra þakki fyrir komuna, Stefán Hafstein. Og úr þessu ætlum við held ég að fara yfir í tónlist, ekki fara langt eftir andartak.
11: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
12: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
13: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Sæl og blessaður.
1: Jú, hæ.
0: Þá eru nú bara örfáði dagar til kosninga.
1: Bara 5 dagar.
0: Já, og þetta það sem allir eru að tala
1: Það?
0: Já, mér finnst
1: það sko. Þetta ég að frétta vefina. Mm. Minnst ekki vera mikið að fréttum sem að tengjast kosningunum.
0: Já.
1: Það svolítið skrýtna fréttir.
0: Já, skrýtna fréttir.
1: Uppdiktuð myndbönd.
0: Já.
1: Býst afsökunar á að hafa upptíkt að myndbönd.
0: Gerfi greindar myndbönd þar sem frambjóðandi telur sér til tekna að búa til átökum að hann sé að lemja annan frambjóðanda og tekur svo tilbaka.
1: Þetta svolítið skrítið. Aftur eftir að menn sig að þessu bara til að fá athygli.
0: Já, bara áttunum athygli hörð.
1: Og að menn sig til að gera hvað sem
0: Já.
1: Að því getur að lemja eitthvað. Það ekki jákvæð.
0: Ég held ekki sko en kannski búið að breyta síðast
1: og Pétur ekki svona allir að berja Pétur það mikið eitthvað
0: nei.
1: Fyrir það viðkunnalugur gauður Pétur Matilsson
0: já en sko já einmitt og Jakob Jarnar að skrifa einhverja fréttum að viðreistn að samfylkingin barmi sér undan ára sem viðreistnar og eitthvað svona
1: já það náttúrulega samkeppni sama fylki
0: já
1: Mér fannst eiginlega besta fréttin sem kom í morgun að var í heimildinni það sem við tóku kannanir Gallup svona sem að eru yfir allan hérna allan apríl til þess að hafa nógu marga af því að þeir eru að reyna að rekja það sko hvað varðum atkvæðin í síðustu borgarstjórnarkosningum 2022 og stundum þetta skoða svona hversu vel flokkanir halda á sínu fylgi og það alltaf 73% þeirra sem að kusu sjálfstaflokkinn síðan alltaf gera það aftur sem að bendi til þess að sjálfstaflokkurinn í svona, það ekki flótti frá honum þetta ekki lítið sko í hérna í okkar heimsluta af því að það svo mikið svona flokka flakk en miðflokkurinn náttúrulega sem að fekk eiginlega ekki tvilki þarna 2022 hann með meira, það 81% sem ætla að kjósa hann En þú nefndir þarna tvo flokka samfylkinguna, það 67% sem að kusan 2022 var alltaf að gera það aftur og það svona lekið aðeins frá honum fylgi
0: Já,
1: 11% alltaf að kjósa sjálfstaflokkin 10% vinstrið og 10% viðrist viðrist vill ná meiru þar en staðan eiginlega ennþá léleri hjá viðrist sem að fekk ekkert sérstaklega góða kostingu síðast náðu bara einu manni það bara 47% sem að kusuðu síðast sem að gera það aftur
0: hvert eru þeirra leita?
1: 40% fyrir sjálfstaflokkin og það saman náttúrulega framsókn náttúrulega í frjálsafalli þannig að það bara 27% af þeim sem að kusuðu á 22 alltaf gera það aftur en 40% alltaf kjósa sjálfstaflokkin en bara 5% hérna samfylkinguna og 10% viðrist þannig að það fyrir eiginlega kannski þetta það að þetta sé fylgi sem eldir þann staðsta, þann sem svona straumurinn liggur til kannski þetta þannig og þá þetta það að allavega í apríl hafi svona sjálfstaflokkur verið það sem að sógaði til sín Það verður þetta að hafa það í huga að sjálfstaflokkurinn var frekar lélugur síðast, það bara lélasta kosting sem það fengið í Reykjavík.
0: Já, hver höndin upp á móti annari?
1: Já, það var líka sem að ég var ekki ofta vera benda á að Bjarni Benediktsson eiðilaði eiginlega kostingarna fyrir sjálfstaflokkurinn með því að koma með Íslandsbanka hengslið beint ofan í þar.
0: Já, já, já.
1: Bara 3 vikum fyrir kosningar.
0: Já, augljóslega hafði það áhrif. Já,
1: ég alveg viss hann hefði tekið sko eitt borgarfulltrú aðeim.
0: Já.
1: En þetta svona og flokku fólksins, það bara 35% af þeim sem að kausa síðast alltaf gera það.
0: Já.
1: Það 24% farið til miðflokksins og þetta hef ég verið að segja í spjalli mínu við Sigurón, bróður minn. Að þeir verum að horfa á uppsöfluna hjá miðflokknum og landsvísu þá verðum við að hafa í huga að það forystukreppi í sjálfstaflokknum það mikil óanægja þar inni sem að miðflokkurinn græðir á framsunaflokkurinn bara í algjöri kleinu og miðflokkurinn græðir á því og svo það þannig að þegar að fylgi við flokk fólksins minkar þá verðum við að muna hluti að fylgi flokks fólksins var þú manst það kannski svona kannski frekar fyrri hluta ferilsins þá var Inga Sæland oft að tala til sig í útlendingamálu bara nákvæmlega eins og Sigmundur Davíð og félagar sko.
0: Algjörlega.
1: Þannig að á bak við fylgi hjá flokki fólksins síðast kannski í þingkostingum svona ef að það fer á hreyfingu að þá myndi ég halda allavega þriðjungurinn að því færi til miðflóksins.
0: Inga var sko múlbundin fyrir síðustu alþingiskosningar þá bara komu ordrur að hún hætti að tala með þeim hætti sem hún hafði talað um útlendingamálin og hún keflaði bara sjálf á sig og rætti ekki útlendingamálin og það var eitt af því sem að leiti til þess að flokku fólksins fekk betri útkomu í kosningunum heldur en nokkuð gat séð fyrir.
1: Ég held að þetta sé þetta eru takmörkuð mið sem við getum fengið atkvæði út af.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað eru stór það eru komið kannski í ljós og ágætti kannski að fá borgarstjórnarkosningarnar þannig að sjáum hvað miðflokkurinn mun uppskýra á endanum. En ég held að þetta sé að við verið klókti á flokki fólksins að draga úr þessu.
0: Það held ég líka.
1: En það eitt sem að merkilegt sem að tengist hérna sósialistum að þeir náttúrulega má segja að þeir hafi klofnað svona flokkurinn.
0: Já, já.
1: Og ég og fleiri heldur við fram að þeir sem að náðu kosningu í stjórninu það væri ekki að endurspegla megin þorra flokksmanna eða kjósa það.
0: Nei, nei.
1: Og það kemur svolítið fram að af þeim sem að kusu sósialistana síðast að það bara 16% að kjósa það núna.
0: Það alveg trun.
1: En 59% að kjósa vinstrið.
0: Já.
1: Þannig að þarna kemur eiginlega fram að vinstrið eiginlega eðlilegra framhald af framboði í sósialista hinga til
0: já.
1: Heldur en sósialistaflokkur.
0: Einhver liti bundið persónu sönnu væntilega.
1: Já, já, já. Hún náttúrulega tókgerfingu fyrir þess að svona, já, já. Það sem að
0: En 16% er náttúrulega bara eiginlega ekki neitt.
1: Nei, það langlegsta talar hann.
0: Já.
1: Vafki, þess sem að kvösu Vafki síðast, það 66% alltaf kjósa vinstrið, og vinstrið að sömulegti svona nýr, hérna nýtt framboð það 59% þeirra sem að kvösu hérna sjálfstaflokkin alltaf kjósa og ég ekki að þetta raðast ekki upp í 100% þetta ekki hvernig hvaðan koma kjósundu vinstriðsins heldur hversu stóran hlut af tilteknum kjósetahópuð að fá. Það eru 59 frá sósialistum, 66 frá hérna Vafki og 23% af þeir sem að kjósa pírata síðast alltaf kjósa hérna vinstrið sem er gott fyrir vinstrið vegna það eru bara 26% þeirra sem að kjósa pírata síðast sem alltaf kjósa pírata.
0: Já, já.
1: Og svo hérna Þetta fyrst og fremst þaðan sem að fylgi kemur og svo samfylgingin. 10% af þeins að kursu samfylgingunum síðast, alltaf kjósa vinstrið. Uh-huh. Ég held að, og ég hef sagt það einn áður, ég held að þessi flokkar sem að geta vaxið eiginlega sjálfstæðisflokkurinn og vinstrið.
0: Uh-huh.
1: Og mér finnst þetta svona benda til þess. Ég getur líka að skoða af þeins sem að kursu ekki, að það voru 28% sem alltaf kjósa sjálfstæðisflokkinn, sem er svipað og bara fær. Þannig að mér veist þetta áhugavert. Samfylkingin svolítið vanda, bara 62% sem ætla að kjósa þá.
0: Já, já.
1: Það missa 10% yfir til vinstisins, 10% yfir til viðreisnar, 11% yfir til sjálfstæðarflokksins.
0: Mm-hmm. Já. Þetta spennandi og við ætlum að vera ansi iðin hér á samstöðinni, fram að kosningum, að vera með umfjöllun sem tengist sveitastjórnar kosningunum.
1: Já. Ég nú ekki góður í því í kvöld ég með eitthvað sem að tengja þau bara ekki neitt
0: Já, ég með tvennt Og hérna og mér sýnist að sé nú stefnun hjá okkur næstu daga að við verðum alla daga með fókusinn kannski mismikið en alla daga fram að kosningum með einhvern fókus og í kvöld ætlum við að enda þáttin á að skreppa norður í land til Akureyrar Það ræði ég við Þórhall Jónsson sem klauf sig út úr sjálfstæðisloknum og mælist núna með rétt rúmlega 6% í sérframboði.
1: Það dugar ekki fyrir mannir.
0: Jú, sko, hann vantar eiginlega bara 5 atkvæði á að komast, þannig að þetta er mjög spennandi og ég ákvað að heyri honum og spyrja hann út í það, sko, hvernig tilfinning það þegar þú segir skili við svona mikla valdablokk eins og íhaldsamur sjálfstæðisflokkur á Akureyri og hann fer yfir það hérna með mér hann hann segir eitt sem ég vissi ekki að þegar Stefán Einar og Mokka bylgju lestin fór norður og gerði þátt þá buðu þeir ekki
1: Klopti með reglum að þú hefði þurft að mælast með 6,5% í skoðanakunum
0: Já, eitthvað þannig fundu einhverja reglu til þess að halda honum úti og hérna bara
1: Heldur að það hafi verið vegna að hann var að skemma fyrir sáttarflokum með að kljúfa þessi
0: Ég held að það sé augljóst bara þegar þú lest Mokkan og þegar þú heyrir í Stefáni að þetta náttúrulega fjölmiðil bara í mjög aktífur í hreinni pólitík
1: En það erfitt fyrir svona lítið framboð að vera svona á mörkunum að vera inni Ég held að séu hérna kjósetu vilji almennt ekki að kasta allt hvað sín og glæ Þannig að ég held að þessi framboð þurfa að vera bara vel yfir sko Það sé bara eiginlega ekki vafi að þeir ná inn Ég held að til dæmis í Reykjavík sé flokku fólksins píratarnir, sósíalistarnir framsókn í miklum hættu á að fólk kjósi taktist og
0: Þegar þú segir þetta
1: Fimm atkvæði, mér vantar bara fimm atkvæði svolítið könnunum
0: Já.
1: Ég myndi ekki sem ég myndi hafa báðaræðunar í vasanum
0: Já, en þegar þú segir þetta Ég var einmitt að ræða við kona mína í gærkvöld
1: Já.
0: Að sko eiginlega mesta spennan hjá sumum okkar er hvaða flokkar ná inn einu manni sem mun engu skipta þegar maður bara svona fer fram í tíman og við bara ímyndum okkar þessi komið kosninganótt og það, jú, það verður eitthvað fylgi og einhverjir sigurverur og svona en kannski verður bara mesta spennan hver af svona litlu frambúð næri inn einu manni sem skiptir samt eins og þú segir og að litlu máli
1: kannski það mjög erfitt Líka það mjög erfitt að vera bara einn hérna í borgarstjórnarflokki í meirihlutasamstarfi þú náttúrulega það mjög erfitt sko.
0: Mjög erfitt.
1: Já, það svo Ólafur F. Magnússon og nú hérna einn að hafa borgarstjórn. Ég held að það verið erfitt fyrir.
0: Já, akkurat. En allavega, við kíkjum norður í land í lokin og þar á undan kemur Ástís Olsen og ræðir við hana Önnu Ingólfsdóttur makamissi, stórfenglegar tilfinningar, sorg og ást. Á undan því hittir þú mann sem að titlaður með svolítið áhugaverðum hætti, það ekki oft sem að sér þetta sjómaður og aðjúnt í stjórnmálafræði
1: Já, hann fyrirverandi aðjúnt í stjórnmálafræði hann núna á hérna þorskveðum á grænlandsmiðum heitir Illivillegg held ég hérna tógarinn sem hann ná hann vel fræðingur sem að því að hann hefur klárað allan vel skólan en hann sérst þá velstjóri borð
0: Úlfar Hauksson
1: Já Og hann skrifaði sko bók sjávarútvegsstefnuna og ESB aldamótin.
0: Já, já.
1: Og ég ætla að fá til þess að því að þú kannast við það þegar að vera að ræða Evrópumálin að þá það helsti ásetningasteinninn verði í sjávarútvegsmálin. Það hindrunin sem mestu málin skiptir.
0: Já.
1: Hvort að við fáum undanþáur sem að segja það aldrei undanþáur þau verði bara að kynkja þessu og bla bla bla.
0: Já.
1: Þannig hann fór í það hérna fyrir hálfri öld. Í að meta þetta og skoðaði allan hérna samningin sem að norðmenn náðu sem að þeir síðan feldu í þjóðræðgagriðunni og ég ætla bara að ræða við hann svona hvernig íslensku sjávarútvegur gæti litið út ef að við förum inn í Evrópusambandið hvað verður eignarhaldið og hvað það sé að möguleiki á að skilda skipi til þess að landa hér og bara fara yfir svona ýmsa þætti hvernig það Ég held að það sé nú frekar jákvæður því að við séum við að bara betur sett að gangi Evrópusambandið. Ég held að minnir það að hann sé á þeirri línunni.
0: Sumir spyrja mig hvort ég veiti, hvort ég geti svarað þeirri spurningu að ef Íslendingar fái ekki vega miklar undan þáur, að það geti samt borga sig fyrir Ísland að gangi ESB.
1: Ég kann ekki að mynda þetta.
0: Nei, þetta er flókið.
1: Það er svona ýmis... kannski býja til eitthvað dæmi fyrir hann eins og hvað ef að einhverju kallar í Grimsby kaupa brim og vilja allur fiskur svo landað í Grimsby, svo Grimsby make Grimsby great again einhverju auðkýfingar sem ákveða eða penningur sinni það hvað gerir þá, eru við þá bara búin að missa hvað allir í brim sem með hérna, allavega 15%+ af auðlindinni
0: Já, þótt kota það ekki segið og meir ekki fara við 12
1: Já, ég, þetta er margsinn sko með fram sko
0: Já. En það verður fróðilt að heyri honum hérna Akureyringnum, þetta er þá annar á tveimur Akureyringu sem við ræðum við í dag Úlfar Hauksson að konna rættin á Akureyri, ég veit það
1: og hann að fara aftur, hann bara nýkomin í land og ég að vera fljótur að tala við hann og hann að fara út aftur í kvöld
0: Já, duglega strókur Heyrðu, svo hérna, þú kannast nú við bókaflokkin aldnir hafa orðið
1: Já,
0: já það var nú einu
1: sinni Það var auðlýst þegar ég var ungur
0: Já, já, gefin út hérna bók eftir bók hverju jól
1: Það var hætt áður en að við verðum aldnir
0: Já, en nú ætla ég, nú ég með yfirskriftina á einum þætti hér í kvöld ungir já. Hafa orðið og meðal aldur viðmalanda, þeir eru þrýr, bara 22 ár Það nú ekki hverjum degi sem það gerist í okkur
1: Þetta ræða hiphop
0: Nei, ég ræða kosningarnar framöndan í Reykjavík Þrýr sem sagt formenn eða forsetar unglega hreyfinga í Reykjavík Það hérna Illugi Gunnarsson vinstrinu, hann bara 18 hann enn í mentaskóla, hann í MR
1: Illugi Gunnarsson var hann ekki ráð þeirra sjáþurlóksins?
0: Jú, ekki þessi,
1: Nei.
0: En þessi sonur Katrínar Jakobsdóttur Já, og hans efnilegur maður, eins og hinn tveir Halldór Ísak Ólafsson sem sem sagt sósialisti formaður ungra sósialista, heitir ekki Róði og svo Jóhannes Óli Jóli, hann þarna mitt og milli í aldri, 22 ára þessir ungu menn ræða hvað verður kosið, út frá sjónarhóli ungsfólks og bara ansi fjörlættu köflum, það hérna Já, við fáum svona upptakt að því hvernig hérna
1: Stjórnmáli verða eftir 20
0: Já,
1: það var það sem Og eru það að skána eða?
0: Sumpart, en að eru leitið þá það var alveg sama hérna hver hlutinni breytast sumt verður alltaf eins eins og sagt hefur verið Já, já, en allavega hérna fjörleg umræða hjá þessum ungum mönnum og þú ætlar að hins og vera hefja rauðaborðið á hverju?
1: Já, það kemur Gauti B. Eggjason sem er hagfræði prófessor í Brown Háskóla sem er í Rhode Island hann var vann í bandaríska seðlabankanum áður að fór inn í háskólan og hérna vann að ýmsu í tengslu við hrunið og ég svona meðal að þess sem hann verið rannsaka ég einmitt svona ríkisfjármál og hrun og fleira. En ég ætti nú kannski að fá hann einhvern tímann til þess að ræða um íslensk efnaðasmál. En ég ætla að ræða við hann svona bandaríki Trump. Hann fóti bandaríkina í nám svona Alltaf ekki verið bara um miðjan tíundu áratugin, alltaf ekki búin að vera 30 ár í Bandaríkjunum.
0: Nú, já, já.
1: Hann á þar fjölskyldu og þrjá drengi og drengurinn hans reyndar komin hingað að vera í mentaskóla á Íslandi.
0: Já.
1: Og þess vegna kemur Gauti hérna annað slæðið.
0: Já.
1: En ég ætla að ræða við hann svona breytingarnir sem við orðið innanlands í hérna Bandaríkjunum við Trump og hvort að sé að verða kannski svona Það leit ekki vel út, það var eins og Trump ætlaði að takast að bara brjóta niður lýðræði í Bandaríkjunum en með heyri svona á Gauta að hann hefði trú á því að það mun ekki takast.
0: Já.
1: Það svona, menn eru vonbetri núna að eyðilegging Trumps verði ekki óafturgref.
0: Já, já.
1: En hann hefur svolítið verið að fjalla, ég veit bara tekið eftir því á Facebook, svona örgismál, hérna, að bandaríkjamenn og það stuðningur það í öllum bandaríkjunum að draga mjög úr stuðningi við Evrópuríkin að þau verði bara að sinna sínu vörnum sjálf
0: Já, búin að kalla hellinga hermönum heim frá Þýskalandi
1: og það merkir eiginlega endalok NATO eins og við ekki það og varnarsamningurinn okkar byggður á NATO samningnum hann að hann hefur verið svolítið að velta þessu fyrir mér og mér finnst hann vera svona var okkur við að vera of kærlaus gagnvart þessu að við þurfum að eiginlega horfa á þá niðurstöðu sem mögulega, ekki endilega líklegasta, en hún hefur bara hefur það mikla rafleðingar að við verum að taka tilitilnar að bandaríkjumenn munu já, svo gott sem draga sér tilbaka frá NATO og hver er þá staða varðarsamningsins.
0: Í þessu samhengi heldur við segjum heppin með utanríkisráðherra með Þorgeiri Katrínu eða óheppin?
1: Nei, ég sko sumileiti held ég að ráðherrann þessi í svolítið úlfakreppu.
0: Já, þetta klemma.
1: Af því að ef þú segir þetta, við nú verðum við Íslendingar að horfast í augu við það að kannski varnaðarsamningurinn ekki pappisins virði. leið og ráðherra segir þetta þá það bara orðið. Þá hann ekki pappi sinns viði. Því að sömu leiti eru ráðherrarnir alltaf að tipla á tánum í kringum heita graut eins og sagt Og þá finnst mér svolítið vanta kannski íslensk samfélag að sé eitthvað öflug hérna, umræða í háskólasamfélaginu eitthvað þar sem við getum verið að ræða stöðuna eins og raunverulega
0: Það verið mjög lítið það.
1: Ekki neitt. Við höfum verið að tuða þetta, ég hef verið að tuða þetta hérna árum saman sko. Að við verum að horfast í augu við breytingar í NATO og, og að við verum að horfast í augu við að hver merking varnarsamningsins líta bandaríkjamenn á það að hann sé fyrst og fremst til að verja þeirra eigin hagsmunni þannig að þeir munu alltaf verja Ísland fyrir ásælni annara stórvelda mér finnst vanta mjög upp á sömruð því að og sömulegt að skimmjulegt að ráðverðarnir og þú kannast við að hvernig og það talað það í allri umræðu NATO og Evrópu og Bandaríkin að það sem að ráðamenn segja opinberlega allt annað en það sem að segja privat sko. Ja.

0: en hún er algjörlega ófáanleg, hún er að reyna þeim, allir hún verið ráðara þá veit hún bara að mæta í rúf og svo hefur sér hægri podcast. Já. Mér þetta alveg förðulegt að hún kemur ekki inga.
1: Já.
0: Mér þetta bara skulda hlustundum sem að hlustuð á hana með hún var í stjóðarlandstu.
1: Já.
0: Og þeir eru bara skilið að heyri inn í þegar hún komin í ríkistjórn. En kannski heyri... það vegna þess að við erum með svona annan tón í umræðinu með utryggismál hér. Og kannski vill utryggis á þau bara ekki koma enga.
1: Ef þú heyrir í okkur, þá viljum við sem sagt ná sambandi við þig. Og hérna, við vonum það að hún bregðist við því. Við þurfum að fá allar raddir hér að þessu rauðaborði sem stórmerkilegt framtak.
0: Líka svona minnulötu hópa eins og þá sem í viðreist.
1: Algjörlega. Herra Gunnar Smári, þakkaði fyrir þetta og ég hérna óskaði til hamingju með það að hafa unnið þá hér þrjá þætti í kvöld. Það bendir til þess að þreikið sé heldur að aukast.
0: Já, kemur í ljós.
1: og
0: hérna... Það í alvöru, það mér sagt að maður gæti allt í einu orðið þreittur á okkur sem maður ofgjört eitthvað.
1: Já.
0: En ég mjög vongur, mér finnst ég verða hérna, skárri frá hverjum deginum.
1: Já, mér finnst ég skynnið á þér.
0: Ég með glöðustu mönnum í Reykjavík að miklu betra að vera svona frekar aumur en vera að skána. Þetta að vera alveg rosalega góður en vera bara alltaf eins.
1: Já.
0: ég lífi, einn dagur alltaf betri næsti.
1: Það alltaf svo gott þegar maður fær annað tækifæri líka.
0: Já.
1: Það bara... En hérna kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhörundur fyrir að fylgjast með okkur. Fíll þáttur framöndan, alls konar innslög, pólitíkin ráðandi eins og oft á samstöðin en margt fleira. Ekki fara langt eftir andartak hefst þátturinn.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Já, heyrðu, við ætlum að okkur núna til Bandaríkjana vorum með hérna lengi vel þetta við kallum Trump tíman, þetta ekki alveg það en samt umfjöldunum við kannski svona Bandaríki Trump og hingaði komin Gauti B. Eggertsson sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan
1: Já.
0: Sem Rhode Island
1: Já.
0: Sem svona nýja England ekki?
1: Já, jú, ég Yankee
0: Já sem svona ákveðin hluti af Bandaríkjunum sem að það margir sem myndi segja að Bandaríkjunum þetta var ekki alveg alvöru Bandaríki eða hvað
1: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjunum vegna þess að nýja England myndi telja sig sem svo ekki, það náttúrulega þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að sem Norðurríkin sem skilgreina speinleinis þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla þannig
0: en þetta svæði demokrata eða?
1: Já og sko
0: svo þetta er inn í háskóla
1: þá, já, norðaustur sko Massachusetts ég myndir alveg hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut Main og eru almennt frjálslynd á sem sé að nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að harlasti vinstri þannig að
0: á bandaríska mælikvarða sem
1: á bandaríska mælikvarða það breyta kalla liberal náttúrulega hægri menn þannig að þetta ruglingslegt en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist að við gengið svona bylgjum þess að pólitísk áhrif en alltaf verið demokrátar
0: en þetta svæði sem líður ekki allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu fyrst það svona
1: nei, hann ekki mjög vins erlend, það náttúrulega alltaf það alveg

0: stuðningu við þann innan fylkisins, hann þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki, kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump djúpur í Bandaríkjunum það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki, það ekki bara trúðslæti hann heldur held ég sér aðeins dýpri rætur
1: í könnunum þá þeir sem að eru ánægðir með hans störf svona 40% á meðan að það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
0: það nú samt aðeins fari núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaráttinu annars það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það ekki meint þannig það var svona ákveðið kvalt í kringum sem snerist tvo hluti annars við þetta QAnon sem snerist að það eins og fáranlega öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver hringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar og Vestlumvöld þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var tilíkningum það þegar það var svona einn hluti hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annara ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkina væri rúst og mennta kerfið fjársvelt og svo framvís
1: það taka þátt í endalösu stríðum
0: já og end forever war já. Og svo kemur náttúrulega og lofvorð þömpar þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein skjölum sem að voru umræðum fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara demokratik hoax og þeir sem að held öðru fram væru bara ekki maga og svo hefur hann ráðast inn í Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klofning á þessum hægri veng og ég held að það er það að sjást upp í könnunum, ég held eftir að sjást meira
1: Já, það svona seigt í stuðningnum hans
0: Já.
1: Ég hérna með hann hvað heitir hann annars Silver
0: Nate Silver,
1: já Nate Silver, hann tekur bara frá því september, þá var hann með svona 43% stuðning Já. Og hann með 39% núna í það sem að það samantekið hjá þeim þannig að það seigt í þessu og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gaggrínan að ég veit ekki, myndur þú telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki vegna þess að
0: Já, sko, það spurning, sko, það sem hefur gerst sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko, það sem dreif að sem leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson svona öflugur á podcastum og Joe Rogers eða það svona mjög stórir sem náttu mjög stóls fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma En það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum, mest, kannski fjóri mest ábyrrandi stuðningsmenn hans fyrir kosningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann er ná til yngri kjósenda. Ég held að það mjög grunar það eigi eftir að skila sér. En kannski, en þá Fox mjög fylgjandi honum og það kannski... það er kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn honum sem að myndi alveg
1: þá getur hann mögulega að tapa fylgi með að leina eldri, það nú áhættu hópur Fox já. Er frekar eldri
0: en hann fekk nefnilega tölvara stuðning ungsfólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona það sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda en þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafa engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
1: Nei. Það eitt sem að ég hefst ég bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur, það eiginlega engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað í allt miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump. Þannig að þó svo að fólk sé, þessi, þeir sem að gagnrýnan, að valkosturinn að hafnunum alltaf svo íktur af því að þú hefur ekkert annað í staði, það engin sem að getur tekið hennar sess Nei. Og þannig að þetta sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki 20, 30, 40% af því sem hann lofaði eitthvað þér að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum þessi rök að hann væri svo mikið fenómen að hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænst að komast
0: En það náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnin þettur undir og það var náttúrulega allir að vera að býða eftir því allan tíma. Það gerðist þetta með sjá búst þegar Hurricane Katrina í volinist og allt í einu hrundu fylgja ánum. Hjá bætin gerðist í Afghanistan og það spurning hvort að þú veist, maður hefði haldið að Epstein og Íran myndi kannski vera svo tímapunkti og Trump. En eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að í fyrsta skipti vera verulega hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að hefur verið umdilt á hægri vangnum.
1: Mm. Svo við séð kostningar, það sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
0: útreið
1: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakannanir.
0: Það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skiptir svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum, hver nennir að fara að kjörsta? Og þó að skoðan að kannið sína eitt þá það að það sé að minga stuðningum þýðir kannski bara það að fólk nenni ekki að fara þannig að þú veist það er bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton, menn það gegn öllum skoðanakönnunum en það vegna þess að hann stuðningsmenn nennt að mæta
1: og skoðanakonu fyrirtækil fóru bara öll með allan heim, eða endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum og reyndar líka Brexit í Bretlandi, það sem skoðanakonu fyrirtækil hittu ekki á réttan eðustu
0: Nei.
1: Herðu, en þú segir þetta sé hérna, stríðsbröltið sem að graf undanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
0: í QAnon, þessi sem að öllum þótt svo fáræðlega síðan allt í henni sér maður allt þetta kringum Epstein bara, þessi fáræðlega kenning hún grunsanlega hljómar grunsanlega ekki alveg fáræðleg og allt í henni Trump í miðunni á henni sem átti að vera svift ofan að henni
1: Það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú nú hagfræðingur
0: Já.
1: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að reisa bandaríkin við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, ég held að hann hefði sagt einhvers staðar að bensínlíturinn ætti að fara
0: já,
1: að gallonið, ætti að fara undir dólar að núna sumstar í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
0: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ég ekki að fara neitt, þannig að það sem gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra mjög að annars vegna að dýgu barkalega yfirlýsing að Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæm því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinni að þú veist þeir eru að hlaupa af kletti sem kletturinn horfinn og heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tekur eðlis fram við og lítið niður og dettur ég hef að tilfinningu að það kunna að koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að gæti verið mjög svifta, ég held að það kunni að gera sko í mína náttúrulega erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
1: eitt af því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku hefur það ekki áhrif að þeir Bandaríkin eiga nú að Akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzum?
0: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að í eða fyrir að skoða oljumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olju og það að bandaræfingin flytja út mikið sinni olju til svona refinery sem sér hannar fyrir þeirra krút og með sjálfur með oljuvinnslu sem sér hannar fyrir annað þannig að þú veist olja ekki bara olja, þetta eitthvað sem ég lært frá konunum minni
1: sem sérfræðingur
0: í olju í þessum málum, sko að það ekki alveg eftir einfalt, en í fyrsta leið náttúrulega stóri punktur sá að oljumarkaðsverðin náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að
1: flýti ólinu
0: þannig að en það samt ekkit mjög einfald einmitt vegna allra þessara þátta þannig að
1: ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig hérna nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndur að sé okkur samningaframundan eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko áhrif langt fram í framtíðina
0: Já
1: Hvað mat ykkar hjóna á því?
0: ég meina sko þetta náttúrulega ekki bara olja þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna þetta getur þetta eftir að hafa mikla áhrif á uppskýru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olju sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju að þá eftir að fara að vera ef þetta heldur áfram og eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem koma fram við framleiðslu olju og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikil áhrif þegar það sem að gerast núna það eru lönd eins og Kína og það ekki með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast
1: Þá
0: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna hans Írani náttúrulega og þetta verður ekki almennilega komið fram við vitum í sjálfum fyrir ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja hann upp þannig að
1: afleiðingarnir geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
0: Nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófisim vegna þess að ég meina þeir það erfitt að fá myndi til dæmis af frá gervihnöttum frá hvað hefur sprungið og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mát
1: Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuði síðan að dregið aðeins úr því en þá segir hann að efnaðurinn hefur aldrei verið glæsilegri menn að bara aldrei séð annað eins og efnaðurinn í Bandaríkjunum í dag störfin að koma aftur gríðaleg fjárfesting hann að lýsa raunvörleika hann að lýsa einhverjum ímyndunum
0: það náttúrulega ekkert að gerast í þeim að gera sem að hann var að reyna að það ekki þannig að sko eins og að kalla manufaktur það sé að koma neitt tilbaka það ekkert að gerast. Það sem að gerast eins og fjárfestingin hefur verið drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind. Mm. Þar nánast bara fjárfestingin. Og það hefur svona haldið upp í fjárfestingatölum. En þessi áætlanum að fara framleiða, ég veit ekki hvað var stál og annað þunga en að það hefur ekkert gerst.
1: Alltaf flytja verksmiður til bandarginna?
0: Já, já, það hefur ekkert gerst, það miklu flóknara en þetta rauðu svo flókið framleiðslukerfi að það já. Það var eins og var einhver sem var að stæri sem manni eftir því að það eru bara allt í hans versmiði gerst hérna í bandaríkjunum og bara hann er rosalega ánum með Trump þá hann gæti hann uppgötvaði að stálið kemur hos Svíþjóð og þú veist þá hann gæti ekki fengið að neist að rannast að þið verður með sérleifi og þessu stálið sem hann með sko
1: einhver leiti það að fjárfæst ekki sé í gervigreind eðlileg af því að segjum að þú vildir reisa bílavegsmiðu þá myndur líklega bara bíða myndur fjárfæsta fyrst í gervigreindinni til að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílavegsmiðu framtíðurinn að verða þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna, gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum
0: Já, í saman fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa það var náttúrulega verið tölverð umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mína ég myndið ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinni gera við erum ekki bara fjölda atvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæmlega það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að þess að núna vinna 3% bandaríkjamanna í landbúnaði þú veist aldamót 1960-70% þannig að fóru allir yfir að vinna í að það að í services, búið til bíómyndir eða skrifa svo allsfjörður framið þannig að
1: Þetta að gera því að þetta íslenskum sjárútvegi eða í fiskvinnsla
0: já, já.
1: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu þegar þú fættis sem að vinna þar núna
0: Já, já Þannig að en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða sig það náttúrulega það sem og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manifestunum hefði lækkað svo mikið í bandaríkjum sem gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alltaf hefur að gerast bara í 10 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki í sömu borgum að þú voru áður þannig að þú veist það var erfitt þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögan
1: Þú ert hérna sérfræðingur í efnarsrunum eða ekki?
0: Meðal annars, getur
1: orðið bóla í fjárfestingum í gervigreindinni sem að springur og skaðar okkur?
0: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000 sem að þá fóru menn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál.
1: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar, kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti. Þegar neti varð öflur á fleira þá kom í mislet sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni.
0: En sko, bólan í sjálfum sér var fólkst í því að fyrirtækja borð við AOL sem engin mann eftir voru verðlöð rosalega hátt en þú veist, jú, það kom einhver annar tækifæri, það kom bara ekki þanga þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundu mikla vonið við sem bara hrundu en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni og,
1: og sem hafði þróast.
0: Já, þannig að þú
1: veist. Þetta var svona, þetta svona sérstakt raun.
0: Já.
1: En kannski þetta alltaf svona að hérna, verðmætin, en raunverðmætin sem eru, að þau nýtast alltaf seinna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt seinna mér.
0: Já, það náttúrulega, ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að, að halda mjög hafa, veist, haldið sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur mörg önnur fyrirtæki í sér teknibóli sem að bara hörfu þannig að það allir gangur á því sko.
1: Og slíkt gæti gert út af
0: Já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasir við ég meina, eru, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manst kannski þegar hérna farsíminn kom fyrst iPhone-in maður hefur bara, hvað þetta, þú veist til hvers er deila síðan þú veist kom það bara í ljós og, og Steve Jobs sagði það sjálfur sko. Ég veit ekki hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist það, það, ég ætla bara að vera með eitthvað App Store síðan bara, þú veist komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta bara, við vitum ekki ég fundi það í ein rannsóknum að, að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
1: og þú notar hana í þínu rannsókn
0: já
1: til þess að, að milja svona upplýsingar
0: já og og gögn þú getur náttúrulega sérstaklega gagnleg í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir þess mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það súmraði fyrir ákveðna hluti hún er núna orðin góð í að fylg í því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að að gera kóða til þess að, að, að hérna leysa líkun
1: Voru margir lögfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við að lesa dóma til þess að finna dóma fordæmi
0: Einmitt, það, það er bara
1: þetta farf
0: já.
1: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna það eru byltingahús og kollu sem að dreifa auglýsingum sem er alltaf mjög fáir miðlar eftir á Íslandi en það getur ekki verið mikil sérfræði þekking hvort þegar ég var í Mokkan eða viðskiptablaði
0: Já, það ekki, er eitthvað eftir að því ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðin eins og
1: Nei, það ekki lausasölublaðin lengur En þetta var þá að, að byltingahúsið var að greina gögn hvað er að geti fundið hérna, hagfræðinga á 60-saldri En núna getur gervigreindin náttúrulega að lesa þetta, en, en byltingahúsin þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræðiþekkingu sína. Ég var bara að velta þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann lítur sá sem að kaupir þjónust ykkur byltingahús að, að fatta það, hann getur bara að mata gervigreind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
0: Það, jú, það var náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmörk og við notuðum til dæmis við ráningar hjá okkur að, að, en það var það kannski aðalega bara til að sortira og, og svona búa til stærri myndinni, ég náttúrulega það maður að skoða til sjálfur líka einhver leiti.
1: Endanum það er ákveðin að koma fyrir.
0: Já,
1: það er ekki best að, það er ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
0: Nei.
1: En efnastaðan, hérna, mun, getur hún, hún þannig að hún, að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamann að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki, svo tapar kosningum ef þú ferð með það erindi.
0: Já,
1: Er Trump í þeirri stöðu eða er hérna, efnastaðandi í Bandaríkjunum einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði það fyrir tveimur árum
0: Nei, það virðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnagst ástandið og það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eftir að aukast, aðalega vegna þess að nú er hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem aftur að, að auka verðbólgu og þannig að sem mjög óvinsælt þó að kunni að, að auka hafast eitthvað þannig að ég í talegsin ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins, þannig að Ég held að hlutinu náttúrulega geta breyst fljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningum sem framöndun í þinginu sem held ég að verða ákveðin skurðpunktur og að skurðpunktum þar líka hvort að þeim takist að hversu miklu marki það takist að sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og þá náttúrulega alls konar tilraunir það sem í því efni
1: og breyta kjördæmum, gera það erfitt fyrir fólk að kjósa sem það vísa fólki bara frá kjörstað
0: einmitt, en það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
1: skipta máli. Þetta snúist í höndunum á því, eins og ég var dæmi með kostningar í Texas.
0: Þeir voru farin að gera það fyrir því að hérna Hispanics eða spænskumælindu myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúa með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt til þess að kjósa á.
1: Það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja það þá eru kjördæmi skipulu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður. En ef að sveiflan þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hinn áttina. Þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og þú getur fengir miklu lakari niðurstöðu heldur og það ekkert gert.
0: Það er náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum lýðræðisríkin með eins og bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var górbús það var bara eins og að kasta teiningi hvort þeir runnið það var eins og svo fá atkvæð þar á milli og þá máttu kannski deilu hvernig þessi atkvæð verið töluð við voru talin en ef það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir það að halda aftur á
1: það var ekki hægt að svindla Herðu, ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að hefði átt við Erdogan til dæmis og sömuliti Orban svona framaraf að ef að fólki hefur upplifa já, við höfum miklu betra hérna, heldur en áður var að þá hérna sættir fólk sér við að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið
0: og
1: brjóta niður háskólana og að sömuleiti svona stefna Trump lík þessum tveimur
0: bara þetta var þeir bara beinlínu sem byggðu stefnu sína miklu leiti að hvernig haldi var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabáttu fyrir.
1: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsis háskóla?
0: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á fjárframlögum til vísinda. Og svo voru hótanir að þær yrðu skortnar niður að meira nema háskólar kemi til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard
1: voru færri sem að neytuðu
0: hvað segirum?
1: Voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu þá kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskólar voru ég laði deyr
0: já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi sko þegar Trump kemst til valda þá ræðist hann á fjölmiðla hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla og margir létu eftir eins og lögfræðifyrirtæki sem sömdu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerir líka háskóla en síðan hefur komið í ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sögðu nei það hafa ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard, ég held að athygli skáfa Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað Já. Þannig ég held að þú þurfi bara, þú veist, ef hann ráðast þú þurfti bara aðeins bara að bíða þannig að bela aðtyglin fyrir eitthvað annað ég held að það sé hlæfdómurinn af þessu en á heinbóin náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og Dennis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
1: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
0: Já, það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú komið með alla, allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífulega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfitt
1: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
0: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörgu leiti meiningalausar en en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir að sem sagt þeir sem að fara í kynskiptingu mættu ekki taka þátt í íþróttum fyrir þetta hvenna sem var ekkert mál ég, ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að um það gilt og síðan einhver að það að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held að öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sé ekki hvaða nafni sem og það sé virt að hvernig sem hvað sem skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já, og sem sagt mjög stífar kröfur að þeir eru með það dálð á heilanum að að minni hlutu hópar á borð við blökkum menna þeim sé ekki veittur veittnin sérstug fríðindi og þetta byrt opinberlega einhvernig og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nema að það var ein undantekning sem að var mjög sérstug að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan og þetta mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnu frá rótum sko fjórðungur nemenda í Brown eru gyðingar fjórðungur hérna starfsleysi.
1: Þetta stórt gyðingasamfélag
0: Já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown. Þetta voru fyrst og fremst gyðingar. Þetta voru Jews for Peace. Þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla. Og hérna og það sem manni finnst og fækna sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist, það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert í þessu samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta tal að vera einhverju eins og í Brown þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið áhrita kynningi þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum Og síðan voru, sko, gekk þetta það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot. Þannig að þú máttir þá gaggrína bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael. Þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu að geðinga og bara einhver svona fever dream sem að segja hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð
1: Við höfum komið inn á hérna, breytingar á kostningalögum til þess að knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem að allt óvíst hvort að náist vegna þess að grefst undan stuðningnum en hann að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn séu svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
0: Þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaus náttúrulega svo gífulega mikil andstaða gagnvart hérna
1: stríðin
0: þróðjamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko, sem að ég held að skipta á miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðilegum Bandaríkjanna þannig að það mjög mikil þrýstingur á þeir að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálfum meira svona til hliðan en stóra myndin meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá miðausturlöndum vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
1: En þegar að þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki þess að færi aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hreifnir af því að sko verkalýðshreyfingin hefðu eitthvað leys en það var þessi svona hugmyndum svona valdreift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda, eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp. Finnst þér að menn að vera að segja það að ég veit ekki hvað það ætti að flokka Bandaríki sem lýðræðisríki, menn að lefst sér að segja svolítið. Myndir þú taka svo djúft í árina?
0: Nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta halva ári þegar Trump var við völd þá
1: Þegar var meina tilskipun á dag bara
0: Sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump þá voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar þetta var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímampútundur og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karikatur af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sínum með hundin og barnadóti þú veist þá bara hvað að gerast þá það bara allt í einu, það small eitthvað sko, þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunarmann sem vann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli, þetta var svona ákveðin skurðpunktur vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgjafi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki munna nafnið á og var hérna Nóm þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta manni fannst maður verið eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara maður sá þetta á myndbandi og þó voru að segja að það var eitthvað annað að gerast og þá bara fólk bara gat ekki tekið því það var bara mikið
1: Kristín Nóam
0: þannig að ég held síðan þá finnst mér nú ekki sko mér leist ekki á blikuna fram að Stalingrad
1: þá ertu að segja raunverulega að Bandaríkin séu það virt lýðræðisríki þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
0: það virtist koma í ljós þarna
1: já
0: þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti þér að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
1: Þannig að þú djarsýti núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halvu ári
0: Já, maður hafði mikla rákið þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko stið, náttúrulega prófpunktur náða eru þess að kostninga textið að svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga útlutin og þau getur náttúrulega fara á hvernig eins sem en
1: Hefur það verður kosið, sagði Trump eins og ný?
0: Já, einmitt ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að band, það verður allt sem hinga til lýðræðis þú veist, lýðræðislegt sko stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þegar þau hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þegar hægt þó auðvitað mér held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn
1: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú prófessor emeritus líklega ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum gott að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor hann ekki svo langt frá þér í jarðvísindum
0: Já
1: Hann sagði við mig á þessum mánuði sem þú ert að lýsa á svona fyrstu mánuðum Trump, að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlusta á hann var svona eiginlega vonbrigði með hérna, samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana þar sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslegu bati að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á lýraðinu með einhverjum hætti en Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann þarna einhver stær í Nýja Englandi líka, að hérna, hversu lítil andstaða var svona meðal almennings, að það sem hann fór, að fólk var ekki svona til í að ræða þetta, neinu ráði, og það væri svona uggur í samfélaginu, eða þá svona, já, við bara best að sjá til.
0: Þetta var náttúrulega svolítið og það var skipulagt, að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs, með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist það var ást að háskóla fyrirtæki lögfrænd það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður við komum með hennar mann aftur bara þetta eins og ég segja bara fyrir sjálfan mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í tvo mánuði, bara ég bara nennti ekki horfa á hana mann. Nei,
1: og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu, eða svona hluti af fólki. Ég maður að það var oft sem að hitti Ítali þegar Berlusconi var,
0: Já.
1: Sem að voru eiginlega hálfskömmuð sín fyrir bara að hafa hana mann yfir sér.
0: Já.
1: Og munurinn á því að koma til þeim til New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma En þú komst út á Clinton orðum eða ekki?
0: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta andstæðan að verða skipulaðar í reiðin að brjótast meira fram og svona aðeins fókusera og
1: kostningar hafa sínt árangur
0: já, þannig að sko
1: það sem eiginlega besta frambóðið það sem eiginlega mest anti-Trump
0: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég meina hver hefði haldið að
1: bara engin
0: og það var náttúrulega
1: hefði engin trúað þessu sko hálfu ári fyrr
0: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batnað, en það var ekki ekki vanmeta andstöðuna við Gaza stríðið í stöðning bandarækinnum í Ísrael, það var gífuleg andstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv.
1: Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert.
0: Já, en þetta var svo, sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni hvað þetta var, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu hann kemdi til New York og meðan kom og var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin, þannig að það skar rosalega á milli þar, þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif, sko.
1: Þú Trump vildi stokka upp Bandaríkin og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því en hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina, hann eiginlega að fara frá eins og Bandaríkin, menn hafa svolítið fyrir náttúrulega, hvað við segja, svona drifta frá samrið þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum, hann þeir eru að vera að draga sig úr þeim meir og minna undarfæðurinn ár, en Trump mjög afgerandi því, hann hefur enga trú á samlíðunum, hann hefur enga trú á NATO hann veit búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta á milli sín heiminum og semja sín á milli, hann nennir ekki að standa í öðru við erum aðilar að NATO sem að erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að Bandaríkin draga sig svona frá NATO með að gera þetta hætti. Það ekki úr NATO en eru hættir að vera þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti. Það, sá tími farinn. Og við erum með varnarsamning við Bandaríkin Trump líka. Kannta að meta það, hver stað okkar gagnvært þessum miklu breytingu sem
0: ég,
1: að fylgja Trump?
0: Sko, umræðan hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekkert hafi breyst það eins og fólk skilja ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við horfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreiðendur séu að fjármagna hérna herverðin Íslendinga
1: eða
0: Þýskalands eða Kóreu eða og vegna þess að á sama tíma náttúrulega, þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugverðlir góðir og lestir góðar og menntakerfi vel en publik ákveðlega rekið á meðan þetta í rúst í Bandaríkjunum, þannig að þessi...
1: Ekki heimilisleysi eins og...
0: Já, og þessi sín sem þessi, þetta náttúrulega gífuleg fjármunni sem að Bandaríkin veri í þetta þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefur aldrei talað þannig. Þeir eru alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern, gera einhvern réttlætt á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúin til, en það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endur að næstu kostinu eftir við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman
1: Já, þetta þetta afstæða sem er ekki bundu við Trump
0: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsað bara út frá þér sem að þú ert að vera skattgreiðandi af hverju vildi þú myndi borga fyrir varnir Færey og Noregs þegar, þú veist maður skilur alveg sko þú veist, þegar þetta samstændan að setja fóti eftir setni heimstyröld eftir margar heimstyröldur og Bandaríki vildu koma í veg fyrir tryggja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir það mikið launa mismunur í Bandaríkinu og margir sem þú veist fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega mennta þjónustu og annað og okkur við þá að gefa okkur skattpenning þá fara þess að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að það er það sem er og var svolítið líka bak við makar heim og ég
1: Það eru ekki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum að þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, að þessi rök þau haldi ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna það sem að
0: Ég ekki að viss og þetta
1: var Grunnkerfin eru fiskin orðin
0: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leit republikan og demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
1: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að þjóðverjar njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem gert af skatti
0: Það það sem ég var ágjör að þið getur dreist frá NATO og þetta tengist náttúrulega Ísland að þýlun til að mér finnst svo skrítið ég átti samtölu við fólk hvað var þar í Asíu sem svo sem ég hef að Bandaríkjamenn dreist frá NATO þessi tvíhliða samningu var gerður fyrir hönd NATO af Bandaríkjunum af Truman. Þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu. Hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi. Og ég meina að það var samskonar tvíhliða samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma. Þannig að ef að sú staða skapaðist sem að, þú veist, gæti gerst, það dræðis út á NATO, hvar erum við þá?
1: Og þegar við segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhagaleysi Bandaríkjanna og yrði til einhver svona önnur evrósk varnarbatterí sem að væri til.
0: En þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja forseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Danir sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandið náttúrulega þróast í varnarsamstar í ljósi þessa og við gætum náttúrulega bara lent utan þessa það var áhugavert það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnar sem hlustan veitir ekki á en ég lét hérna, ég nota AI svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem að kom fram að við varum í sér rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna, við verðum svo miðstæðist og við verðum svo hernalega mikilvæg gæti það ekki þýtt að það hefðu margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg. Ég meina, Trump að áhuga Grænlandi einmitt vegna þessar auðlinda.
1: En ef við horfum á Ísland frá Bandaríkjunum, þá gætu við sagt þessu að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggishagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná einhverju fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverja
0: eða við getum sagt um svo að þau fengi áhuga á Íslanda sama hátt og Grænlandi og ákveður var sá áhugi byggður það var
1: að til að fyrirbyggja árásir að einhver annar myndi ná ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
0: nei ég segi áhugi á Grænlandi beindist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar þeir gátu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland
1: við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar
0: hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég minna við vitum það náttúrulega ekki og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið ef þú ert ekki í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli

0: nú kannast við það að rússarnir þóli ekki hérna NATO inn í Úkraínu af því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu mm-hmm. ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfa á landakorti eins og ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til hérna til þess að verja austurströnd Bandaríkjanna mm-hmm. eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjanna munu aldrei sætta sig við hérna ítök annars stórveldis hérna
1: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ára fram í tíma í dag maður verið að tala þjóðaratkvæði með ESB ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna að koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB í dag en ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari Monroe-kenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland þá kann það vel að vera að þeir myndu ekki sætta sig við slíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gervigreindinni sem ég fekti þess að analysera þetta þriggja tíma viðtal við hann það væri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandar í stjórnfjöld að líta einmitt á þannig eins og Rússland lítur Úkraínu
0: en á sama hátt mætti segja þess að svo ef að við skjótust inn núna til Evrópusafasins mm-hmm. og að þetta sé mögulegur átaka lína mm-hmm. að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjanna.
1: Finnst þið það líklegt? það finnst mér nú kannski svo þið langsjótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú aðeins sterkt hérna bandalag, ég með það nú Evrópa í þjóðaframleiðslu, jafn stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
0: her. Það ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
1: Í dag en núna náttúrulega Evrópusambandið farið að stað með með hernaðaruppbyggingu.
0: Það er ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæðan í Bandaríkjana
1: Já, ég meina það náttúrulega þessi það náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn við erum náttúrulega undir þeir eru reglif með frökkum og breytu en breyta myndu líklega verið hluta því samstarfi nú reynda Kanada að fara að tala að vilja koma inn í Evrópu sambandið
0: Nú þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandið núna sem allra fyrst til að verja okkur öfulega frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð
1: Já, ég held að ég er ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt að þú veist, nei
0: það er líklegra heldur
1: en ég meina þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
0: líklegra okkur standi ógnað Bandaríkjunum heldur er Rússlandi
1: já, ég held að ef að þú færið einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef að NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
0: annars og tekur þá, okkur ykkur
1: já, ég meina það bara hætta á því
0: eins og ég setja hefsturðinni
1: já, ég meina það bara hætta en það ekki bara, sko, það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það ekki mitt sérsvið, þannig að ég náttúrulega bara svona spekulari eins og Karlo Dibai, sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem er svo að það sem eru annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem það skipla alþjóða viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tollum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem er ekki, sko við erum ekki sko við erum með samkvæmum Evrópusambandið en það getur hver sem er lagt toll á okkur á hans að leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði það er bara núl
0: við erum með fríverslunarsamning við Kína en ekki Evrópusambandið við erum með fríverslunarsamning við Indland heldig. Og við erum með fríverslunarsamning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að, að ef að svona til ykkur svona utaríkisstefna Ólaf Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra

0: ekki vera
1: ég held að það sko jú það gæti verið gaman af öllum þykir þetta svolítið íslenskt sko að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætli bara að leyfa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum íslendingar við trúum álfa og svo framvegis
0: Ísland eina landið í þess að kynveru hafa þýtt heiti þá
1: þetta er bara spurningum sko í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmun að beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum hitt og þetta en ef við hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna þá held ég að þú verður að hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínversku forseti vegna þess að Ísland skipti ekki máli kannski átt að næst kvöldverðni Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
0: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja að því að maður svo sem heyrst þetta hjá mörgur svona Evrópu sinnum eða sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandur í Bandaríkjunum þá verður við að velja Bandaríkin en að því að þú kemur frá Bandaríkjunum og þú veit náttúrulega orðin hálfgjörður kannið ekki
1: Jú, ég með tvöfaldan ríkisborgari
0: Sýniðinir eru Bandaríkjamenn
1: Já, og ég meina ég elska Bandaríkin og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að lýðræðið sé þar komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að Bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mér fræðis við ennú að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákvörðina þróanir sem verðum líka hugsa Já, ég er ekki að segja að þeir séu líklegastir en þú, ég meina en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað líklegast heldur líka hugsaru
0: sem getur breyttur stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondum málum
1: já
0: meðan þú kannski getur ekki ákvörðum að breyttur stefnu eru 50% líkur að það verði bara aðeins
1: og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna það bara hættulegt fyrir smáríki vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðalina einhver efni sko þá og vilja eitthvað frá okkur þá þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum þannig að það við sem í frívestinu þú veist það tífend sverfegs að þá getum við líka að vera mjög háðið þeim einhverju leiti þú veist þannig að það sem að það sviðsvind með sem að vera held í hugsum og það þýljósi og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið nýtt sérst ekki það sér, þú veist heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega tala mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratug ég hef aldrei verið alltaf langað hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims álfu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðlega samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá var ekki vegna sem ég held að Bandaríkin sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, þú veist að hugsa
0: Það heldur geta... ekki þannig að Bandaríkin séu á villigutum en Evrópa ekki því að
1: Nei, það getur líka
0: Það er nýðurbóti líðræði sinni í Evrópu
1: já, og
0: það verið handtaka mótmælendur
1: og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast ég ekki að segja að þú veist, en ég held hins vegar sko þar getum við farin í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir ekkit minni Danir en normenn, þú sé frutan en við förum ekkit inn í samstarf í Bandaríki sem 51. Fylk í Bandaríkjum með 2 senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Porto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi, fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins fyrir Porto Rico, það sem þú ert ekki með neina pólatíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr.
0: Ekkert sæti við borðið.
1: Já, þá færðu bara svo fá framlög. Þú varst að borga skatta einhvers. Það mínum, við erum náttúrulega ekki borga skatta til Evrópusamstæðan, en EES-samningur ekki óhægtaður okkur, en Puerto Rico ekki í þannig stöðu.
0: Getur verið ástæðan fyrir því að Íslendingar eigi erfiðleikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott? Er að stundum er að þannig að þú óttast á því orða eitthvað að óta við að verði? Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta þó að kannski mörgum grunir þetta en menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
1: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa bandaríkjanum til þess að það minni skaða okkar samstarfið þeirra.
0: Leið og hérna forsætisráðherra.
1: Já, ég skil.
0: Þetta ekki hér að segja þetta að þá er þetta bara
1: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
0: hlutin. Það getur
1: Nei, og það alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álosa þeim fyrir því.
0: En stundum lendum við því að
1: það er hlutverk annars fólks og ég er ekkert að segja, ég meina, utanríkismál ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þetta horfa við mér sem ég fylgt mikið áhuga pólitík og horfa á svo ströma þarna, þá held ég bara þolinmæði bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrotum komin, sko.
0: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur.
1: Já.
0: Það kallar á algjöru pólun og utanríkisstefnu Eystrasaltsríkjanna eða Póllands.
1: Já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að biðja þýska hermenn. Hver með þau grunar það?
0: Já.
1: Og ég meina Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá var að segja Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það er uppbygging í gangi þar. Ég meina þetta er að gerast í Evrópu.
0: Já. Það að gerast allt sem að...
1: En hérna ég bara engin umræð þetta. Og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsætisráðherra eða utanríkisráðherra geti ekki fara að tala ógn Bandaríkjanna þegar við erum í samstarfi við þá.
0: En það að koma kannski innan háskólanum.
1: Já, bara í almennri umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni. Ég meina, ég bandaríkjamaður líka, ég líka komið bandaríksvegabréf. Þannig að sko, ég ekkert nema, og mínir sinir bandaríkjamaður og mín kona, ég ekkert nema gott bandaríkjamaður að segja, það tekið mér mjög vel. Þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð.
0: Að því þú nefnir þetta, hérna, þú átt frjálsinni og sem eru komin á
1: já,
0: rúmlega unglingar, ekki menn, þessi elsti alveg. Og eitt er í menntaskóla Íslandi.
1: Já. Til þess að spila fótbolta.
0: Hugsar þess að breytingar í Bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka. Er það veltaði fyrir þér, þú veist, hvað getur orðið drengina þína ef að þróunir verður svona, hvort það verður kallaðir í herinn?
1: Já, ég meina það var talað það til dæmis í umbræðinu. Ef að við núna sé eins og Bandaríkjumenn, ef að Bandaríkjumenn ætla koma á stjórnarskiptum, þá þyrfti beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskilduna sem þýðir elstu sonur minn kynna að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem er sko einmitt make America great again no foreign intervention. Þetta er rosa mikill skurða, sko.
0: Og tengist inn í bara fjölskyldu líf.
1: Já, fjölskyldu bara almennt fólk, bara af hverju fjanda, afsakaðu orðlagið, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran.
0: Já, og þetta er raunveruleiki.
1: Í stríð þess að drepa fólk.
0: Þetta er raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna,
1: já, bara,
0: sem eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
1: Já, og líka ég minna það eiga eins og við, ég meina í okkar fjölskyldu konum hérna megin er náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk er náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfa reynan hersins þetta er ekki eitthvað
0: þetta er ekki hugmyndafræði bara
1: nei, ég meina þetta er ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu þá eru kannski einhverju leyfi sem að eru hermenn.
0: Mm.
1: Vill maður að það fólk fari til Íran?
0: Herðu, Gauti, gaman að fá þig hingað að ræða Bandaríkin og öryggismál. Þú að koma hérna.
1: Kannski ekki með sérsvið, ég kannski ekki að tala með
0: efnarskáli. Þú ættir að koma hérna aftur, við til þess að rætum ekki um tollatrömp.
1: Um?
0: Tollana.
1: Já.
0: Tollastellina.
1: Já.
0: En hérna, ég fæði kannski ykkur tíma að setja.
1: Já. Það gaman að spjalla við.
0: Gaman að segja. Já. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Já, þá komum við að því að ræða kosningarnar á laugardaginn út frá sjónarhóli ungs fólks. Ég velti nú stundum fyrir mér sko hvernig það væri að vera í kringum tvítugt í dag. Hvort maður hefði ekki áhyggjur af atvinnumálunum, gerfi greindin að taka fleiri og fleiri störf, húsnæðismálunum. Það svona ýmislegt sem að alls konar áskoranir sem að mín kynslóð held ég hafi ekki þurft að díla við. Og í pólitískri umræðu núna þegar nokkri dagar eru til kostninga þá væri kannski gaman að reyna allavega að fara aðeins á dýftina og það eru komnir hingað þrír forsetar eða formenn stjórnmála hreyfinga og er fyrstan að telja Halldór Ísak Ólafsson þú ert 26 ára kvikmyndagerðamaður
4: heldur betur jú, heldur betur og
3: Forseti ungra sósialista?
4: Yes, sir.
3: Já. Ertu þá jafn langt til vinstri eins og hægt að komast?
4: Ég vil meina það. Já. Ég vil meina ég sé líka bara mesti sósialistin í, bara yfir höfuð, sko, þannig að hérna.
3: Nei, já, í þinni
4: reyfing? Já, bara, maður okkur öllum finnst það, sko, í flokknum, en jú.
3: Já, ok. Heyrðu, gaman að kynast þér.
4: Sumleðis.
3: Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Í þessum umræðu. Og... Næstur Illugi Gunnarsson vinstrinu. Þú ert 18 ára gamall, einungis, nemi MR og formaður ungra vinstri græna.
5: Heldur betur.
3: Ert þú velkominn til okkar.
5: Takk hella.
3: Ég held að margir hlustendur áhorfendur hafi áhuga því að þú ert sonur Katrínar Jakobsdóttur.
5: Já, ég get ekki neita því.
3: Nei, þú getur ekki neita því. Þóttu myndi bara reyna það og getur það ekki. Og hérna þannig að það vantar nú ekki pólitíska áhuga í þínum
5: nei, ættum. Nei, heldur betur ekki.
3: Einmitt. Og svo síðan ekki, síðast en ekki síst ber hér að nefna Jóhannes Óla sem hefur nú komið áður í Óla.
5: Já.
3: Fyrir hönd samfylkingarinnar. Þú ert forseti ungs ekki jafnaðar mannafólks, heldur jafnaðar fólks.
5: Já, þetta læra, Takk fyrir að fá mig. Alltaf heiður.
3: Takk fyrir að koma, Jóli minn. Heyrið drengir, það nú þannig að hér var boðið fleirum og það var boðið stúlkum, konum, sannarlega. Það óheppilegt að við séum allir af sama kyni en við vinnum með það sem við höfum. Þið eru náttúrulega augljóslega mjög pólitískir menn þar sem þið eru forsetar eða formenn ykkar hreyfinga ég nefndi í inngangnum að svona bara það að vera ungur borgarbúi í dag þetta svona sumpart önnur veröldunum var þegar allam sér ég var ungur gott að vera til, við byrjum á þér
4: Já, sko þetta alveg á þetta proper byrjunarspurning gott að vera til, sko en hérna ég held að sko ég í rosalega miklum ég gott sko svona góða fjölskyldtengsl við hérna til dæmis ömmin og afa og við spjöllum mjög mikið svona hvernig veruleikinn var í Reykjavík núna og í dag og ég held að það hafi alltaf verið erfitt að vera ungmanneskja bara punktur en ég held að við erum við svona ákveðnar við glýmum við ákveðnar áskorunni núna sem eru að ég vil meina kannski svolítið svona kannski mögulega svolítið óyfirstíganlegri en það var í gamla daga sko þú veist þegar að, ég man bara þegar að foreldrar mínir og fólk á þeim aldri var til dæmis að þú veist fara að huga að því að kaupa sína fyrstu eign að hvað gerðurðu þá þú veist þú vannst yfir heilt sumar eins og brjálæðingur bara eitthvað galið magn af klukkutímum á viku já þú tókst bara það að þér þú bara harkaðir í hérna nokkra mánuði og þá varstu bara komið með hérna sem sagt fyrstu innborgun að íbúð en þú veist það ekkert hægt í dag
3: Nei.
4: Og bara hérna til samanburðar þá er sko góðu félagi minn sem að vinnur í umönnun hann var fastur á leigumarkaði og komst blessunlega út úr því hérna og á núna býr núna í ein húsnæði en það sem að það, hann þurfti til þess sko var að vinna vel yfir alveg bara 150-200% vinnu í 3 ár bara á nætuvöttum á þú veist helgar bara fyllti dagskrán sína í 3 ár og komst þannig í eigið húsnæði sem kannski svolítið statement bara yfir bara þú veist þetta ógeðslega óyfirstíganlegt vandamál hjá ungu fólki í dag sko.
3: Já. Þannig að þér finnst sko framtíðin ekkert svona hvað maður að segja í bjargræðislegu tilliti þér finnst hún ekkert rosalega björt eða einföld
4: Já, hún þú veist, þetta ekki létt verkefni held ég að einhvern veginn reyna að snúa þessu við en ég meina, hvað ég segja stóri hlutir geta breyst á skömmum tíma sko. Þannig að þú veist, það alltaf ég meina, ef við hljótum góða kosningarinn í Reykjavík, þá allan að eitt skref komið átt að gera þetta auðveldara vill ég meina
3: Já, ég meina stjórnmál skipta mjög miklu mál
4: Alveg heldur betur
3: Ítlugi Þú ert, eins og ég nefndi á hann, þú ert yngstur sko, þú ert bara 18 ára gamal, þú ert í MR Hvað ertu að taka stundins próf bara eftir einhverja vikur eða?
6: Ég bara í prófi núna sko, ég bara á leiðin í ensku próf morgun og bara mæti hérna einu milli það sem ég að læra sko
3: Er þetta sem við höfum verið að nefna er þetta það sem ungt fólk að pæla í eitthvað?
6: Sko Já, alltaf ég fæ að svara þessari fyrstu spurningu sem nú alveg heljarna spurning gott að vera til Já, ég held að vera lífandi ennla bara frekar jákvætt, sko.
3: Já.
6: Sérstaklega á Íslandi. Við erum mjög lánsum að búa hérna.
3: Já, en, mitt forréttindi að vera Íslandingur.
6: En okkar kynnslóð mun, sko, takast á við allt annars konar áskoranir en kynnslóður áður fyrir hafa gert.
3: Já.
6: Eins og bara til dæmis á þessari stafrænu öld.
3: Já.
6: Með vaksandi útgrun á gerfi greind og svona lofslagsbreytingarnar eru bara að ná hámarki hjá okkur. Og ef við gerum ekki dýðum, þá mun hafa bara allt færdi fjandans.
3: Já.
6: En ég sé samt sko ástæða til þess að vera bjartsýnn. Að því að við getum alveg breytt þessu ef það vilji fyrir hendi.
3: Já.
6: Að fyrir kjósum alvöru öfl sem vilja breyta framtíðinu til þess betra, þá getur alveg verið gott að vera lifandi sko, að vera til.
3: Já.
6: Og það það. Það getur alveg betra.
3: Þú náttúrulega hefur engan samanburða hinn og að vera ekki til.
6: Nei, og mér finnst bara fínt að vera til sko. Ég hata það ekki.
3: Nei. sko en hérna er kvíði í mörgu ungu fólki þú bættir við réttilega loslagsmálunum sem áskorun er kvíði í ungu fólki út af því?
6: Já, loslagskvíði bara mjög raumurlegur en ég held líka bara kvíði sko óháð því hvort hann tengist loslagsbreytingum ekki sé bara vaksandi sko
3: já.
6: Út af þessari samfélagsmiðla öld svo stafræna öld og bara alltaf þessi endalausu samanburður sem alltaf í gangi og allir eru svo bölsýnir varandi framtíðina
3: Já.
6: Þannig að sko, skiljanlega fólk bara mjög kvíði það sem fólk talar að heifurinn sé bara farast
3: Já.
6: Þannig að ég held að kvíðin sé á mikill uppleið sko því miður
3: Já. Ég held að ESB hafi sagt að geðhelsa ungmenna sé mesta heilsu fars og samtímans þannig að það Já, og svona vil maður kannski finna einhverja leiðir síðar í þættinu til þess að minka þennan kvíða. Hvað tæki við höfum til þess að...
6: En við komum bara til þess að leysa rót vandans. Þetta bara að leysa kvíðan hérna.
3: Já, við reynum það.
6: Já, þetta líst mér á.
3: Eins og maður á að gera í hverjum einasta þætti.
6: Já.
3: en hérna, Jóli, gott að vera til.
7: Það er alltaf geðvegt að vera til.
3: Ég
7: er nefnilega að þú veist, það er mjög stóra áskor núna sem að ungt fólk horfir fram fyrir og við sem samfélag erum að takast á við en ég meina alla kynnslóðar hafa tekist á áskorunir og Íslandi er alltaf velmögun aldrei verið meira heldur en núna. Við höfum það mjög gott og það frábært að vera til.
3: Já.
7: En auðvitað eru að takast á við þessa hluti, kvíðin, húsnæðisvandin, ég meina hann er alvöru, ég held líka svona, kvíðin sé svolítið hluti af þessari keppni, sko. Ég meina, og sami húsnæðisvandi, meina hvað er maður að miða við, sko, minnst oft svona jafnaldra mínu er að tala eins og mann líður eins og maður sé komin eftir og maður á ekki fastegn núna, sko En að fóreldrar mínir eignuðust húsnæði þegar þeir voru 33 ára. Þau hafa bara mjög gott sko. En auðvitað eru að takast á við þessi vandamál en mér finnst svona mér finnst frábært að vera til og ég held sér mjög gott að búa á Íslandi sko, svona heilt yfir, en auðvitað eru áskorunir sem við þurfum að díla við já. Svo gerfleikendir, menn það eru tækifæri
3: Já, já
7: Það eru hellings tækifæri
3: Sannlega tækifæri sko, en ógnindana eru þarna líka og náttúrulega ákveðan óvissa sem að þið búi við sem ungi menn sem að hérna, ég þurfti ekki að díla við Ég vissi þokkalega sko hvaða nám og hvaða störf kölluðu á mig en þetta svona meira á hreyfingu núna
7: komið tölvunar þegar tölvunar komu eða ég held að hafa alltaf verið hlutir sem voru að koma nýjir og maður hafði ágjörð störfinu svo bara verða til ný störf í kringu og ég held sér mjög mikið tækværi með gerfugrindina þar getum við fækka störfum sem okkur finnst kannski minna mikilvæg og fjölgastörfum á gólfinu með fólki að veita fólki þjónust
3: Forriturum við HÍ þeir eru ekki samlæðir sko.
7: Þessi
3: við mjög mikil tækifæri við gerfugrændina þegar þeir eru eiginlega bara allir hættir það bara sko það eru mjög stóri geirar í samfélaginu þar sem að bara gerfugrændin hefur bara komplett leist mannshugan af og Jú, ég átta mig á því að það alltaf eitthvað, sko. Og ég man til þess eftir einus þegar hérna umbrotsmennirnir á blöðunum fóru í stafrænt. Þeir sem ekki hérna, þeir sem að hristu höfuði við því og ætluðu sig bara neita taka þátt í þeirri tækni, þeir voru allir farnir að ákveða bensín á bensinstöðum nokkrum vikum síðar, alveg rosalega góðir umbrotsmenn, mjög sérhæðir menn. En þeir sem að tóku breytingunum fagnandi, þeir héldu áfram sinni vinnu, þannig að þetta náttúrulega skiptir alltaf miklu mála maður sé ekki bölsýt gagnvart breytingunum.
7: Já, skiptir náttúrulega svo miklu mála.
3: Það alveg rétt. En sko, það náttúrulega, af því ég nú, þess að þú veist, Jóli, sko, ég á krakka sem eru sko yngri en þið.
7: Já.
3: Og þeir eru svolítið svona, þessi tvö yngstu mín, þau eru hugsi, sko.
7: Já.
3: Og hérna, og þeir hljótið allir að vera svolítið hugsi. Yfir allir þessari óvissu sem að hérna, við erum meiri svo orðin lengur á milli húsa í borginni út af því hvernig samgöngu kerfið og fjölgun bílana og allt það
4: Já, ég held sko svona hvað það maður að segja, að þessi grunni líka bara að það tengist svolítið inn í kvíðan og ég held að gerfugrindir svona ákveðin kannski svona er merki sko þú veist að þegar maður sér hvað gerfugrindir mest notuð í bara er bara persónuleg samskipti, það bara verið að ræða sín mál og hérna bara hvað fólk að gangi gegnum við gerfugreindina, ég held að ég sá einhverja tölur varandi að það eitthvað í kringum 70% notkun á gerfugreindinu af þess að svona almennum notenda á chatbotum er að notenda sem ákveði svona tengsl sko.
3: Já, já.
4: Og ég held um þetta að það kannski svona útskýri svolítið kvíðan og þetta er að þú veist á hérna þessari samfélagsmiðla öld og á þessari öld sko það sem einhvern veginn líka bara pólitíkin er svolítið fjarlæg okkur
3: Já.
4: Er að ég held að það er að einangra unga fólki rosalega mikið og ég meina ég bara einmitt veit til þess að þetta sé svolítið svona stórt vandamál bara hjá fólki nær mér sem er á hérna á þessum aldri sko bara þau eru alveg einhvern veginn einangruð rosalega mikið í bara sjálfu sér sko.
3: Tengslarof
4: heldur betur.
3: Og skortur og trausti
4: og
3: mjög ást mjög hérna góðu punktur hjá einhverjum hérna bandarískum fræðimanni sem var í vitali við rúfum daginn, hann var að segja sko bandaríkin hefðu gliðnaði sundur vegna þess að það væri svo lítið að fólk teldi að ætti eitthvað sameiginlegt með náunga sínu og við sjáum náttúrulega bullandi upptakt í þessu hér Já. Við sjáum mjög mikinn mun á því hvernig stjórnmálamenn eru að tala núna eftir í hvaða flokku þeir eru sumir ala ásundrungu og því að við þurfum að losa okkur við innflytjendur og hinsegin fólk og eitthvað svona og hérna og þetta hluti af þessu
7: algjörlega
6: Þetta mikið áhyggjefni sko, síðan skautun en maður fættilegmis bara taka dæmi var það ekki miðflokkurinn í Mosesbæja sem byrti vídeo að einhverjum að sem lippi var kildur Muna eftir þessu?
7: Já,
6: ég veist, þetta sko fólk pælir ekki dýði hvað við erum oft sammála mjög margt sko og hvað grunngildi við eigum sammáleik sko og eins og við þrýr hérna, við erum ekki sammála allt sko
3: nei,
6: en við erum sammála margt og við höfum ekkert annan, við erum bara félagar, skiljið.
4: Langa að bæta við, sko, voruð búin að sjá hérna flokku fólksins, var líka að byrta, það var annað skandal, sko. Við vorum eitthvað gervigranda vídeo af hérna Guðmund Inga kýla þinn mann Pétur, sko.
3: Já, Jesus. Sem eitthvað grín, það
4: ekki? Jú, þú veist
3: það sjálfsög. Er þetta AI?
4: Þetta AI, já.
3: Já. Og hérna einmitt
7: var það að segja gáulegt fyrir Guðmund Inga að vera eitthvað svona sita myndir sig að segja kýl
3: einhvern ég held ekki það ekki víst að það sé gáulegt fyrir Guðmund vegna hans sögu
7: já, já.
3: Það ekki víst
7: nei, þetta var bara ósmekklegt
3: en varstu búin að segja þetta?
7: Já, ég var búin að segja þetta
3: þetta einmitt sko, ég sá Björn Levi fyrir þingmaður, hann brjálar út af þessu og hann einmitt með vísindalega sem þú ert að nefna bara, er það þetta sem við þurfum sko til þess að hérna vekja athygli fólks rétt fyrir kosningar Er það þetta? Er það einhvers konar óbildi, gera grín óbildi?
7: Hann ekki bara... miðflokkurinn í 6,7% og Guðmundur Ingi ekki mælst inni.
3: Í Guðmundur Ingi hefur ekki mælst inni.
7: Það ekki bara ansi gott á, þetta virðist ekki vera að virka endilega.
6: Nei, greinilega.
3: Já, þú veist ekki hvað gerist núna.
7: Nei, ég hef alveg upplifað mjög svona að þeirra miðflokkur núna fyrir staði sveitstunum kosningar og maður sér þetta efni fram og sér hvernig er hagað sér í kosningabaráttu. Það virðist fólk einhvern svona að vera bakka, sjá hvað fylgi er miklu lægra heldur en að mælast með könnunum á landsvísu. Og mér finnst þetta gott, mér finnst þetta merkjum að Ísland er ennþá Ísland, við erum ennþá svona að megin hluta til bara fólk sem vill taka ábyrgstöru, passa upp á þessu vegum saman og að svona já bara svona vitleysa eins og þeir bjóðu upp á, þetta á ekkert mikið upp á borð sko.
3: Nei, vonandi ekki
7: Nei.
3: En einhver, ykkar ræti samt sko áhrif samfélagsmiðlana og það er sko það er einhver svona grunn kerfisbreyting eða ekki kerfisbreyting grunn breyting að verða á mannlegum háttum og hérna og það spurning hvernig hérna afkvæm miklu leið til dæmis stjórnmálamenn geta borgarfulltrúar eða stjórnmálahreyfingar afkvæm miklu leið til þær geti haft þarna áhrif einhver umræða þetta í ykkar hreyfingum
6: við höfum bara mikla áhyggjur af skautun sem bara allan heim og líka bara á Íslandi og stjórnmálamenn geta náttúrulega bara sko ítt undir þessa skautin óbeint með því að tala með illum andstæðinga og eða eins og miðflokksvídeóið sem bara opinber reikningur stjórnmálaflokks í sveitafélagi sem birtir svona vídeó þannig að og þetta ekki bara vitleysa svo þetta líka bara hættulegt að þetta bara svona normalisera ofbeldi sko þannig að og stjórnmálamenn geta sko stöðva þessa skautin einhverju leiti með því að til og með fordæma þetta vídeó Mm-hmm. Og ég hef ekki séð sko fulltrúa miðflokksins gera það sem mjög slæmt
4: Já, hérna svona aðeins sem til að kannski bæta við því ég hérna svona því að ég er kvikmyndagera maður og ég sé líka mikið bara svona auglýsingar á samfélagsmiðlum og þannig sko
3: Já.
4: Er að hérna þetta á líka alveg við eldri kynslóðuna er að hérna við sjáum einhvern veginn þú veist og ég kíkti aðeins í kommentin á hérna þessu miðflokksvídeó ég skilur mm-hmm. Og það var alveg, þú veist, það kannski einhvern veginn svona umræðan þetta að því að þetta voru ungi menn sem að bjuggu til í vídeoðu, sko, að þetta sé einhvern veginn svona stór hópur af einhverjum ungum kallmönnum sem eru rosa svona radikalæsaðir og einhvern veginn eitthvað gengi, eitthvað þannig, sko, en þú veist, svo horfðið maður á kommentinu og þetta var rosalega mikið af alveg, veist, 40 plus fólki sem var bara eitthvað, þetta bara geggja hjá okkur strákar og okkur þannig, þannig ég held að hérna langaði aðeins að skjóta inn í að þetta oft hérna líka þannig að ég held að þessi svona samfélagsmiðlöld hafa ekki bara áhrif á unga fólki, heldur þetta líka búið að gera bara stóran hóp af eldra fólki pínu svona afhuga einhvern veginn raumurlega tengingu og bara
3: ég heyrði einn 18 ára hérna strák daginn spyrja af hverju svona mikið hatur á Facebook og þá var hann að tala sko hjá sem eldri bara, hann hafði bara poppað henn og bara litið við á Facebook ekki meil sem hann vanur að nota og bara spurningin stóð eftir akkur svona mikið hatur á Facebook
7: eldra fólk eru dónar, en þetta nú líka á TikTok svona þetta endalaust bara en við náttúrulega í samfélkjörnum last mikið upp úr í að vera svona sammeinandi afl frekar en sundrandi og ég meina, miðflokkur náttúrulega hafa sér bara eins og hann er að sér nábyrð okkar líka mikil, sko, okkar vinstramegin að við þurfum þá að tala sem sammeinandi afl sko. Og saman tíma við þurfum að fordæma sem miðflokkurinn að gera og svona breiða svolítið hart við því eins og þeir ganga svona yfir línun eins og hins einn málum og þessu ofbeldi sem sjáum að TikTok eða falsað ofbeldi eða hvað það er að þurfum líka að passa, veist, að svo er náttúrulega bara almenni kjósendur sem er að kjósa hana flokk og við þurfum að passa að þetta ekki að kalla þá alla rasista eða alla þetta hins einn fólk eða móti hins einn fólki af því að við þurfum að ná að ég held við leysum þetta ekki þannig, sko, þá bjúum við bara til breiðari gjá í samfélaginu og við þurfum að ná fólki saman, sko sem mjög mikilvægt.
3: Ok, þá skulum við aðeins hérna velta fyrir okkur hvort stefnur þeirra flokka sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar eru einhver leiti ólíkar hvort þið finnið eitthvað í starfi ykkar flokks sem myndi auka líkurnar á bjartir framtíð fyrir ungt fólk ekki síst ef við byrjum á þér, eitthvað svona sem að greinir ykkar málefna afstöðu frá öðrum eða hvaða máli skiptir ungt fólk skiptir einhverju máli fyrir ungt fólk hvort að kýst þig eða miðflokkin eða sjálfstæðisflokkin eða hvernig horfir þetta við ykkur
4: og allan og svona varandi líka bara í samtölum mínum við ungt fólk og í gegnum kostningabaráttuna er þá virðist sko svona málefnið sem snertir ungt fólk hvað mest er þetta konsept að byggingafélagi Reykjavíkur ég held að ég hef heyrt svona almennt séð að fólk hérna sé mest að peppa það af því að hérna svipaða lausni bara í einmitt, Danmörku, Vínaborg og fleiri hérna borgum hefur bara svolítið svona hvað ég segja, hleyft ungu fólki meira inn á húsnæðismarkaðinn og ég hef svona upplifað hvað ég segja, þú veist að fólki finnst þetta að vera raunhæf laust við hérna þessum húsnæðisvanda sem verðna og þau eru kannski ekki alveg að kaupa eitthvað þegar það að læfa bara á markaðnum sjá vandamáli sem að markaðurinn hefur búið til sko. Þannig að ég allan upplifi svona að þetta stóra mál hjá okkur sé að ná hvað mest til ungs fólks sömulega sem þetta varandi samgöngur er hérna, unga fólki er ekki að fíla, þú veist, einkavæðinguna sem búin að vera að gerast í til dæmis bara strætókerfinu, það núna áform að útvista restina af rekstri strætó í hendur hérna frjálsa markaðarins og ég hef allan að heyrta að svona ungt fólk sem hvað meira vinstra megin bara alveg, þú veist, what the hell yfir því skilur þau og að vilja beita sér, kannski að borgarstjórnin í Reykjavík að beita sér fyrir að stoppa þetta og mögulega draga þetta tilbaka og svo, einmitt, varandi stóra svona framtíðasýnina borgarlínuna er að þá hefur við einmitt verið að nefna við viljum ekki vera fjármagninda til þess að vera síðan að setja þetta í einkarekstur og einhvern veginn fari gegnum það ferli þegar þetta loksins komið sko. Þegar borgarlínuna komin og ég hef alveg heyrt svona þessi svona grunn sósíalísku gildi er að eiga svolítið vel við hérna unga fólkið hér í dag.
3: Já, heldur þú tali fyrir hönd margra þegar þú lýsir yfir efasemdum að hinn frjálsi markaður leysi þau úrlausnarefni sem við blasa?
4: Já, ég held það. Ég held að við bara sjáum það svolítið skýrt sko, bara þú veist, ég meina mér langar að köpa mér íbúð, ég í fullu starfi ég geta ekki það er eitthvað sem er svolítið vitlust við þetta og ég held að bara hefði opinbera þarf að grípa inn í ef við ætlum að tryggja þetta
3: og eru þá hérna til dæmis þegar verkamanna hérna húsnæðið lagt niður og svona það var náttúrulega hluti af ákveðinni bylgu þar sem að samfélagi leitaði til hægri nýfrálsikin og allt það finnst þér að samfélagi sé að leita til vinstri núna?
4: Það aftur varandi þessa skautun ég held þú veist að það hluti samfélagsins sem að leita í raun meira til vinstri núna og ég meina ég vill nú meina að þessi hægri bylgja ungfólk sé svona svolítil mýta
7: Já, ég nefnilega held Samfylkingin langstærsti ungu fólki og miðflokkurinn í einhverjum átján þetta er ekki alveg
4: Við erum stærri en miðflokkurinn og við erum nú ekki það stór flokkur
7: Já, í borginni, sko.
4: Hérna, þannig
7: að Þetta fúkaðasí, sko
4: En meðal ungfólks erum við bara ógisla vinsæl, skilur þau Þannig ég held að það er
3: Þá meinar þau þið sósíalistar
4: Já, við sósíalistar, sko en ég held að þetta sé þessi hluti samfélagsins sem að leita í kannski öðruvísi hugsjónin hefur verið að bjóða upp á, hefur verið í boði bara og þá sósíalíska hugsjón sem hefur verið í boði sem við erum að bjóða fram sko og ég held að það hafi mikið hljómgrunn sérstaklega mitt, hérna á svona fylgi okkar er svolítið sko þetta er svolítið vinsælt hjá yngri kynslóðinni og vel eldri kynslóðinni sko
3: þannig
4: að hérna, já en ég held að það sé alveg hluti af samfélaginu sem er að leita í þess átt
3: Já, Illi
6: Já, ég held að ungt fólk sé klálega sérstaklega tökum húsnæðismarkaðin sem dæmi að fólk vill sjá alvörunni félagsíki aðgerðis á húsnæðismarkaðinum af því að hinn hulda hönd markaðarins er bara búin að ganga mjög illa í mörg ár og hefur bara húsnæðisverðið aldrei verið hærra fjárfestar kaupa 90% nýbyggingum og leigir út á með gríðarlegum hagnaði fyrir sjálfan sig og fólk er þreytt á þessu og eins og Haldur var að segja hann í fullu starfi og hann getur ekki keypt sér íbúð það fárónlegt þannig að ég held að fólk vilji alveg sjá ungt fólk félagslegar aðgerðir inn á húsnæðismarkaði og líka í samgöngumálum fólk vill sjá uppbyggingu borgarlínunnar til þess að leysa þessa endalausu umferðarhnúta og líka mál sem oft gleymist fólk vill sjá umhverfisvernd og heyrum loftslagsmarkmiðin fólk vill sjá umhverfisvernd inn í borg og Reykjavík er því miður ekki nógu græn borg en það hefur þó einhverna árangur náðust að þessu meirihluta á þessu kjörtímabili meðan annars friðlýsingu Laugarnestanga og ég held að ungt fólk vilji hafa greiðan aðgang á náttúru og geta verið í náttúrinni borg þannig að ég held að þetta séu málin sem ungt fólk er að brenna fyrir félagslegar aðgerðir í samgöngumálum húsnæðismarkanum og greiður aðgangur af umhverfi og náttúru
3: af því að það hefur svolítið verið því hefur svolítið verið haldið á okkur að það sé hægri sveifla þeir eru náttúrulega að tala á öðru nótum þeir eru svolítið að tala eins og það sé aukin stemning fyrir einmitt félagslegum lausnum, hvað varðar húsnæðið og svona Er það eitthvað sem að hérna, þú tengir við að, að sko vinstrinu sé að vaksa ásmegin heilt yfir hjá ungu fólki?
6: Já, ég skynja það sko, af því að ég fólki bara byrja að skilja hversu hægri stefnan á húsnæðismarkaðinu með bara búið að eyðileggja markaðin fólk skilur þetta og það búið að prófa hægrið, það gekk ekki og núna vill fólk prófa vinstrið og þessi hægri sveiflur hjá ungu fólki heldur hún sé mjög ofgerð mjög ofgerð sko nýtur vissulega stuðnings hjá mörgum ungum kallmönnum en miklu færri en talað um það nú bara talað eins og allir ungir kallmenn hérna á Íslandi séu miðflokksmenn þetta er bara bull og vinstri flokkarnir eru líka vaxa í ungu fólki eins og hef sést hefur skoðanakönnunum allir þrír flokkarnir hérna sem eru vinstra megin við miðju eru að vaxa í ungu fólki
3: Já Sósíalistar þið mældust ekki inni með manni núna eru þið með einn mann kannski dreymir þið tvo
4: Já, við stefnum á held ég bara það sko Ég meina það mikill meðbyr og bara frá raun einni sagt, frá maskinu könnun sem hann gerði byrjun apríl versus í núna miðjan apríl sko þá raun tvöfölduðu fylgið okkar Ég meina við þurfum að ná svipari ef náum svipari hækkun í upp úr kjörgarsónum sko að þá erum við bara komið tvo menn sko og við erum allt í norðin í leikil stöðu við að mynda eitthvað meira luta
3: Þið í vinstrinu með þrjá gætu fengið fjóra
6: Já, Ásta Þórdís í fjórðarsætinu er bara mjög nálega til að komast inn og það væri nú alveg frábært fyrir borga búið að fá hana í borgarstjórn. Þannig að við þurfum bara að vera dugleg í þessari síðustu viku og koma fjóru mönnum inn sko, ég hef fulla trú á því.
3: Já, en þú ert eins og er í smá kreppu sko, sem samlíkingamaður því að þið fenguð ekkit frábæra útkomu þannig í maskinu könnun í síðustu viku.
7: Nei, við vitum nú vel að lítið var í maskinu, við tristum gallup, það er bara þannig. Nei, ég meina... Nei, við auðvitað vill maður sjá fylgi fara hærra en þetta er fjögur ári með hluta og stýrið sem borg lengi og erum við frekar sterku stöðu og erum afl sem að leiði vinstri vængin áfram ég er ósammálaði kannski að sko, ég heyri ekki miklu umræði ungu fólki hvernig rekstra mótil er nákvæmlega stræt og hvernig þetta er ég heyri meira bara fólki eru ágræði hvernig þau komast frá A til B og þau komast inn á húsnæðismarkaðinu minnst leiðist að heyra eins og sko, það er náttúrulega verið sem að meðalann sósialistar og vinstri átaki þátt í ég meina við erum með 3 hverjum 4 félagslegum íbúðum á landinu en nei á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík 2 hverjum 3 almennum íbúðum fyrir lægri tekjuhópa eru í Reykjavík og ég held að í þessum kosningum var ótrúlega mikið undir fyrir ungt fólk það eru flokkar sem að boða sko harða hægri beygju til hægri nei harða hægri beygju með sko eignasölu einkarekstri í leikskólanum okkar með að taka samgöngumsáttmála og hendunum í rusli og þetta sem við þurfum að passa upp á og samfylkingin eftir sem áður besta vörnin gegn harðri hægri beygju og ég held að til þess að við náum alvöru meir hluta frá miðið til vinstri að þá þurfi sterka samfylkingu við erum sá flokkur sem hefur leitt Reykjavík og byggt upp Reykjavík sem er góð borg fyrir ungt fólk að búa í og við viljum halda fram, við byggjum fram svona frekar konkrétt aðgerði, menn að við viljum lögfesta leikskólastigi í samstarfi ríkið sem mun skipta ungt fólk miklu máli til framtíðar, fólk sem er á barneignaraldri við viljum fara í treysta það sem hefur verið að virka á húsnæðismarkaðum þó þótt hann sé eins og hann er að við höfum verið að tryggja fleira fólki húsnæðisúriki með félagslegum íbúðum og með því að byggja meira, við þurfum að byggja meira og við náðum samningum við ríki núna 1400 nýjar íbúður á ríkiseignum sem var mjög mikilvægt og svo það þetta með samgöngusáttmálann sko þar sem við verðum að halda áfram meðum ekki stoppa núna, meðum ekki fara aftur með þetta í nefnd og fresta framkvæmdum meira
3: Myndir þú frekar vilja vera í meiri hluta til vinstri með þessum herramönnum hér heldur en til hægri að loknum kosningum?
7: Fyrir mitt leiti, algjörlega
3: Hverju spá þið? Af því að sko nú heyrum við líka að langlíklegasti meiri hlutin sé samfylkingin og sjálfstæðislokkurinn
7: Já, það einhver spáminn sem ég hef ekki kynst. Hverju spáu ég?
3: Já.
7: Ég spáu að samfylkingin verið leiðandi meiri hluta.
3: Leiðandi?
7: Já.
3: Já, sjálfstæðismenn verið náttúrulega stærri.
7: Nei, við erum ekki, ég heldur förum ekki sjálfstæð með sjálfstæðarflóknum. Það bara, ég meina að fyrir kostningar það hafði kannski verið ykkur möguleik, en svo sjáum við bara stefnumálinn hjá þeim. Þetta sko algjörlega gegn því sem við höfum verið að gera þetta sem ég nefni, sala á eignum borgarinnar Hildur reynda búin að draga í land með orkuveituna en ég minnst það ekki trúverðugt
4: ég trúin ekki
7: svo vil ég hætta allri óhagnadrifin uppbyggingu hættast því að við hætta félagslegum íbúðum þeir vil láta fyrirtækin sem á leikskólan okkar fara í heimgreiðslur, eitthvað sem ekki okkar stefnuskrá og við viljum halda áfram vegferðina besta leikskóla kerfi í heimi þannig að neymist mjög ólíklegt að fyrir mig samstarfi sáttarfónum
3: Ok, mér slíkar allir hérna félagaðina endurspegla víðtækt vantraust hjá fólki og öllum aldri að sko þetta með bara skort á samkeppni markaslausnum dugi ekki bara samráð, engi samkeppni ég ætla ekki að fara að grilla þig fyrir stefnu þinnar ríkstjórnar
7: en, sko,
3: en það ekki tekið sem skildi að mínu mati tillit til þess hvað Ísland mikið ólíkarkaríki, mikil fákjörnismarkaður, hvernig gæðunum skipt á milli tiltekinna blokka og mér finnst sko efnahagsvandinn hagkerfið sem að hérna sú áskorun sem við stöndum frammi fyrir og raunvextirnir og okurvextirnir og allt þetta og hluta þeim vanda sem við erum að ræða hérna ríkisstjórnin hegðar sér eins og það sé allt í lagi með Ísland en það ekki allt í lagi með Ísland það ekki lagi með viðskiptalífið hérna á Íslandi
7: þessi ríkisstjórn er búin að stjórna í eitt ár það bara okay. margir hlut sem að tekst mjög vel og við erum að laga Ísland og gott um nefni sko samkeppni menna, við vorum í núna að skila 13% lækkun til neytenda á dælunni lækka bensinni og þar þrýðum við það svo lækkun myndi skila sér með verðlags eftir liti ASI
3: það held ég að hafa verið skref sem Íslendingar studdu heils hugar vegna þess að við vitum hvers konar bóa félög olíufélögin hafa verið En,
7: og samt voru flokkar alþingar einn að stöða sko.
3: Akkurat, það finnst mér mjög áhugavert að sjá viðbrögðin við þessu af því að við erum allir kannski sammálum að það aðeins vinstri vakning það svolítið stemning fyrir vinstrinu þetta vinstri aðgerð
7: algjörlega, sem að þessi ríkstjórn ræðist í
3: að treysta því ekki að olíufélögin geri það sem þau eru að gera þannig að það hengdur á þá yfirfrekki og hérna Og þá verða þeir kolvitlausir í stjórnarandstöðu flokkunum og væla sko. Þetta segir svo mikla sögu finnst mér.
7: Og veiðigjöldin og aðgerð sem farið húsnæðismarkaði, sorry. Það tekur tíma alveg í Íslandi, við erum að gera það.
3: Já, sko, en það mætti gerast hraðar.
7: Það mætti gerast hraðar.
4: Sko, ég tek ofinur enn fyrir hérna ykkar fólki í ríkisstjórn þótt að ég alveg kannski ekki hreyfuna öllu en þú veist, ég held að raun þessi aðgerð sé svolítið bara svona staðfesting á að þetta áttin sem að við þurfum bara þú veist, markaðurinn ekki að leysa hérna, við sáum þetta bara, þú veist, treystum við olíufélögum, nei þannig að við bara, þú veist, tökum inngripið og ég held að svona mín helsta gagnrýni þú veist hvar eru þessar aðgerðir þvert yfir borðið að því ég vil, þú veist, ég vil raun bara ég hrifin að þessu, ég vil sjá meira þannig að ég held að svona það allavega svona fyrir mína parta að ég hrifin af allavega þessu
3: en þau eru sko í bandalegi með Viðreist, sem flokku til hægri
4: og flokki fólksins
3: og svo eru þau í flokki fólksins sem jafn mikið til hægri og vinstri þau eru akkurat samkvæmt íslensku kostningarannsókninni þá eru þau akkurat á núllinu Það eru sérst jafn mikið til hægri og vinstri. Þannig að þau eru ekki freka vinstri að hægri flokkur, en þau eru akkur út á núlinu. Og þetta nú að einhverju leiti klemma.
7: Ég nú líka, ég sósíaldemokrati, ég ekki sósialisti. Þetta aðgerðir sem ánóta sparlega að vera fara svona og grípa hart inn í hvernig fyrirtækin verðleika sína vöru. Og, en þetta var mjög góð aðgerð og við erum alltaf verið að fara í góðar aðgerðu húsnæðismarkaði líka. Herða á reglum með Airbnb. Við erum að tryggja með þessum nýju ríkisegnum sem að ríkislóðum sem var að gefa Reykjavíkurborg leyfi til að byggja á. Þar erum við að tryggja að hvað 35-40% af þessu hagkvæmt húsnæði sem nýtist ungu fólki og lægstu tekjuhópum. Mm. Þetta bara mikilvægar aðgerðir sem við fara í án þess að það þarf nefnilega alltaf að umbylta öllu, sko.
3: En það sem ég held að hafi gert bara frá síðustu alþingiskosningum að ég held að það voruði færsla til vinstri. En alltaf sáum vinstri græna þurkast út í síðustu alþingiskosningum. Við sáum Pírata hverfa. Við sáum sósíalistana ekki náin manni eins og margir vonuðust eftir en ég held sko að, og við höfum séð á skoðanakönnun núna vinstrigrænir aftur konur inn og ég held að það sé aðeins meiri stemning í þess áttina heldur en hefur kannski verið rætt og alþingi mun mögulega sem sagt störf ríkisstjórnarinnar munu mögulega einhverju leiti taka mið af þessari hræringu ef rétt að hún sé
6: Já sko Ég alveg sammálaði sko að mikið ákall eftir vinstrinu frá kjósendum en alþingi hefur sjaldan verið jafn hægri sinna á nú sko
3: Já.
6: Sem samfélkingin vinstri sinna eftir flokkurinn á þingi og hefur enga vinstri mótstöðu við sig sko sem er
7: Þetta er vinstri sinna eftir ríkstjórn sem styrt síðan 2009 og nú eru að koma gegn við nú eru ekki bara að slökka elda, nú eru að koma gegn alveg aðgerðnum
6: Já, sko, en aðgerðnast þeir að fara í eru til dæmis nýju útlendingalögin miklu miklu strangari en sú síðasta ríkisstjórn sem síðasta ríkisstjórn var með.
7: Útlendingamál ekki vinstri og hægri pólitík.
6: Nei, en svona spurningum frjálslyndi og íhaldssemi þanna eru þið íhaldssamari stjórn?
7: Heldur þið síðasta stjórn? Nei.
6: Já, og þeir eru líka þeir eru miklu harðari í umhverfismálum. Bara orkumálaráðherrann ætla bara virkja alla lækjasprænu landsins sko.
7: Það bara ekki rétt.
6: Jú.
7: Nei, nei.
6: Ég bara Hvammsvirkjun sem til dæmis. Hann er miklu harðari umhverfis orkumálum
7: Við sem að þín ríkisstjórn sem að Vafki var ég ætlaði að fara inn nema var bara lögin sem var stoppuð
6: það svo Já og svo bara ef lögin gangi ekki fyrir samfylkinguna að breyta bara lögunum Hann er hentið heim Þetta er mjög óbúlegt
7: Hvammsvirkjun er mjög mikil aðgerð fyrir Vestfirði
6: og landsbyggðina sko, það er næg ork á Íslandi
7: Nei, bara fyrirtæki í dag út á landsbyggð sem er að brenna svart og lítur að halda sinni
6: verksmiðjum Í hvað fyrir orkan sem er
7: núna? Í að skapa störf
6: fyrir 85% orkunni fyrir áliðnaðinn
7: Sem að skapa störf fyrir vinnandi fólk út á landsbyggð
6: til heimilina Og það næg orka. Það staðreynd.
7: Nei, nei.
6: Jú, það staðreynd. En við erum ósammála með það.
7: Já, við verðum það.
6: Við verðum það.
7: Eftir sem áður.
6: En þetta sérstaklega mikið áhyggjuefni. Það engin græn stjórnarandstaða. Pírata dottir út og Vinstri græn dottir út af þingi. Þetta mikið áhyggjuefni að þau getur bara keyrt í gegn sína orkustefnu á nokkra mótstöðu. Öll orkufrumvörpin fari gegn bara með 63 gegn 0 atkvæðum. Það áhyggjuefni.
3: Þetta alveg stór furðulegt alþingi, sko, af því ég byrjaði nú í blaðamenn, sko, 19 ára gamall, búin að vera 40 eitthvað ári í þessu bransa, ég man ekki eftir svona eins og þið segið, svona eins leitu samsafni fólks á alþingi, eins og núna, og það alveg rétt að eiginlega engin málsværi umhverfismála á alþingi núna. Þinn ráðherra sem að hérna, félagiðin að gaggrína, hann ansi hérna mikill orkumála ráðherra
7: og það bara mjög ábyrgur og vera að standa sig mjög vel sko.
3: Já en það eru bara mjög margir sem eru mjög ósammála því.
7: Já já það verður alltaf þannig þegar maður er að taka stóra ákvarðanir og þegar maður er að gera eitthvað.
6: Ég held að það sé líka ákveðin svik við kjósendur sko.
7: Auðvitað var ekki brjálaður þegar gerðist ekkert í orkumál.
6: Já sko
7: það var ekkert gert.
3: Já
6: umhverfisverndarsinnar og náttúruverndarsinnar kusu margir samfylkingunni síðast út frá einhverum loforðum að hér myndi vera alvöru náttúruvernd
7: Við segjum stætla að auka orkuframleiðslu um 10 teravatt eitthvað sem að þjóru brjálur í kostningabaratuna að vera alltaf mikið við lögum ekki að nein það skoðum alveg að það reyna
6: Þetta er bara mikið áhyggjuefni sem við segi engin græn stjórnarandstaða Þetta er bara
3: Já, sko, en maður sér líka vandan að hver kýs flokk sem lofar skattahækkunum og lofar hérna einhverju sem íþingi þér í samtímanum þótt það sé í rauninni það sem að umhverfismálin snúast þau snúast að við horfum lengra til framtíðar að við leggjum það mikla áherslu á framtíðina að við séum til í að breyta einhverju örlitlu í samtímanum
6: sem myndir... hverjar er þessa fórnir sem við erum að færa sko af því að við þurfum að horfa til framtíðar við getum ekki bara hort eitt ár fram í tíman hugsaðum ykkur að mikið fyrir orku sem þarf þarna eða eitthvað, við þurfum að geta hort til framtíðar að ég voru nú að tala um hérna áðan en við þurfum að vera bjartsýn fyrir framtíðinni og Ég minnst það ekki mjög bjart sín framtíð að vera bara allt virkjað í drast
7: sko. Akkur talar svo sem svartinn, þetta er ekki rétt sko.
6: Hvað segir ég?
7: Þetta er ekki rétt að séu að virka hérna allar sprænir og þetta er vandamál umræðinni sko.
6: Já.
7: Þetta gera það verkum þegar þú segir, það má ekki virka neitt eða það þarf að, svo eru aðrir sem að segja bara að það þarf að virka allt hérna.
6: Það verið reisa vindmýlugarða, það hefur Hvammsvirkjun núna
7: Hvammsvirkjun sem að þín ríkstjórn ætla að ráðast í
6: En réðist ekki
7: Nei, nei, það bara, það var út af verkleysi frekar en vilja
3: En hérna, mér langar að spyrja þig
7: Já
3: Af hverju ekki bara frítt strætó? og ég að meina það í alvöru sko mm-hmm. Við erum að tala mikilvægi hérna umhverfisverndar og orkuskipta og hérna breyttra hegðunar af hverju ekki lest frá Keflavík til Reykjavíkur og af hverju ekki frítt í strætó og af hverju er ekki bara frítt í strætó til þess að undirbyggja og breyta hug borgarbúa og fólk sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu gagnvart borgarlínunni
4: Jú, þetta bara góð spurning ég líka að hugsa svona svolítið varðandi emitt, þú veist ég vil frítt í strætó, ég held að af hverju það ekki eða skorti pólitískan vilja
3: og hugur ekki,
4: já, kannski mitt það sem ég hef gagnrýnt svolítið samfylkinguna ég bara, mér finnst þið skorta smá hugur ekki og bara vera hörð skilur ég hefði síðlega sjá okkur ganga miklu lengra í þessum veðigjöldum en hérna, ég held að þið mitt það sé svolítið málið að bara, hérna, ég meina ég veit ekki, varandi mitt borgarlínuna ég held að það þurfi að skapa jákvæðan hvata fyrir að til þess að nota almenningssamgöngur sko, hérna miklu, miklu fyrr, sko, áður en að borgarlínan kemur. Mm-hmm. Ég mitt vill bara, þess að maður sér ársreikning strætó, það lang mest af bara tekjum strætó og bara framlög sveitafélagana. Mm-hmm. Miðaverðið ekki það mikið og það væri ekki hérna, eitthvað bráð tekjutapa bara annarkort lækka, bara skilta til að lækka farmiðagjaldin eða hafa þetta frítt, sko. Ég meina, ég tala, veist, nú ég á bíl, sko, og ég var alveg til í að taka strætó kannski þrjá daga í viku, bara þegar ég ekki að stoppa, þegar ég þarf ekki að stoppa til búð á leiðinni heim, eða þegar ég þarf ekki að mæta eitthvað eftir vinnu eða eitthvað svoleiði, sko en það, þú veist, bara það dýrt, ef ég ekki reglulegu notandi strætó, þá það bara það dýrt að það meikar eiginlega ekki sens þannig að ég vel að taka einkabílinn og það lengir umferðina ég einn auka bíll í umferðinni fyrir alla hina sem að tefur á þessu og ég, svona, ég veit ekki, ég held að við þurfum að skapa jákvæðari kvata til að nota almenningssamgöngur löngu áður en að hérna borgarlínan kemur og leysir þetta allt sko.
3: Þetta eru við sammála. Hvað með þig?
6: Bara hjartanlega sammála.
3: Á ekki bara að vera frítt strætó.
6: Já, það fara allir að lækka verulega. Það mjög dýrt að vera strætó eins og hann segir
3: þá. Það ekki peningar sko.
6: Nei, það rétt sem hann segir sko. Strætó ekki að græða á fargjöldunum sko. Þannig að en svo líka bara ótrúlega mikið að þetta byggja upp þessa borgarlínu til að leysa þessa umferðin út eins og hann að segja, hann situr bara fastur umferðin á sínum engabíl og ég hef líka gert það ég var ótrúlega lengi að fara á einhverjum engabíl og var bara miklu betra ef fólk, eða er alvöru almennu samgöngur í bóði þá umferðin miklu betri, það skapa meiri pláss fyrir engabíla og strætó svo líka mjög gott fyrir umhverfið
3: Þurfum ekki líka allir strætóar að vera hérna knúðir áfram með umhverfisvænu
6: Jú, það hefur verið að fara í flotaskiptin sko, það hefur verið að skiptum að fara úr hérna bensínunni yfir í rafmagnið sem mjög jákvætt og það mætti alveg gerast þaðar
3: Það mætti gerast þaðar Og svo þurfum náttúrulega líka eitthvað átak í þessu svifríki með náttúrulega eitthvað En hvað segir þú, ertu sammála þessu? Það bara frítt strætó?
7: Minnst það ekki, sko, sérstætt áherslu mála frítt fyrir alla í strætó? Ég held að svona stóri kvatin, en þetta virki almennilega og maður komist bara hraðar á milli staða með almenningssamgöngum heldur en á bílnum, sko. Mm. Mér finnst mjög gott skref sem við félagarnir erum allir ánægð með, við fórum í þetta saman, að vinstrið og svo slega, já, sanna. Er að gera frítt fyrir ungmenni og börn í strætó. Þá er þetta alveg upp næstu notendur. Þetta alveg upp við að nota strætó og fara í strætó og styðja í því og ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég hef áhyggjur að þú veist þegar að hlutir eru frýr og ég veit að einhver ósammála menn skilur en þá bara á endanum þá drabbist þér svolítið niður sko. Mm. Ég hef áhyggjur því, en mér alveg sammála sko, einskiptismiðanir og svona, þetta rosa, þetta frekar hátt verið sko.
4: Mm. Já, ég ekki alveg sammála að þegar hluti verða frýir, drabbist þér niður, ég menn að þú veist, þetta einhver, hvað, 10% eitthvað af öllum tekjum strætó, þetta við erum ekki að keyra áfram strætókerfið á hérna, miðaverðinu sko. Þannig að ég held að, þú veist, ég ætla að sé í raun fleiri svona upsides en downsides við að bara hafa þetta bara frítt.
7: Þú veist, ef það frítt strætó, þá myndi ég ekki til labba út og eitthvað, fuck, þetta ekki lægi, skilur ég að segja bara, að ég það alatrið sé að við fáum alveg alveg saman, þetta virki alveg, finnst mér, fyrir mér.
3: Já, ég held sko að bara til þess að snúa hugsun okkar í umhverfislegu tilliti þá eigum við að byrja að gefa almenningi einhverja gjafir sko. Ha, einhverja kvata til þess að breyta hegðun sinni og til þess að verða meðvitaðri og þetta náttúrulega eitt alstærsta vandamálið það umhverfismálin og það enginn að tala það mm-hmm. það hefur ekkert verið talað umhverfismál frá síðustu alþingiskostnum var ekki neitt
7: Það var glæslega græn ganga en dag
3: Já, það svona einstakir viðburðir en svo bara liggur það engin umræða og það ekki nógu gott
7: Nei,
6: alls ekki þetta var mikið versta mál bara okkar kynslóðar sko
3: Það bara þannig
6: og Þetta mun hafa mest áhrif okkur
3: Gögnin eru hrópandi Við erum með hérna við Íslendingar með náttúrulega auka vandamál sem hérna golfstraumurinn sko og hérna
7: og þá náttúrulega algjörlega akút að við getum

0: orkuskiptin sem verða að virkja.
1: En það engin auka orka.
0: Hún að fara í alls konar rugl.
1: Já. Ég skapa störf.
2: Álið.
1: Skapa störf. Já,
0: hún náttúrulega skapar einhver störf með að við magnennar en þau ekkert endilega mörg með að við margt annað.
1: Hún skapar bara mjög mikið störfum út af landsbyggð þetta mjög mikilvægt.
0: Hún skapar slatta störfum. Ég var að ræða við bæjarfulltrúa frá Akureyri. Mm-hmm. Hann sagði mér að það voru 50 störf sem væri að verða til vegna gagnaversins þar. Mm-hmm. Og hérna sem náttúrulega tölvert meira heldur en maður heyri stundum sko hina sem að vilja engin gagnaver tala segja að sé bara engin störf. En hérna, nóg það. Í lokin hérna félagar, við höfum nokkra mínútur, hvernig finnst ykkur kosningabaráttan hafa þróast við erum núna búin að sjá hverja fréttin og fætur annari ríkisútvarpið er eins og morgunblaðið það djöflast á heiðu borgarstjóra alveg bara búm búm búm búm búm það líður ekki fréttatími aðeins að þeir séu ekki athugasemd við einhvern 500 kall sem að var einhver miskilningur í kreditkortunnar Hvernig hefur kosningabaráttan verið að ykkar mati og eigiði vonaði að hún verði að einhverju leiti öðruvísi næstu daga, þessar klukkustundir sem eru eftir til kosninga eða hvernig metið þetta, byrjum að þér?
3: Sko, mér, ég hérna, verða að segja, ég búin að vera að bíða eftir einmitt svolítið meiri, þú veist, pólitík í hérna, í málefnapólitíkinni, skilur við. Og ég hérna ég ætla að klappa sjálfum okkur í sósialistaflokkum með eins og baki ég man að það var hérna
0: það er verið ekki aðrir til þess
3: nei nefnilega
0: það er að gera það sjálfur
3: ekki en þú veist ég hérna þú veist að ég veit ekki þetta mér þetta búið að vera bara einhvern veginn svolítið aðkallandi ég var á okkurum pallborum núna í vikunni þar sem að bara svona helsta málefni margra flokka var að hlusta sko. Sem að þú veist jú gott og vel ég vill alveg að fólk hlusti sko en það verður líka að vera einhver framtíðarsýn og hvernig við gerum hlutina svo leiðis. og ég mitt sá hérna í Silfrinu núna í síðustu viku það var einmitt hérna stjórnmálafræðingur að tala það sama sko hvernig svona kosningabaráttan búin að vera svolítið á grunn í svona svolítið grunnhyggin og einmitt reynda tók fram að sko við með einhvern veginn okkar hérna gerum þetta sjálf svona visioni sko að þó við höfum sko skarað aðeins fram úr sko en ég held að núna síðustu vikuna fáum við alveg að sjá svolítið svona meira hvar línurnar liggja það er búið að vera svolítið svona hægur aðdragandi kannski að því að fá og loksins að tala pólitík sko
0: Já, ert þú búin að vera víða að kynna málstaði ykkar ertu búin að vera á pallborðum ertu búin að vera í opinberum umræðum eða það ala svona oddafólkið sem brest á listanum sem
3: sko það við erum að reyna að dreifu þessu, ég mætti eitt pallborð í Borgarholtsskóla, sko, ja. Gamla skóla minn
0: ja.
3: En annars ég bara búin að vera með sko, svolítið, ja. En við reynum að setja svona topp 5 í flest, sko
0: ja. Hefur áður verið að spjalla við þessa herramenn?
3: Ég ekki ja. Á pallborði reyndar, sko
0: Nei. En varandi kortið hennar heiðu, skandall?
3: Þú veist, mér fannst þetta að vera svolítið, úlvaldu mýflugu persónulega, ja. Sko ja. Hérna, hefði hún getað farið betur með þessa peninga, já, en þú veist, þetta eitthvað svona risa skandal nei, með þess líka, þú veist bara pínu vandræðilt að sjá, þú veist, hvað Ríkisútvarpið mitt hælætaði þetta sko, og gerði samt ekki neina atug og sem þið mitt við að Bjarni Ben var í ráðin sem sko, hérna formaður SA, bara maður með sína pólitíska sög og það var bara eitthvað neginn ekki frétt, en svo eitthvað skiluru eitthvað 20 skallar sem þurfti að endurgreiða af einhverju korti bara, þú veist, að það bara gert eins og það að við hérna
0: og það bara vegna formgalla, sko það virðist bara vera vegna þess að hún tekur ekki nógu góða kvittanir ég hef sjálfur haft svona kostnaðakort sem talsmaður umhverfisstofnunar og ég gerði alveg mistök, sko
3: Já,
0: og þá þurfti ég bara að borga þar eigin vasa og það bara mjög algengt að sé einhvers konar rökrað og debatt á milli þeirra sem sjáum fjármálinu og þeirra sem erum svona kostnaðakort og það mjög stutt síðan hún varð borgarstýra Þannig að það ekkert skrítið þótt að hafi orðið einhver miskilningur fyrstu mánuðina sem neyri starfinu. Þannig að bara svo í tækinu upp hérna hanskan sko fyrir hana heiði. En hérna, hvað segir þú? Hvernig hefur þið fundist kosningabaráttan vera?
2: Ég hef að taka undir með Halldóri sko að þetta búið er mikið inn á tómum frösum
0: Já.
2: Og það ekkert endilega búið við frá dýptina. En trúin og samt ekki öðru en að síðasta vikan munu kjósundur fá aðeins betri útskýringar á stefnum flokkana að vera fara aðeins dýpri þær og ég vona að verði þannig en annars finnst mér kosningabaráttan bara búin að vera fín Já. Bara málefnulega mestu leiti mikill meðbyr með okkar framboði og mér finnst bara hún búin að fara að mestu leiti bara vel fram, finnst mér
0: Já.
2: Ekkit búið að koma mér óvart rosa mikið
0: Svo náttúrulega

0: Náttúrulega á næstu dögum þá verða þessar umræður sko mm-hmm. eins og Rúf, hann sagt að skipti miklu máli mm-hmm. loka umræða þar Ertu, finnst þér sanna að vera manneskja sem að vinnur hug og hjörtu í,
1: Já,
0: í svona beinum útsendingum?
1: Sanna er frábær í beinum útsendingum þannig að ég full að trúa henni í Rúf og
0: Heldur hún að geti grátið eins og Inga Sæla og kreist fram ekstra 5%
1: Yeah. Ég veit það ekki, nei ég nú bara á því að maður eigi að gráta sem minnst í sjómapsal sko.
2: Ég veit það, ég veit sjá Pétu gráta sko. Segðu þetta, hendi þetta er það í síðustu
3: Skannefni þetta við til ég frá gráta
1: Nei, þetta eru auðvitað mjög mikilvægir hérna loka umræður og ég full að trúa sannu
0: En það verður smá svona test fyrir þína mannesku, mm-hmm. Silju að fara á stóra sviðið
2: Já, heldur betur
0: Já. En hún púla það.
2: Já, klálega sko.
0: Já, hún flott. Já, hvað sér þú ætlar að hérna, heyri Pétri?
3: Já, fá hann til að gráta.
0: Við hennar grænna
3: fínu. Það er gott, það er gott. Já. Nei, nefnir, hefur þetta ekki bara verið skemmtilega kostningabótt samt í grunninu?
0: Jú, við vorum að tala um ofbeldið þarna og svona lágur í upphafi þessar umræðu að það væri náttúrulega ekki nógu gott, þannig að það búið að vera svona eitt og annað sem
3: búið verið upp á. En sko, Það var eitthvað svona greining sko á stefnunum hvort það er populísk að ekki.
0: Já.
3: Þar voru samfélkingin með minnst populísk stefnuna. Þannig hún er greinlega mjög skýr, mjög góð.
0: Eittu, hver stóð fyrir þessari greining?
3: Ég, þetta var eitthvað svona, hvað hefði það?
0: Jakob Björn?
3: Svona vefsíða. Nei, þetta var eitthvað, það var búið að fara yfir þetta. Þetta var ábyggleg og mjög hlutlis og góður aðili. Þarna, en, nei, mér hefur þann þótt sko svona sýnin á samfélagið og munurinn á sko hömlulausa hægrinu sem er inn í borginni, sjálfstæðarflokki og miðflokki og svo Já, vinstrimennskunni og jafnaðamennskunni vera mjög skýr í þessum kosningum. Það er einhvern veginn þessi ofur trú hægra megin og einkaframtæki getur leist allt að við bara láta markaðin sjá húsnæðismálin, láta fyrirtækin sjá leikskólana og hætta byggja óhagnaðadrifið.
0: Nú talar bara alveg svo þeir.
3: Já, ég meina við erum sammála þetta markaðin einn og sér leysir ekki allt en það hefur Reykjavíkurborg stíðin í húsnæðismarkaðin mjög mikið sko og sumir segja alltof mikið.
2: Segja alltof lítið sko.
3: Já. Þannig ég bara minnst þetta hafa verið svona spennandi kosningabaráttan, verið svolítið snörp, byrjaði seint og ég bara svolítið spenntur sko.
0: En þetta samt ekki að einhverju liti fegurðarsamkeppni og persónu kjör og bara svona likeable fólk eða ekki likeable og þetta óbáslega margt þekkt fólk náttúrulega.
3: Þetta skiptir.
0: Þetta ákveða afreik með Silju sko að það vissi engi hver hún var fyrr en hún henni var telt fram og hún hefur náða að hérna.
2: Já, ég meina, ég held að líka bara, þú veist, venjulegt fólk á erindi pólitík, sko, þetta snýst ekki alltaf að finna bara eitthvað frægan og eitthvað sem hefur reynslu, þú veist, hlutfallega bara fjölmiðla fólki í frambúðu, finnst mér, sko, bara stór alvarlegt, sko.
0: Skuggalega hátt.
3: Hvað er svo mikið? Já, Einar og Björg og...
0: Þetta er allt meira og minna fjölmiðla
2: fólk. Þetta er allt,
0: nefnilega. Og það er nefnilega ekkert sem segir okkur að fjölmiðla fólk sem að stendur sér skýtsæmilega í frekar einfaldri vinnu, þannig vil ég geta að klúra þessu, maður þarf ekki að svara neinu, maður bara spyr nokkra spurninga, að það er ekkert sem segir manni, engin reynsla sem segir okkur að fjölmiðla fólk, þekkt fjölmiðla fólk verði gott stjórnmála fólk. Það bara það bara mörg dæmi um hið
3: andra. Satt vera smá undirtótt sko, mér langar að segja Pétur svo miklu meira en bara eitthvað frægt andlit sko. Þetta náttla maður sem hefur staðið í rekstrinni í Reykjavík og borg verið að opna fyrirtæki til þess að gera samfélag okkar betra og staði uppbyggingu reynda að byggja ódýrri íbúð fyrir ungt fólk. Þetta maður sem að brenna við Reykjavík og borg og hefur svolítið hinum einu borðið. Og gæti orðið frábær borgarstjóri fyrir Reykjavíkinga.
0: Já. Maður bara veit það.
3: Sumir halda hann sé bara frægt andlit, hann svo miklu meira það. Og bara magnaður Reykjavíkur.
0: Vita hvort hann getur orðið góður borgarstjóri.
3: Nei, meni ég ekki frekaldur veist það í einhverjum öðrum sko en hann bara verið að vinna mjög góðum verkefnum í Reykjavíkurborg við höfum verið svona hínum einu borða því að sko sama hvernig maður tala við hvort sem er einhver svona fasteigna sali eða hérna íþróttafélag eða bara einhver gömul kona upp í Breiðholti sko og allir sammálum að kerfið er þyngst mjög mikið og við þurfum að taka hans til þar sko.
0: En sko þetta verður rosalegt púst að koma saman einhvers konar vinstri meiri hluti, það eru margi flokkar og var sumpart held í ákallum skýra línur hjá fólki, verður svolítið þreytt á svona bræðingi, þannig að ég held að sé líklegra strákar þrátt fyrir vinstri í bylgjuna að það verði einhvers konar hægri meiri hluti sko
1: Ég held að við þurfum bara að bíða eftir hvað kemur upp á kösunum sko, áður en förum eitthvað að spá til meiri hluta ég bara vona að borgarbúar muni kjósa til vinstri En svo auðvitað bara kefur eitthvað upp úr kösunum og þá verður bara næstu skref ákveðin eftir það, sko.
0: Já.
2: Það bara eins konu hvernig sem skiptir máli.
0: Já.
2: Sérst núna mæ.
0: Já. Og það þarf að mæta.
3: Það er að mæta. Og fólk verður að mæta
0: kjöst. Frídagur á fimmtudaginn, svolítið verið bent á það sum okkar hérna taki frídag á föstu degi fari í ferðalag og þá nennum við ekki að kjósa og það veit allir að það hérna ef það þannig þá græðir sjálfstæðisflokkurinn mest
3: Það ekki þeirra kjósundir sem maður efnaði að vera að fara eitthvað frísamt
1: Já, það ekki bara
2: Takk undir, eftir útkverfa hérna, útkverfa fólki í rathúsum sem að fara eitthvað ég held að hættulega stæði bara ungt fólk ennþá þund
3: Mjög mikilvægt að mæta á kjósta mjög mikilvægt að vinna að atkvæði dýrmætt Við þurfum að fá meiri hluta sem maður tilbúin til að lega breytingar á grunni jafnaðamenn
0: Hérna, ég ætla að segja ykkur það, hlustendur og áhorfendur, að ég reyndi að fá hér fulltrúa alltaf með sjálfstæðisflokksins. Í þessar aukraði og tímabili þá ætluðu þeir báðir að koma hérna einhverju tveir sem ég hef búin að heyri en endaði sem messufell hjá þeim. En sem sagt, það ekki samstöðun að kenna að þetta svolítið einsleitt til vinstri, þessi umræða. En kæru drengir, það búið að vera bara mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við ykkur. Það ekki oft sem ég með þrjá Íslendinga og meðalaldurinn 22 ár, en svona hér. Það svona algengara að meðalaldurinn sé 60-70 ár hjá viðmælendum mínum. Og það bara mjög áhugavert að fá ykkar hérna sjónarhótt. Og ég vona svo sannlega að ykkur gangi vel í framtíðinni og kvíðin síi heldur og það verði færri ástæður til
3: við glemdum kvíða. Að leysa
1: Já, einmitt, ætlið við ekki að leysa kvíðan
0: Við glemdum kannski pínu að leysa
2: Ég spurðum gera gröndan eftir
0: En ágert það ávarpa Og hérna, þannig að Halldór Ísak Ólafsson, takk fyrir komuna Illugi Gunnarsson Takk fyrir komuna og Jóhannes Óli takk fyrir komuna.
3: Miklu frekar.
0: Og takk fyrir að fylgjast með okkur hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, heyrðu, við ætlum að ræða aðeins Evrópusambandið eins og við eigum að gera þangað til að þjóðin... kýs, hvort hún vilji halda áfram eða hefja eða hvernig svo sem orðalegi verður á viðræður við aðild að Evrópusambandinu. Líklega verður kosið það í haust, kannski í text miðflokknum og félögum að tefja það í þinginu þannig að þessi þingsáttuna til að verða ekki samþykkt, hver veit. En til að ræða Evrópusambandið og kannski sjávarútveginn í Evrópusambandinu sem okkur sagt að verði Já, erfiðast í hjallinn ef að Ísland ætlar að fara inn að stíga yfir hingað kominn Úlfar Hauksson sem að stjórnmálafræðingur en líka sjómaður og velfræðingur og velstjóri á hvað það, togari í Illivilek
6: Mikið rétt, hann heitir Illivilek og gerir út frá Kvakatorku í Grænlandi
5: Já
6: Og við erum að veiða hérna á Grænlandsundinu og hérna landa þorski í vinslunni höfum brím
5: Já, þetta ekki þá eitthvað sem að Guðmundur í Bríma og hann náttúrulega vegir hérna stóra hluta kvota grænlendinga?
6: Jú, hann á nú eitthvað í þessu, ég nú ekki alveg með eignaraldi á hreinu, en allavega hann með einhver tengslarna og auðvitað og hérna...
5: En þú ert að veiða á grænlandsmiðum og hann landar á Íslandi?
6: Já, en það má segilega segja að þetta sé svona, úr því erum að tala með Evrópusambandi, þetta tengi sín óttúrulega ekki alveg beint sko, en þetta svona einhvers konar kvota hopp náttúrulega.
5: Já. Eins og var kannski hérna ja, enskir sjómenn komu hingað og lönduði í Grímsbyhól þú ert svolítið í þeirri stöðu að vera
6: Já, það er nú sem sagt, jú, en þetta hugtak kótahopp kemur náttúrulega upp í Evrópusambandsumræðinu og sjávarútvegsumræðinu sem við getum kannski komið á betur
5: Já.
6: Ef við fyrir að ræða það
5: Já, það var nú megin
6: Það er áhugavert, sko
5: Það var svona megin hugmyndin að við myndum reyna að draga upp svona einhverja mynd af því
6: Já.
5: Hvernig hérna íslensku sjávarútvegur gæti passað inn í ESB?
6: Já, sko, ég gerði nú rannsókn á þessu máli fyrir rúmum 20 ára síðan.
5: Já.
6: þegar ég var einmitt í námi í stjórnmálafræði þá hafði nú mikinn áhuga á Evrópumálum og ákvað að skrifa bíaritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og ekki nóg með það heldur tók ég aðildarsamning Noregs og kröf hann alveg til mergjars og setti svo Ísland inn í þessa formúlu og svona var að finna út hver staða Íslands gæti hugsanlega verið og upp úr þessu kemur síðan bók sem að ég gaf út árið 2001 og heitir Gert út frá Brussel sem í rauninni já, það sem ég búin að fara í gegnum alla stefnuna bara frá upphæfi til enda, hvernig hún kom til þessi sjávarútvegsstefna, hvernig hún þróast þegar að ríki fara að færa út í 200 mílur og síðan náttúrulega þegar að Noregur sækir hvaða markmið þeir settu sér og hver niðurstaða var
5: Heldur við að stóru leiti sé þetta svona í dag að það ekki verið
6: Það hefur lítið breyst það náttúrulega eru búin að vera breytingar á stefnunni svona tæknilegar útfærslur en í grunninn það er það sama sko. Þannig í rauninni stendst þessi rannsókn alveg tímans tönn hvað það var
5: Eitt sem kannski svona pólitískt en þú náttúrulega stjórnmálafræðingur Er það að það skiptir máli að Bretlandi farið út? Sérstaklega gagnvart Íslandi, þar sem að Bretlandi eiginlega höfðu langmestu svona sögun að hafa sótt hingað og að kannski eina landið í Evrópu sem hefur kannski ykkur sterkar skoðanir á fisk á Íslandsmiðum. Er það skiptir máli?
6: Í rauninni ekki. Nema hvaða, jú, þetta alveg rétt að brettar voru þeir einu sem að hefðu kannski hugsanlega geta sett fram einhverja kröfur í skjóli sögulega veðreinslu en það var nú hins vegar viðurkennt í öllum svona alvöru samræðum að slík krafa myndi ekki standast tímans tönn sko og þannig að það var raunorinn úreltur veðiréttur bara í ljósið þess hvernig Evrópusambandi sjálft hefur tekið á svo málum eftir að Spánverjar gengi inn og þar fram til göttunum þannig að fordæmin voru til staðar á þannig vega að brettar gáttu ekki krafist veiðiréttar á Íslandsmiðum í þessu ljósi sko. En vel má vera að hagsmunasamtök í Bretlandi hefði færið fram með einhverja kröfur það gerist alltaf sko.
5: Og kannski að Bretlandir hafi verið svona líklegast til þess að standa gegn því að Íslendinga fengju ykkur undan þá sem að málið skiptir
6: Já, en samt Ekki. Held ég sko í rauninni eru við Íslendingar ofta hérna, eðlilega kannski eru við svolítið að ofmeta sjávarútveg í þessari dialóg sko. Það hvergi sko sjávarútvegsmál ekkert stór mál í Evrópu. Og það myndi engin í Evrópu láta ásetningastegnum sjávarútvegsmál sko láta samninga vera hverfast algjörlega það. Í raunin ekki. Auðvitað því tekist á málið en menn myndi finna lausnir frekar en láta hlutina stranda á sjávarútvegsmálum.
5: En sjávarútvegur skiptir máli í Noregi en ekki eins miklu á Íslandi. En þú barst saman hérna samningin sem að normenn höfnuðu.
6: Já, já.
5: Hver var staða hérna, hverju náðu normenn fram?
6: Já, sko, það er sjálfsög áhugavert, en ég ætla bara að ítreka það strax í byrjun, að það munurinn á Íslandi og Noregi sá að til dæmis normenn fór ekki fram á neinar undanþáðars. Já. Í raunin ekki. Og þegar menn fara að ræða þessi mál, að það sé engin fordæmi fyrir einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi og þarfandi götum vissulega eru fordæmi fyrir slíku reyndar en það hefur engin þjóð bara engin sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sér samningum, einhverju sér sniðnum lausnum í sjávarútvegi, bara engin
5: en þá getum við tekið dæmi undan þá eða sér ákvæði í einhverjum öðrum málum sem eru svona einhver leiti í aft vega mikil þeim ríkjum og sjávarútvegur í Íslandi.
6: Já, já, það eru ótal dæmi það og hérna, annars sem maður kannski fara að tala við hérst fókusar að mest á sjávarútvegsmálin en það er sama að það er þessi umræða sem er alltaf í gangi núna til dæmis að það sé ekkert í boði og ekkert að semja það er að sjálfsögðu kolrangt og það er nú hérna mörg dæmi og að menni vita það nú alveg að auðvitað þegar maður setja sér samningaborði þá er náttúrulega viðkvæði auðvitað aðilans, gagnaðilans eru auðvitað sá að vera ekki að veita hennar undanþáður svo fara náttúrulega viðræður í gang og ekki nóg með það heldur framan að finna pólitískar lausnir líka þannig að hérna og það er alveg vitað í Evrópu að sjávarútvegur er mikið hagsmunum á Íslendinga Það er alveg vitað. Það er alveg vitað að Íslendingar munu fara fram með einhverja kröfur, sérkröfur í sjávarútvegi. Það er vitað. Þannig að hérna, auðvitað mun munum við setjast niður að finna einhverja lausn á því máli. En Noregur, Norðmenn settu kröfur og samkvæmt bara norskum stjórnvöldum og ég þetta kemur náttúrulega fram í bókinni að þá náðu þeir fram öllum sínum kröfum þeir fóru ekki fram á neinar undanþáur þeir fóru fram á ákveðna sérlausnir norðan við 60 aðra gráðu vegna þess að náttúrulega sunnan við 60 aðra gráðu eru norminn og hverju einasta ári að semja við Evrópusambandið sjávarútsmál Og þeir fóru fram á sölu samtöki norsku við myndi starfa áfram með óbreyttri mynd, þeir fóru fram á hérna, markas aðgang strax í byrjun og þetta gekk allt eftir og normenn, sko við tækjum það með svo bara deilt það hversu góður samningurinn var en markmiði náðust og þeir settu eins og sé ítreka það þeir fóru ekki
5: þetta voru varar að breytinga stundum andstæðingar Evrópusambandsins sem segja ja þú getur fengið ykkur svona undanþágur en það bara að stefna Evrópusambandsins taki gildi eftir 10 ár eða 20 ár
6: og
5: endanum mun hún ráða
6: ja sko en hvernig sjáarinn þennan Evrópusambandsins hún náttúrulega svæðisbundin líka sko hún snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þú ert með þennan sameiginlega sem sagt það tekin sameiginlega ákvörðun kóta sem sagt hvað má veiða mikið svo náttúrulega þeim veiðiheimildum deiltnir á lönd eftir veiðireynslu og síðan geta löndin útluta veiðiheimildunum eftir sínu höfði. Það til dæmis getur mikið smiskilings í þessari umræðu bara sem dæmi þegar að sumir tala að Evrópusambandið ætti að taka upp íslenska kvótakerfið. Þetta bara, þetta menn að tala ólíka hluti því að það eitt að ákveða hámarsafla og annað að útluta veiðiheimildum. Sko, Evrópusambandið þjóðirnar, þær geta alveg útluta veiðiheimildunum eftir íslensku kvótakerfi ef þeir vilja taka upp íslensk kvótakerfi. Það bara taka þær upp framsal útluta veiðiheimildunum sínum eftir því kerfi.
5: En býttu okkur eftir að gera það?
6: Nei, ég segi okkur eftir að gera það, það bara það einmitt spurningin, okkur eftir að gera það? Ég meina, ef þeir vilja þá geta þær gert það. En það sem sagt útlutunin innan ríkjanna eitt og ákvörðun heildarafla til annað.
5: Mun Evrópusambandið ekki skipta sér af því hvernig Íslendingar útluta sínum veiðiheimildum?
6: Nei. Ef við myndum gangi Evrópusambandið þá myndum við geta haldið óbreyttu kvótakerfi.
5: En þeir munu geta kröfu það að hérna sér íslensk lög að útlendingar megi ekki fjárfesta í Brim eða í Samherja að þau gangi ekki eftir.
6: Já,
5: og ja, evrópskir auðhringar geta keypt upp þessi fyrirtæki.
6: Já, það náttúrulega í hérna eitt grundvallar viðmið, eitt grundvallar atriði í Evrópusambandinu frjálst flæði fjárfestinga, fjárfestingarhelsi og það gildir náttúrulega báða vegu, báða lund. Þannig að það alveg hár rétt að ef að ekki þetta í sami neitt sérstakt að þá náttúrulega vindu yrði opnað fyrir erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi. Menn geta síðan haft skoðan á því hvort að það sé gott eða slæmt, hvort það skipti einhverju máli, hvort að einhver sem búi í Berlín eða einhverstaðar eigi stóran hluti í sjávarútvegi ekki, hvort þessi slæmt að fá erlend fjármagn inn í íslenskan sjávarútvegi, menn geta alveg haft skoðan á því.
5: Það getur verið þannig að segjum að séu hérna, fyrirtæki í Grímsby.
6: Já.
5: Sem að kaupir hérna Brim og taki þá ákvörðun að fara með alla fisk til Grímsby.
6: Það svona ekki dólega gott dæmi að tala Grímsby, það svona fá fyrirtæki eftir í Grímsby sem hefur nú bólmagt til þess, en þetta dæmi, ég skil dæmi, það þetta hérna, sko, ok, þessi...
5: Hann er svo hérna Guðmundur í Brim, hann ákvörður að landa öllum hérna já. Kótanum frá Grænlandi í Reykjavík.
6: Já, sko, ég ætla, sko, hérna fara aðeins yfir
5: þetta,
6: sko, hérna, í fyrsta lagi, ef að, hérna, Ef Ísland gengi Evrópusambandið og það ekki hérna gengi frá einhverjum sér skilmálum varandi fjárfestingar og það náttúrulega alveg pottið mál að Íslendingar muni fara fram á það en bara gefum okkur að það veri ekki að það verði bara frjáls fjárfesting og hver sem geti keypt í sjávarútvegi sem á markaði notabene að þá það alveg borðleikjandi að erlendur aðili sem kaupir íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki segjum bara að kaupi sig inn í öflugt íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki við búum bara til dæmi að þeir myndu eignast meiri hluta í Brim sem náttúrulega með vinnslu nýr á Granda, þeirra vísu gerum frissitóra líka, en það ekkert sko sem að í mínum huga sem betur til þess að þessi aðili myndi allt í að hætta að vinna fisk í vinnslum Brims og búa þar til rándýrt hráefni sem að fluttir á dýra markaði Evrópu og malar gull fyrir fyrirtækið. Það myndi að sjálfsögðu ekkert breytast. Og Íslendingar eru nú þegar að nýta sér ferskfisk markaði í Grímsby, þar sem að þetta fyrirtæki sem þú nefndir myndi að heyra staðsett og það eru útgerðar fyrirtæki á Íslandi sem að flýta út ferskan fisk og það náttúrulega bara hefur alltaf verið frá því að útlendingar kenndu Íslendingum að veiða fisk að þá höfum við nýtt erlenda markaði fyrir ferskan fisk En eins og staðan í dag, að þá langmesti virðisauki í því að vinna fiskinn í vinnslum hér á landi og flytja á velborgandi markaði, sérstaklega í Frakklandi og Belgíu.
5: En sko, fiskiauðlindin í kringum landið, þetta svona öryggismál fyrir Ísland. Og þegar kemur öryggismálum, ég tala hérna við Gauta B. Eggjarsson sem að býr í Bandaríkjunum, vorum við meðlega að tala öryggismál sambandi við varnarsamningin og, og hann haldi með að við þróunina sem í Bandaríkjunum, að þá metur hluti að það kannski ekki nema 1% líkur að eitthvað gerist, en það svo slæmt að þú verður að taka til þess. Og segjum að sé bara 1% líkur á því að það eru einhverjir kallar sem ólust upp í Grimsby sem að vilja endurreisa Grimsby til hérna fyrri frægðar. Alveg svo ríkir kallar kaupa blöð og breyta þeim og maður segir byrja, það meikar eitthvað sens að fara að breyta þessu blaði, það grefur bara undan því að breyta hérna ríkstjórnarstefnunni. En þeir alltaf bara samt að gera það, þeir að nóa peningum, þetta ekki nema bara brota þeirra auð og þeir ákvaða að kaupa brim og landa öllu í Grimsby. Það myndi vera svo mikið áfall fyrir Ísland og sérstaklega höfuðborgarsvæðið. Að við verðum að girða fyrir það að það geti nokkuð tíma gerst í samningu við Evrópusambandi. Myndi Evrópusambandi setja sig við það?
6: Já, þetta bara mjög skiljanleg spurning og akkurat það sem við þurfum að velta fyrir okkur þegar við förum í aldarsamninga og að sjálfsögðu eins og ég kom fram að inn á þetta náðan að þá mun Ísland færi í samninga við erum með það að markmiði að ná sér útgáfum en fái einhver ákvæði einhverja sérlausnir í sjávarútvegsmálum sem myndu einmitt tryggja þetta og þetta eru þá sett í aðildarsamning og aðildarsamningur er sem sagt verður þá hluti af grundvallarlögum sambandsins þannig að honum verður ekki breytt nema með okkar samþykki og það er alveg klárt út af þessu einmitt eins og þú segir hárrétt að þetta er ákveðið öryggismál og það er alveg skilningur á því í Evrópu það er alveg skilningur á því að sjávarútvegsmál séu okkur mikilvæg og það eins og ég kom inn á áðan að við erum fyrsta þjóðin sem myndi sækjum aðild með þetta að markmiði og þannig það liggur alveg fyrir sko
5: Önnur lausn væri það að útlendingar með að kaupa í Brim og Samherja og öðrum fyrirtækjum en Íslendingar ákveða setja hérna lög það að tiltekin hluti af aflanum verði alltaf landar á Íslandi Myndi Evrópusambandið sætti sig við það?
6: Það eru alveg heimild í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins nú þegar um efnahagsleg tengsl útgerða sem að felst þá í að það sé hluti á aflanum sé landað í heimahöfn eða hluti áhafnar sé frá viðkomandi landi og fram til guttunum.
5: En að við getum sér slík lög?
6: Alveg klálega, jú, meður sé annars að fá undanhófu. En það sem ég ætla líka kom inn á það að sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins hún snýst náttúrulega það og allt frá byrjun að þegar hann stefnan sett á fót að þá eru náttúrulega fiskveiðilög svo ríkja 12 mílur á þessum tíma á 18. áratugum eru reyndar ríkja færa út fiskveiðilög svo það sína í 200 mílur og vissulega eru brettar búin að sækja aðild og danir og normenn eru að koma inn en stefnan náttúrulega snýst fiskveiðistjórnin í Norðursjó sem náttúrulega allt öðru sér heldur en hérna hjá okkur og íslensk fiskveiðilög svo til dæmis hún á hvergi lögsögumörka að lögsögu Evrópusambandsins. Við erum með miðlínu við Grænland og Færeyjar og annað ekki, við erum ekki með miðlínu að neittin í lögsögu Evrópusambandsins þannig að rökin fyrir því að við fáum einhvers konar sérlausnir í okkar við okkar fiskveiðistjórnin eru borðleikjandi í rauninni, algjörlega, þau eru bara borðleikjandi út af þessu.
5: Við erum með hérna, meir sem bara gennum EES-samningin, erum við samofin orkustefnu Evrópusambandsins þó svo að sömur rök mættu vera að við erum, hérna, við tengjumst ekki í orkuneti Evrópu og nokkuð nátt.
6: Nei.
5: Það er þessi hugmyndum raf, hérna, snúru til Evrópu er bara óraunöf.
6: Já, hún verður aldrei að vera líka
5: náttúrulega.
6: En ég meina, já
5: og... En það er líka bara út af, hérna, að verða alltaf ódýr og ódýr í sólarorka og vindorka og eitthvað leira þannig.
6: Já, já.
5: Verður svona... þú gæði sem í íslenskri orku eru hérna ólíklegri til þess að standundir verðinu sem að kostar að leggja strengina.
6: En hvað ertu að menna?
5: En ég að menna að við erum í Evrópusambandi þá erum við tengd Evrópu, orkustefnu Evrópusambandsins, þóttu við séum ekki svona þar inni þó svo að það sé engin tengsl á milli orku hérna kerfis Íslands og Evrópu.
6: Ertu þá að meina að við myndum tengjast sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins líka þráttur er engin tengsl?
5: Ég að segja okkur gildi það ekki sama orkustefnuna ef þú ert að segja við erum svo langt í burtu og tengjast ekki að við getum haft bara okkar eigin reglur en það á ekki við orkuna.
6: Nei, ég ætla nú ekki að úttala með það ákvörðu þá var ekki gerði eitthvað samkomulega að það yrði eins með orkustefnuna sko. Ég bara vera að viðkenna það, ég þekki ekki nóg nema hvaða orkustefna náttúrulega sameil í Evrópu við náttúrulega erum eins og þú segir í EES og það hafa sjóst þér ákveðin rökum ég held að menna hafi kannski bara talið að það væri okkur til hagsbót að tengja þessari stefnu og þar hafði gott honum en það breytir því ekki að ef við færum í aðelda að vera þeir að þá myndi náttúrulega sjáar að tvismálin vera aðalmálið út frá okkar sjónamið og við myndum að sjálfsögðu eins og bara ítrekka að koma fram, við myndum aldrei fara fram í aðelda að vera þeir öðru sinna að fá einhverja sérlustnir í sviði sjáar og það sem ég að segja að rökin eru sterk það er skilningur á því í Evrópu, það alveg klárt við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu og við erum með yfirgnæfandi, okkar nýtjastofnarnir eru staðbundnir að mestu liti þó að við séum vissulega að semja við aðra þjóður og meðalans Evrópusambandið makríl og kolmuna og þessa deilistofna
5: sem við gerum hvort sem er
6: já, sem við gerum hvort sem er og við erum með þess að kannski rétt að læra hvernig menn beita sér í slíkum samvega vera því við höfum svo sem ekki haft neitt mikla reynslu í því ólíkt því sem að gerist í Evrópu þar sem að þjóðir þurfa alltaf að vera að semja sína á milli um stofna
5: áttu við að við hefum kannski getur náð betri árangri í þessum samningum
6: ég held að á sínu tíma þegar okkur stóð til bóða að semja við Evrópusambandi um makríl það hefði átt að gera það það hefði komið betur út og það við hefum okkur hefði tekist að búa til meiri verðmat fyrir þeim afla sem við hefum fengið í þeim samningu verið um heldurinn í dag
5: í staðinn fyrir að reyna að veiða sem allra mesta já, makríl meðan að var hóraður
6: og einhverju luta vegna þá heldum menn að makríl væri komið til með gangin í íslenska fiskveiðilög svo í stórum stíl á hver einasta ári en það nú miskilningur en já, og svo náttúrulega það þetta punkt að koma við á mörgum stöðum í þessari sjávarútvegsstefnu og hvernig við myndum koma út úr þeirri stefnu ég sko Íslendingum hefur nú bara gengið ágætlega í að gera út yfir höfuð og það líka segir sér sjálft að þetta okkar lífi brauð og meðal annars þá er nú Íslendinga tiltölulega stórtækir í útgerð í Evrópu og nýta sér þá leið að geta gert út í Evrópu og Íslendingar gera á annan tug togara í Evrópusambandinu það er hvorki meirilega minna í ýmsum löndum, í Frakklandi, í Þýskalandi og hingað á hanga Spáni og þessi skip veiða úr náttúrulega sjálfsögur Evrópskum kóta hingað á hanga, þetta úthafsskip megnum til, þeir veiða meðal annars Evrópusambands kóta í Grænlandslögsögu og hluti af þeim aflaði landaði vinnslur á Íslandi og ég sé ekki fyrir mér að við Íslendingar myndum vera undir í sjávarútvegi í Evrópu, ég held að með aðild myndum nú einmitt þvert á móti skapast tækifæri meðal annars tækifæri til að gera meiri verðmæti úr þeim afla sem unnin á landinu
5: Býtu, hvað það sem að í núverandi kerfi stendur í vegi fyrir því að menn geti unnið að því að fá meira verðmæti
6: á Evrópumarkaði? Það eru náttúrulega tollar, það eru ennþá tollar á sjávarafurum í Evrópu því að við erum ekki inn í tollabandalaginu, fyrst og fremst eru það tollar og til dæmis þá eru Bretar með betri samning við, Evrópusambandi segir með betri samning, tollasamning við Bretland heldur við erum með, við Breta þannig ef við vendum gangin í Evrópusambandi það fullu og losna við tollmúra eða hvað orðið sem við erum kannski, já, að tolla af sjávarafurum, unnum sjávarafurum þá myndi þessi þetta gull sem við erum að framleiða í vinnslunum okkar sem eru þosk knakkastíki og fara náttúrulega langmest á Evrópumarka og mest á Frakkland og Belgíu það myndi væntanlega aukast markaðslutild okkar á þeim markaði þegar að tollar myndi lækka og þaralegandi myndi verma til aukast og aðgangur að Bretlandsmarkaði myndi er líka aðgengilegri
5: En íslenskir útgerðarmenn þeir flytja töluvert af fiski ferskum á Evrópumarka margir halda það að sé svona gæðafiskur sem að fari á veitingu og svona þennan langstæstu hluti fer þetta til vinnslu innan Evrópusambandsins heldur að myndi verða minna þetta ef að hérna tollarnir eru feldinir
6: Já,
5: þannig að vera meiri fiskvinnsla á Íslandi
6: þetta nú punktur sem ég hef kannski ekki velt fyrir mér mikið en þetta alveg ágætis punktur og það má alveg leiða líkum að því þegar að það verið þá tækifæri til að vinna meira en eins og ég sagði þetta á hann að útflutningur á óunnum fiski hann hefur náttúrulega alltaf viðgengist og menn geta svo sem haft ótal skoðanir á því sko en auðvitað væri best að gera sem mestan virðsöka aflanum hér á landi Og menn eru náttúrulega að gera það, ég meina það náttúrulega gríðalegt magn sem fyrir gegnum þessar vinnslur sem eru fyrir norðan og hérna fyrir sunnan og á nokkrum stöðum, það eru náttúrulega mjög margar, það eru mjög stórar og afkastamiklar og það er búa til náttúrulega gríðaleg verðmæti sem eins og sé fara akkurat í þessu sem hún nefndir í, á dýra markaði í veitingahús og í stórmarkaði sem dýr afurð, hvort að það myndi breytast mikið, það er allavega, það myndi ekki fara í hina áttina, held ég sé alveg hreinu, en ég held að hvernig sem þessi mál fara, þá verður við náttúrulega, þetta kallast verslunarfrelsi, viðskiptafrelsi, menn flýti alltaf óunin fisk út, sko, en eins og segir sjálfur að þá verður það nú gert núna, þannig að Þannig að það þarf nú ekki Evrópusamband til þess að auka það held ég.
5: En það alltaf svona álita mál hérna uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Þetta var á sínum tíma þegar vinnslan fluttist einhver leit út á sjó og það dró mjög úr hérna vinnslu í landi, hvað svona þjóðarslega hagkvæmt. Sumt af útflutningum til Evrópu á óunnu fiski kannski svona bara venjulegur útflutningur annað bara það sem að verða að flytja til vinnslu klárlega þegar vegna þess að vinnuaflið ódýrara heldur en á Dalvík eða í Reykjavík
6: Já, já, en þú ert náttúrulega aldrei að búa til sama sömu afur úr þessu fiski eins og þeim sem þú ert að vinna hérna fjagradaga gamlan í vinnslunum hérna heima Þannig að þú ert ekki með eins gott hráefni, þannig að þú ert ekki að setja þann fisk á sömu markaði.
5: Já, já, en svo myndi að þróast einhver leiti að ég, þú ert að vísa í fiskvinnsla sem tekin eiginlega bara besti bitin úr besta fiskinum. En við viljum kannski horfa á fjölbreytilegri vinnslu sjávar að...
6: Já, já, ég sko, við erum ekkit komin á neina endastöð í þessu frekar öðru, sko, við til dæmis Íslendingar, við heldum nú bandarískum föngum lifandi, sko, í ára tíð þegar Coldwater var að kaupa fisk, blokkfristan fisk frá Íslandi, þetta fór allt í mötunni til bandaríkjónum, var silt út með hásjökli og fór allt í opinber mötunni til í fangis í bandaríkjónum,
5: það var engin... Skólamötunni kannski líka, kannski skólamötunni...
6: Skólamötunni teimit og í svona bara ódýrt fæði, þetta var íslensku fiskur... Þetta hefur snarbreyst núna eðlilega, þannig að sko ég held að þróun á þessu, hún heldur áfram sko, en ég held hún verið nú samt þá já, svo framalega sem að kaupmáttir í Evrópu helst og þá hérna verður aukning í eftirspurn eftir fiski, ferskum fiski viltum ferskum fiski og ég held að sko við Íslendingar erum líka þannig að við sko þetta ekki hvernig maður að ég orða þetta en sko það er þannig að sá fiskur sem við veiðum og fer á Evrópumarkaða að hann í rauninni skiptir engu máli skilur þó að myndi ekki koma eitt einasti sporður frá Íslandi til á Evrópumarkaða það myndi í rauninni ekkit gerast það yrði einhverju það myndi einhverju dílerar, einhverju sölumenn og höndlarar í Evrópu missa vinnuna sinni eitthvað tímabundi en það myndi ekkit gerast það er engar fyrirsagnir í blöðum í Frakklandi eða kem ekki fiskur frá Íslandi Þetta þó lítið magn í rauninni, þannig að við sem sem erum í þannig stöða, við erum að búa til gott hráefni, það eftirspurn eftir í og frakkar og belgar sérstaklega eru við tilbúinir til að borga dýrum dómi fyrir íslenskan fisk og þar að leiðandi halda upp í lífskjörum á Íslandi.
5: Ég tók dæmi hérna, ég man ekki ákveður vorum að tala við það, hérna ég bjó skammastund í París og það var mjög fín fiskbúð á hotninu. Og þar sá maður eldislax frá hérna Nóri og við hliðina var viltur þorskur frá Íslandi. Eldislaxin var tvöfalt dýrari. Og ég hef alltaf veltið fyrir mér, veitu, kannski hérna íslensku útgerðamennir ekkert svo frábærir í því að markasetja þessa vöru því að ég myndi halda að allstaðar vætti sko villibráðin að vera dýrari heldur en ég meina eldislags er svona hálgjört sko kjúklinga svínakjöt sko
6: Já, einmitt ég, svo sem þetta eru fréttir ég, svo sem hérna hef ekki fylgst með verði á laxaflökum og þorskflökum í búðum í Fraklandi þetta hárið, þetta nú ef að satt til að það voru þetta aðtilgisvert en ég held að sko hérna, já, markasetning á Íslandi, hún er svo sem mennum ekki sérfræðingi þegar málum, en ég held að ég veit hins vegar að norðmenn eru náttúrulega mjög framalegi markasetningu og á sínum þorskafurum líka þessum vertiðar þorski sem þeir selja dýrum dómi eru að telja að fólki trúum að það sé besti fiskur í heimi og selja já, ég veit ekki hvað, 80% af sínu þorski selja er bara nokkrum, bara yfir vertiðina og fá mjög hátt verð fyrir hann þannig að þeir eru náttúrulega mjög glúrnir í markasetningu og ég ekki nokkrum vafið það að, og ég held að sem nú kannski örugglega markas sérfræðingar íslenskir örugglega sammála í því að það má örugglega gera mun betur í því að markasetja íslenskan þorsk og gera meira verma túrun, það held ég sjálfur klartmál
5: Herðu, Mér heyrist á þér, Úlfar, að þú sér þegar á því að það sé gott fyrir Íslands sjávarútveg og gott fyrir Ísland að gera samning við Evrópusambandið.
6: Já, ég nú búin að vera þeirra skoðuna lengi á og ég hérna allavega skulum orða þannig að ég óttast ekki sjávarútvegskaflan við Evrópusambandið. Ég sannfærður það að ef, og ég ætla bara rétt að vona það að við höfum nú vitt á því að setja þessa samningaborið og klára þessa viðræður, að kemur það bara ljós hvað kemur út úr þeim og ég fullur bjartsýn á það að við munum ná ásættanlegum og bara góðum samningi eins og við segir fyrir íslenskan sjávarútveg vegna þess að ég ítreka það að það ríkir skilningur á því að þetta mikilvægt fyrir Ísland og það mér sé að sammikill skilningur að bæði diplomatar og stjórnmálamenn í Evrópu þeir vita það alveg að Ísland gengur ekkert í Evrópusambandið nema við fáum þokkalega góðan samning í sjávarútvegsmálum og rökin sem ég nefndi hérna áðan til dæmis þau að í fyrsta lagi þá hefur ekkert ríki sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmið að fá einhverja selvjósn í sjávarútvegsmálum við erum fyrsta þjóðin sem þau gera það það ríkur skilningur á því, við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu þannig að það eru öll teikn á loft það að við myndum fá samning
5: og... en ef að það rétt við þér af hverju eru þá hérna ráðamenn í íslensku sjávarútvegi á móti þessu?
6: Já, það önnur góð spurning og ég hérna það nú sjálfsagt einhver önnur ástæð heldur fyrir því heldur en svo að þeir óttist að við fáum ykkur góðan samning það einhver aðrir hagsmunir sem spila rullu þar þannig að ég nokkuð viss það að menn til dæmis öll þessi fyrirtæki þeir hafa ágættis reynslu af því að starfa í Evrópu þeir eru með sölu samtök í Evrópu Vinnslustöðin, öll þessi fyrirtæki eru með sölu samtök í Evrópu, það sem þeir eru að koma sínum afurðum á framfæri og gengur bara vel að selja og fá gott að vera fyrir og þannig ég held að menn kannski, það einhverja aðrir hagsmunir sem þar búa baki að menn séu opinberlega á móti þessu.
5: Hvað gæti það verið?
6: Ég ætla nú geta tjá mig það eftir á þessum vettvangi kannski. En og eins og ég segi þetta, það myndi opnast gluggar fyrir aukna fyrir markað við að tóttar myndi falla niður hann að það myndi markaðsaðgengi myndi aukast og þetta okkar mikilvægasti markaður og hann verður það náttúrulega þrátt fyrir aðrir markaðir eins og í Asíu og Bandaríkjunum séu fín viðbót að þá koma þeir aldrei í staðinu fyrir Evrópu, fyrir ferskvöru
5: Herðu komstu ekki bara í land í morgun eða í gæra? Jú,
6: kom bara í land í nótt og vera að fara á eftir.
5: Og hvað akkur eftir svo stutt í?
6: Það þarf bara þeir fiska sem róa.
5: Ég held að sjómenn eða mættu nú fá að vera í landi svona einn og halvan sólarhring.
6: Nei, það þarf ekki að hvíla stálið sko. Það eru bara áhafna skipti og svo er bara harið.
5: Já, og þú komst og ferð aftur.
6: Já, ég fer aftur.
5: Þetta taka þá auka túra?
6: Nei, við erum bara í viku túrum, hann er að ég fer bara nokkra túra.
5: Já, og eru þú bara viku, er það fersku sko?
6: Já.
5: Trekki fyrstu túri?
6: Við erum bara að sækja rándýr tráefni og gæða vöru sem fyrir beint á disk neittanda í Hraklandi.
5: Mér var sagt að þegar ég var á sjó í Breiðafirði, að þá að Grænlandsþorskur var öðruvísi. Hann var öðruvísi og litinn, hann var mjórri. Og menn voru að halda þið fram íslenski sjómenn hann veri ekki eins góður.
6: Já, og þetta nú, Grænlandsþorskur, hann getur nú verið bæði frá Vestugrænlandi og Austugrænlandi. Og við erum nú að vega hérna bara á Dormbanka sem rétt handan 200 mílna línuna, bara við miðlínum, milli Íslands og Grænlands. Og þetta nú bara sambærilegu þorskur, nema hvað þetta náttúrulega stórþorskur, eða svona stærri fiskur, kannski ekki ekki eingöngu stórþorskur, en samt svona fiskur.
5: Þetta Grænlandsþorskur, þetta eru staðbundnir stofnar.
6: Já, það svo sem held ég deildi að meiningar það hversu staðbundnir eru þannig laga síðan, þeir eru staðbundnir, en það nú samt alltaf eitthvað, það var náttúrulega að tala hérna í gamla daga Grænlandsgöngu, sko, að þorski, sem gekk upp í Víkuról á Vestfjörum, djúpt út á Vestfjörum, en þessi þorskur náttúrulega er þarna í kantinum, djúpkantinum, í Dormbanka og Víkurállin svo hinum megin, Íslandsmegin og svo náttúrulega gengur hann upp á grunnið og þarna náttúrulega en ég hef nú smakkað hann að þoss mér veist þannig að geta verið öðru sig sko þessi nákvæmlega eins
5: en þetta við getum ekki sagt að eins og með lambakjötið að það sé einhvernig besta lambakjötið heimi
6: nei, svo náttúrulega getur vel verið að sko, ég hef nú að fara vandala í sumar á Vestur-Grænland fara suðið fyrir Hvarf og Vestur-Grænland og þar verður þorskur veitur þar og ég held að þorskur sé nú bara þetta alþjóða heiti kott, þetta nú bara þessi sá þorskur nú held í sambarlegur Atlantshafs þorskurinn, þetta Atlantshafs þorskur hann nú alls þar held í eins meira minna
5: Ég var þarna vertið þegar ég var á í Breiðafirðinum að þá fiskaðist ekkert í firðinum og við fórum alveg á sko vertiðabátum ja langleiðin út í Víkurál sko þannig að það var kannski var eitthvað gangar þannig að mér minnir að hafi verið svona aðeins grænleitari og hann var aðeins mjórri þetta sem var sagt að væri grænlands
6: Já já það getur vel verið
5: en ég var bara unglingur
6: Já, hann hefur bara verið svona
5: Tók því bara það sem hann hefur sagt, ég hafði ekki veit að þessu
6: Fáskurinn hefur bara verið svona tónaður eftir sundið, yfir sundið
5: Já, ég veit ekki Herðu, gaman að fá þig, Úlfar, og gaman að fá mann sem að hefur þekking á stjórnmálafræði og sjómennsku
6: Takk fyrir það
5: Takk. Við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja hennar heim og samfélag okkar og okkur sjálf Næsti kaplir eftir augnablik
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Er skynsamlegt að elska af öllu hjarta ef við eigum á hættu að missa? Sorgarmissir og makamissir eru umræðuefni dagsins. Anna Ingólfsdóttir hérna hjá mér en hún hefur fjallað makamissi í undanfarin ár frá því hún missti manninn sinn og við ætlum að læra svolítið inn á þetta og eitt af því sem að svona erfitt fyrir þá sem missa að við hin sem að umgöngumst viðkomandi kunnum ekkert að haga okkur í samskiptum við syrgjendur. Þannig að það umræðuefni sem að mér langar að spyrja þig, Anna, velkomin.
9: Já, takk fyrir.
8: Ég ætla að byrja að spyrja, eitthvað vitið því að vera elska sjóðandi heitt ef að það svona sárt að missa?
9: Já, það það. Þó að missirinn sé sár, sorgin djúp og söknuður mikill, þá það þess virði að elska. Sko, vegna þess að ef þú vilt ekki elska eða þorir ekki elska, þá kynnist ekki, það náttúrulega sem ekki dýft í því, bæði að elska og að missa.
8: Þannig að þetta þroskandi.
9: Þetta mjög þroskandi, það keirir þig alveg á dýftina að missa maka.
8: En ef maður nennir ekki að þroskast meira og langar bara að hafa gaman og líða vel.
9: Já, sko, þá getum við reynt á, ég held að við séum öll að reyna það í lífinu og það er sá staður þar sem við viljum vera. En svo ráðum við ekki að hvað lífið færir okkur, sko.
8: Já.
9: Það bara kemur högg í lífið og þú veist, það verða allir fyrir einhverju.
8: Já.
9: Og hverju einustu mínútu einhver að verða fyrir einhverju. Og veit engin hvað það eða hver næstur.
8: Og segðu okkur aðeins þína sögu, út af því að þetta hafi afgerandi áhrif á líðitt og hefur mótað í rauninni líðitt eftir að þú missir manniðinn líka.
9: Já.
8: Já.
9: Sko, ég 35 ára þegar hann deyr eftir að hafa greinst með krabbamein í smágirni og sem hann var... 7 mánuðum eftir greiningu þá dó hann
8: já, og var stuttur tími.
9: Mjög veikur já, við vorum með 3 stelpur, 4, 6 og 12 ára og byggum á Eyrstöðum það sem samfélagi tók utan af okkur þar og þetta var náttúrulega mjög mikið högg allt einu stendur, við vorum með fyrirtæki líka
8: já.
9: Og maður stendur bara allt einu eftir einn með skuldbindingar okkar vonir og drauma og allar skuldirna líka
8: mikla ábyrð
9: þá fann ég sko þá var draumurinn minn var að geta sko óskin að fá að lifa nógu lengi sjálf til þess að ég gæti stutt í baki á dætrunum
8: já þannig að það var svona þetta var svona hvað ég segja grunnþörfin bara að fá að lifa af til þess að geta hlúða börnaninn.
9: Þannig draumarnir breytast, sko.
8: Já. Hvað segðu aðeins frá lífi ykkar á þessum tíma? Hvernig fyrirtæki voruðu með og hvernig var
9: Við vorum lífið ykkar. Já, við vorum með auglýsingastofu, hann var hérna grafískur hönnur og fyrirtæki var orðið held ég 30 ára. Við vorum aðeins að byrja að sjá fram úr því að koma því á koppin sko þegar hann veikist og dó. Og svo flutti ég 3 árum eftir hérna dauða hans, þá flutti ég í Garðabæ með stelpurnar fór svona bara eins og bífluga í gamla bæinn Garðabæ
8: þess að fara að þínu fólki eða?
9: Já og þær fóru í skóla þar yngri 2 og elsta, jú, í fjölbreytaskólan í Garðabæ
8: Geturðu lýst í þegar að hann deyr og þú veist náttúrulega í 7 mánuði þá kannski veistu að hverju stefnir eða það ekki?
9: Jú, þetta var mjög alvarlegt krabbamein og finnst yfirleitt ekki fyrir hann lokast í þannig að ég gerði mig grein fyrir því óttast það að hann myndi deyja og það var raunin en hann einhvern veginn var mjög æðrulaus hann sko bara svona tók því sem að höndum bar þú veist að lífið vill gera þetta þá var hann tilbúin til þess en honum þótti erfiðast að skilja okkur eftir það var það sko og þetta var bara töff og ég fór strax sko að reyna að leita mér hjálpar
8: Mér dættur í hug þegar þú segir honum varst erfiðast að skilja þig eftir hefur þú hugleitt að þú hefði jafnvel frekar vilja fara heldur en verð eftir
9: Nei, ég held sko, yngsta dóttir mér sagði sko að ég held að mamma að það sé erfitt að missa pappa sinn, ég held að sé erfiðar að missa mömmu sína.
8: Já.
9: En jú, ég hugsaði þetta líka, þegar þú spyrð, þá gerði ég það líka. En
8: Akkur fæ ég ekki bara fara líka?
9: Já, eða fara líka, nei, ég hefði ekki viljað það.
8: Nei.
9: Þar voru 3.
8: En einhverju skrýtnar hugsanir sem... koma upp hjá þér við þessar aðstæður verður ég get alveg ímyndað mér að þetta öðrum manni á einhvern hátt að það sé alls konar skrítið sem gerist í lífumanns og haustumanns þegar að dauðin kemur svona aftanamanni
9: það fer bara allt sko það eins og sé hrært bara í öllum pottinum
8: já, tilfinningapottin
9: já. og selgjast á að vatninu
8: já
9: En, sko, já, það koma upp alls konar tilfinningar og hugsanir, bæði jákvar og neikvar. Og það getur verið taldið erfitt að takast á við, að horfast í augu við að maður hafi einhverjar svona erfiðar og neikvar hugsanir gagnvart andlátti makasins.
8: Eins og hvað? Getur bara, nefnt dæmi?
9: Það getur bara verið mjög erfitt að horfast í augu við það, sko, að... Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér, sko, en sko, þegar hann var til dæmis að deyja og þurfti að vera í öndunarvél og var í líknandi meðferð og þá var hann á, sem sagt var búið að segja við mig, hann yrði svona 3-4 daga í þessu ástandi,
8: Já.
9: Svo var hann bara miklu sterkari. Og lifiði lengur
8: já.
9: Og ég var bara fann að óska þess að hvernig degi að hann myndi degi
8: hans vegna og líka bara já, til þess að klára
9: og,
8: þetta
9: og, bara, og hans vegna og svo maður líka okkur, maður mín vegna, mér varst bara mjög erfitt að horfa
8: á hann í þessu ástand þannig kemur nú að því sem hefur komið hérna upp áður það þetta að sé ekki hægt að hjálpa fólki að fara öðru sér heldur en í rauninni að þurrka það upp og
9: einhvern
8: veginn að láta bara, þetta yfir fólk ganga. En það verið stverra þannig að við útskýrum hvað við eigum við þá er það yfirleitt gert núna sem að kallar
9: líknandi meðferð
8: já, eða lífsloka meðferð
9: já.
8: Eða ekki?
9: Jú, lífsloka meðferð já.
8: Og þá er bara tekin öll líf og allt úr æðum og öll tæki og allt hérna, þannig að fólk fær bara að deyja eiginlega þotna eða svelta
9: sko, þetta var líknandi meðferð hann var á lyfjum, sterkum hérna, morfín lyfjum til þess að hann fyndi ekki til
8: já,
9: hann... og til þess að myndi ekki vakna
8: og, já. Já. Þannig að það svona verið að hjálpa fólki að deyja en með svona svolítið langdregnum hætti
9: það engin reisn yfir þessu þannig sko. En já
8: ég hef heyrt þá sem eru hliðhollir svona dánaraðstof að bera þetta saman og segja þetta ekkert mannúlegt heldur
9: Nei. Við gætum alveg tekið heila þátt það skoðan og því já. Sko, já. En mér langar að segja frá því sko þegar hérna hann lá svona veikur og var að deyja þá kom út bók á Íslandi í íslenskri þýðingu hérna bókin leitina tilgangi lífsins
8: já.
9: Eftir Viktor Frankl og ég las þessa bók og hún kom til mín bara á einhverju sko momenti að ég hún bara hitti mig í hjartasta þessi bók
8: já.
9: Og ég var svo hrifin af henni að ég bara keypti fullt af sko eintökum og gaf sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum og sjúkrahúsinu hérna í, á Landspítalnum og læknum og hjúkrunarfólki og bara talaði þessa bók bara og ég var
8: hún hefur verið svona mikil hjálp fyrir þig
9: mjög mikil hjálp fyrir mig
8: og ég var að segja hans hvað hún er út af því að þetta nú kannski vitað allir en hún er
9: hún er Viktor Frankl var hérna geðlæknir og taugasálfræðingur frá Austurríki sem að lifði af dvöl og fangavist í Auschwitz og hann var þar ég man nú ekki alveg hvað hann var lengi þar en hann einhvern veginn honum tókst að hefja sig upp yfir sársauka og þjáningu sem að mér þótti svo merkilegt og alla þessar niðurlæðingu sem að þeir urðu fyrir þarna í fangelsinu og hann einhvern veginn líka það var eins og lukkan væri með hann lent alltaf sko í öllu svona úrtaki þú veist þá lent hann alltaf lífsmegin
8: já Þannig að gæfan var líka með hann.
9: Gæfan var með hann, þetta var svo ótrúlega skrítið en hann skrifar þessa bók um þetta tímabil og kemur fram með svona meðferðarterapía sem hann kalla logoterapía en hann segir að sko að það sé hægt að finna tilgang með lífinu með því auðvitað að leitast við að finna tilgang með lífinu, þú veist hann að maður þarf að finna út úr því sjálfur og hann vill meina það sé hægt að finna tilgang með lífinu, sko í þessari bók á þrennan hátt, það var með því að elska eða vinna eitthvað verkefni og eða í gegnum þjáninguna og ég var mjög upptekin og upphafin sjálf af þessari bók og var í samskiptum við mann sem var mjög hérna hrifin af Viktor Frankl líka og þessari bók og hann benti mér á að Viktor Frankl var með heimasíðu og ég fer inn á heimasíðuna og sé að þar eru gefin upp tvö símanúmer og ég veit ekki fyrir en ég búin að taka upp tóli og slæ inn númeri og Viktor Frankl svarar innum enda línunar
8: wow.
9: og við
8: og þá hann, hvað hann gamall?
9: Sko, þá hann 92 ára gamall
8: já.
9: Og við áttum þarna orðaskipti ég fekk bara hjartslátt þetta yfir þessu frumhlaupi og segja honum að það sé nýbúið að þýða bókina á íslensku nú jæja, er hún komin út á íslensku sagði hann
8: já
9: Og ég sagði honum að ég hefði sko keypt bókin og gefið hana mörgum og ég var mjög hrifin að henni og bókin hefði hjálpað mér svo mikið og sagði honum frá mínum aðstæðum, ég var 35 ára gömul og var að nýbúin að missa manni minn og við varum með þrjú lítil börn og hann sagði Oh, it's nice for me to hear that sagði hann að bókin hefði hjálpað mér svona mikið Then it's easier for me to die sagði Viktor Frankl
8: wow.
9: Svo dó hann tveim vikur seinna
8: Hvað ertu að segja? Há, ég fæst mikil gesa
9: wow. Og þetta var mjög magna moment
8: Hvernig leið þér?
9: Mér leið, sko ég var náttúrulega svolítið kvartvís og gerði þetta en mér fannst þetta algjörlega magna
8: Já Þetta hafði áhrif á þína líðan hann í þessum aðstæðum.
9: Það gerði það og þetta varð svona sko svolítið leiða ljós í því að sko mig langaði að fara sjálf í að hjálpa öðrum.
8: Já.
9: Og sko, já.
8: Eins og hann hafði
9: gert. Eins og hann hafði gert sem að hjálpa öðrum með þessari
8: bók. Með því að skrifa bók.
9: Já, sem við þýtt á sko út allan heim.
8: Já. Og ef ég man rétt, það þá ekki hérna, þú veist, þessi nýja eiginlega, það sem nýtt við það sem hann að setja fram hann á þessum tíma að ef þú sér tilgangin með lífinu sem að þá æður í því að vera í þessum aðstæðum sem að hann í hérna í útrýmingabúum í Auschwitz þá það, gefur það þessa lífslöngun
9: Yeah,
8: þannig, að, já, þannig að þú getur haldið þig á þeim stað að vera að hugsa framtíðina jafnvel í þessum aðstæðum frekar heldur en að upplifa þessa miklu þjáningu í aðstæðanum
9: Hann, einhvern veginn, honum tókst að upphefja sig
8: já.
9: Og hann sá
8: Ég ekki þetta
9: Nei.

0: og lífslöngunin var horfin úr augunum af þeim
1: bara og, ákörnin...
0: og þeir bara dói skilur þetta er mjög merkilegt þetta er mjög merkilegt bók
1: að gefast upp
0: já, að tóku ákörnum að gefast upp en hann segir sko að, að hver og ein manneskja er einstök og hún þarf sjálf að finna sinn eigin tilgang
1: já.
0: Alveg sama hvað hann er og hann, hann þjónar henni bara henni já.
1: Tölum þá um þinn tilgang veist, út frá þessu sem að þú, þessari lífsreynslu þinni þannig að missa manniðin þá hefur þú síðan verið mjög dugleg við að hjálpa öðrum og þú búin að vera að gefa út bækur og, og skoða þína vegferð og þroskast í gegnum þetta
0: Já, sko ég skrifaði á meðan maður með maður veikur þá, þá byrjaði ég að skrifa um veikindin
1: já
0: og skrifaði um veikindan og dauðan og, og sú saga, sagan mín, hún birtist í fyrstu bókinni sem ég gaf út með Guðfinna Eirdal og Jónur Hrönn sem heitir hérna Makalaust líf og þar saga mín, persónleg saga, mjög hérna, mjög persónleg saga sem að hefur meiri sér verið notuð sem svona sannsaga í, í ritlist í, í háskólanum
1: Hvað segir þið?
0: Og ég var
1: Ert þú góður penni sem sagt?
0: sko eftir að maður mér dó þá tók ég jókakennararéttindi árið setna og ég tók líka bókmenntir ritlist í Bandaríkjunum í fjarnámi
1: Já,
0: tók bíða að prófa því þannig að ég vildi sko líka vera sko hafði, ég hafði ekki mennta mig og mér fannst mjög mikilvægt að ég yrði þessi fyrirmynd sem að ég taldi mig þurfa að vera fyrir dætur mínar það var ekki nóg að bara að hérna vera einhver skjaldborg fyrir þær og reyna að venda þær og verja þær fyrir lífinu
1: þannig að þetta í rauninni miklu starra hlutverk
0: já.
1: Eftir að hann deyr að vera líka fyrirmynd og fyrirvinna
0: þannig að, að ég skrifaði um reynsluna mína og, og síndi Guðfinna Eirdal sálfræðingi þessa sögu og það varð úr að við bara skrifum bók sem að var blanda af sálfræði og þessari sögu. Síðan heldum við Guðfinna áfram og tókum hérna máli svona aðeins dýbra í sálfræðinni og gáum út bókina Maka missir sem að háskólaútgáfan gaf út fyrir nokkrum árum sem að seldist þessa bækur seldist ágætlega Og í framhaldi af því, þá ákváðum við að taka þetta ennþá dýpra og nýta okkur tæknina og gerðum námskeiðið lífið eftir makamissi. Það rafrænt og hægt að skoða það inn á makamissir.is og það fjórar og hálf fimm klukkustund af fræðsluefni og sérstökum hugleiðslum fyrir fólk sem hefur mist maka.
1: Frábært.
0: Og, og alls konar verkefnum sem að hérna getur sko hjálpað fólki í þessari sorgarúrvinnslu og gert bara lífið léttara þegar lífið svona erfitt.
1: Já. Og þannig að þú hefur allan að láti draumir rætast sem að hjálpa öðrum og, og að verða þessi hérna, höfundur skrif góðu penni sem að var kannski hinn draumurinn.
0: Já, já, já. Akkurat.
1: En segðu mér nú, hvað fjallað á þessu námskeiði, hvað það sem að fólk að mesta vandrast með eftir makamissi?
0: Eftir makamissi eru náttúrulega viðbröðin fyrst svo kröftug að fólk eiginlega bara, lífið fer eiginlega bara í að reyna að lifa af.
1: Sko hvað þessa, gerist, bara út frá taugakerfi og tilfinningakerfi
0: þú stjórnar ekki viðbræðinum sko. Þetta svo mikið högg að, að fólk stjórnar ekki viðbræðin sín
1: nefndu fyrst, dæmi eins og hjá þér
0: bara
1: hvað
0: til
1: gerist?
0: Dæmis þú bara sko, andar órólega og, og maður kannski ég fer af stað og ætlar að gera eitthvað í bílnum og svo bara mann maður ekkert hvað maður ætlar að gera
1: taugakerfi
0: og allt sko. Sumir bara get ekki borða, aðrir borða mikið og þetta, já, sumir get ekki sofið, aðrir bara sofa og sofa.
1: Hvað var það versta sem þú upplifir þarna á þessum tíma?
0: Sko, mér fannst náttúrulega svo svakalega erfitt að vera allt í einu ein með allt. Mér fannst það rosalega hugsun.

0: og hvernig á ég bara að geta það
1: já svo, alla þessa ábyrð
0: alla þessa ábyrð og börnin og allt og bara úff og sko en svo lífið bara þannig að maður tekur bara einn dag í einu það hefur nú verið sagt við ýmsum öðrum áföllum líka og maður kemst ekki traðar en skrefi og feti skilur og það bara þar sem maður þarf að gera auðvitað þarf maður samt að hugsa framtíðina maður að gera það
1: en út af því að ég veit að það þurfti lýsingar í bókinu af því að liggja bara í hnipri á gólfinu í fyrstu tauga og falli eða eitthvað svo leys
0: öruglega, öruglega er það sko, ég veit ekki, það kannski ekki skilgreint þannig sem tauga og falli en alveg öruglega þó að, jável þó að sko það hafi verið sko vitað og það var fyrir sig að hann myndi deyja sko þá verður þetta samt blanda af einhverju líka sko, það einhver sko, eins og þegar barn fæðist, þá það svo stór viðburður en það það líka þegar manneska deyr og það svo skrítið mitt í miðjum hryllingnum þá eins og verði einhver blessun þegar manneska deyr, þegar líf slaknar
1: svo skrítið upplifirðu það?
0: Ég upplifði bara ótrúlega mikinn frið og fegurð í því mitt í storminum skilur það bara allt þetta, það eitthvað neður ekki hægt að lýsa því og þá verður
1: eitthvað en það allur þessi samhugur og samkend
0: eða er
1: það svona eins og við þurfum að hafa trú hérna til þess að fara í gegnum þetta
0: sko ég held að maður sko örugglega margir hallast að trú og tilgangi hver sem tilgangur á jörðinni hvaða tilgangi þjónar þetta að þú veist ungur maður að deyja þarna bara sem langaði að lifa og gerði allt til að lifa hann hefur ýmislega margt til að lifa fyrir en farði ekki þú veist og maður hugsa hvaða tilgangur með því og til einhver guð þú veist og ef hann til, pítur hvað hann að meina
1: Og hverju komst að?
0: Sko, ég leitaði svolítið í trúna á þessum tíma. Ég gerði það. Ég var með mína svona dagbók þar sem ég skrifaði bréfið til Guðs.
1: Já.
0: Mér fannst gott að geta einhvern veginn létt á hjartanu.
1: Já.
0: Og það þannig að sko, þetta svo djúpsárt og maður finnur ekki, sko, maður getur ekki borið þetta á borð maður getur ekki sagt fólki raunverulega frá því hvernig þetta sko, það svo margir sem segja sem vissa maka ég hefði aldrei ímyndað mér að þetta væri svona
1: hvað það sem við skiljum ekki sem við höfum ekki prófað þetta
0: sko, við erum bara í svona dagvitundinu okkar hérna dagstaglega en þegar maður verður fyrir svona djúpa áfalli sem hefur áhrif, þú veist að hefur áhrif á allt lífið framundan að þá sko ferðu bara á allt annan stað í vitundinu þinni. Það ekki þessi dagvitund sem að, og það ekki hægt að setja eitthvað negin tilfinningarnar sem svona djúpt inni og djúpt niðri. Það ekki hægt að taka þær og skella þeim upp á yfirborðið. Vegna þess að það Nei, það ekki eitthvað neginn, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég á við.
1: Jú, ég held ég skilur hvað þú við, það ekki einlega hægt að orða þetta.
0: Nei, það ekki hægt að orða það, það ekki skilningur á því, sko.
1: Já, en þú ert að lýsa líka einhverju sem þú segir ekki bara í dagvitundinni, þá ertu í svona, ferð svona út fyrir í meira svona andlegt ástand.
0: Já, maður í meira andlegu ástandi, maður fer eitthvað neginn inn í... sko bara lífið bara vatnið og blómin og jörðin og sko hvernig lífið skynjunin á lífinu ég var ofboðslega upptekin af því að fara í göngutúra í þessu svona skógur þarna við Eyrstaði og bara skynja lífið og kraftin sko í jörðinni þegar á vorin hugsaði kraftin hvernig þú veist og það bara brjótast út laufblöð á trjánum bara aftur og aftur einhvern veginn á hverju vori
1: og hvernig verður svona hrifin af náttúru undrinu
0: og það er svo mikið undur í þessu bæði í lífinu og döðanum sko.
1: En það næst að lýsa svona núvitundir ástandi
0: já.
1: Þannig að það sem ég kannski að skilja þig með að þú hættir að vera með hugan við hverstaslegar áhyggjur
0: já
1: það verður ekki svo mikilvægt
0: nei, það breytist sko
1: þannig að það sem mikilvægt miklu í starra samhengi
0: í starra samhengi og svo ég var mjög hrifnæm sko, og ég var, fór mikið í þessa göngutúra og mér fannst ég vera bara hluti af náttúrunni Vistu, bara vera bara ein, með trjánum og ég talaði við trén og ég faðmaði þau og svo hafði ég einskipti sko, mjög mikla þörf fyrir bara að fara og nakin og hlaupa hann skógin
1: Hvað segir? Já.
0: Og ég bara kastaði mig kjól og fór út klukkan 6 á mótni og vona að ég hitti engan og svo bara gekk ég þarna inn í skóginu bara nakin, kvik nakin í, og fannst ég vera bara hluti af náttúrunni
1: Vá, wow, þú ert náttúrulega lýsa einhverju einstöku svona hvað aðra ástandi
0: Já Það var bara raunverulega þannig. Maður var bara í einhverju svona, já, ástandi.
1: Ástandi, kannski þetta, þú veist, ástandi sem við ættum að vera í. Þannig þetta lýsa því hvar við værum ef að hugurinn væri gælt að bara fullur áhyggjum. Já,
0: svo smám saman, sko, dregst maður niður í daglega lífið, inn í þetta, þú veist, þessa daglegu rútínu og hvernig allt verður svona venjulegt á nýjan hátt, það ekki eins og það var en
1: þetta... Hvað þetta langt tímabil og hvena gerist þetta eftir að maðurinn þetta eitthvað að segja þetta maðurinn Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson
0: bara... Nei, Árni Margeirsson fyrir gjöðu
1: Aftur gervigreindin að rugla í mér Árni Magnússon
0: Margeirsson
1: fyrirgerði
0: það bara fyrirgerði
1: og nú, bara blessu sér minni kans Árni Margeirsson
0: og hérna sko þetta var að gerast svona fyrstu þrjú árin eftir svo fór ég gekk ég á kvöldin inn í kirkjugarð mjög mikið þú veist og bara þegar stelpunar voru sofnar þá bara fór ég af stað og gekk inn í kirkjugarð og grét sko, lagðist bara niður á leiði og grett
1: Já, og það bara þarna einhverjum dögum og vikum eftir hann að jarðar
0: dögum og vikum og kannski, já, fyrsta ári já, þannig að jarðar
1: Og fannst þér þú þá vera nærunum?
0: Já, fannst það En svo hefur þetta sko leitt af sér það að maður vill sko veit hvað þetta þungt og veit hvað það erfitt fyrir fólk að leita sér aðstoðar og af því að það ekkert beint neitt þarna úti sem að tekur þig og grípur þig
1: Þetta námskeið það að bjóða þér að koma að hitta fólk sem að hefur líka mist
0: eða... sko, námskeið þannig byggt upp að þú kaupir aðgang að því sem gildir í eitt ár og þú getur hort á það aftur og aftur og farið gegnum hugleyslur sem að styðja þig beint og síðan sko ef þú óskar eftir getur fengið stuðnisviðtal sem innifalið í námskeiðsgjaldinu
1: við þig
0: Já. Og fleiri viðtöl ef þörf á þannig það hugsunin sko og svo aldrei að vita nema hvort að þetta þróist út í að verða eitthvað meira
1: Já, einhver námskeið og einhver svona stuðnishópar. Úti, ég veit að eru svona stuðnishópar fyrir þá sem að hafa mist maka.
0: Það eru stuðnishópar, ég hafa sorgar með stuðni.
1: Já, en svona aðeins betur yfir það, hvaða einhver svona ferill sem fólk fyrir gegnum? Úti, nú, hérna, einn kunningi minn misti konun sína fyrir skemmstu og það sem hann gerir svolítið að fara að deyfa sig með því að drekka og á svoleiðis tímabil, það sem að hann í rauninni, bara kann ekkit annað ráð.
0: Akkurát. Það hætta á því að gera það og ég skrifa sjálf það, sko, að ég fékk mér vinglas þegar ég var mjög illa stödd, sko, bara í opaslegri vanlíðan.
1: Já.
0: Og sko, það bara, og svo maður með börn og ábyrð og þetta margir, fólk í starfi og það þarf bara að standa sig, en þetta ofsalega vondur kokteill. Það sko að fara að fá sér áfengi í mjög mikilli vanlíðan og vera einn bara heima. Ekki
1: já,
0: gott.
1: Já, það ekki gott.
0: Nei.
1: En ég hugsa líka út frá því sem þú ert að tala hérna, að þú fær kannski að mis við mikla upplifun, mikinn tilfinningaþroska, að fara í gegnum þetta á endanum, eins og þú lýsir svona nærandi og heilandi og merkilegt ferli.
0: Merkilegt ferli og dýfkar þér sem manneski.
1: Já. Geða.
0: Þú fær meiri samkjönd, þetta samanlegt.
1: Já.
0: Að missa maka og verða fyrir áfalli og sko eina leiðin
1: í rauninni missa allir maka
0: sem á einhver já, það bara þannig á einhverju tímapunkti
1: já, annarkort á í skilnaði eða við dauða
0: það það en sko að eina leiðin út í gegn þú kemst ekki út úr þjáningunni nema að fara í gegnum
1: já.
0: Og námskeið okkar fyrir þá sem að þurfa að fara í gegnum þjáninguna og fá stuðning við það.
1: En segðu mig hvað gerist ef við þurfum ekki í gegnum sorgarvinnuna?
0: Sko þá sko eitthvað sem að heitir það að festast í sorginni.
1: Já.
0: Já. Og þá kannski texti svolítið að bara pressa hana niður. En svo allt í einu getur verið eitthvað úti sem triggerar þig. Bara strax og kannski 10 árum eftir þú hefur mist og þú ekki búin að fara gegnum sorgina þá missirðu bara stjórn af því það eitthvað sem triggerar svo hastarlega í þér og það auðvitað sko þú situr uppi með þetta af því þetta svolítið að velkjast í þér og þú ýtir því bara alltaf niður í staðan fyrir að fara með það áfram
1: Já.
0: Og sorgin þannig séð aldrei búin þetta ekki eitthvað sem byrjar og endar við erum þetta bara með allt í okkur alla reynslu en hérna þetta, það hjálpar
1: að fara í gegnum þetta, þú mælu með því en þá ég að veltaði fyrir mig getur fólk þá það, kannski finnir einhverja leiðir til þess að verjast tilfinningum sínum
0: Já.
1: Sem eru sárar
0: Já.
1: Og þá kannski það að loka alls konar inni
0: Já.
1: Sem að gætu þá hugsanlega Já. Verið einhver þjáning sem kemur seinna eins og segir eða mist hæfileikan til að elska.
0: Nákvæmlega, það þannig, mist hæfileikan til að elska. Sumir verða reiðir, festast í reiði, yfir bæði örlögun sínum og alls konar atvikum sem að gerðust kannski í veikindum makans
1: Já.
0: Og komast aldrei út úr reiðinni og reiðin bara skyggir á Hún bara skyggir á úrvinnsluna.
1: Já.
0: Og svo bara, ef við erum að fara að klára, að þá má ekki gleyma því að það sko, í þessu makamissi, þá yfir 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri.
1: Já. Það stórt og hvernig haldið utan í börnin.
0: Já.
1: Og við, mér langar nú að fara í gegnum þessi nokkur atriði sem að vantar hérna upp á hjá okkur. Eins og þetta, hvernig... Út að ég var að heyrst það hjá kannski okkar kynslu þegar einhver misti. Þá voru börnin bara sett í hliðar og þau fengi ekki taka þátt í sorgar úrvinnslu og oft ekki í jarðaförinni eða nein, það nú
0: þannig, það nú breytt.
1: Það nú mikið breytt, sko. Já. Og það hú veist, gefi pláss fyrir börn í sorgar úrvinnslu núna í seinni tíð. En já, það mér datt þetta í hug og svo hérna fleira sem að þér finnst hafa verið að breyta svona eftir að þú í rauninni sem hluta af þínu brautinendastarfi hvað hefur þú séð að er að breytast til góðs?
0: Það hefur það eitthvað úrræði sem komið fyrir börn sem hafa mist foreldri
1: Já.
0: Og ég veit að kraftur hefur að styðja börn og ég held að jafnvel eitthvað frá Ingu Sæland núna nýlega
1: Já. En hitt hérna sem að ég hérna, já, var búin að undirbúa ég var búin að undirbúa nokkuð spurninga ég ætla að reyna að koma með maður einað þeim var meiri segja hérna en svona bara rebound
0: Já.
1: Þú veist, og þegar maður sér að það eru margir sem bara sleppa svolítið vel eða þeir bara, þú veist, tengja við einhvern nýjan.
0: Nýjan, já, já.
1: Veistu hvað rannsóknir sína það?
0: Nei, ég veit ekki, sko, það eru þetta bara mjög misjátt. Sko, það eru þetta mælt með að fólk kannski fari ekki ósnemma.
1: Í samband.
0: Í samband. Já. Þú veist, það gott. Það getur verið erfitt. Þegar manneskja kannski fer ofljótt af stað, þá hún á sama tíma að syrgja og elska af því þetta snertir sömu tilfinningar, skilur.
1: Já.
0: Og það getur verið flókið, sko, það getur verið betra að hérna bíða aðeins, en auðvitað spyr ástin ekkit tíma, þú veist, þetta bara, það bara þannig.
1: Og hvað myndi gerast ef þessar tilfinningar snertast, það þá kannski maður, gæti maður rugglast
0: Já, gæti rugglast og gæti farið að hafa sko, áhrif á nýja sambandi.
1: Já.
0: Þú veist, það ekki víst á að nýja sambandi sko, að það nái að blómstra vegna þess hve sko, hitt fyrirferðan ekki ennþá.
1: Hvernig valdið þú að gera þetta? Hefur þú ekki farið aftur í samband?
0: Ég hef aðeins, jú, fór einu sinni í samband,
1: Já.
0: En þetta flókið. Ég finnst þetta flókið, mér þótti þetta flókið líka þegar ég var ung með þrjár stelpur og já, það nóg af köllum, sko.
1: Já. það ekki vandamál.
0: Það ekki endilega vandamál, sko, en það þetta meira mál að hitta eitthvað sem að maður matsar við.
1: Já.
0: Ég held að sé, sko, eitthvað svona kannski þessi hugsun að vilja vera í skapandi samskipt.
1: Já.
0: Og skapandi sambandi. Og það kannski lengri taugin í það, sko, og lengri leið í það.
1: Þannig að þú ekki fundið nýjan mann?
0: Nei, ég ekki gert það.
1: Og finnst þér eins og hann Árni hafi verið ástin í lífiðinu? Finnst þér eins og það sé kannski á endanum niðurstaðan?
0: Já, hann var það, vissulega, og við vorum, það var svo skemmtilegt, sko, það var, sko, gekk nú á ýmsu alveg, en við vorum svo mikið líki skapandi samstarfi. Við rákum fyrirtæki saman og vorum svona að vinna mjög skemmtilega hluti saman og það einhvern veginn sko, það stækkar svo mikið að geta verið þannig sko
1: já.
0: Þannig að ég
1: að vinna kannski saman.
0: Vinna saman já. Sko, kannski það já.
1: Og þið áttu gott með það þið áttu gott með eiga samskipti
0: já. Já. Það var mjög hérna skemmtilegt mörg skemmtileg verkefni það var ekki 2 plus 2 bara 4 sko heldur eitthvað miklu starra
1: já, já, já, já. En við sem að þú ætlaði kannski að gefa okkur leiðbeiningar út af því að ég las í hérna þínum bókum kemur fram að það oft svolítið kjánalegt hvernig við komum fram við þá sem hafa mist og ég bara fúst, á svona nokkrar senur úr lífum mínu þar sem ég segi eitthvað klaufalegt eða kjánalegt þegar einhver hefur mist gleymið ekki ég átti svona æðislegan já, var með æðislegan kennara í kennarháskólanum sem var, hérna, reyndist mér alveg einstaklega vel og hérna og hún missi manni sinn og ég hef nú vita því að ég fer og kaupi stóran blómvönd og fer til hennar og hún stendur hönni í dyrunum og segir þakka þér fyrir Ástís mín, takk fyrir að hugsa til mín og ég segi, þú átt að svo skilið og ég á þessa setningu og hún glemur reglulega í haustum á mér eitthvað Hvernig datt mér ég að segja þetta?
0: En sko, málið að bara sko, einfaldar venjulegar setningar breyta vægi þegar sko, hérna þú tala með einhverja mannsku sem hefur mist.
1: Já.
0: Þá sko, í rauninni best að segja bara sem minnst og bara gott að sjá þig og veita faðumlag í staðan fyrir að segja já, þú kannski finnur bara annað mann eða
1: ég veri ekki að gefa ráð
0: nei, veri ekki að gefa ráð, þú veist eða, já, eða þú átti þetta skilið eða hérna það var nú gott að bara dó svona skyndidauða því það, flestir halda það sem nú bara best að deyja þannig
1: ég sko, það skilur. Ég átti við, var örglega ég á svo blöng og ég hefði keist svo dýrblóm þetta skilja að koma ykkur svona kjánaleg hugsun
0: sko, ég sagði einu svona við vinkonu mína sem var með krabbamein og langt gengi krabbamein og hún var svo verkuð
1: já.
0: Og ég segi við hana, ertu alveg að dreipast skilur þú veist, það fá bara svona venjulegar setningar fá bara annað vægi
1: Já.
0: Og þess vegna krefur það okkur bara sem aðstandendur að sína
1: aðgátt
0: Já, vera varkár og það bara fínt að segja gott að sjá þig og gefa faðmlag og vera ekkert, veita freka bara svona nærveru en það það sem að við erum kannski ekki nógu góð í við þurfum alltaf einhvern veginn að segja eitthvað við höldum alltaf að við þurfum að
1: leysa
0: þetta og breyta þögninni með því að byrja að tala
1: sko. Það mjög gott, sko, góð ábyrting það bara veita nærveru og ég hef alveg lesið það bara sitja hjá viðkomandi í svona bara kærleika og hérna nærveru sé það eina sem þurfi
0: Já.
1: En hefðir vilja fá meira af einhverju svoleiðis, fleiri sem hefðu komið bara og veittir svona stuðning og nærveru?
0: Ég veit það nú ekki, sko, ég fekk alveg ótrúlegan stuðning frá samfélaginu þarna fyrir austan
1: Já.
0: Og ég fekk líka mikið stuðning frá fjölskyldu og hérna en að sjá bara hvað lítið samfélag sko tekur þátt og fólk var að koma með mat og kökur og gefa okkur pening og bara stóð einhvern tíma maður á hérna dyrastafnum og sagði mér langar bara að þakka þér og manniðinum fyrir hvað þið stóðuð ykkur vel í þessu litla samfélagi og mér langar bara fyrir hönd samfélags bara sem þakklæti svott, sagðan og svo rétta með þykkt umslag
1: Hvað, ég fyrir bara að gráta já.
0: Og það var, sko, það var líka já, svo var líka var ég vör við það að allt einu fór einhver að leggja peninga inn á bankareikningi minn
1: Hvað ertu að segja? Já,
0: og ég sagði, hvað þetta? En einhverja leggin á reikningi minn? Og svo bara gerist það aftur og aftur og það kom alltaf kvittun og ég hérna hringdi bankan og spurði hver þetta gæti hugsanlega verið og hún sagði, kona, hún sagði, já, við megum ekki gefa nýttu, við megum ekki gera það en hún sagði, ég veit að það kemur hérna maður, eldri maður, sagði hún og hann að leggja inn á fólk
1: hvað er þetta?
0: Og svo kom bara kvittun sem stóð, fylgstu nú með bankareikninginu, ég mun hætti að senda kvittun og svo komið það í 1.5 ár einhver sem að lagði reglulega peninga inn á reikning
1: þetta er nú alveg
0: en spáðu stórkustlegt. Í þetta og þarna var einhver sem hafði enga þörf fyrir að láta vita af sér.
1: Það nú, við vitum að það er svona mjög ofalega í hamingjuskalanu þegar maður getur gefið aðeins að þurfa neitt á móti Vá, hvað þetta er áhugavert og hérna, merkilegur einsla sem þú hefur öðlast með þessu ferðalagi þínu
0: Já, hún er það
1: Já, einhver orð sem vilt segja lokum til þeirra hugsalega sem er að hlusta og hafa mist
0: bara standi með ykkur sjálfum og munið að þið eru ekki ein þetta samanleg reynsla og ég hvet ykkur til þess að hérna skoða námskeið okkar
1: Hvar er þetta að finna námskeið?
0: Það inn á makamissir.is og þetta bara handtakt í símanum þú horta átt í símanum eða tölvu og þetta það mikilvinna sem liggur á baku þetta námskeið og þetta okkar framlag til þeirra sem hafa mist maka og við hugsum til allra þeirra sem að eftirlifa og já, við bara hérna
1: það þarf að lúa þeim,
0: og við vitum að námskeiði veitir hjálp og stuðning
1: já, frábært og takk fyrir þið starf og takk fyrir komin í dag
0: já, bara takk að þér
1: Heru, við kveðjum að sinni sjáumst aftur á morgun
2: ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Þá ætlum við norður í land. Því það víst þannig að þar eru líka sveitarstjórnarkosningar á laugardaginn. Það eru ekki bara hér í borginni. Þórhallur Jónsson heitir mikill baráttu hundur á Akureyri. Hann neitaði að hætta í pólitík þegar hvað að segja menn sem að taldi vini sína í sjálfstæðisflokknum og Akureyri ég var að segja þeirra var reynt að bóla Þórhalli burt hann hefur sem sagt setið núna tvö síðustu kjörtímabil annars vegar sem bæjarfulltrúi hins vegar vara bæjarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og hefur stofnað sérframboð sem að mælast mjög nálægt því að hann komist inn og ef mér skjöplast ekki Þórhallur á línunni Sælur blessaður, heyrir í mér Þórhallur
4: Já, takk fyrir að duga mér
3: Bara takk fyrir að koma í þáttinn við erum hérna náttúrulega svolítið höfuðborgar miðuð en hérna gaman að fá þína rödd að norðan Í samhenginu sem ég nefndi í inngangnum felstu á að þetta sé rétt að þér hafi svolítið verið bólað út úr sjálfstæðisflokknum
4: Já, já, og það svolítið skrítið sko í svona átökum skilur eins og áttu sér stað hérna á Akureyri með oddvita sætið að þá heyri maður ekki einu sinni sko í neinum í forystunni sko.
3: Nei, en sko manið það ekki rétt að þessi deila hún sprettur á því að þú vildir bara að þeirrið einhvers konar prófkjör en menn voru á öðrum máli?
4: Já, sko upphaflega þú veist hefðin fyrir því hjá sjálfstæðisflokknum svo að ef að veri oddvita kjör að þá prófkjör en þar sem að var bara einn í framboði og Heimir gaf kost á sér til þess að leiða listan áfram
3: Heimir Árnason
4: Já, þá samþykkti sem sagt, þá var samþykkt að fara í röðum á þeim fullum síðan kemur sem sagt formaði fulltrúar á svo býðu sér fram sem hérna mótframboð og við taka oddvita sætið og þá skal ég náttúrulega bara eftir að ég fara í prófkjör
3: Já
4: í kjölfarið að þá sem sagt má ég segja að Heimir hafi gugnað á að taka slægin við Berglindi og þau gera síðan samkomulega sín á milli skilur að hún verði oddviti og hann stilli sér upp sem í annarsæti þetta eru svona vinnubröð sem að mér hugnast ekki því að sem sjálfstæðismæður þá vil ég náttúrulega meira lýraði ég vil að sjálfstæðismenn á Akureyri velja sér oddvita, ekki bara fulltrúaráð sem 120 manna hópur sem að mætti þarna til þess að kjósa. Já. Ég tappaði þar með einhverjum sex atkvæðum, þannig að þú veist, þetta var mjög tæft, en hérna, ég hefði nú bara viljað að allir bæjarbúar eða allir sjálfstæðismenn, þeir 18-1900 sem eru á skrá, fengju að taka þátt í opnu prófkjöri.
3: Já. Sko, þú lést hafa eftir þeir ummæli eins og þetta væri bæði rotið og galið, mann ég, þegar þetta var að ganga yfir, stendurðu enn við þau stóru orð?
4: Já, já, alveg heils og, sko, mér finnst náttúrulega galið, skilur, að sko, formaði fulltrúar ás, síðan bjóða sig þarna fram, skilur, til þess að láta fulltrúar á því, skilur, velja sig, á lista, þú veist þetta sko, og ég var að hana viðskiluru þegar hún tók við að mér fyrir árið síðan að þá sagði ég að þetta ekki góð staða til þess að vera í ef þú ætlar í framboð
3: Nei.
4: Til bæjarstjórn þá þetta ekki og hún tók sér sólarhringi að hugsa sig og ákvað síðan að fara í þetta en ég ákvað að hætta í því formersku fulltrúar og svegna þess ég ætlaði að bjóða mig fram
3: Já Þannig að galopið prófkjör hefði verið líðræðislegast og eðlilegast.
4: Ég bara algjörlega, það bara mín skoðun og ég meina þannig hefði þetta bara verið mjög heiðalegt. Sko.
3: Já, sko, ég, eins og ég segi, ekki rétt munið hjá mér að það eru 8 ár síðan þú varst bæjarfulltrúi sjálfstæðisflokksins.
4: 2018.
3: Já, og skipulagsmálin voru þeir hugleikinn frá fyrsta degi, það ekki rétt hjá mér?
4: Jú, við náttúrulega förum inn og erum ekki í meiri hluta þarna þó að við sjálfstæðismenn hefur verið með 3 menn inni að þá mynda aðrir meiri hluta og við síðan erum tekin inn í meiri hlutan 2020 og þá eru sem sagt það sem hefur verið kallað dýrin í hálsaskogi voru allir vinir og við gerðum þetta saman í COVID það gekk mjög vel, þetta var mjög skemmtileg tilraun og það var gaman að fá að vinna með öllu þessu frábæra fólki. Ég var falin formenska í Ískalis skipulagsráði og Sindri vinur minn sem er að bjóða sig fram fyrir samfylkinguna var þar varaformaður og við unnum afskaplega vel saman og ég segi bara að við komum 8 mánuðum í gegn svo miklu að það enn verið að vinna úr því.
3: Og hérna, hefur brunnið mest fyrir skipulagsmálunum í bænum. Er það út af þeim sem að þú ert að sækja það svo hart núna að þú komist áfram í þínu sérframboði sem að þú verðir aftur bæjarfulltrúi?
4: Ég klárlega, sko, ég náttúrulega brenn fyrir Akureyri og uppbyggingu, atvinnu uppbyggingu og bara efla Akureyri að þegar við vitum það að atvinnulífi forsenda hagsældar á Akureyri og þar að lendi skipulagsmálin og það sem að gerast núna að við þurfum að taka upp eftir þessar kostingar að þá þarf að fara í nýtt aðalskipulag og þá vorum við að horfa til 2050, ég vel, skilur við.
3: Og hver eru helstu deilumálin núna í skipulagsmálunum í bænum?
4: Sko, það ekki mikið mörg deilumál. Það aðeins verið að hérna, segja ég sé að þetta og mikið og allt það. En ég náttúrulega, sko, þegar að vera að tala skipulagsráð, þá mjög mikið tala mig. Það eins og ég sé einn í skipulagsráði. Ég sé það til þessu varaforma og hérna nýhættur eftir að ég hætti í sjálfstæðsfólknum. Að þá hérna, skal ég segja, það er bara eins og ég sé einræður í skipulagsráði heldur þetta fimm manns og yfirleitt eru við mjög sammála og þegar að greiða sem sagt atkvæði þá yfirleitt fimm atkvæði og allir sammála meir og minna sko, skipulagsmál á Akureyri en sko ég sé ekki alveg þú veist þessa þekkingu sem allir eru að tala sem að sé á orðinu mikil á Akureyri við byggðum Austurbrú sem alveg bara stórkostlegt og ég mun að það kom ekki ein athugasemd við það skipulag það var alveg bara frábært að fá enga athugasemd skilur við svona frábært skipulag
3: Hvað það segiru, svo talur við alla landsmenn sem veit ekki hvað það tala núna
4: Já, Austurbrú byggð sem meðfram drottningabrautinni þegar þú keirir sem sagt inn í bæin að sunnan og það mjög skemmtileg sko, byggð komin með fram sjónum fallegt, og það búið að reisa skilur hótel sem að verður Hilton hótel
3: Þetta hefur tekist mjög vel verði að segja
4: Já, þetta mjög glæsilegt og bara mjög flott og þetta svona dæmum þessa upplíkingu sem ég hef staðið fyrir Við gerðum nýtt miðbæðaskipla og það búið að útluta þeirri lóð líka og BSO að víkja og þar koma þrjú glæsileg hús sem að verða alveg bara geggjuð með veslun og þjónustu og jarðhæð og síðan náttúrulega búið að reisa Hofsbót 2 sem að var gamla nætusalan sem að var bara fyrsta lóðin sem að búið inn út skilur eftir að ég komst að við erum síðan með skarslega reytin í uppbyggingu og við erum búin að koma að Norðurtorki á það sem að er fyrsta skrifstofbyggingin sem hefur verið byggð síðan að borgir voru byggðar upp í háskóla Þannig að það mikið í gangi, móa hverfið okkar, að verktakana sem að byggja þar, það tala allir að þetta sé eitt best hefnaða hverfi í skipulagi á Akureyri, það allir mjög ánægði þar.
3: Já, og ykkur hefur fjölgað rétt 1000 manns frá síðustu sveitarstjórnarkosningum, ekki satt?
4: Jú, 250 manns á ári sem kannski það bil 1,5% sem að sko, mér finnst nút allt og lítið. Af því að sko, hér er allt til alls, hér er stutt, skilur alla vegarlendi stuttar og þú græðir skilur með við höfuborgina svona 2 tíma á dag sko.
3: Já, en sko nú flutti ég hérna sjálfur að norðan Þórhallur aðla vegna atvinnumála, ég og kona mín við eins og er nú svo algengt og akureyri, að hérna slems fólk sem hefur menntað sig mikið það getur átt í smá vanda með að finna atvinn út á landi, jafnvel á stærstu svæðum eins og Akureyri, en ég var nú þarna í 25 ár og hérna mjög góðu tími. Sko, hvernig atvinnu ástandið í bænum núna?
4: Sko, ég held að atvinnu ástandið sé bara mjög þokkalega gott, sko. Það sem að gerðist hérna 2020 í kringum það, að þá útlötu við fyrstu lóðinni til allt norð og núna vorum við sem er gagnaver og nú vorum við sem sagt í síðustu viku að útluta 5. lóðinni til þeirra þú veist og þeir eru búin að stækka gríðarlega sko, það var gert grína mér og Guðmundi Baldvin hérna með framsóknarmanni þegar við vorum að reyna að koma þessu í gegn við fengum beinum að útluta lóðu án auðlýsingar fyrir gagnaver og við sem sagt lögðum það til við bæjarstjórn að þetta yrði gert og bæjarstjórn var ekki alveg á því að þetta myndi skapa einhver 5 störf en hérna reyndin er svo að störfin er núna 50 stefnir í 80 og þeir alltaf byggja núna sko, skrifstofbyggingu sem að hýsir 100 manns þannig að sko, uppbyggingin er búin að vera gríðaleg
3: Já, það fagnaðar efni þótt þessi gagna vera business er náttúrulega umdeildur í umhverfislegu tilliti og fleira og öðru tilliti eins og þú þekkir
4: vissulega, vissulega, algjörlega og svo líka sko það að við erum að horfa til þess að sjúkrahúsið að stækka það búið að bjóða það út, skilur og þeir að fara af stað með það við erum að vona að, að þetta blessi, þessi lóð sem er búin að vera útlutæfandi hjúkrunaheimili síðast liðin 3-4 ár að hún fari nú einhvern tímann á stað það búið að koma einna norður tvis og sinnum og skrifa undir samninga og klippa borða og eitthvað taka skóflustungur en, en því miður að þá hefur ekki orðið að því og það hefur heft okkur svo því að sko þarna ætlum við að byggja lífsgæðakjarna í tengslum við þetta en, en í dag við ríki fá 140 rýmiðana en við erum bara að býja þetta að byrgi síðan okkur að horfa við til þess skilur að, að flugvöldurinn er okkar stæðista tækifæri
3: Hann ennþá einhverju leiti ónýtt tækifæri hvað var þar millilandaflug, mann sýnist að það sé aðeins að breytast hérna áran hjá Íslendingum, við erum farin að horfa meira á Austurland og Akureyri sem hérna hlið inn í landi, þú veist að þetta hefur náttúrulega verið rosalega erfið barátt að, að, að hérna færa fókusinn frá Keflavík.
4: Það svaklega þungt sko og við, ég búin að tala fyrir þessu síðan 2018 að opna Akureyri sem aðra gáttin í landi bara ekki horfa á þetta sem einhvern varaflugvöll heldur eigi þetta að vera gáttin í landið og þannig skilur við getum við allt þetta svæði svo mikið að, að þú veist það bara sprengja sko
3: Já, en hitt svona aftur meiri spurning finnst mér hvernig innlandsfluginu verður hátt að það, það þótt að sé ekki kosið framtíð Reykjavíkur flugvallar hér í borgarstjórnarkosningunum að þessu sinni þá, þá heyri manu hjá ansi mörgum að, að þeir sjá ekki endilega fyrir sér að, að Reykjavíkur flugvallur eigi að þjóna akkurreiningum öðrum sem að er að fljúga hingað til höfuborgarsvæðisins Ert þú þeirrar skoðunar að það gæti jafnvel bara að það gæti jafnvel væri það endalok innlandsflugs frá á milli Akureyri og Reykjavíkur ef Reykjavíkur flugvöllur eru færiður eða væri kannski bara fínt að, að færa flugi til Keflavíkur hver þín skoðun á því?
4: Sko, ég hugsa að eftir því sem að við aukum millilandaflugið á Akureyri að þá drægi úr þessu en við vitum alla stofnanna sem eru í Reykjavík og, og, og allir þeir sem að hafa þessi opinberu erindi til borgarinnar þurfum að sækja það en þá þurfum við líka horfa til þess að hérna, þú veist, það að koma rafmagnsflugvélar, það byrjaði að nota þær í Noregi og, og það gífurleg breyting sem að eru þið þar með þar, þar eru orðið, sko, það eru miklu hljóðlegatari og þurfa styttri flugbrautir það sem að að hérna, sko við þurfum líka að horfa til þess skilur að stytting þjóðvegarins milli Akureyri og Reykjavíkur sem Sundabrautin, þetta mjög mikilvægt fyrir okkur, því að, að sko, þessi, eins og veist, þessi tími á milli, þú sér bara fyrir sko flutningafyrirtækin og þá aðeila sem að framlega vöru hérna fyrir norðan, að sko allur flutningur, að sko, bílstjórnir þurfa að taka hvíld á leiðinni vegna þess að vegalendina er svo löng. Ef þetta stýttist 20-30 kilometra, að þá ertu bara búin að spara fyrir sko, ég bara fyrir hagkerfið allt skilur alveg, alveg 20 miljardar.
3: Já, já, og þetta mun fækka flugferðum eitthvað fyrir hvert styttan hérna kilometra.
4: Það alveg ljóst, sko.
3: En hvað með Blönduós? Ættu við að, að hérna fara fram hjá Blönduós og stytta 18 kilometra þar?
4: Ég bara ekki spurning, það búið að skoða það og ég meina það mjög þjóðhagslega hagkvæmt og ég fari þá styttingu og sennilega á hringveginu svo framkvæmt sem að væri hvað hagkvæmst.
3: Já, en Blönduós búar, þeir, þeir eru ekki sammála okkur hér.
4: Nei, alls ekki og hafa ekki verið og, og, og ég meina, þú veist, ég samt skilur held skilur að Blönduós geta alveg lifa sem áfangastaður skilur per se þó að, að þurfi ekki allir að keyra þar í gegn.
3: Já. Þannig að þetta svona eitt af því sem þið eruð að ræða fyrir norðan og, og hérna gaman að fá smá innsýn í það. Hvernig hefur þér verið, svona, hvernig tilfinning það að, að rísa upp gegn flokki með mikla valdasögu eins og sjálfstæðisflokknum á Akureyri. Nú þekkjum við Þórhallur hvernig þetta var alltaf í gamla daga, það voru, þetta voru meiri hlutar sem að mestu byggðust á, á sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum. Og svona þarna hefur verið gríðlega sterkt vígi tveggja valdaflokkana tveggja eru allir ánægðir með þig að taka þennan slag og, og, og, og rýra fylgi sjálfstæðisflokksins sem einhverju nemur eða hvernig svona er þetta hvað maður að segja félagsfræðilega áhætta sem þú tekur sem íbúi á Akureyri að stofna svona sérframboð?
4: Nei, alls ekki. Ég er náttúrulega búin að heyra í mjög mörgum vinum minni, ég er stóra minna hópi í sjálfstæðarflokknum og mörgum er afskaplega misboðið. Og ég held að sjálfstæðarflokkurinn hafa nú alveg fengið að heyra það undanfarið þeir hafa verið að hringja útskiluru að þeir eru ekki endilega að fá atkvæði allra sjálfstæðismanna. Vegna þess að sjálfstæðismannum var misboðið, hvernig var staðið að þessu? Þannig að ég held að, auðvitað kalla einhverju mig eitthvað fíluframboð, ég er ekki fíluframboð, ég er að berjast fyrir Akureyri, ég hef mikla ástríðu fyrir því að gera vel fyrir bæinn minn og ég segi náttúrulega að hér sé best að búa og ég er búin að fá á lista með mér fólk sem hefur mikla ástríðu fyrir bæjarfélaginu og þetta er mikið barnafólk sem hefur mikið metnað fyrir að gera vel fyrir sitt bæjarfélag. Þannig að þú veist, við erum til dæmis með á stefnumskrána hjá okkur að reyna að fjölga samverustundum hjá fjölskyldunni með því að sko búa til meiri sveigjanleika í því hvernig þú getur fengið að taka barnið þitt skilur í frí af leikskólanum yfir sumarið. Þú sért ekki bara skikkaður í júní þegar þú ert kannski fastur í vinnu. Þannig að þú veist, fjölskyldan getur tekið fyrir sumarfrí saman og þetta er leist í öðrum sveitarfélögum þannig að þetta hlýtur að vera hægt. Þannig að ég vil bara ráðast í það verkefni og við á listanum að eiga samtal við leikskólakennar og við vildum að breyta þessu.
3: Já, en sem sagt, það er ekki þannig að þessi útskúfað fyrir svona ákvörðan?
4: Guðu, nei, alls ekki. Ég mena, ég á ennþá mjög marga, mjög góða vinni í sjálfstæðarfloknum, en auðvitað er ákveðin hópur þarna sem er mjög ósáttur við mig. Þú veist, það er bara eðlilegt í svona átökum.
3: Já, þú ert rosalega nálægt í að ná inn samanber könnun sem við sáum hérna hjá maskinu, þið vantar svona 2-3 atkvæði.
4: Já, en ég samt ekki nóg nálægt í þess að Stefán og spursmál og morgunblæði sjá ástæði til að taka mig með í viðtalsstátt.
3: Nú býttu skildi Stefán þig eftir, Stefán Einar?
4: Já, hann sem sagt Stefán Einar var með spursmál á græna hattinum og hann bauð 6 efstu skilur að taka þá.
3: Já.
4: Þannig að mann leið svona eins og barninu sem var ekki búið í barnaðamæli sko.
3: Heldur að hann hafi verið að gæta hagsmuna sjálfstæðisflokksins með því vali?
4: Já, ég er nú búin að segja það einhverstaðar skilur en hérna ég ætla ekki að endurtaka það en dæmi hver sem vill sko. Ég er svona bara Já. Ég er náttúrulega mjög ósáttur skilur því að þú veist ég í þættinum á rúf þá hérna er ég búin að fá mjög góð viðbröð þannig að bara já, hann það
3: Já, sko ertu enn að reka ljósmyndaverslunina Þórallur?
4: Nei, ég sem sagt lokaði verslunni fyrir sko, 2 árum síðan
3: já.
4: Og leiði frá mér húsnæðið og er umhverjulega bara hættur að vinna
3: Já
4: Þannig að ég hef nægan tíma til að sinna bæjarmálum ef að ég fæ brautagengi
3: Já Ég var að lesa mér aðeins til hérna fyrstu árin þín, þetta merkilegu ferill, hvernig þú ert svona alþjóðleg að vera. Þú ert kannski ekki alveg dæmigerður akureyringur fyrir vikið eða hvað?
4: Nei, ég sko, náttúrulega flest mjög ungur erlendis með foreldrum mínum
3: Já.
4: Og hérna þurft að þroskast rætt og í múslimaríki og upplifði ýmsa hluti sem að mínir jafnaldrar voru ekki að upplifa á þessum tíma Þannig að ég kem hérna 13 ára gamall heim í gagnfræðaskólan og þá var ég búin að koma til 19 landa
3: Já
4: Þannig að það er svona smá flækingur
3: Já og búin að búa í framandi menningarheimin fleiri en einum
4: Já, bjó fyrst sem sagt á Bahrein í Pelsaflóunum í 2 ár og síðan sem sagt voru fóreldrar mínir 1 ár nýr á Bali í Indonesíu.
3: Já, einmitt. Þannig að gerir þetta því víðsýnni en ella?
4: Já, ég meira klárlega skilur, maður náttúrulega bara, ég var gaman að ferðast og skoða heiminn og kynna mér aðra menningu og allt þetta, ég bara, þú veist, og eins og ég segi, skilur, ég gaman að vinna með fólki, ég fyrst bara, þú veist, Og ég held að það hafi tekst ágætlega upp að vinna með alls konar fólki.
3: Já. Og hverju spáirðu úrslitin fyrir norðan sko þetta er náttúrulega einkennileg staða sem víða á landinu ekki síst á Akureyri við vitum að samfylkingin hefur verið að mælast stærsti flokkurinn heldur að það muni halda?
4: Já, ég sko hugsa bara að þetta samfylkingar fylki sem á landsvísu sé svolítið að smitast norður skilur og ég meina Sindri og þau sé að nota góðs af því ég bara held að það sé engin spurning sko hvort að það heldur skilur fram að kosningu það bara óvíst, ég meina það var bara gerð þessi eina könnun sem að við vitum en hérna og síðan eru svona það svolítið skilur það svolítið með þegar maður tengdur sko alþingisflokkunum að þá hérna þá verða þeir eiginlega svolítið að vera til frið svona rétt og meðan að sveitjastjórnarkosningarna eru að gangi af því að þetta hefur svo gríðaleg áhrif skilur á allt
3: Já Þannig að þér finnst að Kristrún að halda sér til hlés núna næstu daga
4: Já, bara er ekki þetta aðeins að róa sig í nokkra dag Nei, ég meina þú veist, mjög veist bara sko, ég meina, Sigmundur Davíð hérna fyrir norðan annakveð dag og ég meina, það allir reyna að hjálpa til sko, en hvort það gerir sko meira gagnhættur en skada, ég veit það ekki skilur, það bara eins og kollegi minn segir, þetta ekki alveg sömu málin sko
3: Já, þú segir það Sigmundur Davíð sé fyrir norðan annakveð dag
4: Hann búin að vera þetta allt í hérna
3: Já, já Sko, þetta er hérna, hvað með bæjarstjóra efni? Nú hún hérna
4: Ásthildur
3: Sturludóttir má ekki segja hún að vera vinsæll bæjarstjóri
4: Jú, bara mjög farsæll bæjarstjóri
3: Já Eru einhverjir flokkar þarna fyrir norðan sem gera kröfu að oddvitar listana séu bæjarstjóra efni?
4: Ég sko ekki beint kröfu heldur hérna sko í að náttúrulega berglinda þessu í þætti hjá Stefáni og Óðinn gaf þetta út á Rúf skilur að hann myndi alveg gefa kost á sér Sindri líka sko hann var alveg tilbúin að taka bæjarstjóran sko
3: Já Er þín skoðan svo að Ásthildur eigi að halda áfram eða komin tími á nýtt blóð?
4: Sko ég svo sem mér finnst þetta vera bara hlutur sem að við þurfum að eiginlega sko ef að maður kemst í meiri hluta þá þurfum við bara raunverulega að ræða þetta ég persónulega kann vel við Ásthildi og hún hefur unnið vel fyrir bæjarfélagi hérna þetta bara einhver svona atriði sem að mér finnst skilur þurfum að ræða og ef að við komum okkur saman og eigum tækifæri til þess að starfa í meiri hluta og hún tilbúin að fylgja eftir þeim málum sem að við leggjum áherslu á, Já. Að þá sé ég ekki títið fyrstu og hún halda áfram sem bæjarstjóri.
3: Nei, en þetta eru ansi mikla breytingar. Ég var að renna yfir kosningarna fyrir 4 árum, sko, B-listi Framsóknarflokksins fekk þá 17% og 2 bæjarfulltrúa, eins og sjálfstæðisflokkurinn, 17% og 2 bæjarfulltrúa. Flokku fólksins var þá nokkuð öflugur, fekk 12% og 1 bæjarfulltrúa svo var allt brjálað þar einhvern veginn og leistist upp og tóm læti og leiðindi og hérna engi framtíð í því Kattar framboð Snorra fekk 4% sem töluvert nú ellistinn, bæjarlisti Akureyrar 19% sigurvegarinn með 3 M-listi miðflokksins 8% og 1 píratar fengu ekkert út úr það verið stengir stemning fyrir píratum á Akureyri og samfylkingin bara einn fulltrúa sem og vinstrigrænir sem rétt slefuðu í einn bæjarfulltrúa en mæla sterkari núna við erum að horfa á annar landslagi í dag heldur en var þarna Þórhallur
4: Algjörlega og Vafki með 11,5% í þessar skoðanakunnum sem náttúrulega bara, þú veist, bara frábært á þeim skiluru en þú veist, maður svona spyrsi skiluru, þú veist, hérna, já, maður er svona, ég setur spurningamerki svolítið við skoðanakunnuna, sko, þú veist, ég meina, mér finnast þessar tölum svolítið skrýtnar og síðast þá munaði nú ekki nema bara 60-70 atkvæðum skiluru að hérna, ellistin fekk 3 versus sjálfstæðisflokkin minni mig, sko. Já. Þannig að veist, þetta það bara telur hvert einasta atkvæði, Já. Þannig að veist, maður bara að reyna að fá fólk til þess að kjósa og hérna að skuli vera 36% sem situr heima og kýsa ekki, Já. Er bara graf alvarleg staða.
3: Já,
4: þú veist, bara fyrir líðræði á Íslandi, ég meina, þú veist, þetta er óhuguleg þróun.
3: Já, en sko, í örstuttu máli, af hverju ætti fólk að kjósa á Akureyri, hvað er kosið?
4: Ég vil náttúrulega meina að hérna, sko, ef að fólk horfir til okkar, að þá verðum við að tala fyrir, sko, mikilli uppbyggingu. Við viljum, sem sagt, eitt af því sem ég ekki búin að koma inn á, til dæmis þessi lífsgæðakjarni sem við viljum byggja fyrir eldra fólk. Að þar vil ég bara búa til edingarð og nýta glatvarma frá allt norð til þess að hita upp garðin allt árið og við bara getum labbað þarna í 20 stiga hita og haft þetta næs. Ég hef keypt apa og haft þarna. Nei, ekki að ángrið skilur það þarf að vera gaman skilur og ég meina þú veist, það ekkert gaman fyrir eldra fólk að fara inn í bógan í skýta kulda og skýta fílu skilur, svita fílu að einhverju fótboltafólki og allavegna skilur ég meina þú veist, það þarf að bjóða upp á vistvænt umhverfi það sem að fólki getur labbað og hreift sig og ég meina stuðlum að betri lýðheilsu fyrir eldri og yngri og bara þarna hægt að gera svo margt skilur við, þetta bara stórkostlegt tækifæri og svo þurfum við að því að Akureyringum fjölgar mest í þessum aldursóp, þá þurfum við að gera ráð fyrir í næsta skipulagi sem þá vestan kjarnagötu að gera sem sagt annan lífsgæða kjarnar þar skilur við Reykjavík borg, mér skildist að þeir hafi samið bygging á þremur lífsgæða kjarnum sko í desember 25, þannig að þú veist þetta bara þróun sem að verða og við verðum bara að horfa til þess.
3: Með eina spurningu til þín að lokum Þórhallur á að hérna einkavæða skíðasvæði í Hlíðarfjalli
4: sko mér finnst alltaf að skoða það ég þannig þengjandi að sem sagt sko ef það kostar okkur ekki meira og þjónustan ekki minni að þá finnst mér alveg bara vel hægt að skoða það en risky business er sem sagt þetta er áhættu sem er rekstur að reka skíðasvæði sem er háð veðri og vindum og hérna það þarf að grandskoða þetta mjög vel ég vil halda uppi sko golfvöllurinn er okkar perla á sumrin og listigarðurinn en á vetturnara þá er það Hlíðarfjall sem er aðdráttarafli fyrir Akureyri og þar bara vil ég gera vel til frambúðar og þess vegna höfum við talað fyrir því að vinna því með vetra íþróttamiðstu Íslands að efla og auka lyftukost til þess að auka afkastagetu í fjallinu og stytta biðræðir, stækka bílastæði. Þannig að við erum bara þessi áfram framsækni uppbyggingar skilur drifflokkur, ég bara vill menna það.
3: Já, þú myndir skilgreina frambúðið eitt til hægri, ekki sett?
4: Jú, klárlega, það er þannig mest megnis að fólkinu sem er hugsandi, þannig hugsandi á mínu lista, ég meina þetta er allt saman fólk sem að er mjög duglegt og hérna skal ég segja, hefur mikið að gera og hérna við bara sjáum sem sagt þannig hlutinni í því ljósi að við viljum keyra þá áfram og við segjum að þú veist að því lífið sé fórsenda, velsenda á Akureyri.
3: Já, heyrðu það var gaman að heyri þér, Þórhallur, gaman að fá að vita hvað þið eruð að hugsa fyrir norðan og ég óskaði nú bara góð skengis í kostningunum á laugardaginn og segi bara áfram Akureyri náttúrulega sem gamall íbú í hinu bjarta norðri.
4: Gott að heyra og takk fyrir viðtali.
3: Gangið vel, sjáumst, bless, bless.
4: Takk fyrir.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Og þá líkur rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samfylgdina. Efnismikil dagskrá að baki og í fyrra málið vöknum við eldsnemma og búum til nýtt efni fyrir þig. Ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að styrkja samstöðan en hefur ekki komið í verk, þá viljum við minna á það að án framlaga frá ykkur notenda samstöðarinnar getur engin dagskrá átt sér stað og því meiri og fleiri framlög frá ykkur því öflugri verður dagskrá samstöðarinnar þannig að ef þú hefur oft velt í fyrir þeir en ekki komið í verk endilega líktu við á vefslóðinni samstöðin.is, fyndu þar hnappin áskrift og ef þú ert í stuði, ef þú vilt samstöðin starfi áfram, endilega greitu mánaðarlega tíund lægsta áskriftagjald er nú bara 2750 krónur sem að ætti nú ekki að muna mikið í flestum tilvikum en ég vil líka þakka ykkur fyrir að deila efni samstöðarinnar og það skiptir miklu máli fyrir okkar framgang og möguleika til vaxtar að ef þið líkar við YouTube myndband eða eitthvað svoleiðis að þú hérna notir samfélagsmiðla til að sýna öðrum Íslendingum fram á það að hér eru við flesta daga ársins að búa til efni fyrir þig, fyrir ykkur. Við heyrum það á hverjum degi að þessir hefðbundu fjölmiðlar sem hér eru starfræktir dugi ekki einir og sér fyrir þjóðmála umræðina. Við búum yfir mikilli reynslu starfsfólk samstöðarinnar og skrútinerum mál með vissum hætti á annan máta en kollegar okkar þannig að til að flóran verði sem fjöl skrúðust þá fölust við eftir þínum stuðningi en ég heiti

Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: Já, komið þið sæl og verið velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hópa fólki sem ætlar að ræða með mér fréttir vikunar. Og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það veist hún María Hjálmtísdóttir.
1: Sæl.
0: Kynjafræðikennari.
1: Já.
0: Ekki satt, framhaldsskólakennari.
1: Jú, jú.
0: Já, já, akkurat. Og kynjafræðingur, væntanlega.
1: Já, ég ekki búin að aðeins að lesa mig til það.
0: Akkurat. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér.
0: Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og fleira, margt fleira.
2: Ýmislegt.
0: Manneskja og...
2: Margir hattar.
0: Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin.
2: Takk.
0: Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir.
1: Lísa Margrét Gunnarsdóttir.
0: Nei, Lísa, fyrir, jésús, nú ég hérna orðin þreytt.
1: Ég kóðu.
0: Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaði Lís. Já. Þetta Lís, Lís, þetta svo hérna,
1: Lísa Lís. Landsamtök íslenskra stúdenta fyrir þau sem það ekki þekkja.
0: Takk, takk fyrir. Þetta hérna, já, ætti ekki að vera tungubrjótur, en hérna var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að hérna, þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu hérna, og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson.
3: Já,
0: sæl. Stjórnmálafræðingur og sérlegur stjórn, hérna, fréttarítari Rauðaborðsins.
3: Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig já. Að ég oftast titlaður, hérna, blaðafulltrúi eða fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi.
0: Já, mitt. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Ég var svo heppin að ég sendi þér skilabúð og sagði ertu á landinu og þú bara varst á landinu.
3: Já, já, maður verður að koma hérna að taka loka nikkin í kosningabaróttinu.
0: Og það kannski bara hérna einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi, sveitastjórnar kosningar.
3: Nákvæmlega.
0: Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins.
3: Jú.
0: Hvernig þetta lítur út í Bretlandi?
3: Þannig, sko, ég að taka hérna upp síma, ástæðan já. Fyrir ég að gera það,
0: já.
3: Það ennþá verið að telja.
0: Já, akkurat.
3: Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaði lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi.
0: Mm-hmm.
3: Sumum stöðum að byrja að telja strax og öðrum stöðum er ekki talið fyrir innum morgunni.
0: Já.
3: En þetta var þannig að Það eru eiginlega sveitastjórnarkosningar hverju ári í maí í Bretlandi.
0: Mm-hmm.
3: Þetta það eru mismunandi stórar. Þessar voru frekar stórar. Mm-hmm. Það eru 30 miljónir manna sem kjósa. Það eru vel yfir helmingur sem eru að kjósa eitthvað. Þar á meðal voru þingkosningar í Skotlandi og Wales.
1: Má ég spyrja einu?
3: Já.
1: Okkur eru sveitastjórnarkosningar hverju ári?
3: Það sem þeir gera, það eru nokkrar ástæður fyrir því. Einu er svo að sum sveitafélög, kjósa bara hluta af, það menn eru kostnir til fjára ára en sömi skipta þessu það eru bara kosin þriðjungur á hver, í einu
1: Ó,
3: önnur kjördæmi eru allir kostnir og síðan eru það kostningar sko að það eru borgarstjórnarkostningar eða það segja að borgar stjóra kosningar í sömu stöðum og svo eru til dæmis í London þar sem ég bý með annað hotinn að þar kosið í hverfastjórnir sko London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnir einingar

0: raun og veru mikið af þjónustinu fer í gegnum þau, til dæmis bara svona klassik, svo sorgpyrð og svo framvegis og félagsleg þjónusta, jafnvel. En síðan yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna. Þannig að það eru, þetta flækir þetta svolítið mikið, en kostningarnar, svo eru kostnar á 4 ára fresti er líka kostningar í hérna er á ríkisþingin í Skotlandi og Wales Norður Írland aðeins flóknar en það ekki kosið þar núna það eina svæðið sem ekki kosið og þessar ríkiskostningar það að þeir eru með sko heimastjórn í þessum og þær eru frekar valda litla miða við alríkisstjórnina eða það að segja Londonstjórnina en þær töluvert mikið þeir meður að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskostninga sko ef við hugsum Bretland, England Wales og Skotland sem lönd síðan ertu, með svæð, síðan ertu líka með svæðiskostningar þar að segja það sem svona sýslur ef við getum kallað það það kannski að kosi á öðrum tíma heldur en og svo ertu með borgarstjóra eins og ég var að segja á andlítans borgarstjóra London borgarstjóra Manchester borgarstjóra á stórun svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma þetta er voðalega flóki en svo eitt sem svona sláandi við þetta sam og í þingkosningunum að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í suðvestur London sem heitir Richmond þau voru að kjósa bæjarstjórna fulltrúan sína og þær eru allir koma frá einu flokki Liberal Democrats þannig að og þetta ekkit óalgengt sögulega til dæmis Liverpool og Manchester eru bara með og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúan að fara á verkamannaflokkin það reyndar að breytast aðeins núna kom, og ég kem aðeins inn á það á eftir en og ég til dæmis í mínu hverfi ég er í hverfinu Íling en síðan mér kjördæmi innan þess þetta þriggjamanna kjördæmi en ég fæ 3 atkvæði
1: skilur almenningu þetta bara
0: en ástæð það sem gerist það sem gerist ef ég fæ 3 atkvæði það að flestir kjósa sko sama flokk með öllum 3 atkvæðunum þannig að það oftar en ekki bara einn flokkur sem fær öll alla 3 bæjarfulltrúana í þínu kjördæmi og þetta eru svona leifar af því að sko það þekkja það flestir að Bretland eru einmenniskjördæmi til þess verkamannaflokkurinn með stóra meira hlut á þinginu þeir eru með 70 yfir 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningum að því að þeir voru langstæðsti flokkurinn að það þurrkuður upp kosningarna og einu undartekningarnar á þessu eru hérna landskosningarnar í Skotlandi og í hérna Skotlandi og í Wales þar eru einmenniskjördæmi stór einmenniskjördæmi en síðan eru þið með það sem þið kalla alveg svona landslista þetta svolítið eins og þýskakerfi það að segja að þú ert með kjördæmi það sem er kosin eitt fulltrúi en síðan ertu með lista þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi og það gerir það verkum að það erfiðar að ná meiri hluta á þessum þingun nema það í Skotlandi að þar hefur sögulega hefur í Skotlandi fyrst var það verkamannaflokkur með meiri hluta núna skoski þjóðarflokkur sem vinstri sinnaður hérna flokkur sjálfstæði sinna en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkin í dag allavega en hérna í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kostningar í Wales fyrir yfir 100 ár en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinni sögunum það ekki búið að telja allt að staðum fyrir að tóka síman, ég að skoða aðeins hérna
2: ég líka, ég skil ekki hvað að gefa
1: þetta
2: ég bara bíti ég veit bara að
0: og það sem að gerast það að populíski hægriflokkun Reform, sem svona miðflokkur fyrir að breyta hann að vinna stórsigur og stæðsti flokkurinn núna verkamannaflokkurinn að hrynja íhaldsflokkurinn að hrynja frjálslyndi demókrata sem svona viðreist kannski vinstra, aðeins vinstra með viðreist í dag allavega þeir eru að vinna ágætan sigur en það svolítið svæðisbundi hjá þeim
1: samfylkingin
0: já, þetta svona milli með samfylkingar og viðreistna og síðan eru græningjar eru að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru sko sem að verkamaraflokkurinn átti London eru þeir að vinna það bara búið að telja nokkur kjördæmi þar þannig að þetta alltaf smalast inn en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney sem sko búin að vera víi verkamaraflokksins yfir 100 ár þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney svona frekar fátækt hverfi það járni í Newham sem enn fátækara sem á svipuðum slóðum það Tottenham meðal annars fyrir það sem þekkja fótbolta
1: ég man eftir Tottenham Hotspur
0: það svæði sem að verkamaraflokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru járni gegn græningjum
1: þar en mundur segir þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða
0: þetta polarisering það sem að gerast það að verkamaraflokkurinn búin að færast það langt til hægri að hann að tapa til vinstri til græningjana.
1: Það fara sérna Nigel, hvað heitir hann? Hann ekki þar?
0: Nei, hann Reform. Og Reform miðflokkur undir. Það Keir Starmer er forsætisráðherrann fyrir verkamannaflokkin. Og það hann já, þeir eru að vinna mikið á að það sem þeir eru að taka mikið fylgi frá íhaldsflokknum sérstaklega sem að detta mikið niður í fylgi
1: en það sjálfstæðisflokkurinn
0: eða
1: þýði til íslensku
2: það mjög fínt
0: og græningjar eru svona eins og vinstri hérna og það er hann fæst töluvert til vinstri og þá varð hann vinsall sem mjög svona, þeir eru að þurrka upp vinstra fylgi frá verkamannaflokknum þó að sveiflurnar sko þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar en það sem að gerast að margir vegna þess að Reform að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum þá hugsa margir ja þeir verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform þeir gera það einhver leiti smávegis sérstaklega með eldri kynslóðina en það ekki aðallega það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn að tapa til græningja tapa stórt sérstaklega í hóku fólki Íhaldsflokkurinn að tapa til Reform þannig að þeir eru að fara upp og Reform á miðflokkurinn þeir og það sem gerist og verkamannaflokkurinn það sem gerist það vegna settur einmenniskjördæmi að þá hérna Reform að vinna mikið vegna þess að önnur atkvæði hægri vængurinn ekki eins klofin og vinstri vængurinn, þar að segja ef við teljum verkamannaflokkinn sem var alla hægt að telja vinstri flokk lengur það eru vinstri menninar flokksins
1: En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér.
0: Já.
1: Einhverjar upplýsingar að því að þú segir að þeir sem eru til hægri fara lengra til hægri og þeir sem eru til vinstri fara lengra til vinstri, höfum við einhverjar svona kynja upplýsingar þessa sveiflu?
0: Það sama og í nær öllum löndum, allaf í Evrópu og í Bandaríkjunum líka, það konur mun vinstri sinnar heldur en karlar.
1: Og karlar einmana.
0: Já, og karlar, það sem gerir það verkum, það ekki það að það séu Þetta sérstaklega á við yngri kynslóðina, en yngri kynslóðin almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það til dæmis, það mýta til dæmis í Bretlandi, að ungi karlmenn kjósi sko popílska hægriflokka, þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karlar kjósa til dæmis græningja, eru þrisa sinnum líklegri til kjósa græningja heldur en Reform. En þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkin en græningja miklu ólíklegri þannig að þetta eru svona hreyfingarna en vegna þessari einmenniskjördama þá eru mikla sveiflur nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn neða hérna fulltrúa þeir eru búin að tapa tæplega 700 Reform búin að bæta við tæplega 900 græningjar eru búin að bæta við sér tæplega 200 og íhaldsflokkur búin að tapa vel yfir 400 þannig að það eru mikla sveiflur og það eru fylgisveiflurnar eru aðeins minni heldur en þetta gefur til kynna en það er allavega ljóst að það stórtap hjá verkamannaflokknum kannski sárasta tapið, það ekki búið að telja allt í Wales en sárasta tapið það að tapa Wales sem að þeir hafa eins og ég sagði það hefur svona hjarta verkamannaflokksins í Wales ef þeir tapa Wales að þá orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðala London er til dæmis ekki að fara mikið á populíska hægri flokka eins og sést það líka aðteklisvert að til dæmis miðflokkurinn veikari í Reykjavík heldur en í öðrum sveitarfélögum þarna á Íslandi og það er svona þumalputta regla í Bretlandi er það að þeim er fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu þeim er færri rasistar
1: Já, þetta er bara það
0: Mestu rasistarnir eru í svona alkvítum bæjum það sem er 95% og þá sjást einhverjir kannski með brún andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landið
1: og
0: svo skoðum að tala þetta 95% eru hvítir þessum bæjum
1: Þetta held ég að sé bara alheims vandamál
3: Já, akkurat, bara takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur
0: Ég er vona að ég hafa gengt of löngu tíma en þegar þetta svolítið flókið þá var ég að gefa svona smá bakgrunn
2: Mér finnst það mjög áhugavert sko því að hérna en þú veist það sem ég skil ekki alveg hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þessi uppgangur reform? Þú veist hvaða áhrif hefur þetta auknum fylgi eða hvað þú vilt kalla það?
1: Og hverjir eru að kjósa það líka? Einmitt,
2: og hverjir eru að kjósa þessa gaura? Þetta eru bara einhverjir fasistar á einhverju hoppi.
0: Já, það er sko reform eru svolítið eins og börguleiti eins og miðflokkurinn það eru allavega protofasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn úr íhaldsflokknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekkna meðal annars fyrirvendi forsætisráðherra íhaldsflokksins hefur gengið til eins við hérna reform reyndar var hún fræk fyrir það að hafa rústað flokknum ásamt öðrum, en Liz Truss hét hún endi styttra heldur en Kálhaus í embætti og margir ráðherra, fyrirvendi fjármálar ráðherra og þetta eru þessir yngstæklingar eru þetta til voru í til hægri í íhaldsflokknum en með mikið er þetta bara tækifærismennska sko, vegna þess að menn eru að flýja í sökkandi skip og það er alveg hægt að sjá svipa hérna á Íslandi með það er margir flóttamenn og sjálfstæðflokk sem hafa verið verið með flokkin
2: Hinn minn hefur gengur í flokk sem byggir á fasískum gildum, þá ertu fasisti. Ég getur samanlegaðið með það.
0: Það er mikið að fasistum þar,
1: en
0: ég veit ekki dæma alla kjósendur þannig. Það er að passa sig svolítið á því.
2: Nei, ég er ekki dæma kjósendur, alls ekki, sko. Þeir aðilar sem að fara og sækjast í stöður innan flokka sem að byggja á fasísku hugmyndafræði að þeir hljóta vera fasistar.
0: Já, það eru, sko, til dæmis er í forma, það eru, þeir reyna nú að íta mönnum út ef að svona, þeir sem vestu, sko, frambjóðundur, það hafa verið frambjóðundur hjá þeim sem eru, sko, þeir komast upp með að vera rasistar, þeir vilja helst þeir séu hundaflautu, það að segja að við vera svona með smávegis, svona, en venjulega þetta búin að svolítið nakin rasismi, kannski ekki eins nakin og hjá makaliðinu í Bandaríkjunum, við Bretarnir eru svona aðeins penni. En þá komið frambjóðundu sko þar sem að sko menn hafa farið inn í kjallara hjá þeim að þar eru sko bara skrín eða svona það eru sko bara nasista fánarnir og nasista memorabilia á veggjónum sko. Þetta er liðið sem þeir eru að safna aðst
2: algjörlega,
0: það er alveg rétt hjá
1: þeir. Þetta er svo sko, maður svona er alltaf að sjá einhver merki eins og það segir hundaflaut sko, maður svona reyna að spotta og svo eru svo erfitt að ofta ná því ég verið að segja þetta
3: þetta er náttúrulega af því að fólki sem að hérna, á að heyra þetta, það heyrir það sko.
1: Þannig, já, þannig, og svo þetta gaslýsa þessu eftir já, og bara nei
3: já, nei, ég sagði þetta
1: ekki og þú paranoid
2: þú svo erfitt að ná alltaf til sama fólksins líka þú veist það búið að hundaflaut eitthvað og það fullt fólki sem heyrir það og svo alltaf einhver koma einhvern veginn og leiðir þetta en það svo erfitt einhvern veginn hvert fór þetta, hver heyrir þetta hvernig á maður að beina réttum upplýsingum á þeim aðilum sem í þeirra búblu Þannig að
1: getum við ekki fundið upp eitthvað svona kisuflöyt á móti eða eitthvað
3: kattvísl, það eins og hérna eins og hérna
0: en það aðeiglisvert það aðeiglisvert að sko hundaflöytundar það geta sko þær geta gengið of langt og þetta svona þetta svolítið að fylgjast með þessu þetta sem hjá miðflokknum hérna það að þú ert með hundaflautur til dæmis í Kópavogi og Reykjavík og hjá varaformanninum sko, sem er beisilega að segja að hommar og lesbíur eru hætt, stór hættulegt fólk og svo framvegis, í raun og veru að segja aðeins á penni hátt við, og alltaf með prefixinu sko, við höfum ekkert á móti hommum og lesbíum
4: en ekki bara tala saman og
0: með fánana og það sem að menn eru sko, búa til vídeo eins og þetta sko, þetta er aðal kostningamáli ásamt bílastæðum að einhverjum ástæðum hjá miðfloknum og svo eru aðrir sko skelfingulosni sem eru svona meiri svona, eins og maður segir svona hægri framsóknarmenn sem enduðu einhvern í miðfloknum og þeir eru ekki sko og þá eru þeir að koma með yfirlýsingar eins og Hornafirði og Ísafirði það verið að nota trans fólki sem sleggju í raun og veru er alltaf verið að tegja sig meira og meira inn í það að sko ástæðan var það, sko andstæðan var ekki við að það væri verið að kenna börnum að vera að segja börnum og þvingaðu til að vera trans í skólanum það var það regnbogafáninn og að það verið að kenna krökkunum hvað hérna, samkynhneigð sé það, sko þá eruð komnir næsta skref þeir byrjuð á transfóbíunni og næsta skref það bara á hérna homo lesbíuhóbíunni og bara allt samkynnaða
1: Ég held að núna sé að það orðið mjög mikið það, held ég að ég þori ekki fullir það en ég held ég gæti fullirt í hverjum einasta grunnskóla og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum, þar sem einhvers konar hins einn fræðsla að koma póstar frá foreldrum það að þau ætla að taka börnið sín og það eins og þessi markvist nafnlausi pósta bara foreldri og þá líka svona við elskum alla og við viljum ekki láta taka einn hóp út og eitthvað svona ef við megum ekki senda börnin í kirkjuheimsóknir það svona það verða að bera saman og búa til eitthvað en þetta að poppa upp í öllum skólum og félagsmiðstöðum bara út allt með því kirkja
3: ég sé nefnilega með flokkurinn greinilega ekki í mínum hérna markhópi sko að ég ekki þeirra markhópur greinilega þannig ég sé ekkert nema bara svo Atla Þór Fandal sem mjög duglegur að posta frá miðfloknum
0: hann hefur tjúnað eitthvað algoritman, þannig hann sér þetta allt
3: akkurat
2: ég það hvítur millennial kallmaður sko, ég fæ allt að þetta af hverju ég fá þetta hvað meinið, hvernig losnaði við þetta drösl
3: já, svona minn einnig segi mér frá þessu sko, því hann er 17 ára sko. Og segi mér frá þessu sko.
2: Þetta markhópurinn sko.
1: Ég sko miðaldra kynjafræðikennari
3: já,
1: þú veist ég fæ ekki nema vinstri og ég fæ bara svona hvernig áttu vera góð eiginkona hvernig áttu vera alveg verið kallmaður og ég held ég hef gert bara eitthvað vitlust í lífinu
0: ég sé svolítið að mér frá miðflokknum og ég held að ástæðan fyrir því og ég mjög annað með það ég nefnilega ég fylgi síðunni þeirra og þá fæ ég þetta allt sjálfkrafa sko
1: Ég fylgi því ekki og ég veit allt hvað miðflokkur í Mosfellsbæ að gera.
2: Það var mjög fyndið sko, hérna allt í einu var mér boðið og ég var settur inn í einhvern svona lokaðan kostningarhóp hjá okkar borg.
3: Já,
2: ég var bara
3: heppin
2: ég bara, hvað er þetta? Hvernig þetta er einhvern hugum?
3: Það hefur samt sko, það eru náttúrulega einhver svona hérna, hvað er svona security issues með Facebook upp á síðkasti þannig að stundum þegar maður býr til hópa þá er hérna sem sagt, meta sjálfkrafa alla vinum þínum inn í hópinn.
2: Ég veit alveg hvað aftaði mér annars,
3: sko. Já, ok, bara... þannig að þér var aftaði yfirlega raði.
2: Já, 100% sko.
3: Ok,
2: það var hægt að mér út, sko.
3: Já, en bara svo vikra, þá var þetta, já, þetta hefur verið smá svona, já, fólk hefur verið að lenda í því, emitt, að hérna allt í hennu bara Facebooka aftað sjálfkrafa inn í hópana, sko, þannig að þetta er... það var einhver umræð, en hérna hvernig líst ykkur á sveitastjórna kostningarnar í Reykjavík, við erum náttúrulega öll hérna Reykjavík, þú reyndar fylgist með veit í Hafnarfirði og líðar þú ert náttúrulega kostningarnörd
0: ég lærði á stjórnmálafræði hérna í háskólanum og áðurum fór í svona alþjóðs hagfræði erlendis
3: ég er bæði stjórnmálafræðingur en ég er bara með B.A. gráðu
0: en ég hérna það sem að vera að gerast er það að ég nú var svolítið fara að taka yfir sviði þið stakki bara niður. En ég er nefnilega verið svolítið á one on one sko venjuleg hérna ég þarf að venja mig við paneli
3: Já, örugglega fáum þið aftur í vikunni til að hérna fjalla svolítið nánar
0: Já, þið er að búa að telja
1: þú fæst tvær mínútur
0: En ég held að þetta er mjög spennandi kosningar hérna og það sem held ég eigi eftir að skipta sköpum svolítið er það hverju ná fulltrúm en það eru í raun og veru það eru nokkri flokkar sem að gætu dotti út og það gæti í vestafalli orðið svolítið svip og var í seinustu þingkosningum það er að segja að allir minnstu flokkarnir dettu út og það er í raun og veru það er skárri í Reykjavík en þú þarft ekki þessi 5% þú getur sloppið inn með ef þú teppin allavega tæplega 4% fylgi en það sem að skiptir máli er það að ef að það gerist að því að það vil svo til að þessi minnstu flokka fyrir auðvitað framsókn sem er búin að segja stila allavega að fara í hægri stjórn að þá eru þetta hitt teljast kannski frekar til vinstri hinir flokkarnir flokku fólksins, píratar og sósíalistar ef að þeir detta út að þá veit maður ekkert hvað gerist það er ákveðin þreita með samfylkinguna ég held að það sé nokkuð ljóst meðan að þeir eru fara í hæst og hæðum með að við þingkosningar það búið að snúa við eins og samfylkingin var samfylkingin fæk sáralítið fylgi í þingkosningum fyrir svona 10 árum en fekk alltaf mikið í borgarstjórn nú er þetta komið eiginlega öfug það fylgi virðist vera að fara bæði frá hægri og vinstri sem er að gera skoldi í Bretlandi svo ég vitni í það aftur að er það viðreisnir að bæta við sig það er auðvitað hægra fylgi frá samfylkingunni og vinstrið er að ná mjög sterkt inn og það er vinstra fylgi byggi frá samfylkingunni þannig að ef ég á að segja það sem ég óttast mest ég held að viðreisn og miðflokkurinn geti ekki unni saman sem betur fer þannig að þó að það er ólíklegt að það verði CDM meiri hluti en ef að framsók kemst inn að þá er mögulegið að verði framsók viðreisn og sjálfstæðaflokkur og það er í skelvili stjórn fyrir borgir og ég held að menn verði þess vegna held ég að fyrir þá sem að vilja ekki að sjálfstæðarflokkurinn komist í valda en er með þreytt af samfylkingunni þá mæli ég vara ég persónulega við að kjósa Viðreisn vegna þess að þó þeir séu mjög frjálslyndir og mjög standið sem mjög vel gegn meðflokknum í þessum gegn þessum hundaflautum að þá er þetta mjög hægri sinna á flokkur og
2: stjórnlyndir
1: og mikil
0: og ég geti séð fyrir mér sko einhvers konar hægri stjórn í borginni sem að færi bara að byrja að einkavæða orkuveituna sem er þið sko bara skemmdar
2: og ég með sjálfstæðflokkurinn er svo flokkur sem hefur bara byrjað að tala fyrir því og svo sjáum við þess að svaraði kostningapróður rúf að þetta sko ekki að einkavæða orkuveituna maður eitthvað hafa, byrja hver þú veist, var einhver samfylkingamaður sem svaraði þessi fyrir ykkur, þú voru bara með Pétur Martins að svara svolítið fyrir alla
3: þetta var mjög skrítið kostningapróf
2: mjög ofta erfitt að svara því sérstaklega ein spurning sem var til þetta með þjættingu eða að brjóta nýtt land og maður svona eins og þetta sé einhver svona ósamræmanlegi hluti sko.
1: Og það vantaði líka svo mörg málefnin í þetta.
2: Já, algjörlega sko og hérna, en mér samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn eru farin að máta sig saman. Það öllum ljóst að fylgja sem stjórnmálum að þau eru búin að vera í hefi viðræðum og nú eru þau farin að tala í fjölmiðlum og eru bara að gera ákveðna skoðanakönnu með þjóðarinnar og eru að segja svo ekki fyrsti kostur þetta ekki okkar helsta val við vundum ekki leita fyrst þanga en veist, við séum séð þetta bara aftur og aftur og aftur og aftur að þau eru bara að máta sig saman og sjá hvernig þjóðin tekur í þetta og ég mér fannst til mér viðbrögð þjóðarinnar einhvern veginn svona nei þetta ekki fara að gerast en ég meina við gerðum það sama þegar Vinstri græn gengu í eina sæng með sjálfstæðisflokkur
3: og ég meina hraunstjórnin var náttúrulega hérna samfylking og sjálfstæðisflokkur
2: já já þú veist en kannski taka hann aðeins út fyrir svona ram einhvern svona taka hann til hliðar af því að er svona kannski beinu óvenjulega rast en hér eru ekkert endilega díla við eitthvað óvenjulega rast
3: nei bara, ég meina það var stjórnin sem var völd þegar
2: hrunið var þannig að það er ekki þetta er það sem er að gerast þau eru að máta sig saman og ég meina þau eru augljóslega búin að vera í mjög djúpu samtali
3: já náttúrulega hérna Vísir var að spá því að hérna
2: Þetta bara, ég held að þetta sé líklegasti kosturinn að sjálfstæðisflokkur og samfylking fari saman. Ég held að sé líklegasti kosturinn. Ég held að það sem við má horfa fram
0: á. Það er ákveðin hætt á því að sko, sérstaklega eftir sko, nýja átvitin hjá samfylkingunni hefur alltaf er hægra megin í flokknu og það er alveg ljóst og við getum séð fyrir okkur svipa ég alveg sammálaður í því að það er hægt að sjá fyrir sér svipa leikrit og þegar VFG fór í stjórn með sjálfstæðisflokknum það er hérna reynt að búa til einhvers konar vinstri meiri hluta reynt að hægri meiri hluta og þá segir Viðreisn og miðflokkurinn að þau vil ekki vinna saman sem ég séð þau ekki fyrir mér að vinna saman þau hata hvort annað sko. Og hérna og þá er bara ekkert eftir í þá borgar búa þá munu sko turnandi tveir sem að ja, samfylkingin er okkur mikið turn vinstri nú bara hvað 4% og eftir þeim sko þannig að það er ekki tveir turnar lengur og Viðreisn er ekki langt þaðan frá þannig að þetta er ekki tveggja turnar lengur en það er ákveðin hætt á þessu og ég held að margir já, vita hann svo kannski flest hvar ég stend í pólitíkar að ég held að margir sko, vini mínir í samfylkinguna ég að hugsa sitt mál og að kjósa til vinstri við samfylkinguna að því við erum með frambjóðu þetta frá pírutum að þá er það betra heldur en að fara yfir allavega Viðreisn sem var möguleiki eða og svo þetta vinstri sem að ég mjög hreyfin af.
2: En svo vitum við náttúrulega líka að sko allan að núna síðast eftir síðustu kostingar að þá var náttúrulega bara þverst einhver Viðreisn að vinna með sósjálistum. Þannig að það náttúrulega bara var skýr afstæða Viðreisn að þau voru ekki á leiðin meirhlutum með sósjálistum. Og ég sé ekki, ég veit ekki, ég hef ekki heyrt frá þeim að þau myndu skoða þann kost núna en ég menn það er ástæði fyrir að þau eru ekki með í meirlutur sem er núna sko.
1: Já. En er ég inn í skápnum með það að ég er á listanum hjá vinstrinu?
3: Nei, ég held að ekki googla því sko.
1: Það var hlutin á borðinu ég bara best að kjósa vinstri
0: Við sko hérna erum ekki frambóði
3: Lísa, þú ert ekki frambóði við þú kannski
1: Nei, já, ég er ekki frambóði
3: Guðmundur er búin að fá sínar 2.5 mínútu Hvernig er þér á þetta?
1: Já, ég
3: er búin að formaður,
1: forseti
3: Lís.
1: Ég er ekki framboði. Já, en ég er búin að vera svona smá óviss með hvað ég myndi kjósa persónulega, sko. Ég er alveg á því að maður vilji, sko, halda vinstrinu í borginni og ég er alveg sammála að þið sáu skoðanakönnunum daginn hver svona mesta traustið er til sönnu sem bara stjórnmálamanns í borginni og ég er alveg sammála því ég var alveg til að sjá sönnu sem borgarstjóra heldum var ég flott í því en hérna, en ég get alveg sagt veist, ég er svona smá óákveðin sko, í því hvað ég persónlega mun kjósa, en sko ég var að hugsa um þetta í dag að því að hérna þeir eru kannski búin að vera að fylgjast með þessu kofamáli í Vesturbænum.
3: Já.
1: Finnst þetta ykkur þetta ekki vera smá, þetta sko nú ætla ég að setja mig smá álhatt, er þetta ekki pólitískt plott að því að það er bara hvað ætlaði að kjósa í, þú veist, í ljósi að kofamálinu forraðis ekki hann, ætlaði nokkuð að kjósa samfylkinguna
2: búið að leysa þetta mál
5: Er hún búin að leysa þetta mál?
2: Alltaf hann að svo stöddu.
5: Já, ok. Hvernig?
3: Hún var að borga fullt úr
2: pyrrætaður, ekki? Já. Heyrði að þessu, við erum okkur dögum, gekk beint í máli og ég heldur sér ekki að fara með ráttmál því að segja að eins og staðinu núna að þá það list. Okay. Og kofinn ekki að fara þessi, þetta mistraverk
3: Þetta fyrst hér
2: Já, ég held að ótt að hafa verið búin að setja hérna
3: Já, við skulum bara hérna
1: En má ég segja, af því að við vorum að tala hundaflaut og fasisma og rasisma og hérna sönnu, ég held að það væri svo sko, ok, ég veit að ég í vinstrinu en hvort sé frá því ef ég bara, þú veist, Maja að sko út af rasismannum sem í gangi að hafa sönnu fyrir borgarstjóra sem fyr, alveg svo bara Vigdís var forseti fyrir stelpur og þá gátu stelpur sé fyrir sér að verða forseti Íslands að hafa borgarstjóra eins og sönnu það líka svo flott fyrirmynd fyrir krakkana sem ekki hvítir Skilji, það bara svo kúl
2: sem frambjöðandi hjá pyrðum pyrðar hafa aldrei gert sérstaka tilkall til borgarstjóra við erum hugsa alltaf að hluti sko. Hérna, þannig ég ekkert ósámæli því að ég myndi alveg stiða þá hugmynd ef það væri kortunum að sannæri borgarstjóri sko. Og hérna og þess vegna er mér líka bara kannski mikilvægt að pyrðar fá einhvern stuðning að inn af því að það augljóst að vinstri ekki að fara að reyna með hluta þannig
1: að og bara hafa mannesku sem þekkir rasisma og þekkir fátækt og þekkir allt sem að við Algjörlega. Viljum berjast gegn
5: algjörlega
3: einmitt
0: en það er nefnilega athyglisvert að borgarstjóri London er brúð og hann svona vinstra megin við miðju í verkamannaflokknum af söður asískum eða indverskum muslimættum og bara vegna þess hver hann að þá sko Trump búin að vera á eftir honum sko svo lengi vegna þess hver hann vegna þess að hann táknum hérna táknum það að þetta fólk, hvað þetta fólk að fara upp á dekk?
1: En svo Mamdani
5: hann er þetta algjörlega, líka bara sosialisti bara farið strax í, þú veist, að gangi í verkin gera það vel
1: bjarga kofanum
5: ég held að sanna gæti okkar verið Soran Mamdani sko.
3: Já, ég sé hérna að það uppfærsla frá Octavíu Hrund það verið að vinna fljótt og skilvirt í að tryggja áframaldandi tilveru þessa litla menningarímis ég vonandi með góða fréttir seinna í dag segir Octavía á Facebook fyrir fjórum tímum þannig að hérna
0: ég heyrðu það fyrst já. Á samstöðin
3: nei, reyndar hérna á Facebook
2: hérna, ég var reyndar búin að bjóðast að hlekja mig við enn kóða
3: já,
2: sko.
3: Þetta alveg frábært við erum með þarna eitthvað svona listagallerí og
2: Það
1: vantar bara fleiri krakka út að byggja í öllum hverfum bara. Hvað var þeim skóla? Er ennþá smíðavellir á skólalóðum?
3: Ég veit það ekki.
1: Er einhver byggingarreglu gera þér?
3: Sko, dætur mínar eru náttúrulega komnar vel yfir 20 og hinn 30 sko. Þær voru í svona kofabyggingum sko. En ég veit ekki hvernig það núna.
1: Já, ég bara hér með hendi við þessu til kosmosi.
3: Já, þetta náttúrulega mjög, hérna, það reyndar var svolítið vandamála að þyrst eiginlega vera einmitt einhver svona staður þess að geta haft kofana sína.
1: Svo voru skólagarðarnir, nú það bara orðið fyrir konur eins og mig að rækta grænkál.
3: Já, getur leiktir hérna smá.
1: En þetta ekki börn lengur, hérna, voru ekki krakkar beth. Með þetta svo mikið.
2: Ég held að alveg lýst á landi, sko.
0: Ég var alveg upp á þeim tíma þegar menn fóru í hérna, skólagarðana.
1: Já, heimmi.
0: Og þá voru allir
1: og smíðavellina. Krakkar,
0: og smíðavellir.
1: Já. Og róló, gæsla.
0: Já.
3: Við viljum meiri útiveru og hérna svona uppbyggilega hérna starfsemi fyrir krakka.
1: Já, bara meiri Jón Otto Jón Bjarna.
3: Já,
1: allir eru að leika eitthvað.
3: Meiri kofa og meiri hérna sjálf rekin listarími.
1: Meiri Guðrunar Helgadóttir æsku.
2: Með spjaldtölurnar. Minni bjúrokrasi í kringum einhver kofa sem krakkar eru að byggja.
5: Já, þetta var svo áhugaverð umræða því auðvitað skilur maður eitthvað svona þau vil ekki taka ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir en þú veist þið fara ekki að rífa, þú veist, eitthvað listaverk, þú veist það sem að hvað 90 eitthvað krakkar koma saman og, og leika sér úti. Þetta er, já.
3: Frekar kannski að hjálpa þeim að hérna, gera það.
5: Hérna... Styrkja gólfi og svona. Já, já og bara tjekka hvernig burðaþólið og einhverja flýsar sem eru að fara með ykkur en ekki bara vinna
1: maður. Það er að setja hérna.
2: Bara bjóðum lögðalegu samninga
1: eitthvað. Já, nokkuð. Byggingar
5: já.
1: Og laga bara það sem er að laga
5: Nákvæmlega.
0: Og kenna þeim starffræði og eðlisfræði og burðarstofsfræði
1: já. Já, verkfræði
2: Þetta geggjum hugmynd,
5: En það gott að þetta komið í einhvern farveg Ég hlaka til að sjá hvernig, hvernig hún var útfært
1: Þetta learning by doing
3: Já, einmitt já, Ég held að við séum öll fylgjandi hérna, barnalýðræði
5: Já, áfram kofin
1: Aldeilis
3: En heyrðu, hérna eigum við að fara kannski næst yfir í stúdenta Málum, það var hérna frétt sem að þið áttuð þátt í
5: Já, ég, jú, við vorum sérst að gefa út skýrslu við sérst réðum hagfræðingin Nönnu Hermannsdóttur til þess að bara rýna svolítið ofan í hvað áhrif nýja námslánakerfið hefur haft á greiðendur af því að nú, sko, nú tók námslánakerfið mentasjóðu námsmanna við árið 2020 stúdentarhefingin var með mjög miklar áhyggjur af þessum lögum á sínum tíma nú fólk byrja að greiða og þar á meðal ég veit ekki, tók þið námslán?
1: Ég nýbúin að klára það
5: Línlán
1: Já, ég tók það fyrir síðustu aldamót
5: Já, það var sko I wish, ég vildi að ég hefði fengið lánakjörin þín samt þau eru ekkert eitthvað frábæra því að þú varst samt með verðtryggingu en í nýja kerfinu þá tíföldust vextirnir
1: Já, ég held ég að borga námslánin mín svona sjö sinnum.
5: Já, algjörlega. Ímyndaði þér tífaldavexti í nýja námslánakerfinu, svo líka heimild í nýju lögunum sem sko, það heimild til þess að gjaldfella lánin, það varst ekki búin að borga þér 66 ára. Það heimild til að gjaldfella lánið.
1: Ha?
5: Já, og sko krakkar, þetta við erum búin að vera, sko, við erum búin að vera svo lengi að reyna svona að fá eitthvað hljómgrunn fyrir því hvað eru alvarlegir gallar á námslánakerfinu. Það loksins að takast og við finnum alveg samstarfsvilja inn í ráðuneytinu núna, en bara að segja þess að hluti á mannamáli, þú veist, nú vaxta álag á lánunum, þannig fyrsta sinn í, þú veist, yfir 70 ára plus sögu námstuðnings á Íslandi, þá er það lántakar sem bera ábyrð á vanskilum. Þannig að þú veist, ef að þú tekur námslán og þú deyr frá láninu eða lendir í vanskilum og borgar ekki lánið, ég tek svo námslán, að þá leggst vaxta álag ofan á mitt lán. Ég borga fyrir lánið sem þú kannski greiðir ekki upp.
2: Það er alveg gali.
5: Já, ég veit að þetta en, er svona.
1: Átti ekki bara verið eins og í Danmörku þar sem að maður fær bara námsstyrki og
5: það var nefnilega sko í þegar þessi lög voru sett árið 2020 að þá var þetta kynnt sem sko bara styrkjakerfi nú bara lítum við áttir Noregs þar námslána og námsstyrkjakerfi og ef þú klárar námið á réttum tíma þá færðu 30% styrk hljómar svo geggjuhugmynd og það var bara mikið rætt þetta og ég tók svona námslána því að mér fannst það hljóma vel 30% styrkur. Það var minna talað þess að tífalt herri vexti þannig að þú veist miklu herra vextast ég getur upp þennan námstyrk og svo fyrir fólkin sem mig sem kannski kláraði námið ekki á réttum tíma að þá þetta bara mjög lélegt bílalán í rauninni sko
1: sem er bílalán eru ömulegt
5: innpakka sem eitthvað geggja námstyrkja kerfi sko og sko Ísland líka það sem við sko það sem Nanna hagfræðingur kemur svolítið inn á í skýrslunum sem við gáum út sem er aðgengilegan á bhm.is fyrir áhugasum þá förum við í norrænan samanburð bara hvernig eru námslána og námstyrkja kerfin á hinum Norðurlöndunum og við sjáum það bara svart á hvítu að Ísland er með ívið verri vaxtakjör það þyngri greiðslubyrði það minni sveigjanleiki og við erum eina Norðurlandi þar sem þú getur ekki fengið námstyrk án þess að skuldsetja þig þú veist, það bara, það hægt að fá námstyrk án láns í öllum hinum Norðurlandunum og við vorum svolítið gaslýst stúdentarhefingin hérna á árunum eftir að þetta var hérna lögfest bara þetta svo geggjað, við erum ána með þetta og við vorum bara nei, þetta hræðilegt það bara óvissa með hvernig láni verður hvað verði lengi að borga, þessu, hvað gerist þegar ég var 66 ára, þú veist, hvað í gangi þannig að við ákvaðum bara að ráðast í þessa rannsókn til þess að fá bara dálítið góða greiningarvinnu og Nanna Hermannsdóttir er sko, hún er lánasjóðsfulltrúi sambands íslenskra nemenda erlendis og hefur verið að grúska í þessum málum bara í mörg ár og ætlunin okkar er í rauninni bara að koma með dálítið greina góða vinnu og gögn til þess að byrja vinnuna við heildar endurskoðun á þessum lögum. Ég veit ekki, fyrir þau sem fylgjast ekkert rosalega vel með lánasjóðsmálum, ég geri það af því að ég tók námslán og lenti illa í þeim, þess vegna fór ég út í stúdendapólitík, ég var bara svo reið og er ennþá reið.
1: Það nú ástæðan fyrir því að flesti fara út í einhverju aktivisma og svona.
5: Já, þetta ágætis kvati, sko. En það voru, hérna, það voru gerðar breytingar núna síðasta haust. Logi Einarsson ráðherra, hann kallar það sjálfur bara plástur og blæðandi sár hann gerði ákveðna breytingar á námslánum sem tóku gildi núna 1. apríl, meðal annars að fyrir fólk eins og mig sem bæði með línlán og MSN-lán, það máttu borga af einu láni í einu og þetta var ekki hægt fyrir 1. apríl sem þýtti það að sumir voru að borga 80, 90, 100 skall á mánuði og ekkert
1: plus 350 skall í leigu
5: já, já, já, já, og kannski að reyna að vera í námi og, þú veist, og vinna með það
1: og kannski búin eignast börn
5: nákvæmlega. Nákvæmlega.
0: Þetta er athyglisvert vegna þess að þetta er, svo setið þetta aðeins í alþjóðlega samhengi vegna þess að ég þekki svolítið til í Bandaríkjunum að þar er heil kynnslóð fólks já, eiginlega tvær kynnslóðir þín kynnslóð, seta kynnslóðan og millennials eru í raun og veru sko, þau eru sko skólagjöld hafa stórhækkað í Bandaríkjunum og menn eru bara klipp, sko, menn eru að borga sko 100,000 á mánuði af námslánum og fólk er bara einfaldið að bara að sligast þar og það átti að fara að gera eitthvað í því en það var stoppa þannig að við verumst vera að fara í áttin af bandaríska kerfinu sem hefur aldrei þótt til fyrirmyndar hérna allavega í Evrópu
5: og þetta er mjög alvarlegt af því að sko, það er lögbundi hlutverk menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt í jöfnunartæki
1: en svo er líka annað sem maður, svona rattir sem maður heyrir út í samfélaginu með þegar það kemur sko, til tals hérna kjarasamningar og svo ertu með sko já þetta háskólamentaða fólk
5: já.
1: Eins og það að hafa sko vera með háskólamentun að það sé bara svona lúksus fyrir þig að hafa lært og gott þér og frábært en þú veist eins og sko það er ekki tekið með í myndina í umræðinu háskólamentaða einmitt námslánin öll þessi blöngu námsmanna ár
5: skerðing á lífeyris réttindum og meðan þú ert í námi og líka bara þú veist virði háskólamentunar þú veist bara þú veist það hefur farið, því hefur farið minkandi frá aldamótum þú veist þannig að það hefur aldrei borga sem minna að fara í háskóla ná.
1: Já, svo er bara anti-intellektualismi í orðræðinni með tærmein þannig að maður er bara eitthvað bara Birkenstock drasl bara eitthvað lið sem við svo fá borga fyrir að hafa það brúkslega næs og gera ekki neitt
0: Fækst frá því að maður menntur sér samfélagslegt gildi yfir það þetta sé fjárfestingi í framtíðar atvinnu.
5: Já, þetta er einmitt eitthvað sem er svona stórt umræðefni þú veist, erum við bara, þú veist, á menntun að vera bara, erum við að framlega fólk fyrir vinnumarkaðan eða er menntun með samfélagslegt og mikilvægt hlutverk fyrir upplýst samfélag.
1: Bara í ef við ætlum að þykist vera þetta jafnbreytti samfélag og allt þetta sem ætlum að þykist vera og við bara köttum út alla þekkingu til dæmis í félagsvísindum það alltaf öll áherslu á svona raungreinar, stem, starfræði allir eru þurfa að geta reiknað út kofan hann hvort hann hrinni eða eitthvað en þú veist, það meitt bara lesa stjórnmálafræðina söguna, félagsfræðina öll þessi fræði hvað í gangi hérna og ef það orðið lúðalegt og allt og dýrt að fara í háskólanum með einhverjum hugvísindum og félagsvísindum það náttúrulega erum við ekkert að góðu leið
3: það einmitt á meðan vantar okkur hérna fólk veist, eins og í hérna okkur vantar leikskólakennara okkur vantar hérna grunnskólakennara okkur vantar, þú veist
1: talmeinafræðinga, þroska, þjálfa
3: iðju
1: þjálfa bara
2: ég mynd ég vera vikuna, ég hef oft spáðið í okkur fólk þú veist, ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum, leikskólakennurum og tala með þessum starfstættum sko.
1: Eins gott fyrir
2: en ég hef oft eftir fyrir mér hvers vegna fólk fer í þetta náma því að það liggur fyrir að launin eru skýtleg sko.
5: En það mitt, þú veist, á hvaða forsendum ákveðum aður, hvaða náma vel sér ég valdi mitt nám bara pjúra út frá því sem mig langaði, þú veist, það, ég fór í íslensku með áherslu á bókmenntir af því að mig langar aldrei að eignast peninga en ég var ekkert að spá í því já, bara hvað, þú veist hvað finnst mér áhugavert en ég er samt sko að spá í hvort forsendunar síður dálítið að breytast, fólk meira að spá í hvernig get ég bara verið fjárhagslega örugur setna meira á ævinni
2: ég heldur þetta að sé eitthvað hérna, eitthvað svona jafnvægi Mm-hmm. Ég valdi augljóslega mitt nám af því að mér fannst það ógeðslega skemmtilegt. Mm-hmm. En ég valdi það líka því ég vissi að ég fengi gríðarlega mörg og mikil og stór tækifæri til þess að sjá fyrir mér og börnunum mínum sko. Mm-hmm. Og búa gott heimili og fjárhagslegt öryggi sko. Mm-hmm. Þannig að það svona ég ætla að valdi mitt nám út frá einhverju svona einhverju jafnvægi.
3: Já, já, akkurat.
1: Svo þetta líka bara alltaf, svo kynni ég að þeim fyrirgeði, ég kem alltaf
5: en það svo svo
1: já,
5: það bara það
0: en þetta ekki líka, sko vandamálið það að nú komum við að svona samfélagsgerðin, ég vil reykja þetta til samfélagsgerðarinn, vandamálið við að sko akademían hefur ákveðin hlutverk og hefur lengi haft ákveði sjálfstæði til góðs og íls en venjulegt, sjálfstæði venjulegt til góðs en þó þetta hafi verið uppröðulega sett til þess að mennta presta fyrst og fremst og lækna og lögfræðinga en það sem er að gerast það þetta vandamáli með samfélagsgerðina það við þetta kapitalska hagkerfi sem við búum við að það markaðurinn nokkuð góður að verðleggja verð á vörur og þjónustu, sæmilega góður nema þegar að kemur að grundvallar þáttum eins og húsnæði og svo framveg
3: grunnþörfum
0: og hann hræðilegur í því en hann líka hræðilegur að verðmerkja vinnuframlag vegna mm-hmm. þess að hérna og taka sem dæmi að það sem að verðmerkt dýrast, þar að segja, dýrast við vinnukrafturinn eru þeir sem að vinna við það að færa pening úr einu vasa mm-hmm. í annan. Mm-hmm. Hafi ekkit, hefur sára lítið þjóðfélagslegt gildi. Mm-hmm. Til dæmis fjármálakerfið hefur mm-hmm. það sem að þjóðfélagslega gildi fjármálakerfið sinns er. Það tvíþætt, annars vera það bara svona transaksjónal. Það er að segja, vera með eitthvað kerfi, það eiginlega sjálfvirt, kostar voðalega lítið. Það það að vera, hjálpa þér að borga reikningana þína. Hitt það sem mikilvægasta hlutverk fjármálamarkaðarins það það að veita sparnaði yfir í fjárfestingu mm-hmm. og dreifa áhættu það að segja að ef þú veitir 100 manns húsnæðislán og þó að það tveir eða þrír borgi ekki að þá allavega nógu margir sem borgi það að ef þú veit ef að ég tek mína peninga og lána einhverjum persónulega fyrir húsnæði að þá geti ég tapað öllu en ef að ég lána sem sé 100 manns þá geti ég bara tapað litlu hlut af því en að það aðrir sem að muna borga mig tilbaka það að segja dreifa áhættu og veita sparna yfir fjárfestingu þetta er mikilvægt hlutverk en þessi geiri að taka sko kannski 30% af landsframleiðslunni fyrir þetta eina hlutverk mm-hmm. og það að þeir sem vinna við þetta hlutverk að þeir eru dýrasti vermiðin sko þeir eru þeir sem eru á langhæstu laununum hvers vegna mm-hmm. í raun og veru eru þeir ekki að búa til nein verðmæti þeir eru að dreifa áhættu og hérna hjálpa til við fjárfestingar og svo reyna hlutverki
5: og svo metum við ekki virði ákveðina menntunar að verðleika og það aftur mjög kynjað
1: Já, umönnunastörfin það hefur nú verið vinna í gangi hjá allavega BSRB og eitthvað við endum þetta virði kvennastarfa en það þetta náttúrulega bara klassíska öll þessi störf sem að konur unnu og kipis heima fóru svo að vinna og fá svona eitthvað skýtu kannel fyrir við njótum það svo mikið að passa annað fólk
5: fyrir ekki að borga þeim núna en svo líka, svo gerist þetta líka með störf sem kannski áður voru mjög vel launuð eins og bara vera prófessor leið og konur eru komnar í meiri hluta þar þá sjáum við kjararýtnum
1: Birkinstokk hérna eitthvað
0: og menntaskólakennarar voru mjög góðum launum þingmenn voru fyrst settir á laun framhaldsskóla menntaskólakennarar af því að þetta voru talin svona með hæstu launum í þessum svona virðulega borgarlega samfélagi
1: nú erum við bara heila þó börnin
2: kennarar í Lúxemborg eru bara hálfnestið sko.
0: Finnandi
2: bara búa mjög vel bara mjög borgað því að þessi mörg lönd sem að bara meta virði þessar starfa rétt.
1: Og hjúgrunafræðingar og sjúkraleðar og fólk sem vinnur í öllum sem umönnunastörfum er náttúrulega bara fáranlega illa borga.
3: Já, akkurat.
1: en það þýðir ekki að háskólamenntun eigi ekki að vera neins virði heldur veist, þó að maður sé félagsfræðingur eða eitthvað fræðingur af því að þetta oft sett svona einhvern veginn og svona gegn hvort öðru efst, ég veit það ekki
3: Já, en þetta leiðir okkur kannski yfir sáðið þarna mótmælinars Ódís hérna í Bandaríkjunum hann í skóla í hérna,
0: Texas
3: í Texas, já, einmitt ég,
5: það ekki hérna akkurat, listamaðurinn sem var með samherja
3: samherja listamaðurinn algjör snillingur
5: en
3: hann sæs að já, akkurat, þetta eitthvað fyrir þig sko.
5: Já,
3: en hann sæs að í hérna, háskóla í Texas og hérna sagði, þar búið að banna kynjafræði
1: jú, eins og víðar
3: já, og mér skilst að hérna, David Bowie sé á bannlistanum
5: já, já, já, það var einhver fáræðlegu listi
3: hann gerði svona vídjólistaverk þannig að hann hérna, skaut Báví upp á hérna, hérna bygginguna skóla bygginguna
1: Báví náttúrulega genderbender
3: Nei, hann, sko, já, já, hann skaut hérna hérna merki skólan sem þarna einhverstaðar fyrir
1: Bött getur hann öruglust
5: á kynjunum tveimur
3: já, okkur já, já
1: Svo hlær maður að þessi
5: Já, þetta
2: Fáruleikin
3: Þetta svo surrealist
2: Þetta bara svo galið einhvern veginn að setja því að flokka og hérna
1: Og bara, þetta var skoðun, mín skoðun
3: Já,
5: þetta bara líf og öryggi fólks
2: Við sem að ræða þessa pólitísku hugmyndafræði
5: Já, já, já, nei
2: Hvað meinið þið?
5: Svo líka, þú veist, ógislega mikil tortregni alltaf í garðin svo hafið séð, þú veist, dragdrottningar sem að lesa fyrir börn og bókasöfnum fólk bara, hvað eru þau fyrir börnin, bara því að börn kunni ekki að lesa nei, þú veist það bara af hverju þau endilega að lesa fyrir börn, hvern annan ættu þau að vera að lesa fyrir?
3: Það bara ekki sama hver að lesa sko.
5: Já, nei, en þú veist það þú veist, eins og að sé ykkur svona innræting í gangi, þetta bara krútlegt moment dráðdrottningar að lesa fyrir börn
1: Óli sá svo, þú ert rans
5: Já,
0: en það ég held að vandamáli líka það, sko, bandaríkin eru sko komin í, sko, eru algjört rugg ég þekki það mjög vel kona mín bandarísk og bönnum mín hafa verið í námið þarna og ég var í námið þarna sjálfur og sko þau hafa breyst mikið síðan ég var í námið og það sem að virtist hafa gerst þetta til dæmis rétti til samkynneiðra þau stóru august og svo kemur bakslagið og þá bakslagið verður sko verra heldur en að hafði verið áður og við vorum búin að leysa þetta mál á Íslandi, það talaði enginn fyrir 4-5 árum hefði engum dotti í huga setja sig á móti hinsæin fræðslu í skólum þetta byrjunin
5: þetta segir okkur líka hvað þetta brotætt
1: Munið líka eftir því það kom hérna einhvern tímann þá var eitthvað í tengslu við sveitastjórnar kosningar ef ég man rétt, ég samt kannski að bylla en tengi sveitastjórni að þá voru fulltrúar hvort að það var ekki framsóknar sem voru eitthvað setja út á það að það yrði veitt hérna, leifi til að byggja mosku einhver lóð það fór allt á sliðina og Sigmundur Davíð sem var þá held ég formaður eða eitthvað
3: já,
1: hann bara lit ekki ná í sig
3: var það ekki framsókn og flugallarvinir
1: það var allir bara sitt, eitthvað, núna þessu bara veifað alveg, það myndi allir þóra að segja
5: þetta
1: þannig bara
5: það bara verið að prófa sig áfram þetta gengur alltaf lengra og lengra skrif fyrir skrif og hér eru við
2: late stage capitalism frá Bandaríkjunum sko bara, þetta bara það sem að gera
3: þetta bara algjör innflytja inn bara
2: já, ég meina þetta bara hnignun samfélagsins þarna og við erum bara að horfa á samfélagi þetta bara brotna í spað og við erum að flytja þetta inn hér
1: þetta svo margt ok, maður svo hrættur við þetta mér finnst þetta fárónlegt, mér finnst þetta hlægilegt mér finnst þetta hræðilegt, þannig ég hrætt ég hissa, ég reið ég bara Veist, veist, þetta svo surrealist að ég veit ekki einu sinni bara hvar maður á að byrja
5: Nei, algjörlega Við erum svolítið fundið þetta í druslugöngunni
3: Já, þú náttúrulega hefur verið að skipuleggja hana
5: Já, og þegar ég byrjaði fyrir nokkrum árum að þá var þetta bara svo sjálfsagt mál allir ótrúlega bara uppfullir af stuðningi og, þú veist, og þetta var bara þetta var ótrúlega bjart sínt og ótrúlega gott og heilandi bara að taka þátt í þessu bara sem þolandi kynferðisofbeldis þá var þetta bara fegur og bara næs og ég fór alveg svona hugsa bítið það kannski þarf ekki að ganga þessa göngu lengur en svo, þú veist, í fyrra og hittifyrra þá höfum við alveg fundið fyrir þessu, þú veist, það hrópaði okkur og þá hrækt á eina vinkunum mína fyrir hvað, tveimur árum núna eitthvað, þegar við vorum að kynna druslugönguna í kringlunni og við erum alveg að finna bara svona, ok, það bara ennþá meiri ástæða til að halda áfram að ganga og, og vá hvað svona þau réttindi sem nást eða einhver svona hugafarsbreyting er fljóta að ganga tilbaka að maður heldur ekki áfram að djöfla stíði
1: það er svo brothætt
5: já, það ræði mig já. En maður verður bara að halda áfram að vera reyður
1: ég finn það líka bara eins og sko ég byrjaði hvort það var 2012 eða 13 með kynjafræði sem var áfanga í menntaskóla og andrumsloft sko ok, nú er þetta reyndar orðin skildu áfangi þannig að maður fær fólki sem hefði aldrei valið þetta en ég sko já bara kennsluefni maður hefur þurft einhvern veginn það algjörlega búið að sko morfast yfir eitthvað allt annað maður þarf að nálgast þetta allt öðruvísi maður með allt önnur viðþorf í hópnum gagvartsu og maður finnur þetta bakslag bara life í kennsluefni
5: wow.
1: það þarna bara
3: Ert þú að kenna sér að þetta skildukurs?
1: Já, í sumum skólum sko.
3: Þannig að þú færði inn líka fólk sem að kannski ekki
1: Ég fæ ekki fólk, hérna. já Ég í orlofi núna, það rosalega góðu vitur til að það námslega
3: Maður þarf að hvíla Já, það kannski hérna, bara að lesa upp fyrir ykkur í hérna, hérna post frá Odi sem að hann segir hérna, ég vil deila með ykkur hvað klikkaðar aðstæður eru hér í Texas Háskólin minn, Texas Tech, hefur bannað kynjafræði og lokað deildum innan skólans. Einnig bannað að kenna málefni sem tengjast kynjafræði á nokkurn hátt eða hafa að gera með kynhneigð. Í þokkabót voru nú nýlega setta reglur hvað nemendur mega rannsaka eða skapa. Til dæmis Elsa úr Frozen, Rómeó og Júlía,

0: sett í hættu. Sjálfur hef ég mótmælt þessari skerðingu og tjáningafrelsi og mannréttindabroti með því að varpa regnbóga og þekkt kennileiti á kampusnum og David Bowie á einkennismerki skólans. Þetta sem ég var að reyna að lýsa hérna á. En hann setti þennan póst held ég á Instagram og þetta hefur svona verið víða Facebook líka.
1: Er það dikki í Moby Dick sem er bannað?
0: Ég
1: er
2: bara einmitt á Moby Dick. Ég er bara
0: frósen. Ég held að var þetta ekki, hérna, þetta var svona álitin svolítið svona feminísk mynd, af því að þarna sem sagt kona sem bjargar annari konu. Mm. Það venjulega karlmaður sem að hérna, bjargar konunni, en það, mér skilst það allavega
1: Það þyrfti nú yfirfara eitthvað
3: að spila. Ég myndi alveg að því að þú veist, ég myndi alveg vilja banna Frozen bara í höfu, en sko, ég alltaf í fórsendum. Ég á þrjá dætur, sko. En ég búin að fara í gegnum þrjú tímabil.
1: Ok, banna kvolpa sveitina, banna.
0: Allt sem mér finnst pirrandist.
3: Og svo þau ekki strák og hérna, og ég svona, já, ég starfstlega þess og eitthvað. Þannig að, já, ég veist, ég...
1: Svo kynjað uppbyldi hjá þér.
3: Já, ég svona, veist, ég leifur að styrta þessu bakið sjálfur, sko en kemur með alls konar heim úr leikskólanu það alveg áhugavert, sko
1: já.
3: Þú veist, alls konar hlutir, hvað hann færi að bíla áhuga
1: Maður fær samfélag heim til sín við þurfum frá, sko og maður sé að reyna að gera
3: hann Mjög, þú veist, nú búin alveg þrjá stelpur, sko og svo kemur strákurinn og ég bara legg mikið uppir þau bara vera þessu eru, ég ekkert endilega ít einhverju sérstöku að þeim veist, og ég bara engan áhuga bílum eða gröfum eða eitthvað svona kjaftaði sko. En svo bara alltaf því að það er bara heldingin að þessu fótbolta
1: samfélagi sér þetta
3: fótbolta er að leiðilegast það sem ég bara hef að minni hort á sko.
4: Ég á einn strák sem að uppáhaldsdótið hans var dúkkur bara elskaði dúkkuna sína og með meira sem það var nýbyrjað í skóla þá var einhver hérna sjónvars einhver svona morgun þáttur í Bretlandi sem að voru að tala við krakka og hann sagði hérna og spurði hvað upp á stótið þitt og hann sagði hérna Rafiki hérna dúkkan mín sem að fekk frá Tanzaníu svona tuskudúka, svona brún tuskudúka og hann var voðalega, hann sagði þetta upp á stótið mitt og svo bara búin að vera 2-3 ár í skóla þá Það segir mér enginn það að við varum ekki að taka dúkkuna ráunum heima
1: Þetta félagsmótunin sem félagsvísindin þurfa að fá að halda fram að kenna fólki
0: Þetta er áhugavert sko og dapurlegt eiginlega en hérna, já en ég veit ekki, hérna þú ert með einhverja fréttir er það ekki unnar þú varst að segja mér það hérna
3: Já, ég meni, ég sá hérna bara rétt árið kom þá sá ég að koma í ný frétt um að veri tilbúin eða ég allan að í það minnst að verða til ný lög um rannsókn á Bakkakoti og hérna sem ánægilegt örglega, veist, ég hef ekki séð þetta en lögmenn hinir strákana hafa sem sagt, fór á einhvern fund og við erum sem sagt, sem ég fannst lendur óþægilegt sko, að því að hérna að þeim sé bóða á hana fund sem sérstaklega því við erum, það eru allavega tveir og farnir frá þeim sko. Og hérna þannig ég svona eitthvað finnst þú hvort það eitthvað rétt stjórnsýsla sko það að bjóða, við erum gagnaðilar í bótamáli sko þannig ég svona, en lögin er allavega virðast vera tilbúin loksins svona einhvern veginn ótrúlega tilviljun, kortur eftir ég séma þau í podcasti fyrir að alltaf bíða með þetta fram með kostningar, sko.
0: Það er podcasti sem ég var ekki búin að hlusta á. Ég sá eins og
1: Þú ert að seima í podcastum.
3: Já, ég meni, þú veist, ég er bara, þú veist, búið í podcasti, ég bara, já, let's go, sko. Og hérna, bara svona svolítið að varpa ljósir í gá allt ruggli sem bara gangi kringum þetta, sko.
0: Fyrir þau sem ekki vita, þú ert einn af Bakkakotsdrengjónum.
3: Og hérna, og er ástæðan alltaf fyrir að lokum að bjóða mig fram, sko
0: já,
3: en, þvist, að að við þarfum að ég ætla að draga mig tilbaka, sko ég er búin að bjóða mig fram, sko
0: og hérna, svo er eitthvað í hvað sæti ertu hjá
3: byrjum
0: fjórðasæti,
3: já en já, það, ég mynd það er ánægilegt þessi lög sér koma, en þvist, það er eitthvað er alltaf að hlaupi fjölmiðla til þess að fá eitthvað fram, þvist, að hverju bara gerði almenni lega, sko og svo líka að kalla lögumenn eitthvað fundist, hvað, að því þetta fólk er svo gott að því að Kristján Frostadóttir hún er bara að preyta fólki þarna til þess að skreita sem okkar fjöðrum sko. Settum við samræðsgátt hvað meinur þau? og okkarlega maður kemur bara til með að gera

0: athugasemdir þar.
1: Mhm.
0: Þannig að það er þetta svona en ánægilegt sé að koma og fyrir kosningar eða allan að
2: búa tætsuna.
0: Þannig að já, þetta er
2: Já. Betra en að kemur ekki já, en samt svona
0: bríða. Svo eftir að sjá hvort það komi sko inn í samráðsgáttina að það svona haldið sér leyndu eitthvað en auðvitað þessir bavíðanar lögfræðingar sem, vorum, sem ég var með þá undan sko, búin að hlaupa með DMBL sko ekki fyrst skipti
2: Það sem að vera reyður og fara í aktivism
0: Já,
3: ég aktivism, við tengjum, sko. Tengjum öllu við það, er
0: ekki? Ég held ekki ekki tekið þátt í flestum aktivism þó ég myndi ekki sem trúa málstæðan, ég elska aktivism
3: Já, bara, þú bara svona, maðurinn sem vill vera í
0: Þetta bara fuck the system, já. Ég elska
2: Þetta svo brjálaskir
3: Já Við þum við að við hringjum í þig
4: Það mann bæta
0: Ég fæ mjög oft tíntöl frá aktivistum Heiði, hérna, ég bara, ég veit ekki um þetta
2: Okay.
0: En ég til þetta bara að við ætlum að brjóta ykkur kerfi
2: Svo eitthvað viltu vera á sæti í flokki? Já. Já Ég skal vera
0: Ég reyndar alveg, ég fekk síndur frá flestum flokkum sko. Já, að reyndi allra að bóta mig sko. En ég bara hef verið búin að vera pírati í 10 plus ár og, og bara búin að vinna mikið innan flokks og og hérna kom ekki til
2: gæna Finnur þið þar?
0: Já, það er mitt heimili í stjórnmálum sko.
3: Það er bara hérna ég vona að þetta gangi vel já, við náttúrulega höldum öll með ykkur
0: já, þetta fær ekkert að deyja sko.
3: Nei,
0: ég verð vakinn að sofa niður þessu sko. Þangað til að þetta er í höfn sko.
4: En þetta, er, þetta kemur inn á svo tengjum með þetta aðeins við, til dæmis umræðina sem við varum að tala um háskóla og þætti eins og kynjafræði og svo framins hluti af þessu ofbeldi sem að var sko sem kom fram í samfélaginu og var vegna sko vegna bara ákveðna sko samfélagslega galla sem að voru blásnir upp við getum tekið mörg dæmi þetta, til dæmis það þetta taka dæmið sem bara frá stríðsárunum ástandið
2: já,
4: og hvernig var og hvernig var farið með ungar konur og sko, hvers konar og þann ertu með ákveð svona undir öldu í samfélaginu sem að með því einhverju svona karmismastískum leiðtoga er bara dregin upp og ef að við rannsökum ekki þessa þætti út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá og svo framvegis og svo framvegis að þá heldur þetta bara áfram og þetta er okkur að svona rannsóknir er það sem að menn þegar að vera að skoða einhverja svona sem að bara samfélagsgalla að það er það sem að menn, þessi er svona popílsku hægri menn vilja hætta að gera vegna þess að má ekki tala um þetta má ekki tala um rasism, má ekki tala um þrælahald eins og í
3: bandaríkjónum
4: það má ekkert lengur þetta er svona stuðandi fyrir fólk í dag
2: öll þessi gaggrínu fræði critical race theory og öll þessi gaggrínu fræði sem er að gaggrína samfélagsgerðina þið vitið og kerfin og valda sístemi og allt þetta það eru þessi sem er verið að banna fræði. Það eru þessi fræði sem að tala niður og það eru fræði sem að ég finn ekkit að nemendur sé eitthvað sérstaklega kvattir hérna menntakerfinum til að sæki. Það er bara einmitt að því að já, þetta finnst mér áhugavert, ég fann þetta og fór þangað en það er ekkit haldin einhver ráðstefna í laugatarsöllin eins og erum einhverja stemgreinar, bara hérna félagsvísindi og þau veitir hugvísindi
4: en hugsi ykkur bara þessi til dæmis stóra rannsók sem það er gerð á ástandsinu ef að þetta ekki verið gert sko við lærðum alveg rosalega mikið, við vorum að horfa í spegil þó að þetta hafi gerst fyrir 80 árum að þá erum við að horfa í samfélagsspegil og svona rannsóknir það hjálpa okkur og hjálpa okkur til þess að reyna að vinna okkur út úr svona
2: en svo sér maður núna eins og ég, hérna, ég og stórskrýtni algoritmi minn á TikTok ég fæ fólk sem er þú veist, hérna, bara meðflokksmegin í tilverunni sem eru rosalega mikið bara það er þetta tal sko mimi, ég er sem ekki fórnalamb þetta þegar maður er bara hérna, við erum að rannsaka hérna við sjáum bara að það er bara hérna kynnslu og tráma og alls konar þetta og áfallasaga og þetta hefur áhrif og það er þetta reiknað út í tölum hvað það kostar
3: okkur þá er þetta kallað fórnalambsvæðing
2: þá er þetta bara hérna mimi, gerir Ísland frábært aftur þú veist bara
4: En svo eru þeir mestu fórtala það má ekki segja neitt það verður alltaf þakka niður í manni og svo fer einhver og segir, setur um stólin fyrir dyrnar það allir svo bóndir við mig já. Og ég ekki segja ekki friði
1: Tjáningafrelsi virkar í báðar áttir sko.
4: Já, en það, ekki á þeim virkar bara í aðra Vilja fá að vera rasistar og fasistar í friði en einhver til dæmis gaggrína Ísrael þá bara banna það Þetta sígur á Íslandi, í Bretlandi og í Bandaríkjánum að finni verið mjög var við þetta.
3: Já, það alltaf stimpla sem antisíonismi, þannig að hérna, já, þetta hérna, en það einmitt, náttúrulega þegar hún myndist á ástandi þá náttúrulega voru hérna, ég meina í þá daga þá voru hérna til dæmis konur sem að giftust erlendum mönnum voru stimplaðar landráðsmenn.
4: Já, já.
3: Það veist, þetta náttúrulega...
4: Og hvernig var þetta með þegar herinn kom hérna, þá voru sko, átti að vernda hérna íslensku hérna konu frá lituðum hérna hermönnum sem að vatti alveg. Þetta, sko, ástæðan fyrir þetta skiptir okkur máli, þó þetta við erum 80 árum, að þá er það að sko, þetta, að eins og þú komst inn á kynnslóðatráma mikið af börnum þessa fólk sem að, þessar kvenna sem að var sko samfélagið bara
3: útskúfaði
4: hvar lendu þessi börn
3: já.
4: Og börnabörnin, þau lenda mörg á þessum heimilum sem að þetta bara vegna þess
2: að þetta
4: er vítahringur kynnslóðan
3: og fá jafnvel ekki að vita uppruna sinn og hérna eru búin að tína
4: nákvæmlega
0: og svo var líka á sem tíma sko, að sem betur fyrir breyst sko, það var bara verið að hrifsa börn af fólki því að var sko, við fátæktum
4: já,
0: já, ok, kannski bara betra að gefa peninga eitthvað hvernig verður bara
3: styðja
0: fjölskylduna
2: hérna, taka börnin
0: auðvitað og þetta bara viðgerst sko
2: já. Já, bara að loka inn og alls konar og allir voru bara eitthvað fávitar og auðvitað og eitthvað
0: þetta bara sko sko aftur til 2000
2: já, já, þetta bara nútími
0: þetta bara, þetta mikið einu sem talið 1900 eitthvað, sko.
3: Já,
2: en svo bara ekki væla sem mikið
3: akkur ekkert verið að tala mig það ekkert verið að tala mig í þessu ef ekki banna það bara
0: þetta alltaf verið að tala þetta lið
3: já, einmitt, alltaf verið
0: bara...
3: já, þetta svolítið stemningin já, einmitt, ég veit að mér langaði líka, ég sá að það var hérna undirskriftalisti til að mótmæla hérna fangabúðunum fyrir hérna
2: Já.
3: Fyrir börn og flóta.
2: Brottfararstöðunni.
3: Bara já, akkurat.
2: Já.
4: Fjölskyldubúður. Þetta hljómar eins og
3: þetta
4: vatnaskógur eða eitthvað svona, sko.
0: Sjálfsögur.
3: Einmitt. Ég nefnilega, mér svolítið áhugaverð, sko, því að nú náttúrulega, hérna, fólk hefur náttúrulega orðið fyrir vaxandi vínberjum, vaxandi vonbrigðum með viðreist, þetta er tungubrjóti.
2: Já.
3: Vonbrigðum með viðreist.
2: Vaxandi vonbrigðum með viðreist.
3: Að því að náttúrulega viðreist hefur svona gefið sér út fyrir að vera hérna svona mannréttindaflokkur, en það greinilega farið í manngreiningar álit.
0: Og þau meina þau eru að keyra á það núna ætla að loka að
3: mannréttindaskrifstofu. Já, það setja hana undir eitthvað annað.
0: Já, þetta er svona tilraun þeirra til þess að þykjast ekki alltaf að gera það. Sko,
2: en þau eru svona veifa bóð mikið hinsegin fánum núna svo að maður loppa einhvern veginn
3: að þá. Það er náttúrulega eitthvað hinsegin fólk innan þeirra raða á allt þetta.
2: En það er svona...
3: En hérna.
0: Því meina það líka hinsegin fólk sem hefur kert hatur áfram
3: já,
0: á
2: ég
0: legg mig fram við að nefna þetta hiski ekki á nöfn sko. En sko þú veist þannig að en svo eru þau mitt alltaf með þess að fána en alltaf leggja niður margur sér neitir alltaf við ætlum að setja undir velferðarsvið bara eitthvað þess kom einni það er dýrara, það er óhagkvæmt þetta á bara að vera sjálfstætt og hvað meini þetta ekki kalla eitthvað marrindaflokk að gera þetta
3: já.
4: En þetta er ég voðalega áhyggjur vegna þess að ég er búin að vera að horfa á Bandaríkin og Bretland mikið vegna búandi í Bretlandi og gegnum bandarísku fjölskyldum mína að sko Bandaríkin fóru sko til anskotans ansi fljótt Bretland núna farið, sko, þú ert með verkamannaflokkin, þeir eru að geta upp, sko, delluna sko, þessa flóttamanna grílu sem er búin að búa til og viljandi ruggla saman eins og maður sér þetta vera að byrja hérna á Íslandi að vera að ruggla saman viljandi flóttamönnum sem sára lítill fjöldi og innflytjendum sem að án innflytjenda þá myndi bara samfélagi hrynja
3: já,
4: hvað sem Bandaríkjunum, Bretlandi, Íslandi og þróunin orðin ansi slæm í Evrópu, Bretlandi og mörgum löndum og meginlandinu og Ísland og Norðurlöndin hafa fyrir utan Danmark sem að byrja á svolítið snemma að það var allavega verið það hefur verið reynt að halda í það að taka ekki þátt í þessari tellu. Núna sko hverju flokkarnir á fætur öðrum því miður krataflokkar eru sko að geta upp sko stefnu sem þótti sko svo öfgafull sko hægri stefna fyrir 10 árum að það íhaldsflokkar kom ekki nálægt henni. Núna eru að sósíaldemokratiski flokkar að gera þetta. Og við sko þessi að við erum með, eigum að vera með vinstri stjórn hérna En sko við erum, það eru sko þessar breytingar og þessi fangabúðir og allt það og sko við erum að tipla játtina þessu og vandamál það, þú ert að tipla þá getur kemur hengiflögin og þá er þetta
2: Það er svo erfitt að laga
4: það til baka. Það er svo erfitt að laga það. Það er best að toga núna áður við förum fram að hengiflögin.
0: En sá ekki, þau sagðu líka bara eitthvað, börn verða ekki vistu þarna. Þannig að þetta bara slítið sem til fjölskyldur, sko.
2: Já, það er það betra. Hérna þegar var verið að vernda íslensku konurnar frá erlendu hermununum sko. Núna verið að vernda íslensku konurnar frá transkonum í íþróttum og búningsklæðum þannig allt í einu, kemur allt í einu eitthvað svona verndum íslensku konurnar frá einhverjum óvinni og það kemur þetta svona endur tekið þema bara við erum að vernda þær fyrir, frá einhverju öðru
4: Þetta við þetta bara gamla afturallt skoðanin er það að sko það, konunum sé að það þurfa að bernda konurnar
2: já, við erum brothættar
4: já, það eru brothættar, sko og,
3: en við erum ekki að byggja þetta samt, sko
1: nei, ég ekki hrættu transkonur ég hrættu karlmenn
2: ég hrættu þá sem ætla að vernda mig frá
0: transkonur ég myndi frekar fara í og ég fer reglilega hittan bótt með transvinnum mínum en ég myndi forðast eins og hittan eldin að fara í hittan bótt með miðflugsmanni
2: já, en skóabinni hvort myndirðu fara í hittan bótt
0: skóabinni
2: já
0: bara skóabinni
3: þú veist best að fara ein í heitan pott en ég
2: já ok, ég skil
3: já, það kannski bara ég
2: en nei, þú ert ekki ein
3: nei, ég ekki ein veit ekki alveg með skóabinni
2: ég veit ekki hvernig þeir haga sér í heitan pottum
3: já, þetta svolítið eins og kostningapróðið ég veist
2: já, meika fullkomu sens
3: já, einmitt
0: já, það var svona spurning í kostningapróðið
2: já, miklu skemmt fyrir
0: með hvað ekki þinn flokk, máttu ekki velja þinn flokk með hverjum færur helst í heitan pott
2: Já, og númerað 1, 2, 3
0: Já,
3: akkurat, það
2: Getum við ekki hann
0: það? Já, gerum við það
3: Já, við erum sem þetta að fara að gera nýtt kostningapróf sem gefur mun raunsannari mynd af hvað þú ætti að kjósa
2: Ekki maður að kjósa fólk
0: Já, fólk 100% sko
3: En hvernig haldið þetta fari? Þetta, hvernig, hvað erum við að fara út í Reykjavík? Að því við erum að þú Reykjavík
2: Já, ég vona bara að við fáum að vera öll saman í vinstri stjórn.
4: Það þarf, ég held að við þurfum, sko, það þreytan af samfylkingunni, það alveg ljóst og hún endur búin að vera við stjórnvald það lengi. En það breytir því ekki að það er miklu skárra, það er miklu betra að hafa þá í bor, sko, að það verður ekki myndaður meiri hluti, svona mannsæmandi meiri hluti í borginni nema með samfylkingun innan bort. En það má alveg gefa þeim frí frá borgarstjórastólnum.
2: En það væri hægt að hafa samfylkinguna vinstrið og svo þá sem komast inn pírata sósialista þá ertu komið bara þrusu fínt teimi
4: En býðið eftir kosningar að, þá eftir að vera að tala það að það sé ekki hægt að vera með margra flokka meiri hluta meiri hlutin hjá borginni núna eru hvað, það eru fimm flokka það gengur mjög vel
0: Og sko, plussa, það ekki svona verið að tala um að sé allt í einhverju volli og sé allt ömurlegt og borgin sé á hausnum og það ekki búin að sannfara sko, mikið reykingum og nágrannsveitafélögunum að reykja sé einhvern veginn svo illa rekið og hún sé bara leginn í gjaldrot og maður svona, hvaðan kemur þetta bara
3: reykja ekki? Vinstri menn kunni ekki að fara með peninga?
0: Nei, meni, reykja ekki, er ekkert illa rekin, sko.
2: Nei, og svo líka, þetta alveg sem skóla, það alltaf að tala skólakerfið hrunið. Það bara frábært starfi gangi í skólum í bænum, sko.
0: Seltjarnarnes er að fara á hausinn. Já, Seltjarnarnes er að fara á hausinn. Við tölum aldrei einhvern veginn, einhver alvöru sveitafélögum sem stjórnað af hægriflokkum, sko.
3: Það bara svona,
0: hvert eru peningarnir
4: ykkar? Keplavík, munið eftir Keplavík og Reykjanesbæ.
0: Þau eru nú...
4: Þeir eru ennþá berjast við sko eftir að Árni Sigfússon í sjálfstæðismaður við með meiri hluta seldi allt fjölskyldusilfri
0: mjög vel það
2: wow. En það ekki bara því að núna það svo áberandi svo mikið af innflytjendum í Reykjanesbæ þá hægt að kenna þeim það að það sé allt í einhverju gamalli súpu sem mikla eldri heldur en þeirra viðvera á staðinu
0: en minn draumur bara fjölskipa stjórnvald inn í borgarstjórn en það allt svo polariserað að það ekki raunhæft því miður ég held að við sjáum samfylkingu og sjálfstæðisflokk í meirihluta því miður eftir kostingar en þess vegna bara veist, allt fylgi sem að fer á samfylkingu og einhvert annað er fylgi sem að ítur undir að það verði einhvers konar vinstri meirihluti þá veist, þeir sem að vilja ekki hægri meirihluta ættu ekki að vera að eyða ákvæði sínu í samfylkinguna heldur
2: lengra til vinstri
0: já.
2: Nei, og svo líka bara allir sem málflokkar geðheilsa hérna aðlögun, innflytjið, þiðtið, allt og margir í einum skóla sem kunni ekki íslensku allt veist sannleikskotnin eru tekin og búin til úr þeim einhver skrýmsli sem ekki skrýmsli en við þurfum að geta safna saman sannleikskotnunum og leist úr því sem er mögulega vandamál í alvörunni því að maður getur ekki sagt að það sé ekki alls konar þjóðfélagsbreytinga búin að sést að alls konar hlutir sem eru veist, fólki vanda og hitt og þetta það þarf að geta tekið þetta út úr þessum upprópuna TikTok ruglu af kjaftaðis fasa og bara en
3: þannig er það bara samfélagið svolítið sko. Það er alltaf þessar upprópanir og
2: já, bara fyrirsagnar
3: mitt og fólk hefur svo lítið athyglisband þannig að það svona
0: en að framsóðum bara mætt á smittin allt er bara eitthvað framsók lægt, ég bara opnaði bara Einar Þorsteinsson ég bara, hvað í gangi ég bara, þetta hlýtur grín, svo lasi og ég bara, þetta ekki grín
2: nei, konana svo líka með TikTok, eitthvað svona maka, fyrir maka, frambjöðenda svona
0: svo bara gætt ósilt guð, sko Þeist, komið inn í eitthvað kortið til að skila ársreikning sem mann átti enga þátt í, sko
2: voru ekki í rússlega margir kennara sem sögðu upp þegar hann var borgstjóri
4: Það var alveg að gefa þeim frí Ég mér ekki vænt litlu flokkana en ég maður kannski ég ekki mikið lefti sjá að framsögn held ég og borgastjórn
2: Er þetta ekki örglega reyðaborðið?
3: Þetta er reyðaborðið
0: Ég ætti að byrja með þannig þá reyðaborðið
3: Já, það er hérna vel skipað aktivistum En já, þetta er hérna, við kannski tökum Það var náttúrulega eitthvað að þetta blási upp mál heiðu í gær.
1: Já, með hérna kortið.
3: Já, með einhverpa kort. Ég hérna, sá nú ekki að það yrði að neinu. Ég veit ekki.
2: Er ekki núna allir að reyna að friska í einhverju svona til þess að koma með hérna sko. Á eitthvað?
0: Ég meina, ég ætla bara, ég heldur sem sammálum að það þurfa að fara vel. Það þurfa vel með fjármunni borgarna.
3: Já, sjálfsög.
0: Og sannarlega, ef hún hefur misfarið með peninga, að þá ætti hún að þurfa að sæta einhvers konar ábyrgð fyrir það, en ég hef ekki andan sér neitt sem að bendir eitthvað til þess að þessi annað en einhverju flokkar að ráðast að samfélgingur
2: Mér finnst mjög ólíklegt að heiða að sé eitthvað kortir í kostningar eitthvað, ég ætla að fara að nota peninga þú veist að þetta bara meikar ekkert
0: nei, ég held meiri sér líka þetta gæti líka bara verið armurinn sem kom hérna Pétri að sko sem gæti verið að hnýti í hana sko
1: nei, það bara nú ætli bjöða allan fyllir í
5: en mjög stafkvæmast að dagur býja notaði kortið aldrei þessu einu og halva ári sem hann var borgarstjóri
4: hann var klár sko það er vandamáli er það að menn verða þeir eru opinberu stöðum það eru dæmi það sem stjórnmálum með sæta ábyrgð til dæmis norsk ráð þegar þú þurft að segja af sér vegna þess að hann eiti eitthvað 20 kalli í sem að var skra, sem að tala til eigin þarfa út með ráðherrar hérna sko sita menn í sökki sko sita sér fasta þess vegna verða menn að passa sér á því og það eiga að vera reglur ég til dæmis sé ekki ástæði fyrir því að til þess að koma í veg fyrir að svona komu upp eins og ég segi, ég tek undir ég hef ekki séð mikið að vera að blása þetta upp en til þess að koma í veg fyrir þetta þá eiga menn ekki að vera að nota kort borgarinnar í til dæmis eða þú veist að taka einhverjum opinberum og erindagjörðum á veitingastað ég held að veitingastaðurinn það væri vel hægt að setja upp einhvers konar afborgunarkerfi þannig að veitingastaðurinn sendi borgin reikning þetta ekki mjög flókið og ef að það verið að gera svo líka hægt að taka, vera með til dæmis að ef að menn sér með eigin útgjöld í sambandi við vinnu sína ég þekki þetta þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki á það var ég að borga reikningu síðan sendi ég minn hérna expense account inn og þá þurfti ég að gera grein fyrir allir slíku vandamáli það að menn eiga að reyna að passa sig á því að vera ekki með kort sem bara borgu þegjandi og hljóðalaust af einhver staðar og ég alls ekki að saka heiðum þetta ég held að sko Dagur fatta þetta líkla ég ekki að segja, hann hefur auðvitað tekið jafnmarka í dinner og við hefum borgarinnar hann bara fattaði að það vera að fara vanlega með svona og ég held að það sé að lært en ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað það ekki komin einn gögn það og ef það verið eins og verið að segja ef það verið eitthvað misfærum í fjármunni að þá verið menn að sæta ábyrgð
0: en þannig að sjá líka þess að kynnið umræði af því að það kom líka fram að Einar hefði notað korti fyrir eitthvað og hann bara, já, ég notaði bara ég var í útlöndum og svona, ok, ég veist hvað en eitthvað með KSI-kortið þú veist að skipti máli í hvað að nota kortið út í útlöndu
2: þetta
0: var erlendis af hverju þetta bara einhvernig slegi út en heiða þarf að það er augljóst sko.
2: En líka bara allt sem gerist svona tímyndir í kostningar er dulfullt
0: já, ég meina, þú veist, líka bara
5: algjörlega
0: þetta hefði komið upp og Einar væri borgarstjóri núna það hefði aldrei mál
3: nei
0: Þetta er aldrei mál ef það hefur kallt maður í þessu stöðu núna, verandi borgarstjóri og komið með eitthvað svona. Ég er sannfærum að Einar hefði ekki verið sem stöðu en það sjáum við líka bara, hann komið sínir útskýringar og allir bara, já, ok, já, bara útlindum.
2: Það er alveg merkilegt hvað margir hafa komist upp með margt í íslensku stjórnmála sögu án þess að það hafi haft miklu afleiðingar.
3: Já. Ég tek fram að ég reyndi að fá samfylkingafólk hérna, það alltaf mikið púsluspil að setja saman svona þátt þegar maður að hérna, senda út og hérna, beða fólk að koma en það, því miður þau hérna komist ekki en ég endaði með þetta frábæra borð þannig að er, ég kvart ekki en hérna við erum
4: kannski enn og eins og enn raukt borð
3: já, þetta er raukt borð, já, við höfum það er vel raukt núna en hérna, já, ég er, nú er tölva mín orðin batterínslaus, þannig að ég bara hérna get ekki skoða frétti lengur
0: er ekki eitthvað skemmtilegt við réttum?
3: Já, er eitthvað krútfrétt
0: eitthvað skemmtilegt
2: kofin lifir
3: já, kofin lifir, já, við kannski kofin með hana svona svolítið
2: mítum en hringin, lokum honum á kofin
3: það alltaf ánægilegt ef að hérna
2: en ætlið þið að taka hennan lána svo niður er það að náðu
5: þið
2: því
5: sko, við erum í rauninu bara að krefjast þess að verði gerð frekari endurskoðun á lögunum
2: okay.
5: og það er alveg, þú veist, bókamál það verður gert, við verðum með þeirri vinnu þannig að markmiðinu er held ég bara náð við erum með samstarfsfúst ráðinu ráðuneyti og öflugan stúdentafulltrúa þannig að það alveg góðar fréttir frá mér.
4: En hvað með fólk eins og þig sem eru sitið þegar í súpunni, verður þeir eitthvað eftirvirkt?
5: Já, það náttúrulega umræða sem á eftir að taka, af því að í fyrsta sinn í sögu íslenskra námslána þá erum við með hópa fólki sem fékk engan námstyrk frá ríkinu og situr uppi með brjálæðislega
2: háskuldir
5: og hagstæði til lán já og mikla greiðslubyrði eins og mig.
0: Já. Mm. Vá, ég sem ekki forréttindi PC er ekki með krónu í námslán. Ég alltaf bara vá bara forréttindi mín þau bara leka mér sko.
5: Já, ég mæla ekki með.
3: Nei, ég held að það geti með sem hefur lenti að hérna þegar að taka námslán.
2: En maður verður að læra.
3: Já, en, getur, en þú veist, já, en ég meina hvernig á maður að læra ef maður fær ekki námslán?
2: Nei, ég meina maður getur lært eitthvað annað það þurfum ekki að þurfum í háskóla en það, veist, það bara
3: já, við þurfum háskóla
2: sem eru í skóla lífsins, en við þurfum allt við þurfum iðnmenntun og við þurfum eitthvað öllu stundum er að vinna með námi
3: akkurat, þetta er hérna, félagsauður
2: já, hann þarf að vera fjölbreyttur
3: já, algjörlega,
2: algjörlega. Sko. Við viljum ekki öll vera veist, kynjafræðingar eða öll vera lögfræðingar eða öll vera sjómenn við verðum að vera bara alls konar
3: já, nákvæmlega, plássfyrir, alls konar
5: nei, sama hér
3: en jæja, heyrðu ég eru sem að slá botnin í þennan þátt ágæta fólk ég bara þakka ykkur innilega fyrir komuna Guðmund Rauðuns, við
4: fáum örglega alltaf gaman að koma í
3: Rauðuns Já, bara gott að fá þig og hérna við fáum örglega heyrið þér aftur í vikunni út af
4: kostnum Já, ég er alltaf
3: Þú
4: tilbúin.
3: Fylgist með puttan og púlsinum Lísa Margrét, ég náði þessu rétt ég hafði nefnilega svissa þessu því ég skrifaði það niður af einhverjum ástæðum
2: Þannig að, já Þetta er að vera andtók yfir þessu
3: Lísa Margrét Formaði Lís, takk fyrir Komulega, forseti lýst afsaki Nú fyrir ég að ruglast aftur nú
5: Heyrðu,
3: Unnar, nýjasti vinu minn Já. Á Facebook Ég hérna bara gaman að fá þig
0: bara, Takk sem leis
3: Og bara gangi þér vel í hérna. Og María Hjálmdísdóttir Bara þakka þér innilega fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
3: Heyrðu, og við bara þökkum ykkur áhörfundur og lustendur góðir og hérna við verðum hérna aftur það eru helgispjall í fyrramáli það Björn Þorláks ætlar að tala við áhugaverðan þjóðþekktan mann það klukkan 9 í fyrramáli og svo verður þessi vikuskamtur endurfluttur ef þið eru að hlusta á YouTube eða horfa í sjónvarpi símans en svo verður úrval vikunar sem að er svona samantekt á því helsta sem hefur verið hérna við rauðaborði í vikunni svo eru sinir Egils á sunnudaginn og mér skilsta báðir sinirnir ætlaði að mæta hérna og vera með þjóðmála umræðu eins og vaninn klukkan 12:40 á sunnudögum. En ég þakka ykkur fyrir að sinni. Verið sæl.

Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþekktur einstaklingur síðan hann flutti suður á mölina, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi eitthvað slöðs. Var fljótt áberandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annað skipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálfa sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við tekur þetta Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk að þér fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki þetta með hægri krata. Ég finnst þannig bara frjálslyndur jafnaðamaður.
0: Frjálslyndur jafnaðamaður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta svona, þetta hérna mikil lífssaga.
1: Já, já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér svolítið velvirkur.
0: Já. Og fjekkst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já, já, já. Það var alltaf dásamlegt að alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalínu í dag, kannski.
1: Já, ég veit það ekki, en hérna, en það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líður best þannig.
0: Já, svo náttúrulega sko eitt sem ég nefndi ekki er að náttúrulega sem þáttastjórnandi það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menni svo mig og hérna, hvað gerður marga mannamáls þætti og viðtöls þætti við
1: Þeir voru náttúrulega mörg hundruð sko sennilega í kringu 500 eða eitthvað álíka sko
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára 10 og í blaðamennsku í yfir 40 ár þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrlega mörgu fólki það eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki fólki sem hefur upplifað misjafna hluti og svona lagt sig eftir því að fá allar þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það sama hvern þú heitir það hafa allir merkilega sögur að segja og það hefur svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi það að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu og ég að skrifa líka margar sögur fólk ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur
0: Já, það svo skemmtilegt
1: Já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður
0: Já Sif, okkar pistlahöfundur hún var að skrifa pistil í vikunni sko alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild í sjónvarpinu að þá hefði mist af allri þáttagerðinu
1: Þú meina David?
0: Já, ég meina það, fyrirgjöðu, ég meinti það
1: Já, ég seti bróður Akkurat, ég meina, við forðu okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýraþekkjari hefði orðið skrifborun að bráð.
0: Já, einmitt. Og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við skrifborun.
1: Nei, ég sko, mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu ár þess, þá hafði ég mest gaman að því bara að vera að sitja með fólkinu mín og skrifa frétti sjálfur eða viðtöl og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur og mér varst bara tíma mínum illa fari í það á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera í augnaði fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það er það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía
0: Nei, nei Ofverkur segistu hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heima á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsi ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldri æfðu skíði.
0: Já.
1: Eima rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10 þá rendi maður sinni í bæ og allalegð heim og þá sem ekki snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil
0: Já.
1: Og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skýða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga ekki síst á Siglufyrðistöndu til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með fyrðinum
0: Já, drangu, þessa tíma liðir
1: þú? Já, drangu var nokkið sérstaklegt mikið sjóskip,
0: Nei. Þannig
1: að það eru ansi margir hérna, sjóveikir borð og ég man það sko að þegar við fórum á Siglufjörð þá var skíðasvæði sko ekki skallstæðar heldur hýrum einn í dalnum og það var gist á hóli ef það var ófært vegna það var oft ófært þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ráðlegt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkar allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkarnir skilja sig ekki í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi fram eftir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni fyrstu helginni í júní
0: Já, já, já
1: Og það þótt ekki dóðilegt En sko að alast upp á Akureyri þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri. Ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko Víðurlöndin, þrjár stórar blokkir fyrir neðan rafstöðuna komlu á brekkunni, á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin.
0: Já,
1: þetta var í bannað í dag en það meitist enginn og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn öll kvöld og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968
0: og hefði betur aldrei komið
1: og, já, og við, þá ég 7 ára
0: já.
1: Og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei keft við útileikina það var bara skotið þeim í kvöldmatt og svo var að fara aftur út með öllum krokkunum og vera hérna leika sér framöndi kvöldi þá gott maður bara kom inn og sofnaði á kottarum og svo endur tók þetta sig dagið til dag og endur minningun þetta gríðalegt frelsi og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtar árum á Akureyri sem eru sko ef ég hitti þetta hólk þá er eins og ég kannski hef ekki hitta ára tögum saman það bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna þess að sko þessi æskukynni eru svo sterk þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki reglulega gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna hitta sko náin ástvin sinn bara strák sem maður var í samvistu við nokkur ár í æskunni
0: Og þessi tenging þín við fjöllin, náttúruöflin, snjóin, hún er ennþá í þínum beinum. Þér líður hvergi betur heldur en upp á hálendinu.
1: Nei, og ég sko ólst upp við hérna kallföður minn sem var gríðaleg fjallagett, strandamaður og fór á fjöll alla sína ævi. Pappi Rúnar var sko svo þvengmjór að hann hefði nýræður komist í fermingafötin sinn að minnskosti stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum við vorum mikið upp í fjalli fórum upp á brún upp á strýtu rendum okkur niður skálina fyrir, fyrir sunnan hérna hrygginn í Hlíðafjalli og þetta voru endalösa ferðir stundum upp á kellingu oft upp á súlur og vorum bara þarna meira minna á sko Glerárs hrings brúninni hann á gönguskíðum, ég á, á fjallaskíðum og þetta voru ótrúlega merkilega stundir sem við áttum hann saman og einsinni ég man að við sögðum mömmu ekki frá því þá fórum við svona hættulegri megin upp á kellingu sem sagt dalsmegin ekki búr Finnadalnum sko eiginfæra megin heldur, heldur hinuminn úr, úr Glerardalnum og komust í hann krappan vorum eiginlega sko á flæðiskeri stattir komist hvorki upp niður og við þessum ákveða sko hvora leiðina það eru báður jafn hættulegar út af sko, fann, sko bæði fannfergi og, og ísingu það var svo, þetta var svo hálft
0: og ef það hefði farið að stað þá hefur bara
1: já þá hefur bara runnið allaleg niður og með einhverjum hræðilegum afleiðingum en með einhverju slembilukku komist við upp á hérna toppin og bara með því að sko eiginlega sko lím okkur á á á klakkan
0: kerling er alvöru fjall sko
1: kerling er alvöru fjall sko hæsta fjall Norðurlands
0: rosa fjall
1: hérna vel yfir 1500 metrar og, og hérna knæfir hann yfir og, og hérna
0: þeir við tókuðu þetta á Spiderman
1: já það var það var svolítið bara á sokkskálun og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft á reglu að, að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum aðeins af þessu en, en sko ég meina fjallaklifur er hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar gutu síðan farið varlega vegna þess að það er mikilvægara komast heim heldur en á tindin
0: en allt þetta sem þú ert að segja það svona rennir stoðum undir þig sem umhverfis og náttúruverndar sinna þú ert bara sko þetta skiptir svo miklu máli hvort við erum fyrt eða tengt hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar og reynslu og höfum upplifa galdrana sem náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við til, við höfum til, til dæmis framtíðarinn
1: og það eitt sem ég legg mikla áslá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kvöldum okkur sófesta búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjómasmaður þá hefum við lánast að fara allt land og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
0: Já.
1: Með þessi alla fyrði vestfjarðakjálkan sem eru 47 að tölu.
0: Hlut af lánið þínu sem skjóti inn er að þú átt konu sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar maðurinn sem hefur verið með þér í þessum ferðum.
1: Já, bæði heim og erlendis.
0: Einmitt.
1: Og
0: Elínu
1: Sveinsdóttur Daskrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir Rúf saman við mig og hérna og svo náttúrulega líka gömlega sjónast á nokkar hringbröld sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á hringbröld þáttaröðina Fjallaskóla Íslands 18 fjallaskólar víða á landinu og eiga þessa minningu, vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu, geta hallast sér á kollan á kvöldin og bara ferðast í huganum hvern einasta fjörð, alla þessa jökla, á milli alla þessara jökla, yfir sko alla sandana, hvort sem er upp á, hérna, upp á hérna, heiðum fyrir ofan Eyjafjörð, komi í Laugafell og keyra þaðan í hérna, Nýjadal og eiga allar þessar myndir, eiga allar þessar ferðir, er svo óbóðslega mikið ríkidæmi í höfðinu. Það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu.
0: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga, en nú dettur mér í huga að spyrja sko, hvað heldur þú þekki mörg örnefni?
1: Guð minn almáttur.
0: Ertu með þetta já, meir og minna
1: já,
0: í hugsun?
1: Já, já, ég náttúrulega sko, það sem hjálpar mér í þessum efnum, það ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennararnir mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari. Og bæði fallin frá Ásla Axelsdóttir og Bernhard Haraldsson. Frábæri kennarar. Agaðir. Fastir fyrir. En maður lærði líka fyrir vikið. Og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku. Alla mína ævi. Og hafa gríðalegan áhuga á landafræði. Og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það. Og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst.
0: Þú ert að segja lengi býr á fyrstu gerð.
1: Já, lengi býr á fyrstu gerð og hérna þannig ég er sko ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsævi minni að sko ef ég á einhvern stað eftir þá unni mér ekki hvílda fyrir en ég kemst þangað og hérna
0: Er einhver íslensku reitur sem
1: Já, ég sko er skipuleggja núna ferði í Sönghofsdal í Krepputungum í hérna á þeim öræfum upp með Jökulsá hjöllum og það er gamall árfarvegur Jökulsár og svip á Ásbyrgi og við hefum aldrei haft tíma vegna sett þetta alltið löngferð og við hefum aldrei náð sem hópur að fara þangað þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir en það líka gott að eiga einhvern stað eftir og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn á Flateðardal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðan hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína það er Hof fjallaskóli við ferða fjallas Húsavíkur og það er alveg ótrúlega gaman að koma á þessu stað á Tröllaskaganum hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flateðardal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af svo, sem sagt annari byggð og við reyndum 3 ár í röð að komast þarna með hópi minn og það var alltaf norðan bræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem er óðalsigandi á Flatey og formar ferðafélags Húsavíkur hann ráðlaði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á bátnumanns í fjörunni hérna á Flatey þetta
0: engi bryggja sem sagt
1: engi bryggja, bara malar fjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið hérna bæði með pappa sem á bátnumann skauti að veiða milli Flateyjar og Flateyjardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum hérna stundum að veiða og hafði líka farið með honum sjálfum á Flateyjardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjónvarpsmaður og við vorum hérna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flateyjardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flateyjardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fella smá tár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabíli og svo út með hérna Flateyjardal það sem kirkjustæðurinn hérna, brettingstæður og fá svo ynga í fjöruna sigl út í Flatey ganga hringin Flatey og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir bara eitt góða með þetta 1967 og ég við gáði eigin og fór til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað eins og svo óðbóðslega mörgum stöðum á Íslandi ég nefni Víknaslóður, ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flateyjardal og Flateyjardals heiði það sem fólki var kannski sólarhring að labba til kirkju í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti og hugsaður líka á Hotströndum vera með hópinn sinn uppi í Hafnarskarði á milli Veðurljósafjarðar og Hotvíkur hafa öslað allan vaðalinn í Hotvík og upp í skarðið og einsunni sem oftar voru var í, upp í Hafnarskarðinu á leiðinir í skip í Veðurlesefirði og það held ég fyrsta helgin í júli hugsa er íslenskt hásumar og það byrja að snjóa í 300 og hvað 30 metra hæð held ég Hafnarskarði sé og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já, það ástæði fyrir þessi byggð hotstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallar stelpu sem varð berklunum að bráð unga aldri inn af eins ás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar, hotstrendingar höfðu kynst sko, þessum sumar kulda vegna þess að sko hafísinn er úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumar tíð var sko bara eins og fristikista og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pabbi Erps
0: já
1: tólestamanns, hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á hotströndum að hann var alltaf ámyndur um það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu þetta sko þegar maður ferðast á landi sitt þá kynnist maður ekki bara þessari paradís náttúrunar heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga.
0: Og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og hérna þrautseigju kynslóðan á undan okkur. Þess vegna erum við hér sko, fórnirnar sem voru færðar og þér finnst rétt að minna á þetta og lyfta þessu.
1: Lyfta þessu upp og gera það bæði þáttum og bókum.
0: Já.
1: Og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi af að og Guðmundi bróðar hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekilsvík á Ströndu Norður þar sem vegur endar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góða bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél um og upp úr miðri síðustu öld en á þessum árum afi Sigmundi var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna Berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnesi í Eyjafirði og settist svo að á Akureyri því pappi var hafði sest þar að eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusa nótekið dráttavélina á sko á 15 og 17 og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu Akureyri það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumarhitin var kannski 6-7-8 gráður þess að hafísinn var alltaf út á Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstrið yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvalja á til þess að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélni, vegna þess að þú bara sko, bara sóttaðir kveg og pest.
0: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reyndi að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að hún er mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í Borgarfirði eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi eyðifjörðum eins og Loðmundarfirði þar sem voru örugglega einhverjir 12 sveitabæjar þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun eins og ég var að labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fjörður og var náttúrulega afskektur á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstæðaferð og náði sér í kaupstæðalíkt eins og frægt var konunnar voru heima alla sína tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þor ekki að fara með örugglega en þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á elli heimilinu á Siglufirði og það var í fyrsta skiptinu sem hún kom út fyrir Heiðarsfjörð á sinni ævi og þetta er Íslandssaga sem við megum ekki gleyma þetta er saga fólks sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinna hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að það dóu svo mörg börn að menn urðu að helst að eignast barn á hverju ári og konundar lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmannafjölda á sveitabænum
0: og á þeim stutta tíma sem liðin höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn svo mikill augasteinn og kraftaverk
1: Já.
0: Og allt gengur út á þarfir barnsins
1: Já.
0: Þetta er rosalegt ferðalag á ekki löngu tíma
1: Nei, og sko hugsaður bara á síðustu öld sko, þá eru eins og til og með sveinn tengdafaðir minn alinn upp af sjómannsfjölskyldu í Bolungavík að hvenær fer hann að heiman hvenær flýtur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér nú fermingar árið það var bara eðlilega ástand á heimilu landsmanna að þegar þú varst orðið fullorðinn 13-14 ára gamall og fórstað heiman og það þarfst ekki lengur að ala önn fyrir þér þú varst komin á legg og hérna
0: ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ár
1: nei. Bara... og þetta þykir sko, þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag
0: ég þau nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur
1: þetta er gríðlega breyting og hérna en það sem sko mér finnst hins var sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar að fjórðungur er liðin á nýri öld það er að glata ekki þessum víðörnum ég get nefnt nokkur dæmi ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu þá finnst þér það eins og getur

0: og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxarfjörð. Já. Þér finnst þú eins og getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar. Mm-hmm. Sko, sýnin er svo skær mm-hmm. og tær mm-hmm. og sterk að þú horfir bara yfir allt landið. Þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko að með sko heldina á landinu. Ja. Þú sérð yfir á Öræfajökull. Ja. Þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöruheiði. Ja. Ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólfsstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellshnjúk í Skagafirði.
1: Já, já.
0: Þú horfir yfir kjöl af einungis 640 metra háa fjalli.
1: Já.
0: Þú sérð yfir sko eiginlega heldina landinu og
1: myndir ekki vilja svo vindmýlur þarna.
0: Þess vegna segi ég að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi.
1: Já.
0: Vegna þú vilt ekki eyðileggja þessa sýn.
1: Nei.
0: Og hvað sko við erum vönessu. Við erum óskaplega vönessu. Mm. En að ferðast með útlendinga Ísland.
1: Mm.
0: Þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum.
1: Já.
0: Vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni. Standa bara á kömbunum á Helliseyði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar, Eyjafjallajökul. Þetta víðsýni er stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi. Og
1: eitthvað svona heimspekilegt við það það kennir manni auðmýrt
0: maður
1: finnur til smæðar sinnar þetta er nefnilega það allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera íslending að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá bara þá áttar þið á því að maðurinn er ekki alfa og omega alls og það eitt út af fyrir sig er svona frekar góð og sjálfbær hugsun
0: algjörlega
1: liggum við að segja
0: algjörlega. Og sko okkur hefur blessurlega tekist að varðveita Öræfin enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi ég nefni sem dæmi bara Fjallabak ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
1: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar, ég hef aldrei notið þess betur, heldur en einmitt þá sko mann finnst alltaf merkilegra.
0: Já, og ég er búin að eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér hefur tekist og pappa hefur tekist.
1: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt í lið sem þingmaður í meiri hlutanum og vonandi bara ítir því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr.
0: Ég hef lagt á mig í ræðu riti fram til þess og mun gera áfram á meðan í lífi.
1: Frábært. Við vorum fyrir norðan, áður við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig, varstu spaði í menntaskólanum, varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunnar voru svona pískra og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð, ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma, nemandi æhygg busi. Og þá ert þú útskrifaður, það 4 ára milli okkar og ef ég man rétt þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla, milligöngumaður eða eitthvað, íslensku kennari.
0: Yndislegur maður.
1: Já, þú kemur löngu fyrir mínútur, flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér, vá, er hægt að vera svona töff. En sko, hérna, varstu spaði í skólanum?
0: Já, sko, við erum 4 systkinin og ég er næst yngstur.
1: Mm.
0: Það er Gunni bróðir, Sigrún systir og Guðrún systir. Og þau eru öll fremur hlédræg, ég til leið mér að segja það. Þau eru öll inn á við. Einhverjulta vegna var ég eina sískinni sem var út á við.
1: Og tókst alla útkverjuna bara.
0: Já. Ég heldur mig

0: segja það. Ég ör sem krakki, reyndi allt, æfði allar íþróttir með þessar liftingar, handbolta, fótbolta, skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintýralegum aðstæðum. Og þetta hélt áfram í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og þessi sköpun.
1: Var töff að skrifa það?
0: Já, ég bara byrjaði að skrifa strax í barnaskóla.
1: Og fyrst kvatningu.
0: Já, já, og ég held ég að byrjaði að skrifa mína fyrstu smásu, ef svo má heita, ég, 9 ára gamall, ég var mikst ekki orðin 10 ára. Og þetta hélt áfram og...
1: hvað skrifaði þú fyrst?
0: Ég held að það hefði einhver tröllasaga.
1: Já.
0: Mjög gáfulega tröllasaga.
1: Já, og örgulega verið fallega og skemmtilega.
0: Já, já, já. Og svo hélt þetta áfram og maður fer að hafa svona, sko, ég hef kallað það ljóðsýn á lífið. Smám saman sem krakki getur maður ekki labba frem hjá ljósastur, á þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd. Og svo byrja bara orðin að ráðast upp og þetta verður ósjálfrátt. Og sko, í rauninni hefur líf mitt verið þannig að á hverjum einasta degi alltaf, á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í álíksárunum og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarandstöðublaði. Þannig
1: að þú varst í menntaskóla?
0: Já, og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og með þess að formaður í tónlistafélagi menntaskólans á Akureyri þó ég kynna ekki þetta tennist. Og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og var sumpart óþekkur, var sumpart á skjön við skólakerfið.
1: Fyrstu þið mikið í glas?
0: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri.
1: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld?
0: Já, já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason, vin minn skólameistara.
1: Já,
0: hérna,
1: hann þarna skólameistara.
0: Já, og ég hérna þess að taka upp eitt bekkin aftur vegna lélegra mætingar, vegna síðan alltaf í félagslífinu. Og...
1: Varstu 5 ár í gegnum
0: skóla? Nei, ég þess að taka sko upp bara um haustið.
1: Já.
0: Og já. Nokkur fög og til þess að geta haldið áfram á mínu striki. Nú. Sem mér tókst.
1: Já, okay.
0: En þannig þetta voru læti, þetta var hérna,
1: læti. Þú liðir svolítið hættulega.
0: Já, já, ég bara, það var töluðu fyrir mér.
1: Og... Dólkur?
0: Nei, ekki dólkur.
1: Nei, alltaf mæs.
0: Ég held ég segi kurteis.
1: Já.
0: Og mér líður vel innan fólk, en ég geti verið áberandi. Og
1: varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur, heldur bara að lifa hratt og vel?
0: Lifa hratt og vel. Já. Og taka þátt í öllum partíunum.
1: Já.
0: Og vera helst út á lífinu sko 5. Föstudags, laugardags og sundarskvöld.
1: Jú.
0: Það var að mörguleiti mín gæfa í menntaskóla, ég lærði vissaskvöld mikið og með frábæra kennara Sverri Pála Erlendsson, eins og nefnir Valdimar Gunnarsson, Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra Ragnheiði Gestóttur og ofboðslega miklar og góðar manneskjur sko vandaðar manneskjur og voru bara einfallega svo góðir kennarar að maður sko, maður lærði sko af þeim sko á stundinni
1: fyrir mér var þetta svolítið miskiptur hérna kennarahópur óbúslega margir frábæri kennarar en eftir á hekja þá var líka dalti mikið af sko virkum alkoholistum sem mættu eiginlega aldrei og létu kylfur á það kasti hver fyrir hvað einhvern og svona og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur svona blanda af öllu því besta en líka svona mikið fyrirgefið en það er mitt sjónar og ég er aðeins og eftir þér það getur verið að muni því sko líka
0: sko fyrst og fyrst var sko kennarasamfélagið og nefndasamfélagið mjög náið
1: Já,
0: þetta var ein stór fjölskylda og sko menntaskólin á Akureyri hefur verið og er eitt minn stærsta lán í lífinu vegna að ég lærði þar ég fekk og aðlæðist mín áhugasvið og ég sem sagt varð sú félagsvera sem ég æ síðan verið
1: þú varðst til
0: já ég held sko að sú greind sem svona óx kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgrindin.
1: Já.
0: Og hún hefur nýst manni alveg óbóstlega vel í lífinu.
1: Ég sammála því sko og allt þetta félagslíf. Já. Og allir þessir ólíku kemar félagslífsins og hvernig maður læriði að koma fram Aha. og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki tækifæri fyrir síðar Aha. til þess að hérna kljást við.
0: Já.
1: Félagsfræði hlutin af M á þessum árum bara alfa og omega
0: og sko vera gættur þeim gáfum að líða vel innan fólk
1: Já.
0: Það ofboðslega mikið lífsfylling sem fylgir því
1: Já.
0: Koma inn í stóran hóp á fólki
1: Já.
0: Og hverfi ekki út í hotn heldur standa í miðju hópsins kynnast öllu þessu fólki öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni, fréttamanni sjónvarsmanni
1: Varstu eitthvað byrjar á degi fyrir norðan í blaðamennsku eða komstu bara suðu til þess að verða blaðamann
0: ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
1: já. Sem þótti svona eðlilegt
0: já, og ég var búin að einsetja með það og ég hérna fór bara suður ný stúdent eftir að hafa farið reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum alla Evrópu og þetta voru þeir tíma sko, 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba og mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur alla hérna Evrópu í einu tjaldi fjóri félagarnir og það, svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar þá sendi maður annað póstkort það við höfum að klára þetta við höfum að koma heim aldrei hringt
1: Það var
0: þetta.
1: Það var svo dýrt.
0: Já, það var svo dýrt. En sko, og svo bara kem ég heim eftir þessa Evrópuferð sem var dásamleg. Og hérna labba upp í Síðumúla, labba sko götun og enda, byrja á Þjóðvílanum, ekki til starf þar, segir Árni Bergmann, fer yfir á Dagblaði sem var næsta blað, Jónas Kristjánsson hafði ekki tök á því að ráða mig á staðnum, vegna sem ég vildi bara byrja strax.
1: Já.
0: Svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og
1: Austurgötuna, þetta fallegt þannig að það norlending til að taka svona til að
0: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beigi alltaf til vinstri að hægri beigi til suður og norðurs
1: mjög gott
0: og ég sé að það tíminn hinum með götuna og vísir hérna og ég sem með mér herðu, ég nú svo vinstri sinna að ég get nú ekki fara að borgarlegt blæðis og vísir
1: ok
0: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaður sjálfur sem sagði eftirminnilega og ég skrifaði mér einn í bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn á sér í góða konu og kjósa Framsóknarflokkinn þetta var uppskriftin með lífinu Þannig ég hugsa með mér á ekki frekar að fara á tíman frekar að vísi nei herri ég ætla að halda mín striki vísir er nær kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjóri þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan er náins vinar míns blessi minning hans og hann kemst að því mjög fljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólanum og hljóti að geta skrifað ræði mig á punktinum leiði mig inn í bás þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson Óskar Magnússon og Árni Sigfússon blárra gat það ekki verið og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem er athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forystu sjálfstæðarflokksins í kostningunum ári eftir árið 1982. Þetta var mitt fyrsta verkefni, ef ég man rétt. Og ég tek upp símann og byrja að hringja og hérna og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér eins og ljós og skuggi og hann fallin frá nú nýverið, blessi minning hans. Við tókumst oft á en urðum líka vinir og Davíð eina þessu stóru persónum í lífi mínu sem hef fyllt mér og svo líka svo ótal margar aðrar og þar að með Stengri með Hermannsson, ég get sagt sögu að horfum á eftir en þetta byrjaði mín blaðamennsku og hugsaði strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblaðið og vísir saminast veggurinn brotinn niður á milli og dagsblaðsmein eru öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismein. Vísir var kurteisara blað heldur en dagblaði og dagblaði raunar eitt merkilegasta blað í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjó til frjálsa fjölmiðl, skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975. Sem eitthvað merkilegast ár á Íslandi vegna að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum stofnum dagblaðsins og segna mér urðu til öll þessi félög mannræktar félög og mannréttinda félög eins og geðhjálp, þroskahjálp
1: fermingar árið þitt
0: Akkurat. Og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðin saminast þá kallar ritstjórnir bæði dagblaðsmein og vísismein alla starfsmenn á sinn fund og reka og enduróða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég lít að vera rekin en Ellert B. Skram segir við mig ég hef trúaður, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni Helgablaðs D.V.A.F. Og ég fekk strax stöðu hækkun bara nokkra mánu eftir ég var ráðin þetta sem sko hvolpur að norðan og eftir það á leiðin á hérna helgapóstinn og svo á Ríkisjóhampi og svo stóð tvö og til var þessi langi sjómasferill og maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því er náttúrulega svo að
1: heldur
0: að
1: rosalega stóran þátt í því hve þekktur þú varst, hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
0: Já, hérna Ómar fekk mig í þann þátt
1: Það var eitthvað svona þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
0: og þetta er, náttúrulega ég er 24 eða 5 ára gamall
1: Já, 85-6
0: 1985 held ég alveg örugglega og hérna fyrir meir en 40 árum og sko þú voru áttuð á því að þetta voru fyrstu dægumæla þættirnir á Íslandi í beinni útsendingu Taga Amendrup og Maríanna Friðjónsdóttir gullvinir mínir eru hérna voru umsjónumenn sem sagt tæknihliðarinnar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín er akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Maríönnu Friðjónsdóttur sem er sest í Helgan Stein og svona það land okkar og í þáttunum á gamans aldri með Ragnhildi Steinu sem sýndi verið rúf en sko þú voru áttuð á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%
1: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gáti ekki
0: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþekktur á einni stundu og svo voru þessi þættir þarna alveg framöndur voru og hérna og þetta leiddi mig inn á stöð 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
1: Það var heppin að fá að taka þátt í þeirri
0: taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og hérna
1: fylíku kraftur
0: og vinskapurinn sem myndaðist þar var ólíkindum og sko hjónaböndin öll sem eru það til og það með mitt hjónabönd þarna hitti ég Ellu mína og hérna og það saga að segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum allir sem börn og buru er að það fjall aurskriða í Jólasfirði
1: Það byrjar þannig.
0: Sko, tilvilandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrsti menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún er svona allt í óstýrlátt í eðli sínu, hún bara fór, yfir hvað fjölskyldi sínu og sagði ég er farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhans sögðu við mig að hérna, það vantaði ferðunarfræðingur á Íslandi. Þá er hann tvítugt og við skulum lána ykkur okkur þegar íbúðuna okkar út í París og Ella bara fór og fór að læra förðun, fyrst Íslendinga í París, 1983 held ég og meðan að Siggi Páls og hérna Kristín Perluvinnur okkar blessið minning Sigga, voru hér heima búið til kvikmyndir ég kynnti þenni strax fyrstu vikurnar eðli málsins samkvæmt á stöð 2 og hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsæti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég heldur bara að það væri dótturinn og hún væri bara í hamingjusama með hjónabandi og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út en gott og vel, ég bara lagði saman 2-2 og fekk út þessa einkennlegu hérna tölu að þetta væri dótturinn og hún hefði bara eignast hana svona snemma á ævinni. Svo kom ég ljós eitthvað með þetta var alltaf bara sýsturinnar og var einhleip. En svo ég sendur Norðurland af því það fellur hérna mikil öskriða úr fjallinum fyrir ofan Ólafsvík. Ólafsfjörð og ég fer þarna með kvikmyndtöku manni og við gerum hana gríðala mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og klippum manninn í samveri hjá Tóto og Bjarni Hafþóri og Sigga Hlöðvers og hérna og svo kemur ég ljósa á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið þá erum við að senda út í sumarskapi skemmti þátt á vegum stöðar 2 í Sjælanum Akurri og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjælan og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjælanum til að kynna inn fréttina þetta var svona með fyrstu skiptum sem sko fréttama var í beinni útsendingu út í bæ að kynna inn fréttina sína að því stöð 2 var að búa til að vera óendalega margar nýjungar í sjónvarpi
1: og Ríkisútvarpið elti
0: og með stöð 2 mátti í fyrst skipti hlæja í sjónvarpi og vera glaður en ekki gáfulur og hérna sem var skildan á rúf að vera alvarlegur þetta var svo alvarlegur miðl en stöð 2 bjóð til íslenska sjónvarpsláturinn flissið og skemmtunna og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þegar upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkni eftir augunum og læt hann að sminka mig og opnaði svo aftur og við horfumst í augum og til varð þetta ástarsamband sem var renn öskriða í Ólafsfirði og svona eru tilvæðinni lífinu og hérna
1: þetta
0: er fallið saga
1: og, hérna, og ástykkar er ennþá fallið
0: við hefum búin að búa saman allar góttu síðan og,
1: hérna, ég sé ykkur oft saman í sundi og þið verist alltaf vera náinn
0: og ég á því lána fagna ég gnaðist þarna minn besta vin í minni konu og við gerum allt saman við förum á fjöll saman við vinnum saman við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10 ég sem vaktstjóri og hún sem útsendingastjóri og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman komum okkur fyrir í sjöanbústa á Flúðum uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhverstaðar annars þar heldur en hjá konni minni ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða oddvelafundi á kvöldin eða að fara einn í golf með strákonum ég fer sko ríkulu oft í golf en alltaf með konni minni og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbrigðilegt en
1: þetta er ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið þið aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu gangandi, það er margar leiðir til þess að tapa tengslum í dag
0: akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna er náttúrulega sko hættulegt tæki og það er alls konar einangrun hérna
0: Og við, sko, okkur hefur tekist að næra kort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónsveldiki sem heitir Ceres hugverkasmíða. Ceres eru stafiðir okkar, Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir.
1: Einmitt.
0: Og passa svona fallega saman. Og hérna erum að búa til óvandilega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég að 16 ára saga þáttana með okkar augum. Sé kannski svo merkilegast að vegna þess að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar vorum að byrja þá var svona rúf með böggum hildar hvort þeir ætti að vera sína svona þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sína þetta á barnatíma eða einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefánsdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér herri, þessa þætti verður rúf að sína og það henni að þakka að þættinni komist á dagskrá fyrir svona mörgum árum á rúf og núna 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér, hvort það verið bara bilið sem verið að gera grína þeim eða, sko, og voru svona mjög efis um að mæta og taka þátt í þessu. Núna 16 ára setna vilja allir mæta.
1: Já.
0: Og þroskagamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti, að sjáðu hvað kemur út úr þessu, hvert andlagið einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði ættleitur frá Asíu dökkur og hörund og frábær strákur óðbóðslega hæfileika ríkur hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Steingrím Jón Þórðarsson eitt reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins sem gerði til dæmis alla þættina með Jóni Ásæli Þórðarsinni sjálfstætt fólk og núna með okkar augum hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhvern veginn til einhverfu þá var hann tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum í þetta sambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess að hann kemst út í samfélagi hann kemst í virkni og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina
1: Þetta eru frábæri þættir
0: Takk fyrir það
1: og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfði á heiminn og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra En hérna, sko, ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur, þú talar að 80-90% þjóðarinnar voru að horfa á okkur þarna, hafi verið, sko, var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkur þig sundur.
0: Sigmundur meg nokkur á þig hundur.
1: Meg nokkur á þig hundur. Hvor þeirra var það?
0: Sko, ég, hérna, sko, þetta er náttúrulega alveg magna, sko, egna þess að þjóðin var öll að horfa. Og ef það kom hljómsveit í þáttinn, þá varð hún heimsfræg á Íslandi. Og ég get nefnt sem dæmi að, hérna, það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan Ólafsson held ég að henni heiti og mannst þetta læginu sem sungi aftur á bak La Líf
1: já, einmitt
0: hann kom og spilaði það lag í þættinu og það var í efsta sæti og öllum vinsældalistum bara vikum saman eftir að hann kom í þáttinu vegna allir voru að horfa og eins var með hérna skriðjökla, við vorum í beinni útsinni hvora sjálfanum akkurri og með þáttinn á líðandi stundu og ég ákvað að fá logavinn minn með skriðjökla sem þá voru svona að byrja að fæta sér áfram í á fræðarbrautinni
1: Loga Má Einarsson sem nú er á þeirra í þenni ríkistjórn
0: og með mér í þingflokki samfélkingarinnar og við vorum alltaf perluvinnir heim á akkurri þó hann sé þremur ánum yngri þá vorum við bara krakkandi voru allir saman í hóp á syðri brekkunni sem er núna kallað æðri brekkan á Akurri
1: Nú, ok
0: Tíkja alveg svo fínt hverri En við vorum alltaf bara alþýðistrákar hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álabyðin og svo ég í Espilundunum En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri Ein stór grúpa og hérna og auðvitað fæ ég loga í þáttinn með skriðjöklana sína Raka Sót og Jón Hauk og, og þess að stráka allar saman og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit og ég þarna upp á sviði að kynna þá til leiks og, og þá hérna kemur Jón Haukur, bassaleikarinn og Logi dansari hljónsveitarinnar að máli við mig og segja við mig áður en að viðtalið byrjar þegar Sigmundur við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og, og það var þessi vísa Sigmundur sagan okkur þýsundur, Sigmundur með okkur þýkundur sem er eitt skemmtilegasta bragarform sem
1: sko ég ennast
0: já, já, já, og þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár
1: já.
0: Og mér svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og að því að þessi þáttu var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og síndi fram á að nú mátti eitthvað frá já, með þessari stundu sem áður hafi verið svona tabú og eins og að tala um á hana að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út
0: já,
1: á því sem er leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hlátuska sem fréttaþulur eins og Logi Bergmann lenti
0: og
1: allir höfðu gaman
0: að því
1: en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna Simmi í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar ekki rétt muna hjá mér og þetta er svo sko þetta er, það var svo gaman að fylgjast með þér sko hvernig hérna hvernig höndin er þarna og hvernig þú gerir þetta þetta er náttúrulega sko þetta er rosalega vel æft, ég vil ekki segja leikrit en þetta er opaslega pródúserað sko pródúseruð vinna og hvert einasta smáatriði er einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomið hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð
0: ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu það að vera alltaf maður sjálfur leika aldrei sjálfan sig setja sig aldrei á háans hest heldur einfalla bara vera maður sjálfur vera afslappaður í eigin skinni sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annan en þú ert og þykjast vera eitthvað þetta mjög mikilvægt líka í pólitíkinni líka bara á vinnustofan mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustofum hefur yfirleitt verið reilstjóri eða fréttastjóri og það óbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert
1: En stúteraður samt ekki líka já, og kannski Ella með þér
0: já,
1: og svona
0: minn, almáttur
1: Þegar stúterað ramman já. Rosalega vel
0: Veistu hvernig
1: Þegar snemma áttuð ykkur áldæmis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi
0: já.
1: Verður mikil hreyfing náttúrulega verður á því hver linsan er hvernig nálægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona já þarna eru framfærir í gangi
0: Og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá var ég strax svona í varafréttastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurður Jónsdóttur perluvinum mínum og sko hvernig dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9 við erum fram til 8 um kvöldið krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum frábærum konum, yndislegum við komum svo heim förum að lesa fyrir börnin það búið að gefa borða komum við í háttinn lásum alltaf fyrir þau sem gríðarlega mikilvægt þau eru kannski dottinn á koddan svona tíu leitið loksins og hérna og þá förum við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin og hvað gerum við? Við setjum fyrir fram að sjónvarpið og horfum á CNN og Sky út í eitt til að læra og
1: hérna þarna,
0: og oft
1: þarna.
0: Fram til eitt á nóttina og erum bara að horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöld eftir kvöld,
1: vik
0: eftir viku mánuð eftir mánuð
1: þetta hef ég ekki heyrt í tala en það hlautu þetta
0: vera og líka til þess að sko, koma auga á nýjungar
1: einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofastöðar 2 að innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna og hérna og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut
1: og einu má skjóta inn í sko kostningasjónvarpið undir þinni stjórn.
0: Já, já.
1: Það var náttúrulega vægasett allt annað kostningasjónvarp en maður hafði séð. Ég var nú stundum í þessu með þér, út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5 eða 10 sinnum inn eða eitthvað slöðs alla nóttina. Þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott produksjón, sko.
0: Og
1: flókin, en gekk vel, mikið stuð, ægi, svo ótrúlegur ægi því að það þarf svo mikið skipulega og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú átt auðvitað með að læra hluti utan að og horfir bara í vélina þú varst ekkert með promptir að það varst að djöfla út úr þeir staðarindum
0: ég mjög minnur og mjög aðeins með að muna tölur og en sko Þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu mann að þakka
1: Ella,
0: Ella var alltaf frábær útsendingastjóri og óbóðslega ögus og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Fríðansdóttur og svo marga fleiri, Ernu Kællar Kötu Ingva og Kötu Guðmunds og hérna ég geti nefnt endalaus nöfn sko, en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerðar fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtilegust vinnustæðar, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma líka koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og svo áhuga sem nýjungar
1: og gullöldin þarna
0: í
1: blaðamennsku rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara ætlum við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna sko, þetta mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann 4 sinnum með í gegnum fjölmiðlatíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var tilum til íslensku bókmyndaverðina og hérna þannig að það eitthvað var í hana við vorum ofta að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á 10 að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar við gátum gert allt ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu að gera alla þætti og ég sömu leiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti um allt milli himins og jörðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn, ég man ekki hvað hann heitir hvort hann heitir Sviðsljós, skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stöðtu sem var á Krókhálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbreið á þeim árum var alltaf full af snjó og við sem ofta að senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hrættina og hérna ég á fréttastofinni er að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að var að brenna eitthvað bílavestaði niður í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út af gang horfir á mig Simmi Herru, þú verður að bjarga mér. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld. Þú verður bara að koma núna. Við erum byrjað upptökur. Ég segi, nei, herru, að brenna húsinni í bæ og ég verður að fara að taka frétta mér þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þig. Og ég var að hlýða á það. Sjóma
1: það alltaf einhver hús að brenna.
0: Eftir minnisending. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með myndatökumönnunum. Og ég fer inn í hérna stúdíó og ég held ég fari rétt með að ég þetta sko gleypa nokkuð mikið að munnvætni vegna þess að sko ef ég maður rétt var það Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega, Sigurður einu minn og Tór líka
1: Sæmilögu þrýstingur
0: á
1: þeirra
0: og ég þarna eitthvað ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, 2 ljóðabækur já
1: Allt í einu bara hent upp í lávaradeildina
0: bara, og þetta mér fannst þetta svolítið arsnalegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrjar þátturinn og hérna og samtali byrjar og Jón Óttar fer að tala það hvað menningarlífi og bókmenntalífi á Íslandi sé óðbóðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur viðtal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: ekkert alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf
0: stjörnur fyrir bara og hérna talar fjölglega um bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo að mér og segir Sigmundur, þú ert skáld Í bókum þínum mjög mikið fjallað náttúruna og mannlífi og þú nærðu að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bók þín, hann vissi ekkert hvað hann hét, glæsilegt dæmi þetta. Svo kyngir hann aðeins munnvatni og horfir svo augum mín. Ég gef henni 4 stjörnur. Á meðan brann húsi út í bæ.
1: Já.
0: Þetta voru þessir tímar.
1: Já, þetta voru þessir tímar.
0: Og hann sko, hann hikkaði ekki.
1: Nei, einmitt.
0: Hann kunni upp á 10.
1: Já. Sko, hérna gallin við þetta spjall okkar sem er að við eigum bara eftir 20 mínútur og við erum rétt að byrja.
0: Segðu.
1: En, sem hérna þátta, sem konungur spjall þáttana.
0: Já.
1: Ár eftir ár, forðum, þá veistu það að í hverju viðtali þurfum við að fara á dýftina og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt. Og þú talar ást ykkar hérna Elínar og hvað þið hafa átt færlið samband. Varð þú ekkert reið við þig þegar þú hérna fjekkst þér í glas fyrra skipti sem varst þingmaður og enn sér maður stundum ræðuna þína á YouTube sko, einhverra deilinni var hún ekki reið við þig þann daginn?
0: Hún ekki þeirra náttúru hún var kannski svegt en hérna ég gerði þarna mistök ég hafði verið að keppa á golfmóti þetta var yfir sumartíma ef ég man rétt, fyrsta sumarum mitt á þingi og hérna og ég var á mælindaskrá seint kvöldið og mótið var daginn og ég hafði fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kem svo nýri þinga þetta hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðvitað máli heima að taka sér að mælindaskrá og setja sér bara á mælindaskrá daginn eftir samvinskusemin drap mig í þetta skipti
1: var það?
0: Þannig ég fór í hérna pontuna kendur og sá eftir því og baðast afsökunum á því strax daginn eftir og ég held mér hafi verið fyrirgefið þetta hafi komið fyrir allmarga þingmann áður og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis en hafi lítið verið fjallað það þangað til að vini mínu í sjálfstæðisflokknum myndu á þetta ég nefn ekki nöfn en þeir vildu ná sér niður á mér en ég átti það líka inni ég hérna brást sjálfum mér og mínu nánustu en þetta hefur kennt mér
1: þetta hefur kennt þér
0: já, en það gera allir mistök í lífinu ég hef gert fjöldamörg mistök í lífinu
1: voru þetta þín verstu?
0: Nei alveg klárlega ekki ég hlýta að hafa gert stærri mistök en þetta og lífi sífælt að kenna manni og lífið er sífælt að kenna manni að verða betri manneskja ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks ég mikill lýðræði sinni og ég vil helst ekki sko tala þannig að ég hafi alltaf rétt fyrir mér og hinir sem hafa öðra skoðun hafi alltaf rangt fyrir sér vegna þess að í enda dagsins þurfum við að hlýða hvert á annað og gera ráð fyrir því að við getum grætt á samtalinu ef við tökumst á eitthvað efni við þá hafa vinir mínir sjálfstæðarfloknum annað fram að færa heldur en ég en við það heyra samtalið heyra þessar ólíku skoðanir þá kannski þroskast manns eigin skoðun eitthvað og hugsanlega breytist vegna þess að það svo holt að taka samtalið og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðanum og meta þær og verða jafnvel bara hrifin af þeim enda þótt maður væri ekkert endilega sammála þeim. Og þetta hef ég lært. Blessunlega hefur maður lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum manns og ég hef oft sagt við börni mín og oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öruggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði það manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna þess að þetta eina örugga í lífinu að þú verður fyrir áföllum þú verður fyrir aðkasti þú verður fyrir jafnvel lítilsvirðingu en allt þetta mótarði stattu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangið.
1: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkin, ertu að segja að einhverjir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverja blaðamenn eða sendt um tölvupóst eða tipsað og sagt, hei, það hérna einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi, ég held að þetta að gera frétt þetta. Ertu að segja?
0: Þannig gerast kaupin á erinni.
1: Já, ég veit það. Var það þannig? Já, já. Þannig að það hellingur sem gerist, Já. Sem engin fær nokkuð svona vita af, af því að það engin sem að sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
1: En þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
1: Eða stjórnmálalegt.
0: Ég er
1: við það. Dæmi hörkuna sem að í þessari ríkistjórn.
0: Já, já, já. Ég er við þetta ekki.
1: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Sko, árið 2009... Þá missirðu elstu dótturina.
0: Já.
1: Og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmiðla áður.
0: Já.
1: En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá við atburður sem hefur reynst þér þyngstu.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Og sko, það náttúrulega talandi mótvind, það náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meiri í lífinu heldur en að al upp mín sex börn.
1: Já.
0: Og að eitt er að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahömlun, ofvirkni og svo hrörnunarsjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvandi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áður en fór á sambýli fyrst á Barðastöðum og svo niður í Hólmaselli og það sem hún lést 23. mars 2009 eftir að ljóst var að ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka á þöks ég eitir sér Ellu að þeim sko baráttum manni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu spórum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meira 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega þjónustu úrræði í boði, það vísaði hver á annan og við tilum við spörðumst fyrir því að sjónarhóll yrði stofnaði til að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð, en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldu þroskahamlara barna og börnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi tiltölulega einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna að menn eru mjög mikið í sínum kemum eins og það ekki að við áttum að gáði þegar að krakkarnir voru komnir fermingu þessi svona hópur í Öskjulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi að við myndum sannlega hérna hafa börnin okkar heima, það sem eftir væri vegna það var ekki verið að búið til nein úrræði það var ekki verið að gera ný sambýli sem þá varu úrlausnin nú eru hérna börn með þroskahömlun farin að búa bara á sínu eigin heimili við um bæinn þó að sambilin séu endi staðar mm-hmm. Þetta var miklu fjölþættara í dag mm-hmm. En við áttum okkur á því að líklega þyrt að berjast fyrir þessu eins og öðru og hérna við förum á fund þáværandi félagsmálaráðherra sem er enda sofnar á fyrir fundinum en er vakandi á seinni og þetta er árið 2000
1: er það sofandi á?
0: Já, já og þetta er árið 2000 og hvað segir við okkur að setja fundurum hann telur að við getum leist máli með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi þetta var viðhorfi á þeim tíma fyrir ekki nema aldar fjórðungi og hann ætlaði að leisa vandamáli með þessum hætti
1: einangrunar stöð bara
0: já og sko þetta svo stutt síðan við segjum og við tökum okkur til og skrifum bréf, opin bréf í mokkan foreldrar þessara barna sem þarna eru fermingu og hún ber yfirskriftina er fólk fyrir eða í fyrrúmi og erum að vísa hans til Framsóknarflokksins sem sagði að fólk var í fyrrúmi í sinni kosningabaráttu stutt á undan og hvað heldur að mokkin geri? Mokkin tekur þess að hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4 ekki í greina hlið blaðsins og ég ber virðingu fyrir mokkunum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greina vakti fyrir vikið mikla athygli
1: þarna eru Styrmir og Matthías
0: þeir merku fjölmælamenn nema hvað, klukkan 7 á morgunin hringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig sakir fjölmæla starfa og við erum ágættir mátar og segir Sigmundur getið komið á fund í hádeginu ég vil ekki líða þetta og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum fóraldrar þessara viðkomandi barna og hann segir í gengi málið og skömmu síðar voru við köllum á fund með arkitektum bræðrum tveimur og þá var bara að byrja að byggja og byrja hanna og Halldór Ásgrímsson maður á meiri fyrir að hafa gripið inn í þessa atburðarás og stóðu orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar en og ég sko varð að þessum bortum manni og hérna og eftir að Eitis fellur frá þá verður til þessi hugmynd kannski í hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarpsþætti sem voru frum hugmynd Friðrik Sigurssonar mikils baráttumanns í heimi þroska hamlara og var lengi í framkvæmdastjóri þroskahjálpar maður sem hefur líkt grýtt grettist taki í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og er mikill sko hugsuður í þessum gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég gattum að hann Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samfinu og öryggjabandalagið sem heitir núna ÖBI réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjórðu þáttaröðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks ekki einsleitur hann eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu, hann takast á við eins margar áskorunir og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði í félagslífi, í stjórnmálum í íþróttum og listum og útivist með sínu lagi og vegna þess að við þurfum á hverjum tíma að vera brjóta niður múra og sína fjölbreytileikann í samfélaginu samfélagið ekki einslegt og á ekki vera einslegt það á að vera fjölbreytt og það langar
1: Já. En þú sagði líka einu vitali einhverju sinni að sko þessi missir þinn hefði leitt til þess að þú hefði lært að hemja reið
0: Já, ég hérna lagði reiðina til hliðar og fór að næra meira gleðina og umburlendið vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða og ef þú veist sífellt að sko ala með þeir andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa.
1: Ég þarf stundum að hérna minnum á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gangrýna.
0: Já, já, já.
1: Það það alveg mikið. Rétt sko, það já. Þarf að vera balans, það já. Þarf að vera blanda.
0: Já.
1: En þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið, að mann tala ekki þegar maður lendir í svona hræðilega erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna, að maður sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Já, já, já. Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessa ára tíu að þá horf ég stundum á manneskina sem ég að tala við eða deila skoðunum með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbyrlendi mínu já, þessi hefur þessa skoðun skrítið, en þá hefði segja með mér en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun
1: Já, þetta mjög góð staður að komast á
0: Vegna þess að sko, þegar maður reiknar dæmið til enda þá viljum við hafa margar skoðanir Við erum búin að prófa það í nokkrum landum í nefni Norðurkóru að hafa eina skoðun
1: Já.
0: Það ekki holt Það ekki holt fyrir nokkurt samfélag Þess vegna þurfum við að reikta og næra líðræðis vitund okkar á hverjum tíma og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum það má vel vera sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar en manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sýn á lífið ólíka sýn á samfélagin
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags og það verður bara alltaf svo þess að þurfum við að umbera skoðanir umfram allt annað
1: Heyrðu, það eru bara að loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir en sko ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutin á alþingi þetta náttúrulega kolvitlust lið bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB það hefur verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kosning sé í ágúst, það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir af veröld sem sennilega ekki til og þau eru sko, þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er hérna, sem er allt til að bera saman við þennan tíma því að það svo sjálfgeft að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskjæla og eiræðingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu mínu bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmenn Sjálfstæðisflokksins það fjöll aldrei skuggi á þannig vinskap og það út af fyrir sér merkilegt það gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsinga óreiðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta
1: það brotavilji
0: það brotavilji og það vilji til að teikna upp skakka mynd sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko er látinn bara gjalda fyrir góða fyrirsögn og hérna
1: en það er ekki bara svo mikið bull
0: já, þetta mikið bull og það leitast við það að afvega leiða umræðina vegna sem menn sjá hag í því En sko, fyrst og fremst sér maður núna á minnilutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarflokknum og einhverju í miðflokknum þó hann hafi ekki verið yfir völd og hérna og á örgla erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvað mannréttindi varðar hjá jaðarsettu fólki að sjálfstæðarflokkurinn bara svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin. Hann búin að hafa völdin náttúrulega 80% af lýðveldistímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálanna.
0: Já, og sko og hagsmunagæslan svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko sitja bara með þingmanni sjálfstæðarflokksins í kaffistofu alþingi sem menna vera að fjalla veiðigjöldin.
1: Það bara þannig.
0: Það bara svo berháttað. Og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu sko almenningu tristir ekki olíufélagunum eins og dæmin sanna, öskjulíðin víð
1: af góðri ástæði.
0: Af góðri ástæði. Og en sko og þess að setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélagin að þau skili þessar lækkun út til almennings og fyrirtækja og setjum bara einfallega á verðlagseftirlit til þess að tryggja það með öllum ráðum að þetta skili sér vegna þess að dæmin hafa sýnt annað
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað að þau hækka strax en lækka seint og hafa upp í samráð eins og þau hafa verið dæmt fyrir sjálfstæðarflokkur og miðflokkur

0: hættur að vera hissa á þessu, en þetta svo berháttað. Þetta svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum, en ekki þeir sem þykja sitt af honum. Og þessin ég vinstri maður. Þessin ég félagshyggjumaður. Sigmundur Davíð sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagshyggjumaður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu. Og ég þar og ég stend með almenningi vegna þess að ég vil sýna bæði ríkjandistjórnvöldum og fyrirtækjum í landinu aðhald, sangjart aðhald vegna þess að þurfa á því að halda.
1: En
0: það, hægri... það fákeppni á Íslandi.
1: En þessi hægri hagstjórn sko sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún nú ekkert ekkert allt ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá Sjálfstæðisflokknum.
0: Ný menn auðvist í þykja flokka ríkisstjórn maður aldrei sammála öllu.
1: Nei, nei.
0: Og það blæbreiðamunur á þessum flokkum þó það nú væri. Og einhver leiti þeir tiltölulega ólíkir. En þetta alltaf niðurstaðan í hérna í stjórnmálum það málamiðlun. Og það það ekkert sérstaklega holt held ég að vera með einn flokk við líði. Það var ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með Sjálfstæðisflokkinn einan.
1: Nei.
0: Við stjórnvölin árum saman valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir sagan
1: já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið málið
1: Samtalið málið og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræði
0: já
1: sko ég nú búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsku 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræðu ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið, þessi eins mikill brota vilji í því að afflytja staðreyndir og sannleikan Og þú mátt gerðan skila þig bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur. Ég held að viljum þetta ekki.
0: Ég ger það glaður.
1: En kærar þakkir, Sigmundur Ragnar, þetta nú mörgur eitthvað svolítið snúið verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri.
0: Já.
1: Hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínum spórum?
0: Ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna og eins og
1: ég gat Fannst þér ég náð þér sem manneskjum?
0: Þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur og sko það fegurst að í hverju manni manneskjan og það svo tilfinningar það þessi lífsreynsla þessi örlög sem hver og einn treppir og sko ævisagan skrifast á marga vegu og það svo merkilegt að sjá nú herðu, þessi, hann hreppti svona ævi en næstum maður við hliðin einhver allt aðra
1: jú. En veistu hvað
0: engi var tveir eins
1: en veistu hvað var hugsað ég held þú sérst sá viðmælandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum
0: já, það getur verið
1: hvert einasta svar með öllum spurningum var saga
0: gott og vel í endanum held ég að ég sé bara sögum aður
1: sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin til þess að greina heiminn að segja sögum þú ert augljóslega storyteller þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja sé að segja sögum
0: og þær bækur sem aðlega lengst eru dæmisugur
1: kæra þakkir
0: takk.
1: Og gangið vel
0: takk sem leður
1: Og kæra þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. Minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið. Og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils, Gunnars Mári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40. En ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar. Verðið sæl.

0: framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvíröðin er svo mikilvæg í því.

0: þessi tvo ætlar að
1: Já, ég bara
0: lesa okkur í svefn.
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þúst ekki skipulagt. Algjörlega óskipulagt val.
0: En svo við viljum að það.
1: Kórar í fjallasal. Og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast söngur fugla, fleira text á loft. Altinna kvaka, rossagaukurinn sífrar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunu, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: Komið þið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Sæl og blessaður.
1: Jú, hei.
0: Þá eru nú bara örfáði dagar til kosninga.
1: Bara fimm dagar.
0: Já, og þetta það sem allir eru að tala
1: Það?
0: Já, og mér finnst
1: það sko. Þetta ég að fara sko frétta vefina. Minnst ekki vera mikið fréttum sem að tengjast kosningunum.
0: Já.
1: Það svolítið skrýtna fréttir.
0: Já, skrýtna fréttir.
1: Upptiktuð myndbönd.
0: Já.
1: Þið sáfsökunar á að hafa upptíkt að því myndbönd. Já,
0: gerfi greindar myndbönd þar sem frambjóðandi telur sér til tekna að búa til átökum að hann sé að lemja annan frambjóðanda og tekur svo tilbaka.
1: Þetta svolítið skrítið. Aftur eftir að menn sig að þessu bara til að fá athygli.
0: Já, bara áttunum að athygli hörð.
1: Já, og menn sig til að gera hvað sem
0: Já.
1: Að því getur að lemja eitthvað. Það ekki jákvæð.
0: Ég held ekki sko en kannski búið að breyta síðan síðast
1: og Pétur ekki svona allir að berja Pétur það mikið eitthvað
0: nei,
1: fyrir það viðkunnalugur gauður Pétur Matilsson
0: já, já en sko, já, einmitt og Jakob Jarnar að skrifa einhverja fréttum að viðreistn að samfylkingin barmi sér undan ára sem viðreistnar og eitthvað svona
1: Já, það náttúrulega samkeppni já, sama já. Fylki
0: Já, já
1: Mér fannst eiginlega besta fréttinni sem kom í morgun að var á í heimildinni það sem við tóku kannanir Gallup svona sem að eru yfir allan hérna allan apríl
0: já.
1: Til þess að hafa nógu marga
0: af
1: því að þeir eru að reyna að rekja það sko hvað varðum atkvæðin í síðustu borgarstjórnarkosningum 2022
0: já.
1: Og stundum þetta skoða svona hversu vel flokkanir halda á sínu fylgi og það 73% þeirra sem að kausu sjálfstaflokkin síðast alltaf að gera það aftur sem að bendi til þess að sjálfstaflokkurinn í svona, það ekki flótti frá honum Nei. Þetta ekki lítið sko í hérna okkar heimsluta af því að það svo mikið svona flokka flakk en miðflokkurinn náttúrulega sem að fekk eiginlega ekki tvilgi þarna 2022 hann með meira, það 81% sem ætla kjósa hann en þú nefndir þarna tvo flokka samfylkinguna, það 67% sem að kusan 2022 var ætla að gera það aftur
0: já.
1: Og það svona lekið aðeins frá honum fylgi
0: já, það ekki það
1: já 11% ætla að kjósa sjálfstæðarflokkin, 10% vinstrið og 10% viðrist.
0: Nú, nú.
1: Viðrist vill ná meiru þar.
0: Já.
1: En staðan eiginlega ennþá lélir í hjá viðrist sem að fekk ekki sérstaklega góða kostingu síðast, náðu bara einu manni.
0: Já.
1: Það bara 47% sem að kusuðu síðast sem ætla að gera það aftur.
0: Já, hvert eru þeirra leik?
1: 40% fyrir sjálfstæðarflokkin.
0: Já.
1: Og það sama náttúrulega... framsókn náttúrulega í frjálsufalli þannig að bara 27% af þeim sem að gausuð á 22 ætla að gera það aftur en 40% ætla að kjósa sjálfstæðarflokkin en bara 5% hérna samfylkinguna og 10% viðrist þannig að það fyrir eiginlega kannski er þetta það að þetta sé fylgi sem eldir þann staðsta, þann sem svona straumurinn liggur til, kannski er þetta þannig Já. Og þá þetta það að allavega í apríl hafi svona sjálfstæðarflokkur verið það sem að sógaði til sín. Það verið þetta að hafa það í huga að sjálfstæðarflokkur var frekar lélugur síðast, það bara lélasta kosting sem það fengið í Reykjavík.
0: Já, hver höndin upp á móti annari?
1: Já, það var líka sem að ég var ekki ofta að vera að benda á. Að Bjarni Benediktsson eyðilagði eiginlega kosningarnar fyrir sjálfstæðarflokknum með því að koma með Íslandsbanka hengslið beint ofan í þar.
0: Já, já, já.
1: Bara þremur vikum fyrir kosningar.
0: Já, augljóslega hafði það áhrif.
1: Ja, ég alveg viss hann hefði tekið sko einn borgarfulltrú aðeim.
0: Já.
1: En þetta svona, og flokku fólksins, það bara 35% af þeim sem að kausa síðast alltaf að gera það.
0: Já.
1: Það 24% farið til miðflokksins og þetta hef ég verið að segja í spjalli mínu við Sigurjón, bróður mín. Að þeir verum að horfa á uppsöfluna hjá miðflokknum á landsvísu þá verðum við að hafa í huga að það forystukreppi í sjálfstæðarflokknum það mikil óanægja þar inni sem að miðflokkurinn græðir á framsunarflokkurinn bara í algjöri kleinu og miðflokkurinn græðir á því svo það þannig að þegar að fylgi við flokk fólksins minkar þá verðum við að muna hluti að fylgi flokks fólksins var þú manst það kannski svona kannski frekar fyrri hluta ferilsins þá var Inga Sæland oft að tala til sig í útlendingamálum bara nákvæmlega eins og Sigmundur Davíð og félagar
0: sko. Algjörlega.
1: Þannig að ég á bak við fylgi hjá flokki fólksins síðast kannski í þingkostningum svona ef að það fer á, á hreyfingu að þá myndi ég halda allavega þriðjungurinn að þið færi til miðflokksins.
0: Inga var sko múlböndin fyrir síðustu alþingiskostningar þá bara komu ordrur að hún hætti að tala með þeim hætti sem hún hafði talað um útlendingamálin og hún keflaði bara sjálf á sig og rætti ekki útlendingamálin og það var eitt af því sem að leiti til þess að flokku fólksins fekk betri útkomu í kostningunum heldur en nokkuð gat séð fyrir.
1: Ég held að þetta sé þetta eru takmörkuð mið sem við getum fengið atkvæði út af.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað eru stór það eru komið kannski ljós og ágæti kannski að fá borgarstjórn og kostingarnar þannig að við sjáum hvað miðflokkurinn mun uppskera á endanum. En ég held að þetta sé að við verið klókti á flokki fólksins að draga úr þessu.
0: Það held ég líka.
1: En það eitt sem er merkilegt sem að tengist hérna sósialistum að þeir náttúrulega má segja að þeir hafi klofnað svo flokkurinn.
0: Já, já.
1: Og ég og fleiri heldu við fram að þeir sem að náðu kostningu í stjórninu það var ekki að endurspegla megin þorra flokksmanna eða kjósið það.
0: Nei, nei.
1: Og það kemur svolítið fram að, að af þeim sem að kusu sósialistana síðast að það bara 16% kjósa það núna.
0: Það algjör trun.
1: En 59% alltaf kjósa vinstrið.
0: Já.
1: Þannig að þarna kemur eiginlega fram að, að vinstrið eiginlega eðlilegra framhald af, af frambóði sósialista hinga til
0: já.
1: Heldur en sósialistaflokkur
0: Einhverju liti bundið persónu sönnu væntalega
1: Já, já, já. Hún náttúrulega tókgerfingu fyrir þess að svona, það sem að
0: En 16% er náttúrulega bara eiginlega ekki neitt
1: Nei, það langlegsta talar hann
0: Já
1: Vafki, þeir sem að kusu Vafki síðast, það 66% alltaf kjósa vinstrið, og vinstrið að sömulegti svona nýr, hérna nýtt frambóð það 59% þeirra sem að kusu hérna sósaflokkin alltaf kjósa og ég ekki að þetta raðast ekki upp í 100% þetta ekki hvernig hvaðan koma kjósundu vinstriðsins heldur kannski stóran hlut af tilteknum kjósetahópu þau fá. Það eru 59 frá sósialistum, 66 frá frá hérna VFG og 23% af þeir sem að kjósa pírata síðast alltaf kjósa hérna vinstrið sem eru gott fyrir vinstrið vegna það eru bara 26% þeirra sem að kjósa pírata síðast sem alltaf kjósa pírata
0: Já, já
1: Og svo hérna Þetta fyrst og fremst þaðan sem að fylgi kemur og svo samfylgingin, 10% af þeins og kursu samfylgingunum síðast, alltaf kjósa vinstrið. Ég held að, og ég hef sagt það einn áður, ég held að þessi flokkar sem að geta vaxið eiginlega sjálfstæðarflokkurinn og vinstrið. Og mér finnst þetta svona benda til þess. Ég getur líka að skoða af þeins sem að kursu ekki, að það voru 28% sem alltaf kjósa sjálfstæðarflokkinn sem eru svipað og bara fær. Þannig að mér veist þetta áhugavert. Samfylkingin svolítið vanda, bara 62% sem ætla kjósa þá.
0: Það
1: missa 10% yfir til vinstisins, 10% yfir til viðreisnar, 11% yfir til sjálfstæðarflokksins.
0: Já. Þetta spennandi og við ætlum að vera ansi iðin hér á samstöðinni, fram að kosningum, að vera með umfjöllun sem tengist sveitastjórnar kosningunum.
1: Ég nú ekki góður í því í kvöld ég með eitthvað sem að tengist þegar bara ekki neitt
0: Já, ég með tvennt Og hérna og mér sýnist að það að sínu stefnan hjá okkur næstu daga að við verðum alla daga með fókusin kannski mismikið en alla daga fram að kosningum með einhvern fókus og í kvöld ætlum við að enda þáttin á að skreppa norður í land til Akureyrar Það ræði ég við Þórhall Jónsson sem klauf sig út úr sjálfstæðisloknum og mælist núna með rétt rúmlega 6% í sérframbúði.
1: Það dugar ekki fyrir mannir.
0: Jú, sko, hann vantar eiginlega bara 5 atkvæði á að komast, þannig að þetta mjög spennandi og ég ákvað að heyri honum og spyrja hann út í það, sko, hvernig tilfinning það þegar þú segir skili við svona mikla valdablokk eins og íhaldsamur sjálfstæðisflokkur á Akureyri og hann fer yfir það hérna með mér hann segir eitt sem ég vissi ekki að þegar Stefán Einar og Mokka bylgju lestin fór norður og gerði þátt þá buðu þeir ekki
1: Settum við reglum að þú hefði þurft að mælast með 6,5% í skoðanlökunum
0: Já, eitthvað þannig fundu einhverja reglu til þess að halda honum úti og hérna bara
1: Heldur að það hafi verið vegna þess að hann var að skemma fyrir sáttarflokum með að kljúfa þessi
0: Ég held að það sé augljóst, bara þegar þú lest Mokkan og þegar þú heyrir í Stefáni að þetta náttúrulega fjölmiðil bara í mjög aktífur í hreinni pólitík
1: En það erfitt fyrir svona lítið framboð að vera svona á mörkunum að vera inni Ég held að það séu hérna kjósötu vilji almennt ekki að kasta allkvæð sín og glæ Þannig að ég held að þessi framboð þurfa að vera bara vel yfir sko Það sé bara eiginlega ekki vafi að þeir ná inn Ég held að til dæmis í Reykjavík sé flokku fólksins píratarnir, sósialistarnir framsókn í miklum hættu á að fólk kjósi taktist og
0: Þegar þú segir þetta
1: Fimm atkvæði, mér vantar bara fimm atkvæði svolítið könnunum,
0: Já.
1: Ég myndi ekki sem ég myndi hafa báðaræðunar í vasanum
0: Já, en þegar þú segir þetta Ég var einmitt að ræða við kona mína í gærkvöld, að sko eiginlega mesta spennan hjá sumum okkar er hvaða flokkar ná inn einu manni sem mun engu skipta þegar maður bara svona fer fram í tíman og við bara ímyndum okkar að þessi komið kosninganótt og það, jú, það verður eitthvað fylgi og einhverjir sigurverur og svona en kannski verður bara mesta spennan hver af þessum litlu framboðum nær inn einu manni sem skiptir samt eins og þú segir og að litlu máli
1: kannski það er mjög erfitt líka það mjög erfitt að vera bara einn hérna í borgarstjórnarflokki í meirihlutasamstarfi þú náttúrulega það mjög erfitt sko
0: mjög erfitt
1: já, það svo Ólafur F. Magnússon og nú hérna einn að hafa borgarstjórum ég held að það verið erfitt fyrir
0: já, akkurat en allavega við já. Kíkjum norður í land í lokin og þar á undan kemur Ástís Olsen og ræðir við hana Önnu Ingólfsdóttur makamissi stórfenglegar tilfinningar, sorg og ást. Á undan því hittir þú mann sem að titlaður með svolítið áhugaverðum hætti, það ekki oft sem að sér þetta, sjómaður og aðjúnt í stjórnmálafræði.
1: Já, hann fyrirverandi aðjúnt í stjórnmálafræði, hann núna á hérna þorskveðum á Grænlandsmiðum, heitir Illivillegg, held ég, hérna tógarinn sem hann á, hann vel fræðingur sem að því að hann hefur klárað allan vel skólan en hann sérst þá velstjóri borð
0: Úlfar Hauksson
1: já, og hann skrifaði sko bók sjávarútustefnuna og ESB aldamótin
0: já, já.
1: Og ég ætla að fá að til þess að því að þú kannast við það þegar að vera að ræða Evrópumólin að þá það helsti ásætningasteinnin verði í sjávarútusmólin, það hindrunin sem mestumólin skiptir, hvort að við fáum undaþáur sem að segja það aldrei undaþáur, þau verði bara að kynkja þessu og bla bla bla. Þannig hann fór í það hérna fyrir 20.5 öld í að meta þetta og skoðaði allan hérna samningin sem að norðmenn náðu sem að þeir síðan feldu í þjóðræðingagreftunni. Og ég ætla bara að ræða við hann svona hvernig íslensku sjávarútvegur gæti litið út ef að við förum inn í Evrópusambandið. Hvað verður eignarhaldið og hvort það sé möguleiki á að skilda skipi til þess að landa hér og bara fara yfir svona ýmsa þætti hvernig það. Ég held að sé nú frekar jákvæður því að við séum við að bara betur sett að ganga í Evrópusambandið. Ég held að vinnir það að hann sé á þeirri línunni.
0: Sumir spyrja mig hvort ég veiti hvort ég geti svarað þeirri spurningu að ef Íslendingar fái ekki vega miklar undan þáur að það geti samt borga sig fyrir Ísland að gangi ESB
1: ég kann ekki að með þetta
0: Nei, þetta flókið
1: það svo ýmis kannski býið til eitthvað dæmi fyrir hann eins og hvað ef að einhverju kallar í Grimsby kaupa brim og vilja allu fiskur svo landað í Grimsby svo Grimsby, make Grimsby great again einhverjir auðkýfingar sem ákveða eða penningur sinni það, hvað gerir þá eru það bara búin að missa hvað allir í Brimsi með hérna, allavega 15%+ af auðlindinni
0: Já, þótt kota það ekki segið og meir ekki fara við 12
1: Já, ég þetta er margsinni sko með fram sko
0: Já og, En það verður fróðilt að heyri honum hérna Akureyringnum, þetta er þá annar á tveimur Akureyringu sem við ræðum við í dag. Úlfar Hauksson að konnarættin og Akureyri, ég veit það.
1: og hann að fara aftur, hann bara nýkomin í land og ég verið að vera fljótur að tala við hann og þess að hann að fara út aftur í kvöld.
0: Já, duglega strókur. Heyrðu, svo hérna, þú kannast nú við bókaflokkin aldnir hafa orðið.
1: Já.
0: Já, það var nú einu
1: sinni. Það var auglýst þegar ég var ungur.
0: Já, já, gefin út hérna bók eftir bók hver jól.
1: Það var hætt áður en að við verðum aldnir.
0: Já, en nú ætla ég, nú ég með yfirskriftina og einum þætti hér í kvöld ungir hafa orðið. Og meðal aldur viðmalanda, þeir eru þrír, bara 22 ár. Það nokki hverjum degi sem það gerist hjá okkur.
1: Þetta ræða hiphop og...
0: Nei, ég ræða kosningarna framöndan í Reykjavík. Þrír sem sagt formenn eða forsetar ungliða hreyfinga í Reykjavík. Það hérna Illugi Gunnarsson, vinstrinu, hann bara 18, hann enn í menntaskóla, hann í MR, í prófum.
1: Illugi Gunnarsson var hann ekki ráð þeirra sjáþurlúsins?
0: Jú, ekki þessi, en þessi sonur Katrínar Jakobsdóttur. Já, og hans efnilegur maður eins og hinir tveir Halldór Ísak Ólafsson sem sem sagt sósialisti formaður ungra sósialista, heitir ekki Róði og svo Jóhannes Óli Jóli, hann þarna mitt og milli í aldri, 22 ára þessir ungu menn ræða hvað verður kosið út frá sjónarhóli ungsfólks og bara ansi fjörlættu köflum, það hérna Já, við fáum svona upptakt að því hvernig hérna...
1: Stjórnmáli verða eftir þess að...
0: Já.
1: Og er það að skána eða?
0: Sumpart, en að eru leitið þá, þá alveg sama hérna hver hlutinni breytast, sumt verður alltaf eins. Eins og sagt hefur verið. Já, já, en allavega hérna fjörleg umræða hjá þessum ungum mönnum og þú ætlar að hins og vera að hefja rauðaborðið á hverju?
1: Já, kemur Gauti B. Eggjason sem er hagfræðiprófessor í Brown Háskóla sem er í Rhode Island. Hann var vann í bandaríska seðlabankanum áður að fór inn í háskólan og hérna vann að ýmsu í tengslu við hrunið og ég svona meðal að þess sem hann hefur rannsaka ég einmitt svona ríkisfjármál og hrun og fleira. Ja. En ég ætti hann kannski að fá hann einhvern tímann til þess að ræða um íslensk efnahagsmál en ég ætla að ræða við hann svona bandaríki Trump, hann fóti bandaríkina í nám svona Ætla ekki verið bara um miðjan tíunda áratugin, ætla ekki búin að vera 30 ár í Bandaríkjunum.
0: Nú, já, já.
1: Hann á þar fjölskyldu og þrjá drengi og drengurinn hans reyndar komin hingað að vera í menntaskóla á Íslandi.
0: Já.
1: Og þess vegna kemur Gauti hérna annars leið.
0: Já.
1: En ég ætla að ræða við hann svona breytingarnir sem við orðið innanlands í hérna Bandaríkjunum við Trump og gott að sé að verða kannski svona að leita ekki vel út, það var eins og Trump ætla að takast að bara brjóta niður líðræði í Bandaríkjunum, en með heil svona á Gauta að hann hefði trú á því að það mun ekki takast
0: Já.
1: Það svona menn eru vonbetri núna að eyðilegging Trumps verði ekki óafturgræf en hann hefur svolítið verið að fjalla, við bara tekið eftir á Facebook um svona örgismál hérna að bandaríkjamenn og það stuðningur það í öllum bandaríkjunum að draga mjög úr stuðningi við Evrópuríkin að þau verði bara að sinna sínu vörnum sjálf
0: já, já, og það kalla hellinga hermönum heim frá Þýskalandi
1: og það merkir eiginlega endalok NATO eins og við ekki það og varnarsamningurinn okkar byggður á NATO samningnum hann hann hefur verið svolítið að velta þessu fyrir mér og mér finnst hann vera svona var okkur við að vera of kærlösk að hvað þessu að við þurfum að eiginlega horfa á þá niðurstöðu sem mögulega, ekki endilega líklegasta, en hún hefur bara hefur það mikla rafleðingar að við verðum að taka tilitilnar að bandaríkjumenn munu já, svo gott sem draga sér tilbaka frá NATO og hver er þá staða varðarsamningsins.
0: Í þessu samingi heldur við séum heppin með utanríkisráðherra með Þorgeiri Katrínu eða óheppin?
1: Nei, ég, sko sumileiti held ég að ráðarann þessi í svolítið úlfakreppu.
0: Já, þetta klemma.
1: Af því að ef þú segir þetta, við nú verðum við Íslendingar að horfast í augu við það að kannski varnaðarsamningurinn ekki pappisins virði. leið og ráðherra segir þetta, þá það bara orðið. Mm-hmm. Þá hann ekki pappi sinns viði. Mm-hmm. Að sömu leiti eru ráðherrarnir alltaf að tipla á tánum í kringum heita graut, eins og sagt Og þá finnst mér svolítið vanta kannski íslensk samfélag að sé eitthvað öflú hérna, umræða í háskólasamfélaginu mm-hmm. eitthvað, þar sem við getum verið að ræða stöðuna eins og raunvörulega
0: Það verið mjög lítið það.
1: Ekki neitt. Við höfum verið að töðum þetta, ég hef verið að töðum þetta hérna árum saman, sko. Að við verum að horfast í augu við breytingar í NATO og, og að við verum að horfast í augu við að hver merking varnarsamningsins, líta bandaríkjamenn á það að hann sé fyrst og fremst til að verja þeirra eigin hagsmunni, þannig að þeir munu alltaf verja Ísland fyrir ásælni annara stórvelda. Mér fyrst vantaði mjög upp á sömruðu því að og sömulegt að skynjulegt að ráðverðarnir og þú kannast við að hvernig og það búið talað það í allri umræðu NATO og Evrópu og Bandaríkin að það sem að ráðamenn segja opinberlega allt annað en það sem að segja prívat sko.
0: Já, já.
1: Og því miður, ég hef mikið reynt að fá Þorgerði Katrínu hérna, hún var mjög duglega að koma hérna það var í stjórnarandstöðu en hún algjörlega ófáanleg hún að þeim, að leiðum hún verið ráðherra þá veit hún bara að mæta í rúf og svo hefur þessi hægri podcast Mér finnst bara skulda hlustundum sem að hlustu á hana með hún var í stjóðarandstöð.
0: Já.
1: Og þeir eru bara skilið að heyri inn í þegar hún komin í ríkistjóðn. En kannski er það vegna þess að við erum með svona annan tón í umræðinu með utryggismál hér. Og kannski vill utryggisráðu bara ekki koma enga.
0: Ef þú heyrir í okkur, þá viljum við sem sagt ná sambandi við þig. Og hérna, við vonum það að hún bregðist við því. Við þurfum að fá allar raddir hér að þessu rauðaborði sem er stórmerkilegt framtak.
1: Líka svona minnulegt að hópa eins og þá sem er í viðreist.
0: Algjörlega. Herra Gunnar Smári, þakkaði fyrir þetta og ég hérna óskaði til hamingju með það að hafa unnið þá hér þrjá þætti í kvöld. Það bendir til þess að þreikið sé heldur að aukast.
1: Já, kemur í ljós. og hérna... það í alvöru, já, það mér sagt að maður gæti allt í einu orðið þreyttur af okkur sem hann hafi ofgert eitthvað.
0: Já.
1: En ég mjög vongur, mér finnst ég verða hérna, skárri frá hverjum deginum.
0: Já, mér finnst ég skynja það að þér.
1: Ég með glöðustu mannum í Reykjavík, það miklu betra að vera svona frekar aumur en vera að skána, heldur að vera alveg rosalega góður en vera bara alltaf eins.
0: Já.
1: ég lífi, einn dagur alltaf betri næsti.
0: Það alltaf svo gott þegar maður fær annað tækifæri líka.
1: Já.
0: Það bara... En hérna kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar, hlustendur og áhörundur fyrir að fylgjast með okkur. Fíll þáttur framöndan, alls konar innslög, pólitíkin ráðandi eins og oft á samstöðin en margt fleira. Ekki fara langt eftir andartak hefst þátturinn.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Já, heyrðu, við ætlum að snúkur núna til Bandaríkjana vorum með hérna lengi vel þess að við kollum Trump tíman, þetta ekki alveg það en samt umfjöldunarefni kannski svona Bandaríki Trump og hingað komin Gauti B. Eggertsson sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan
0: Já.
1: Sem er Rhode Island
0: Já.
1: Sem er svona nýja England ekki?
0: Já, jú, ég er Yankee
1: Já sem er svona ákveðin hluti af Bandaríkjunum sem að það er margir sem myndi segja að Bandaríkjunum þetta veri ekki alveg alvöru Bandaríkjunum eða eitthvað
0: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjunum vegna þess að nýja England myndi telja sig sem svo ekki, það náttúrulega þar lendi Mayflower og það eru upprinni svona The Yankees sem að sem Norðuríkin sem skilgreina speinleginn í þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla Þannig,
1: En er þetta svæði demokrata eða?
0: Já, sko
1: Svo þetta er inn í háskóla
0: Norðaustur, sko
5: Massachusetts, ég myndir alveg við hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut, Maine og ég er almennt frjálslynd á sem sé þá nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að hallast í vinstri þannig að
1: á bandaríska mælikvarða sem
5: á bandaríska mælikvarða það breyta kalla liberal náttúrulega hægri menn þannig að þetta rugglingslegt en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP, White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist að við gengum í svona bylgjum þess að pólitísk áhrif en alltaf verið demokrátar
1: en þetta svæði sem líður ekki allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu fyrst það svona
5: nei, hann ekki mjög vinsæll en það náttúrulega alltaf það alveg stuðningu við hann innan fylkisins hann þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump djúpur í Bandaríkjunum, það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki, það ekki bara trúðslæti, hann held ég í sér aðeins dýpri rætur
1: Það í könnunum þá þeir sem að eru ánæðir með hans störf eru svona 40% á meðan að það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
5: Það er nú samt aðeins farið núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaráttinu annars það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það ekki meint þannig það var svona ákveðið kalt í kringum sem snerist tvo hluti annars við þetta QAnon sem snerist að það eins og fárandu öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver ringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar og Vestlumvöld þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var til í kringum það þegar það var svona einn hluti hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annara ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkjanna væri rúst og menntakerfið fjársvelt og svo framvísni
1: Það þetta gátt í endalösu stríðum
5: Já, og end forever war Og svo kemur náttúrulega og lofvörð þömpar þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein skjölum sem að voru umræðin fyrir kostningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara democratic hoax og þeir sem að held öðru fram væru bara ekki maga og svo hefur hann ráðast inn í Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klofning á þessum hægri veng og ég held að það það að sjást upp í könnunum, ég held eftir að sjást meira
1: Já, það svona seigt í stuðningnum hans
5: Já
1: Ég hérna með hann, hvað heitir hann annars, Silver
5: Nate Silver, já
1: Já, Nate Silver, það hann tekur bara frá því september þá var hann með svona 43% stuðning og hann með 39% núna í það sem að það samantekið hjá þeim þannig að það seigt í þessu og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gaggrínan að ég veit ekki, myndur þú telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki vegna þessu
5: Já, sko, það spurning, sko, það sem hefur gert sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko, það sem dreif að sömu leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson svona upplugur á podcastum og Joe Rogers eða það er svona mjög stórir sem náttu mjög stóls fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma En það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum, mest, kannski fjóri mest ábyrrandi stuðningsmenn hans fyrir kosningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann er ná til yngri kjósenda, ég held að það mjög grunar það eigi eftir að skila sér en kannski ennþá Fox mjög fylgjandi honum og það er kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn honum sem að myndi alveg
1: fara þá getur hann mögulega að tapa fylgi meðal hennar eldri, það nú áhættu hópur Fox já. Er frekar eldri
5: en hann fekk nefnilega tölvaran stuðning ungsfólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona það sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda en þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafa engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
1: Nei. Það eitt sem að ég sé bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur, það engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað jafn miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump þannig að þó svo að fólk sé þess að þeir sem að gaggrínan að valkosturinn að hafnunum alltaf svo íktur af því að þú hefur ekkert annað í staði það engin sem að getur tekið hennar sess þannig að þið sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki 20-30-40% af því sem hann lofaði eitthvað þér að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum þessi rök að hann væri svo mikið fenómen að hann kæmi þessari reyfingu lengri en hún gæti sko vænstum að komast
5: En það náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnindi eftir undir og það var náttúrulega allir að vera að býða eftir því allan tíma. Það gerðist þetta með sjá búst þegar Hurricane Katrina í volnist og allt í einu hrundi fylgja honum. Hjá Biden gerðist því Afghanistan og það spurning hvort að þú veist maður hefði haldið að Epstein og Íran mundi kannski vera svo tímapunkti og Trump en eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að í fyrsta skipti vera verulega að hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að hefur verið umdilt á hægri vangnum.
1: Og svo við séð kostningar þar sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
5: útreið
1: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakannanir.
5: Það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skiptir svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum hver nennir að fara að kjörsta og þó að skoðan að kannast í neitt þá það að það sé að minga stuðningum þýður kannski bara það að fólk nenni ekki að fara þannig að þú veist það er bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton, minn, það gegn öllum skoðanakönnum en það vegna þess að hann stuðningsmenn netta mæta
1: Já. Og skoðanakonan fyrirtækil fóru bara öll með allan heim, eða endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum og reyndar líka Brexit í Bretlandi, það sem að skoðanakonan fyrirtækil hittu ekki á réttan eðustu
5: Nei.
1: Herðu, en þú segir þetta sé hérna stríðsbröltið sem að graf undanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
5: í QAnon, þessi sem að öllum þótt svo fáralegin síðan allt í henni sér maður allt þetta kringum Epstein bara, þessi fáralega kenning hún grumsanlega hljómar grumsanlega ekki alveg fáraleg og allt í henni Trump í miðunin á henni sem átti að vera svift ofan að henni
1: Það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú er nú hagfræðingur
5: Já.
1: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að reisa Bandaríkin við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að ég man ekki hann í aldan hefur sagt einhvers staðar að bensínlíturinn ætti að fara
5: já,
1: gallonið, ætti að fara undir dólar
5: já.
1: En núna sum staðar í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
5: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem að gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna dýgubarkalega yfirlýsinga Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæm því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega, þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinni að þú veist þegar þeir eru að hlaupa af kletti sem klettun horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í hennu tökur eðlisframið og lítið niður og þettur ég hef að tilfinningu að það kunna að koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að gæti verið mjög svifta, ég held að það kunni að gera sko, ég meina náttúrulega, erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
1: eitt af því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku hefur það ekki áhrif að þeir Bandaríkin eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í
5: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að í, ef þú fyrir að skoða oljumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olju og það að bandaræfingin flytja út mikið sinni olju til svona refinery sem sér hannar fyrir þeirra krút og með sjálfur með olíuvinnslu sem sér hana fyrir annað þannig að þú veist olía ekki bara olía, þetta eitthvað sem ég lært frá konunum minni
1: sem ég sérfræðingur
5: í olíu í þessum málum, sko að það ekki alveg eftir einfalt, en í fyrsta leið náttúrulega stóri punkturinn sá að olíumarkaðsverð náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að þannig að en það samt ekkit mjög einfald einmitt vegna allra þessara þátt þannig að
1: ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig hérna, nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndur að sé okkur samninga framöndan eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko áhrif langt fram í framtíðina.
5: Já.
1: Hvað mat ykkar hjóna á því?
5: ég meina sko, þetta náttúrulega ekki bara olía, þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna, þetta getur þetta eftir að mikla áhrif á uppskeru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olíu sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju að þá eftir að fara að vera ef þetta heldur áfram á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olju og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikil áhrif þegar það sem að gerast núna það eru lönd eins og Kína og bandar ekki með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast
1: þá
5: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þess Írani náttúrulega og þetta er ekki almennilega komið fram. Við vitum í sjálfum sem ekki hversu mikið framleiðslugetan hefur minkað, en það tekur mikið tíma að byggja hann upp.
1: Þannig að... afleiðingarnir geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru.
5: Nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófið sem við vegna þess að, ég meina þeir, það erfitt að fá myndi til dæmis af, frá gerfinnettum frá hvað hefur sprungið og, og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mát og á.
1: Þegar maður hlustar á, Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverjum mánuðu síðan að við dregið aðeins úr því. En þá segir hann að efnaðurinn hefur aldrei verið glæsilegri, menn að bara aldrei séð annað eins eins og efnaðurinn í Bandaríkjunum í dag. Störfin að koma aftur, gríðaleg fjárfesting. Er hann að lýsa raunvörleika, er hann að lýsa einhverjum ímyndunum?
5: Það er alltaf ekkert að gerast í þeim gera sem að hann var að reyna að, það ekki þannig að sko, eins og að kalla manufakturinn, það sé að koma neitt tilbaka. Það ekkert að gerast. Það sem að gerast eins og fjárfestingin hefur drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind. Þar nánast bara all fjárfestingin. Og það hefur svona haldið upp í fjárfestingartölum. En þessi áætlanum að fara framleiða, ég veit ekki hvað var stál og annað þunga en að það hefur ekki gerst.
1: Það flytja verksmiður til Bandaríkjanna?
5: Já, það hefur ekki gerst, það miklu flóknara en þetta er auðvitað svo flókið framleiðslukerfi að það var eins og var einhver sem var að stæri sem manni eftir því að það verður bara allt í hans verksmiður gerst hérna í Bandaríkjunum og bara að vera rosalega ánum með Trump þá hann gæti hann uppgötvaði að stálið kemur á Svíþjóð og þú veist að hann gæti ekki fengið að neist að rannast að því verður með sérleifi og þessu stálið sem hafa með sko.
1: Einhver leiti það að fjárfestingin sé í gervigreind eðlileg að því að segjum að þú vildir reisa bílavegsmiðu þá myndur þú líklega bara bíða myndur fjárfesta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílavegsmiðu framtíðurinn að verða. Þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna, gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum.
5: Já, í sjálfum fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa. Það var náttúrulega verið tölvirt umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mína ímyndið ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinn að gera myndu ekki bara fjölda atvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæmlega það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að þessi, núna vinna 3% Bandaríkjumanna í landbúnaði þú veist aldamót 1900 voru 60-70% þannig að það fóru allir yfir að vinna í að það að í services, búti bíómyndir eða skrifa svo hálsfjör og frammið þannig að
1: Þetta að gera því að þetta í íslenskum sjárútvegi eða í fiskvinnsla.
5: Já, já.
1: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu.
5: Já, já.
1: Þegar þú fættis sem að vinna þar núna.
5: Já, já. Þannig að, en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða sig. Það er náttúrulega það sem er. Og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manufakturinn hefði lækkað svo mikið í Bandaríkjunum sem gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alltaf hefur að gerast bara í 20 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki í sömu borgum að það voru áður þannig að þú veist það var erfitt þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það er náttúrulega sársöka full aðlögan.
1: Þú ert hérna sérfræðingur í efnaðsrunu, eða ekki?
5: meðal annars, jú, meðal ég hef aðal
1: getur, hérna, getur orðið bóla í fjárfestingum í gervigreindinni sem að springur og skadar okkur
5: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000
1: Já.
5: Sem að þá fóru menn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál
1: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti þegar neti varð öflur á fleira þá kom í mislet sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni og...
5: En sko, bólan í sjálfum sér var fólks til því að fyrirtæki á bóð við AOL sem engin mann eftir voru verðlöð rosalega hátt en þú veist, jú, það kom einhver annað tækifæri, það kom bara ekki þangað þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundi mikla vonið við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni og
1: sem hafði þróast
5: já, þannig að þú veist
1: þetta er svona sérstakt raun en kannski þetta alltaf svona að hérna, verðmætin, en raunverðmætin sem eru, að þau nýtast alltaf seinna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt seinna mér
5: já, það náttúrulega ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að halda mjög hafa, veist, haldi sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur mörg önnur fyrirtæki í sér teknibóli sem að bara hörfu þannig að það allir gangur á því sko.
1: Og slíkt gæti gert út af
5: Já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasir við ég meina, þetta eru, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manst kannski þegar hérna farsíminn kom fyrst iPhone-in maður hugsa bara, hvað þetta, þú veist til hvers þetta eiginlega síðan, þú veist, kom það bara í ljós og Steve Jobs sagði það sjálfur, sko, ég veit ekkit hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist, ég ætla bara að vera með eitthvað App Store síðan bara, þú veist, komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta, bara við vitum ekkit ég fundið það í ein rannsóknum að þetta gífulega öflugt tæki hérna, gervigreindin
1: Já, og þú notar hana í þínu rannsókn
5: Já,
1: til þess að milja svona upplýsingar
5: Já, og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagleg í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það súmbraði fyrir ákveðna hluti hún núna orðin góð í að fylg í því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að gera kóða til þess að hérna leysa líkun
1: Það maður ekki lokfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við það að lesa dóma til þess að finna dóma fordæmi.
5: Einmitt, það er bara
1: þetta farf.
5: Já, já.
1: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna að það eru birtingahús og kvöldu sem að dreifa auglýsingum sem er áttúrulega mjög fáir miðlar eftir á Íslandi en það getur ekki verið mikil sérfræði þekking hvort þegar ég var í Mokkan eða viðskiptalbáðu.
5: Já, það ekki, er eitthvað eftir að því, ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðan eins og
1: það. Nei, það ekki lausasölublaðan lengur. En þetta var þá að birtingahúsið var að greina gögn, hvað er getið fundið hérna hagfræðinga á 60-saldri. En núna getur gervigreindin náttúrulega lesið þetta, en byrtingahúsin þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræðiþekkingu sína. Ég var bara velt þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann hlýtur sá sem að kaupir þjónust ykkur byrtingahús að fatta það, hann getur bara að mata gervigreinda á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
5: Það á náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmörk og við notuðum til dæmis við ráðningar hjá okkur en það var það kannski aðalega bara til að sortira og svona búa til stærri myndinni, ég náttúrulega það að maður að skoða til sjálfur líka að einhver leiti.
1: Endan það er ákveðin að koma fyrir. Það er ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
5: Nei.
1: En efnastaðan, hérna, getur hún, er hún þannig að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamenn að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki svo tapar kostningum ef þú fer með það erindi
5: Já,
1: Trump í þeirri stöðu eða hérna efnaðsástandi í Bandaríkjunum og einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði

0: að fólk sé ánægt með efnahagslegt ástandið það ríkir mikil óánægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óánægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eftir að aukast aðalega vegna þess að nú hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem aftur að auka verðbólgu og þannig að sem mjög dóvinsælt þó að kunni að auka hagvöxt eitthvað þannig að ég tala ekki sinn ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins þannig að ég held að hlutin náttúrulega geta breystfljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningu sem framöndin í þinginu sem held ég að verða ákveðin skurðpunktur og að skurðpunkturinn þar líka hvort að þeim takist að hversu miklu marki það takist að sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir það sem í því efni
1: og breyta kjördæmum, gera það erfitt fyrir fólk að kjósa sem það vísa fólki bara frá kjördæð
0: einmitt, en það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
1: skipta snúist í höndunum á því, eins og ég var að dæmi með kostningar í Texas
0: þeir voru farin að gera fyrir því að hérna Hispanics eða spænskumælindu myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúa með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt þess að kjósa á
1: það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjördæmi skipulu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður en ef að sveiflan þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurlis, þá getur orðið mikil sveifla í hináttina þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og það, þú getur fengir miklu lakari niðurstöð heldur það ekkit gert
0: Það er náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum lýðræðisríkjum eins og Bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema það sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var Gore Bush veist ég með að það var bara eins og að kasta teningi hvort þeir unnið veist, og svo fá atkvæði þar á milli og þá máttu kannski deilum hvernig þessi atkvæði verið töluð við voru talin en ef að það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir þá að halda aftur á
1: það var ekki hægt að svindla Herðu, ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að við átt við Erdogan til dæmis og sömliti Orban svona framaraf að ef að fólki hefur upplifa ég höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna, sættir fólk sér við að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið og brjóta niður háskólana og að sömuleiti er svona stefna Trump lík þessum tveimur
0: bara þetta var bara beinlínis byggðu stefni sína miklu leiti að hvernig haldið var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabáttu fyrir.
1: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsis háskóla?
0: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á fjárframlögum til vísinda. Og svo voru hótanir að þær yrðu skortnar niður að meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard
1: voru færri sem að neytuðu
0: hvað segirum?
1: Voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu og kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskólar voru ég laða deyr
0: já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi, sko, þegar Trump kemst til valda þá ræðist hann á

0: fjölmiðla, hann ræðist á lögfræði fyrirtæki og hann ræðist á háskóla. Og margir létu eftir eins og lögfræði fyrirtæki sem sömdu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu, bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerðu líka háskóla en síðan komi, hefur komið ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sögðu nei það hefur ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard ég held að athygliska á að Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig ég held að þú þurfi bara þú veist, ef hann ráðast þú þurfti bara aðeins bara að bíða þannig vel að athyglin fyrir eitthvað annað ég held að það sé lærdómurinn af þessu en á hinbóin ég náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og Dennis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
1: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
0: Já, það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú komið með allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífilega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfitt
1: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
0: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörgu leiti meiningalausar en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir að sem að þeir sem að fara í kynskiptingum mætti ekki taka þátt í íþróttum sem þetta kvenna sem var ekkert mál ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að það gilt og síðan einhver að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sig hvaða nafni sem er og það sé virt að hvernig sem er hvað sem er skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur um hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já og sem sagt mjög stífar kröfur um að þeir eru með það dáld á heilanum að minni hlutu hópar á borðið blökku menna þeim sé ekki veitnin sérstök fríðindi og það eitthvað byrt opinberlega einhvernig og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nema að það var ein undantekning sem að var mjög sérstök að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna þeim skólan og þetta er mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnið frá rótum sko fjórðungur nefenda í Brown eru gyðingar, fjórðungur hérna starfsleysi
1: þetta stórt gyðingarsamfélag
0: já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown þetta voru fyrst og fremst gyðingar þetta voru Jews for Peace þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla og hérna og það sem manni finnst svo fæknast ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert gyðísku samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í Brown þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið hárétt að kynningi þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum Og síðan voru, sko, gekk þetta það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gagnrýna Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot. Þannig að þú máttir þá gagnrýna bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael. Þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu að geðing of að bara einhver svona fever dream sem að segja hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð.
1: Við höfum komið inn á hérna, breytingar á kosningalögum til þess að eiginlega knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst hvort að náist vegna þess að grefst undan stuðningnum en hann að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn séu svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
0: Þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaust náttúrulega upp svo gífulega mikil andstaða gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko, sem að ég held að skipta miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael er náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðlum Bandaríkjana, þannig að það mjög mikill þrýstingur á þeirra að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálfum sem meira svona til hliðanum stóra meitin meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá Miðausturlöndum vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
1: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki þess að væri aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hreyfnir af því að sko verkalýðshreyfingin hefðu eitthvað svo leys en það var þessi svona hugmynd um svona valdreift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp finnst þér að menn afir að segja það að ég veit ekki hvað þetta að flokka Bandaríki sem lýðræðisríki menn að lefst sér að segja svo þess myndir þú taka svo djúft í árina?
0: Nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta halva ári þegar Trump var við völd þá
1: þegar var meina tilskipun á dag bara
0: sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump þá voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar þetta var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímapunktundur og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda Skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karikatur af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sín með hundin og barnadóti þú veist þá bara hvar að gerast það bara allt í einu, það small eitthvað sko, þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunar mann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli, þetta var svona ákveðin skurðpunktur vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgjafi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki munna nafnið á og var hérna þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var eitthvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því það var bara mikið
1: Kristín Óan
0: þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki sko, mér leist ekki á bleikuna fram að Stalingrad
1: þá ertu að segja raunverulega bandaríkjum það virt lýðræðisríki að þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
0: það virtist koma í ljós þarna
1: já
0: þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti vera að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
1: þannig þú bjartsýtti núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halva ári.
0: Já, maður hafði miklar ákið þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko stið, náttúrulega prófpunktur ná það eru svo kostninga. Textið að svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga útlýn og þau getur náttúrulega fara á hvernig sem en
1: ef það verður kostið, sagði Trump eins og
0: Já, einmitt. Ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að það verður allt sem hinga til lýðræðis, þú veist, lýðræðislegt, sko, stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þeir hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það, en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þegar hætti þó auðvitað mig held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn þeim.
1: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú prófessor emeritus líklega ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum gott að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor hann ekkert svo langt frá þér í jarðvísindum
0: Já.
1: Hann sagði við mig á þessum mánuðum sem þú ert að lýsa og svona fyrstu mánuðum Trump, að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta, þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlust á hann, var svona eila vonbrigði með hérna, samfélagið. Og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana. Það sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga. Við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslu bati að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á lýðræðinu með einhverjum hætti. En Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann hann einhver stær í Nýja Englandi líka, að hérna, hversu lítil andstaða var svona meðal almennings, að það sem hann fór, að fólk var ekki svona til í að ræða þetta, neinu ráði, og það var eins og væri svona uggur í samfélaginu, eða þá svona, já, við bara best að sjá til.
0: Þetta var náttúrulega svolítið, og það var skipulagt, að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs, með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist að við var ástæða háskóla fyrirtæki lögfræðin það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður, við komum með hennar mann aftur bara þetta eins og já, maður, sko ég segja bara fyrir sjálfa mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í tvo mánuði bara ég bara nennti ekki að horfa á hana mann nei,
1: og þetta eru sjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki ég maður að það var oft sem maður hitti í Ítali þegar Berlusconi var
0: já.
1: Sem voru eiginlega hálfskömmu sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér
0: já.
1: Og munurinn á því að koma til þeim til New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur fyrir svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma en þú komst út á Clinton árunum eða ekki?
0: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta anstæðan að verða skipulaðari reiðin að brjótast meira fram mm. og svona aðeins fókuseraðari og
1: kostningar hafa sínt árangur
0: já, þannig að sko
1: og það sem er að besta frambóði það sem er eiginlega mest anti-Trump
0: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég minna hver hefði haldið að
1: bara engin
0: og það var náttúrulega
1: að engin trúa þessu sko hálfu ári fyrr
0: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batna
1: já.
0: En það var ekki líð ekki vanmeta andstöðuna við Gaza stríðið í stöðning bandarækinn af Ísrael það var gífuleg andstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv
1: já. Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert
0: já, en þetta var svo sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni hvað þetta varð, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu hann kemdi New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin, þannig að það skar rosal á milli þar, þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif, sko.
1: Það Trump vildi stokk upp bandaríkinn og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því. En hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina, hann eiginlega að fara frá eins og bandaríkinn hafa svolítið verið náttúrulega, hvað við segja, svona drifta frá samrið þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum, hann þurfa að vera að draga sig úr þeim meir og minna undarfæðurinn ár, en Trump mjög afgerandi því, hann hefur enga trú á samlíðunum, hann hefur enga trú á NATO hann veit búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sína milli, hann nennir ekki að standi öðru við erum aðilar að NATO sem að erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að bandaríkin draga sig svona frá NATO með afgerandi hætti. Það ekki hitt úr NATO en það eru hættir að vera þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti. Sá tími farinn.
0: Já.
1: Og við erum með varnarsamning við bandaríkin, bandaríki Trump líka. Kanntu að meta það, hver stað okkar gagnvart þessum miklu breytingu sem fylgja Trump?
0: Sko, umræðan hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekki það við breyst, það eins og fólk skilja ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við horfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreyndur séu að fjármagna hérna herverð Íslendinga
1: eða Þýskalands
0: eða Þýskalands eða eða Kóreu eða já. Og vegna þess að á sama tíma náttúrulega þú veist þú ferð til Þýskalands og þar eru flugvellir góðir og lestir góðar og menntakerfi vel en public ágætlega rekið á meðan þetta rúst í Bandaríkjunum þannig að þessi
1: heimilisleysi eins og
0: já og þessi sín sem sagt þessi náttúrulega gífurlegi fjármuni sem að Bandaríkin verið í þetta þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefði aldrei talað þannig þegar við alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern gera einhvern rétt eftir á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en Þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúndi en það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endur að næstu kostin eftir, við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman.
1: Já, þetta er afstæða sem er ekki bundið við Trump.
0: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsaðu bara út frá þér sem að þú ert að vera skattgreiðandi af hverju vildi þú myndi borga fyrir varnir Færeyja og Noregs þegar þú veist maður skilur alveg sko þú veist þegar þetta samstæðan að setja fóta eftir seinni heimstyröld eftir margar heimstyröldur og Bandaríki vildi koma í veg fyrir tryggja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir, það mikið launa mismunur í Bandaríkjunum og margir sem þú veist, fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega mennta þjónustu og annað og okkur við þá ekki okkur okkur skattpenning þá fæðis að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að veist, það það sem og var svolítið líka bak við margar heimingun og ég
1: Og röki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum að þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, mm-hmm. að þessi rök þau haldi ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna það sem að
0: Ég ekki viss þetta og þetta
1: grunnkerfin
0: var
1: Grunnkerfin fiskin orðin
0: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leið republikanum demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
1: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að þjóðverja njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem gert af skattfé.
0: Það það sem ég hef áhyggjur af að þið getur dregið svona NATO og þetta tengist náttúrulega Íslandi til að mér finnst svo skrítið ég átti samtöl við fólk hvað varðar já setja sem svo sem ég hef að Bandaríkjamenn dragi sig út úr NATO. Þessi tvíhliða samningur var gerður fyrir hönd NATO. Af Bandaríkjunum. Af Truman þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi og ég meina að það var samskonar tvíhliða samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að sú staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út úr NATO hvar erum við þá?
1: Og þegar við segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhagaleysis Bandaríkjanna og yrði til eitthvað svona önnur evrópsk varnarbatterí sem að væri til.
0: Þannig, já, já.
1: Og það er útgáfur að þessu.
0: Já, já, en þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja forseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Danir sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandi er náttúrulega þróast í varnarsamstar í ljósi þessa og við gæti náttúrulega bara lent utan þessa, það var áhugavert það var 3 tíma viðtal við Ólaf Ragnars ég hlustaði hann ekki á en ég lét hérna ég nota AI svolti súmera fyrir mig og eitt af því sem kom fram var við varum í svo rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna við værum svo miðstæðist og við værum svo hernalega mikilvæg gæti það ekki þýtt að hefðu margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg. Ég meina, Trump að áhuga Grænland einmitt vegna þessar auðlinda.
1: En ef við horfum frá á Ísland frá Bandaríkjunum, þá gætu við sagt þessu svo að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggishagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná ykkur fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverra
0: eða við getum sagt svo að þau fengi áhuga á Ísland að sama hátt og Grænlandi og ákveður við að sá áhugi byggður það var
1: að til að fyrirbyggja árásir að einhver annar myndi ná ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
0: nei, ég segi áhugiður á Grænlandi beintist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar því gáttu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland
1: en við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar
0: hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið ef þú ert ekki í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli
1: staða Íslands þarna í Atlasafinu ég þekki ekki hvernig menn meta svona kapáta hernað og annars líkt en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki hérna NATO inn í Úkraínu af því að það bara hraðbrautin til Moskvu ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfa á landakorti eins og ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjana eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjan mönnum aldrei sætta sig við hérna, ítök annar stórveldis hérna.
0: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ár fram í tíma í dag það verið að tala þjóðaratkvæðum með ESB ég hugga engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB í dag en ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari Monroe-kenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland þá kann það vel að vera að þeir myndu ekki sætta sér við slíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekk þess að analysir að þetta 3 tíma viðtal við hann það veri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandar í stjórnfutu að líta einmitt á þannig eins og Rússlandi lítur Úkraínu
1: en á sama hátt mætti segja þessu svo að ef að við skjótust inn núna til Evrópusafasins og að þetta sé mögulegur átaka lína að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svolítið langsótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég með það nú Evrópa í þjóðaframleiðslu af stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
1: her. Það ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
0: Í dag. En núna náttúrulega Evrópusambandið farðast að með hernaðaruppbyggingu.
1: Það er ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæmi Bandaríkjana
0: já, ég meina það náttúrulega þessi það náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn við erum náttúrulega undir þeirri reglif með frökkum og breytu en í breyta myndu líklega verið hluta því samstarfi nú reynda Kanada að fara að tala að vilja koma inn í Evrópu sambandið
1: nú þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandið núna sem allra fyrst til að verja okkur öfulega frá bandaríkjunum þar sem þú býrð.
0: Já, ég held að, ég meina, ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt. Að, þú veist, nei
1: það líklegra heldur
0: en ég meina þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
1: líklegra okkur standi ógna bandaríkjónum heldur Rússlandi
0: já, ég held að ef að þú færið einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá, ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef að NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
1: annars og tekur þá... okkur ykkur
0: ég meina það bara hætta á því
1: svo ég setja eftir þinni
0: já, ég meina það bara hætta en það ekki bara, sko, það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það ekki mitt sérsvið þannig að ég náttúrulega bara svona spekulæri eins og Karl út í bæ, sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem er svo að það sem er annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem að skipla alþjóða viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tollum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem ekki sko við erum ekki sko við erum með samkvæmna um Evrópusambandið en það getur hver sem er lagt toll á okkur á hans að leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði
1: við erum með fríverslunar samning við Kína en ekki Evrópusambandi
0: við
1: erum með fríverslunar samning við Indland heldig. Og við erum með fríverslunar samning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að ef að svona til ykkur svona utaríkisstefna Ólaf Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
0: ég held að það sko það gæti verið gaman af öllum þetta svolítið íslenskt sko, að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætlum bara að leifa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum Íslendingar við trúum álfa og svo framvegis
1: Ísland eina landið í þessu kynveru hafa fýtt heiti þá
0: þetta er bara spurning sko, í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmun að beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum um hitt og þetta en ef við hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna þá held ég að þú verður að hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínvesku forseti vegna þess að Ísland skipti ekki máli kannski átt hann næst kvöldverðni Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
1: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja að því að maður svo sem heyrst þetta hjá mörgur svona Evrópu sinnum sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandur í bandaríkjunum þá verður við að velja bandaríkin en að því að kemur frá bandaríkjunum og þú er náttúrulega orðin hálfgjörður kanni eða ekki
0: Jú, ég með tvöfaldan ríkisborgari
1: Sýniðinir eru bandaríkjamenn
0: Já, og ég meina ég elska bandaríkin og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að líðræði sé þar komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mitt fræðis við ennú að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það er ákvörðina þróanir sem verðum líka hugsa já, ég er ekki að segja þeir séu líklegastir en þú, ég meina en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað er líklegast heldur líka hugsaru sem
1: getur ekki breytur stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondum málum
0: já
1: meðan þú kannski tekur ekki ákvörðinu að verður stefnu það eru 50% líkur að það verður bara aðeins
0: og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna, það bara hættulegt fyrir smáríki, vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðalina einhver efni sko, þá, og vilja eitthvað frá okkur þá þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita, skiljum þannig að það við sem í frívestinu þú veist, það típ en tver, vegna þá getum við líka að vera mjög háðið þeim að einhverju leiti Þú veist, þannig að það, það sem að það sviðsvind með sem að vera held í hugsum og það þýljósi og, og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið nýtt sérst ekki, það sér, þú veist, heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega tala mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratug, ég hef aldrei verið alltaf langað að hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims alvu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðlega samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá ekki vegna sem ég halda bandaríkinn sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, þú veist að hugsa
1: Það endur ekki þannig að bandaríkinn séu á villigutum en Evrópa ekki
0: því að Nei, nei, það getur líka
1: einu stund í lýðræði sinn í Evrópu
0: já, já. Og
1: það verið handtaka mótmælendur
0: Já, já, það
1: aldrei háskaleg þróun þar líka
0: Já, já, það, og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast, ég ekki að segja að þú veist, en ég held hins vegar sko, þar getum við farin í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir ekkert minni, Danir en normen þú sé frutan, en við förum ekkert inn í samstarf í bandaríki sem 51. Fylk í bandaríkinu með 2 senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Puerto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins fyrir Puerto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: Já, þá færðu bara svo fá framlög þú vorst að borga skatta einhvers þar mínu, við erum náttúrulega ekki borga skattur Evrópusamstæðan eins EES-samningur ekki óhægt aður okkur en Puerto Rico ekki í þannig stöðu
1: Getur verið ástæði fyrir því að Íslendingar eigi erfileikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott. Að stundum að þannig að þú óttast á því orða eitthvað að óta við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta þó að kannski mörgum grunir þetta en menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa bandaríkjanum til þess að það minni skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráður
0: að
1: segja þetta að þá er þetta bara
0: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: hlutina. Það getur ekki sagt þetta.
0: Nei, og það ekki. Alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álosa þeim fyrir
1: því. Það stundum lendum við því að
0: það sem... En það hlutverk annars fólks og ég er ekkert að segja, ég meina, utanríkismál ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þú horfa við mér sem ég fylgst mikið áhuga pólitík og horfa á þess að ströma þarna. Þá held ég bara þolimæði bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrótan komin, sko.
1: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur.
0: Já.
1: Kallar á algjöru umpóluna utaríkisstefnu Eystrasaltsríkjanna eða Bólands.
0: Já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að byggja þýska hermenn. Hver með þau gruna það?
1: Já.
0: Og ég meina að Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá var að segja Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það uppbygging í gangi þar. Ég meina þetta að gerast í Evrópu.
1: Já. Það að gerast allt sem að...
0: En hérna bara engin umbræð þetta. Og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsætisráðherra eða utanríkisráðherra get ekki fara að tala ógn bandaríkjana þegar við erum í samstarfi við þá.
1: En það eitthvað koma kannski innan úr háskólanum.
0: Já, bara í almennri umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neittni ég meina, ég bandaríkja maður líka ég líka komið bandaríksvegabrjá þannig að sko ég ekkert nema og mínir sinir bandaríkja minn og mín kona, ég ekkert nema gott bandaríkinu að segja, það var tekið mér mjög vel hérna, þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð.
1: Að því þú nefnir þetta, hérna, þú að þrjá sinni og sem eru komin á ja, rúmla úlingar, ekki menn,
0: já.
1: Þessi elsti allavega. Og eitir í menntaskóla Íslandi.
0: Já. Til þess að spila fótbolta.
1: Hugsar þess að breytingar í Bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka. Það veltaði fyrir þér, þú veist, hvað getur orðið drengina þína ef að þróunir verður svona, hvort þau verður kallaðir í herinn?
0: Já, svona. Ég meina, það var talað það til dæmis í umbræðinu ef að við núna séum svo Bandaríkjumenn ef að Bandaríkjumenn ætla koma á stjórnarskiptum þá þyrstu beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskildina sem þýðir elsti sonur minn kynna að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem sko einmitt MAGA, Make America Great Again No Foreign Intervention Þetta er rosa mikill skurða á, sko.
1: Og tengist inn í bara fjölskyldu líf.
0: Já, fjölskyldu og bara almenns fólk, bara af hverju fjanda, afsakiða orðlagið, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran.
1: Já, já. Og þetta er raunveruleiki.
0: Í stríð þess að drepa fólk.
1: Þetta er raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna,
0: já, bara,
1: sem eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
0: Já, og líka ég meina það eiga eins og við, minna í okkar fjölskyldu konum hinna megin ég náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk ég náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfar innan hersins þetta ekki eitthvað
1: þetta ekki hugmyndafræði bara
0: nei, ég minna þetta ekki fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu þá eru kannski einhverju leifi sem að eru hermenn vill maður að það fólk fari til Íran?
1: Herðu, Gauti, gaman að fá því hingað að ræða Bandaríkin og öryggismál. Þú ættir að koma hérna.
0: Kannski ekki með sérsvið, ég hef kannski geta að tala með efna.
1: Þú ættir að koma hérna aftur, við til þess að rættum ekki um tollatrömp. Tollana.
0: Já.
1: Tollastöldina.
0: Já.
1: En hérna, ég fæði kannski hvernig
0: að
1: setja.
0: Já. Það gaman að spjalla við.
1: Herðan við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Já, þá komið að því að ræða kosningarnar á laugardaginn út frá sjónarhóli ungs fólks. Ég velti nú stundum fyrir mér sko hvernig það væri að vera í kringum tvítugt í dag. Hvort maður hefði ekki áhyggjur af atvinnumálunum, gervigreindina að taka fleiri og fleiri störf, húsnæðismálunum. Það svona ýmislegt sem að alls konar áskoranir sem að mín kynslóð held ég hafi ekki þurft að díla við og í pólitískri umræðu núna þegar nokkri dagar eru til kostninga þá væri kannski gaman að reyna allavega að fara aðeins á dýftina og það eru komnir hingað þrír forsetar eða formenn stjórnmála hreyfinga og ber fyrstan að telja Halldór Ísak Ólafsson þú ert 26 ára kvikmyndagerðamaður
4: Heldur betur. Jú, heldur betur.
3: Og forseti ungra sósíalista.
4: Yes, sir.
3: Já. Ertu þá jafn langt til vinstri eins og hægt að komast?
4: Ég vil meina það. Já. Ég vil meina að ég sé líka bara mesti sósíalistin í, bara yfir höfuð, sko, þannig að hérna.
3: Nei, já, í þinni.
4: Já, reyfum. Bara, maður er okkur öllum finnst það, sko, í flokknum. En, jú.
3: Já, ok. Heyrðu, gaman að kynnast þér.
4: Sumleis.
3: Vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Í þessu umræðu. Og, næstur Illugi Gunnarsson vinstrinu þú ert 18 ára gamall einungis, nemi MR og formaður ungra vinstri græna
5: heldur betur
3: ert þú velkominn til okkar
5: takk hella
3: ég held að margir hlustendur áhörfendur hafi áhuga því að þú ert sonur Katrínar Jakobsdóttur
5: Já, ég get ekki neita því.
3: Nei, þú getur ekki neita því. Þóttu myndir bara að reyna og getur það ekki. Og hérna þannig að það vantar nú ekki pólitískan áhuga í þínum
5: nei, ættum. Nei, heldur betur ekki.
3: Einmitt. Og svo síðan ekki, síðast en ekki síst ber hér að nefna Jóhannes Óla sem hefur nú komið áður í Óla
4: Já.
3: Fyrir hönd samfylkingarinnar þú ert forseti ungs ekki jafnaðar mannafólks heldur
5: jafnaðar fólks takk fyrir að fá mig alltaf heiður
3: takk fyrir að koma Jóla minn heyrið drengir, það nú þannig að hér var boðið fleirum og það var boðið stúlkum, konum sannarlega það óheppilegt að við séum allir af sama kyni en við vinnum með það sem við höfum þið eru náttúrulega augljóslega mjög pólitískir menn þar sem þið eru forsetar eða formin ykkar hreyfinga ég nefndi í inngangnum að svona bara það að vera ungur borgarbúi í dag þetta svona sumpart önnur veröldunum var þegar allams ég var ungur gott að vera til, við byrjum á þér
4: Já, sko þetta alveg á þetta proper byrjunarspurning gott að vera til, sko en hérna ég held að sko, ég í rosalega miklum já, gott, sko, svona góða fjölskyldtengsl við hérna, til dæmis ömmin og afa og við spjöllum mjög mikið svona hvernig veruleikin var í Reykjavík núna eða í dag og ég held að það hafi alltaf verið erfitt að vera ungmanneskja bara punktur en ég held að við erum við svona ákveðnar við glýmum við ákveðnar áskorunir núna sem eru að ég vil meina kannski svolítið svona kannski mögulega svolítið óyfirstíganlegri en það var í gamla daga sko þú veist þegar að ég man bara þegar að foreldrar mínir og fólk á þeim aldri var til dæmis að þú veist fara að huga því að kaupa sína fyrstu eign að hvað gerðurðu þá, þú veist, þú vannst yfir heilt sumar eins og brjálaðingur bara eitthvað galið magn af klukkutímum á viku já, þú tókst bara það að þér þú bara harkaðir í hérna nokkra mánuði og þá varstu bara komið með hérna sagt, fyrstu innborgun að íbúð en þú veist, það ekkit hægt í dag
3: Nei.
4: Og bara hérna til samburða þá er sko góð félagi minn sem að vinnur í ummönun hann var fastur á leigumarkaði og komst blessunlega út úr því hérna og á núna, býr núna í ein húsnæði það sem að hann þurfti til þess sko var að vinna vel yfir alveg bara 150-200% vinnu í 3 ár, bara á nætuvöttum á, þú veist, helgar bara fyllti dagskrún sína í 3 ár og komst þannig í eigið húsnæði sem kannski svolítið statement bara yfir bara, þú veist, þetta ógislega óyfirstíganlegt vandamál hjá ungu fólki í dag sko.
3: Já, þannig að þér finnst sko framtíðin ekkert svona hvað maður að segja, í bjargræðislegu tilliti, þér finnst hún ekkert rosalega björt eða einföld
4: Já, hún þú veist, þetta ekki létt verkefni held ég að einhvern veginn reyna að snúa þessu við en ég meina hvað ég að segja, stóri hlutir geta breyst á skömmum tíma sko Já. Þannig að þú veist, það alltaf, ég meina Ef við hljótum góða kosningarinn í Reykjavík, þá var allan að eitt skref komið átt að gera þetta auðveldara, vill ég menna.
3: Já, ég menna stjórnmál skipta mjög miklu mál.
4: Alveg heldur betur.
3: Já. Illugi, þú ert, eins og ég nefndi á hann, þú ert yngstur, sko, þú ert bara 18 ára gamall, þú ert í MR. Hvað ertu að taka stundinspró bara eftir einhverja vikur eða?
5: Ég bara í prófi núna, sko.
3: Þú ert í prófi núna.
5: Ég bara á leiðin í ensku prófi morgun og...
3: Já.
5: Bara mæli hérna inn á milli það sem ég að læra, sko.
3: Einmitt. Þetta sem við höfum verið að nefna, þetta það sem ungt fólk að pæla í eitthvað?
5: Sko, já, alltaf ég fæ svara þessari fyrstu spurningu, já. Sem nú alveg heljaranna spurning, er gott að vera til.
3: Já.
5: Já, ég held að vera lífandi ennla bara fyrir að jákvætt, sko.
3: Já.
5: Sérstaklega á Íslandi, við erum mjög lánsum að búa hérna.
3: Já, einmitt, forréttindi að vera Íslandingur.
5: En okkar kynnslóð mun, sko, takast á við allt annars konar áskoranir en kynnslóðir áður fyrir hafa gert,
3: Já.
5: Eins og bara til dæmis á þessari stafrænu öld
3: Já.
5: Með vaksandi útgun og gerfi greind og svona loftslagsbreytingarnar eru bara að ná hámarki hjá okkur og ef við gerum ekki dýðum þá mun það bara allt færði fjandans
3: Já.
5: En ég sé samt sko ástæða til þess að vera bjartsýn að því að við getum alveg breytt þessu ef það vilji fyrir hendi
3: Já.
5: Að fyrir kjósum alvöru öfl sem vilja breyta framtíðin til þess betra þá getur alveg verið gott að vera lifandi, sko. Að vera til.
3: Já.
5: Og það er það. Það getur orðið betra.
3: Þú náttúrulega hefur engan samanburð að hinu að vera ekki til.
5: Nei, nei, og mér finnst bara fínt að vera til, sko. Ég hata það ekki.
3: Nei. Sko, en hérna, er kvíði í mörgu ungu fólki, þú bættir við réttilega láslagsmálunum sem áskorun, er kvíði í ungu fólki út af því?
5: Já, já, láslagskvíði bara mjög raumurlegur, en ég held líka bara að kvíði, sko, óhá því hvort hann tengist loftslagsbreytingum ekki sé bara vaxandi sko.
3: Já.
5: Út af þessari samfélagsmiðla öld svo stafræna öld og bara alltaf, þessi endalausu samanburður sem alltaf í gangi og allir svo bölsýnir varandi framtíðina þannig að sko, skiljanlega fólk bara mjög kvíði það sem fólk talar heifurinn sé bara farast þannig að ég held að kvíðin sé á mikill uppleið sko. Því miður
3: Já. Ég held að ESB hafi sagt að geðhilsa ungmenna sé mesta heilsu fars og samtímans.
5: Já.
3: Þannig að það já, og svo vil maður kannski finna einhverja leiðir síðar í þættinum til þess að minka þennan kvíða. Hvað tækir við höfum til þess að...
5: En við komum bara til þess að leysa rót vandans. Það bara að leysa kvíðan hérna.
3: Já, við reynum það.
5: Já, já, já, það líst mér á.
3: Eins og maður á að gera í hverjum einasta þætti.
5: Já, já, já.
3: En hérna, Jóli, já, gott að vera til.
6: Það alltaf geðvegt að vera til.
3: Já.
6: Ég nefnilega, þú veist, jú, það mjög stóra áskorun núna sem að ungt fólk horfir fram fyrir og við sem samfélagar maður takast á við, en ég meina, alla kynnslóðar hafa tekist á áskorunir. Og Íslandi er alltaf velmögun aldrei verið meira heldur en núna. Við höfum það mjög gott. Og það frábært að vera til.
3: Já.
6: En auðvitað að takast á við þessa hluti, kvíðin, húsnæðisvandinn, ég meina, hann alvöru, ég held líka að svona kvíðin sé svolítið hluti af þessari keppni, sko. Ég meina, og saman með húsnæðisvandinn, ég meina, hvað er maður að miða við, sko, minnst oft svona jafnaldra mínu að tala eins og mann líður eins og maður sé komin eftir á að maður á ekki fasteign núna, sko. Mm. En að fóreldra mínu eignust húsnæðir eru 33 ára, þau hafa bara mjög gott, sko. En auðvitað að takast á við þessi vandamál, en mér finnst svona mér finnst frábært að vera til og ég held sem mjög gott að búa á Íslandi sko, svona heilt yfir, en auðvitað eru áskorunir sem við þurfum að díla við svo gerfleikendir, menn það eru tækifæri
3: það
6: eru hellings tækifæri
3: sannlega tækifæri sko en ógnirnarnir eru þarna líka og náttúrulega ákveðan óvissa sem að þið búi við sem ungi menn sem að hérna, ég þurfti ekki að díla við ég vissi þokkalega sko hvaða nám og hvaða störf kölluðu á mig en þetta svona meira á hreyfingu núna
6: komið tölvunar þegar tölvunar komu eða veist, ég held að hafa alltaf verið hlutir sem voru að koma nýjir og maður hafði ágjörð störfinu svo bara verða til ný störfi kringu og ég held sér mjög mikið tækværi með gerfugrindina það getum við fækka störfum sem okkur finnst kannski minna mikilvæg og fjölga störfum á gólfinu með fólki að veita fólki þjónust
3: forriturum við HÍ þeir eru ekki samlaðir sko.
6: Þessi
3: er mjög mikil tækifæri við gervigreindina því að þeir eru eiginlega bara allir hættir það bara sko það eru mjög stóri geirar í samfélaginu þar sem að bara gervigreindin hefur bara komplett leist mannshugan af og jú, ég átta mjög að því að það alltaf eitthvað sko. Og ég man hlæmis eftir einus þegar hérna umbrotsmenninir á blöðunum fóru í stafrænt þeir sem ekki hérna þeir sem hristu höfuðið yfir því og ætluðu sig bara neita taka þátt í þeirri tækni þeir voru allir farnir að ákveða bensín á bensinstöðum nokkrum vikum síðar alveg rosalega góðir umbrotsmenn mjög sérhæðir menn en þeir sem að tóku breytingunum fagnandi þeir héldu áfram sinni vinnu þannig að þetta náttúrulega skiptir alltaf miklu máli að það sé ekki bölsýt gagnvart breytingunum
6: skiptir náttúrulega svo miklu máli
3: það alveg rétt en sko það náttúrulega af því ég nú, svo þú veist, Jóli, sko, ég á krakka sem eru sko yngri en þið og þeir eru svolítið svona þessi tvö yngstu mín, þau eru hugsi sko og hérna, og þeir hljótið allir að vera svolítið hugsi yfir allir þessari óvissu sem að hérna, við erum meiri svo orðin lengur á milli húsa í borginni út af því hvernig samgöngu kerfið er og fjölgun bílana og allt það, þannig að
7: Já, ég held sko svona, hvað það maður að segja að þessi grunni líka bara að það tengist alltaf inn í kvíðan og ég held að gervigreindir svona ákveðin, kannski svona er merki sko, þú veist, að þegar maður sér hvað gervigreindir mest notuð í, bara er bara persónuleg samskipti. Það bara verið að ræða sín mál og hérna bara hvað fólk að gangi gegnum við gerðugreindina. Ég held að ég sá einhverja tölur varandi að það einhvern veginn kringum 70% notkun á gerðugreindinu af þess að svona almennum notenda á chatbotum að notenda sem ákveði svona tengsl sko. Og ég held einmitt að það kannski svona útskýri svolítið kvíðan og þetta að þú veist á hérna þessari samfélagsmiðla öld og á þessari öld sko það sem einhvern veginn líka bara pólitíkin og hann svolítið fjarlæg okkur Já. Er að ég held að það að einangra unga fólki rosalega mikið og ég meina ég bara einmitt veit til þess að þetta sé svolítið svona stórt vandamál bara hjá fólki nær mér sem eru á hérna á þessum aldri sko ég bara þau eru alveg einhvern veginn einangruðu rosalega mikið í bara sjálfur sér sko
3: tengslarof
7: heldur betur

0: bandarískum fræðimanni sem var í viðtali við Rúfum daginn, hann var að segja sko bandaríkin hefðu gliðnað í sundur vegna þess að það væri svo lítið að fólk teldi að það ætti eitthvað sameiginlegt með náunga sínum og við sjáum náttúrulega bullandi upptakt í þessu hér við sjáum mjög mikinn mun á því hvernig stjórnmálamenn eru að tala núna eftir í hvaða flokku þeir eru sumir ala á sundrungu og því að við þurfum að losa okkur við innflytjendur og hinsegin fólk og eitthvað svona og hérna þetta hluti af þessu
1: algjörlega
2: Þetta mikið áhugjefni sko, síð skautun en maður fættilegum bara taka dæmi var það ekki miðflokkurinn í Mosesbæja sem byrti vídeo að einhverjum að sem Lippi var kildur Munið eftir þessu?
1: Já,
2: ég, veist, þetta sko, fólk pælir ekki dýði hvað við erum oft sammála mjög margt, sko, og hvað grunngildi við eigum sammáleik, sko, og eins og við þrý, hérna, við erum ekki sammála margt, sko,
1: Nei.
2: En við erum sammála margt og, við höfðum ekkert rannan, við erum bara félagar, skiljið.
3: Langa að bæta við, sko, voru við búin að sjá hérna flokku fólksins, var líka að byrta, það var annars skandal, sko,
2: Nei.
3: Við vorum eitthvað gervigranda vídeo af hérna Guðmund Inga Kýla þinn mann Pétur sko
0: já, sem eitthvað grín er það
3: jú, þú veist
0: það sem þessu þetta AI?
3: Þetta AI, já.
0: Já og hérna einmitt
1: það sé gáðulegt fyrir Guðmund Inga að vera eitthvað svona að sitja myndin að segja kýl
0: það ekki ekki víst að það sé gáðulegt fyrir Guðmund vegna hans sögu
1: já, já.
0: Það ekki víst
1: nei, þetta var bara ósmekklegt
0: en varstu búin að sjá þetta?
1: Já, ég var búin að sjá þetta
0: þetta einmitt sko, ég sá Björn Levi fyrir þingmaður, hann brjálaður út af þessu og hann, einhvern veginn vísindilega sem þú ert að nefna bara, er það þetta sem við þurfum sko til þess að hérna vekja athygli fólks rétt fyrir kostningar er það þetta, er það einhvers konar óbildi gera grína óbildi
1: hann ekki miðflokkurinn í 6,7% og Guðmundur Ingi ekki mælst inni
0: í Guðmundur Ingi hefur ekki mælst inni
1: það ekki bara ansi gott á þetta virðist ekki vera að virka endilega
2: Nei, greinilega.
0: Já, þú veist ekki hvað gerist núna.
1: Nei, ég var alveg upplifað mjög svona þegar að miðflokkur núna fyrir staði sveitastunum kosningar og maður sér þetta efni fram og sér hvernig er haga sér í kosningabaratu. Þá virðist fólk einhvern veginn að vera bakka, ég sjáu hvað fylgið miklu lægra heldur en að mælast með könnunum á landsvísu. Og mér finnst þetta gott, mér finnst þetta merkjum að Ísland ennþá Ísland, við erum ennþá svona að megin hluta til bara fólk sem vill taka ábyrgðarstöru, passa upp á þessu vegum saman og að svona ja bara svona vitleysa eins og þeir bjóðu upp á þetta á ekkert mikið upp á borð sko.
0: Nei, vonandi ekki.
1: Nei.
0: En einhver ykkar rætti samt sko áhrif samfélagsmiðlana og það er sko, það er einhver svona grunn kerfisbreyting, eða ekki kerfisbreyting, einhver grunn breyting að verða á mannlegum háttum og hérna, og það er spurning, hvernig hérna að hver miklu leið til dæmis stjórnmálamenn geta borgarfulltrúar eða stjórnmálahreyfingar, að hver miklu leið til þær geta haft þarna áhrif. Einhver umræða þetta í ykkar hreyfingum?
2: Við höfum alltaf bara mikla áhyggja af skautun
0: Já.
2: Sem bara allan heim og líka
0: Já.
2: Bara Íslandi
0: Já.
2: Og stjórnmálamenn getur alltaf bara sko ítt undir þessa skautun óbeint með því að tala með illum andstæðinga og eða eins og miðflokksvídeóið sem bara opinber reikningur stjórnmálaflokks í sveitafélagi sem byrtir svona vídeó þannig að og þetta ekki bara vitleysa svo þetta líka bara hættulegt að þetta bara svona normalisirar ofbeldi sko þannig að og stjórnmálamenn geta sko stöðva þessa skautin einhverju leiti með að til og með fordæma þetta vídeo og ég hef ekki séð sko fulltrúa miðflokk sem skera það sem mjög slæmt
3: Já, hérna svona aðeins sem til að kannski bæta við því ég hérna svona því að ég kvikmynd að gera maður og ég sé líka mikið bara svona auðlýsingar á samfélagsmiðlum og þannig sko
0: Já.
3: Er að hérna þetta á líka alveg við eldri kynslóðuna er að hérna við sjáum einhvern veginn þú veist og ég kíkti aðeins í kommentin á hérna þessu miðflokksvídeó og það var alveg þú veist það kannski einhvern veginn svona umræðan þetta að því þetta voru ungi menn sem að bjuggu til vídeo sko með þetta sé einhvern veginn svona stór hópur á einhverjum ungum kallmönnum sem eru rosa svona radikalæsaðir og einhvern veginn eitthvað gengi eitthvað þannig sko en þú veist svo horfði maður á kommentinu og þetta var rosalega mikið af alveg veist, 40 plus fólki sem var bara eitthvað þetta er bara geggja hjá okkur strákar og eitthvað þannig ég held að hérna langaði aðeins að skjóta inn í þetta er oft hérna líka þannig að ég held að þessi svona samfélagsmiðlöld hafa ekki bara áhrif á unga fólki heldur þetta líka búið að gera bara stóran hóp af eldra fólki pínu svona
0: Já.
3: Afhuga einhvern veginn raumurleika tengingu og bara
0: ég heyrði einn 18 ára hérna, strák daginn spyrja af hverju er svona mikið hatur á Facebook og þá var hann að tala sko hjá sem eldri bara hann hafði bara

0: stoppaði hann á bara liti við á Facebook, ekki ekki mail sem hann vanur að nota og bara spurningin stóð eftir akkur svona mikið hatur á Facebook.
1: Heldra fólk eru dónar en þetta nú líka á TikTok. Svo þetta endalaust bara. Já. En við náttúrulega í samfélkjörnum last mikið upp úr í að vera svona sammenandi afl frekar en sundrandi.
0: Já.
1: Og ég meina að miðflokkur náttúrulega hafa sér bara eins og hann að sér ábyrð okkar líka mikil sko, okkar vinstramegin.
0: Já.
1: Að við þurfum þá að tala sem sammenandi afl sko. Vistu, ég meina við þurfum að passa á saman tíma og við þurfum að fordama sem miðflokkurinn að gera og hérna og svona breiða svolítið hart við því eins og þeir ganga svona við línun eins og hins einn málum og þessu ofbeldi sem sjáum að TikTok eða falsað ofbeldi eða hvað það að þurfum líka að passa, veist, að svo náttúrulega bara almenni kjósendur sem er að kjósa hana flokk og við þurfum að passa að þetta ekki að kalla þá alla rasista eða alla þetta hins einn fólk eða móti hins einn fólki af því að við þurfum að ná að ég held við leysum þetta ekki þannig sko. Þá bjúum við bara til breiðari gjá í samfélaginu og við þurfum að ná fólki saman sko. Sem mjög mikilvægt
0: Já. Ok, þá skulum við aðeins hérna velta fyrir okkur hvort stefnur þeirra flokka sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar eru einhver leiti ólíkar hvort þið finnið eitthvað í starfi ykkar flokks sem myndi auka líkurnar á bjartir framtíð fyrir ungt fólk, ekki síst ef við byrjum á þér er eitthvað svona sem að greinir ykkar málefna afstöðu frá öðrum eða hvaða máli skiptir ungt fólk skiptir einhverju máli fyrir ungt fólk hvort að kýst þig eða miðflokkin eða sjálfstæðisflokkin eða hvernig horfir þetta við ykkur
2: sko allan og svona varandi líka bara í samtölum mínum við ungt fólk og í gegnum kostningabaráttuna er þá virðist sko svona málefnið sem snertir ungt fólk hvað mest er þetta konsept að byggingafélagi Reykjavíkur ég held að ég hef heyrt svona almennt séð að fólk hérna sé mest að peppa það af því að hérna svipa lausni bara í einmitt, Danmörku, Vínaborg og fleiri hérna borgum hefur bara svolítið svona hvað ég segja, hleyft ungu fólki meira inn á húsnæðismarkaðinn og ég hef svona upplifað hvað ég segja, þú veist að fólki finnst þetta að vera raunhæf lausn við hérna þessum húsnæðisvanda sem verðna og þau eru kannski ekki alveg að kaupa eitthvað en það að læfa bara á markaðnum sjá vandamálin sem að markaðurinn hefur búið til sko. Þannig að ég allan upplifi svona að þetta stóra mál hjá okkur sé að ná hvað mest til ungs fólks sömulega sem þetta varandi samgöngur er hérna unga fólki er ekki að fíla, þú veist einkavæðinguna sem búin að vera að gerast í til dæmis bara strætókerfinu það núna áform að útvista restina af rekstur strætó í hendur hérna frjálsa markaðarins og ég hef allan að heyrta að svona ungt fólk sem hvað meira vinstra megin bara alveg þú veist, what the hell yfir því skilur og að vilja beita sér kannski að borgarstjórnin í Reykjavík að beita sér fyrir að stoppa þetta og mögulega draga þetta tilbaka og svo einmitt varandi stóra svona framtíðarsýnina borgarlínuna er að þá hefur við myndi verið að nefna við viljum ekki vera fjármagninda til þess að vera síðan að setja þetta í einkarekstur og einhvern veginn fari gegnum það ferli þegar þetta loksins komið sko þegar borgarlínuna er komin og ég hef alveg heyrt svona þessi svona grunn sósialísku gildi er að eiga svolítið vel við hérna unga fólkið hér í dag
0: Já, heldur þú tali fyrir hönd margra þegar þú lýsir yfir efasemdum að hinn frjálsi markaður leysi þau úrlausnarefni sem við blasa
2: Já, ég held það, ég held að við bara sjáum það svolítið skýrt sko bara, þú veist, ég meina, mér langar að köpa mér íbúð ég í fullu starfi ég geta ekki það er eitthvað sem er svolítið vitlust við þetta og ég held að bara hefur opinbera þarf að grípa inn í ef við ætlum að tryggja þetta
0: og eru þá hérna til dæmis þegar verkamanna hérna húsnæðið lagt niður og svona það var náttúrulega hluti af ákveðinni bylgu þar sem að samfélagi leitaði til hægri nýfrálsikinn og allt það finnst þér að samfélagi sé að leita til vinstri núna?
2: Þá aftur varðandi þessa skautun, ég held, þú veist, að það hluti samfélagsins sem að leita í raun meira til vinstri núna og ég meina ég vill nú meina að þessi hægri bylgja ungfólk sé svona svolítil mýta
1: Já, ég nefnilega held Samfylkingin langstærsti ungfólki og miðflokkurinn í einhverjum átján já, þetta, ekki, þetta ekki alveg
2: Við erum stærri en miðflokkurinn og við erum nú ekki já. Það stór flokkur
1: Já, í borginni, sko. Já,
2: þetta bara, bara hérna, þannig að
1: Þetta fugasi, sko
2: Já, já, en meðal ungfólks erum við bara ógisla vinsæl, skilur við Þannig ég held að það er
0: Þá meinar þú þið sósialistar
2: Já, við sósialistar, sko en ég held að þetta sé þessi hluti samfélagsins sem að leita í kannski öðruvísi hugsjón en hefur verið að bjóða upp á hefur verið í boði bara og þá sósíalíska hugsjón sem hefur verið í boði sem við erum að bjóða fram sko og ég held að það hafi mikil hljómgrunn sérstaklega mitt hérna á svona fylgi okkar eins og allt sko þetta svolítið vinsælt hjá yngri kynslóðinni og vel eldri kynslóðinni sko
0: þannig
2: að hérna já en ég held að það sé alveg hluti af samfélaginu sem að eru að leita í þess átt
0: já illi
3: Já, ég held að ungt fólk sé klálega sérstaklega tökum húsnæðismarkaðin sem dæmi að fólk vill sjá alvörunni félagsíku aðgerðis á húsnæðismarkaðinum af því að hinn hulda hönd markaðarins er bara búin að ganga mjög illa í mörg ár og hefur bara húsnæðisverður aldrei verið að hærra fjárfestar kaupa 90% nýbyggingum og leigir út á með gríðarlegum hagnaði fyrir sjálfan sig og fólk þreytt á þessu og eins og Haldur var að segja hann í fullu starfi og hann getur ekki keypt sér íbúð er fáránlegt Þannig að ég held að fólk vilji alveg sjá ungt fólk félagslegar aðgerðir inn á húsnæðismarkaði og líka í samgöngumálum. Fólk vill sjá uppbyggingu borgarlínunnar til þess að leysa þessi endalausu umferðarhnúta. Ja. Og líka mál sem oft gleymist, fólk vill sjá umhverfisvernd og heyrum loftslagsmarkmiðin. Ja. Fólk vill sjá umhverfisvernd inn í borg og Reykjavík er því miður ekki nógu græn borg en það hefur þó einhverna árangur náðust að þessu meirluta á þessu kjörtímabili meðan annars friðlýsingu Laugarnestanga og ég held að ungt fólk vilji hafa greiðan aðgang á náttúru og geta verið í náttúrunni borg þannig að ég held að þetta séu málin sem ungt fólk er að brenna fyrir félagslegar aðgerðir í samgöngumálum húsnæðismarkanum og greiður aðgangur af umhverfi á náttúru
0: Af því að það hefur svolítið verið, því hefur svolítið verið haldið að okkur, að það sé hægri sveifla. Þeir eru náttúrulega að tala á öðrum nótum, þeir eru svolítið að tala eins og það sé aukin stemning fyrir einmitt félagslegum lausnum, hvað varðar húsnæðið og svona. Er það eitthvað sem að hérna, þú tengir við að sko vinstrinu sé að vaksa ásmegin heilt yfir hjá ungu fólki?
3: Já, ég skynja það sko, af því að ég, fólki er bara byrjað að skilja hversu hægri stefnan á húsnæðismarkaðinu með bara búið að eyðileggja markaðinn fólk skilur þetta og það búið að prófa hægrið, það gekk ekki og núna vill fólk prófa vinstrið og þessi hægrið sveiflur í ungu fólki ég held að hún sé mjög ofgerð mjög ofgerð sko þannig að miðflokkurinn nýtur vissulega stuðnings hjá mörgum ungu kallmönnum en miklu færri en talaður það er nú bara talað eins og allir ungi kallmenn hérna á Íslandi séu miðflokksmenn þetta er bara bull og vinstri flokkarnir eru líka að vaxa í ungu fólki eins og hér sést hefur skoðanakönnunum allir þrír flokkarnir hérna sem eru vinstra megin við miðju eru að vaxa í ungu fólki
0: Já Sósíalistar þið mældust ekki inni með manni núna eru þið með einn mann kannski dreymir þið tvo
2: Já, við stefnum á held ég bara það sko ég meina það mikill meðbyr og bara frá raun einni, sem sagt, frá maskinu könnun sem hann gerði byrjun apríl versus í núna miðjan apríl, sko, þá raun tvöfölduð við fylgjað okkar meina, við þurfum að ná sviðbari, ef náum sviðbari hækkun í upp úr kjörgarssonum, sko að þá erum við bara komið tvo menn, sko við erum allt í norðin í leikil stöðu við að mynda eitthvað meira luta
0: Þið í vinstrinu með þrjá gætu fengi fjóra
3: Já, Ásta Þórdís í fjórðarsætinu er bara mjög nálega til að komast inn og það væri nú alveg frábært til að borga búa að fá hana í borgarstjórn. Þannig að við þurfum bara að vera dugleg í þessari síðustu viku og koma fjórum mönnum inn sko, ég hef fulla trú á því.
0: Já, en þú ert eins og er í smá kreppu sko, sem samlíkingamaður því að þið fenguð ekkit frábæra útkomu þannig í maskinu könnunni í síðustu viku.
1: Nei, við vitum nú vel að lítið var í maskinu, við treystum Gallup, það er bara þannig. Nei, auðvitað vill maður sjá fylgi fara hærra en þetta 4 ári með hluta á stýrins borg lengi og erum við frekar sterkur stöðu og erum afl sem að leiði vinstri vengin áfram ég svona, ég ósammálaði kannski að sko, ég ekki miklu umræði ungu fólki hvernig rekstra mótili nákvæmlega á stræt og hvernig þetta ég meira bara fólki eru ágræði hvernig komast frá A til B og þau komast inn á húsnæðismarkaðinu mist leiðist að heyra eins og sko, það er náttúrulega verið margar félagslega aðgerðir húsnæðismarkaði í Reykjavíkurborg sem að meðalans sóslistar og vinstri að taka þátt í. Ég meina við erum með 3 af hverjum 4 félagslegum íbúðum á landinu. En nei á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík. 2 af hverjum 3 almennum íbúðum fyrir lægri tekjuhópa eru í Reykjavík. Og ég held að í þessum kosningum var ótrúlega mikið undir fyrir ungt fólk. Það eru flokkar sem að boða sko harða hægri beygju til hægri. Nei harða hægri beygju með sko eignasölu, einkarekstri í leikskólunum okkar. Með að taka samgöngumsáttmála og hendunum í rusli og þetta það sem við þurfum að passa upp á og samfylkingin já, eftir sem áður besta vörnin gegn harðri hægri beygju og ég held að til þess að við náum alvöru meirhluta frá miðju til vinstri að þá þurfi sterka samfylkingu við erum sá flokkur sem hefur leitt Reykjavík og byggt upp Reykjavík sem góð borg fyrir fólk til að búi og við viljum halda frá, við byggjum fram svona frekar konkrétt aðgerði, menn að við viljum lögfesta leikskólastigi í samstarfi ríkið sem mun skipta ungt fólk miklu máli til framtíðar, fólk sem á barneign aldri við viljum fara í treystaða sem að hefur verið að virka á húsnæðismarkaðum þótt hann sé eins og hann er að við höfum verið að tryggja fleira fólki húsnæðisúriki með félagslegum íbúðum og með því að byggja meira, við þurfum að byggja meira og við náðum samningum við ríkið núna 400 nýjar íbúðir á ríkiseignum sem var mjög mikilvægt og svo það þetta með samgöngusáttmálann sko. Þar sem við verðum að halda áfram, meðum ekki stoppa núna, meðum ekki fara aftur með þetta í nefnd og fresta framkvæmdum meira.
0: Myndir þú frekar vilja vera í meiri hluta til vinstri með þessum herramönnum hér heldur en til hægri að loknum kosningum?
1: Fyrir mitt leiti, algjörlega.
0: Hverju spá er þið? Af því að sko nú heyrum við líka að langlíklegasti meiri hlutin sé samfylkingin og sjálfstæðislokkurinn.
1: Já, það einhver spámenn sem ég hef ekki kynst. Hverju spái ég?
0: Já.
1: Ég spái að samfylkingin verið leiðandi meir hluta.
0: Leiðandi?
1: Já.
0: Já, sjálfstæðismenn verið náttúrulega stærri.
1: Nei, við erum ekki, ég heldur förum ekki sjálfstæð með sjálfstæðflóknum. Það bara, ég meina að fyrir kostningar það hafði kannski verið ykkur möguleiki, en svo sjáum við bara stefnumálin hjá þetta sko algjörlega gegn því sem við höfum verið að gera þetta sem ég nefni, sala á eignum borgarinnar Hildur reynda búin að draga í land með orkuveituna en ég mista ekki trúverðugt
2: ég trúin ekki
1: svo vilja hætta allri óhagnadrifinu uppbyggingu hættast þið að við að hætta félagslegum íbúðum þeir vilja láta fyrirtækin sem leikskólan okkar fara í heimgreiðslur, eitthvað sem ekki okkar stefnuskrá og við viljum halda áfram vegferðina besta leikskólakerfi í heimi þannig að neymist mjög ólíklegt að fyrir mig samstarf með sáttarfónum
0: Ok, mér finnst líka raddir hérna félagaðina endurspegla víðtækt vantraust hjá fólki og öllum aldri að sko þetta með bara skort á samkeppni markaðslausnum dugi ekki bara samráð, engi samkeppni ég ætla ekki að fara að grilla þig fyrir stefnu þinnar ríkstjórnar en það er ekki tekið sem skildi að mínu mati tillit til þess hvað Ísland er mikið ólíkarkaríki, mikil fákjörnismarkaður, hvernig gæðunum skipt á milli tiltekinna blokka og mér finnst sko efnahagsvandinn hagkerfið sem að hérna sú áskorun sem við stöndum fram í fyrir og raunvextirnir og okurvextirnir og allt þetta og hluta þeim vanda sem við erum að ræða hérna ríkisstjórnin hegðar sér eins og það sé allt í lagi með Ísland en það ekki allt í lagi með Ísland það ekki lagi með viðskiptalífið hérna á Íslandi
1: þessi ríkisstjórnin búin að stjórna í eitt ár það bara margir hlut sem að tekst mjög vel og við erum að laga Ísland og gott nefni sko samkeppni við vorum í núna að skila 13% lækkun til neytenda á dælunni lækka bensinni og þar þrýðum við að svo lækkun myndi skila sér með verðlagseftirliti ASÍ
0: sem Íslendingar studdu heils hugar vegna þess að við vitum hvers konar bóa félög olíufélögin hafa verið en
1: og samt voru flokkar alþingar reyna að stöða sko, og við stóðum keik
0: akkurat, það finnst mér mjög áhugavert að sjá viðbrögðin við þessu af því að við erum allir kannski sammálum og það aðeins vinstri vakning það svolítið stemning fyrir vinstrinu þetta vinstri aðgerð
1: algjörlega, sem að þessi ríkstjórn ræðist í
0: að treysta því ekki að olíufélögin geri það sem að þau eru að gera þannig að það hengdur á þá yfirfrekki og hérna og þá verða þeir kolvitlausir í stjórnarandstöðu flokkunum og væla sko þetta segir svo mikla sögu finnst mér
1: og veiðigjöldin og aðgerð sem farið á húsnæðismarkaði, sorry það tekur tíma alla í Íslandi, við erum að gera það
0: Já, sko, en það mætti gerast hraðar.
1: Já, það mætti gerast hraðar.
2: Sko, ég tek ofinur enn fyrir hérna ykkar fólki í ríkisstjórn þótt að ég alveg kannski ekki hreyfuna öllu, en þú veist, ég held að í raun þessi aðgerð sé svolti bara svona staðfesting á að þetta áttin sem að við þurfum. Við þurfum bara þú veist markaðurinn ekki að leysa hérna við sáum þetta bara þú veist treystum við olíufélögum. Nei. Þannig að við bara þú veist tökum inngripið. Og ég held að svona mín helsta gagnrýni þú veist hvar eru þessar aðgerðir þvert yfir borðið. Af því ég vill þú veist ég vill raun bara ég hrifin af þessu. Ég vill sjá meira. Þannig að ég held að svona það allavega svona fyrir mína parta að ég hrifin af allavega þessu
0: en þau eru sko í bandalagi með Viðreisn sem flokku til hægri
2: og flokki fólksins
0: og svo eru þau í flokki fólksins sem jafn mikið til hægri og vinstri þau eru akkurat samkvæmt íslensku kostningarannsókninni þá eru þau akkurat á núllinu þau eru sérst jafn mikið til hægri og vinstri þannig að þau eru ekki freka vinstri að hægri flokkur en þau eru akkurat á núllinu og þetta nú að einhverju leiti klemma
1: Ég nú líka, ég sósíaldemokrati, ég ekki sósialisti. Þetta aðgerðir sem ánóta sparlega að vera fara svona og grípa hartinn í hvernig fyrirtækin verðleika sína vöru. Og en þetta var mjög góð aðgerð og við erum alltaf verið að fara í góðar aðgerðu húsnæðismarkaði líka. Herða á reglum með Airbnb. Við erum að tryggja með þessum nýju ríkisegnum sem að ríkslóðum sem var að gefa Reykjavíkurborg leyfi til að byggja. Þar erum við að tryggja að hvað 35-40% þessi hagkvæmt húsnæði sem að nýtist ungu fólki og lægstu tekjuhópum þetta bara mikluvar aðgerð sem að fara í án þess að það þarf nefnilega ekki alltaf umbylta öllu sko.
0: En það sem ég held að hafi gert bara frá síðustu alþingiskosningum að ég held að það voru þið færsla til vinstri við náttúrulega sáum vinstri græna þurkast út í síðustu alþingiskosningum við sáum pírata hverfa við sáum sósíalistana ekki náin manni eins og margir vonuðust eftir en ég held sko og við höfum séð á skoðanakönnun núna vinstrigrænir aftur konurinn og ég held að það sé aðeins meiri stemning í þess áttina heldurinn hefur kannski verið rætt og alþingi mun mögulega sem sagt störf ríkisstjórnarinnar munu mögulega einhverju leiti taka mið af þessari hræringu ef rétt að hún sé
3: Já sko Ég alveg sammálaði sko að mikið ákall eftir vinstrinu frá kjósendum en alþingi hefur sjaldan verið jafn hægri sinna á nú sko
0: Já.
3: Sem samfylkingin vinstri sinna eftir flokkurinn á þingi og hefur enga vinstri mótstöðu við sig sko sem
1: Þetta vinstri sinna eftir ríkstjórn sem er stýrt sér 2009 og nú eru að koma í gegn við erum ekki bara að slökka elda nú eru að koma í gegn alveg aðgerðum
3: Já, sko, en aðgerðnast þeir að fara í eru til dæmis nýju útlendingalögin miklu miklu strangari en sú síðasta ríkisstjórn sem síðasta ríkisstjórn var með.
1: Útlendingamál ekki vinstri og hægri pólitík.
3: Nei, en svona spurningum frjálslyndi og íhaldssemi, þannig að þið íhaldssamari stjórn?
1: Nei, heldur þið síðasta stjórn? Nei.
3: Já, og þeir eru líka þeir eru miklu harðari í umhverfismálum. Bara orkumálaráðherrann alltaf bara virkja alla lækjasprænu landsins sko.
1: Það bara ekki rétt.
3: Jú.
1: Nei.
3: Ég bara Hvammsvirkjun sem til dæmis. Hann miklu harðari í umhverfis orkumálum
1: Þetta sem að þín ríkisstjórn sem að Vafki var í ætla að fara í nema bara lögin sem var stoppuð
3: svo Já og svo bara ef lögin gangi ekki fyrir samfylkinguna að breyta upp á lögunum hann hentið heim Þetta mjög óbúlegt
1: Hvammsvirkjun mjög mikla aðgerð fyrir vestfirði
3: og landsbyrðina sko, það næg ork á Íslandi
1: Nei, bara fyrirtæki í dag út á landsbyrð sem að brenna svart og lítið halda sinni
3: versmiðin Í hvað fyrir orkan sem
1: við Í að skapa störf
3: 85% orkunni fyrir áliðnaðinn
1: sem að skapa störf fyrir vinnandi fólk út á landsbyrð
3: til heimilina og það næg orka. Það staðarinn.
1: Nei, nei.
3: Jú, það staðarinn. En við erum ósammála með það.
1: Já, já, við verðum það.
3: Við verðum það.
1: En, eftir sem áður.
3: En þetta sérstaklega mikið áhyggjuefni. Það engin græn stjórnarandstaða. Pírata dottnir út og Vinstri græn dottinn út af þingi. Þetta mikið áhyggjuefni að þau geta bara keyrt í gegn sína orkustefnu án nokkra mótstöðu. Öll orkufrumvörpin fari gegn bara með 63 gegn 0 atkvæðum. Það áhyggjuefni.
0: Þetta alveg stór furðulegt alþingi, sko af því ég byrjaði nú í blaðamennsku 19 ára gamall, búin að vera 40 eitthvað ári í þessum bransa, ég man ekki eftir svona eins og þið segið svona eins leitu samsafni fólks á alþingi eins og núna, og það alveg rétt það eiginlega engin málsværi umhverfismála á alþingi núna þinn ráðherra sem að hérna, félagiðin að gaggrína hann ansi hérna mikill orkumála ráðherra
1: og það bara mjög ábyrgur og vera að standa sig mjög vel sko.
0: Já, en það eru bara mjög margir sem eru mjög ósammála því.
1: Já, já, það verður alltaf þannig þegar maður er að taka stóra ákvarðanir og þegar maður er að gera eitthvað.
3: Ég held að þetta líka ákveðin svíku kjósendur sko.
1: Auðvitað var ekki brjálaður þegar gerðist ekkert í orkumála.
3: Já, en sko
1: það var ekkert gert.
0: Já,
3: umhverfisvenda sinnar og náttúruvenda sinnar kusu margir samfylkinguna síðast út frá einhverum loforðum að hér myndi vera alvöru náttúruvernd.
1: Við segjumst alltaf að auka 10 teravatt. Eitthvað sem að þjóru brjálur í kostningabaratuna væri alltaf mikið. Við lögum ekki að neinum. það skulum alveg það reyna bara,
3: ja, það bara mikið áhyggjuefni eins og sé engin græn stjórnarandstaða ja það bara
0: já sko en maður sér líka vandan að hver kýs flokk sem lofar skattahækkunum og lofar hérna einhverju sem íþingið í samtímanum þótt það sé í rauninni það sem að umhverfismálin snúast þau snúast að við horfum lengra til framtíðar að við leggjum það mikla áherslu á framtíðina að við séum til í að breyta einhverju örlitlu í samtímanum
3: sem myndir... hverjar eru þessar fórnir sem við erum að færa sko af því að við þurfum að horfa til framtíðar við getum ekki bara hort eitt ár fram í tíman hugsaðum ykkur að mikið fyrir orku sem þarf þarna eða eitthvað, við þurfum að geta hort til framtíðar að því vorum nú að tala mín á þannig við þurfum að vera bjart sín fyrir framtíðinni og ég mista ekki mjög bjart sín framtíði að vera bara allt virkjað í drast
1: Akkur talar svo sem svartinn, þetta ekki rétt sko.
3: Hvað segir þið?
1: Þetta ekki rétt að segja að virka hérna allar sprænur og þetta vandamál umræðinni sko.
3: Já.
1: Þetta gera að verkum þegar þú segir, það má ekki virka neitt eða það þarf að, svo eru aðrir sem að segja bara að það virki allt hérna
3: Það verður reisa vindmýlugarða En reyðast ekki í?
1: Nei, það bara hafa út af verkleysi frekar en vilja.
0: En hérna, mér langar að spyrja þig.
2: Já.
0: Af hverju ekki bara frítt í strætó? og ég að meina það í alvöru, sko. Já. Við erum að tala mikilvægi hérna umhverfisverndar og orkuskipta og hérna breyttara hegðunar. Af hverju ekki lest frá Keflavík til Reykjavíkur? Og akkur ekki frítt í strætó og akkur akkur ekki bara frítt í strætó til þess að undirbyggja og breyta hug borgarbúa og fólk sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu gagnvart borgarlínunni.
2: Jú, þetta bara góð spurning. Ég líka að hugsa svona svolítið varðandi einmitt. Þú veist, ég vil frítt í strætó, ég held að af hverju það ekki að það skorti pólitískan vilja.
0: Og hugur ekki.
2: Og hugur ekki, já, kannski mitt, það sem að ég hef gagnrýnt svolítið samfylkinguna, ég bara að mér finnst þið skorta smá hugur ekki og bara vera hörð, skilur þau, ég hefði síðlega sjá okkur ganga miklu lengra í þessum veiðigjöldum en hérna, ég held að þið mitt það sé svolítið málið, að bara hérna, ég meina, ég veit ekki, varandi mitt borgarlínuna, ég held að það þurfi að skapa jákvæðan hvata fyrir að til þess að nota almenningssamgöngur sko, hérna miklu, miklu fyrr, sko, áður en að borgarlínan kemur. Mm-hmm. Ég mitt vill bara, þess að maður sér ársreikning strætó, það lang mest af bara tekjum strætó og bara framlög sveitafélagana. Mm-hmm. Miðaverðið ekki það mikið og það væri ekki hérna, eitthvað bráð tekjutapa bara annarkort lækka, bara skilta til að lækka farmiðagjaldin eða hafa þetta frítt, sko. Ég meina, ég tala, þess að nú ég á bíl, sko, og ég var alveg til í að taka strætó kannski þrjá daga í viku, bara þegar ég ekki að stoppa, þegar ég þarf ekki að stoppa til búð á leiðinni heim, eða þegar ég þarf ekki að mæta eitthvað eftir vinnu eða eitthvað svoleiði, sko en það, þú veist, bara það dýrt, ef ég ekki reglulegu notandi strætó, þá það bara það dýrt að það meikar eiginlega ekki sens þannig ég vel að taka einkabílin og það lengir umferðina ég einn auka bíll í umferðinni fyrir alla hina sem að tefur á þessu og ég, svona, ég veit ekki, ég held að við þurfum skapa jákvæðari kvata til að nota almenningssamgöngur löngu löngu áður en að hérna borgarlínan kemur og leysir þetta allt sko.
0: Þetta erum við sammála. Hvað með þig?
3: Bara hjartanlega sammála.
0: Á ekki bara að vera frítt strætó.
3: Jú, það fara allan að lækka það verulega. Það mjög dýrt að vera strætó eins og hann segir
0: þá. Ekki peningar sko.
3: Nei, það rétt sem hann segir sko. Strætó ekki að græða á fargjöldunum sko. Þannig að en svo líka bara ótrúlega mikið að þetta byggja upp þessa borgarlínu til að leysa þessa umferðin út eins og hann að segja, hann situr bara fastur umferðin á sínum einkabíl og ég hef líka gert það ég var ótrúlega lengi að fara á einhverjum einkabíl og var bara miklu betra ef fólk, eða er alvöru almennu samgöngur í boði þá umferðin miklu betri, það skapa meiri pláss fyrir einkabíla og strætó svo líka mjög gott fyrir umhverfið
0: Þetta þurfi ekki líka allir strætóar að vera hérna knúðir áfram með umhverfisvænu
3: Jú, það hefur verið að fara í flotaskiptin sko, það hefur verið að skiptum að fara úr hérna bensínunni yfir í rafmagnið sem mjög jákvætt og það mætti alveg gera þaðar
0: Það mætti gera þaðar og svo þurfi náttúrulega líka eitthvað átaki í svifríki með náttúrulega eitthvað En hvað segir þú, ertu sammála þessu? Það bara frítt strætó?
1: Minnst það ekki, sko, sérstætt áslumála frítt fyrir alla í strætó? Ég held að svona stóri kvatin, en þetta virki almennilega og maður komist bara hraðar á milli staða með almenningssamgöngum heldur en á bílnum, sko. Mér finnst mjög gott skref sem við félagarnir nú allir ánægð með, við fórum í þetta saman, vinstrið og svo slega, já, sanna. að gera frítt fyrir ungmenni og börn í strætó. Þá er þetta ala upp næstu notendur. Þetta ala upp við að nota strætó og fara í strætó og maður styðja því og ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég hef ágjörð að þú veist þegar hlutur frýr og ég veit að einhver ósamála menn skilur þá bara á endanum þá drabbist þér svolítið niður sko. Ég hef ágjörð því að mér alveg sammála sko einskiptismiðanir og svona þetta rosa þetta frekar hátt verð sko.
2: Já, ég ekki alveg sammála að þegar hluti verða frýir drabbist þér niður, ég menn að sjáum, þú veist hvað, þetta einhver, hvað 10% eða eitthvað af öllum tekjum strætó þetta við erum ekki að keyra áfram strætókerfið á hérna miðaverðinu sko. Þannig að ég held að, þú veist, ég ætla að sé í raun fleiri svona upsides en downsides við að bara hafa þetta bara frýtt.
1: Þú veist, ef það frýtt strætó, þá myndi ég ekki labba út og er eitthvað, fuck, þetta ekki lægi, skilur ég að segja bara, að ég ætla aðlatri sé að við fáum alveg almennisamgöngur. Þetta virki almennilega, finnst mér, fyrir mér. Já,
0: ég held sko að bara til þess að snúa hugsun okkar í umhverfislegu tilliti, þá eigum við að byrja að gefa almenningi einhverja gjafir, sko. Ha, einhverja kvata. Til þess að breyta hegðun sinni og til þess að verða meðvitaðri. Og þetta náttúrulega eitt allstærsta vandamálið. Það umhverfismálin. Og það enginn að tala það. Mm-hmm. Það hefur ekkert verið talað umhverfismál frá síðustu alþingiskosningum. Nei. Var ekki neitt.
1: Já, mm-hmm. glæsileg græn ganga en dag.
0: Já, það svona einstakir viðburðir en svo bara liggur. Það enginn umræða. Og það ekki nógu gott.
1: Nei,
3: alls ekki, þetta alltaf mikið versta mál bara okkar kynslóðar sko
0: Það bara þannig
3: og Þetta mun hafa mest áhrif okkur
0: Gögnin eru hrópandi Við erum með hérna, við Íslendingar með náttúrulega auka vandamál sem hérna golfstraumurinn sko og hérna
1: Og þá náttúrulega algjörlega kút að við getum farið í orkuskiptin og næja orku til þess að fara í orkuskiptin og passa þessi fyrirtæki út á landsmyndi
0: Já, þú veist þessi orka hefur ekkit verið að fara í orkuskiptin sem verið að virkja
1: En það engin auka orka
0: Hún að fara í alls konar rugg
1: Já, skapa störf
0: Hún náttúrulega skapar einhver störf með að við magnennar en þau eru ekkit endilega mörg með að við margt annað
1: Hún skapar bara mjög mikið störfum út á landsbyggði mjög mikilvægt
0: Hún skapar slatta störfum Ég var að ræða við bæjarfulltrúa frá Akureyri Hann sagði mér að það voru 50 störf sem væri að verða til vegna gagnaversins þar og hérna sem náttúrulega tölvert meira heldur en maður heyri stundum sko hina sem að vilja engin gagnaver tala segja að sé bara engin störf en hérna nóg það. Í lokin hérna félagar, við höfum nokkra mínútur hvernig finnst ykkur kostningabaráttan hafa þróast við erum núna búin að sjá hverja fréttin og fætur annari ríkisútvarpið er eins og morgunblaðið það djöflast á heiðu borgarstjóra alveg bara búm, búm, búm, búm, búm það líður ekki fréttatími á hans að þeir séu ekki ráttugasend við einhvern 500 kall sem að var einhver miskilningur í kreditkortunnar hvernig hefur kosningabaráttan verið að ykkar mati og eigði vonaði að hún verði að einhverju leiti öðruvísi næstu daga þessar klukkustundir sem eru eftir til kostninga eða hvernig metið þetta byrjum að þér
2: sko mér, ég hérna verð að segja, ég búin að vera að bíða eftir einmitt svolítið meiri, þú veist pólitík í hérna málefnapólitíkinni skilur við og ég hérna ég ætla að klappa sjálfum okkur í sósialistaflokknum með eins og baki ég man að það var hérna
3: það ekki, var ekki aðrir til þess
2: nei nefnilega
3: það gera það sjálfur
2: ekki en þú veist ég hérna þú veist að ég veit ekki þetta mér þetta búið að vera bara einhvern veginn svolítið aðkallandi ég var á okkurum pallborum núna í vikunni þar sem að bara svona helsta málefni margra flokka var að hlusta sko sem að þú veist jú gott og vel ég vill alveg fólk hlusti sko en það verður líka að vera einhver framtíðarsýn og hvernig við gerum hlutina svoleiðis og ég mitt sá hérna í Silfrinu í síðustu viku það var einmitt hérna stjórnmálafræðingur að tala það sama sko hvernig svona kosningabaráttan búin að vera svolítið á grunn í svona svolítið grunnhyggin og einmitt reynda tók fram að sko við með einhvern veginn okkar hérna gerum þetta sjálf svona visioni sko að þó við höfum sko skarað aðeins fram úr sko en ég held að núna síðustu vikuna fáum við alveg að sjá svolítið svona meira hvar línurnar liggja það er búið að vera svolítið svona hægur aðdragandi kannski að því að fá og loksins að tala pólitík sko
0: Já, ert þú búin að vera víða að kynna málstaði ykkar ertu búin að vera á pallborðum ertu búin að vera í opinberum umræðum eða það ala svona oddafólkið sem brest á listanum sem
2: sko það við erum að reyna að dreifu svo, ég mætti eitt pallborð í Borgarholtsskóla, sko, ja. Gamla skóla minn
0: ja.
2: En annars ég bara búin að vera með sko, svolítið, ja. En við reynum að setja svona topp 5 í flest sko,
0: Hefur áður verið að spjalla við þessa herramenn?
2: Ég að, ekki á pallborði reyndar sko.
0: Nei. En varandi kortið hennar heiðu, skandall?
2: Þú veist, mér fannst það að vera soldið Úlfaldur Mýflugu persónulega sko. Hérna, hefði hún getað farið betur með þessa peninga? Já, en þú veist, þetta eitthvað svona rísa skandall? Nei. Mér hans líka, þú veist, bara pínu vandræðilt að sjá, þú veist, hvað Ríkisútvarpið mitt highlightaði þetta, sko, og gerði samt ekki neina atu og sem demitt við að Bjarni Ben var í ráðin sem, sko, hérna, formaður SA, bara maður með sína pólitíska sög og það var bara eitthvað neginn ekki frétt, en svo eitthvað skiluru eitthvað 20 skallar sem þú þurft að endurgreiða af eitthvað korti, bara, þú veist, að það bara gert eins og það hafi, hérna...
0: Og það bara vegna formgalla, sko, það virðist bara vera vegna þess að hún tekur ekki nógu góða kvittanir.
2: Já.
0: Ég hef sjálfur haft svona kostnaðakort sem talsmaður umhverfisstofnunar og ég gerði alveg mistök, sko.
2: Já, emitt.
0: Og þá þurfti ég bara að borga þá reyðin vasa. Og það bara mjög algengt að sé einhvers konar rökrað og debatt á milli þeirra sem sjáum fjármálinu og þeirra sem erum svona kostnaðakort. Og það mjög stutt síðan hún varð borgarstýra. Þannig að það ekkert skrítið þótt að hafi orðið einhver miskilningur fyrstu mánuðina sem neyri starfinu. Þannig að bara svo ég tekinu upp hérna hanskan sko fyrir hana heiði. En hérna, hvað segir þú? Hvernig hefur þið fundist kosningabaráttan vera?
3: Ég hef að taka undir með Halldóri sko að þetta búið er mikið inn á tómum frösum
0: Já.
3: Og það ekkert endilega búið við frá dýptina. En trúinu samt ekki öðru en að síðasta vikan muni kjósundur fá aðeins betri útskýringar á stefnum flokkana að vera fara aðeins dýpri þær og ég vona að verði hannig en annars finnst mér kostningabortan bara búin að vera fín
0: Já.
3: Bara málefnulega mestu leiti mýl meðbyr með okkar frambúi og mér finnst bara hún búin að fara að mestu leiti bara vel fram, finnst mér ekkit búið að koma mér óvart rosa mikið
0: Svo náttúrulega á næstu dögum þá verða þessar umræður sko eins og rúf, hann sagt að skipti miklu máli, loka umræða þar Ertu, finnst þér sanna að vera manneskja sem að vinnur hug og hjörtu
3: í, Já,
0: í svona beinum útsendingum?
3: Sanna er frábær í beinum útsendingum þannig að ég full að trúa henni í rúf og
0: Heldur hún geti grátið eins og Inga Sæla og kreist fram ekstra 5%
3: Ég veit það ekki, nei ég nú bara á því að maður eigi að gráta sem minnst í sjómapsal sko.
2: Ég veit það, ég sé á Pétu gráta sko. Segðu þetta, hendi þetta þetta í síðustu
1: Skannefni þetta við til að fara að
3: gráta Nei, þetta eru auðvitað mjög mikið var hérna loka umræður og ég full að trúa sannu
0: En það verður smá svona test fyrir þína mannesku, Silju að fara á stóra sviðið
2: Já, heldur betur
0: Já. En hún púla það.
2: Já, klálega sko.
0: Já, hún flott. Já, hvað sér þú ætlar að hérna, heyri Pétri?
1: Já, fá hann að gráta.
0: Við hennar grænum
1: fínum. Það er gott, það er gott.
0: Já.
1: Nei, nefnir, hefur þetta ekki bara verið skemmtileg kosningabótt samt í grunninu?
0: Jú, við vorum að tala um ofbeldið þarna og svona lágkuru í upphafi þessar umræðu að það væri náttúrulega ekki nógu gott, þannig að það búið að vera svona eitt og annað sem búið
1: að vera Það var eitthvað svona greining sko á stefnunum hvort það er populísk að ekki.
0: Já.
1: Þar voru samfélkingin með minnst populísk stefnuna. Þannig hún er gæmlega mjög skýr, mjög góð.
0: Eittu, hver stóð fyrir þessari greining?
1: Ég, þetta var eitthvað svona, hvað hefði það?
0: Jakob Björn?
1: Svona vefsiða. Nei, þetta var eitthvað, það var búið að fara yfir þetta. Þetta var ábyggleg mjög hlutlis og góður aðli. Þarna, en, nei, mér hefur þann þótt sko svona sýnin á samfélagið og munurinn á sko hömlulausa hægrinu sem inn í borginni, sjálfstæðisflokki og miðflokki og svo Já, vinstrimennskunni og jafnaðamennskunni vera mjög skýr í þessum kosningum. Það er einhvern veginn þessi ofur trú hægra megin og einkaframtæki geti leist allt að við bara láta markaðin sjá húsnæðismálin, láta fyrirtækin sjá leikskólana, skulum hætta byggja óhagnaðadrifið.
0: Nú talar bara alveg eins og þeir.
1: Já, ég meina við erum saman þetta markaðin einn og sér leysir ekki allt, enda hefur Reykjavíkurborg stíðin í húsnæðismarkaðin mjög mikið, sko. Og sumir segja alltof mikið.
2: Segja alltof lítið, sko.
1: Þannig að ég bara minnst þetta hafa verið svona spennandi kosningabaráttan, verið svolítið snörp, byrjaði seint og ég bara svolítið spenntur sko.
0: En þetta samt ekki að einhverju liti fegurðarsamkeppni og persónu kjör og bara svona likeable fólk eða ekki likeable og þetta ofboðslega margt þekkt fólk náttúrulega.
1: Þetta skiptir.
0: Þetta ákveða afrek með Silju sko að það vissi engi hver hún var fyrr en hún henni var telt fram og hún hefur náða að hérna.
2: Já, ég meni, ég held að líka bara, þú veist, venjulegt fólk á erindi pólitík, sko, þetta snýst ekki alltaf að finna bara eitthvað frægan og eitthvað sem hefur reynslu, þú veist, Nei. Hlutfallega bara fjölmiðla fólki í framboði finnst mér sko bara stór alvarlegt sko.
0: Skuggalega hátt.
1: Það svo mikið. Já, Einar og Björg og
0: þetta allt meir og minna fjölmiðla.
2: Þetta allt
0: nefnilega. Og það nefnilega ekkert sem segir okkur að fjölmiðla fólk sem að stendur sig skítsæmilega í frekar einfaldri vinnu, hann vill ekki að klúðra þessu. Maður þarf ekki að svara neinum, maður bara spyr nokkur spurninga. Að það ekkert sem segir manni engin reynsla sem segir okkur að fjölmiðla fólk, þekkt fjölmiðla fólk verði gott stjórnmálafólk. Það bara, það bara mörg dæmi með það
1: endur. Mér satt vera smá undirtótt sko, mér langar að segja Pétur svo miklu meira en bara eitthvað frægt andlit sko. Þetta náttúrulega maður sem hefur staðið í rekstri hann í Reykjavík og borg verið að opna fyrirtæki til þess að gera samfélag okkar betra en staðið uppbyggingu, reynda að byggja ódýrri íbúð fyrir ungt fólk. Þetta maður sem að brenna við Reykjavík og borg og hefur svolítið hinum einu borðið og getur orðið frábær borgarstjóri fyrir Reykjavík.
0: Já. Maður bara veit það.
1: Sumir halda hann sé bara frægt andlit, hann svo miklu meira það. Og bara magnaður
0: Reykjavíkur. Vita hvort hann getur orðið góður borgarstjóri.
1: Nei, meni ég ekkert frekaldur veist það í einhverjum öðrum sko, en hann bara verið að vinna að mjög góðum verkefnum í Reykjavíkurborg. Við höfum verið svona hínum einu borða, því að sko sama hvernig maður tala við, hvort sem maður einhver svona fasteignasali eða hérna íþróttafélag eða bara einhver gömul kona upp í Breiðholti sko. Og allir sammála að kerfið þyngst mjög mikið og við þurfum að taka hans til þar sko.
0: En sko þetta verður rosalegt púsl að koma saman einhvers konar vinstri meiri hluti að það eru margir flokkar og var sumpart held ég ákallum skýra línur hjá fólki verður svolítið þreytt á svona bræðingi þannig að ég held að sé líklegra strákar þrátt fyrir vinstri í bylgjuna að það verði einhvers konar hægri meiri hluti sko
3: Ég held að við þurfum bara að bíða eftir hvað kemur upp á kösunum sko áður en förum eitthvað að spá til meiri hluta ég bara vona að borgarbúar muni kjósa til vinstri En svo auðvitað bara kefur eitthvað upp úr kösunum og þá verður bara næstu skref ákveðin eftir það, sko.
2: Já, það bara eins konu hvernig sem skiptir máli.
0: Já.
2: Sérst núna mæ.
0: Já. Og það þarf að mæta.
1: Það já, að mæta. Frí, fólk verður að mæta
0: kösta. Frídagar á fimmtudaginn, svolítið verið bent á það, sum okkar hérna tæki frídag á föstudegi, fari í ferðalag og þá nennum við ekki að kjósa og það veit allir að það hérna... Ef það þannig, þá græðir sjálfstæðisflokkurinn mest.
1: Það ekki þeirra kjósendur sem maður efnaði að vera að fara eitthvað frísamt.
3: Þá bara þeir ekki bara.
2: Takk undir, þetta er útkverfa fólki í rafhúsum sem eru að fara eitthvað.
0: Já, kannski.
2: Ég held að hættulegast það bara ungt fólk er ennþá þund, sko.
1: Það mjög mikilvægt að mæta á kjósta og mjög mikilvægt að vinna að hvaðið dýrmætt. Við þurfum að fá meiri hluta sem er tilbúin til að leiða breytingar á grunni jafnaðamenn, sko.
0: Hérna, ég ætla að segja ykkur það, hlustendur og áhorfendur, að ég reyndi að fá hér fulltrúa alltaf sjálfstæðisflokksins. Í þessar aukraði og tímabili þá ætluðu þeir báðir að koma hérna einhverju tveir sem ég var búin að heyri en endaði sem messufell hjá þeim. En sem sagt, það ekki samstöðun að kenna að þetta svolítið einsleitt til vinstri, þessi umræða. En kæru drengir, það búið að vera bara mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við ykkur. Það ekki oft sem ég með þrjá Íslendinga og meðalaldurinn 22 ár, en svona hér, það svona algengara að meðalaldurinn sé 60-70 ár hjá viðmælendum mínum. Og það bara mjög áhugavert að fá ykkar hérna sjónarhorn. Og ég vona svo sannlega að ykkur gangi vel í framtíðinni og kvíðin síi heldur og það verði færri ástæður til
1: gleymdum að leysa.
3: Já, einmitt, ætli við ekki að leysa kvíðan.
0: Við gleymdum kannski pínu að leysa hann.
2: Ég spurðum gera grændan eftir.
0: En ágert að ávarpa. Og hérna, þannig að Halldór Ísak Ólafsson, takk fyrir komuna. Illugi Gunnarsson. Takk fyrir komuna og Jóhannes Óli takk fyrir komuna.
1: Miklu frekar.
0: Og takk fyrir að fylgjast með okkur hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, heyrðu, við ætlum að ræða aðeins Evrópusambandið eins og við eigum að gera þangað til að þjóðin kýs hvort hún vilji halda áfram eða hefja eða hvernig svo sem orðalegi verður á viðræður við aðild að Evrópusambandinu. Líklega verður kosið það í haust kannski í text miðflokknum og félögum að tefja það í þinginu þannig að þessi þingsáttuna til að verða ekki samþykkt, hver veit. En til að ræða Evrópusambandið og kannski sjávarútveginn í Evrópusambandinu sem okkur sagt að verði ja, erfiðast í hjallinn ef að Ísland ætlar að fara inn að stíga yfir er hingað kominn Úlfar Hauksson sem er stjórnmálafræðingur en líka sjómaður og velfræðingur og velstjóri á hvað það, togari Illivillekk
6: Mikið rétt, hann heitir Illivillekk og gerir út frá Kvakatorku í Grænlandi
5: Já.
6: Og við erum að veiða hérna á Grænlandsundinu og hérna landa þorski í vinslunni hjá Brim
5: Já, þetta ekki þá eitthvað sem að Guðmundur í Brima og hann náttúrulega vegir hérna stóra hluta kvota grænlendinga
6: Jú, hann á nú eitthvað í þessu ég nú ekki alveg með eignaraldi á hreinu en allavega hann með einhver tengsl hana og auðvitað og hérna
5: En þú ert að veiða á grænlandsmiðum og hann landar á Íslandi
6: Já, en það má segilega segja að þetta sé svona úr því við erum að tala með Evrópusambandi þetta tengi sín ekki alveg beint sko en þetta svona einhvers konar kvotahopp náttúrulega
5: Já Eins og var kannski hérna ja, enskir sjómenn komu hingað og lönduði Grímsbyhól þú ert svolítið í þeirri stöðu að vera
6: Já, það nú sem sagt, jú en þetta hugtak kótahopp kemur náttúrulega upp í Evrópusambandsumræðinu og sjávarútvegsumræðinu sem við getum kannski komið á betur ef við fyrir að ræða það
5: Já, það var nú megin
6: það áhugavert, sko.
5: Það var svona megin hugmyndin að við myndum reyna að draga upp svona einhverja mynd af því
6: Já.
5: Hvernig hérna íslensku sjávarútvegur gæti passað inn í ESB?
6: Já, sko, ég gerði nú rannsókn á þessum máli fyrir rúmu 20 ára síðan.
5: Já.
6: Þegar ég var einmitt í námi í stjórnmálafræði þá hafði nú mikinn áhuga á Evrópumálum og ákvað að skrifa bíaritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Og ekki nóg með það held ég tók ég aðildarsamning Noregs og kröf hann alveg til mergjars og setti svo Ísland inn í þessa formúlu og svona var að finna út hver staða Íslands gæti hugsanlega verið og upp úr þessu kemur síðan bók sem að ég gaf út árið 2001 og heitir Gert út frá Brussel sem í rauninni já, það sem ég búin að fara í gegnum alla stefnuna bara frá upphæðu til enda, hvernig hún kom til þessi sjávarútvegsstefna, hvernig hún þróast þegar að ríki fara að færa út í 200 mílur og síðan náttúrulega þegar að Noregur sækir hvaða markmið þeir settu sér og hver niðurstaðan var
5: Heldur við að stóru leiti sé þetta svona í dag að það ekki verið
6: það hefur lítið breyst það náttúrulega eru búin að vera breytingar á stefnunni svona tæknilegar útfærslur En í grunninn það það sama, sko. Þannig í rauninni stendst þessi rannsókn alveg tímans tönn hvað það var þar.
5: Eitt sem kannski svona pólitískt, en þú náttúrulega stjórnmálafræðingur, það að það skiptir máli að Bretlandi farið út. Sérstaklega gagnvart Íslandi, það sem að Bretlandi eiginlega höfðu langmestu svona sögun að hafa sótt hingað og að kannski eina landi í Evrópu sem hefur kannski einhverja sterkar skoðanir á fisk á Íslandsmiðum. Það skiptir máli?
6: Í rauninni, sko í rauninni ekki nema hvaða, jú, þetta alveg rétt að brettar voru þeir einu sem að hefðu kannski hugsanlega geta sett fram einhverja kröfur í skjóli sögulega veðreinslu en það var nú hins vegar viðurkennt í öllum svona alvöru samræðum að slík krafa myndi ekki standast tímans tón sko og þannig að það var raunin úreltur veðiréttur bara í ljósið þess hvernig Evrópusambandi sjálft hefur tekið þá svo málum eftir að Spánverjar gengi inn og þar fram til göttunum þannig að fordæmin voru til staðar á þannig veg að Bretar gátu ekki krafist veiðiréttar á Íslandsmiðum í þessu ljósi sko. En vel má vera að hagsmunasamtök í Bretlandi hefði farið fram með einhverja kröfur það gerist alltaf sko.
5: Og kannski að Bretarnir hafi verið svona líklegast til að standa gegn því að Íslendinga fengju ykkur undan þá sem að máli skiptir
6: Já, en samt held ég sko í rauninni eru við Íslendingar ofta hérna, eðlilega kannski eru við svolítið að ofmeta sjávarútveg í þessari dialóg sko. Það hvergi, sko, sjávarútvegsmál ekkit stór mál í Evrópu. og það myndi engin í Evrópu láta ásetningastegnum sjávörðismál sko, láta samninga vera hverfast algjörlega það í raunin ekki auðvitað því tekist á málið en menn myndi finna lausnir frekar en láta hlutina stranda á sjávörðismál
5: En sjávörður skiptir máli í Noregi en ekki eins miklu á Íslandi en þú barst saman hérna samningin sem að normenn höfnuðu Hver var staða hérna hverju náðu normenn fram?
6: Já, sko, það auðvitað sjálfsög áhugavert en ég ætla bara að ítreka það strax í byrjun að það munurinn á Íslandi og Noregi sá að til dæmis normenn fór ekki fram á neinar undanþágar í raunin ekki og þegar menn fara að ræða þessi mál að það sé engin fordæmi fyrir einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi og hrafnandi götum vissulega eru fordæmi fyrir slíku reyndar en það hefur engin þjóð bara engin sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sér samningum einhverjum sér sniðnum lausnum í sjávarútvegi bara engin
5: en þá getum við tekið dæmi undan þá eru eða sér ákvæði í einhverjum öðrum málum sem eru svona einhver leiti í aft veiga mikil þeim ríkjum og sjávörður í Íslandi.
6: Já, já, það eru ótal dæmi það og hérna, annars sem maður kannski fara að tala við þess fókusar að mest á sjávörðsmálun en það sama að það þessi umræða sem maður alltaf í gangi núna til dæmis að það séu engar það sé ekkert í bóði og ekkert að semja það eru að sjálfsögðu kolrangt og það nú hérna mörg dæmi og að menni vita það nú alveg að auðvitað þegar maður setja sér samningaborði þá náttúrulega viðkvæði auðvitað aðilans, gagnaðilans eru auðvitað sá að vera ekki að veita hennar undanþágur svo fara náttúrulega viðræður í gang og ekki nóg með það heldur framan að finna pólitískar lausnir líka þannig að hérna og það alveg vitað í Evrópu að sjávarútvegur mikið hagsmunamál Íslendinga Það alveg vitað. Það alveg vitað að Íslendingar munu fara fram með einhverja kröfur, sérkröfur í sjávarútvegi. Það vitað. Þannig að hérna auðvitað munum menn setjast niður að finna einhverja lausn á því máli. En Noregur, Normenn settu kröfur og samkvæmt bara norskum stjórnvöldum og í þetta kemur náttúrulega fram í bókinni að þá náðu þeir fram öllum sínum kröfum en þeir fóru ekki fram á neinar undanþágur. Þeir fóru fram á ákveðna sérlausnir norðan við 60 aðra gráðu vegna þess að náttúrulega sunnan við 60 aðra gráðu eru normin og hverju einasta árið að semja við Evrópusambandi sjávarútvegsmál og þeir fóru fram á sölu samtöki norsku við myndi starfa áfram með óbreyttri mynd þeir fóru fram á hérna, markas aðgang strax í byrjun og þetta gekk allt eftir og normenn, sko, við tækjum það með svo bara deilt það hversu góður samningurinn var en markmiðið náðust og þeir settu eins og sé ítrekka það þeir fóru ekki
5: Þetta voru varara breytingar, stundum anstæðingar Evrópusambandsins að segja, já, þú getur fengið ykkur svona undanþágur en það bara að stefna Evrópusambandsins taki gildi eftir 10 ár eða 20 ár
6: já, já.
5: Og endanum mun hún ráða
6: Já, sko, en hvernig sjáarinn þennan Evrópusambandsins? Hún náttúrulega sæðisbundin líka, sko Hún snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þú ert með þennan sameiginlega sem sagt, það tekin sameiginlega ákvörðun kóta sem sagt, hvað má veiða mikið svo náttúrulega þeim veiðiheimildum deiltnir á lönd eftir veiðireynslu og síðan geta löndin útluta veiðiheimildunum eftir sínu höfði. Það til dæmis getur mikið smiskilings í þessari umræðu bara sem dæmi þegar að sumir tala að Evrópusambandið ætti að taka upp íslenska kótakerfið. Þetta bara, þetta menn að tala ólíka hluti því að það eitt að ákveða hámarsafla og annað að útluta veiðiheimildum. Sko, Evrópusambands þjóðirnar, þær geta alveg útluta veiðiheimildunum eftir íslensku kótakerfi ef þeir vilja taka upp íslensk kótakerfi. Það bara taka þær upp framsal, útluta veiðiheimildunum sínum eftir því kerfi.
5: En býttu okkur eftir að gera það?
6: Nei, ég segi okkur eftir að gera það, það bara, það einmitt spurningin, okkur eftir að gera það, menn ef þeir vilja þá geta þeir gert það. En það sem sagt útlutunin innan ríkjana eitt og ákvörðun heildarafla til annað.
5: Mun Evrópusambandið ekki skipta sér að því hvernig Íslendingar útluta sínum veiðiheimildum?
6: Nei. Ef við myndum gangi Evrópusambandið þá myndum við geta haldið óbreyttu kvótakerfi.
5: En þeir munu geta kröfu það að hérna sér íslensk lög að útlendingar með ekki fjárfesta í Brim eða í Samherja að þau gangi ekki eftir.
6: Já,
5: og já, evróskir auðringar geta keypt upp þessi fyrirtæki.
6: Já, það náttúrulega í hérna eitt grundvallar viðmið eitt grundvallar atriði í Evrópusambandinu frjálst flæði fjárfestinga frelsi og það gildir náttúrulega báða lönd Þannig að það alveg hár rétt að ef að ekki þetta í sami neitt sérstakt að þá náttúrulega vindu yrði opnað fyrir erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi. Menn geta síðan haft skoðan á því hvort að það sé gott eða slæmt, hvort það skipti einhverju máli, hvort að einhver sem búi í Berlín eða einhverstaðar eigi stóran hlut í sjávarútvegi ekki, hvort það sé slæmt að fá erlend fjármagn inn í íslenskan sjávarútveg, menn geta alveg haft skoðan á því.
5: Það getur verið þannig að segjum að séu hérna, fyrirtæki í Grímsby. Já. Sem að kaupir hérna brim og takir það ákvörðun að fara með alla fisk til Grímsby.
6: Það svona ekki dólag gott dæmi að tala Grímsby, það svona fá fyrirtæki eftir í Grímsby sem hefur nú bólmagt til þess, en þetta dæmi, ég skil dæmi, það þetta hérna, sko, ok, þessi...
5: Hann við svo hérna Guðmundur í brim, hann ákvörður að landa öllum hérna Já. Kótanum frá Grænlandi í Reykjavík.
6: Já, sko, ég ætla, sko, hérna fara hans yfir
5: þetta,
6: sko, hérna, í fyrsta lagi, ef að, hérna, Ef Ísland gengi Evrópusambandið og það ekki hérna gengi frá einhverjum sér skilmálum varandi fjárfestingar og það náttúrulega alveg pottið að mála Íslendingar muni fara fram á það en bara gefum okkur að það veri ekki að það verði bara frjáls fjárfesting og hver sem getið keypt í sjávarútvegi sem á markaði notabene að þá það alveg borðleikjandi að erlendur aðili sem kaupir íslenskt sjávarútvegi segjum bara að kaupi sig inn í öflugt íslenskt sjávarútvegi við búum bara til dæmi að myndu eignast meiri hluta í Brim sem náttúrulega með vinnslu nær á Granda, þeirra vísu gerum frissitóra líka, en það ekkert sko sem að í mínum huga sem betur til þess að þessi aðili myndi allt í að hætta að vinna fisk í vinnslum brims og búa þar til rándýrt hráefni sem að fluttir á dýra markaði í Evrópu og malar gull fyrir fyrirtækið. Það myndi að sjálfsögðu ekkert breytast. Og Íslendingar eru nú þegar að nýta sér ferskfisk markaði í Grímsby, það sem að þetta fyrirtæki sem þú nefndir myndi að heyrast að sér og það eru útgerði fyrirtæki af Íslandi sem að flýta út feskan fisk og það náttúrulega bara hefur alltaf verið frá því að útlendingar kendu Íslendingum að veiða fisk að þá hefur nýtt erlenda markaði fyrir feskan fisk en eins og staðan í dag að þá langmesti virðisauki í því að vinna fiskin í vinnslum hér á landi og flytja á velborgandi markaði, sérstaklega í Frakklandi og Belgíu.
5: En sko fiskiauðlindin í kringu landið þetta svona öryggismál fyrir Ísland og þegar kemur að öryggismálum ég tala hérna við Gauta B. Eggertsson sem að býr í Bandaríkjunum vorum við meðlega að tala öryggismál sambandi við varnarsamningin og hann haldi með að við þróunina sem í Bandaríkjunum að þá metur hluti að það kannski ekki nema 1% líkur að eitthvað gerist en það svo slæmt að þú verður að taka tillit til þess og segjum að sé bara 1% líkur á því að það eru einhverir kallar sem ólust upp í Grímsby sem að vilja endurreisa Grímsby til hérna fyrri frægðar alveg svo ríkir kallar kaupa blöð og breyta þeim og maður segir byrja það meikar eitthvað sens að fara að breyta þessu blaði það grefur bara undan því að breyta hérna ríkstjórnarstefnunni en þeir alltaf bara samt að gera það, þeir að nóa peningum þetta ekki nema bara brota þeirra auð og þeir ákvaða að kaupa brim og landa öllu í Grímsby það Já. Myndi vera svo mikið áfall fyrir Ísland og sérstaklega höfuðborgarsvæðið að við verðum að girða fyrir það að það geti nokkuð tíma gerst í samningu við Evrópusambandið. Myndi Evrópusambandið setja sig við það?
6: Já, þetta bara mjög skiljanleg spurning og akkurat það sem við þurfum að velta fyrir okkur þegar við förum í aldarsamninga og sjálfsögðu eins og ég kom fram að inn á þetta náðan að þá mun Ísland færi í samninga við erum með það að markmiði að ná sér útgáfum en fái einhver ákvæði einhverja sér lausnir í sjávarútvegsmálum sem myndu einmitt tryggja þetta og þetta eru þá sett í aðildarsamning og aðildarsamningur er sem sagt verður þá hluti af grundvallarlögum sambandsins þannig að honum verður ekki breytt nema með okkar samþykki og það er alveg klárt út af þessu einmitt eins og þú segir hárrétt að þetta er ákveðið öryggismál og það er alveg skilningur á því í Evrópu það er alveg skilningur á því að sjávarútvegsmál séu okkur mikilvæg og það eins og ég komin á áðan að við erum fyrsta þjóðin sem myndi sækjum aðild með þetta að markmiði og þannig það liggur alveg fyrir sko.
5: Önnur lausn væri það að útlendingar með að kaupa í Brim og Samherja og öðrum fyrirtækjum en Íslendingar ákveða setja hérna lög það að tiltekin hluti af aflanum verði alltaf landar á Íslandi Myndi Evrópusambandið setja sig við það?
6: Það eru alveg heimild í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins nú þegar um efnahagsleg tengsl útgerða. sem að felst þá í að það sé hluti af aflanu sé landað í heimahöfn eða hluti af áhafnar sé frá viðkomandi landi og fram til guttunum.
5: En að við getum sér slík lög?
6: Alveg klálega, jú, með þessi aðeins að fá undanhófu. En það sem ég ætla líka að koma inn á það að sjá þetta sem að Evrópusambandsins, hún snýst náttúrulega það og allt frá byrjun að þegar náttúrulega stefnan sett á fót að þá eru náttúrulega fiskveiðilög svo ríkja 12 mílur á þessum tíma á 8. áratugnum eru reyndar ríkja færa út fiskveiðilög svo það sína í 200 mílur og vissulega eru Bretar búin að sækja aðild og Danir og Norðmenn eru að koma inn en stefnan náttúrulega snýst fiskveiðistjórnin í Norðursjó sem náttúrulega allt öðruvísi heldur en hérna hjá okkur og íslensk fiskveiðilögsa til dæmis hún á hvergi lögsögu mörgaði lögsögu Evrópusambandsins. Við erum með miðlínu við Grænland og Færeyjar og annað ekki, við erum ekki með miðlínu að neittin í lögsögu Evrópusambandsins þannig að rökin fyrir því að við fáum einhvers konar sérlausnir í okkar við okkar fiskveiðistjórnin eru við borðleikjandi í rauninni, algjörlega, þau eru bara borðleikjandi út af þessu.
5: Við erum með hérna, með sem bara gennum EES-samningin, erum við samofin orkustefnu Evrópusambandsins þó svo að sömur rök mættu vera að við erum, hérna, við tengjumst ekki í orkunetti Evrópu og nokkuð nátt
6: Nei.
5: Það verður þessi hugmynd

0: hún verður aldrei að veruleika náttúrulega. En ég meina, já
1: og... En það líka bara út af, hérna, það verður alltaf ódýrar og ódýrar í sólarorku og vindorku og eitthvað leira, þannig að það verður svona... þau gæði sem í íslensku orku eru hérna ólíklegri til þess að standundir verðinu sem að kostar að leggja strengin.
0: En hvað ertu að menna?
1: En ég að menna að við erum í Evrópusambandi, þá erum við tengd Evrópu, orkustefnu Evrópusambandsins, þóttu við séum ekki sem það inni, þó svo að, að það sé engin tengsl á milli orku hérna kerfis Íslands og Evrópu.
0: Ertu þá að meina að við myndum tengjast sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins líka þrátt fyrir að vera engin tengsl?
1: Ég að segja að hverju gildi það ekki sama orkustefnuna ef þú ert að segja við erum svo langt í burtu og tengjast það ekki að við getum haft bara okkar eigin reglur en það á ekki við orkuna.
0: Nei, ég ætla nú ekki að úttala mig það af hverju þá var ekki gerði eitthvað samkomulega að það yrði eins með orkustefnuna sko. Ég bara að vera að viðkenna það, ég þekki ekki nóg nema hvað að orkustefna náttúrulega sameil í Evrópu við náttúrulega erum eins og þú segir í EES og það hafa sjóst til ákveðin rökum, ég held að menna hafi kannski bara talið að það væri okkur til hagsbót að tengja þessari stefnu og þar hann þetta gott honum en það breytir því ekki að ef við færum í aðelda að vera þeirra þá myndi náttúrulega sjávar til smálinu vera aðalmálið út frá okkar sjónarmið og við myndum að sjálfsögðu eins og bara ítrekka að við komum fram við myndum aldrei fara fram í aðelda að vera öðru sinna að fá einhverja sérlausnir í sviði sjávar til það sem ég að segja að rökin eru sterk það er skilningur á því í Evrópu það alveg klárt við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu og við erum með yfirgnæfandi, okkar nýtjástofnar eru staðbundnir að mestu liti þó að við séum vissulega að semja við aðra þjóður og meðalans Evrópusambandið makríl og kolmuna og þessa deilistofna.
1: Sem við gerum hvað sem er.
0: Já, sem við gerum hvað sem er og við erum með þess að kannski rétt að læra hvernig menn beita sér í slíkum samvega vera því við höfum svo sem ekki haft neitt mikla reynslu í því, ólíkt því sem að gerist í Evrópu, það sem að þjóðir þurfa alltaf að vera semja sína milli. Um stofna.
1: Áttu við að við hefum kannski getur náð betri árangri í þessum samningum?
0: Já, ég held að á sínu tíma þegar okkur stóð til bóða að semja við Evrópusambandi um makríl að það hefði átt að gera það, já. Það hefði komið betur út. Og það við hefum okkur hefði tekist að búa til meiri verðmæti úr þeim afla sem við hefum fengið í þeim samningu að vera heldur en í dag.
1: Í staðinn fyrir að reyna að veiða sem allra mesta já, makríl meðan var horaður
0: og einhverju hluta vegna þá heldum menn að makríl væri komið til með ganginn í íslenska fiskveiðilögsögu og í stórum stíl á hver einasta ári, en það nú miskilningur. En já, og svo náttúrulega það þetta punkt að koma við á mörgum stöðum í þessari sjávarútvegsstefnu og hvernig við myndum koma út úr þeirri stefnu. Ég, sko, Íslendingum hefur nú bara gengið ágætlega í að gera út yfir höfuð og það líka segir sér sjálft að þetta okkar lífi brauð og meðal annars þá er nú Íslendinga tiltölulega stórtækir í útgerð í Evrópu og nýta sér þá leið að geta gert út í Evrópu og Íslendingar gera á annan tug togara í Evrópusambandinu. Það er hvorki meirinn að minna. Í ýmsum löndum, í Frakklandi, í Þýskalandi og hingað á hanga á Spáni og þessi skip veiða úr náttúrulega sjálfsögur evrópskum kóta hingað á hanga, þetta er úthafsskip megnum til. Þeir veiða meðal annars Evrópusambandskóta í Grænlandslögsögu og hluti af þeim aflaði landaði vinnslur á Íslandi. Og ég sé ekki fyrir mér að Íslendingar myndum vera undir í sjávarútvegi í Evrópu, ég held að með aðild myndum nú einmitt þvert á móti skapast tækifæri, meðal annars tækifæri til að gera meiri verðmæti úr þeim afla sem unnin er á landinu.
1: Býttu, hvað er það sem að í núverandi kerfi stendur í vegi fyrir því að menn geti unnið að því að fá meira verðmæti
0: á Evrópumarkaði? Það eru náttúrulega tollar, það eru ennþá tollar á sjávarafurum í Evrópu því að við erum ekki inn í tollabandalaginu, fyrst og fremst eru það tollar og til dæmis þá eru Bretar með betri samning við, Evrópusambandi segir með betri samning, tollasamning við Bretland heldur við erum með, við Breta. Þannig ef við vendum ganginn í Evrópusambandið að fullu og losna við tollmúra, eða hvað orðið sem við kannski, já, að tolla af sjávarafurum, unnum sjávarafurum, þá myndi þessi þetta gull sem við erum að framleiða í vinnslunum okkar sem eru þorsknakkastíki og fara náttúrulega langmest á Evrópumarkað og mest á Frakkland og Belgíu að það myndi vandanlega aukast markaðslutild okkar á þeim markaði þegar tollar myndi lækka og þar að leiðandi myndi verðmæti til aukast og aðgangur að Bretlandsmarkaði myndi er líka aðgengilegri.
1: En íslenskir útgerðarmenn þeir flytja töluvert af fiski feskum á Evrópumarkað. Margir halda það að sé svona gæða fiskur sem að fari á veitingahús og svona þennan.

0: langstæstu hluti fer þetta til vinnslu innan Evrópusambandsins. Heldur að myndi verða minna þetta ef að hérna tollarnir eru felldir niður?
1: Já.
0: Þannig að verði meiri fiskvinnsla á Íslandi.
1: Þetta nú punktur sem ég hef kannski ekki velt fyrir mér mikið en þetta alveg ágætis punktur og það má alveg leiða líkum að því þegar að það verði þá tækifæri til að vinna meira en eins og ég sagði þetta á hann að útflutningur á óunnum fiski, hann hefur náttúrulega alltaf viðgengist og menn getur svo sem haft ótal skoðanir á því sko og en auðvitað væri best að gera sem mestan virðisauka aflanum hér á landi Mm. Og menn eru náttúrulega að gera það, ég meina það náttúrulega gríðalegt magn sem fyrir gegnum þessar vinnslur sem eru fyrir norðan og hérna fyrir sunnan og á nokkrum stöðum, það eru náttúrulega mjög margar, það eru mjög stórar og afkastamiklar og það eru búa til náttúrulega gríðaleg verðmæti til sem eins og sé fara akkurat í þess að hún nefndir í á dýra markaði í veitingahús og í stórmarkaði sem dýr afurð, hvort að það myndi breytast mikið, það er allavega, það myndi ekki fara í hina áttina, held ég sé alveg á hreinu, en ég held að hvernig sem þessi mál fara, þá verður við náttúrulega, þetta kallast verslunarfrelsi, viðskiptafrelsi, menn flýti alltaf óunninn fisk út, sko, en eins og segir sjálfur, þá verður það nú gert núna, þannig að það þarf nú ekki Evrópusamband til þess að auka það, held ég.
0: En það alltaf svona álita mál hérna, uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Þetta var á sínum tíma þegar vinnslan fluttist ekkur leit út á sjó og það dró mjög úr hérna vinnslu í landi, hvað svona þjóðarslega hagkvæmt, sumt af útflutningum til Evrópu á óunnu fiski kannski svona bara venjulegur útflutningur, annað bara það sem að verða að flytja eiginlega til vinnslu klárlega þegar vegna þess að vinnuaflið ódýrara heldur en á Dalvík eða í Reykjavík.
1: Já, já, en þú ert náttúrulega aldrei að búa til sama sömu afurð úr þessu fiski eins og þeim sem þú ert að vinna hérna fjagradaga gamlan í vinnslunum hérna heima. Þannig að þú ert ekki með eins gott hráefni, þannig að þú ert ekki að setja þann fisk á sömu markaði.
0: Já, já, en svo myndi það þróast einhver leiti að ég, þú ert að vísa í fiskvinnsla sem tekin eiginlega bara besti bitin úr besta fiskinum. En við viljum kannski horfa á fjölbreytilegri vinnslu sjávar að...
1: Já, já. Ég, sko, við erum ekkit komin á neina endastöð í þessu frekar nöðru, sko. Við til dæmis Íslendingar, við heldum nú bandarískum föngum lifandi, sko, í ára tíð þegar Coldwater var að kaupa fisk, blokkfristan fisk frá Íslandi. Þetta fór allt í mötunni til bandaríkjónum, var silt út með hásjökli og fór allt í opinber mötunni til í fangis í bandaríkjónum.
0: Það var engin... Skólamötunni kannski líka?
1: Ha?
0: Kannski skólamötunni?
1: Skólamötunni til mitt og í svona bara ódýrt fæði. Þetta var íslensku fiskur, þetta hefur snarbreyst núna eðlilega, þannig að sko ég held að þróun á þessu, hún heldur áfram sko, en ég held hún verið nú samt þá, já, svo framalega sem að kaupmáttir í Evrópu helst og þá hérna verður aukning í eftirspurn eftir fiski, ferskum fiski, viltum ferskum fiski og ég held að sko við Íslendingar erum líka þannig að að við sko, þetta ekki hvernig maður að orða þetta en sko það er þannig að sá fiskur sem við veiðum og fer á Evrópumarkað að hann í rauninni skiptir engu máli, skilur, þó að myndi ekki koma eitt einasti sporður frá Íslandi til á Evrópumarkað, það myndi í rauninni ekkit gerast. Það er því einhverju, það myndi einhverju dílerar, einhverju sölumenn og höndlarar í Evrópu missa vinnuna sinni eitthvað tímabindi, en það myndi ekkit gerast. Það er engar fyrirsagnir í blöðum í Frakklandi eða það kemur ekki fiskur frá Íslandi. Þetta þó lítið magn í rauninni, þannig að við sem svo erum í þannig stöða, við erum að búa til gott hráefni, það eftirspurn eftir því og frakkar og belgar sérstaklega eru tilbúnir til að borga dýrum dómi fyrir íslenskan fisk og þar að leiðandi halda upp í lífskjörum á Íslandi.
0: Ég tók dæmi hérna, ég man ekki á hverju vorum að tala við það, hérna að ég bjó skammastund í París og það var mjög fín fiskbúð á horninu. Og þar sá maður eldislax frá hérna Nóri og við hliðin á var viltur þorskur frá Íslandi. Eldislaxin var tvöfalt dýrari og ég hef alltaf veltið fyrir mér, veitum, kannski hérna íslensku útgerðamennir ekkert svo frábærir í því að markasetja þessa vöru því að ég myndi halda að allstaðar vætti sko villibráðin að vera dýrari heldur en ég meina eldislax er svona hálgjört sko kjúklinga svínakjöt sko
1: Já einmitt, ég, svo sem þetta eru fréttir, ég, svo sem, hérna, hef ekki fylgst með verði og laxaflökum og þorskflökum í búðum í Fraklandi, þetta hárétt, þetta nú ef að satt til að það voru athyglisvert, en ég held að sko, hérna, já, markasetning á Íslandi, hún ég, svo sem mennum ekki sérfræðingi þeim málum, en ég held að, ég veit hins vegar að norðmenn eru náttúrulega mjög framalega í markasetningu og á sínum þorskafurum líka, þessum vertíðar þorski sem þeir selja dýrum dómi, eru að telja að fólki trúum að það sé besti fiskur í heimi og selja, já ég veit ekki hvað, 80% af sínum þorski selja er bara nokkrum, bara yfir vertíðina og fá mjög hátt verð fyrir hann, þannig að þeir eru náttúrulega mjög glúrnir í markasetningu og ég ekki nokkrum vafið það að, og ég held að sem nú kannski örugglega markaðssérfræðingar íslenskir örugglega sammála í því að það má örugglega gera mun betri í því að markaðssetja íslenskan þorsk og gera meira verðmætúrun, það held ég sjálfur klárt mál.
0: Herðu, mér heyrist á þér, Úlfar, að þú sér þegar á því að það sé gott fyrir íslenska sjávarútveg og gott fyrir Ísland að gera samning við Evrópusambandið.
1: Já, ég nú búin að vera þeirra skoðuna lengi á og ég hérna allavega skulum orða þannig að ég óttast ekki sjávarútvegskaflan við Evrópusambandið. Ég sannfærður það að ef, og ég ætla bara rétt að vona það að við höfum nú vit á því að setja þessa samningaborðið og klára þessa viðræður, það kemur það bara ljós hvað kemur út úr þeim og ég fullur bjartsýn á það að við munum ná ásættanlegum og bara góðum samningi eins og ég segir fyrir íslenskan sjávarútveg vegna þess að ég ítreka það að það ríkir skilningur á því að þetta mikilvægt fyrir Ísland og það mér sé að sammikil skilningur að bæði diplomatar og stjórnmálamenn í Evrópu þeir vita það alveg að Ísland gengur ekkit í Evrópusambandið nema við fáum þokkalega góðan samning í sjávarútvegsmálum og rökkinn sem ég nefndi hérna áðan til dæmis þau að já, í fyrsta lagi þá hefur ekkert ríki sótt aðild Evrópusambandinu með það markmið að fá einhverja seljusni í sjávarútvegsmálum við erum fyrsta þjóðin sem þið gera það það einhver skilningur á því, við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu þannig að það eru öll teikn á loft það að við myndum fá samning
0: og... en ef að það rétt hjá þér af hverju eru þá hérna ráðamenn í íslensku sjávarútvegi á móti
1: Já, það önnur góð spurning og ég hérna það nú sjálfsagt einhver önnur ástæði heldur fyrir því heldur en svo að þeir óttist að við fáum ekki góðan samning það einhver aðrir hagsmunir sem spila rullu þar þannig að ég nokkuð viss það að menn til dæmis öll þessi fyrirtæki þeir hafa ágættis reynslu af því að starfa í Evrópu þeir eru með sölu samtök í Evrópu vinnslustöðun, öll þessi fyrirtæki eru með sölu samtök í Evrópu, það sem verður að koma sínum afurðum á framfæri og gengur bara vel að selja og fá gott að vera fyrir og þannig ég held að menn kannski, það einhverja aðrir hagsmunir sem þar búa baki að menn sé opinberlega á móti þessu.
0: Hvað gæti það verið?
1: Ég ætla nú geta að tjá mig um það eftir á þessum vettvangi kannski En og eins og ég segi þetta, það myndi opnast gluggar fyrir markað, við að tóttar myndi falla niður, þannig að það myndi markaðsagengi myndi aukast og þetta er okkar mikilvægasti markaður og hann verður það náttúrulega, þrátt fyrir aðrir markaðir eins og í Asi og Bandaríkjónum séu fín viðbót að þá koma þeir aldrei í staðinu fyrir Evrópu, fyrir ferskvöru.
0: Herðu... Komstu ekki bara í land í morgun eða í gæra? Jú,
1: kom bara í land í nótt og vera að fara á eftir.
0: Og hvað akkur eftir svo stutt í?
1: Það þarf bara þeir fiska sem róa.
0: Ég held að sjómenni mættu nú fá að vera í landi svona einn og halvan sólarhring.
1: Nei, það þarf ekki að hvíla stálið sko. Það er bara áhafnaskipti og svo er bara farið.
0: Já, og þú komst og ferð aftur.
1: Já, ég fer aftur.
0: Það taka það á auka túra?
1: Nei, ég, hérna, við erum bara í viku túrum, þannig að hérna, ég fer bara nokkra túra.
0: Já, og eru þið bara viku, er það fersku sko?
1: Já,
0: við
1: erum bara að sækja rándýr tráefni og gæða vöru sem fyrir beint á disk neittenda í Fraklandi.
0: Mér var sagt að þegar ég var á sjó í Breiðafirði, að þá að Grænlands þorskurinn var öðruvísi. Hann var öðruvísi og lítinn, hann var mjórri. Menn voru að halda þið fram íslenski sjómenn hann veri ekki eins góður.
1: Já, og þetta nú, sko, Grænlands sjó, sko, hann getur nú verið bæði frá vestu Grænlandi og austu Grænlandi. Og við erum nú að veiða hérna bara á Dormbanka sem rétt handan 200 mílna línuna, bara við miðlínum, milli Íslands og Grænlands. og þetta nú bara sambærilegur þorskur nema hvað þetta náttúrulega stór þorskur eða svona stærri fiskur ja kanskje ekki jó ekki eingöngu stór þorskur en samt svona fiskur
0: þetta grænlands þorskur ja ja þetta eru staðbundnir stofnar
1: ja það svo sem held ég deilda meiningar það hversu staðbundnir eru þannig laga síðast sé jú þeir eru staðbundnir en það nú samt alltaf eitthvað það var nátt að tala hérna í gamla daga grænlandsgöngu sko á þorski sem gekk upp í Víkuról á Vestfjörðum djúpt út á Vestfjörðum en þessi þorskur náttúrulega er þarna í kantinum djúpkantinum í Dormbanka og Víkurállin svo hinum megin, Íslandsmegin og svo náttúrulega gengur hann upp á grunnið og þarna náttúrulega en ég hef nú smakkað hann að þosk mér finnst þannig að geta verið öðru sig sko þessi nákvæmlega eins
0: en þetta við getum ekki sagt að það sem í lambakjötið að það sé einhvern veginn betra, besta lambakjötið heimi
1: nei, svo náttúrulega getur vel verið að sko, ég nú að fara vantala í sumar á Vestur-Grænland fara suðið fyrir Hvarf og Vestur-Grænland og þar er þorskur veitur þar og ég held að þorskur sé nú bara þetta alþjóð heiti kott þetta nú bara þessi sá þorskur nú held ég sambarlegur Atlantshafs þorskurinn, þetta Atlantshafs þorskur hann nú alls þar held ég eins meira minna
0: Ég var þarna vertið þegar ég var á í breiðafyrðinum að þá fiskaðist ekki í fyrðinum og við fórum alveg á sko vertiðabátum ja langleiðin út í Víkurál sko þannig að það var kannski var eitthvað gangar þannig að mér minnir að það hafi verið svona aðeins grænleitari og það var aðeins mjórri þetta sem var sagt að væri grænlands
1: Já já það getur vel verið
0: Ég var bara unglingur
1: Já, hann hefur bara verið svona
0: Tók því bara það sem hann við hafa sagt, ég hafði ekkit vitað
1: Þorskurinn hefur bara verið svona tónaður eftir sundið, yfir sundið
0: Já, ég veit ekki Herðu, gaman að fá þig, Úlfar, og gaman að fá mann sem að hefur þekking á stjórnmálafræði og sjómennsku
1: Takk fyrir
0: það Takk. En við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja hennar heim og samfélagið okkar og okkur sjálf Næsti kaplur eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Er skynsamlegt að elska af öllu hjarta ef við eigum á hættu að missa? Sorgarmissir og makamissir umræðuefni dagsins. Anna Ingólfsdóttir hérna hjá mér en hún hefur fjallað makamissi í undanfarin ár frá því hún missti manninn sinn og við ætlum að læra svolítið inn á þetta og eitt af því sem að svona erfitt fyrir þá sem missa að við hin sem að umgöngumst viðkomandi kunnum ekkert að haga okkur í samskiptum við syrgjendur. Þannig að það umræðuefni sem að mér langar að spyrja þig, Anna, velkomin.
4: Já, takk fyrir.
3: Ég ætla að byrja og spyrja, eitthvað vitið í að vera elska sjóðandi heitt ef að það svona sárt að missa?
4: Já, það er það. Þó að missirinn sé sár, sorgin djúp og söknuður mikill, þá það þess verði að elska. Sko, vegna þess að ef þú vilt ekki elska eða þorir ekki elska, þá kynnist ekki, það náttúrulega sem ekki dýft í því, bæði að elska og að missa.
3: Þannig að þetta þroskandi.
4: Þetta mjög þroskandi, það keirir þig alveg á dýftina að missa maka.
3: En ef maður nennir ekki að þroskast meira og langar bara að hafa gaman og líða vel.
4: Já, sko, þá getum við reynt á, ég held að við séum öll að reyna það í lífinu og það er sá staður þar sem við viljum vera. Mm. En svo ráðum við ekki að hvað lífið færir okkur. Sko. Það bara kemur högg í lífið og þú veist það verða allir fyrir einhverju. Já. Og hverju einustu mínútu einhver að verða fyrir einhverju. Og veit engin hvað það eða hver næstur.
3: Og segðu okkur aðeins þína sögu, út af því að þetta hafi afgerandi áhrif á líðitt og hefur mótað í rauninni líðitt eftir að þú missir manniðinn líka.
4: Já. Sko, ég 35 ára þegar hann deyr eftir að hafa greinst með krabbamein í smágirni sem hann var tvö ár eða sjö mánuðum eftir greiningu þá dó hann
3: já, og hann stuttu tími mjög
4: veikur. Já, við vorum með þrjár stelpur, fjögra, sex og tólvara og byggum á Egilsstöðum þar sem samfélagið tók utan um okkur þar og þetta var náttúrulega mjög mikið högg og allt einu stendum, við vorum með fyrirtæki líka
3: já.
4: Og maður stendur bara allt einu eftir einn með skuldbindingar okkar vonir og drauma og allar skuldirna líka
3: mikla ábyrgð
4: mikla ábyrgð, þá fann ég sko, þá, þá var draumurinn minn
3: já.
4: Var að geta sko óskin að fá að lifa nógu lengi sjálf til að ég gæti stutt við baki á dætrunum
3: Já, þannig að það var svona þetta var svona, hvað ég segja grunnþörfin bara að fá að lifa af til þess að geta hlúða börnaninu
4: Þannig að draumatinn breytast sko.
3: Já, já. Hvað hva, segðu aðeins frá lífi ykkar á þessum tíma, hvaða, hvernig fyrirtæki voruðu með og hvernig var lífið
4: með,
3: ykkar?
4: Já, við vorum með auglýsingastofu, hann var hérna grafískur hönnur og fyrirtæki var orðið held ég 30 ára við vorum aðeins að byrja að sjá fram úr því að koma því á koppin sko, þegar hann veikist og dó og svo flutti ég 3 árum eftir hérna dauða hans, þá flutti ég í Garðabæ með stelpurnar fór svona bara eins og bífluga í gamla bæinn Garðabæ,
3: af því að fara að læra þínum þín fólki eða
4: já, já og þær fóru í skóla þar yngri tvær og elsta, jú, í fjölbrautaskólan í Garðabæ
3: Getur þú lýst í þegar að hann deyr og þú veist náttúrulega í 7 mánuði þá kannski veistus að hverju stefnir eða það ekki?
4: Jú, það var þetta var mjög alvarlegt krabbamein og finnst yfirleitt ekki fyrir hann að lokast í þannig að ég gerði mig grein fyrir því óttast það að hann myndi deyja og það var raunin
3: Já.
4: En hann einhvern veginn var mjög æðrulaus hann sko bara svona tók því sem að höndum bara, veist að lífið vill gera þetta, þá var hann tilbúin til þess, en honum þótti erfiðast að skilja okkur eftir
3: Já.
4: Það var það sko og þetta var bara töff og ég fór strax sko að reyna að leita mér hjálpar
3: Mér dættur í hug þegar þú segir honum varst erfiðast að skilja þig eftir hefur þú hugleitt að þú hefði jafnvel frekar vilja fara heldur en verð eftir
4: Nei, ég held sko, yngsta dóttir mér sagði sko að ég held að mamma að það sé erfitt að missa pappa sinn, ég held að sé erfiðar að missa mömmu sína.
3: Já.
4: En jú, ég hugsaði þetta líka, þegar þú spyrð, þá gerði ég það líka. En
3: Akkur fæ ég ekki bara að fara líka?
4: Já. En fara líka, nei, ég hefði ekki viljað það.
3: Nei.
4: Þar voru 3.
3: En er einhverju skrýtnar hugsanir sem koma upp hjá þér við þessar aðstæður verður ég get alveg ímyndað mér að þetta ögrumanni á einhvern hátt að það sé alls konar skrítið sem gerist í lífumanns og haustumanns þegar að dauðin kemur svona aftanamanni
4: það fer bara allt sko það eins og sé hrært bara í öllum pottinum
3: já, tilfinningapottin
4: já,
3: já.
4: og selgast á vatninu
3: já
4: En, sko, já, það koma upp alls konar tilfinningar og hugsanir, bæði jákvar og neikvar. Og það getur verið taldið erfitt að takast á við, að horfast í augu við, að maður hafi einhverjar svona erfiðar og neikvar hugsanir gagnvart andlátti makasins.
3: Eins og hvað? Getur nefnt dæmi?
4: Það getur bara verið mjög erfitt að horfast í augu við það. Já. Sko, að Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér, sko, en sko, þegar hann var til dæmis að deyja og þurfti að vera í öndunarvél og var í líknandi meðferð og þá var hann á, sem sagt var búið að segja við mig, hann yrði svona 3-4 daga í þessu ástandi.
3: Já.
4: svo var hann bara miklu sterkari og lifði lengur já. Og ég var bara fann að óska þess að hvernig degi að hann myndi degi
3: já. Já. Hans vegna og líka bara já, til þess að klára já, þetta
4: og, bara, og hans vegna og svo maður líka okkur eiginlega, maður mín vegna mér varst bara mjög erfitt að horfa
3: á hann í þessu ástand þannig kemur nú að því sem hefur komið hérna upp áður það þetta að sé ekki hægt að hjálpa fólki að fara öðru sér heldur en já. Í rauninni að þurka þau upp og einhvern veginn að láta bara, þetta yfir já, fólk ganga. En það verðist vera þannig að við útskýrum hvað við eigum við þá er það yfirleitt gert núna sem að kallar
4: líknandi meðferð
3: já, eða lífsloka meðferð já. Ekki?
4: Jú, lífsloka meðferð, já,
3: já. Og þá bara tekin öll líf og allt úr æðum og öll tæki og allt hérna þannig að fólk fær bara að deyja eiginlega þotna að svelta.
4: Sko, þetta var líknandi meðferð, hann var á lyfjum, sterkum hérna, morfín lyfjum til þess að hann fyndi ekki til
3: já,
4: hann, og til þess að myndi ekki vakna.
3: Já. Já. Þannig að það svona verið að hjálpa fólki að deyja, en með svona svolítið langdregnum hætti.
4: Það er engi reisn yfir þessu þannig, sko, en já.
3: Ég heyrt þá sem eru hliðhollir svona dánaraðstof að bera þetta saman og segja þetta ekkert mannulegt heldur.
4: Nei. Við gætum alveg tekið heila þátt það. Ég skoðan á því, já. Sko, já. En við langar að segja frá því, sko, þegar hérna hann lá svona veikur og var að deyja þá kom út bók á Íslandi í íslenskri þýðingu hérna bókin leitina tilgangi lífsins eftir Viktor Frankl og ég las þessa bók og hún kom til mín bara á einhverju sko momenti að hún bara hitti mig í hjartasta þessi bók og ég var svo hrifin af henni að ég bara keypti fullt af eintökum og gaf sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum og sjúkrahúsinu hérna á Landspítalanum og læknum og hjúkrunarfólki og bara talaði þessa bók bara og ég var
3: hún hefur verið svona mikil hjálp fyrir þig
4: mjög mikil hjálp fyrir mig
3: og ég var að segja hans hvað hún er út af því að þetta nú kannski vitað allir en hún er
4: Viktor Frankl var hérna geðlæknir og taugasálfræðingur frá Austurríki sem að lifði af dvöl og fangavist í Auschwitz
3: já.
4: Og hann var þar ég man nú ekki alveg hvað hann var lengi þar en hann einhvern veginn honum tókst að hefja sig upp yfir sársauka og þjáningu sem að mér þótti svo merkilegt
3: já.
4: Og alla þessar niðurlæðingu sem að þeir urðu fyrir þarna í fangelsinu Og hann einhvern veginn líka, það var eins og lukkan væri með hann, hann lent alltaf sko, í öllu svona úrtaki, þú veist, þá lent hann alltaf lífsmegin.
3: Já, hann er gæfan var líka með hann.
4: Gæfan var með hann, þetta var svo ótrúlega skrítið, en hann skrifar þessa bók um þetta tímabil og kemur fram með svona meðferðarþerapía sem hann kalla logotherapía. En hann segir að það sé hægt að finna tilgang með lífinu, með því auðvitað leitast við að finna tilgang með lífinu. Þú veist, að maður þarf að finna út úr því sjálfur. Og hann vill meina að það sé hægt að finna tilgang með lífinu sko, í þessari bók á þrennan hátt, það var með því að elska eða vinna eitthvað verkefni og eða í gegnum þjáninguna. Og ég var mjög upptekin og upphafin sjálf að þessari bók og var í samskiptum við mann sem var mjög hérna hrifin af Viktor Frankl líka og þessari bók og hann benti mér á að Viktor Frankl var með heimasíð og ég fer inn á heimasíðuna og sé að þar eru gefin upp tvö símanúmer og ég veit ekki fyrir en ég búin að taka upp tólið og slæ inn númeri og Viktor Frankl svara innum enda línunar
3: wow.
4: og
3: þá er hann hvað er hann gamall?
4: Sko, þá er hann 92 ára gamall og við áttum þarna orðaskipti, ég fekk bara hjartslátt auðvitað yfir þessu frumhlaupi og segja honum að það sé nýbúið að þýða bókina á íslensku, nú jæja, er hún komin út á íslensku, sagði hann.
3: Já.
4: Og ég sagði honum að ég hefði sko keitt bókin og gefið hana mörgum og ég var mjög hrifin að henni og bókin hefði hjálpað mér svo mikið og sagði honum frá mínum aðstæðum, ég var 35 ára gömul og var að nýbúin að missa manni minn og við varum með þrjú lítil börn og hann sagði Oh, it's nice for me to hear that, sagði hann, að bókin hefði hjálpað mér svona mikið. Then it's easier for me to die, sagði Viktor Frankl.
3: Vá. Wow.
4: Svo dó hann tveim vikur seinna.
3: Hvað þetta að segja? Há, ég fyrst mikli gesa það. Vá.
4: Og þetta var mjög magna moment.
3: Hvernig leið þér?
4: Mér leið, sko ég var náttúrulega svolítið kvartvís og gerði þetta, en mér fannst þetta algjörlega magna.
3: Já. Þetta hafði áhrif á þína líðan hann í þessum aðstæðum.
4: Það gerði það og þetta varð svona sko svolítið leiða ljósi því að sko mig langaði að fara sjálf í að hjálpa öðrum.
3: Já.
4: Og sko, já.
3: Eins og hann hafði gert.
4: Eins og hann hafði gert já. Sem að hjálpa öðrum með þessari
3: bók. Með því að skrifa bók.
4: Já, sem hefur þýtt á sko út allan heim.
3: Já. Og ef ég man rétt, það þá ekki hérna, þú veist, þessi nýja eiginlega, það sem nýtt við það sem hann að setja fram hann á þessum tíma að ef þú sér tilgangin með lífinu sem þá æður því að vera í þessum aðstæðum sem hann í hérna í útrýmingabúum í Auschwitz þá það, gefur það þessa lífslöngun
4: yeah,
3: þannig, að, já, þannig að þú getur haldið þig á þeim já. Stað að vera að hugsa framtíðina jafnvel í þessum aðstæðum frekar heldur en að upplifa þessa miklu þjáningu í aðstæðanum
4: hann eitthvað neginn honum tókst að upphefja sig
3: já.
4: Og hann sá
3: ég ekki þetta
4: Nei. Hann gerði það já. Og hann sá, þú veist, þegar það sloknaði á samfengum hans þegar þeir tóku síðustu sígarettuna lágu í kóginni og rektana og lífslöngunin var horfin úr augunum af þeim og þeir bara dóu skilur þetta er mjög merkilegt þetta er mjög merkileg bók
3: að gefast upp
4: já, tóku ákvörnum að gefast upp en hann segir sko að hver og ein manneskja er einstök og hún þarf sjálf að finna sinn eigin tilgang
3: já
4: alveg sama hvar hann og hann þjónar henni bara henni já.
3: Tölum þá þinn tilgang veist, út frá þessu sem að þú, þessari lífsreslu þinni þannig að missa manniðin þá hefur þú síðan verið mjög dugleg við að hjálpa öðrum og þú búin að vera að gefa út bækur og skoða þína vegferð og þroskast í gegnum þetta
4: Já, sko ég skrifaði á meðan maður minn var veikur þá byrjaði ég að skrifa veikindin
3: Já.
4: Og skrifaði veikindin og dauðan og sú sagan mín, hún birtist í fyrstu bókinni sem ég gaf út með Guðfinn Eydal og Jónur Hrönn sem heitir hérna Makalaust líf og þar saga mín, persónleg saga mjög hérna mjög persónleg saga sem að hefur meiri sér verið notuð sem svona sannsaga í ritlist í háskólanum.
3: Hvað segir þið?
4: Og ég var...
3: Ert þú góður penni sem sagt?
4: sko eftir að maður mér dó, þá tók ég jókakennararéttindi árið setna og ég tók líka bókmenntir og ritlist í Bandaríkjunum í fjarnámi.
3: Já.
4: Já, tók bíðapráfið því. Þannig að ég vildi sko líka vera sko, ég hafði ekki menta mig og mér fannst mjög mikilvægt að ég yrði þessi fyrirmynd sem að ég taldi mig þurfa að vera fyrir dætur mínar. Það var ekki nóg að bara að hérna vera einhver skjaldborg fyrir þær og reyna að venda þær og verja þær fyrir lífinu.
3: Þannig að þú veist í rauninni miklu starra hlutverk eftir hann deyr að vera líka fyrirmynd og fyrirvinna.
4: Já. Þannig að ég skrifaði reynsluna mína og síndi Guðfinn Eydal sálfræðingi þessa sögu og það var úr að við bara skrifum bók sem að var blanda af sálfræði og þessari sögu. Síðan heldum við Guðfinn áfram og tókum hérna málið svona aðeins dýpra í sálfræðinni og gáum út bókina Maka missir sem að háskólaútgáfan gaf út fyrir nokkrum árum sem að seldist þessa bækur seldist ágætlega og í framhaldi af því þá ákváðum við að taka þetta ennþá dýpra og nýta okkur tæknina og gerðum námskeiðið lífið eftir makamissi, það rafrænt og hægt að skoða það inn á makamissir.is og það fjórar og hálf fimm klukkustund af fræðsluefni og sérstökum hugleiðslum fyrir fólk sem hefur mist maka
3: frábært
4: og alls konar verkefnum sem að hérna getur sko hjálpað fólki í þessari sorgarúrvinnslu og gert bara lífið léttara þegar lífið svona erfitt
3: já og þannig að þú hefur allan að láti draumir rætast sem að hjálpa öðrum og að verða þessi hérna höfundur skrif góðu penni sem að var kannski hinn draumurinn
4: já, já, já, akkurat
3: en segðu mér nú hvað fjallað á þessu námskeiði, hvað það sem að fólk að mesta vandrast með eftir makamissi
4: eftir makamissi eru náttúrulega viðbröðin fyrst svo kröftug að fólk eiginlega bara lífið fer eiginlega bara í að reyna að lifa af
3: sko, hvað þessa, gerist? Bara út frá taugakerfi og tilfinningakerfi
4: þú stjórnar ekki viðbröðinum sko. Þetta svo mikið högg að fólk stjórnar ekki viðbröðin sínum
3: nefndu fyrst. Dæmi eins og hjá þér
4: bara
3: hvað
4: til
3: gerist?
4: Dæmis þú bara sko, andar órólega og maður kannski ég fer af stað og ætlar að gera eitthvað í bílnum og svo bara mann maður ekkert hvað maður ætla að gera
3: Já, bara minni koma, og
4: taugakerfi og allt sko. Sumir bara get ekki borða, aðrir borða mikið og þetta, já, sumir get ekki sofið, aðrir bara sofa og sofa.
3: Hvað var það versta sem þú upplifir þarna á þessum tíma?
4: Sko, mér fannst náttúrulega svo svakalega erfitt að vera allt í einu ein með allt. Mér fannst það rosalega hugsun. Og hvernig á ég bara að geta það?
3: Já. Svo, alla þessa ábyrð og
4: börnin og börnin og allt og bara úff. Og sko, en svo lífið bara þannig að maður tekur bara einn dag í einu. Það hefur nú verið sagt við ýmsum öðrum áföllum líka. Og maður kemst ekki traðar en skrefið og fetið, skilur. Og það bara þar sem maður þarf að gera. Auðvitað þarf maður samt að hugsa framtíðina, maður að gera það
3: en út af því að ég veit að það þú ert með lýsingar í bókinu að því að liggja bara í hnipri á gólfinu í fyrstu tauga á falli eða eitthvað svo leys
4: öruglega er það sko, ég veit ekki, það kannski ekki skilgreint þannig sem tauga á falli en alveg öruglega þó að sko, það hafi verið sko, vitað og það var fyrir sig að hann myndi deyja sko. Þá verður þetta samt blanda af einhverju líka sko. Það er einhver sko, eins og þegar barn fæðist þá það svo stór viðburður en það það líka þegar manneska deyr og það svo skrítið mitt í miðjum hryllingnum þá eins og verði einhver blessun þegar manneska deyr þegar líf slokknar
3: svo skrítið upplifir það?
4: Ég upplifir bara ótrúlega mikinn frið og fegurð í því mitt í storminum skilur það bara allt þetta, það einhvern veginn ekki hægt að lýsa því og þá verður
3: en er það allur þessi samhugur og samkend er það svona eins og við þurfum að hafa trú hérna til þess að fara í gegnum þetta
4: sko ég held að maður sko örugglega margir hallast að trú og tilgangi hver sem tilgangur á jörðinni hvaða tilgangi þjónar þetta að þú veist ungur maður að deyja þarna bara sem langaði að lifa og gerði allt til að lifa hann hefur ýmislega margt til að lifa fyrir en fær það ekki þú veist og maður hugsa hvaða tilgangur með því og til einhver guð þú veist og ef hann til býtu hvað hann að meina
3: Hverju komst að?
4: Sko, ég leitaði svolítið í trúna á þessum tíma. Ég gerði það. Ég var með mína svona dagbók þar sem ég skrifaði bréf til Guðs.
3: Já.
4: Mér fannst gott að geta einhvern veginn létt á hjartanu.
3: Já.
4: Og það þannig að sko, þetta svo djúpsárt og maður finnur ekki, sko, maður getur ekki borið þetta á borð. Maður getur ekki sagt fólki raunverulega frá því hvernig þetta sko, það svo margir sem segja sem vissa maka ég hefði aldrei ímynda mér að þetta væri svona.
3: Hvað það sem við skiljum ekki, sem við höfum ekki prófað þetta?
4: Sko, við erum bara í svona dagvitundinu okkar hérna dagstælega.
3: Já.
4: En þegar maður verður fyrir svona djúpa áfalli sem hefur áhrif, þú veist að hefur áhrif á allt lífið framundan, að þá sko ferðu bara á allt annan stað í vitundinu þinni. Það ekki þessi dagvitund sem að, og það ekki hægt að setja eitthvað negin tilfinningarnar sem eru svona djúpt inni og djúpt niðri. Það ekki hægt að taka þær og skella þeim upp á yfirborðið. Vegna þess að það Nei, það ekki einhvern veginn, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég á við.
3: Jú, ég held ég skilur hvað þú við, það ekki einlega hægt að orða þetta.
4: Nei, það ekki hægt að orða það, það ekki skilningur á því, sko.
3: Já, en þú ert að lýsa líka einhverju sem þú segir ekki bara í dagvitundinni, þá ertu í svona, ferð svona út fyrir í meira svona andlegt ástand.
4: Já, eða... maður í meira andlegu ástandi, maður fer einhvern veginn inn í... sko bara lífið bara vatnið og blómin og jörðin og sko hvernig lífið skynjunin á lífinu ég var ofboðslega upptekin af því að fara í göngutúra í svona skógur hérna við Eyrstaði og bara skynja lífið og kraftin sko í jörðinni þegar á vorin þú sagði kraftin hvernig þú veist og það bara brjótast út laufblöð á trjánum bara aftur og aftur einhvern veginn á hverju vori og
3: hvernig... verður svona hrifin af náttúru
4: undrinu og það svo mikið undur í þessu bæði í lífinu og dauðanum sko.
3: En það næst að lýsa svona núvitundir ástandi
4: já.
3: Þannig að það sem ég kannski að skilja þig með er að og hættir að vera með hugan við hverstaslegar áhyggjur
4: já
3: Það verður ekki svo mikilvægt.
4: Nei, það breytist, sko.
3: Þannig að það sem mikilvægt miklu í starra samhengi.
4: Í starra samhengi og svo ég var mjög hrifnæm, sko, og ég var, fór mikið í þessa göngutúra og mér fannst ég vera bara hluti af náttúrunni. Vá. Vistu, bara vera bara ein, með trjánum og ég talaði við trén og ég faðmaði þau og svo hafði ég einskipti, sko, mjög mikla þörf fyrir bara að fara og nakin og hlaupa hann skóginn.
3: Hvað segir?
4: Og ég bara kastaði mig kjól og fór út klukkan 6 á mótni og vonaði ég hitti engan. Og svo bara gekk ég þarna inn í skóginu, bara nakin, kvik nakin í, og fannst ég vera bara hluti af náttúrunni.
3: Vá, þú ert náttúrulega að lýsa einhverju einstöku svona aðra ástandi.
4: Já. Það var bara raunverulega þannig. Maður var bara í einhverju svona ástandi.
3: Ástandi, kannski þetta þú veist, ástandi sem við ættum að vera í. Þannig þetta lýsa því hvar við værum ef að hugurinn væri gælt að bara fullur áhyggjum.
4: Svo smám saman sko dregst maður niður í daglega lífið inn í þetta veist, þessa daglegu rútínu og hvernig allt verður svona venjulegt á nýjan hátt það ekki eins og það var en
3: þetta hvað þetta langt tímabil og hvenær gerist þetta eftir að maðurinn þetta eitthvað að segja alveg... að maðurinn Gunnar Hólstein Guðmundsson
4: bara... nei, Árni Margeirsson fyrir gjöðu
3: aftur gervigreindin að rugla í mér Árni Magnússon
4: Margeirsson,
3: fyrirgefði
4: það bara fyrirgefði
3: og nú, bara blessu sér minni kans Árni Margeirsson
4: og hérna sko þetta var að gerast svona fyrstu þrjú árin eftir svo fór ég gekk ég á kvöldin inn í kirkjugarð mjög mikið þú veist og bara þegar stelpurnar voru sofnar þá bara fór ég af stað og gekk inn í kirkjugarð og grét sko, lagðist bara niður á leiði og grét
3: Já, og það bara þarna einhverjum dögum og vikum eftir hann jarðar
4: dögum og vikum og kannski, já, fyrsta ári já,
3: já.
4: Þannig jarðar
3: Þannig og fannst þér þú þá vera nær honum?
4: Já, fannst það En svo hefur þetta sko leitt af sér það að maður vill sko veit hvað þetta þungt og veit hvað það erfitt fyrir fólk að leita sér aðstöðar og af því að það ekkert beint neitt þarna úti sem að tekur þig og grípur þig.
3: Þetta námskeið, það að bjóða þér að koma að hitta fólk sem að hefur líka mist?
4: Sko, námskeið þannig byggt upp að þú kaupir aðgang að því sem gildir í eitt ár og þú getur hort á það aftur og aftur og farið gegnum hugleyslur sem að styðja þig beint og síðan sko, ef þú óskar eftir getur þú fengið stuðnisviðtal sem innifalið í námskeiðsgjaldinu
3: við þig
4: já.
3: Já.
4: Og fleiri viðtöl ef þarf á Þannig það hugsunin sko og svo aldrei að vita nema hvort að þetta þróist út í að verða eitthvað meira.
3: Já, einhver námskeið já, og einhver já. Svona stuðnishópar. Og því ég veit að eru svona stuðnishópar fyrir þá sem að hafa mist maka.
4: Það eru stuðnishópar, ég hafa sorgar með stuðni.
3: Já, en svona aðeins betur yfir það, hvaða einhver svona ferill sem fólk fyrir gegnum? Og því nú, hérna, kunningi minn misti... konun sína fyrir skemmstu og sem hann gerir eða svolítið að fara að deyfa sig með því að drekka og á svoleiðis tímabil það sem að hann í rauninni, já, bara kann ekkit annað ráð
4: Akkurát, það hætta
3: já.
4: Á því að gera það og ég skrifa sjálf það sko að ég fekk mér vinglas þegar ég var mjög illastödd sko, bara í opaslegri vanlíðan og sko, það bara og svo maður með börn og ábyrð og fólk í starfi og það þarf bara að standa sig en þetta ofsalega vondur kokteill það sko að fara að fá sér áfengi í mjög mikilli vanlíðan og vera einn bara heima ekki
3: já,
4: gott.
3: Já, það ekki gott.
4: Nei.
3: En ég hugsa líka út frá því sem þú ert að tala hérna, að þú fær kannski að mis við mikla upplifun, mikinn tilfinningaþroska, að fara í gegnum þetta á endanum eins og þú lýsir svona nærandi og heilandi og merkilegt ferli.
4: Merkilegt ferli og dýfkar þér sem manneski.
3: Já.
4: Þú var meiri samkjönd, þetta samanlegt.
3: Já.
4: Að missa maka og að verða fyrir áfalli og sko eina leiðin
3: í rauninni missa allir maka sem
4: missa
3: á einhver
4: já, það hátt, bara þannig á einhverju tímapunkti
3: já, annarkort í skilnaði eða við dauða
4: það það en sko að eina leiðin út í gegn þú kemst ekki út úr þjáningunni nema að fara í gegn
3: já.
4: Og námskeið okkar fyrir þá sem að þurfa að fara í gegnum þjáninguna og fá stuðning við það.
3: En segðu mig hvað gerist ef við förum ekki í gegnum sorgarvinnuna?
4: Sko þá sko eitthvað sem að heitir það að festast í sorginni.
3: Já.
4: Já. Og þá kannski texti svolítið að bara pressa hana niður. En svo allt í einu getur verið eitthvað úti sem triggerar þig. Bara strax og kannski 10 árum eftir þú hefur mist út ekki búin að fara gegn sorgina, þá missir bara stjórn af því það eitthvað sem triggerar svo hastarlega í þér og það þetta sko þú situr uppi með þetta af því þetta svolítið að velkjast í þér og þú ýtir því bara alltaf niður í staðan fyrir að fara með það áfram
3: Já.
4: Og sorgin þannig séð aldrei búin þetta ekki eitthvað sem byrjar og endar við erum auðvitað bara með allt í okkur allar reynslu
3: Já.
4: En hérna þetta, það hjálpar
3: að fara í fara gegnum þetta, yeah. þú mælu með því en yeah. þá ég að veltaði fyrir mig getur fólk þá það kannski finnir einhverja leiðir til þess að verjast tilfinningum sínum
4: Já.
3: Sem eru sárar
4: Já.
3: Og þá kannski það að loka alls konar inni
4: Já.
3: Sem að getur þá hugsanlega Já. Verið einhver þjáning sem kemur seinna eins og segir eða mist hæfileikan til að elska
4: Nákvæmlega það þannig, mist hæfileikan til að elska sumir verða reiðir, festast í reiði yfir bæði örlögun sínum og alls konar atvikum sem að gerðust kannski í veikindum makans
3: Já.
4: Og komast aldrei út úr reiðinni og reiðin bara skyggir á hún bara skyggir á úrvinnsluna
3: Já.
4: Og svo bara ef við erum að fara að klára að þá má ekki gleyma því að það eru sko í þessu makamissi þá eru yfir 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri.
3: Já. Það stórt og hvernig haldið utan í börnin
4: já, já.
3: Og við, mér langar nú að fara í gegnum þessi nokkur atrið sem að vantar hérna upp á hjá okkur, eins og þetta, hvernig út að maður heyrt það hjá kannski okkar kynslu þegar einhver misti þá voru börnin bara sett í hliðar og þau fengi ekki taka þátt í sorgar úrvinnslu og oft ekki jarðaförinni eða nein, það nú
4: þannig, það nú breytt,
3: sem betur það nú mikið breytt sko já. Og það hú veist, gefi pláss fyrir börn í sorgarúrvinnslu núna í seinni tíð. En já, það mér datt þetta í hug og svo hérna, það, fleira sem að þér finnst hafa verið að breyta svona eftir að þú í rauninni sem hluta af þinni, þínu brautinendastarfi. Hvað hefur þú séð að er að breytast til góðs?
4: Það er eitthvað úrræði sem komið fyrir börn sem hafa mist foreldri og ég veit að kraftur hefur að styðja börn og ég held að jafnvel eitthvað frá yngur sæland núna, nýlega
3: já. Já. En hitt hérna sem að ég hérna, já, var búin að undirbúa ég var búin að undirbúa nokkuð spurninga, ég ætla að reyna að koma með að eina þeim var meiri svega hérna, en svona bara rebound
4: veist,
3: og þegar maður sér að það eru margir sem bara sleppa svolítið vel eða þeir bara veist, tengja við einhvern nýjan
4: já, já,
3: veistu akkur. Hvað rannsóknir sína það?
4: Nei, ég veit ekki sko, það eru þetta bara mjög misjátt sko, það eru þetta mælt með að fólk kannski fari ekki ósnemma
3: í samband
4: þú veist, það gott það getur verið erfitt þegar manneskja kannski fer ofljótt af stað, þá er hún á sama tíma að syrgja og elska af því þetta snertir sömu tilfinningar, skilur.
3: Já.
4: Og það getur verið flókið, sko, það getur verið betra að hérna bíða aðeins, en auðvitað spyr ástin ekkert tíma, þú veist, þetta bara, það bara þannig.
3: Og hvað myndi gerast ef að þessar tilfinningar snertast? Er það þá kannski gæti maður rugglast?
4: Já, gæti rugglast og gæti farið að hafa sko, áhrif á nýja sambandi.
3: Já.
4: Þú veist, það ekki víst þá að nýja sambandi sko, að það nái að blómstra vegna þess hve sko, hitt fyrirferðamikið ennþá.
3: Hvernig valdið þú að gera þetta? Hefur þú ekki farið aftur í samband?
4: Ég hef aðeins, fór einu sinni í samband
3: Já.
4: En þetta flókið Ég finnst þetta flókið, mér þótti þetta flókið líka þegar ég var ung með þrjár stelpur og já það nóg af köllum sko
3: Já það ekki vandamál
4: það ekki endilega vandamál sko. En það þetta meira mál að hitta eitthvað sem að maður matsar við
3: Já.
4: Ég held að sé sko eitthvað svona kannski þessi hugsun að vilja vera í skapandi samskipt
3: Já.
4: Og skapandi sambandi og það kannski lengri taugin í það sko og lengri leið í það
3: Þannig að þú eru ekki fundið nýjan mann?
4: Nei, ég hef ekki gert það.
3: Og finnst þér eins og hann Árni hafi verið ástin í lífiðinu? Finnst þér eins og það sé kannski á endanum niðurstaðan?
4: Já, hann var það, vissulega, og við vorum, það var svo skemmtilegt, sko, það var, sko, gekk nú á ymsu alveg, en við vorum svo mikið líki skapandi samstarfi. Við rákum fyrirtæki saman og vorum svona að vinna mjög skemmtilega hluti saman og það einhvern veginn sko, það stækkar svo mikið að geta verið þannig sko. Þannig að ég
3: vinna saman
4: sko, kannski er það já.
3: Og þið áttu gott með það. Þið áttu gott með eiga samskipti. Já.
4: Það var mjög hérna skemmtilegt. Mörg skemmtileg verkefni. Þá var ekki 2 plus 2 bara 4 sko heldur eitthvað miklu stærra sko.
3: Já. En við sem að þú ætlaði kannski að gefa okkur leiðbeiningar út af því að ég las í hérna þínum bókum kemur fram að það oft svolítið kjánalegt hvernig við komum fram við þá sem hafa mist og ég bara víst, á svona nokkrar senur úr lífi mínu þar sem ég segi eitthvað klaufalegt eða kjánalegt þegar einhver hefur mist gleymið ekki ég átti svona æðislegan var með æðislegan kennara í kennarháskólanum sem var hérna reyndist mér alveg einstaklega vel og hérna og hún missi manni sinn og ég hef nú vita því að ég fer og kaupi stóran blómvönd og fer til hennar og hún stendur hann í dyrunum og segir þakkaði fyrir Ástís mín, takk fyrir að hugsa til mín og ég segi, þú átt að svo skilið og ég á þessa setningu og hún glemur reglulega í haustum á mér eitthvað hvernig datt mér ég að segja þetta
4: en sko málið er að bara sko einfaldar venjulegar setningar breyta vægi þegar sko hérna þú tala við einhverja mannsku sem hefur mist
3: Já.
4: Þá sko í rauninni best að segja bara sem minnst og bara gott að sjá þig og veita faðumlag í staðan fyrir að segja já þú kannski finnur þið bara annað mann eða
3: ég verið ekki að gefa ráð
4: nei, verið ekki að gefa ráð, þú veist eða, já, eða þú átti þetta áttaskilið eða hérna tafa nú gott að bara dó svona skyndidauða því það, flestir halda það sé nú bara best að deyja þannig
3: ég sko það skilur. Ég átti við, var örglega svo blöng og ég hefði keist svo dýrblóm þetta skilur að koma ykkur svona kjánaleg hugsun
4: sko, ég sagði einu svona við vinkonu mína sem var með krabbamein og langt gengi krabbamein og hún var svo verkjuð og ég segi við hana, ertu alveg að dreipast skilur þú veist að fá bara svona venjulegar setningar fá bara annað vægi og þess vegna krefur það okkur bara sem aðstandendur að sína aðgátt að vera varkár og það bara fínt að segja gott að sjá þig og gefa faðumlag og vera ekkert veita freka bara svona nærveru en það það sem að við erum kannski ekki nógu góð í við þurfum alltaf eitthvað neginn að segja eitthvað við höldum alltaf að við þurfum að
3: leysa þetta
4: og breyta þögninni með því að gera tala
3: sko. Það mjög gott sko, góð ábyrting það bara veita nærveru og ég hef alveg lesið það bara sitja hjá viðkomandi í svona bara kærleika og hérna nærveru sé það eina sem þurfi
4: Já.
3: En hefðurðu vilja fá meira af einhverju svoleiðis, fleiri sem hefðu komið bara og veittir svona stuðning og nærveru?
4: Ég veit það nú ekki, sko. Ég fekk alveg ótrúlegan stuðning frá samfélaginu þarna fyrir austan og ég fekk líka mikið stuðning frá fjölskyldu og hérna en að sjá bara hvað lítið samfélag sko tekur þátt og fólk var að koma með mat og kökur og gefa okkur pening og bara stóð einhvern tíma maður á hérna dyra stafnum og sagði mér langar bara að þakka þér og manniðinum fyrir hvað þið stóðuð ykkur vel í þessu litla samfélagi og mér langar bara fyrir hönd samfélags bara sem þakklæti svott, sagði hann og svo rétta með þykkt umslag
3: Hvað, ég fyrir bara að gráta
4: og það var, sko, það var líka já, svo var líka var ég vör við það að allt einu fór einhver að leggja peninga inn á bankareikningi minn
3: hvað ertu að segja?
4: Og ég sagði, hvað þetta? En einhverja leggin af reikningi minn? Og svo bara gerist það aftur og það kom alltaf kvittun og ég hérna hringdi í bankan og spurði hver þetta gæti hugsanlega verið og hún sagði, kona hún sagði já, við megum ekki gefa nýttu við megum ekki gera það en hún sagði, ég veit að það kemur hérna maður, eldri maður sagði og hann að leggja inn á fólk
3: hvað er
4: það? Og svo kom bara kvittun sem stóð fylgstu nú með bankareikninginu ég mun hætt að senda kvittun og svo kom þetta í 1.5 ár
3: wow,
4: einhver sem að lagði reglulega peninga inn á reikning
3: Þetta nú alveg
4: En spáðu í þetta og þarna var einhver sem hafði enga þörf fyrir að láta vita
3: af sér. Það nú, við vitum að það svona mjög ofalega í hamingjuskalanu þegar maður getur gefið aðeins að þurfa neitt á móti. Vá, hvað þetta áhugavert og, og hérna merkileg reynsla sem þú hefur öðlast með þessu ferðalagi þínu.
4: Já, já, hún það.
3: Já. Einhver orð sem vilt segja lokum til þeirra hugsalega sem er að hlusta og hafa mist?
4: Bara standið með ykkur sjálfum og munið að þið eru ekki ein. Þetta samanleg reynsla. Og ég hvet ykkur til þess að hérna skoða námskeið okkar.
3: Hvar er þetta að finna námskeið?
4: Það inn á makamissir.is og þetta bara handtakt í símanum, þú horta átt í símanum eða tölvu og þetta það mikil vinnar sem liggur á baku þetta námskeið og þetta okkar framlag til þeirra sem hafa mist maka og við hugsum til allra þeirra sem að eftirlifa og já, við bara hérna
3: það þarf að lúa þeim
4: og við vitum að námskeið veitir

0: Við kveðjum að sinni, sjáumst aftur á morgun.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Þá ætlum við norður í land. Því það víst þannig að þar eru líka sveitarstjórnar kosningar á laugardaginn. Það eru ekki bara hér í borginni. Þórhallur Jónsson heitir mikill baráttu hundur á Akureyri. Hann neitaði að hætta í pólitík þegar, hvað að segja, menn sem hann taldi vini sína í sjálfstæðisloknum á Akureyri, ég var að segja að þeir hafa reynt að bóla Þórhalli burt. Hann hefur sem sagt setið núna tvö síðustu kjörtímabil annars vegar sem bæjarfulltrúi, hins vegar var að bæjarfulltrúi sjálfstæðisloksins og hefur stofnað sérframboð sem að mælast mjög nálægt í að hann komist inn og en mér skjöplast ekki Þórhallur á línunni. Sælur blessaður, heyrur í mér Þórhallur?
3: Já, takk fyrir að hljóða mér.
2: Bara takk fyrir að koma í þáttinn, við erum hérna náttúrulega svolítið höfuðborgar miðuð en hérna gaman að fá þína rödd að norðan. Í samhenginu sem ég nefndi í inngangnum, felstu á að þetta sé rétt að þér hafi svolítið verið bólað út úr sjálfstæðisflokknum?
3: Já, og það svolítið skrítið sko í svona átökum skilur eins og áttu sér stað hérna á Akureyri með oddvita sætið að þá heyri maður ekki einu sinni sko í neinum í forustunni sko.
2: Nei. En sko, mani það ekki rétt að þessi deila hún sprettur á því að þú vildir bara að þeir eru einhvers svona prófkjör en menn voru á öðru máli?
3: Já, sko, upphaflega, þú veist, hefðin fyrir því hjá sjálfstæðisflokknum svo að ef að verið oddvita kjör að þá er prófkjör. En þar sem að var bara einn í framboði og Heimir gaf kost á sér til þess að leiða listan áfram.
2: Heimir Árnason?
3: Já, þá samþykkti, sem sagt, þá var samþykkt að fara í röðum á þeim fullum. Síðan kemur, sem sagt, formaður fulltrúarás og býður sig fram sem hérna mótframboð og við taka oddvita sætið og þá óska ég náttúrulega bara eftir að yrði farið í prófkjör.
2: Já.
3: Í kjölfarið að þá sem sagt má ég segja að Heimir hafi gugnað á að taka slægin við Berglindi og þau gera síðan samkomulega sín á milli skilur að hún verði oddviti og hann stilli sér upp sem í annarsæti. Þetta eru svona vinnubröð sem að mér hugnast ekki því að sem sjálfstæðismæður að þá vil ég náttúrulega meira líraði, ég vil að sjálfstæðismenn á Akureyri velja sér oddvita, ekki bara fulltrúar á sem 120 manna hópur sem að mætti þarna til þess að kjósa. Já. Ég tappaði þar með einhverjum sex atkvæðum, þannig að þú veist, þetta var mjög tæft, en hérna, ég hefði nú bara viljað að allir bæjarbúar eða allir sjálfstæðismenn, þeir 18-1900 sem eru á skrá, fengju að taka þátt í opnu prófkjöri.
2: Já. Sko, þú lést hafa eftir þeir ummæli eins og þetta væri bæði rotið og galið, mann ég, þegar þetta var að ganga yfir, stendur þið enn við þau stóru orð?
3: Já, alveg heilsu, sko, mér finnst náttúrulega galið, skilur, að formaði fulltrúar ás, síðan bjóða sig þarna fram, skilur, til þess að láta fulltrúar á því, skilur, velja sig, á lista, þú veist þetta sko, og ég var að hana viðskilur þegar hún tók við að mér fyrir árið síðan að þá sagði ég að þetta er ekki góð staða til að vera í ef þú ætlar í framboð
2: Nei.
3: Til bæjarstjórn þá er þetta ekki og hún tók sér sólarhringi að hugsa sig og ákvað síðan að fara í þetta en ég ákvað að hætta í því formennsku fulltrúara svo vegna þess að ég ætla að bjóða mig fram
2: Já Þannig að galopið prófkjör hefði verið líðræðislegast og eðlilegast.
3: Ég bara algjörlega, það bara mín skoðun og ég meina þannig hefði þetta bara verið mjög heiðarlegt sko.
2: Já, sko ég, eins og ég segi, er ekki rétt munað hjá mér að það eru 8 ár síðan þú varst bæjarfulltrúi sjálfstæðisflokksins.
3: 2018.
2: Já, og skipulagsmálin voru þeir hugleikinn frá fyrsta degi, er það ekki rétt hjá mér?
3: Jú, við náttúrulega förum inn og erum ekki í meiri hluta þarna þó að við sjálfstæðismenn höfum verið með 3 menn inni að þá

0: mynda aðrir meiri hluta og, og við síðan erum tekin inn í meiri hlutan 2020 mm-hmm. og þá sem sagt það sem hefur verið kallað dýrin í hálsaskoði, það voru allir vinir og, og við gerðum þetta saman í COVID.
1: Já.
0: Það gekk mjög vel, þetta var mjög skemmtileg tilraun og, og, og, og það var gaman að fá að vinna með öllu þessu frábæra fólki. Mm-hmm. Ég, mér var falin formenska í Ískalis eða skipulagsráði og, og Sindri vinur minn sem að bjóða sig fram fyrir samfylkinguna var þar varaformaður og við unnum afskaplega vel saman og, og ég sko, ég segi bara að við komum át saman um í gegn svo miklu að það enn verið að vinna úr því.
1: Já. Og hérna, hefur brunnið mest fyrir skipulagsmálunum í bænum? Það út af þeim sem að þú ert að sækja það svo hart núna að þú komist áfram í þínu sérframboði sem, sem að, að þú verðir aftur bæjarfulltrúi?
0: Ég klárlega, sko. Ég náttúrulega brenn fyrir Akureyri og uppbyggingu, atvinnu uppbyggingu og, og bara efla Akureyri þegar við vitum það að atvinnulífið forsenda hagsældar á Akureyri.
1: Já.
0: Og þar að lendi skipulagsmálin og það sem að gerast núna að við þurfum að taka upp eftir þessar kostingar að þá þarf að fara í nýtt aðalskipulag og þá verðum við að horfa til 2050 jafnvel, skilur við.
1: Og hver eru helstu deilumálin núna í skipulagsmálunum í bænum?
0: Sko, það ekki mikið mörg deilumál. Það aðeins verið að hérna, segja ég sé að þetta og mikið og allt það, en ég náttúrulega, sko, þegar að vera að tala skipulagsráð, þá mjög mikið tala mig, það eins og ég sé einn í skipulagsráði, ég sé það til þessu varaforma og, og hérna nýhættur eftir að, að, að ég hætti í sjálfstæðsfólnum, að þá hérna skal ég segja að þetta bara eins og ég sé einræður í skipulagsráði, heldur þetta fimm manns og yfirleitt við mjög sammála og þegar það að greiða sem þetta atkvæði þá yfirleitt fimm atkvæði og allir sammála meir og minna sko, skipulagsmál og akkvæði. En sko ég sé ekki alveg veist, þessa þéttingu sem allir að tala sem að sé á orðinu mikil á akkvæði. Við byggðum Austurbrú sem alveg bara stórkostlegt og ég mun að það kom ekki ein athugasemd við það skipulag. Það var alveg bara frábært að fá enga athugasemd skilur við svona frábært skipulag.
1: Hvað það segiru? Svo talur við alla landsmenn sem veit ekki hvað það tala núna.
0: Já, Austurbrú byggð sem meðfram drottningabrautinni þegar þú keirir sem sagt inn í bæin að sunnan og það mjög skemmtileg sko byggð komin með fram sjónum afskoðlega fallegt og það búið að reisa skilur hótel sem að verður Hilton hótel.
1: Þetta hefur tekist mjög vel verði að segja.
0: Já, þetta mjög glæsilegt og, og bara mjög flott og, og þetta svona dæmum þessa uppbyggingu sem ég hef staðið fyrir. Við gerðum nýtt miðbæðarskipulag og það búið að útluta þeirri lóð líka og býðið svo vera víkja og þar koma þrjú glæsileg hús sem að verða alveg bara geggjuð með verslun og þjónustu og jarðhæð og síðan náttúrulega búið að reisa Hofsbót 2 sem að var gamla nætusalan sem að var bara fyrsta lóðin sem var búið inn út skilur eftir ég komst að við erum síðan með skarslega reytin í uppbyggingu og við erum búin að koma að Norðurtorki á þar sem að fyrsta skrifstofbyggingin sem hefur verið byggð síðan að borgir voru byggðar upp í háskóla. Já. Þannig að það mikið í gangi, móakverfið okkar, að verktakana sem að byggja þar, það tala allir að þetta sé eitt best hefnaða hverfi í skipulagi á Akureyri, þegar allir mjög ánægði þar.
1: Já, og ykkur hefur fjölgað rétt 1000 manns frá síðustu sveitarstjórnarkosningum, ekki satt?
0: Jú, 250 manns á ári sem kannski það bil 1,5% sem að sko, mér finnst nú allt og lítið.
1: Já.
0: Af því að sko, hér allt til alls, hér stutt, skilur alla vegarlendi stuttar og þú græðir skilur með höfuborgina svona 2 tíma á dag sko.
1: Já, en sko nú flutti ég hérna sjálfur að norðan Þórhallur aðla vegna atvinnumála, ég og kona mín við eins og nú svo algengt á Akureyri, að hérna hlæmst fólk sem hefur menntað sig mikið það getur átt í smá vanda með að finna atvinn út á landi, jafnvel á stærstu svæðum eins og Akureyri, en ég var nú þarna í 25 ár og hérna mjög góðu tími. Sko, hvernig atvinnu ástandið í bænum núna?
0: Sko, ég held að atvinnu ástandið sé bara mjög þokkalega gott, sko, það sem að gerðist hérna 2020 í kringum það, að þá útlötu fyrstu lóðinni til allt norð og núna voru við sem er gagnaverk Mm-hmm. Og nú vorum við sem sagt bara í síðustu viku að útluta 50 lóðinni til þeirra.
1: Já.
0: Þú veist, og þeir eru búin að stækka gríðarlega. Sko, það var gert grína mér og Guðmundi Baldvin hérna við framsóknarmanni þegar við vorum að reyna að koma þessu í gegn. Við fengum beinum að útluta lóða án og ölsingar fyrir gagnaverð og við sem sagt lögðum það til við bæjarstjórn að þetta yrði gert og bæjarstjórn var ekki alveg á því að þetta myndi skapa einhver 5 störf.
1: Já.
0: En hérna reyndin svo að störfin orðin 50, stefnir í 80 og þeir alltaf byggja núna sko, skrifstofbyggingu sem að hýsir 100 manns. Já. Þannig að sko, uppbyggingin búin að vera gríðaleg.
1: Já, það fagnaðar efni þótt þessi gagna vera business er náttúrulega umdeildur í umhverfislegu tilliti og fleira og öðru tilliti eins og þú þekkir.
0: Vissulega, vissulega, algjörlega og svo líka sko það að við erum að horfa til þess að sjúkrásið að stækka. Það búið að bjóða það út, skilur og þeir að fara af stað með það. Við erum að vona að þetta blessi, þessi lóð sem er búin að vera útlutæfandi hjúkrunaheimili síðastliðin 3-4 ár, að hún fari nú einhvern tímann á stað. Það búið að koma hérna norður tvisvar sinnum og skrifa undir samninga og klippa borða og eitthvað. Taka skóflustungur en því miður að þá hefur ekki orðið að því og það hefur heft okkur svo því að sko þarna ætlum við að byggja lífsgæðakjarna í tengslum við þetta en í dag við ríki fá 140 rýmiðana en við erum bara að býja þetta í byrgi.
1: Já.
0: Síðan okkur að horfa við til þess skilur að flugvöldurinn er okkar stæðsta tækifæri.
1: Já. Hann ennþá einhverju leiti ónýtt tækifæri hvað var þar millilandaflug, mann sýnist að það sé að breytast hérna áran hjá Íslendingum, við erum farin að horfa meira á Austurland og Akureyri sem hérna hlið inn í landi, þú veist að þetta hefur náttúrulega verið rosalega erfið barátta að hérna færa fókusinn frá Keflavík.
0: Það svakalega þungt sko og ég búin að tala fyrir þessu síðan 2018 að opna Akureyri sem aðra gáttin í landið. Bara ekki horfa á þetta sem einhvern varaflugvöll heldur eigi þetta að vera gáttin í landið og þannig skilur við getum við allt þetta svæði svo mikið að þú veist það bara sprengja sko.
1: Já. En hitt svona aftur meiri spurning finnst mér hvernig innlandsfluginu verður háttað. Það þótt að sé ekki kosið framtíð Reykjavíkur flugvallar hér í borgarstjórnarkosningunum að þessu sinni. Þá heyri maður nú hjá ansi mörgum að þeir sjá ekki endilega fyrir sér að Reykjavíkur flugvallur eigi að þjóna akureyringum og öðrum sem að er að fljúga hingað til höfuðborgarsvæðisins. Ert þú þeirrar skoðunar að það gæti jafnvel bara, að það gæti jafnvel væru það endalok innlandsflugs frá á milli Akureyri og Reykjavíkur ef Reykjavíkur flugvöllur þið færiður eða væri kannski bara fínt að færa flugi til Keflavíkur hver þín skoðun á því?
0: Sko, ég hugsa að eftir því sem að við aukum millilandaflugið á Akureyri að þá drægi úr þessu en við vitum alla stofnanna sem í Reykjavík og allir þeir sem að hafa þessi opinberu erindi til borgarinnar þurfa að sækja það en þá þurfum við líka að horfa til þess að hérna, þú veist, það að koma rafmagnsflugvélar, það byrjaði að nota þær í Noregi og það gífurleg breyting sem að yrði þar með. Þar er orðið, sko, það miklu hljóðlegri og þurfa styttri flugbrautir. Það sem að að hérna, sko, við þurfum líka að horfa til þess, skilur, að stytting þjóðvegarins, milli Akru og Reykjavíkur, sem sundabrautir, þetta mjög mikilvægt fyrir okkur því að sko, þessi, eins og veist, þessi tími á milli, þú sér bara fyrir sko, flutningafyrirtækin og þá aðeila sem að framlega vöru hérna fyrir norðan, að sko, allur flutningur, að bílstjórnir þurfa að taka hvíld á leiðinni vegna þess að vegarlengdin aðeins og laug. Ef þetta styttist 20-30 kilometra, að þá ertu bara búin að spara fyrir sko, ég bara fyrir hagkerfið allt, skilur alveg 10 miljardar.
1: Sko. Já, og þetta mun fækka flugferðum. Eitthvað fyrir hvert styttan hérna kilometra
0: það alveg ljóst sko.
1: En hvað með Blönduós ættu við að hérna fara fram hjá Blönduós og stytta 18 kilometra þar
0: ég bara ekki spurning það búið að skoða það og ég meina það mjög þjóðhagslega hagkvæmt og ég farið þá styttingu og sennilega á hringveginu svo framkvæmt sem að væri hvað hagkvæmst
1: en Blönduós búar þeir eru ekki sammála okkur hér
0: Nei, alls ekki og hafa ekki verið og ég meina, þú veist, ég samt skilur held skilur að blönd og skilt alveg lifa sem áfangastaður skilur per se þó að þurfi ekki allir að keyra þar í gegn
1: Já Þannig að þetta svona eitt af því sem þið eruð að ræða fyrir norðan og, og hérna gaman að fá smá innsýn í það. Hvernig hefur þér verið, svona, hvernig tilfinning það að, að rísa upp gegn flokki með mikla valdasögu eins og sjálfstæðisflokknum á Akureyri? Nú þekkjum við Þórhallur hvernig þetta var alltaf í gamla daga, það voru, þetta voru meiri hlutar sem að mestu byggðust á, á sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum. Og svona þarna hefur verið gríðalega sterkt vígi tveggja valdaflokkana tveggja eru allir ánægðir með þig að taka þennan slag og, og, og, og rýra fylgi sjálfstæðisflokksinn sem einhverju nemur eða hvernig svona er þetta hvað maður að segja félagsfræðilega áhætta sem þú tekur sem íbúi á Akureyri að stofna svona sérframboð
0: Nei, alls ekki. Ég hérna, ég náttúrulega búin að heyra í mjög mörgum vinnum minni, ég á stóra minna hópi í sjálfstæðarflokknum og, og mörgum afskaplega misboðið. Og hérna, ég held að sjálfstæðarflokkurinn hafa nú alveg fengið að heyra það undanfarið þeir hafa verið að hringja útskiluru að þeir eru ekki endilega að fá atkvæði allra sjálfstæðismanna. Vegna þess að sjálfstæðismannum var misboðið, hvernig var staðið að þessu? Þannig að ég held að, sko, auðvitað kalla einhverju mig eitthvað fíluframboð, ég ekki fíluframboð, ég er að berjast fyrir Akureyri, ég hef mikla ástríðu fyrir því að gera vel fyrir bæinn minn og ég segi náttúrulega að hér sé best að búa og ég búin að fá á lista með mér fólk sem að hefur mikla ástríðu fyrir bæjarfélaginu og þetta mikið barnafólk sem að hefur mikið metnað fyrir að gera vel fyrir sitt bæjarfélag. Þannig að þú veist, við erum til dæmis með á stefnuskránu hjá okkur að reyna að fjölga samverustundum hjá fjölskyldunni með því að sko, búa til meiri sveigjanleika í því hvernig þú getur fengið að taka barnið þitt skilur í frí af leikskólanum yfir sumarið. Þú sért ekki bara skikkaður í júní þegar þú ert kannski fastur í vinnu. Þannig að þú veist, fjölskyldan getur tekið fyrir sumarfrí saman og þetta leist í öðru sveitarfélögum þannig að þetta hlýtur að vera hægt. Þannig að ég vil bara ráðast í það verkefni og við á listanum að eiga samtal við leikskólakennar og við vildum að breyta þessu.
1: Já, en sem sagt, það ekki þannig að þessi útskúfað fyrir, fyrir svona ákvörðin?
0: Guð, nei, alls ekki. Ég mena, ég á ennþá mjög marga, mjög góða vinn í sjálfstæðarfloknum en auðvitað ákveðin hópur þarna sem mjög ósáttur við mig. Þú veist, það bara eðlilegt í svona átökum.
1: Já, þú ert rosalega nálægt í að ná inn samanber könnun sem við sáum hérna hjá maskinu, þið vantar svona 2-3 atkvæði
0: Já, en ég samt ekki nóg nálægt í þess að, að, að Stefán og spursmáls og morgunblæði sjá að ástæði þess að taka mig með í viðtalsstaf
1: Nú, býttu skildi Stefán þig eftir Stefán Einar
0: Já, hann sem sagt Stefán Einar var með spursmál á græna hattinu og hann bauð 6 efstu skilur að taka þá
1: Já.
0: Ég veit þannig að mann leið svona eins og barninu sem var ekki búið í barnaðamæli sko.
1: Heldur að hann hafi verið að gæta hagsmuna sjálfstæðisflokksins með því vali?
0: Ég er nú búin að segja það einhverstaðar skilur en hérna ég ætla ekki að taka það dæmi hver sem vill sko. Ég er svona bara Já. Ég er náttúrulega mjög ósáttur skilur því að þú veist ég í þættinum á rúf þá hérna ég búin að fá mjög góð viðbröð, þannig að bara, já, hann það.
1: Já, sko, ertu enn að reka ljósmyndaverslunina, Þórhallur?
0: Nei, ég sem sagt lokaði versluninni fyrir, sko, 2 árum síðan.
1: Já.
0: Og leiði frá mér húsnæðið og erum bara hættur að vinna.
1: Já.
0: Þannig að ég hef nægan tíma til að sinna bæjarmálum ef að ég fæ brautagengi.
1: Já. Ég var að lesa mér aðeins til hérna fyrstu árin þín, þetta merkilegu ferill, hvernig þú ert svona alþjóðlega vera. Þú ert kannski ekki alveg dæmigerður akureyringur fyrir vikið eða hvað?
0: Nei, ég sko, náttúrulega flest mjög ungur erlendis með foreldrum mínum
1: Já.
0: Og hérna þurft að þroskast rætt og í múslimaríki og upplifði ýmsa hluti sem að mínu jafnaldrar voru ekki að upplifa á þessum tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég kem hérna 13 ára gamall heim í gagnfræðaskólan og þá var ég búin að koma til 19 landa.
1: Já.
0: Þannig að það er svona smá flækingur.
1: Já, og búin að búa í framandi menningarheimin fleiri en einum.
0: Já, bjó fyrst sem satt á Bahrein í Persaflóunum í tvö ár og síðan sem satt voru fóröldurinn minni í eitt ár nýja á Bali í Indonesíu.
1: Já, einmitt. Þannig að gerir þetta því víðsýnni en ætla?
0: Já, ég meira klárlega skilur, maður náttúrulega bara, já, ég var gaman að ferðast og skoða heiminn og kynna mér aðra menningu og allt þetta, ég bara, þú veist, og eins og ég segi, skilur, ég gaman að vinna með fólki, ég finnst bara, þú veist, og ég held að mjög reyf, það hafi tekst ágætlega upp að vinna með alls konar fólki.
1: Já, og hverju spáirðu úrslitin fyrir norðan sko þetta náttúrulega einkennileg staða sem víða á landinu ekki síst á Akureyri við vitum að samfylkingin hefur verið að mælast stærsti flokkurinn heldur að það muni halda?
0: Já, ég sko hugsa bara að þetta samfylkingar fylki sem á landsvísu sé svolítið að smitast norður skilur og ég meina Sindri og þau séu nögta góðs af því ég bara held að það sé engin spurning sko hvort að það heldur skilur upp fram að kosningu, það bara óvíst, ég meni að það var bara gerð þessi eina könnun sem að við vitum en hérna síðan svona, það svolítið skilur það svolítið með þegar maður tengdur sko alþingisflokkunum að þá hérna þá verða þeir eiginlega svolítið að vera til frið svona rétt og meðan að sveitastjórnarkosningan er að gangi af því að þetta hefur svo gríðaleg áhrif skilur
1: Já.
0: Á allt
1: Já. Þannig að þér finnst að Kristrún að ég halda sér til hlés núna næstu daga
0: Já, bara er ekki að það aðeins að róa sig í nokkra daga Nei, ég meina þú veist, mjög bara sko, ég meina, Sigmundur Davíð hérna fyrir norðan annakveð dag og ég meina, það allir að reyna hjálpa til sko, en hvort það gerir sko meira gagnhendur en skada, ég veit það ekki skilur, það bara eins og kollegi minn segir, þetta er ekki alveg sömu málin sko
1: Já, já, þú segir það Sigmundur Davíð sé fyrir norðan annað eitthvað dag
0: Hann búin að vera þetta allt í hérna
1: Já, já, já, já. Sko, þetta er hérna, Hvað með bæjarstjóra efni? Nú hún hérna
0: Ásthildur
1: Sturludóttir Má ekki segja hún að vera vinsæll bæjarstjóri?
0: Jú, bara mjög farsæll bæjarstjóri
1: Já, já Eru einhverjir flokkar þarna fyrir norðan sem gera kröfu að oddvitar listana séu bæjarstjóraefni?
0: Ég sko ekki beint kröfu heldur hérna sko í að náttúrulega berglinda þessu í þætti hjá Stefáni og Óðinn gafið út á rúf skilur að hann myndi alveg gefa kost á sér Sindri líka sko hann var alveg tilbúin að taka bæjarstjóran sko
1: Já þín skoðan svo að Ásthildur eigi að halda áfram eða komin tími á nýtt blóð?
0: Sko, ég svo sem, mér finnst þetta vera bara hlutur sem að við þurfum að eiginlega, sko, ef að maður kemst í meiri hluta, þá þurfum við bara raunverulega að ræða þetta. Ég persónulega kann vel við Ásthildi og hún hefur unnið vel fyrir bæjarfélagi. Hérna, þetta er bara einhver svona atriði sem að mér finnst skilur þurfa að ræða og ef að við komum okkur saman og eigum tækifæri til þess að starfa í meiri hluta og hún er tilbúin að fylgja eftir þeim málum sem að við leggjum áherslu á að þá sé ég ekki títi fyrstu og hún halda áfram sem bæjarstjóri.
1: Nei. En þetta eru ansi mikla breytingar. Ég var að renna yfir kosningarna fyrir 4 árum sko B-listi Framsóknarflokksins fekk þá 17% og 2 bæjarfulltrúa eins og sjálfstæðisflokkurinn 17% og 2 bæjarfulltrúa Flokku fólksins var þá nokkuð öflugur, fekk 12% og 1 bæjarfulltrúa svo var allt brjálað þar einhvern veginn og listist upp og tóm læti og leiðindi og hérna engi framtíð í því Kattar framboð Snorra fekk 4% sem töluvert Nú, ellistinn, bæjarlisti Akureyrar, 19%, sigurvegarinn með 3, M-listi miðflokksins 8% og 1, píratar fengu ekkert út úr það að vera stengin stemning fyrir píratum á Akureyri og samfylkingin bara einn fulltrúa sem og vinstrigrænir sem rétt slefuð í einn bæjarfulltrúa en mæla sterkari núna. Við erum að horfa á annar landslæði í dag heldur en var þarna, Þórhallur.
0: Algjörlega og Vafki með 11,5% í þessar skoðanakunnum sem náttúrulega bara þú veist bara frábært hjá þeim skilur en þú veist maður svona spyrsi skilur þú veist hérna já maður svona settu spurningamerki svolítið við skoðanakönnunina sko þú veist ég meina mér finnast þessar tölur svolítið skrýtnar og síðast þá munaði nú ekki nema bara 60-70 atkvæðum skilur að hérna ellistin fekk þrjá versus sjálfstæðisflokkin minni mig sko þannig að þú veist þetta það bara telur hvert einasta atkvæði þannig að þú veist maður bara að reyna að fá fólk til að kjósa og hérna að skuli vera 36% sem situr heima og kýs ekki bara graf alvarleg staða þú veist bara fyrir lýðaði á Íslandi menna, þú veist þetta er óhuguleg þróun
1: já en sko í örstuttu máli af hverju ætti fólk að kjósa á Akureyri hvað er kosið?
0: Ég vil náttúrulega meina að hérna sko ef að fólk horfi til okkar að þá verðum við að tala fyrir sko mikilli uppbyggingu. Við viljum sem sagt eitt af því sem ég ekki búin að koma inn á er til dæmis þessi lífsgæðakjarni sem við viljum byggja fyrir eldra fólk. Að þar vil ég bara búa til edingarð og nýta glatfarma frá allt norð til þess að hita upp garðin allt árið og við bara getum labbað þarna í 20 stiga hita og haft þetta næs. Ég hef verið keift apa og haft þarna. Nei, það ángrið skilur að það þarf að vera gaman skilur og ég meina þú veist, það ekkert gaman fyrir eldra fólk að fara inn í bógan í skýta kulda og skýta fílu skilur, svita fílu að einhverju fótboltafólki og allavegna skilur ég meina þú veist, það þarf að bjóða upp á vistvænt umhverfi það sem að fólki getur labbað og hreift sig og ég meina stuðlum að betri lýðheilsu fyrir eldri og yngri og bara þarna hægt að gera svo margt skilur við, þetta bara stórkostlegt tækifæri og svo þurfum við að því að Akureyringum fjölgar mest í þessum aldursop, þá þurfum við að gera ráð fyrir í næsta skipulagi sem þá vestan kjarnagötu að gera sem sagt annan lífsgæða kjarnar þar skilur við Reykjavík borg, mér skildist að þeir hafi samið bygging á þremur lífsgæða kjarnum sko í desember 2005, þannig að þú veist þetta bara þróun sem að verða og við verðum bara að horfa til þess.
1: Ég með eina spurningu til þín að lokum, Þórhallur, á að hérna einkavæða skíðasvæði í Hlíðarfjalli.
0: Sko, mér finnst alltaf að skoða það. Ég þannig þengjandi að sem sagt, sko, ef að það kostar okkur ekki meira og þjónustan ekki minni, að þá finnst mér alveg bara vel hægt að skoða það. En risky business er, sem sagt, þetta er áhættu sem er rekstur, að reka skíðasvæði sem er háð veðri og vindum og hérna það þarf að grandskoða þetta mjög vel. Ég vil halda uppi, sko golfvöllurinn er okkar perla á sumrin og listigarðurinn en á veturnarna þá það Hlíðarfjall sem aðdráttarafli fyrir Akureyri og þar bara vil ég gera vel til frambúðar og þess vegna höfum við talað fyrir því að vinna því með vetra íþróttamiðstöð Íslands að efla og auka lyftukost til þess að auka afkastagetu í fjallinu og stytta biðræðir, stækka bílastæði. Þannig að við erum bara, þú veist, við erum bara þessi áfram framsækni uppbyggingar skiljuðu drifflokkur, ég bara vill menna það.
1: Já, þú myndir skilgreina frambóðið eitt til hægri, ekki sett?
0: Jú, klárlega, það þannig mest megnis að fólkinu sem hugsandi, þannig hugsandi á mínu lista, ég meina þetta allt saman fólk sem að er mjög duglegt og hérna skal ég segja, hefur mikið að gera Já. Og hérna við bara sjáum sem sagt þannig hlutinni í því ljósi að við viljum keyra þá áfram og við segjum að þú veist að því lífið sé fórsenda, velsenda á Akureyri.
1: Já. Heyrðu, það var gaman að heyri þér, Þórhallur, gaman að fá að vita hvað þið eruð að hugsa fyrir norðan og ég óskaði nú bara góðs gengis í kostningunum á laugardaginn og segi bara áfram Akureyri náttúrulega sem gamall íbú í hinu bjarta norðri.
0: Gott að heyra og takk fyrir viðtali.
1: Gangið vel, sjáumst, bless.
0: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Og þá líkur rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samfylgdina. efnismikil dagskrá að baki og í fyrra málið vöknum við eldsnemma og búum til nýtt efni fyrir þig. Ef þú hefur oft velti fyrir þér að styrkja samstöðunan hefur ekki komið í verk, þá viljum við minna á það að án framlaga frá ykkur notenda samstöðunarnar getur engin dagskrá átt sér stað. Og því meiri og fleiri framlög frá ykkur því öflugri verður dagskrá samstöðarinnar þannig að ef þú hefur oft velt í fyrir þeir en ekki komið í verk endilega líktu við á vefslóðinni samstöðin.is findu þar hnappin áskrift og ef þú ert í stuði ef þú vilt samstöðin starfi áfram endilega greitu mánaðarlega tíund lægsta áskriftagjald er nú bara 2750 krónur sem að ætti nú ekki að muna mikið í flestum tilvikum. En ég vil líka þakka ykkur fyrir að deila efni samstöðarinnar og það skiptir miklu máli fyrir okkar framgang og möguleika til vaxtar að ef þið líkar við YouTube myndband eða eitthvað svoleiðis að þú hérna notir samfélagsmiðla til að sýna öðrum Íslendingum fram á það að hér eru við flesta daga ársins að búa til efni fyrir þig, fyrir ykkur. Við heyrum það á hverjum degi að þessir hefðbundu fjölmiðlar sem hér eru starfræktir dugi ekki einir og sér fyrir þjóðmála umræðuna. Við búum yfir mikill í reynslu starfsfólk samstöðarinnar og skrútinerum mál með vissum hætti á annan máta en kollegar okkar þannig að til að flóran verði sem fjöl skrúðust þá fölust við eftir þínum stuðningi en ég heiti Björn Þorlásson þetta orðið gott í kvöld sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl

Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Ég gleymi nú alltaf að kynna mig en ég heiti Björn Þorláks og með mér meistarinn sjálfur, Gunnar Smári. Blessaðar. Blessaðar. Heyrðu, það hérna vaxandi titringur í samfélaginu. Ég skrifaði einhverja fréttir í morgun á vef samstöðurinnar. Ja. Við gerum það stundum og skrifa fréttir þótt við sem svona mest í því að búi til sjónvarp. Og hérna, og fyrir varði þá var ég bara farin að fá hérna, mörg símtöl frá
1: Það borgarstjórnarkosningunum eða?
0: Já, út af borgarstjórnarkosningunum Fyrir varði var ég bara farin að fá símtöl frá starfsmönnum ríkisútvarpsins af því ég var að fjalla skoðun borgarfulltrúa á fréttamannsku ríkisútvarpsins Er þetta
1: eðlægt? Það sem var að taka upp bensínmálið hérna.
0: Já
1: sem var, Rúfa náttúrulega svolítið veikri stöðu með ég vera búin að vera með hérna, kreditkortamál borgarstjóra í öllum fréttatímum í 5 daga til umræði í silfrinu og í hérna kastljósi sama kvöldið. Þannig þeir eru svolítið vikum í stöðu og ég sá þessa bensi frétt. Hún kemur svolítið svona out of the blue eins og sagt er sko. Það ég beint svona eins og þetta til henni.
0: En samt einhverja nýjar upplýsingar samhengi fjárhæðana, hve mikið virðið hefur aukist?
1: Það eitthvað deiltu það, því að þessi lóð sem að þarna var ekki Dóra Björtu haldaði fram að mætti rekja þessar byggingar eitthvað langt út fyrir hennar samninga. Að ég setti mikið alveg svona inn í það. Nei. Ég að segja að hérna, það má vel vera að það sé ekkert gagnrýnislegt við fréttina í sjálfum sér. En ég var að segja að Rúf stæði svolítið veikt fyrir út af þessari furðulegu áherslu sinni á þetta kreditkortamál. Og stundum ertu með í þetta raða saman efni að þá er eitthvað sem að veldur því að í samhenginu þá er þetta kannski ekki besta fréttina að sitja í kvöld.
0: Kannski ekki. Nei. En það sem vekur mesta athygli mína sko það að það virðist vera sem að fréttamenn ríkisútvarpsins sumir hverjir séu bara búin að missa hausinn. Þegar kemur einhver gagnrýni, þá bara bregðast þeir við með allt öðrum hætti heldur en var hérna í gamla daga þegar þeir spiluðu bara póker, ég var hluta þessar áhöfn, við svöruðum ekki umræðu, við vorum bara eins og hérna kaldir fjarlægi starfsmenn á inn í ríkisbankarnum einhvers staðar og hérna en núna þá bara hálf fréttastofan einhvern veginn, eins og stressuð, taugaveikluð, þú ert að minnast á hérna
1: Þetta, það náttúrulega þannig
0: að þú ert að minnast á þetta flóð að fréttum um þetta kreditkort. Já, hvað í kont?
1: Ég náði ekki, sko.
0: Ha?
1: En ég finna, í sjálfu sér, jú, þetta er svona, hérna, meðferðu opið fyrir fjö og það var einhver, hérna, sænskur áður að sem sagði af sér að hann kipti spur, eitthvað þar, með svona korti. Og í sjálfu sér, hérna, en svona í saminginu, að þá var þetta ekki það stóra hneykslismál sem að mætti ætla af fréttaflutningi Rúf, ég held ekki.
0: Bara alls ekki.
1: Nei. En hins vegar, það að bila hundlega þetta að vera Rúf, svona þegar var nálgast kostningar. Það telja sig allir eiga Rúf, allir hingja inn, allir kostningastjóranir í taugavöllunum kasti. Þannig að fólki eru alveg með andar, það er taugakerfi þegar hingir í þig.
0: Þegar
1: það sparkað í kotbóndan að þá sparkar hann í hundin
0: Já. Nei, mér finnst bara ef það einhver sem að fjölmiðl sem að getur haldið haus já, þá er það ríkis og
1: Stóri kallinn ánáttur alltaf að gera það
0: Það er bara þannig
1: Það fyrir ekki vel á því að stóri kallinn sé að barma sér mikið sko
0: Alveg sammála því.
1: Það er mér finnst að alltaf fundið sér að gallið eins og sjálfstaflokkinn. Þeir láta alltaf þessu ofsóttur minnilega hópur.
0: Já,
1: Þú eru að trotna yfir íslensku samfélagi áratugur saman. En hérna, ég sakna þess að séu kannanir. Ég, kannski, ég kom að kannanir í kvöld, ég veit ekki.
0: Já, núna þegar við erum í loftinu, sko, svo klukkan rúmlega 8, þá líklegt kannski að það hafi verið birt könnun sko heimildin með er það ekki í kvöld í Tjarnabíói og það ekki ólíklegt að þeir muni hérna, já, það svona mjög mjög líklegt er það svo ekki þannig að sín
1: byrjar það ekki bara það neti sem að við erum að byrja hérna á heimildinni
0: jú, ég held að það svo ekki þannig að sko sjónvarpið með sínar kappræður á föstudagskvöldið?
1: Vaninni var alltaf að þá yrði kynnt könnun í upphafi. Ég heldur hafi svona horfið frá því að þetta svo leiðilegt að þurfa að fara alla rúntinn að álitað á könnunni. Að þeir eru svona byrjar að byrta þetta svona í hádeginu og ég man þess að þetta í föstudagskostningunum að þá fannst Gallup það muna að þurfa að senda það frá sér könnunina í hádeginu. Þannig að þeir sendu frá sér hérna eftir kostningar hver könnunni hefði verið sko hefur haldið áfram ekki eftir þessu.
0: Jú,
1: að þeir voru að sýna að þeir hefðu vist náð trendinu í áttina að, að hérna höllu.
0: Einmitt. Og sýna svo væntalega með beinu útsendingu á fimmtudagskvöldið og kappræður og sennilega könnun frá maskinu er það ekki, eru þeir ekki alltaf með maskinu kannanir. En sko
1: Ég finnst þér að ég vil fá konunin sem núna af því að ég, það var bæði var svo mikil munur á, á Gallup og maskinu síðast að minnaði bara 4+% á samfélíkunni mjög miklu á, á miðfloknum það var komin bara nýr í 6,7% á maskinu, var eitthvað í 10% á Gallup að það eru augljóslega hérna var einhver mikil hérna hreyfing
0: einmitt
1: það var meira gaman svona síðustu vikuna fyrir kostningar að byggðu á nýrri stöðu í staðan fyrir að fólk væri svona keiri í myrkri.
0: Já, já. En sko, ég aðeins að svona sjá fyrir mér kappræðunar að ná 15-sköldið hjá sín, það náttúrulega kannski ekki mjög beittir spyrlar þar eftir.
1: Jú.
0: Er það?
1: Já.
0: Og eins þetta með rúf, sko.
1: Spyrlandi náttúrulega skipti ekki hérna, með allir virðingu. Skipti kannski ekki svona rosalega máli í þessu. Kannski ekki að þessi byggti spyrla, þau eru bara að hafa tök á þessu.
0: Já.
1: Því að, að langskemmtilegast náttúrulega að þessi borið, það sem þú segir hérna, til þessa sem að, þannig að það séð samtal þeirra sem eru. Frekar en að spyrlandi séu alltaf með svona sínar blammeringar. Mér finnst það skemmtilegra ef að næst, sko, hérna, Jón, hérna, þú sammála þessu sem að Sigga segir skólakerfið? Gæti þú samþýtt þetta með þetta að byggja 1500 íbúður, eitthvað svona?
0: En sko, mér hefur fundist tilhengin vera svo að þetta verður alltaf línara og línara og þegar þau gefa frá sér dagskrárvaldið og láta hérna gestina spyrja hver annan.
1: Það rúf sem að gera það.
0: Þetta bara ekki lægis, þetta ekki hægt.
1: En þetta lítur að vera vinsalt, því að þau byrjuðu á þessu fyrir einhverjum árum.
0: Þetta fennferðin, þetta ekki blaðamennska.
1: Þau kynna þetta sem eiginlega svona skemmtilegast
0: að
1: efni.
0: Já, á þetta alltaf að vera bara þannig, eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt. Til hversu erum við með þetta almannútvarp? Af hverju erum við með fréttastofu ríkisins? Til þess að þurfa ekki að vera næm fyrir markaðs hérna áhrifum, þrýstingi, vondra viðskipta afla og svo framvegis.
1: Þetta snýst að reyna að búa til stjórnmála umræðu fyrir þá sem hafa engan áhuga á stjórnmálum. Og mér finnst vera svona rísa upp andóf gagnvart þessu hérna, að vera alltaf að éta einhverja sterka kjúklingavængi og leika þau voru upp á sviði í gæri í einhverju podcasti að syngja ég menn ekki hvað voru
0: svona. Ríða, drepa
1: ja, þetta,
0: þú veist
1: og hérna Sanna var að kvarta yfir sérna sunnundaginn, ég erði Ólafur Þóttn Harða sem var að segja, hann hefði bara enga smekk fyrir þessu og ég held að sé þannig og ég sagði það einhvers þar Þegar kosningasjónvarp var alltaf að vera að skipta yfir á kallinni með gítarnum fyrir þá sem að horfa á kosningasjónvarp bara ekki enga náa á kosningum eða pólitík. Ég myndi bara að sleppa þessu. Ég myndi bara hafa hérna, efni kosningar fyrir þá sem vilja setja sig inn í hérna, kosningar. Það er vonlaust að draga sko, aðferðina hvernig fjallaðu mynda niður á plan þeirra sem hafa enga náa þessu. Þetta svo hafa sko, vera að lýsa fótboltaleik fyrir þá sem hafa engan áhuga fótbolta við erum alltaf að tala þá hvað lærin á leikmununum eða grasbrettuna eða eitthvað bara allt annað með fótboltan ég skil ekki þess að þróun sko en ég heyri það allins í sjónvarpinu það var nú yfir að ræðunda man ekki eitthvað stöðar, kannski ég fyrir þar síðasta silfri að þá kom eitthvað frá sín, fréttastúr sín sem að var eiginlega, það var eiginlega hlutverk sjónvarsins að vera með eitthvað annað heldur en samtal, vegna þess að samtali færi fram eða stóruleiti núna í podcastum. Ég held að þetta sé algjörlega galin ákvörðun hérna sjónvarstofa því að þegar kemur nýr miðill þetta gerðist til dæmis með dagblöðin að þegar að hérna sjónvarsfréttina komu og útarsfréttinar að þá ættu við ekki að vera með frétta yfirlit það sem í gangi í dag, heldur ættu við að gera það sem að sjónvarpi gæti ekki sem í svona langar fréttaskýringar þetta eyðilagði blöðin af því að þau eru raunverulega alveg frábær eða voru aldrei ári en þetta kom frábær aðferð við að fá svona snöggt yfirlit yfir hvað að gerast
0: Já,
1: og var alltaf og, meðan að blöðin lifðu þegar megin hlutverk þau yfirgáðu það vegna þess að þau ætlaðu að búa til einhverja tilveru til hlýðar við sjónvarpið Þannig ef að sjónvarpið ætla svo að búa til tilveru til hlýðar við podcastin ég held að þessi þessi dæmdu til að gera stórkostlega mistök
0: Já En ég sé að það ein stjórnmálakona hér einn leiðtogi sem að ekkit feimin við að fara aðrar slóðir, ganga aðrar götur heldur en aðrir, það hún Inga Sæland Ég hérna með frétt vil fram að mig á mbl.is sem fjallar það að hún fór mikinn í athugasenda kerfi Ertu búin að sjá þess að frétt?
1: Ég sá bara
0: Mér finnst þetta
1: Hún er að gera þetta stundum
0: Mér finnst þetta alveg stórkostlegt Hún rífst við almenning sem mjög óráðhrælegt En veistu hvað? Mér finnst það hressandi Mér finnst það bara frábært hjá Þetta bull
1: Takk að þátt í umræðinni En að þú nefnir hana þá að því að við förum í efni kvöldsins þá ég með hérna tvö viðtöl sem eiginlega bæði tengjast þenni að ég að tala skólamál
0: Já, það
1: Já, ég hérna, mér fannst ég teki húsnæðismál og mér langaði að taka skólamál núna
0: Já.
1: En ég ekki að tala við frambjóðundur sko þannig að ég tala, fyrst tala ég við Ragnheiði Steffensen sem að er hérna kennari í Garðaskóla
0: Já.
1: Kennir svona öfri bekkjum grunnskóla, starfræði Hún hefur verið að skrifa greinar sem hún að kvarta yfir stjórnmálaumræðinni sem að sömuliti drifin áfram með Ingu Sæland
0: Já.
1: Og þannig ég ætla að ræða svona skólamálin og skólamálumræðina við hana og reyna svona glöggva mig á hvað þyrst að gera hvað væri mikilvægt að gera ég hef grunum að það sé ekki endilega breyta því hvort það séu bókstafur eða tölustafur ég hef svona grunum að það að framtíð skólakerfisins ráðist ekki þar
0: Já.
1: Og svo fæ ég líka hana Sigríði Ólafsdóttir sem dósent í, á menntavistasviði háskólans og líklega svo manneskja sem er fróðust á Íslandi læsi að það svona á bakvið allar skólamála umræðu hefur verið umræðu það að bönnin kynni ekki lesa
0: Ef ég fæ nú reikinar réttinum hérna, hvort það áróður eða staðreind að læsis kunnátta okkar barna bara í frjálsufalli?
1: Ekki í frjálsufalli, hún hefur náttúrulega dregið saman en það hérna vegna þess að til dæmis segir Sigríður það að, og ég held að Ragnheiður segir það líka sko, að börnin koma inn í skóla með miklu minni orðaforða
0: Já.
1: Og það sem við ættum að bregðast við þá væri að, að mæta því bara að, að sum börn koma af heimilu þar sem ekki töluð íslenska önnur koma heimilu þar sem foreldrarnir eru bara mikið að gera stór hluta börnunum kemur úr leikskólum þar sem að, að starfsfólki talar ekki íslensku þannig að nú erum við allir komið árganga sem að hafa bara miklu minni orðaforða og orðaforðin eiginlega sko flutningaskipið sem þú notar til þess að, að skópla í því allri menturinni en ef þú mætir mjög veikur til leiks með lélega norðaforða að þá verður bara verður haltur alla þína skólagöngu þannig að nú ættum við kannski að vera með fókus á því að, að auka íslensku kennslu í leikskólanum og orðaforða kennslu á fyrstu árum grunnskólans En í staðin fyrir að vera að nota sko falli í lestrakennslu til þess að búa til einhverja krísu ástand eins og viðskiptaráð vill gera til þess að einkavæða grunnskólana ég þú veist, það nóga leiði til þess að vera í þeirri umræðu, ég bara nenni ekki
0: Nei
1: Ég sé enga ástæð til þess að við sem að hjálpa viðskiptaráði við að búa til einhverja panik að við verðum að taka öll völdin á skólanum og setja einhverja MBA kalla frá viðskiptaráði til þess að vera með skeiðklukku á kennarunum hvernig þeir eru að kenna og þeir vita hvernig miklu betur hvernig kennslan á að vera og þeir maður að tala við og þá verður oft bara að vísa í hvernig námi var þegar þeir voru í skóla að við enga hérna mennta kennslu eða mennta þekkingu og byggja bara á, á eigin brjóstviti. Og það, þannig heyrðu maður nú mikið stjórnmálafólki tala og því miður finnst mér stundum Inga Sæland tala svona. En ég ætlum við að fá hana í, í spjallinna en alltaf gaman að fá hana eins og
0: Já, já. Komum aðeins betur að viðskiptaráði einmitt á eftir en hérna, þú ert sem sagt með tvær umræður um mentamál, eins og þú hefur þarna rakið ég ætla að vera með tvær umræður einnig við rauðaborðið í kvöld önnur snýr að ríkisútvarpinu reyndar, það hérna foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa kært rúf til fjölmiðlanefndar, veistu að hverju? Það vegna að það fjall dómur í hérastómum daginn sem segir að auglýsingar netsölur séu ólöglegar. Og Ríkisútvarpið heldur áfram að birta auglýsingar ólöglega áfengissölu.
1: Hvernig auglýsingar það?
0: Bara smáríki og þetta, afgreiðslustaði.
1: Þeir eru auglýsa á rúf?
0: Já, já. Ríkisútvarpið bara vaðandi í áfengisauglýsingum. Það kemur á daginn hér í spjalli mínu við Árna Guðmarsson, talsmann foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og hann fer líka yfir hérna könnun landlæknisembættisins sem sýnir að það ekkert hald í þeim upplýsingum sem hafa komið fram hjá netsölufyrirtækjunum að þau séu eitthvað að velta fyrir sér hver gamall viðtakandinn þegar pöntuð áfengisflaska. Mm-hmm. Það bara í miklu meiri hluta tilvika þá getur bara hvaða barn eða ungmenni sem bara keypt núna áfengi í gegnum netið og sláandi hérna tölfræði. En gott hjá landlæknisembættinu að gera sjálfstæða athugun mm-hmm. á þessu. Mm-hmm. Nú, hitt málið sem að ég hérna verð með í kvöld það góðvinur okkar hann hérna Gísli Tryggvason, lögmaður. Mm-hmm. sem að kemur og ræðir við mig ýmis lagaleg álitefni og þetta oft tengt sko fréttum líðandi stundar. Við förum einmitt hérna í kreditkort borgarstjóra aðeins frá öðrum vinkli heldur en Ríkisútvarpið og hérna normaliseringu ofbeldis í kosningabaróttinu og fleira sko. Þannig að hérna full ástæða til að mæla með því. Við endum þáttinn á því að hérna hann Númi Snær Katrínarsson nuttari lýsir því fyrir Ástísi Olsen að hugvíkandi efni hafi hjálpað honum að gefa eftir inn í mýktina og njóta lífsins eins og hér segir. En það sem að mér finnst kannski enn áhugaverðara
1: er rosa margir á svona hugvíkandi efnum.
0: Já, er þetta ekki eitthvað sveppa stöf?
1: Jó, alls konar tótt sko.
0: Já,
1: er margir á svona. Það sem að kallað englarík, eða ekki?
0: Englarík. Já.
1: Það hérna, neða, það ýmis konar efni.
0: Já, ég veit það nú langt síðan ég
1: hef. Held þessi mikið í svona minni kynslu, það líka mikið á fólki sem hefur verið lengi í samtökunum.
0: Já, já, ég með þess að hættu reykja þannig að ég alveg hann klín. en hérna, tóbak sko, en það sem nú kannski áhugaverðast hjá þessum Núma er að hann heldur fram sko að margir ungir karlmenn þurfi nú orðið að nota Viagra í kynlífi.
1: Nota.
0: Það nefnilega það sem ég ekki veit þess að vera maður að horfa á þáttin Við endum sem sagt þáttin á þessu en þá komum við að því að þú varst nú aðeins að tala viðskiptaráða á þann og þú ætlar að hefja þáttin á umræðu tengdri viðskiptaráði
1: Já, ég endan sé komin hérna fram hann Brynjólu Björnsson sem fangalsjóri Ég ætla að spjalla við hann viðskiptaráð hvaða fyrirbyrðið þetta og hverju markmið þeirra og við að því að við kökjum náttúrulega mjög oft við sögu og kemur fram í allri umræðum skólamál og eitthvað nærður, við erum alltaf að tala við sýttar oft. Þannig að mér langaði bara að hitta hann og fara svona yfir það. Hver ánskotin þetta eins og ykkur sagði.
0: Gæti nú orðið snerra?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, við sjáum
1: þetta. Ég held að við höfum ekki sömu skoðunir en Björn Brynjólfur komið hérna áður og hann ákaflega takkvarsprúður maður, hann hefur verið ekkert slegist þetta.
0: Einmitt. En svona fyrirferð viðskiptaráðs og hvernig það þjónar. Já. Þetta verður umræðan. Það eru kæra þakkir, það verður gaman að hérna að sjá þetta og kæra þakkir til ykkar sem styrkið samstöðina endilega haldið í áfram því sem hafi oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðina en hafi ekki komið í verk. Ættu að vita það að það hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna áskriftarnappin og gegna aðeins 2750 krónum. Getið þið orðið bakhjarl okkar og ég stundu sagt kannski meira í grín en alvöru að ef þið eruð styrktaraðilar að áskrifendur samstöðarinnar þá hafið þið umboð til þess að senda okkur hérna tölvupósta og bréf og svona meira umboð til þess að hafa örlítil áhrif á dagskrárstefnuna heldur en ella. En örstutt í að rauðaborið hefjist með sex viðamiklum köflum, þetta óvenju langt og safaríkt rautt borð eftir andartak hefst sjóið.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
11: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Herru, við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við nú. Ég aðalega vera að töða yfir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórna umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndir svona fyrirfram ekki ætla þeir að þeir nokkurt vita á. Og meðal annars vera að kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég töða svona að viðskiptaráði náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós?
1: Já, bara takk fyrir bóðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað á 1917 og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjálsa viðskipti og ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmennið ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það er rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eða rey.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið því að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% af framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynstan sýni til dæmis bæði þegar kemur matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hann að leigja út og annað leiðir til lægra verðs á jafnæði. Þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að og það er bara ein leið betri en sprengjur til að eðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menn í þinnlistu að það vendur tekið.
1: Já.
0: En við þessum að getum séð kannski að það sem er, já, hefðu opiðbera er sterkar á húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað.
0: Ég meina, það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum er ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum í einhverjum samanburðartölum er þau lægri hér
0: En ástæðan fyrir þeir að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almanna hagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almanna hagsmunum.
1: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjáls verslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptarað hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptarað er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóla landsins, við stofnum háskólan í Reykjavík, ráð er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Já, og að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðreynd að viðskiptaráð kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið. Mm.
0: En hugsjóni sem að býr til þessa skóla að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, í rauninni kveikjan að því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sinn tölvu háskólinn út úr Vestló er að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórntar er að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum, það má nefna þú veist, tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það Vestlunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag, það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag og þá hétt þetta bara Vestlunaráð og voru bara kaupmenn þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara á vestun yfir í viðskipti í held.
0: Já, Svipaþróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm.

0: svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þeir ekki jafnt til dæmis andsnúin samkynseftirliti og þeir verið þurra að þú út að tala frelsi og eignar samkynni sem að leiði til aukinnar hagsaldar og þá þarf að vera virk samkynni að það hérna ekki gott í ef það sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákynni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erfitt með að benda á einhver svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafið alltaf verið eiginlega andsnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega að það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru þar sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmt samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftir þetta með ólöglegu verðsamráði sem eru þetta mjög alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftir þetta stofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum þar að segja þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
0: Það líka annað þar.
1: Já, sko, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér því markaðurinn hér minni.
1: Ég skal nefna þetta dæmi, 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
0: Kannski að því að markaðurinn svo lítill að þú mátti ekki mikið hreyfa þig á þess að komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu.
1: Já, sko, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefnd opinberra eftirlitsstofnanir gerði samanburð á sko því hversu, sem sagt, hversu ánægt andlæði eða eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlitsaðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppniseftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú ber saman sko, samkeppnishæfni úttektir þá rekur samkeppniseftirlitið í Íslandi líka lestina þannig að það er eitthvað að þarna í framkantinni og að okkar mati er þarna pottu brotin og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
0: Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart.
1: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum úttekt í haust sem talaði sko, sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverfinu á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkeppniseftirlitið sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeiðnir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptir sem eru til rannsóknar. Þau taka sér mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem hana, eru að sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko, marga mánuði eða jafnvel árum saman eða að fer í áfrýjunarferli og slíkt og sko, það má ekki gleyma því að sko, of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko, hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getur sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því Þannig að sko, ef að samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: það þá... Það gerir ekki.
1: Já, sko, það gerir það
0: í hundra... Það hleypa helling í gegn.
1: Það gerir það hundra sinnum meira en í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflega
0: stjórnsýstu. Þú verður að taka tilliti til starða markaðarins eins og ég var að reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi þar sem er stór markaður og kannski starð markaðarins ítir undir meiri samkynni, hér er sáralítið samkynni. Fyrir?
1: Já, gögnin
0: er ekki verður meiri þar að verður fyrirtæki verður saminuð?
1: Gögnin er enn ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko 3 eða 4 sín fyrirtæki, 3 eða 4 tryggingafélög, þannig að sko þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina, sko versta myndin fyrir neytendur og almenning er einokun. Það er það sem við viljum forðast. Sko, það sem þú kallar fákeppni ef að 3-4 fyrirtæki sem er ekki neinu samráði og eru hvert
0: að... Sem þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis af verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast þau sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það er vöru sem er fylgst með að það er alltaf 1 króna dýrar í króninni til þess að halda aftur að samkeppni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko, markaðshlutdeildir er ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjáls

0: frjálsu samfélagi, það sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna matvöruverslun.
1: Það svolítið, þegar tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markastöðu.
0: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða fimm.
1: Það eru svona, kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem að eru. Erfileikarnir þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heildsölurnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það bara hægara sagt að gert að ætla að fara að búa til matvöru keðju í samkeyri við þessa þannig að
0: starf
1: sama með tryggingamarkaðin og fleira það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB ekki þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkeyri til þess að verja neytendur að yfirleitt þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumu leiti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum þörfum
0: Samkeppniseftirlitið hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko að ná þarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með við kostnað þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn og það eins og eitt frumkvöld sagði þinn hagnaður mitt tækifæri leið og einhver rukkar og mikið þá hann í raun að segja Herðu, hérna tækifæri fyrir þið til að koma inn. En forsendan fyrir því þá efnaðslegt frelsi að það sé að þetta stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfa ekki að bíða eftir leifum, þurfa ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfins opinbera, heldur að geta aðtapna sig. Og hvað til að stofna fyrirtæki líka það sá fyrir marga hagnaðavon. Það að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja þá að hærra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon það sem Adam Smith kallar ósýnlu höndina. Það að segja fólk sem að stofna fyrirtæki af græðiki í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja það með hagkvæmari hætti en sínu samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn.
1: Já, en staðan sem við búum við að á flestu mörkuðum fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem ekkert mikið skárra heldur en einokun, þannig að þeir alltaf að selja verðið á vöruna á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í matvörufyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að
0: Já, Spar
1: Já, en það eru svona dæmi það en að langstæstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni og hversu víða þeir hérna fara yfir markaðinir eiga heildsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfandi guttunum þannig að þóttu þú fræðilega þá gætur þú stofnað hérna fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
0: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkri á neytendum Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
1: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
0: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðar á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
1: Þannig að sko það á náttúrulega við um öll fyrirtækin, já, en, sko, öll fyrirtækin
0: en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vandi kapitalistar séu að okra fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana né út frá eignarhaldinu né út frá sko gengi annara sem hafa verið að koma á markaðinn þannig að sko ég bara þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði sé óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
1: Já, en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
0: Ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis, flutningskostnaðin, dreifingakostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í verslunum?
1: Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum, að verð hér mjög hátt.
0: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
1: Nei, það eru hærri laun í Sviss.
0: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þarna talið.
1: Þið regna þá út.
0: Nei, það er Seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heima á Íslandi.
1: þetta hefur verið vefengt og hérna
0: þetta er bara í nýjustu skýrslu Seðlabankans sko. Þetta er alveg þetta eru bara opinber gögn.
1: Já. En það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Þar eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
0: Þannig að Sviss orði fyrirmyndar ekki þitt.
1: Ég bara tek dæmi það sem eru há laun.
0: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi landi sem hefur vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið og þar hafa þau verið að tala sko, að þau sé að berjast fyrir sko, kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko, landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á sinst, vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
1: Það gefa kantonunar út lágmarkslaun, myndir en, vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
0: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörða...
1: Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantonunar út lágmarkslaun og borginar reyndar, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun var hérna 800 krónur á mánuði.
0: Meina Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins og...
1: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
0: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, samtök atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru sem sagt kjarasamningar á Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi.
1: Það sami það en þú varst að tala að vera veik stéttafélög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi af því af því að þá var ég að taka dæmi af samfélagi sem eru veik stéttafélög. Það sem eru veik stéttafélög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefið þau opinbera út hérna lágmarkslaun. Og það gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlagi getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldurinn úr okkar kerfi.
0: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss,
1: Já, en það er hærra. En þetta er oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
0: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð er ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum 80% tíma starfsfólks okkar afrakstur þessi birtur opinberlega, þannig að við okkar störf eru fyrir allra augum, þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina það er beinlinni skrifaði lögin okkar að við megum ekki gera það.
1: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka sem að líklega hérna, aðildafélögin eða aðildafyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunur að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast.
0: Já, en náttúrulega við erum ekki með neinn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það er líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýrra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur þarna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfærir.
1: Já.
0: Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
1: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
0: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
1: En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, af því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í mörgum að stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
0: Já, en viðskiptaráð ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á, á hlutverkið og lögin.
1: Já.
0: Þannig að við erum í rauninni bara frjálsfélagasamtök, það getur hver sem stofna frjálsfélagasamtök og...
1: Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Ameri.
0: Nei, það fer eftir aðildargjöldum.
1: Já, það er sama á við messa, þannig að þetta ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtækja, það hver króna yfir atkvæði.
0: Ekki. Já, já svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir
1: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
0: Já,
1: sko, þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
0: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
1: Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum eru í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðan þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðanir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
0: Sko, ég myndi segja að sko, ég ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar ekki fyrirtæki, einstök, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráði. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólkið. Við erum í rauninni, þú veist, ef að þú gengur í viðskiptaráði, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stýni viðskiptaráði, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er svona, það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort við séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
1: Það er ekki alveg þannig að þið hafi mótað stefnuna, en það var stefnan komin áður en þú komst, og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur er það, hérna, verður stefnan til í einhvers konar hérna samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stærstu fyrirtækina.
0: Já, ég meina, þú veist, það eru henni hérna framkvæmda stjórn viðskiptar ást, það eru henni sjö manna svona stjórnin sem hittist þá mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
1: Og þið kannski berið undir hérna hvað þið ætla að gera já, í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækinu.
0: Já, sko, eða bara já, alltaf undir þessum formerkjum að þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum er ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnum fundi og segja, heyrðu, nú vil ég að þið gerir þetta sem var það mitt fyrirtæki.
1: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna komu þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
0: Já, breyðari hagsmunum.
1: Já, það sem að hérna, þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Og, þaðan, og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til, ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu. Að þá kemur út stefna sem að er hægt að lesa þannig að þið viljið hérna aukna einkavæðingu, þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi.
0: Einkarekstur, ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök, þú veist, það til þess munur á einkavæðingu og einkarekstri þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki
1: Já.
0: En á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í þarna, vikunni út þetta sorpþjónustu, þar viljum við beita einkarekstri eða þar segja útbúðum
1: En þú vilt gera greina mér þarna á og vegna þess að hérna það myndi að halda áfram að innefnda sorphirðugjöld og reksturinn er þið keiftur að ykkur fyrirtæki að þú vilt kalla það enga rekstur en ekki enga væðingu.
0: Já, vegna þess að enga rekstur er þá, þú veist,
1: það er ekki enga væðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á ykkur markaði eða.
0: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið, þá er sem sagt sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið er sótt til heimila.
1: Já.
0: Hún er í öllum sveitafélögum á vegum einkaðala, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom á sækjaruslið, nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
1: Sveitafélagi vill reykja
0: þetta
1: sjálft.
0: Já, og ef að...
1: Sest, ég, er núna... dagnes, ég held að svona almenningur gerir ekki endilega hennan greinamun á einkarekstru og einkavæðingu.
0: Nei, og ég held að það sé, þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að að leyfa fólki að átta sig á því af því að þú veist það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkurborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkurborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
1: það verið að reka þetta sjálf aðrir myndi segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkurborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myndi, þú myndir vilja það ef þú ættir Reykjavík þá myndir vilja sjálfur eiga þetta líka.
0: En ég býr Reykjavík og greiði útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa
1: kannski tímabundið Það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellekkunnar fyrir þar sem kaupið þjónustuna.
0: Já, reynslan þannig, ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
1: Já, til lengri tíma, eru mælingar
0: alltaf
1: til lengri tíma?
0: Ég skal bara gefa þetta dæmi, Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum, Já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útboð einkaðalina...
1: Var lægra.
0: 50% lægra. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 milljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
1: Og ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma að það til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstanni og þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verði það kostar þetta sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
0: Ég þekki ekki þessa skýrslu.
1: Það er bara það er að bjóða í, ég veit ekki hvað þú veit, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur til 3 ára því það einhver aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú ætlar alltaf að vera með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
0: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
1: Já, mér finnst að vera, sjálfsagt að vera valkostur það.
0: En mér finnst trú áhugavert að þú
1: tala... Sjálfsagt vegna þess að tryggingafélagin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberi þjónustu. Að því að bruna trygging við gætu næstu því sagt að það væri eiginlega opinberi þjónusta af því að þú kennst ekki tjá því að bruna trygga.
0: En að mínum allir þetta heppilegt fyrirkomulag, löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessa þjónustu, þetta á að vera í bóði og síðan eftir að það hann engaðalum reksturinn og áhættuna og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu öfu við það sem þú ert að segja, bæði er sko kostnaðurinn lægri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna, þá hún mest þar sem þjónustan bóðin út og minnst í Reykjavík sem með hann á eigin vegum og mér bara áhugavert að tala, sko, þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni þar að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu. Mm. En það bara næri hvergi raunin. Þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. Og í flestum löndum endar með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum. Mm. Jafnvel þótt að sé sko 1000 sem starra landi svo bandar ekki.
1: Leiðir til fákeppni og einokunar.
0: Ekki einokunar, það það sem ég að segja vegna þess að horfðu
1: þetta dæmi að hann leiði til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir að til þess að vera 3 aðilar og við komum til markaði.
0: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
1: Við hefum ekki samkeppnislög að þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalisminn. Það verður þá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
0: Já, og vegna sko ég alveg sammála
1: því að eftirlit með honum og reglur, eða ekki?
0: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri 2 fyrirtækja markaður og fyrirtækin 2 vildu saminast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina á samrunamálum í Íslandi eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðuna vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirðu og það hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún eini aðilinn sem getur veitt þessa þjónustu.
1: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samninginn.
0: Já, en það tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan Nei, það ekki þannig.
1: Það bara einn aðili sem sér sorpið, en það vilt svo til að það er einkarekstur á því.
0: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu látt til að þú fáir samningin.
1: Einungun er það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík.
0: Nei.
1: Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkurborg, það er Reykjavíkurborg sjálf sem er rekur þetta. og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
0: Þetta ekki rétt hugtakanotkun. Það ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
1: Það einokun gagnvart notendanum.
0: Nei, sá sem að bjóða út sá sem að...
1: Já, þú gerir ráð fyrir
0: hann
1: því...
0: Hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti, þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær...
1: Ég nefnilega ekki vissum að sé þannig í raun að þegar það boðið út, að þá lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúa. Ég ekki vissum að sé þannig.
0: Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%.
1: Já, ég ekki vissum að það sé allstaðar þannig.
0: Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar og ástæðan sama þú ert að tala að einokur sem slæm það slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað í boði þess vegna beita nærri því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það
1: Eitt af útboðunum til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þið sendu inn tilboðin
0: Það ólögmætt verðsamráð og það auðvitað eitthvað sem
1: það einmitt í sorpiruði
0: Það bara, en ég meina ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir og ég hef aldrei talað gegn því að þessu eftirlitastofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð eitthvað sem á að vera ólöglegt og mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu mótfallin.
1: Að þú komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndirðu taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitið segir að það þyrfti að stórefla það að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hinga að þá fékk ég svona tilfinninguna hann hefði eins og bara 2.5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkynis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkynis eftirlitinu að það því stór eld?
0: Alls ekki.
1: Nú?
0: Samkynis eftirlit á Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá eru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. Það að segja lámarsvelta áður en að samkeppniseftirliti fær tilkynningum samruna.
1: Það eru eins og markaðin lítill.
0: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
1: Heldur, að það, það,
0: heldur að það myndi skila læra verið til neytenda?
1: Við á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
0: Já.
1: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
0: Ég get sagt þér að sko markaður leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef að þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri komið til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en eða væri 2. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko það, sko ég skil ekki þetta að tala um að sko það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastur kostnaður þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum
1: vegna þess að samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina.
0: Það eru öfugt, þau vega stærðarhagkvæmni ekki nóg.
1: Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni mun leiða til ódýrara verðs vegna þess að sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem mun fara til neytenda, en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
0: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru 100-falt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki?
1: Ég veit að þetta er ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
0: Nei.
1: Það er aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
0: Já, ég bara að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það bara ekki þannig að samkeppniseftirliti sé ekki að grípa nóg inn í, þau eru að grípa inn í hundra sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaður sé svo lítill, þá á það ekki við, vegna þess að stærðarhagkvæmni sko lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við og okkur öllum er illa við, ég meina við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum hátna, tollum, vörugjöldum og sköttum og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur og það var síðan gert af stjórnvöldum nokkrum árum setna og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar þessar flíkur.
1: En nú getur við gert það á netinu.
0: Já, en sko ef þú hefðu gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki sko ímyndað okkur sem ekki ímyndað okkur vegna þess að okkur sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okkar svona mikið.
1: Já þú getur tekið til dæmis sögu af Costco þegar þeir koma inn á markaðina þá hérna eruðu með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við þá var kannski svona ákvörðin sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svo leist til þess að auka enn markaðshlutdeild sína en þeir tókuð ákvörðin að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum og nú Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem að skilar mestu marði í heiminum af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fákilsmarkaði.
0: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
1: Ég bara svona ákveðan heimildir.
0: Þetta bara getgátur.
1: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem er að reka þessir englítikar sem er að reka þetta að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
0: Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okkur?
1: Hvert fer gróðinn?
0: Hann fer til lífverið sjóða, 80%.
1: Já, þetta er svo, þá er það líka, þetta er alltaf líka saga hérna, haga og festi, að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild, heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þegar að hinnbúðin kom haldið í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðlegnir ekki, heldur býðað af sér. Þannig að sko samkeppnin er ekki alltaf, þannig að það er ekki verðsamkeppni í maturu markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppnin svarað. Þannig ég bara benda svona dæmi úr raunheimunum okkar, að það er ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
0: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
1: íbúðir sem ekki seljast.
0: Ég er að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta maturukæður, þrjár, fjórar, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hættu þau geta og eru að reyna að verðleggja sér lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru, sko, varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala það er hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
1: já.
0: Rétt.
1: Ég hef stundum leikið mér að ég tók
0: það
1: dæmi.
0: Það er alveg rétt, en já. Ef ég fæ að klára, það eru launin líka hærra í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi er mjög hár, laun eru mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja er líka hærri og það er eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
1: Matvælaverð sem er lægra á Íslandi heldur en í Evrópu er fyrst og fremst hérna mjólkurafurður sem er niðurgreiddar.
0: Já, niðurgreittar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
1: það með hærri sköttum. Ég veit að segja að sér stundum að það sé lægra verð á Íslandi, en það fyrst og fremst í þessu tilfelli.
0: Nei, ég að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi, vegna þess að launin eru hærri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnaði.
1: En ástæðan fyrir því að innkaupapokkinn sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi ástæðan... ekki laun.
0: Nei, ástæðan fyrir því...
1: Munurinn á laununum ekki þessi.
0: Nei, nei.
1: Ástæðan, er sífælt vera að vísa
0: ástæðan launin... fyrir því eru tollar. Það eru himinn háir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá eru sko, það er 100% tollur á ost. Það eru 150% tollur á smjör. Þetta er sko, þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sættir sig við þetta.
1: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það er langmesti munurinn af því að hér eru verndartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
0: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði er í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
1: Þannig að þið getur tekið útökt á kjúklingamarkanum
0: við höfum gert það
1: hvernig vendatollandi búa til ofur
0: við höfum gert það ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna en við höfum gert útökt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háa tolla meðal annars niður á kjúkling eða alifjúkakjöt
1: þar sem sko sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði þar sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara eitthvað fjölskyldubíli á Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars staðar sem að drottni yfir markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
0: og þarna komum við inn á það að sko að við erum að tala fyrir ákveðnum sko hugsjónum og það myndi sko ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðlegir og það er afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tollar á landbúnaðarvörur á Íslandi.
1: Og alla tollar almennt.
0: Já, alla tollar almennt. Mm. Og þetta er í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið er dýrt eða hvað kjötið er dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það er vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
1: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu svo sem eru
0: í búð. Þú hefur í þessu vitali bara talað sko gráðu að kaupmanninn og það eru rauninni það sem viðskiptara hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem er andúð á kaupmönnum.
1: Ég var að tala um fákeppni,
0: þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á að selja vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem á undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérði ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
1: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að Bónus var einn sem er vinsælasta fyrirtæki á Íslandi. Þannig að það er ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk var að hata kaupmanninn. Maðurinn sem þú varst að lýsa það, konan sem varst að lýsa út í búð sem er að undar sig á því hvað þetta er dýst allt saman. Ég held hún vitið alveg með tollana, ég held hún vitið og margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum, getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla, eða þá að menn velta fyrir sér matvælaður ríki og alls konar hlutum. Þannig að ég held að fólk svona, ég meina, þetta er búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Þannig að ég held að allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætla.
0: Já, gott, en sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessa tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir sig aðeins dýrar en þeir innflutu, vegna þess að mér þessi bræðast betur. Og þannig að sko, ég hef engar áhyggjur af íslenskum landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
1: Já, en það eru margir í íslenskum landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
0: Já, já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði fullkomlega færu það.
1: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalisma sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
0: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess laga ramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir
1: Já, en þeir sem eru með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég var að byrja þarna með hérna mennta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakerfið.
0: Ég myndi
1: að
0: ég myndi segja sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið þar mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið þar talsverður einkarekstur og þarna verslunarskólinn þar í
1: Þið viljið sitja inn í grunnskólana og
0: Ef við horfum á háskólastigið þá þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
1: Og þið viljið það.
0: Og hvar lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það á grunnskólastiginu.
1: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur.
0: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það raða sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
1: Og þið viljið að þá að opinberi reksturi verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sem jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aðdragandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þó hún sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta rekana eins og hún sé fyrirtæki á samkynismarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir það ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem eins og þetta sé einkavæðing
0: Ég meina horfðu á háskólastigið, þetta sé besta dæmið Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður við stofnuðum enga rekin háskóla við hliðin á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni nemendur, samkeppni kennara samkeppni fræðafólk þetta miklu betra og dýnamiskara umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun
1: Já, við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun
0: Já, ég
1: hef þetta stærðarhagkvæmninum sem að var sameiningu svona hinn meintu samlegar áhrif kom aldrei fram
0: og ég held að ég get alveg tekið undir þetta að ég hafði miklar efasemdir þetta
1: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand eins og þú veist að lýsa
0: Já, og bara, þú veist, í tilfelli Landspítala þá hugsa ég þetta líka eins að ef að þetta hefur engaðilar þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leyfst þeim að sameinast vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverja meinta stærðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri vegna þess að það hefðu orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar en í tilfelli Landspítala núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald
1: Já, þannig að við fórum og langt í hérna samlegar áhrifunum
0: Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala
1: Já, Orkan, Landsvirkjun, vilt enga vera hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
0: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni þar að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu en að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að
1: Til hvers?
0: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
1: Það áfram að reki bara af ríkinu?
0: Já, já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með
1: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
0: Nei, þá bara ertu komið með samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
1: En Landsvirkjun sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagn er að því að selja þessi 30%?
0: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og er að greiða mjög háa vexti að því. Og
1: með því að þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
0: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
1: Og Landsvirkjun hefur borgað gríðalan arðinn í ríkissjóð.
0: Já, sérstaklega á seinustu árum, það var auðvitað engin arður fyrstu árin, sko, en núna er arðseminn aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði
1: vegna þess að þannig að verðið á þessa 30% yrði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga til baka á næstu 20 árum af því þetta svo traust fjárfesting að verður bara langur tími sem yrði en á endanum eftir 20 árin þá ríkið alveg í sama stað
0: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta
1: 22 ár,
0: og hefur geta og hef, nei, af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunu sem það fær við sölu á hlutnum.
1: Já,
0: við, það ekki svo sá hlutur standi í stað.
1: En við höfum ekki öll hérna góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna sölu andvirði Símans á sínum tíma. Gott ef ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmi
0: að... Fekki ekki opinbera, sko, hátti 80 milljara fyrir síman og hann að...
1: Þátti að fara í Landspítala.
0: Og hvert markaðsverð félagsins í dag. Veist, þannig að ég myndi hugsa að opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sig í opinberu
1: rekstri. Ég bara benda á það, það oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á ríkisfyrirtækjum að við höfum að geta nýtt fjármunna í eitthvað annað sem betra en það við höfum ekki beint svona sögulegu dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og
0: Já.
1: Ég með hvað fáur peningarnir í þig?
0: Greiða niður skuldir, ég meina sko þú veist, bara skuldir hins og opinberaða ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andur í þessara salna í það vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkort til að lækka skatta sem ég myndi kannski heldur vilja eða auka tilfærslur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja
1: byggja húsnæðiskerfi En að auka, hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
0: Já, við erum á móti hækkun skatta og aukning útgjölda. Við teljum að þið opinbera sem meira næga fjármunni til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
1: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem lægra skattlutvall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum?
0: Það ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja
1: Já, borgar líka útsvar.
0: Já, tekjuskattur og útsvar. Já. Ef þú telur saman tekjuskatt útsvar og sko tekjuskattstengda bætur.
1: Ég teki Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum að ég held að hann hafi verið að borga sama hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumir sem eru með háar tekjur svona næstuði eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur að hann var að borga með minnir að hafi verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
0: Já, ok, sko, ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þeir þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
1: Notaðir menn eru
0: Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eyða því persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
1: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
0: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
1: Nei, býtu, þetta er hvergi heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna launatekjur. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þannig að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
0: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti.
1: Vegna þess að sko... Þú verður refsa þeim sem eru að vinna mikið.
0: Sko, ef að sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks á því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá og þá viljum við sem samfélag að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum
1: þú vilt það, ekki við
0: já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi já. Sem mestu já. Af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti
1: okay.
0: þannig að býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiði til betri lífskjara fyrir alla
1: en sá sem er með hálaun að þú vilt ekki betra sömu rök að það sé einhvern veginn viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þrepi sem hvað 46% skattur mm-hmm. sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægður með að fái mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
0: Hann ekki að fá þar, þær eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt Þannig að sko þetta tal um að fjármagnstekjuskattur sé miklu lægri en skattur á laun, það stenst ekki skoðun.
1: Já, ekki.
0: Vegna þess að...
1: Þú leggur alltaf saman hérna skattlægningunum á fyrirtækið og skattlægningu á hans. Það annars við að fyrirtæki eru hérna, sjálfstæðu lögaðli, ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp kakvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið. Þú vilt að fyrirtækið sé sjálfstæður hérna skattaðari.
0: Tvímaralaust.
1: Já, og það það borgar sína skatta.
0: Já, en fyrirtækið...
1: Þegar það borgar síðan út, eigendur, þá það algjörlega ný...
0: Þá aftur skattur.
1: Það ekki... Fyrirtækið sjálfstæður skattaðari.
0: Rétt.
1: Já, en fyrirtæki, þú vilt
0: það. Já, en við erum... Sko, fyrirtæki alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman QR fólks eftir hvort það sem launatekjur eða fjármagnstekjur, það ekki? Við erum að bera saman laun sem sagt, við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur ekki satt sá einstaklingur ef að hann vill nýta þessa fjármuni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús þá getur hann ekki gert það fyrir en hann búinn að greiða 37,6% skatt á hagnaðinn
1: þá átt að leggja saman það sem að fyrirtæki borgar því
0: já ég að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur Einstaklingur með fjármagnstekjurnar búinn að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það samanburðurinn sem þú vilt gera. Það rétti samanburðurinn.
1: En þetta samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins að það þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta einhver svona furðuleg hérna, kenning sem orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé einhvern hérna, fullkomir réttlæti en það hvergi í heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti.
0: Þetta svona hvergi, víðar? Hvað mennur þetta ekki sér íslensk kerfi?
1: Skattkerfið ekki búið til þannig að þessi samingi þannig á milli. Að samanlagður hérna, skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
0: Jú, jú, þetta var hækkað af hérna, síðustu ríkisstjórn, fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður úr 20% í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, á fjármagnstekjuskatturinn og launþega.
1: Þetta verður til í umræðinu hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, mm-hmm. þá hvergi þetta samhengi, þannig menn ekki að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sig eitthvað eins og gullin regla.
0: Hvað, þetta réttlæti sem þú talar Þú byrjaðir á að nefna fjármagnseiganda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
1: Já.
0: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
1: Ég tók dæmi og spurði þig hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, þess vegna að tekja dæmi á honum hann með læra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520 skrónur á mánuði ekki eitthvað að ríkinu
0: Þetta ekki rétt hér
1: ja, Þú vilt hérna taka
0: Meina, Launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%
1: Já, því þú tekur fyrirtækið því samerja með
0: Já, ég meina, fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar verði þú greiðir 20% af því Og svo að það þarf að taka út, þá greiður aftur 22%.
1: Þú ert að hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðli, þannig að það eigi að skattleggja.
0: Nei, vegna þess að þetta býr til kvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, þeim verðmættir sem verða til í félaganum í öðrum verkefnum.
1: Svo telur við svona... peningandi sem betur varið í höndunum á Þorsteinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu.
0: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaðurinn...
1: Þess vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki.
0: Sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin. Það að segja samherjið til dæmis, af því að þú ert að nefna þessum dæmi og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættir, þá eru þau að búa til verðmættir og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmæti. Þannig að þú vilt hvetja þess aðila til að endurfjárfesta og halda áfram að gera vel.
1: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteini Má, vegna að hann fer betur með peningana heldur í þau opiðbera, þar sem að við myndum notið að bylsa byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að, að hann hafi lægra skattlutfall heldur sá sem með 520 krónur
0: ef við erum að tala hann þá hann sannarlega ekki með lægra skattlutfall hann með hærra skattlutfall ef við erum að tala Samherja þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til að endurfjárfesta og búa til ný verkefni
1: þú bara, tekur alltaf saman skattinn í Samherja og leggur það á skattinn
0: ef, ef að þú nefnir einstakling þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings þú getur ekki nefnt einstaklingin
1: taka,
0: og sagt svo skatthlutfalli bara fyrirtæki einstaklingur má ekki nota það fjármunni
1: hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við það hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem hann var borgað inn í Samherja
0: já vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka þannig að þetta bara Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum móti eplum.
1: Hefur gaman að þessu?
0: Herru, já, ég mjög gaman að þessu. Ég ætla líka að gefa þér bók sem er hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
1: Það verið að reka á eftir mér því að það á að koma annað efni hérna.
0: Gjörðu svo vel.
1: Takk. 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Takk fyrir. Þannig ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hann.
0: Já, það hljóma bara mjög vel.
1: Já, af því að mér finnst þetta gaman af því að við erum svolítið að tala um svona kannski grundvallaratriði í
0: pólitík. Einmitt,
1: Sem að og okkur gengur svona misvel, stundum eru við að þetta upplýsandi, stundum eru þetta peks og svona.
0: Já, já.
1: En við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
0: Já, ég held að væri líka, við getum líka aðmarka okkur við tiltekin sko umræðefni þannig og fara þess á dýftina.
1: Einmitt, gera það.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, þar komum við þetta seinna. En framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? samstöðin.is
5: Já, það hafa orðið miklar menningabreytingar á skömmum tíma á Íslandi hvað var þar sölu og aðgengi að áfengi og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hve auðvelt fyrir börn og ungmenni að redda sér áfengi núna með tilkomu netsölu foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa ennfremur kært ríkisútvarpið til fjölmiðlanefndar tengt áfengismálum sem sagt og hann komin hingað talsmaður samtakana Árni Guðmundsson Ertu velkomin Árni
6: Takk fyrir, takk, takk
5: Sko ég ætla að ræða hérna dáltið áhugavert mál
6: Já
5: skýrslu sem að þér tókst að kríja út úr landlæknisembættinu
6: Já, ég heiti kríja út, bara ég bara
5: með vísan til upplýsingalaga
6: Já.
5: En allavega þetta hérna hér aldurs eftirlit niðurstöðu mælingar sem framkvæmdar voru í janúar að beðinni embættis landlæknis og hérna við ætlum að ræða þetta eftir
6: Já.
5: En fyrst ætla ég að ræða við þig þessa kæru
6: Já, kannski fá aðeins að setja inn í, sko, ég sá nefnilega að það mjög góð fyrir þá sem áhuga á, það var þannig að landlæknisembætti gerir umsögnum frumvarp Gríms Grímssonar og fleiri að heimila sölu, áfengisugdum allt eila, eða nettsölu, smásölu.
5: Já, Gríms hérna,
6: Grímssonar og viðreisnar. Þar rakja augun í, sko, að landlæknisembætti hafði, ég held ég bara fram að sölu fyrir komulega væri, sjölu fyrir komum að vera ábótumant og vitnar í eitthvað og þá segja að það hlýtur okkur gögnum bak við það og á þeim fórsundum þá skrifa í landlæknisembættinu bréf með til lítil uppsýnglega óska eftir að fá þessa skýrslu sem ég fekk síðan í dag
5: Já, fjast hann bara í dag?
6: Já, gær, réttur að satt gær
5: Já,
6: þannig að því sé öllu til að
5: haga haldi Við ræðum þessa skýrslu betur eftir en sko, þú nefnilega kemur hér alveg fullur réttum vegna þess að, að áður en við settumst þá vissi ég ekki það sem að ég var að nefna á hann að, að hérna þessi samtök sem þú ert talsmaður fyrir foreldra samtök gegn áfengisauglýsingum að þau hefðu kært rúf til fjölmiðlanefndar mm-hmm. Hverjar eru sakir rúf, segir þau?
6: Ég sko, við erum að sko það var þannig að það var þessi dómur sem fjöllum daginn gegn smáríkinu um það að þar fær fram ólögleg starfsemi og það bara mjög afdráttarlaus dómur, hann bara mjög skýr síðan það þannig að við fáum sko, mikið fjöld ábendinga þessi samtök, foreldrasamtökin og meðan annars fengum við bara mjög fljótlega ábendingar á það í ríkisútvarpinu, í RÚF, væru auglýsingar meðal annars í fjölskylduþætti frá þessu fyrirtæki sem þegar hafi verið dæmt fyrir ólöglega starfsemi.
5: Já, eftir að dómur fellur.
6: Eftir að dómur fellur og þá fór maður að hugsa sko RÚF hefur auðvitað einhvers konar skyldur til að fara eftir lögum í landinu. Mm. Ekki bara kannski
5: lögum. Skyldur maður
6: ætla? Já, og auðvitað síðferðilega skyldur líka og eru auðvitað svona flaggskip íslenska fjölmiðlunar og menningastarfsemi í landinu.
5: 10 milljarðar á ári.
6: Já,
5: já,
6: já, þess vegna veltum að fyrir sig sko eða búa dæma fyrir ólöglega starfsemi og þú getur halda áfram að auglýsa hérna ólöglega starfsemi og það fannst fólki, ekki bara mér heldur fullt af fólki sem senda okkur ábendingar þannig að það var til þess að, að við höfðum sambandi fjölmiðlanefnd sem hefur eftirlit með fjölmiðlum í landinu bentum á þetta og svo endaði með því að samtökin sem slík skrifuð út að svo að bréf formlegt erindi um þetta, þar sem við spurðum um þetta og skoruðum við þetta rúf að hætta einni birtingu á því sem að þeir kalla löglegar áfengisauglýsingar, það sem sagt að 0,0 dótari sem ekki til, eða kannski eitt brett einhver stöður upp í Breiðholti eða Eskifirði eða hvað sem það er, það sem sagt að vera að auglýsa óáfenga vöru með sterkri tilvísun til hennar áfengu, og þetta kemur kannski í sekundubrot 0,0 einhver stöðar, og í einhver tilfellum er þetta greinilegt, en í öðrum tilfellum ekki, þá vorum við að skora á stjórn rúfa hætta þessu vitleysisgangi

0: öruggt sölukerfi rannsókn í sína og svo ég alveg viss ég það kemur ekki neitt óvart til að segja að þessi skýrsla liggur núna fyrir að sölufyrirkomulag handónýtt að þá ég alveg viss að landlæknisembættið og fleiri fá bara alveg hellings alveg lögfræðibréfum alls konar sko kærur út af því hvernig embættið vinnur í þessum málum og það bara samkvæmt í þessi áfengis innan út um allan heim hann vinnur bara eftir ákveðinni bók það kallað leikja fræði áfengis innanins og hún þessi við burðum við gagvart svona máli eru náttúrulega alveg maður veit alveg hvernig áfengisbransinn bregst í svona tíðum
1: rifjað aðeins upp fyrir okkur það sem segir í dómunum af hverju þessi netsala ólögleg
0: sko netsala bara eitt form smásölu og það bara mjög skýrt í áfengislögum hver má selja áfengi
1: og töfver
0: já alveg það bara þetta er hverju læsri mannesku ljóst
1: þannig að ég get gengið inn á veitingahús fengi mig hvítvínsglas þar og ég ekki brjóta nein lög því að veitingahúsið má selja mér glas á hvítvinni.
0: Já, það veitingasala.
1: Já, en ég á ekki geta gengið inn í eitthvað fyrirtæki eða hringt eitthvert og sagt skuklið til mín einni vodkarlöskur.
0: Nei, eða farið inn og sókt á lagari, svo þetta kallað.
1: Eða sókt á lagari.
0: Sem lagarin þá vestlun, til dæmis, og eitthvað svona.
1: Af því að hér einokun ríkisins á þessu sjúk.
0: Já, sko, þetta er fyrirkomulag sem Þetta bara fyrirkomulag sem tíðkað meðal annars í Skandinavíu og hefur virkað.
1: Forvarnamódel.
0: Algjörlega og svo getur maður svo ja því ég rakst einhver gögnum daginn eða einhver umræðu ekki gögn heldur var einhver vera skrifa um einhver úr áfengisiðnaðinum að skrifa einhvers konar lýðheilsugrein og þá rak ég augun í því þetta var allt tölur sem voru svona mjög sambærilegar og svo fannst mér þetta skrítið og þá sá ég að vantaði Danmörku og þá var það tekið út úr sem Danmörk með það kerfi sem að þetta fólk dreymir að selja helst allan sólarhringinn alltaf og öllum nánast og niður í börn sko
1: Íslenski sprútsalar vilja breyta okkur í Danmörku
0: Já sko algjörlega og þetta það sem í þessu sko það auðvitað viðskiptahagsmunir sem mjög sterkir og þetta er alveg brjálaðslega fjársterkur bransi áfengisinnáðun og eyðir alveg brjálaðslega peningi að normalisera neyslu, auglýsingar og annað slíkt og þeir vinna bara greinlega öllu plönu þannig að ég held að núna eftir að dómur fellur þá held ég að það er ekkert vafa að dríði því sko ef maður tekur bara þessa þarna, leikjafræði áfengisínar eins og þessa playbook sem að alþjóða heilbrigðisstofnun hefur svona dálítið kortlagt hvernig þeir vinna þá eru þeir alveg eins og gráu kettinir í þingi að reyna að áhrif á þingmenn af því þeir vita þetta er algjörlega þetta mál með sko sem núna búið áfriða til landsettar það breytast engar forsendur á leiðinni ég held að landsettur geti ekki komast inn einnig annar niðurstöðu með reynda að draga inn í þetta alls konar eftirlýstofnanir með reynda að taka alls konar hluti inn í þetta sem voru hefða engin tengslu í þetta mál sem slíkt þannig að raunveru menn sko eru móðir núna og nú varum við áfall fyrir þessa menn sem hafa þessu mikla tekjur persónulegar og enga hagsmunni að nú þessi deildi þarna komið tapskilur þá förum við bara annað og þá var allt í einu fyrir að dúkka upp þetta frumvarp sem sko 17. og 18. útgáfa þessu brennivín í búðir frumvarpi þannig að þú veist leikjafræðin er klár það bara spurning hvort að stjórnmálfólk stendur í lappina gagnvart sko sérhagsmunum að þessum toga
1: Það segir sitt slagkraft sprútsalana að ríkisútvarpið ekki bara auglýsi heldur haldi áfram auglýsa eftir að dómur fellur og þar á bæ sko í gamla daga var þetta þannig að bylgjan var svona kalla til einhverja businessmenn sem vildu fá að selja brennivín og ríkisútvarpið hélt sig svona hérna stóð í lappirnar sko var varfærið en það þarf ríkisútvarpið ekki á tekjum að halda auglýsingatekjum hæpnum auglýsingatekjum og tekjum sem að má ræða hið siðferðislega í tengslum við en ríkisútvarpið sko þú ert minnast á þennan þáttarna daginn eftir að dómur fellur ég var einhverstaðar út að aka og ég bara það var eins og þessi dómur hefði ekki fallið eða þetta væri ránglátasti dómur sem hefði fallið og maður hérna bara fólk botnar ekkert í hérna því hvernig þessi eins og ég nefndi hérna í upphafi hvernig sko þetta menningar landslag hefur gjör breyst á skömmum tíma
0: já, en fyrst þú nefnir þetta sko það vakti mikla förðu ég hlusta á þetta vita líka hann í ríkisútvarpið daginn og nú náttúrulega ríkisútvarpið margi þættir og fullt að góðu dagskrá

0: fólki þar.
1: Já, já, maður ágætur að taka það fram.
0: Nei, nei, en sko fyrstu svona tíðin það voru bara nánast kortir eftir dómsuppkvaðningu og þá fulltrúi áfengissýnarins, reyndar ekki sá sem var dæmdur, komin í útvarpið og hann rantar um þetta í svona tíu myndu kortir bara þetta sé allt saman ósengjart og allt þetta svo eru við áttun elta þetta skilur og reyna afsan eitthvað
1: og má ég deila með þér hérna eftir 40 ár í blaðamennsku má ég deila með þér því hvað hefðbundin fréttamennska ef einhver vinnur mál þá talað við hann og sjóna með þess sem vinnur málið þau koma fyrst fram í fréttaumfjöllun svo getur við fengið sjóna með þess sem tapaði En það bara hefð fyrir því að við hömpum, blaðamenn hampa fyrst, málstað þess sem hefur sigur. Og þarna var svo
0: Ég fór mitt spjallan á daginn eftir að því að þetta gerum við yfirlt aðtóðsefndir ef okkur vist á Halla, sko. Mm. En það vital fórst mest í því að elta upp í einhvers konar sko, hugmyndir í höfði þeirra sem hafa haga áfengsjölu og þeir telja þátt staðrættir. Og þá fæmur að eld upp þessa vitleysu sko sem oft sett fram. Ja. Og það, ég get alveg deilt með þetta, við höfum þetta gert af og til aðtjóðsendur við ríksútvarpsmiðum til dæmis. Ég held að sé, ég hef enga vísilega konun á bakvið það, ég held að sé yfir þannig að við sem erum í forhundum, við erum alltaf elta sko sérhagsmunnaðilega. Þetta bara torgþáttur sem var í fyrra. Ja. Þar eru tveir eða þrír fulltrúar tveir að þrír fulltrúar frá áfengissölum síðan yfirsálfræðingur S.A. Og svo var bindindismaður og það var lengin sem var sko úr forvarnabransunum sérstaklega til að svara öllu því sem þar fyrir fram þannig að ég sko að því nú er þannig að ég horfi mikið á skandinaviskar stöðar gamara bæði fréttum og umræðu þóttum og ef maður tekur til þess bara sænska sjónvarpið Þá er alltaf passað upp að það sé alveg fullkomi jafnvægi.
1: Já.
0: Ef það einhver umræð þáttu þá bara fullkomi jafnvægi. Og það í raun og líka oft þannig en að fólk eru þetta spurt kritíska spurninga hvoru með þessi er.
1: Já.
0: Og það hefur líka sko þetta verið þannig að sko að það eru þetta hlutverk ríkisútvarpsins að upplýsa eða fjölmiðla bara almennt.
1: Heldur betur.
0: Og þessna
1: almanna hagur, almanna heill, almanna hagsmunir.
0: Já, já, þessna ekki höfðu við sagt að ég sjálfur sko það ákveðið ímyndi framfara.
1: Það ímyndi framfara.
0: Já, já, heldur betur í þessu ef við ætlum að búa til samfélagsumræðu einhver staðar sem á af einhverra þýðingu.
1: Og það ekkert eðlilegt við það að sjónarmið sprúttsalana séu í fyrsta sæti og að þeir flokkist undir jaðarsjónarmið eða nöldrara sem að ætla að veita sprúttsölunum aðhald. Það ekkert eðlilegt við það. Við sáum um daginn í Kastljósi hvernig hérna lýðhelsu fræðingi var einmitt telt fram hvernig sprútsala var telt fram gegn sjónarmiðum
0: á sama tíma og einn af þeim sem var að selja fekk sko heila Kastljósþótt undir sig að skýra sín sjónarmið þannig að það alveg ljóst að það svona stundum finnst manni á aðra liðina hallaði og bara umræða
1: Stefán Jón Hafstein, minn gamli yfirmaður á fjölmiðlunum, þú sem stjórnarformaður RÚV, þetta ekki ríkisútvarpið sem ég held að margir landsmenn vilji hafa. En hérna landlæknis embættið það hins vegar við getum kannski sagt að það standi í lappirnar.
0: Já, já, alveg fullkomlega.
1: Er það ekki?
0: Jú, það bara.
1: Og hér ég með þessa sjóðheitu skýrslu sem þú ert nýbúin að fá þar sem fjallæðurum og heimildin gerði skil núna á dögunum í
0: já,
1: góðri frétt það sem sagt, manstu þegar þú varst hér með Ólafi Stefensen og þið voru tveir að ræða það hvernig framkvæmdin væri með þessari netsölu þú sagðir að þú vissi dæmi þess að 13 ára ungmenni hefði náða panta áfengi í gegnum svona netsölu hann Ólafur sem fyrir hérna með hagsmunni atvinnu reikenda að leiðaljósi hann bara sagði stelja það verið rangt hann staðhæfði að öryggið við afhendingu aldur sem sagt takmörkin þau verið fullt eins virt hjá engasprútsölunum eins og hjá átveðferð og ef við mann rétt þá jafnvel sko held ég að hann hafi gefið í skyn að það geti verið allt eins líklegt að fólk kemist frekar út með áfengi frá átvega verbúð sem var ekki spurt skilríki heldur en ef ég panta bokku á internetinu mm-hmm. en þetta nú heldur betur þessi málstæður heldur betur rækin hér
0: Já, þetta, og það sorglega veit að þetta enga nýja frétti fyrir okkur sem mjög í fórhaldum ekki sem við búin að fá sko, sko að því nú maður ekki þetta ekki við bara að reka samtök og erum í reymingu sem að berjast í fórhaldum og allt þetta fólk sem í fórhaldum og við fáum þetta fullt að skila bóma þetta bara nákvæmlega það sem við vissum eða þetta kannski að mörguleiti bara í við verra ef eitthvað
1: sko það var, það var sendur listi 21 verslun og hérna það eru gerðar hvað 30 kannanir það ekki?
0: Þetta fyrirtæki sem bara þetta fyrirtæki sem sérhæfis í svona huldu kannanum hluti af alltjónum fyrirtækjum en það sem svona megin fréttin í þessu það að það fullt af þessu fyrirtæki sem spurði ekki en einskilir ekki, einhver láta votta með já eða negi, einhver með rafræna vottun en þó það sé rafræna vottun þá það þannig að það kannski unglingur sem aðfindir áfengi
1: það ótrúlegt þetta svo kaup framkvæmt hjá 14 netverslunum með áfengi hvað var það rafrænu skilríkin þá var niðurstaða könnunar svo og spurt var rafrænu skilríki í 5 af 14 netverslunum sem bara í 36% tilfelli
0: einmitt.
1: Þannig að það sýnir nú bara
0: ég sko þetta bara það sé sorglega það að við erum bara að segja þetta allan tíman
1: já og svo hérna af þeim nýju netverslunum sem ekki báðum rafrænu skilríki var hjá 5 þeirra óskað eftir annars konar aldurs staðfestingu þar sem einfaldlega bara spurt hvort viðkomandi hafi náð 20 ára aldri bara svo þegar ég fór 19 ára inn í ríkið og afgreiðslumaður spurði mig ertu orðinn tvítugur og auðvitað sagði ég já og slapp með mitt bús út 19 ára gamall þetta ekki mjög vísindaleg
0: nei.
1: og svo hérna að sko afhendingin
0: sko þetta það eru krakkar að afhenda krökkum
1: það eru nefnilega krakkar að afhenda krökkum
0: og hérna og svo líka annað því þú getur verið sko eins og það gert að þá bara einhver út í bæ sem vottar ef út fer í kjörnur rafrænakerfið þetta þýðir það þeir sem vilja að selja áfengi til barna þeir geta bara gert það mjög hæglega með því að votta alltaf umlega ekki með vottunamerki og það eitt af því sem kemur sko fram þarna það ekkert mál og svo var líka það reyndar ekki þessari skýrslu það var líka á tímabil voru hérna einhverir ungi menn sem fölsuðu sko skilríki rafræn skilríki sem nýttust
1: það er hægt að kaupa núna fölsuð skilríki
0: segja
1: mér sko. Yngstu börnin á heimilinu mínu
0: já, það gekk alveg kaupum og svolum en sko þessin að þegar menn segja sko kerfið eins og einhver held fram að kerfið var 100% örugt það er algjör fyrra sko
1: heldur betur Þetta náttúrulega svört
0: skýrsla. Hún alveg kólsvörtur skýrsla, það bara ekkert flóknar að það.
1: Og upp úr þessu gert minnisblað og í þessu minnisblaði...
0: Já, sko, raun og verið er þetta bara ástæða fyrir ég fyrir að gefa skoðumir það ég sé þetta bara í umsögnum svo hún tala máðan. Það eru umsögnum frumvarpi sem Grímur Grímsson fóstrar að leifa smásjóla áfengis. Að þar heldur landlætti því fram embættið, heldur því fram að það sé mikill misbrestur á sölufyrirkomulaginu og þá fer ég á stúan og segi hvað hafið þið fyrir skur því og ég veit að landlætsembættið það skrifar ekki komu eða bókstaf og sá eitthvað á bakviða og þá heyri ég af því að það sé hafi verið gerð hann að könnun og þá óska ég þegar í stað eftir því að fá þessi gögn í ljós upplýsinga laga og sem heimildin hefur meðal annars verið að fjallum og einhverju svipum fórsendum.
1: Einmitt, við ætla bara að vitna aðeins í þennan texta frá embætti landlæknis. Ef framkvæmd aldurs eftirlits ófullnægjandi, kann það að fela í sér brot á lögbundnum skyldum og grafa undan markmiðum lagana að takmarka aðgengi ungmenna að áfengi. Einnig skýrt í lögum 75-1998 áfengi að ríkið eigi að fara með smásölu áfengis. Þetta ein af virkustu forvarnar aðgerðum sem til eru og eitt af því sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að draga úr skaðlegum afleiðingum áfengist.
0: Já, það bara slis.
1: Kjarnimálsins.
0: Já, algjörlega.
1: Og það, tínist út um allt.
0: Já, fyrir þetta að það sko landlagsembætti bara í fyrsta lagi þarna að standa vörðum þau velferðarsjónarmið sem samfélagið sammálum.
1: Einmitt.
0: Og hérna, ja, þannig að sko þetta alveg, við vissum að þetta var ekki, við vissum að við var bóttu brotin, en við, ég hafði ekki alveg fantasi í það að fatta þetta væri alveg í lamasessi.
1: Þetta möllbrotið, sko.
0: Og líka allir minns bara að afhendingastæðir eins og ég, einhver olíufylgur með afhendingastæðir, það aldrei spurtu skilríki þar. Eða fyrir einhver dropp og það aldrei spurtu skilríki. Það vél, einhver stær eru vélminni sem afhenda áfengi. Og ég meina, ég ekki, allar, ekki taka þau lífsýna fólki. Ef það þá sem leikur tilvísnu og góði, það sem þarst eitthvað að sýna, að ég kann ekki tækilega útlutun á því, sko. Og svo kannski sömu aðilar haldið fram að áfengisveslu ríksins á þessi sérstakur talsmaður hennar að hún þerrbróti í lög og selji unglingum áfengi. Þeir eru með skilríki eftirlit, það sem senda blint 20-25 ára einstaklinga sem eru kaupa áfengi hjá áfengisveslunum og ef þeir eru ekki spurning skilríki þá var það náttúrulega bömmers fyrir veslaðinnar. En það einhvers konar 90% er rétt sko en þó þeir selji áfengi þá var það ekki lögbrot eins og margir halda fram. Það eins og það sko fullkomlega erfitt fyrir þá að vera ekki með betri skilríki eftirlit en það sko. Þannig að þetta því miður sko og þetta komið, það hefur engin, það engin pólitísk umræða að fara fram með þetta fyrirkomulega, það ekkert.
1: Finnst þetta ekki skrítið?
0: Jú, og svo finnst mér líka náttúrulega mjög skrítið og ekki bara mér heldur okkur, við sem erum að vinna í forvarnum. Og eitt sem benti á það í skrifum til okkur daginn, eitt sem hefur verið öllu í baráttunni og tjásillum eins mikið á heima að sjöðum okkur hans lít, að hann, við komum til sagði bara er ekki, þarf ekki bara að opiðbera rannsókn á öllu sverli hvernig stendur á því að þetta augljósa mál brot á sölufyrkomna áfengis sem kemur upp fyrir 6 ára rúmlega hvernig í ósköpunum getur svona mál drattast í kerfinu í 6 ár og við komum til að það þarf eða bara rétt og starfið þetta óskaða opið rannsóknar og því hvar í ferlinu er vitlisann
1: ég held sko að teóriðan á bakvið þessa þróun sé svo að almannahagsmunir séu komnir í ramma sérhagsmunum og þetta séu sem sagt þessi öfl sem úr að tala rísósarnir eða tækin sem áfengisiðnaðurinn hefur að bara það sé við ramman reypa draga og ríkið hafa einhvern veginn bara tapað fyrir sprútsjólanum
0: sko það er alveg
1: það sé í kjöldu
0: já, það er eitthvað ég, svo, þetta bara að svipa þessu núna við höfum þetta verið líka að gera mikla atsvöldsmyndi við nú eru konar tilslaganir í áfengisjól og hérna íþróttavöllum og þó að það hefur eitthvað svona strangur og það var þetta allt komið vitlis og við erum að fá svona mál hugsaði allir með þetta ömulega mál í Vestmanni það sem einhver í stúkunni æpandi á einhvern leikmann nýðyrðum og þá segir félag við þurfum að gera einhver ráðstafinu þessu og það þá að ræða við viðkomandi mann sem svona óviðkomulegur þegar kjarni mál sem þetta þá getur verið að selja áfengi á íþróttaleikvöngum þá fær maður svona uppákomur þannig að þetta á svo mörgum plönum sem drunnið fátæk íþróttafélög sem þó njóta sko 90% styrkja og hið opinbera byggir alla þessa velli styrkir íþróttahreyfinguna alveg með gríðalegum fjármunum árlega milljarði þeir virðast halda það besti vinur þeirra sé áfengisframleiðendur sem kom með einhverja bjórdollur að selja þeim á litlu verði og til að skaffa þeim einhverja krónur og þá fyrir maður að velta við sér sko ef bolta íþróttasamfélagið komið í innilegt sko auðlýsingasambandi áfengisbransa þá þarf maður líka að fara athuga það hvort að við eigum að styðja að við koma til starfsemi opinberu fé ég fagna hverja einustu krónu sem fyrir æskulisu íþróttamál og uppbyggjum æskunar en mér finnst það sko alveg svakalegt að hérna hvernig að þessi bolta íþróttasamfélagið hafi algjörlega brugðið skyldu sinni
1: Fyrir nokkrum árum þá var það þannig í hugar íþróttageranum sem ég þekki vel til og maður kannski fekk bara fría umfelgun ef maður vann eitthvað britsmót eða ostakörfu eða eitthvað svo leið sko. En núna seinni árin þá var eiginlega alltaf áfengi í verðlun og það augljóst að sko sprútsalarnir, þeir dæla áfengi aðeins þessi greitt fyrir það
0: já.
1: Þetta eru ókeppisverlun sem félögin fá og sko bak við tjöldin þá er verið að gefa og að fá frítt áfengi finnst Íslendingur dalti spennandi því að áfengi svo helvíti dýrt mm-hmm. út í búð
0: já, já.
1: Í þessu landi
0: mm-hmm.
1: og þarna held ég að liggi einhver sko hluti skýringarinnar það eru bara margir sem að fá frítt áfengi
0: já.
1: Og gefa einhvern siðferðislegan afslátt og vilja bara njóta þess að halda áfram að fá frítt áfengi
0: það líka svona fyrir fyrirtækin þetta svona einhver dygðaskreiting það rosalega góðu við félögin Veist, það eitthvað svona vera að sponsa því að félagin eiga svo bátt og við erum svo góðir sko. Þannig að félag eru upphefið sjálfan sig þetta svona svipað eins og það að fólk vill vera með einhverju svona fyrirmyndum á mynd dæmi það til dæmis bara Nixon til dæmis talandi svona, hann vildi ekki vera með mynd í restina því að hann var svo spiltur fósetti en þegar íþróttar þegar íþróttar hefur ekki stillið sér upp á mynd með áfengisbransunum til dæmis bara þegar komna auglýsingar á svo leikvelli það sem er, þá var þetta orðið bara hluti af þessu umhverfi
1: já,
0: og hvernig með læðast inn í svona og það, hvað betra heldur að samsarfi sem góð íþjóttstarfi
1: já, það og, búið að sko að renna öll mörg
0: já,
1: til
0: já,
1: færast, og, og, færast til og renna saman
0: já, og það, það alltaf eitthvað svona færist til en það ekki einhlið ákvörun einhverja sem að sérhagsmuna af því þessin þar samfélag að taka sig til og fara í gegnum, við getum bara að sé hvernig með þessu reykingamálum þróust þegar að fólk sá hvað reykingar voru óbóðslega heilsuvá og hvað þetta var virkilega óholt og loksins 60-70 árum eftir að búa sanna tengs krabbameina og reykinga þá sá tópasinn og það var ekki sko, alveg málið en hvernig við tókum á reykingamálum til dæmis og hvernig við erum líka missa nikotínmálum og höndunum núna
1: Já.
0: Það bara Það bara orðið þannig að það svo mikið ójafvægi milli bara þeirra sem eru í einhvers konar sérhagsmuna baráttu og almennings.
1: Og hættan á að lýðhelsa bara fari niður.
0: Já, hún bara komið þangað og það, já, þú sér bara til við, sko, það bara allir stundur rækta hérna það reyndar ár sem ég gerði sístu mælingar í félagsmyndstum, það er þannig að það eru öll merki á rauðu og þess vegna verðum að líka að gera sko því nú voru bæjastjórnarkosningar og svo nú ekki rosalega langt kannski þingkosningar en þá verðum að við að líka að gera kröfu til þess að þeir sem eru fulltrúar á fólksins í sveitarstjórnum og eru þetta þeir sem hafa og víl og díla um alls konar leyfi meðal annars áfengisleyfi og annars lit að það bara fólk sem verður bara standa í fæturnar í þágu almennings það bara einfaldlega þannig
1: bara svona í lokin að hnykkja aðeins á hérna markverðum niðurstöðum úr vinnu landlæknis embættisins að það svona 5 af 14 netverslunum með áfengi sem gera kröfum rafræn skilur ekki bara 36% og svo sko var það já og svo er það hérna þetta með voltsendlana sko
0: já
1: að áfengisalan eða viðskiptin eiga sér stundum stað í bílakjöllur
0: já, þetta senda hvað sem
1: já, og mjög oft engin tilraun gerð til þess að sannreina aldrei þeirra sem tóku áfengi
0: já, svo það kemur lindar ekki fram í skýslunni þessari en við höfum fengið ábendingar frá fólki fólk sem átti fleiri en ein og fleiri en tvær fólk sem er sem sagt á ættingja sem er gjör veikur af alkoholisma sem hefur fengið bara í döðadrukni ástandi afhengt áfengi bara við dýtnar. Og það ætlum við sér í líki lögum, þú mátt ekki selja fólki undir áhrifum áfengis áfengi.
1: Já, já.
0: Og það alls konar svona, sko, þannig að
1: Þóttan líki í eigin saur og þvægi og ælu
0: þá. Ég bara, þú veist, svo framlega svo borga fyrir sendingun og allt þetta. Og þessina ekki, sko, það ekki, það var dóldið einfalt þarna í vitali heimildinu, þá var þarna eitthvað sem fyrirtækjum alltaf bara skamma sendlana. En þú mátt ekki, börn meg ekki aðfænt öðrum áfengi alveg sem að kosti krefja þann sem eru aðfænt áfengi um skilur ekki. Og þannig að það sko, eins og við erum að tala á, það alveg, það stórkostli þrýmiti framfara í þessum málum.
1: Þetta sláandi, hérna, skýrsla sláandi umfjöllunarefni, við erum búin að ræða þátt ríkisútvarsins sem að skildi ætla að stæði í stafni gegn svona, skaðlegum þjóðfélagsbreytingum því það ekkert sem segir manni að allt fullorðið fólk geti ekki gert sér glaðan dag með áfengi þegar það kýs
0: Já.
1: Þótt að sé böndum komið á þetta stjórnleysi.
0: Það ekkert neyðar ástand ríkjandi áfengisölum og
1: það
0: hefur ekki verið. Þeir sem vilja að ná sér áfengi það var mjög einfalt að gera það.
1: Það er það ekki. Og við sem eigum bönn Við vitum að það getur skipt öllu máli hvort börnin okkar hefja neyslu áfengis hvað við segja, 16, 18,
0: 20
1: helst ekki fyrir 25 því þá fyrst framheilin búin að þroskast þannig að hann getur orðið fyrir skaða fram að því
0: Já, ég meina, þetta líkur allt fyrir sko en þetta bara, þetta stoltið sérkennileg samfélagsról verður maður að segja
1: heldur betur
0: og ekki kannski beint byggð upp á einhver líðræðislegum forsetum heldur fyrst og náttúrulega áfram af einhverju sérhagsmunum
1: Erum við höldum áfram að vera fúlukarlarnir hérna?
0: Já, það er bara, það þarf bara ræða þessi máli sem við erum að ræða þetta og miklu víðari vettvangi líka.
1: Gerða ekki fyrir komuna, Oddný.
0: Svo leist, takk fyrir mig.
1: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur ekki fara langt, nýrkafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, verður við að ræða skólamálin sem að margir heldu að yrði eitt stóru kostningamálum í sveitastjórnarkostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafélögunum, ríkirekur framhaldsskóla og háskóla. En það hefur ekki orðið en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra Ingu Sæland sem að virðist ætla að keyra í gegn töluverð og miklar breytingar í skólakerfinu og kennara sambandið og margi kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið kannski ekki ígrundaða breytingar heldur svar við einhverju svona já, ég veit ekki hvað það getur kallað svona skólamála umræðan sem hefur verið undarfarið misseri svolítið harnandi fyrir mikið fram í mokkanum knúin áfram svolítið að viðskiptir á því og fleirum og margir taka þátt í við erum hérna að koma með skóla kennara úr framhaldsskóla sem Nei, er garðaskóli
4: úr grunnskóla
3: og
4: garðaskóla sem er grunnskóla eða unglingaskóli
3: unglingaskóli það efri hluti grunnskólans Ragnheiður Steffensen
4: já
3: herði ég fékk því að þú varst að skrifa á Vísi og varst að tala þessa umræðu af því að við höfum svolítið verið að ræða umræðuna við sumuleiti veltum að fyrir sér hvort það sé getur að ná botn í þessum eða að skilja hvað knýr áfram umræðuna frekar heldur en að skoða einstök mál sem að er deilt
4: Já sko að ná botn í hvað knýr hana við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptar áð en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg veitum alveg raunni hvaða sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum hann að átvirtur menntamálar á þegar að hérna virðist alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á eins og rosalega mikil einbeinning núna að einkunnakvarðanum.
3: Hún ætlar að breyta því sumar.
4: Ég hérna átti að sjá það en hérna en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1 til 10 eða ABCD því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar og það í rauninni þar sem bjátar á þar segja að það var búin til hérna að það skrifin ný og mikið breytt aðalnámskrá sem að í rauninni að mörguleiti gott tæki gefur skólum ákveðið mikið sjálfstæði en það hún slefti alveg takinu af í rauninni hver grunnurinn það sé að hversu í náminu þú veist hversu langt á skólin að fara til dæmis hvar hittist grunnskólin framhaldsskólin þú veist, í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt börn fara í algebru í starffræði til dæmis það stendur bara mjög einfalt opið markmið og það rauninni allra uppfyllita markmið en það bara fer eftir skólum hversu langt þið vera að kenna og svo framhaldsskólin að taka við þessum börnum og þau eru öll stödd á mismunandi stöðum.
3: En það ekki, var það ekki álitið vera eftirsóknarvert að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólarnir nálguðust?
4: Jú, það mjög mikill það mjög eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það ákveðin grunnur, bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði rauninni ætlum að vera að kenna í grunnskólanum. Það stóra, þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að því að vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag. Íslensku fer hnignandi, það sést bara á tölulegum upplýsingum frá mínum skóla að íslensku einkunnir fara lækkandi. Og alls konar svoleiðis.
3: Teknu tilliti til, það nú ekki kannski margir
4: og námsgagna,
3: innflytjendur í Garðabæ.
4: Nei, það svona, ekki, það verið aukist, en hérna og orðið töluvert í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis. En hérna, en það raun ekki heldur, það bara íslensku umhverfið. Ég ekki talandi útlendingana sem hafa flust hingað, heldur í rauninni bara, þú veist, þegar ég var alast upp, þá var skilur alltaf útvarpið þegar maður verið að búið til matinn og það var ekkert nema íslenska og maður horfði á línulega dagskrá og síðan þegar barnatímin kom fyrst þá var allt á íslensku. Nú hafa nemendur ekki þetta íslenska umhverfi kringu sig og orðaforði, það þarf bara kennan í rauninni. Orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni.
3: Og getur skólinn gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólin komið í staðinn og redda því
4: sko þar þurfum við þetta bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagnaframleiðsla í landinu engin það reyndar núna í gangi veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðaforða við tókum þátt í einu slíku við erum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðaforði var kendur og lögð fyrir próf og svo var orðaforðin kendur og síðan voru lögð fyrir önnur próf sjá hvort það myndi skila sér og annað slíkt en hérna, það, við erum eftir að fá niðurstöður úr því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi í starfi, ég er búin að kenna í 30 ár að við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru það sem sagt, þau eru miklu betri ensku við erum ekkert það er ekkert alltaf að fara til fjandan sem svo stundum að tala ég satt í morgun og var að læstra að prófa drengi og þau kunna alveg að lesa en þeir skilja ekkert endilega það sem þeir að lesa þegar þeir eru ekki með orðaforðan
3: það bara að lesa stafina en skilja ekki orðið En að því að ég laði þess að spyrja sama aftur, að því að segjum að, sem auðvitað rétt hjá þér, að hérna, að það minni íslenska sem haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur að var áður. Er það raunhæft að skólinn geti unnið þetta upp? Eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur? Ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsumhverfi sem þau lifi í.
4: Þetta þarf að vera samfélagslegt.
3: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
4: Já, sko, þetta þarf að vera, sko...
3: Þetta útvarpið í gangu yfir
4: matakjöfni. Já, líka bara það, sko, þú, sko, hraðin í samfélaginu okkar er eins og mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft, held ég, nú geti ég ekki fullert, en held ég að svolítið svara stundum svolítið í stuttum setningum. Og þegar meðan að börn á máltöku aldrinum, að þá auðvitað átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðu. Og þar erum
3: líka... Sem fóreldri.
4: Og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki. Það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega.
3: Stofluta menntunni fyrir fram í heimahúsi. Heimili?
4: Já, en það versta samt að stærstan hluta máltöku aldursins, þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átta okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinu málþjálfun í leikskólunum líka
3: Er það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu fóraðröðni tala hérna íslensku en eru báður í útvinandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum á heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi og alltaf og svo fer ég á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná góðum tökum íslensku
4: Sko, nú spyrðu stórt en hérna
3: ég tekka fram að við erum á svona óvissu tímum og það svona breytingatími og þá leiðir með þessi kannski
4: það er gott að spá í þetta það eru þetta allir á deildinni og þeir sem eru erlendir þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orðaforða og þannig að við töpum orðaforða það alveg nokkuð ljóst
3: þannig að ég myndaði að barnið sem ég var að þykjast vera á þann að ég kæmi út úr leikskólanu kannski með íslensku getu svona hálfuleiti eins og ég væri innflytjandi
4: hvað var það orðaforða já
3: og þannig kæmi ég inn í skólan
4: já Og síðan eftir að fara að lesa.
3: Og þið hafi eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
4: Nei.
3: Það erfitt að laga þetta.
4: Það í rauninni, þá verðum við að fara að reyna að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessu málþroska leikskólastigið og heimilin. Það sjálfsögðu alltaf heimilin. Númer 1, 2 og 3.
3: En barnið náttúrulega
4: virkum dögum í leikskóla
3: kannski að tíma sínum hérna, tvo þriðju í leikskólum
4: þú veist, tveggja þryggjar og barn sem að sígur inn eins og svampur við verðum að fóðra hennar svamp
3: en ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni svo ég sé einnfættur íslendingur eitt sé innflytjendur sem að skiljanlega hérna, þeir sem koma hingað á fullri svar og ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reym og eru með takmarkaðan orðaforða. Ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum?
4: Já, alveg bara frá því þú segir
3: það. Og taka bara og helga... 5 kortir frá því að vera í síföllu tali allar athafnir sem að þarf að gera á mótana.
4: Já. Og lesa fyrir það
3: Nú tampustu við okkur Tankremið blátt það kalt tankremið Nærið það alveg inn að jökslum En augtönnin Fékkstu kul í tennunnar Reina að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti
4: Og svo lesa fyrir börnin
3: En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu, en það eru kröfur á skólan, að skólinn rétti þessu. Og sömuleiti kemur það líka frá kennurum, það eru umkvörtunum kennurum, að það eru orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmis konar greiningar og hérna, þurfa annars konar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum. Og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem... Hérna, það ekki talið íslenska á heimilinu lítill stuðningur hérna við íslensku nám þar og það verður alltaf erfiðar að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist en kröfunur á mig alltaf það sami að ég skori vel á PISA
4: Já, við verðum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara þegar við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna það þarf allt landið að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það á meðan að þetta eru bara úrtök út í heimi
3: en við sjáum það er alltaf einsmælt á Íslandu við sjáum að leiðin bara svona
4: já, við sjáum það
3: hérna við ljótum að taka mark á því
4: já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkgrein
3: en við viljum að börnin komi læs út úr skóla
4: já, við viljum það og þar orðaforðinn stóri þátturinn við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem að eiga við lestrar örðuleika stríða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopn í hendina þess að vinna framhjá sínum hérna vandræðum
3: en
4: við erum að svona nú segi ég svolítið óbyrta því þetta svolítið mitt hugtak við erum orðin svolítið við komum svolítið mikið að svona hvað var það, á unninni lesblindu
3: sem er hvað?
4: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunalysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri og þjálfunarleysi orðið mjög alvarlegt mál af því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum. Þetta verkefni. Og svo alveg bara algjörlega ekki bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búinn.
3: Heiman og rómis allt hjá
4: fóldrum. Já, og þar með og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að þú veist að vera bara svona eftirfylgni.
3: Og ætti að vera góður tími sem við vorum að ræða áðan að fóreldrarnir væru með börnunum að auka orða frá.
4: Já, þetta þú veist, en það þarf auðvitað bara viðhorfið í dag svolítið þannig að mín upplifun á því hvernig viðhorfið í dag svolítið þannig að skólinn má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi. Fóreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna áhugamálum barna sinna mæta allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
3: með íþróttahreyfingin kvartar undir.
4: Já ja, standar rosalega vel þar og það eru hópar foreldrar og þau eru að vinna þessu og það frábært skilurðu. En þú veist, þegar þú eignast barn þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf að sinna.
3: Þetta almenn svona afstaða að foreldrarnir komi og rétt ykkur barnið og þið að kenna því að lesa?
4: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Nei. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur foreldra að stækka.
3: En það lítur að vera, fyrst þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað, við láta ekki undan.
4: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf farið til fjandans. Langflestir að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkar fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það En þú veist, eins og ég segi, þetta stór, þetta alltaf þetta stækkandi hluti, en þetta ekki meiri hluti, þú veist.
3: Ætti heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis?
4: Sko, ég hef kennt öllum stigum grunnskólans. Þegar ég byrjaði að kenna, þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk, af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg. Plús að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma, en hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Þannig að hérna og þú veist það var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnið kemur heim þetta tengingi með skólan þú hérna sest niður með barninu og þið gerir þetta saman þú rósa barninu og þú ert stolt af því og barnið upplifir það að þú ert stolt af því í skólanum og þér greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli þetta býr til virðingu fyrir námi ég auðvitað ekki heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá barnið sín þannig ég get ekki fullyrt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana það það sem ég svo hrætt að sé svolítið að gerast
3: en einhver geti talað að svona njóta augnablikana og sagt þetta svo að við komum hérna saman fjölskyldan og við borðum kvöldmat og svo viljum við njóta samvista og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en sá yngsti hann þarf að vinna að vera það fyrir vinnuna þarf að vinna hérna, heimanám í svona þrjú korter á meðan að við foreldrarnir það hefur verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og passum að yfirmaður get ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilabóð frá þér að hann er bara herlík eftir að vinnu deginum, eftir konvart
4: Já, það snýst þetta ekki þrjú kortir sko, nú þetta út að tala með að heilli viku hefur eftir að skrifa eitt blað Þú veist, þetta hérna...
3: Nei, þú veist, við vorum nefndum áðan líka heimalestur og lera.
4: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesið heima alltaf. Þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Og þannig eru þið við læs, ég verðum að læs áður fór í skóla.
3: Já, en þú ert að segja þess að draga úr þessu?
4: Já, ég er að segja að það nógur tími til þess að eyða í, sko, tómstundibandana. en það ekki nógur tími til þess að skóla. Það sko, og þá segi ég, sko, ég ekki alhæfa foreldra, bara langt frá því. Ég bara segi að þessi hópur að stækka og það hættulegt.
3: Ok, samfélag að breytast og þá leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að ja, það sem að þyrst að vera í náminu, til dæmis að þyrst að leggja áherslu á, á að kenna orða, forða og annars líkt. En á sama tíma þá ja, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að, að breyta, aðlega námið. Það svolítið svona gegnum gangað í þessar umræðu er eins og menntastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð, lagt áherslu á að börnunum liði vel í skóla og bent og heitt og þetta bara gleymt að, að kenna börnunum að lesa reikna og skrifa.
4: Já, hluti af þessu er nú bara það að það eru þetta ekki til námsgögn í þessu landi. Hérna, námsgögna framleiðslega hér hefur þetta bara verið, ef ég, ætta, ef ég var að námynda þá myndi ég námynda enginn. Því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisar sinnum starfræðefni já svo viltum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari þannig að þá ég með besta yfir sínina þar á þessum 30 árum hefur tvisar sinnum verið búið til starfræðefni starfræðefni sem að minn skóli kennir hann, það var til þá það bæku síðan 1986 sem við erum að nota þar kominn efni þar sem að voru engin sýnidæmi það var engin leiðbeinandi kennslaði og þetta bara lesmál allt svo lítið að dæmi
3: Hver bjó, bjókina til?
4: Nú það eitthvað fólk sem út í bæ sem er bækuna.
3: Eitthvað fyrirtækjum til bæ?
4: Þetta bara einhverju sem eru fengnið þess að búa til nám Það ekkert
3: Ríkisútgáfa námsbóka, hétt ekki
4: það Jú, það hétt það.
3: Það Það var lagt neyður og
4: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju Og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið, þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýttur, heldur bara teki, þetta kannski stórt dæmi einhverstaðar erlendis, svo kannski teki hluti og flettur heim. Ég bara...
3: Það sem nefnandi færin eða bóki sem að þýða þetta að fá aukalega er ekki með áttu við eitthvað svoleiðis.
4: Nei, ég meina skilur, þetta er bara hluti af bókaflokknum, svo ertu með einhverju aðrar, þú veist, það getur verið stundum, en ég hef ekkit sérstaklega rannsakað það, eina sem ég veit að þessar bækur duga enga meginu hópkennslu, þær eru misvelunnar, við reyndum að taka þennan bókaflokku upp eitt eins og þá voru skilur helling af vitlisum í svörunum, og
3: illa gert
4: þetta bara ekki nógu vel gert
3: en hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út
4: veit það ekki
3: bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
4: Nei, þetta væntalega einhvers konar einhver sem hafi verið yfir þess á þeim tíma
3: hvar yfir?
4: Í námsgagnaframleiðslu
3: Hver er þetta ákvarðin í námsgagnaframleiðslu?
4: Í dag
3: afsakið að ég spyr eins og ball
4: í dag verð ég að vita, ég vall að veita en það komið, jú, það svið núna innan menntamálaráðuneytis, þetta menntamálaráðuneyti sko,
3: sem þarf að samþykkja bókina
4: já, nei, sem að stýrir því hvað gert og það hefur kannski bara verið bara lítið að setja í þetta þannig að allt námsefni voru með finnska kennarum dæmi, talandi um finna sem er með mjög farsalt skólakerfi og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi við erum svona Evrópusamstarfi við þá og hérna þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt meir þess að skilur enskubækur sem við halda væri til nógu í af í heiminum að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama er nýjónum fósetti sko þannig að þú veist, þeir áttu ekki til orð hvað mikill tími færi í það hjá íslenskum kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar þú veist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólin valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna og hann getur jafnvel takið hér og hann, þú veist, þannig að við
3: og sífælt verður endur nýja kennslu
4: þannig að við erum með, sem sagt skólakerfið það fyrir ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að srunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins lifandi og hægt er
3: Hvað mennur að finna til námsefni bara á netinu?
4: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósita kafla úr bókunum sem fættir að framleittir árið 1986 og erum að binda þar inn svo að varvetist nú svo sem ekki sóa pappír og öðru slíku og hérna svo erum við að ljósrita og hérna svo erum við að reyna búa til reyndar mun gervigreindin að hjálpa okkur heilmikið við erum orðin svolítið vinkonur hennar núna þetta mata hana og segja henni að búið til eins verkefnin ef hann bara öðrum við dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, en ef maður ekki að tala út hann að reikna en þá reyndar hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta að reikna starfæði
3: hann getur búið til dæmin
4: hann getur búið til dæmin, já og hérna, en hún skilur ekki hugtaki samsetti vextir og eitthvað svona dót
3: það endur með þetta námið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestra getu þegar þau koma í skólan það að auka námsgagnaframleiðslu stórlega
4: Já.
3: Og það líklega svona átak að við myndum að heita inn við það sko
4: Já, ég komið til og hann að sko það svona kennar að geta svona námsleifi eitt ár
3: Já.
4: Og fengið og þá verður þau að fara að læra í félag grunnskóla kennara þá þurfa þeir að fara í háskólan og bæta við sig einhverju þar jafnvel þó þessi heimilsræði kennara þá verður þau að fara að taka einingar í háskóla mótt ekki fara að læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og til þess að poppa upp kennsluna þeina en hérna ég myndi vilja mennta máleifjöld myndi búa til námsefnis gerðarleifi þar sem að reynslu miklu kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin er gætu, kannski í teimum tvekja þriggja mann teimum sett fram hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra ársleifi til þess að færi þessa vinnu og ef myndum setja svakal orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendunar og ef við myndum ganga þeirn frá, ég veit ekki hvort það of sósialísk hugsun, en hérna að afrakstu þessari vinnu, að því þú ert verir þá mannsæmendi launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundar rétt að varið og þar með væri hægt að var allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög minn auðveldari og þar verðum við komið með minna kostnaðar samt kerfi.
3: Höfundaréttur eitthvað vandamál í nýtingu á námskólum?
4: Höfundaréttur
3: eða er það bara réttur útgefandans?
4: Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvaða nú sko. Ég ekki nú bara það þekki ekki nú vel sko.
3: Þetta það að vera innan ríkisins þannig að En þetta náttúrulega svona bara hálfskref í áttir að því sem að finnarnir hafa það. Hljómaði eins og finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með það náskóknin.
4: Sko, við erum eitthvað bara lítil þjóð og við erum lítið tungumál samfélag líka. Finnar reyndar auðvitað afmarka tungumála, annað þessum svolítið kannski gaman að horfa þá. En við getum kannski skiluru ekki fara allalega þar sem þeir eru. En við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það. Og hérna og það miklu auðveldara að vera með stóran hópatna og halda uppi aga ef að gögnin sem með höndunum eru þannig að það getur verið ákveðið sjálfstæði í námi hjá nemendum þú veist að það þú veist þó námsbækur ekki að stjórna námi heldur er hæfni við með að gera það en vel samið námsefni eftir þeim hafnmiðinum sem eiga hana, það gífuleg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri
3: Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því það sem að maður á að efast hérna raunverulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að, ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttunar, að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, þetta þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræðiþekkingu sem að ég að segja fagstéttunum hvað að gera vegna annars fara fagstéttunum með þetta allt í einhverja vitleysu og vera tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu að svona tilfinningi sem skilin eftir að það verða að stjórna kennarunum að þannig að svara að kenna einhverja vitleysu. Eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að þið vorum svolítið að tala lestur á hann var að það hafi verið breytt aðferð við að kenna lestur og stær aðferð bara gagnast ekki neitt. En inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi þar sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara ekki að gera og menn bara jafna sig og náni tilbaka það var, voru teknar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennsla
4: Ég ekki alveg sko í stöðu til að leggja þann dóm ég var farin úr hérna ég kendi börnum bara að lesa þetta hljóðaðferðinni íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestrarkennslu hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð ég hef ekki heldur átt badn sem að hefur farið í gegnum þessa aðferð
3: þessar
4: nýja aðferðir sko en ég veit að í Urriholtsskóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna sem sagt spennandi hérna leið, svona svolítið færtni miður leið, blandaður hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem ég talað sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég, sko, börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru þjálfuð en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalaust hérna ekki til að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldurinn akkurat tæknina þetta er alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðrættu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrætt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota þar til að kenna lestur þetta kemur úr ensku meðlandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örglega notuð í sambland sko en hérna en
3: að því að við erum svolítið að tala skóla mála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og svona kerfi eða við getum kallað það líka samfélag sem að hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna, faglugu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af ja, kannski að leifa fleiri menni einni aðferð og sjá svo til hver að hérna, hver gagnast best og þá lærir hérna, læri aðrir af því og það svona sjálfs leiðréttandi ferli sem að við erum að því að búa alltaf til betra og betri skóla. Nú má vera þetta sé bara óskyggja og svona gangið ekki en að sömuleiti gagnrýnin það að okkur hafa ekki tekið þetta að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur svona þrjóska að leiðrétta það, að kingja því að við höfum gert mistök þegar við tókum ykkur ákvörðum fyrir 20 árum
4: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðustjóri eins einhvers staðar að þá ertu með mannöðin og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í ákvarðanatökum þessi teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanhald utanum allt og utanum hald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að það, skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim meðan starri skólar það alltaf, meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nefnda þýðinu sem þið fá en hittir bara svona, þessum árgang gerir þetta svona, næsta árgang gerir þetta öðruvísi, þú er með svona litlar einingar í litlum sveitafélum og kannski mjög kannski sem sagt, hafi ekki einu sinni peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélum geti gert
3: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi.
4: Já, samsetning. Það verið
3: bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun, að þá væri munurinn á milli höfuðborgar og landsbyggðar ekki eins mikill og það sýnist vera í Písa.
4: Já, og það alls konar svona. Og hérna, og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn. Það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunni þar segja hvert erum að fara hvar líkur grunnskóla og hvar byrja framhaldsskólin að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góður í leið en þú veist og svo tekur framhaldsskóla þá eru þessi nemendur sem að fá svona það bíl á milli þessara nemendur
3: vant upp á svona skýr markmið
4: Já, það vantar skilur, þú veist, skóla. Áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði? Veist, hversu langt förum við málfræði í íslensku? Hversu langt kennum við algebru? Hvenær tekur hann við? Þú veist, hérna, hæfnum við með aðalnámskrá?

0: og leist jöfnur þú veist, flóran á stæðum og jöfnum bara
1: reisustæður er stæður?
0: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú skoður bara einfaldaðir skilur
1: þetta var ekki til þegar ég verið skoða
0: jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður þú, þegar í jöfnum þá finnur hvað exið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem voru þetta einfalda eins hana og svo ef einhver segir eitthvað exið þá getur þú fundið út hvað þetta en hérna, en sko það sem gerir
1: þetta getur náttúrulega mjög mismunandi flókið dæmi
0: já, og sko það allir að uppfylla þetta litla viðmið af því það segir ekki neitt meira þannig að það allir búnir að það allir nefnir sig geta leist einhver stæður einhver jöfnur þegar ég ekki að grunnskólan en svo koma þið í framhaldsskólan og það gat
1: ég hef heyrt í samtölum við kennara það séð frekar þannig að sko útskýringarnir námsgrunni séu miklar að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta
0: og er að hún gerum margt, ekki mig
1: og, já, margt, já,
0: en það er ekki
1: þá er það það að hérna, meta félagsþroska og alls konar hluti en þú ert að tala það vantir bara skýrir markmið um sambandi við svona já, hvað er að segja grunnnámið
0: já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólinu fara já. Og hvar tekur framhaldsskólin við og síðan þurfum við að leiða við erum einhver milli við mig þannig að þú veist, yngsta segir þar að vera komin hingað og, hana, og við erum með hæfni við mig en þau eru mjög opin og þannig að þú sko, skólar geta upplifað að þeir sé að uppfylla sömu markmiðin en geta námiðli nefandana í fæginu er mjög mismunandi
1: Eitt að vera með svona skýr markmið Þú nefndi líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum og þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá písa og ég þarf að fá samræn próf og ég þarf að fá sem allra mest að prófum og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutuna milli skóla. Þannig að ég hef bara á við eftirfylginni minni hvað mörg orðið á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum, það, þú getur metið það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súgandafirði þannig að ég hef engan á því ég hef bara á því sem sko mælanlegt sannarlega mælanlegt og það sem er mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bakvið viðskiptaráð og mokkan og kannski yngu sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Hérna, lestrargetuna, hérna, stærfræðið þekkinguna og sleppum þessu, hérna, hvort að barninu líðu vel eða hverju félagsþroski þess og hendum því bara.
0: Já,
1: þetta sko... Þetta get ég lesið út úr, hérna, að sé krafan... maður reyna að átta sig á
0: já,
1: hvað knýr þetta áfram
0: við vitum ekki hvað knýr þetta áfram en hérna þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist stundum ég að segja byrju, hvar erum stödd í kjara vera þeim akkurat núna, er þetta til að berja kennara niður, þú veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram, ég verð alveg við að kenna það, við erum eiginlega alveg furðulostin sko. Og hérna og því að hérna sko, ég ekkert á móti mælingum Ég starffræðimanneskja og hérna en það má ekki verða þannig að eina sem skólanir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni og blaði.
1: Ákveð ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa.
0: Já, þá kunnu þau ekki að vinna saman, skipuleggja sig og þróa með sig það sem að atvinnulífið að kalla eftir.
1: Ekki ef þú lustar á viðskiptaráð ef að viðskiptaráð
0: Já, ég veit ekki
1: talsmaður hérna atvinnulífsins
0: ég veit ekki, það líka til samtök atvinnulífsins það má að tala
1: ég held að þau takk ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið
0: Já, og svo, jú, það hérna samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfið sko stóru málin
1: skóla,
0: já, en það sem stóru málin hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna iðngreinamálið, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur það snýr að beinta að menntamálaráðundinu hérna í aðalnámskrá grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem var settur þarna á ástæðu af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn
1: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir vilja.

0: það.
1: Já, en sko skoðanakannanir byggjast á því að núna hérna núna auðvitað búið að vera það sem gerðist með hana mælikvarða að hann var ekki í aðalnámskóla grunnskóla stendur að við lok grunnskóla á að gefa að þið áttu að gefa skólanum frjálsræði. Mm. Það var áttu að gefa í þessum bókstöfum. Það var ekkert talað hvernig áttu að gera hitt. Og afstó bara nú tala ég þetta bara mín prívat einka þetta bara mín algjör einka skoðun að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentorkerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að enginn skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðlós og ætlast til þess að foreldrar myndi skilja þetta sko hvarðin ABCD hann var aldrei notaður hann óbúslega leiðbeinandi einmitt fyrir foreldra það bara þannig en barnið þetta með B þá allt í góðu það bara góður leið og svo getur þú sem foreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur barnið þetta með C
0: ég gæti verið B í námsárangri en verið svo bara D í félagsþroska það ekki lítillinn að ná utan á það
1: það ekki gefin einhvern fyrir félagsþroska sko Nei. Ekki skóla, sko.
0: Nú, ég verið með kennarefna sem voru að kvarta yfir því að þeir var ekki á einhvernir að þá þyrftur að hérna, taka tilliti til svo margra þátta og suma sem að þeir sögðu sem svo ég bara hef enga aðstöð til þess að leggja mat á þetta.
1: Já, ég alveg saman því og það eins og ég segi, ég talaði með þessi hérna en ef þú skoðar núna hefnum við minn í starfræði og þá eru þau bara svona, þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þarna. Og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með öruggum hætti. Þar ertu komin í hérna svolítið huglægt af því að geti sett ekki fram, hvað með öruggum hætti þegar þú ert 12 ára? Eða hvað með öruggum hætti þegar þú ert 15 ára? Það ekki sami mælikvarður og fullorðinna. Ég segi ofta gamans að hæfnum við minni náttúrufræði eru þannig að David Attenborough, hann hefði ekki fengið það. Þau eru svo háleit, sko. En hérna, það nú eitthvað búið að breyta þeim síðan þá. Það búið að taka einu yfirferð á þessum og það varð til bóta. En ef að fóreldrar hefði fengið skalan að til D, eða sé oftast, þannig mjög lítið gefið D, það D er svolítið þá bara hana, þá þarfst
0: að engin svona D nefandi
1: þá þarfst að fara í rauninni þá þarfst að fara einstaklings sem getur auðvitað bara með letinni og því, en sko D segir rauninni þarna þarf að fara með einstaklingsnáská og þá þarf í rauninni að taka þig úr þessu námsefni og búa þá
0: það til það er að skilda skólans að taka viðkomandi nefnda út
1: já, svo framalega sem
0: að vegna það er augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er
1: já. Svo framalega sem að nefnandin að fá D að því að vegna van getu, ekki vegna ekki vegna mótró
0: það verið að færa hann út úr svona venjuleg kennslu já. Og það eru kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út
1: já.
0: Ok, ég skil
1: Og, hérna,
0: og B er svona, það bara allt í lagi, þú ert að ná þessu A er þú ert að hérna, nærið öllu og
1: Nei, þú ert framúrskarandi
0: og
1: sko, B plus þá ertu í rauninni næstu með A sko. Og þú veist, ef þú ert með A og þá hefði skóling mögulega geta mættir fram á við og það um það sem stóru skólarnir geta gert, en litlu skólarnir geta ekki þeir geta mætt nemendum sem að er að skara fram úr og leift þeim að keira lengra.
0: Það var mjög mikið rætt um þetta fyrir svona nokkrum árum, minna núna, að skólanum var að bregðast afburðunemendum. Ég heyri minna fyrir umræðu núna heldur var, og mjög hávar fyrir svona
1: tíma. Já, enda líka, sko, var brugðist við þeirri umræðu á þeim tíma, og skólan sem ég kenni, við erum nemendur í fjölbrautaráfungum innan grunnskólans,
0: Það eðlismunur þá á milli bókstafanna og tölustafanna. Bókstafinir eru hugsaði svona eins og hillur að nemendin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðunni að hvernig á barnið mitt að geta unnið sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að fá að vita hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna tölustafinni og þeir eru bara eins og reglustyka
1: en sko, námsmat ekki bara próf, bara svo við áttum okkur á því
0: það, þú veist þeir sem að vilja tölustafinni vilja að það sé svo
1: já, þeir sem að tala þetta eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það eru börn að næstu komin með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þau eru ennþá bara 16-17 ára og þú veist, annað, þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir eru að tala um og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum við að vera að þroska þá hæfni líka og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starffræði sem auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig í hvað einhvern kerfi ég hafa að gera og ég hanna það bara kringu starffræði en við erum bara með alls konar bara önnur fög eins og náttúrfræðin þú veist þau eru að gera rannsóknir, þau eru að gera tilraunir þau eru að þú veist að rannsaka vistkerfi, þau eru að gera skýrslur þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta Þannig að, þannig að þess vegna í rauninni flokkunin, grófari flokkunin, miklu sangjarnari fyrir nemendur. Því annars förum við aftur að rífast 0,1. Við rífumst endalaust 0,1 við nemendur. Því það var af hverju fekk ég hérna, 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 að því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9. En þetta lækka
0: mig... Ég fyrir yfir einhverja blöð með dótturfinni, hún alltaf með þessar hugmyndur að hún hefði... og það sé að fá aðeins og lægra það hefði ekki verið réttlátt einhverja gjöf það munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,2
1: Já, þannig að sko ég meina þegar þú tekur starffræðipróf þá alltaf gefið þú veist svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum, þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem, hvar það sem þú vilt nota og það bara ósköp eðlilegt að foreldrar hafi aðgang að því líka til að átta sig betur á stöðunni En hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafa B og einhver sem var með nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fekk líka B. Þetta snýst ekki alltaf að sýna fram að barnið sitt sé betra en annara.
0: Ég hef nú aðalega hýrt rök að það sé auðvöldra klifra sig upp.
1: Stund?
0: Að það sé svo erfitt þegar maður bara einhverju hillu. Og maður veit eiginlega ekkert sko hverju staðan, ég kannski að fara detta niður í...
1: Ég held að það sé svolítið...
0: Ég hefði verið fullt
1: Já, ég held að þetta sé svolítið
0: það afleiðing... Það þarf að
1: Afleiðingin af hérna litunum og krossunum og öllu því. Sko, það hefur, þú veist, bara, og nú verði kann mjög lengur reyðið með mig yfir því, sko, en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst. Ég horfði sjálf á svona námsmat úr skóla, já, hérna, barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig hérna, barni mitt stendur sig í starffræði og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað og ég var bara við kynna það að ég starffræði kennarinn gat það ekki
0: að það blandast allir lítið þá verður það bara grá klessa Herðu, en það er rétt sem hún að segja að stundum í umræðinum að heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla. Og ég hef alveg, hérna, það var við það hérna á Rauðaborði, ég náttúrulega að tala mikið við kennara og svona fólk sem með, hérna, menntun, í menntun og vil svona helst að umræðin sé þar. En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa einhverja skoðun á því að þegar ég ætla þess með bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyrir maður þetta mjög fljótlega að fólk ekkert að tala skólan eins og þeir í dag. Þetta eru það bara að vera óma einhverju gömlu. Eftir sem áður erum við með menn sem að voru bara skólastjórar fyrir stuttu síðan, Jón Pétur Símsen, sem alveg á viðskiptaráð hérna Ingu Sælands brautinni, sko. Og það eru skólamenn svona eins og skiljanlegt hvað eru margir bara, það eru líka starfandi kennarar sem eru á þessari línu ef þetta svart og hvít.
1: Já, ég meina innan, nákvæmlega og ég ætla að vona innan hérna viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs annars þetta mjög lélegt ráð en hérna en
0: þeir reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðu
1: ja ja en hérna skóla
0: leysa ákveðin í bakherbergi
1: ja en hérna skóla en sem sagt menntastéttin stór og þar alls konar skoðanir og mín skoðun bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég
0: þú hefur grun um að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs
1: ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einsinni og hérna og það gekk bara veist, við getum alveg sammálum ákveðna þætti en ég hérna sko það ekki til neinn ein lausn núna allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1-10 og þá verður bara allt rosalega gott það ekki þannig við þurfum að búa til samfellu í námi það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla
0: og það að vera að leggja áherslu á bókstaf og tölustafi dregur aðtiklokka frá því sem við ættum raumurlega að vera að sinna og gerir það líklegra að skólin muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til síðmenningarlegs hruns eða hvað ég
1: nei,
0: samfélagslegs hruns
1: já, sko ég hérna og ég sko ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig það er bara áttu manneski sem veist, gerir það en hérna við þurfum aðeins að hérna sko kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin og hún hefur sína reynslu af skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín en hérna
0: ekki góða reynslu
1: þú veist, ég hef ekki sett mig inn í
0: hana hún átökum við skólastjóra
1: já, ég hef ekki hana og það hérna sem sagt, það hafa verið að hlusta á foreldra samfélagi líka þó svo að ég gagnrýn oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutunum nógu vel, en þá foreldru samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánæðir með flest í skólanum Það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samrennt próf þó svo ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum
0: Það sem ekki allt törnatur trúð það bara annarkvæmt tilbúrstæðir alltaf fjórir
1: Já og þetta hérna þú veist þú tekur þetta á þessum degi Og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldinu. Þess að samrænt próf sem einhver mælieining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur. Því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur hún segir ekki til stöðu þín í námi.
0: Þú veit ekki segja þetta bara eins og líðræði þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum. Svo ímiskur inntökupróf og við notum próf
1: já, já.
0: Alveg villi vekk
1: þú veist, ég myndi bara sko, grunnskólin á ekki að eingöngu að vera hugsað til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína það ekki tilgangu grunnskólans hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun hún að byggjast ákveðnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn En hérna, en sko, mögulega þurfa bara framhaldsskólarnir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BR tilbúinin og annar stig frumskóla og sé þurfi undanfara að þeir finnist þetta of gróflokkun, þá verða þeir bara fara að vera með inntökuritgerðir eða, þú veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá.
0: Samt, sko, ef þetta svona samfella, af hverju ekki? Af hverju eftir að vera að búa til einhverja sér, hérna?
1: Af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendunar inn í skólan?
0: af því að þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara rétta hann upp í fangið á mér þannig að nýtist mér bjöð, þetta er að leggja hann á borðið það sem ég þarf að labba tvö skutur að segja
1: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það þú veist hæfni nemandana þegar koma út úr fram að skólanum
0: Háskólinn hvort að líka
1: því? Já, áður en þið færi háskólan hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nemendunar hvort þið náðu að halda því í gegnum nú ég bara filosofera
0: Hefur það ekki verið eitthvað kannað það?
1: Nei, og enginn einhvern veginn spáir það
0: Nei, og það enginn kannað að hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu framhaldsskólans Það voru lítið verið kannað, það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu, að við erum að sigla eitthvað, en við erum ekki með dýftamæli og...
1: Og þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafægi í grunninum, því að skilabóðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðanaf og sagt, grunnskólin verður að taka við þessu. Og, en það var enginn sem fylgdi því eftir, þannig að þetta var svolítið svona grunnskólana, tökum við þessari áskorun eða ekki, sumir grunnskólar gerðu það aðrir ekki og þess vegna orðin ákveði gat í þessum það snýst aðal alltaf starffræði íslensku sko og svo af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starffræði til þess að fara inn á félagsvísindabrauti framhaldsskóla starffræði allstað grunnur
0: það spurja krakkar að þeir skilja það ekki
1: Nei, nú er hérna ég starffræðikennari og þykir starffræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar en af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun ég skil vel að góð íslensku kunnáta sé mikilvæg en af hverju af því að það, ég horfi mér svo illt í hjartanu því ég horfi búið nefndur þeir eru standa sig ofbóðslega vel í öllum fögum en það er eitthvað haft hann í starfræðinni við bara skilja ekki tölur það er eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyni eins og ég geta en það bara gengur ekki upp það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundum við þau það vantar bara svona aha-momenti hjá þeir Og hérna, en þau komast ekki inn í skólan sinn, þó svo allt hitt sér glimrandi, en þau ætluðu ekki að fara að læra meiri starffræði, þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starffræði heldur en kennir í grunnskólan.
0: Það eitt sem ég hef velt fyrir mér í þessu, að því að krama kemur svolítið, ég nefni hérna viðskiptaráðu, en það sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfunar. Og þetta eru kunnulega kröfur, þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum, ef að skólakjörf eru stofnanir að því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna, stýrt með fjárhagsáætlunum, að það sérum vel að kallin sem með buddun, hann ráði og hérna, skólastjórnum hefur svolítið dreigist yfir því að verða rekstramaður frekar heldur faglegur forustumaður það eru kröfur að séu mælingar sem eru bara að má rekja bara til mannustjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámarsframleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við alltaf þetta tal og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu okkur öðru og mér erum stundum ég velti fyrir mér, erum við ekki bara svona léleg í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem er svo vel brýnt og vel hérna skautað að það bara búið að flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við erum að reka neins og bíla að hérna þið sem eru inn í þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem að það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af svona innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafið ekki bara verið of lélegi í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram?
1: Jú, sko það má orða þetta marga vegu. Hérna, við höfum í rauninni líka bara soldið, hérna sko, bara litið á, soldið furðu augum á í rauninni þessar, hérna, þannig að þú veist, við erum stofnun sem er með börn og það, það gilda þú veist það, á, byggir, það, bar, það heilu fræðigreinarnir barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum það endalaust en hérna við eiginlega okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja þar annars svo viðskiptaráð
0: viðskiptaráð með ríkisstjórnun í bandi sko.
1: Já, viðskiptaráð bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
0: ekki bara station eða sportbíl
1: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
0: Já, en ef að þið viljið að hafa það þannig að þá þurfum við að taka þátt í almennri umræðu þar sem að við erum í sameiningu að, að móta

0: af því að sko af því að samfélagið hefur breyst. Og
1: þetta stór átak, þetta ekki ná að senda bara eitthvað poppara hringir ykkur landið
0: og, Nei, með einhverja frasa
1: Þetta
0: Við þurfum að ákveða
1: það Miljarðaverkefni sem þarf til þess að berga íslenskunni
0: Já, við þurfum að standa upp fyrir íslenskunni Það það sem við þurfum að gera Og það er verið að vinna ákveðin skref en þetta allt voðalega lítið Við vorum að taka þátt í einhverju, eins og ég segi, prófa að orða að fara kennslu og eitthvað annað, þannig að skólin að reyna sitt, en við þurfum sko skýrari hérna, já, við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta. Við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar um tungumálið og það umhverju sem barnið í.
1: Hérðu, látum þetta að róka orðin. Ragnar, takk fyrir komuna og gaman að ræða við þig um skólamál.
0: Takk.
1: Ef við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, við erum að ræða lagaleg álitefni, oft tengjast þau málum sem eru í fréttum. Við kallum þennan þátt til gamans réttur settur, en nær væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn.
5: Takk.
4: Nú stutt í kosningar.
5: Mm.
4: Og eitt af því sem að fólk að tala það að hérna, það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. Hérna aðfarnótt sunnudags við höfum séð þarna svona mógula eins og Boga Ágústsson og Óla Þotn gaggrína þetta fyrirkomulag þú ert í yfir kjörstjórn skilst mér eða áhverðna fulltrúi
5: Já.
4: Ert þú sammála þeim gaggrínisröðum sem hafa komið fram undarfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum tölunum miklu fyrr
5: Ég veit ekki, ég hérna náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi og Ólafur, þeir hafa verið í þessu áratugum sæðan, ég bara eins og verið við talningu fyrir löngu síðan en það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að mætti byrja að telja fyrr mér skýst að það sé ekki heimilt en sumir kannski byrja í samt og síðu þessana fyrstir með tölunar en hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir 10 og það kannski búið að flokka eitthvað
4: Já.
5: En í raunin þetta svona félagslega kannski bara valið á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og býði til síðustu tölum eða taka sunnudaginn snemma og gera þetta þannig að félagslega viðbyrði ég hugsa að það væri bara svolítið sniðut einhverju hafa nefnt það En það myndi vera mikil svona kultúrbreyting hjá okkur íslendingum.
4: Það líka sko tekist á það að kannski innan víðfæðns kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleiri en einu stað.
5: Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir, sýnist mér, hafið þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að Það væntanlega ekki æskilegt að telja í kjördeild eins og Grímsey, það sem eru kannski 12 atkvæði.
4: Mm-hmm.
5: En það, ef það eitthvað aðeins stærra, þannig að ég geta að sjá í gegn hver íhjald og hver komið, sko, þá finnst mér það allt í lagi. Það mætti telja meira síður miðlægt og vera búin að, sko, og þannig er það í mörgum öðrum löndum, sko.
4: Já. ég væri persónulega alveg til að fá allar upplýsingar bara klukkan eitt eða tvö, fara að sofa og

0: vita
1: hvernig, já, hvernig þetta. Ég segi það sama.
0: Já. Herðu, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óanægjurættir held ég núna heldur en ég hef heilt svona fyrir sveitastundakostningar með þetta, kannski verða breytingar. En talandi meira kostningarna og kannski einhver liti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að hérna það kostningabaráttan og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning ofbeldis að hérna við sem að sjá frambjóðendur í gríni kannski beita ofbeldi einhverjum myndböndum sem eru svo tekin tilbaka og eitt að þetta var ekkert rosalega gott grín þetta líka í hug hérna það sem formaður heimsýnar sagði við Reykjavík Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hérna hann eiginlega sumir sig hann hafi bara hótað því að ef einhver þjóðratkvæðisgreisla fer með einhverjum hætti þá muni Íslendingar grípa til óbyldis er þetta eitthvað sem að hérna, þú sem lögmaður hefur ágjur af?
1: Ég heila bara sem maður sko, ég hef ágjur af því og ég hneykslaðist á þessum ummælum Haraldar svona velmentaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út úr sér þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósamyndum það er aldrei sagt beinlínis ég ætla að drepa þig það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skynar einhverjir muni beita ofbeldi, ég meina þetta er það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði sko látum þú að heyra það eða látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið, en margir töldu hann með ábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í raunni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja og lögmætum úrslitum kostninga og ég man einu sinni rétt bara í kringum búsáldabyltinguna svo kvöldu þá var ég, hvað það segja, embættismaður talsmaður neytunda og var að annarkot halda fundi eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði eitt róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér og ég bara fór alveg í baklás og sagði, ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona er látið falla sko. Og allavega ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég get ekki setið undir svona sem ég fannst vera eila hótun vopnað ofbeldi og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera finnst mér, enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt, þannig að fólk í áhrifastöðum, það þarf ekki að vera formlega áhrifastaða, heldur bara einhver sem er tekið mark á má ekki segja svona finnst mér og í Danmörku hafa verið dómar ég minnir að það hafi verið kringum COVID og þar voru það var hert á lögum þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri hvatning til ofbeldis þannig að menn voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út í ofbeldi en þetta er alltaf erfitt að draga mörkin verða þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem eru auðvitað alltaf í heiminum
0: Ég ekki frá því að mér finnist því sjá smá menningar breytingu sko, maður hefur svona ég nú 70s aldrei séð það til og mér finnst svona að sko þegar ég var barn á skólalóðinni í Mývasveit eða bara leik að kvöldi þá voru slagsmál daglegt brauð líkamlegt ofbeldi því að beitt flesta daga ársins sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan hérna leið tímin og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum, nýjum augum, við fórum að hægt og rólega að minnka óbeldi í svona daglegu lífi, það var vakning gegn óbeldi, við höfum náttúrulega verið með óbúslega margar hvað maður að segja, úrbætur, réttarbætur, minnihlutahópar sem áður voru lagðir í einelti þeir hafa fengið hérna alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppeldi ungra batna í dag og batna bara yfirleitt hlýtur að ganga út af það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekkert alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnunga gap sko
1: Já, ég man svo líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi, sko, þegar börni mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku, þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minna ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðara ofbeldi í undirheimunum sem orðnir stærri núna og harðari þó að hafi verið einhverjur undir heimar hérna áður fyrir, þá voru þeir held ég, ekki eins stórir og hættulegir ég meina nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi, sko og stundum eru menn drepnir eða næstu drepnir í ofbeldi, þannig að
0: Já.
1: Þó að sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hver stegi þá veit ég ekki hvort það minna ofbeldi í heiminum eða á landinu
0: En ef sko ofbeldið normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði, jafnvel stjórnmálamanna þá það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að hefur verið að hérna þetta sem hún segir með undirheimin að jú, það kann rétt að vera, en það sannlega svona einhver frávika kými, það ekki?
1: Jú.
0: Já, þannig að hérna, ég svolítið hugsi.
1: já, það náttúrulega áratugir síðan menn fór að tala að vídeoleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með að við í gamla daga.
0: Það reyndist allt saman kjafta það sem hvað það er svo.
1: það?
0: Já, myndefnið bara, það ekki það sem að breytir heiminu til þess vera. Hérðu, ég þarf að slokka þessu hérna. En þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi eða sílægi að tala ofbeldi sem viðbragð bara við því hvernig frjáls mannsugur hérna kýsi einhverri kostningu eða eitthvað slags og hérna þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að hérna að við gerum svo grínað manni sem lemur annan og eitthvað slags Það var svona allt í lega að velta því aðeins fyrir sér, ekki satt.
1: Jú, enda var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út, þetta gervigreindar myndband, eða ekki?
0: Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina yðrun vegna að hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætti viðtöl til að útskýra hvað hann átti við
1: Já,
0: og
1: hann fast byrja ekki bregðast vel við þegar hann sagði, já maður er að segja eitthvað þar var spurður, er þetta ekki svolítið dramatist já maður er að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með við alla Evrópusinnana Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við hvað að segja, andstæðinga ESB-aðaldar okkar
0: Einmitt.
1: Þannig að ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir
0: Einmitt. Og ég held við hefum að ræða þetta við hefum ekki að hérna, leifa þessu bara viðgangast við hefum ekki að leifa þessu að einmitt annormaliserast, bara alls ekki en hérna en takk fyrir þetta sumir segja í kosningabaróttunni vanti fleiri málefni og þetta sé svona persónuleika og fegurðarsamkeppni hérna ekki málefna kostning en ég var samt hér með mann á dögunum sem að hérna sem að sagði það að hérna til dæmis umhverfismál og svifrik og hérna andrúmsloftið þetta ætti að vera kostningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kostningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann er semst lúnaveikur, þessi maður sem ég talaði við. Ég fór að velta í framhaldi á því spjalli, þá fór ég að velta fyrir mér sko rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmi lofti.
1: Já, já, ég þetta ekki hlutlaust þarna, ég átti hluta máli þarna þegar Lungnasamtökin og Andri Skúðumsson, formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákvæðum hreinlega svona nánast að stilla framboðunum upp við vegg og segja opinberlega fyrir sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hvað hverju menn væru tilbúin að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákvæðum að einblýna ekki á nagladekkin sem mjög umdeild, sum mjög hlindir þeim og sum mjög andvíðir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópa götunar þegar þær eru sko þurrar á vorin og fullar af svifryki og svo skolaðir helst líka og reikbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestum fyrir ræðum til dæmis hérna á höfuborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt mælanir eru kannski svolítið dreifðir ein aðgerinn sem mætti ímynda sér að sveitafélög gripu til væri að annarkvort kaupa eða þrýsta á ríkið að kaupa fleiri mæla En meðaltölin yfir sólarhring hring eru kannski ekkit slæm á alþjóðavísu en toppar eru svakalegir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungnaveikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi
0: Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
1: Mér rámar ég að einhverjir sem að byggu við hringbraut hafi einhvern tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál, vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar. Og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held í fyrra, Það sem einhver eldri borgarar í Sviss minni mig fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið minni mig að gera ekki nóg í loftslagsmálum. Það var þá meira á heimsvísu sko.
0: Já.
1: En svona lokal staðbundið sem sagt loftgæða mál, það gæti alveg orðið tilefni málsóknar. Menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjunum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður þannig að það ekki útilokað þó ég hef ekki skoðað þeim augum ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitastjórnarkosningar og sem hvað sé, hagsmun aðli
0: Þannig að stjórnvöld ef þau vanrækja skildur sínar og ein af þeim þýðingamestu hlýtur að vera að við höfum rétt við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skaðar okkur að hérna, þetta er eitthvað sem að þótt að hafi eftirlega ekki reynt að með beinum hætti hér eins og nefnir þá það ekki ólíklegt að hérna að sko eftir því sem að loftgæði bara versna heilt yfir Þá ekkert ólíklegt sem að stefnir í, það ekki óbreyttu án einhver aðgjörð?
1: Jú, allavega þessir álagspunktar, staðbundu álagspunktar og það, í svona máli því væntanlega litið til þess og hvernig er skipulagið og hvernig eru mótvæðisaðgerðir. Og mótvæðisaðgerðnar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu þarna. Það ekkert að stöðva bílaumferð eða senda alla á hjóliða í strætó.
0: Nei.
1: En það þá að gera eitthvað annað til þess að draga úr þessum toppum þegar þurftir í veðri og stilt og mikið rík.
0: Þetta finnst mér alvöru kostningamál. Og þú nefnir Svissmálið að þar voru þess að sagt þérna mannréttinda dómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar, þeir bara hefðu, þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir, öndunarfæri þeirra.
1: Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og mannréttindadómstóllinn en það svolítið síðan, þannig ég hef ekki skoðað þann dóm.
0: Já, ég man vel eftir þessum máli vegna sem ég spurði þáverandi umhverfisráðherra, Guðlaug Þór Þórðarson, út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue en ég var fullkomlega ósammálunum og ég var mjög hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dómin allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fyrir ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá þú þekkir þetta núna detturðu og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá eru einhverjum svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datt í huga að þetta, þessi kými gæti verið að opnast hér
1: já, já, meðan þess að þið eru svo margir lögfræðingar sem eru að leita sér að verkefnum
0: já, og margir lögfræðingar með að verkefnum
1: já,
0: og
1: smæði
0: þjóðunar heyrðu, en hérna Hún alltaf gaman að hitta það Gísli minn og spjalla við þig.
1: Sömleis.
0: Sko, ef að ræða kreditkortið hennar heiðu, hafa þetta bara svona svolítið kostningaspjall?
1: Já, það kom nú fram fyrir einu tveimur dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar.
0: Já.
1: Líklega til þess að nota gegn heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki.
0: Emitt.
1: Og ákvað svo að nota það ekki allavega við vitum ekki hvað hann ætlaði með þér en mér fannst þetta svona frekar veigalítið, þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk 23 athugasemdir eða 37, ég man ekki hvað það voru margar
0: Já.
1: En athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða Já. Eða
0: eins og við höfum skrifa... öll með því sem að höfum haft svona kostnaðakort ég hef unnið hjá einu opinbera verið sjálfum með svona kostnaðakort stundum ermar í útlöndum eða maður er einhverstaðar en mann láðist að taka kvittun og maður borgar það á reyngin vasa og það ekkit stór mál sko
1: já, já, og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað en stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina eitthvað slíkt af því að það eru þetta munur hvort að maður að hitta bara magasinn og setur það á kortið eða hvort maður að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður að skrifa það hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurft að hitta hann út í bæi eða á kaffihúsi það getur verið alveg eðlilegt
0: Braut heiða einhverja reglur?
1: Ég þekki ekki nóg vel til að segja til það, en mér eru ekki fundist að blasa við.
0: Er hún siðlaus?
1: Það held ég ekki, en maður þyrst að skoða þetta betur til þess að kveða upp úr það, en það finnst mér ekki blasa við heldur.
0: Er eitthvað sem að sko réttlætur og útskýrir bara hrýnu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortinu fyrir kosningar
1: Já, já, það bara íhaldspressan þetta auðvitað eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta
0: Nei, og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almanna útvarsins í þessu máli mjög einkennilegur Ég hef nú stundum sagt að við þegar ég vann nú á rúf fyrir langalöngu og Ríkisútvarpið var nú alltaf varfærið þegar komað einhverju svona en þetta svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar hérna Ástulóu var komin fyrir Kattanef og svona fleiri mál þannig að hérna Það orðið mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverki hins varfærna fyrrum og íhaldsama almanna útvars okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneykslismálum hvernig ríkisútvarpið gefur tóninn?
1: Já, eða mögulegum hneykslismálum, það þarf auðvitað stundum að upplýsa til að koma staði hvort þetta siðlaust eða hneyksli og við höfum nú stundum verið að rósa rúf hér fyrir framsækna þáttagerð þannig að ef þeir láta alla láta jafnt yfir alla ganga þá er þetta kannski lagi
0: Já, en það sko ákafin og allar þessar framhaldsfréttir sem að hérna ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því ég fann ekki glæpin þessum að spyrir þessum lögmann hefur hún brotið einhverja reglur?
1: Ég hef ekki lesið nógu marga frétt til að segja til það en hérna þetta sýni kannski bara sérstaklega kostningabaratu þá sjá menn þetta hver sínum augum. Ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja rúf sé bara fullt af íhaldsmönnum. Hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elita sem að hafa aldrei gert annað en að hatta sjálfstæðismenn sko. Þannig að ég nú oft bara þannig í miðjunni og sé hérna sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri.
0: Ég hef alltaf blásið á þetta meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu. Ég held einmitt að tilvikin séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri eða held þetta sé allt saman meir eitthvað bull sko. En hérna en fagmennska hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga einkenna Ríkisútvarpið góð dómgreind yfirlega já, alveg réttjóðar, við höfum hrósað Ríkisútvarpinu fyrir margt, en það þarf líka að veita Ríkisútvarpinu aðhald þegar manni finnst að hérna gangi og langt því að Ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi gagnvart fréttastofu Ríkisútvarpsins þá má það ekki taka ómikla áhættu heldur sko. Það er svona svo er mín skoðan allavega Heyrðu, en hérna við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kosningana sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við því hvað ætlar að kjósa?
1: Nei, ekki endanlega.
0: Ég heldur.
1: Það er svolítið skrítið með að við hvað er margt í bóði og þá er ég... en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út ég hérna hafði ekki trú á honum sem svona utanakomandi... Nei. Hvað að segja, atvinnurekanda í fórstusæti en minnst að svara mjög vel fyrir sig og sína að hann er alvöru jafnaðamaður ég var ánægð með það
0: Já, þú lítur á sjálfa þeir sem jafnaðamann
1: Já, ég hef alltaf skilgrind mig sem annarkvort félagsingjumann eða jafnaðamann eða frásónakoma eða eitthvað
0: Frásónakoma, já Ég ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði, ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu, má ekki mínar að þessu.
1: Já.
0: Mér finnst ég alltaf að vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég, bara fólk sem að segja hún dauflega þessi kosningabaróttu, ég veit ekkert hvað ég á að kjósa, lítil málefna ágreiningur og hérna, allt eitthvað asnalegt.
1: Já. Við verðum að hérna, ákveða okkur fyrir laugardaginn.
0: Já, við verðum að gera það. En hérna, Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir hérna að koma hingað í þáttinn réttur og settur lögmaður og hérna sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér kæru hlustendur áhorfendur með annan kafla eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, við ætlum að ræða skólamál. Það svona hluti af því sem að maður hefði ætlað að yrði kostningamál, það kannski ég farið minna fyrir því skólamál svolítið umræðu á landsmálunum gustar í kringum Ingu Sæland, metamálróðara sem að vill gera ýmsar breytingar en það sem hefur tengst svona skóla umræðunni undanfæri misseri mikið umræða læsi svona hugmyndum það að við séum að missa tökin á því að börnin okkar séu ekki almenna læs af ekki leskilning og þegar að Inga Sæland var að ræða þetta þá talar hann samfélagsleg trun ég ætla svona reyna að ræða aðeins þessi atriði og fengið Inga mjög góðan gest Ragnheiður fyrirgefðu Sigríður Ólafsdóttir en Ragnheiður Stefánsdóttir kemur hérna eftir þú er dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og manna fróðust hvað, læsi og lestarkennslu?
4: Allavega læsi
3: Já.
4: Og orðaforða
3: Já. Ekki lestrarkennslu, ekki hvernig við náum orðaforða
4: Jú, en sko lestrarkennsla sér, það að kenna lestur bókstafa
3: Já.
4: En mitt sérsvið meira málskilningur leskilningur, tjáningarfærdni og ritunarfærdni. En ég ætla bara að þakka fyrir, Smári, að ég skildi fá að kominga. Ég ætla bara að láta þið vita það. Ég einlægur aðdáandi samstöðurinnar.
3: Gott að vera
4: það. Ég bara alveg hlusta og hlusta.
3: Þakka þér miklu heldur. Herðu, en að ég nefndi hana Ragnheiði, að hérna, hún var að tala læsið og hún sé nú starfræðikennari. Og hún sagði að helsti vandi núna væri það að það sem við ættum að vera að kenna í skólanum væri orðaforði. Af því að það sem hefði breyst frá því að var kannski fyrir 20 árum er að krakkarnir koma núna í grunnskólan og skortur orðaforða. Kannski vegna þess að þau voru á leikskóla þar sem að stór hluti starfsfólksins var ekki með íslensku sem svona sitt móðumál og kannski með takmarkan orðaforða. Kannski út af bara erlinum sem að er í lífin okkar og að foreldrar gefi minni tíma til þess að tala linnulaust við börnin eða lesa fyrir þau. Að þetta var átaki sem að hún vildi sjá að við myndum bara snúa okkur að því að kenna hérna, orðaforða.
4: Ég líst mjög vel að þessa byrjun sko. Orðin, þetta ekki bara eitthvað þáttur tungumálsins, heldur það þekkingin og hugsunin, hún í orðun. Og þegar við erum að tala leskinning, þá eru krakkarnir að takast á við að afla sig þekkingar í gegnum lestur. Og þekkingun miðla með orðum. Og þegar eftir því sem að framvindur í náminu verða viðfangsefni námsgreina, víttækari og flóknari og við þurfum flókin orð til að skilja flókin viðfangsefni og fyrst og fremst ekki bara til að skilja sem aðri segja og það sem aðri hafa skrifað heldur umfram allt að geta talað það og skrifað það þetta svona lykil atriði í læsiseflandi skólastarfi og já
3: Þannig að sá sem að leggur af stað í náminu og ég veit ekki, ég man það í gamlanda, heyrði ég því eitthvað fleikt fram að þú gætir eða komist það með 300 orð, hérna orða, sem þá ertu líklega svona, já, gæturðu keftir snúð út í bakari og tekist strætó og svona farið á öllin og hrópað áfram káir og hvað svona, en kannski ekki mikið meira það, þú getur ekki tekið þátt í neitt svona, þú getur ekki tjáði tilfinningalega, þú getur ekki aflaði þekkinga svona og samfélagin og öðru slíku. En til þess að vera kannski fullfæri í þessu þá þarf þetta að kunna nokkur þúsund orð. Heldur að, eða ertu að segja það, að þetta sé kannski vandamálið að það sem þegar krakkarnir koma inn í skólan, að þá þyrftu þau að eiga miklu fleiri orð, að tökka fleiri orðum til þess að geta bætt við sig. Ég býstu þessi þannig líka ef ég mæti með 200 orð í sjórabekk, að þá kannski ef ég ekki mikla möguleika ná 80.000 orðum 16 ára það verður bara ég verð alltaf og eftir þannig að hver ætti meina þetta sem við ættum að vera að horfa á að
4: Já fyrst og fremst þetta mitt sérsvið. Og af hverju erum við að tala orðaforða? Af hverju hvar byrjaði þetta? Þetta byrjaði 1975 þegar Katrín Snó varði doktorsrannsóknina sína. Og fólk svona fussa og sveigjaði við þessu viðfangsefni. Hún vildi skoða tungumálið sem börn fá hjá foreldrum sínum eða hjá fjölskyldum sínum. Og allir sögðu við tölum bara smábarnamál við börn, þau fá öll sama tungumálið. Nei, annað kom í ljós. Þannig að börn fengu, það var svoleiðis himinn að hafa á milli þess, tungumál sem börnir fengu. Og orðaforðið þeirra, hann var algjörlega í samræmi við það, magt tungum, þau fengu að setja upptöku tæki inn í heimilin. Þannig að því fleiri orð sem börnin fengu í samskiptum þeimur með stærri var orðaforðin. Og þarna við erum á Íslandi, erum við fyrst með börnin heima, þangað til foreldra orlofinu, fæðingar orlofinu líkur og þá fáum við þau inn í leikskólan og við erum með Evrópu með í löngum skóladegi lítilla leikskólabarn. Þar ábyrðin en þar líka gífurlega tækifæri. Og mér finnst gott að bera svolítið saman leikskóla sem er, jú, heldur vel utanum börnin, þeim líður vel og þau leika inn og úti, það lesna bæku fyrir hópin, það eitthvað rætt bækurnar og þetta víða og örgla margt mjög gott en leikskóli sem væri að nýta sér málþroskafræði, þar að segja rannsóknir síðustu áratuga á því hvað það er sem skiptir máli í námi í grunnskólanum og hvernig við getum byrjað að byggja upp strax frá fæðingu. Og leikskólakennarar og starfsfólk og leikskólastjórar sem hafa sett sig inn í þessar rannsóknir. Þeir myndu í maí, ég minns gott að taka bara maí núna, taka vorið fyrir, breytinguna í náttúrunni, farfuglarni, lauftré, barrtré. Ef þú tekur þetta fyrir einn dag, ja, svona, svolítið lóraforði. En þú tekur vorið fyrir í leik úti og inni, lestri bóka, heimsókn í hústýragarðin og kannski á sveitabæ, í heilan mánuð, þá koma svo margfalt fleiri orð. Því að við erum að tala dýrin og náttúruna með orðum. Við erum að gefa krökkunum þekking og heiminum með orðunum.
3: Og þá veistu að kennarinn sé að tala brumið á greinanum og
4: akkurat,
3: sífellt og barnið hlusti.
4: Barnið hlustar en rannsóknir sína að börnin læra mest þegar skiptast á að tala. Þegar barnið talar á móti þeir fullorðna.
3: Þetta er ekki messur.
4: Gagnkvæm tjáskipti. Þannig að börnin og jafnvel sko að þegar krakkar að leika sér við látum þau hafa leikföng sem tengjast vorinu. Og þau í leik og þá förum við til þeirra í leikinn og færum hann út með tungumálinu.
3: Og talar ekki í barnamál?
4: Ekki smábarnamál, nei.
3: En þú veist, þetta var, hvaðan þessi hérna, doktorsritgerð sem varst að nefna þetta frá 70?
4: Kathryn Snow, hún varði þessa ritgerð 1975.
3: Er það Bretland eða?
4: Nei, Harvard Háskóli í Bandaríkjunum.
3: Bandaríkjunum.
4: Síðan
3: heldur það ekki algengara þar að sér tala bandamál allavega þetta bara þekkist valla í minni ætt sko að sér tala smábarnamál við börn sko.
4: Nei, ekki heldur ég mér en sko það náttúrulega Bandaríkin og Ísland alveg tvert ólíkt en við munum eftir sko svo munum við allavega mín kynslóð við lásum bækur bara við fórum á bókasafnið og við lásum bækur þar fengum við fullt orðabóka orða fór að segja en svo munum við eftir tossabekkjólum við erum alltaf langa svo að taka viðtöl við fólk sem var í Tossabekki. Getur verið að þau hafa ekki alveg stuppilegstu bóka. Vegna þess að orðaforðin svo margfalt ríkulegri í rituðu máli en töluðu máli. Og þegar við erum að tala við krakk og segja þeim frá barrtrjám og lauftrjám og allt þessu og ef við tölum bara við þau svona þá svona takmörk fyrir því hvað við erum að nota mörg orð. En leið og við ferum að grípa bækur eða horfa á menntandi efni og tala það, alltaf leikilættri ekki bara horfa og hlusta, tala saman það, þá margfaldast orðaforðin. Og börn sem eru svo lánsum að vera í slíkum leikskóla, þau koma miklu sterkari inn í grunnskóla.
3: Og þá er það þarf að segja lesi fyrir börnin.
4: Já, lesi og talað. Lesi já, og talað.
3: Já, en þetta getur það að börnin síðan lesa.
4: Já, nei, sko, fyrst erum við að lesa fyrir þau í leikskólanum. Og það bara svo sorglegt, það er þessi matti usar áhrif og þau eru svo óbóðslega ábyrrandi og ýtt í skólastarfi að ég hef haft mistranema sem hafa fylst með börnum í leikskóla og þá höfum við beint sjónum okkar að börnum sem ekki nota íslensku heima sem sagt börn af erlendum uppruna í blönduðum hópi með börnum sem hefur íslensku sem móðumál og það var svolítið sláandi Það heldu allir starfsmennirnir að börnin væri bara, nei, elst eftir börnin okkar, þau eru virk allan daginn, þau gera allt það sem þeim sagt, þau sitja kyrr og prúð og leikinn og úti, svo fóru þau að skoða börnin ánar. Og þau fengu sjokk, það var bara akkurat það sem kom fram hjá starfsfólkinu. Við fengum sjokk. Við uppgötum það að þau sátu í lestrastundum, voru búin að venja sig á það að loka bara eyrun. Þetta var allt og þungt tungumál og þau lærðu ekkit á lestarstundunum. Þau tók ekki þátt í samtölunum og eftir lestarstundunum og þá fór starfsfólki að spurja þau og þá hrukku þau í kút. Það var engin spurtu áður. Og svo fór starfsfólki að gera átak og þá byggjum við, ég mjög rannsóknum yður, Smári, á rannsóknum sem sína að svona tengsl. Að starfsmaður fer til barnsins og mynda tengsl og tengslin verða best og mest í gegnum tungumálið. Og þau fóru að sinna börnunum svona, passa upp og að lesa fyrir lítinn hóp barna með sambærilega íslenskufærni. Þannig að þau myndu skilja og læra ný orð. Og þetta var eins og vökva blóm.
3: Að vera með svona tossabekk.
4: Tossabekk, sko...
3: Það var að tala án neikvæðinni sem fylgir í þetta verið tossi að þeir sem að ekki hafa íslensku sem tungumál á sínu heimili að það sé búið til lesefni fyrir þau til að lesa og ræðum
4: Við eigum fullt að lesefni, þetta bara smábarnabækur
3: Ræður leikskóla við þetta það alltaf verið að tala manneklu þar og...
4: Já, sko, það mennta yfirvalda að sjá til þess Þeir hafa hreyfiafl til framfara og þá ég að tala ráðherra embættismenn í ráðuneytinu
3: og þetta sem verkefni sem við verðum að gera
4: þetta
3: núna.
4: Bara, horfðu bara á samfélagi kringu þig fer í bónus, sjáðu hvað margt fólk af erlendum uppruna og yndislegu börnin, saklausu börnin við viljum að þau muni blómstra á Íslandi og það engin hliðar leið að því að blómstra á Íslandi það íslenska tungumálið og við vorum átt okkur á því smári að íslenska tungumálið notað á öllum skólastigum við erum ekkert að kenna á ensku við erum að kenna á íslensku
3: svolítið í háskólanum
4: já, kemur svona smá saman enskufærdin mjög mikilvæg en við verum átt okkur á því að íslenskan tungumálið og mér finnst gott svona að þegar fólk að tala að enskufærdin sé svo mikil þá líka að tala börn að íslenskum uppruna að þau sé alltaf í stjalltækjum og eitthvað svona Og þá segi ég, hvað myndi kennarar og krakkarnir segja við mættum bara í grunnskólan á morgun og segja, æ, við nærmum sig lengur. Nú ætlum við bara hægt að nota íslensku, við ætlum að nota bara ensku. Ég geti sagt þér að smári, kennararnir og krakkarnir, þeir gæti þetta ekki. Af hverju? Af því þau hafa ekki þetta námstungumál. Þá ég komin að fræðilegu hugtaki.
3: Námstungumál.
4: Námstungumál. Að þegar við erum að taka vori fyrir, í heila mánu í leikskólanum, þá kemur alveg brjálæslega mikið námstungumál. Það eru orðin sem við notum með orðum eins og farfuglar og spendir, umkomulaus, lífsskilirði og þarfamöndgötum. Þetta eru orðin sem við notum með, þetta eru ekki orðin sem að tilheyra einmitt dýrafræðinni eða náttúrufræðinni. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum grunnskólans. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgrunum framhaldsskólans og síðan öllum fræðasviðum háskólans. Við köllum þetta námsorðaforða af því að þetta eru orðin sem að gera okkur kleift að nota íslensku á öllum þessum skólastugum. Við erum að nota íslensku þegar við erum að læra heimspeki, þegar við erum að læra náttúruvísindi og allt þetta í háskólanum.
3: En ef við myndum skipta yfir í ensku þá höfum við ekki þess að sömu getu.
4: Nei, og þetta er ekki
3: okkar,
4: Já, þannig að þetta er námstungumáli að námsorðaforðin er náttúrulega öflugastur en með honum fylgir fjölbreytileg málfræði og setningagerð og það saman heitir námstungumál en námsorðaforðin hann allt í öllu allt við þurfum að til að geta fjalla eitthvað sem ríkulegt og eitthvað sem flókið og við eigum svoleiðis orði í íslensku við erum mjög rík af þeim orðum
3: og þetta það svona tæki sem við notum til þess að, að menntast en varðandi orðaforða og svona veikleika að segjum að fólk krakkar sem að alast upp á heimilið sem að foreldrarnir hafa bara mikið að gera og kannski var ekki mikið lesið fyrir þau og það svona erill Og þau eru síðan í leikskóla þar sem einn starfsmaður sem talar íslensku sem sitt móðumál hittur innflýtendur sem talar misgóða íslensku með mismikinn orðaforða og þetta bara kemur í grunnskóla Er þetta mæla að segja að þetta bara kann 450 orð á meðan að barni sem var lesið fyrir og var heppnara með leikskóladeild það sem var meira hérna meiri tölu íslenska kringuða kannski með 1400 getur gefið mér eitthvað svona hugmyndum
4: Já, það komið svona próf
3: Já.
4: Lanis heiti Jóhanna Telma Einarsdóttir stjórnast í rannsóknarverkefni sem lagt fyrir leikskólabörn í samvinnu við miðstöð menntun og skólaþjónustu Svo erum við búin að vera með í mörg ár, hljóm heitir það, sem að mæli hljóðkerfisvitund barna, veistu hvað það? Það svona næmið þeirra fyrir hljóðum tungumálsins og það nauðsynlegt til þess að geti lært hljóð bókstafa og tengt hljóðin saman til þess að lesa sísísa og sól.
3: Er ekki hægt að kenna íslensku svona?
4: Þarna kennum við ekki íslensku, við erum að kenna lestur.
3: Lestur, ég menn, er ekki hægt að kenna lestur út frá hljóðum? Nei,
4: þetta er rétt aðferðin. Þetta er aðferðin sem búið að margsanna að er árangursríkust þessi nákvæma hljóða aðferð í lestrakennslu.
3: Það er aðra aðferð ekki?
4: Það er, nei, lestrakennsla, nákvæm hljóða aðferð í lestrakennslu, sísísa og sól, krakkar eru bara einu sinni sex ára og þau þurfa að fara í gegnum þetta ferli. Þá ég ekki að tala um þetta sem við vorum að tala um áðan.
3: Nei.
4: Þetta verður að vera aðskilið í fyrsta bekk grunnskólans. Lestrakennsla, tvær kennslustundir og síðan svona máleflandi skólastarf eins og í leikskólanum á sér kennslustundum. Ekki blanda þessu saman vegna þess að það er eiginlega mest rannsakasvið innan menntavísinda er lestranám og lestrakennsla. Og það er búið að kortleggja börn. Bara, það bara svona hátt hlutasbarna, 5-10% læra að lesa og þarf ekki eins og að kenna það. Ég læra að jafnlega kvolfi þegar stóra sískinn að læra að lesa.
3: Já, ég er yngstur þannig ég lærði að lesa mokkan og kvolfi.
4: Já, þá er þú einn af þessum 5-10%. Svo það 45% cirka plus mínus sem læra að lesa en best með þessari hljóða aðferð. Restin, helmingur á börnum, læra að lesa með þessari nákvæmi hljóða aðferð og mikill í þjálfun. Þannig við eigum ekki að blanda saman þessu mál eflandi ríkulega tungumál eins og í leikskólanum. Við höldum því áfram í fyrsta bekk og öðrum bekk en við þurfum að tilenga ákveðna kennslustundir í lestrakennsluna. Það ekki mitt sérsvið. Ég hef ekki helga með því en ég orðin ansi, ég búin að lesa svo mikið til það. Að hérna, þannig að það mjög mikilvægt að halda áfram með þessa þemavinnu, svo vorið, haustið og allt það. Að haldinni áfram fyrstu bekki grunnskólans en sér kennslustundir að kenna bókstafina og hljóðera og æfa krakka í að tengja það saman. Og ef við förum eftir því, það búið að prófa þetta á Íslandi, aðferðir sem hafa verið prófað í öðrum löndum og það eru svakalega flotta niðurstöður. Að börn sem fengu svona nákvæma hljóðaðferð og það heiti paralestur, svona pals heitir það. Það eru tvö og tvö sem æfa sig að lesa saman eftir ákveðnu prógrammi. Og það þvílíku munur, það var fyllt eftir á fyrsta ári grunnskólans og það var fyllt þeim eftir og krakkarnir sem fengu þessa kennslu náðu mun meiri framförum í lestri heldur en hinn. Og í hinum hópnum þá gerðist sem þetta með mattu þessar áhrifin. Ríkir verða ríkari og fátækir fátækari. Að það var mælt hjá börnunum, þau komin í fyrsta bekk, hversu marga bókstafi, sem sagt hljóð bókstafa, þau kunnu. Og það er eðlilegt, sömu voru ekki búin að læra nein og önnu voru búin að læra þau öll og byrja að lesa. Það svona breytin sem kemur. Og það mjög eðlilegt. En það sem gerðist var, strax þetta fyrsta ár grunnskólans, þá sitja þessi börn eftir sem komu inn með enga þekkingu en hinn fór á fljúandi flug og það alveg sem orða
3: skólinn svíkur þau börn þá
4: ég sammála því Smári
3: kennslan miður við ykkur allt annan hóp
4: það eru tækifæri í skólanum til að koma í veg fyrir að kynslu eftir kynslóð sé í þessum lág þjóðfélags hópi það okkar að breyta þessu og alveg svo
3: sagði það að byrja í leikskóla
4: það byrjar í leikskólanum þetta gífurlega ábyrgð horfðu á öll þessi litlu börn hvað þau eru berskjölduð og hvað við berum mikla ábyrgð á að hafa þau í skóla 8-9 tíma á dag, 5 dag vikunar en það líka gífurlega tækifæri fólkin í þessu og þetta okkar og það ábyrgð skóla það miklu erfiðara að breyta foreldrum þau bera með sér uppeldi frá fyrri kynslóðum. Það miklu erfiðara fyrir okkur að hafa áhrif þar. En áhrifin í skólastarfi. Enda, ég á barnabörn og ég fer með því í hústýragarðinn og svo komum við heim og kannski finnum einhverja bækur dýrin eða eitthvað tölum saman í kvöldmatarborðið. Gerum ekki meira með það. Það bara eðlilegt í fjölskyldulífi. En í leikskóla, þar er markvist nám. Að taka dýrin fyrir í langan tíma, þá gerast undirinn, þá verður tungumál svo ríkulegt og börnin koma svo sterkinn í grunnskólan og það bara nákvæmt samhengi og það búið að rannsaka þetta svo mikið að það algjört samhengi á milli þess hversu ríkulegt tungumál börnin fengu í leikskólanum og hvernig þau, hver orðaforðið þeirra er 6 ára gömul þau byrja í grunnskólanum.
3: En er skipulagt íslensku námi í leikskólum?
4: Á sömu stöðum, já. Það byrjað, það heitir orðaheimur. Og það í gangi og það búið að fá styrki og það þarf að halda áfram með það. Mm. Það misjæmt eftir leikskólum og það fer eftir hvort að leikskólakennararnir og leikskólastjórarnir hafi fengið þessa þekkingu í náminu mm. eða í starfsþróun. Og það ekkit alltaf af því þetta það hefur verið ákveðin tregða að taka mið af þessum rannsóknum. Það var þessi trú að fyrir svona 30 árum og hún ennþá mjög lífseg á Íslandi að við eigum ekki að vera með svona tölfræðilega rannsókn þegar við erum með börn. Mm. Sko, heilbrigðiskerfi þarf að vera með tölfræði, mm. tilraunir, prófa eitthvað líf, prófa einhverja lækningsaðferð. Það sama eigi ekki við börnin. Og það var mjög eðlilegt viðhorf fyrir 30-40 árum. En síðan þetta ekki leyfilegt lengur. Við getum ekki leyft okkur
3: lítið. Það þú vilt mæla alls konar.
4: Sko, þetta snýst allt börnin. Þetta snýst allt þeirra framtíð. Mm. Og það, við getum ekki litið frá því að það eru vísindalegar sannanir. Þetta próf sem ég sagði áðan, þetta hljóm mm. sem búið að vera lagt fyrir í mörgras ár og það spáir fyrir niðurstöður og samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk. Þannig að það á ekki að gera það. Við viljum ekki sjá það aftur. Við viljum bæta krökkum upp sem koma illa út á hljóm, 5 ára gömul, þá viljum við gefa þeim auka stuðning Þannig þetta sé ekki eitthvað svona spá, jæja, þú átt ekki séans, vinur minn, þú ert svona lélur svo prófi, þú átt ekki séans. Svona eru rannsóknir að sína okkur á Íslandi aftur og aftur og aftur. Það eru núna 11 ár síðan ég kláraði mína doktorsrannsókn. Mm. Og hún var svo ótrúlega sterka niðurstöður að bara þeimur meiri, því meiri orðaforða, mm. íslenskan orðaforða sem krakkar höfðu í fjórðabekk, 9 ára gömul. Bæði með íslensku sem heimatungumál og annað tungumál. Ég mældi orðaforðan þeirra þegar voru 9 ára gömul og svo fylgdi ég eftir í 5 ár og það var bara eins og bara því stærri sem orðaforðin var þeimun meiri voru framfærirnar þeimun hraðari voru framfærirnar leskilingi út með stíð þetta svona ríkir
3: þetta svo stigmagnandi að því fleiri orð sem út með því fleiri orðum getur bætt við
4: já og þetta eru því, ríki, því ríkari þeimur ríkari verðuru og því fátakari þeimur fátakari verðuru en Það sem skiptir öllu máli að við vitum núna eftir svo margar rannsóknir hvernig við getum komið veg fyrir þetta.
3: Sko, varðandi orðaforða og hérna hvað krakkarnir mæta í skóla með mikið. Það auðvelt að sjá þetta fyrir sér hvaða afleiðingar þetta hefur. Ég meina það til heimspeki kenningar sem að segja að við lifum bara fyrst og fremst innan tungumálsins og því víðara sem tungumál er bara því víðari er heimurinn sem að við lifum í og þarlandi er meiri get okkar til að skilja heiminn og vera virkir þáttaköndur og jafnvel lagt eitthvað til og þarf þetta gott Ef við mætum bara höllt út af hérna, skorti orðaforða og þá er að benda á að þá náum við ekki að nýta menntunina þannig að þetta er gríðalegar afleiðingar fyrir,
4: gríðalegar afleiðingar en við vitum hvernig við getum komið í verð fyrir það
3: þannig að við ættum að verðum að fókusa á því með að ég hlusta þá sé ég fyrir mig krakka sem að hérna, kannski standa vest eru það sem að tala íslensku heima þessir en hafa lítinn orða fór það Því að ég geti verið hérna með lítinn orðaforða þegar ég mæti í skólan en það tölu pólska heima við mér. En ég þá hins vegar í einhversum sérstakri stöðu að því að ég man ekki hvað það kallar það hérna lærdómstungumálið sem ég á að nota íslenska. Já. Á meðan að pólskan mér eiginlega eðlislegari og eða ekki náttúrulega eðlislegari og þar sem ég hef miklu fleiri orð en það skil á milli að sem að ég menntum mín á að fara fram á íslensku á meðan að hérna, hæfni mín kannski meiri á pólsku. Í hvað stöður þau?
4: Já, sko, þannig að sko, við nú þurfum að líta á aldurinn, sko. Já. Að við erum með pólsk börn sem fæðast á Íslandi eða koma hingað mjög ung. Og þá getum við alls ekki reikna með því og það bara getur ekki verið að þau séu með námstungumál í pólsku. Af því að, eins og ég sagði ráðan, málnotkunin heima bara allt önnur heldur í skólanum. Og hérna, þannig að við höfum alls ekki að gera ráð fyrir því. Þannig að íslenskan á að verða alltaf sterkust. Og þannig það eðli málsins samkvæmt. Vegna þess að námi fer fram í gegnum íslenskuna og þar allt þetta námstungumál. en ekki tungumál sem voru að nota utan skóla.
3: En þetta eru krakkarnir sem eru líklegastir til að koma með takmarkaðan orðaforða á íslensku inn í grunnskóla.
4: Já, ef við erum ekki að sinna þeim í leikskólanum. Það ábyrgð leikskólans. Að við þurfum að passa upp á þau. Og við vitum hvernig við gerum.
3: Ok, við vitum hvað við erum að gera, en því miður þá það bara ekki hægt, því að við getum ekki ráðið hérna, fólk sem að gott í íslensku í að vinna á leikskólan.
4: Við
3: erum bara heppin að geta ráðið einhvern og ég meina stundum bara kann fólk að falla nokkra íslensku.
4: Það svo mikið í húfi, þetta svo mikilvægt að við verðum að setja pening í það. Við verðum...
3: En peningarnir leysa það ekki, sko?
4: Jú, við erum að hækka launin. Bæta aðstæður.
3: Það bara þú meinar tvöfaldalaunin svo að hérna, fólk sækist eftir
4: ekki,
3: því að...
4: Ég veit ekki alveg hvað þarf. En leikskólastarfið, kennarastarfi í leikskóla, svakalega gjöfult og ánægjulegt. Og maður heyri bara hversu fólk ánægt að vinna í leikskóla. Hversu dásamlega það að vera með börnin.
3: Það svo góðu vinnufélagar, sko.
4: Börnin. Ég bara svo yndislega gefandi. Og hérna, þannig að við eigum að skapa aðstæður í leikskólan þannig að það sé eftirsóknarvert að vinna þar. Og það alveg eins og til dæmis í Finnlandi, við erum alltaf að bera okkur saman í Finnland, en Finnar búa við þann lúksus að kennarastarfið eftirsóknarvert. Þannig að það vilja allir fara í kennarana. Og miklu fleiri heldur en fá eingöngu.
3: Svo er sagt.
4: Já, þannig að við þurfum að finna leiðir til að gera leikskólastarfið aðlega.
3: En við erum ekki í þeirri stemmingu, við erum í stemmingun í samfélagi núna að þeir sem eru menntaðir í skólafræðum, eins og þú, hafi eiginlega keyrt skólakerfið okkar út í skurð og það þurfi núna einhver MBA stráka frá viðskiptaráði til þess að ná tökum á þessu og ná bílnum upp á veginn aftur til þess að verði ekki hér samfélagsleg trun eins og menntamálaráðherra sagði.
4: Þannig sko, er hérna, við erum sér... ekkit mörg sem að eru með mína sérþekkingu og veistu akkur það Nei. Það hafi ekki fengið styrkir í þetta Nei. Það var svo lífseg mýta að börn læri tungumáli svo ekkit sé það var svo lífseg mýta að börn læri að lesa svo ekkit sé við vitum miklu betur í dag það ekki þannig við þau þurfa að fá tungumál til að læra tungumál
3: þú veist betur
4: en ég veit betur, en við erum allt að fá
3: við erum líka í samfélagi það sem að segja já, Sigrið, það getur vel verið að þú hefur komist að þessu í þínu rannsóknum en mér finnst hins vegar að það bara eitthvað skoðun eitthvað manns getur verið meldamálróðara það getur verið bara eitthvað í sem tekur þátt í umræðinni sem bara litið á sem jafngilt og þessar rannsóknir sem að þú ætla að vísa til
4: Já, það algjörlega þetta sem að gerast
3: það
4: skoðanir og hugsjónir og hugmyndir En það sem þarf samtal, eins og þið eruð hér aðalsmerki fyrir, það þarf samtal og við þurfum, það vantar svolítið sameiginlega sín á menntamál. Þess að verða viðbrögð svolítið öfgakennd og polariseruð. Eins og Inga Sæland segir að hún vilji koma með tölur í staðan fyrir bókstafi, það verður allt vitlaust, byrja akkur verður allt vitlaust. Er eitthvað réttlæti í því að barn sem læri vel heima og fær 8,5, fái B alveg svo bad sem nefnt ekki að læra heim og fari 6,5
3: Sumi kennar að segja það er bara skiptir einhver máli
4: Það skiptir máli þú sér það bara sjálfur eða þú ert að setja þér einhver markmið þá vinnur betur heldur þú ert ekki menin markmið
3: Það vinna frá 8,3 upp í 8,5
4: Það bara opbóðslegu munur á 6,5 og 8,5 Ég segja bara nefndum mínum að þeir sem fá á 6,5 Þú lærir þér ekki þetta
3: Já,
4: og
3: það
4: ég
3: bara
4: að útskrifa þig. Þið vantar þetta, það er ekki nóg gott.
3: En þú getur fengið 8,5 eða 6,5 í prófi, það sem hefur verið að mæla einhver tildyrna þekkingu. En einhvernin sem á baku B, að það eiga að vera alls konar þættir aðrir sem að kennararnir eiga að meta.
4: Líkilatri í svo öllu að hefni við menn séu skýr. Það sé ekki of mikið orðskrúð. Að það sé bara skýrt sett fram hvað krakkarnir eiga að læra og hverjum bekk hvaða hefni þau að ná
3: taka bara inn þeir sem sannarlega mælalegt
4: sko nei
3: ekki ef huglegt.
4: Þú ert með, nei þannig bara máli sko, ef þú ert með mjög sterk og greinilega hefni við mig þá far kennarinn ákveðið svigrúm ef hann með algjörlega skýr hvað ætlast til af honum og það ákveðin próf til að mæla hversu það, vel, það gengur og síðan námsefni sem styður það líka Ég maður bara sjálf því var að kenna hvað það gefi manni mikið svigrúm. Þú ert með allt hérna fyrir fram að þig og þá getur þú leift þér eins og bara okkar, við erum núna búin að keyra kennsluefni í 6 vikur í haust sem byggir á gífurlegum rannsóknum þar sem við erum að kenna þennan náms orðaforða. og kennararnir fengu í hendurnar gagnreint kennsluefni og það skiptist í sjö verkþætti og hver einasti verkþáttur margbúið að sanna að skila árangri þannig að en þetta býður upp á svakalega skapandi vinnu fyrir kennaran hann hérna með, hann veit hann að gera rétt og hann getur síðan skapað skemmtilegar umræður rökræður, kynningu fyrir foreldra leikrit hann getur gert svo margt umfram það